0: השכל הישר לא יכול לסבור דעה שחושבת ששעון שמורכב מחלקים כל כך רבים שהם מותאמים אחד לשני, נוצר מעצמו במין תהליך של התפתחות. אומר בעל חובת הלבבות הלא תראה, אם ישפך לאדם דיו פתאום על נייר חלק, אי אפשר שיצטייר ממנו כתב מסודר. ואילו בא לפנינו כתב מסודר, ואחד אומר כי נשפך הדיו על הנייר מעצמו, נעשתה צורת הכתב, היינו מחזבים אותו. כלומר, היינו אומרים לבן אדם שאומר לי דבר כזה, תגיד לי, אתה הגיוני? הרי יכול להיות שנשפך דיו ופתאום מופיעות אותיות ברורות שמחוברות למילים, שמייצרות משפט, שמובנות בחלק מקטע? אז זה ברור שזה לא. אז כמו שבנייר, כמו שבשעון, כל הבריאה כולה מורכבת ומסובכת לאין שיעור מכל עמוד אחד שכתוב. ואם כך, ברור, מישהו יצר את זה, זה לא נוצר מעצמו. וההבנה הגדולה הזאת, שהכל נוצר, בא ואומר מישהו ברא זאת. ואנחנו יודעים בצורה ברורה, השם בחוכמה ייסד ארץ. להגיע לאמונה, פשוט לפקוח עיניים ולראות את העולם.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: ועכשיו איתכם שיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום שלום, התייעצתי פעם עם איש מקצוע על בעיה חינוכית אצל אחד מהילדים שלי. הוא מביט בי בפיקחות והוא שואל, הבעיה קיימת אצל הבן או אצלך? לפי הלעד שאתה מדבר, נראה שאתה נאבק נגד שדים אצלך, והבן הוא רק מראה שמזכירה לך את מה שאתה לא פתרת עם עצמך. אם זה כך, אז תיזהר, אתה עלול לגרום יותר נזק מאשר תועלת, עדיף שתשאיר את העניין למישהו אחר. יש בחזל או בתורה אפילו סתירה בין שני מקראות הפוכים. פעם נאמר, הוכח תוכיח את עמיתך. כשאתה רואה חולשה אצל הזולת, אתה צריך להוכיח אותו. אתה חייב מדאורייתא, אם אתה לא מוכיח אותו, העבירות שלו נחשבות עליך. אתה שליח מהשמיים לפתור את הבעיות אצלו. מצד שני נאמר, כל הפוסל במומו פוסל. מי שפוסל את האחרים פוסל את עצמו. למה? כי הזולת הוא מראה להראות לך את הבעיות שקיימות בתוכך. אז לא הבנתי כלום. כשאני רואה בעיה אצל הזולת, זה בעיה אצלי או בעיה אצלו? אני אמור להוכיח אותו או להכריח אותי? אני השליח לתקן אותו או שהוא השליח לתקן אותי? שאלה עצומה ונפלאה שנוגעת לחיים עצמם לכל רגע. ונדבר השבוע על שולחן על שולחן ערוך שהתורה בעצמה קובעת. האסון של נוח, הטרגדיה של נוח. אין בכל התנ"ך סיפור כזה, ואין בעברית מילה לתאר את הקריסה של האדם הגדול ביותר, שמסיים בדרך השפלה והנוראה ביותר, שלא מצאנו כדוגמתה בכל סיפורי התנ"ך. והילדים מגיבים בשתי דרכים. חם מתעסק עם הזבל. חם מתעסק עם הבעיה, עם הצרה עצמה, עם הרפש. תראו את אבא, תראו איך הוא נראה. שם ויפת מתעסקים עם הפתרון. וזה ההבדל. זה כלל אצבע שכל אחד יכול לבדוק את עצמו כל רגע. מה מושך לי את העין? הערווה, הלכלוך, החסר, הבעיה, או שמושך לי את העין זה הפתרון. אם אני נמשך לבעיה, שמע מינה שהיא מתחילה בי ולא בו. הוא רק מראה לשקף לי, להשליך את מה שאני צריך לתקן בעצמי. אם אני מתעלה מעל הבעיה ואני מחפש פתרונות, משמע שאני נשלחתי משמיים כדי לפתור. נושא הכי חשוב, הכי נוגע, כי כמו שאמרנו, אם אתה משליך על הזולת הבעיות של עצמך, את עצמך לא תתקן, ובזולת אתה רק תפגע. אתה לא יעזור לנקות את המראה, צריך לנקות את עצמך, לא את המראה, אלא את זה שעומד מול המראה. אבל אי אפשר לגשת את הנושא החשוב והעצום הזה, שהוא נושא השיעור שלנו, בלי לדבר על הבעיה יותר גדולה, שאף פעם לא דיברתי עליה, כי פחדתי לגעת בה. מפרשי התורה גם כן, לא ירבו לדבר על הנושא הזה, כי זה כל כך כואב, זה כל כך פוצע תרתי משמע, לתוך הגוף ממש. הקריסה של נוח. אין בכל התנ"ך סיפור כל כך נורא, כל כך סתום, כל כך אפל, איך להסתכל על זה? כמו הקריסה של נוח. אין בכל התנ"ך אדם שמקבל כאלה שבחים. אין. האדם היחיד בכל התנ"ך שמתואר צדיק, היחיד, זה נוח, ולא פעם אחת. בנוח מצא חן בעיני השם, נוח היא צדיק תמי מאה בדורותיו את האלוקים יתלך נוח, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. היה לנו עכשיו שבעה רועים, אף אחד מהם לא צדיק. משה לא צדיק, אברהם לא צדיק, דוד לא צדיק, שלמה, יוסף, דוד, אף אחד לא צדיק. אין, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו בפנים כאלה, באור כזה, בשבחים, במחמאות כאלו. ואיך נוח מסיים? איך אפשר להבין את העניין הזה? אין אבון בלא משם, אין איסורים בלא אבון, אין איסורים בלא משפט. איך נוח מסיים? הבן שלו מחלל את הגוף שלו, בין אם נלמד ככה, בן או הנכד, נראה בדיוק את הסיפורים. למה? למה מגיע לאדם עונש כזה? מה הוא עשה? במה הוא חטא? ויחל נוח, אני רוצה להתחיל את השיעור, עם תובנה איומה ומדהימה ומדויקת שכתובה במדרש, שהוא אומר, תראה את ההבדל בין נוח למשה. נוח מתחיל הכי גבוה, מסיים הכי נמוך. משה מסיים הכי נמוך, וסליחה, מתחיל הכי גבוה, הפוך. סליחה. נוח מתחיל הכי גבוה, מסיים הכי נמוך. משה מתחיל הכי נמוך, מסיים הכי גבוה. נוח מתחיל, נוח היא צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים יתלך נוח. איך הוא מסיים? ויחל נוח, איש האדמה. אין שום דבר רע בלהיות איש אדמה, אבל אין בזה שום דבר מיוחד, יש הרבה אנשי אדמה. משה רבינו איך מתחיל? איש מצרי הצילנו מיד הרועים. התיאור הראשון עליו, באות בנות יתרו חוזרות הביתה. איזה איש מצרי, תביא מזרח תיכוניים, מפגין גבורה, ג'נטלמן, שמר עלינו מידי הרועים. איך הוא מסיים? וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוקים. אי אפשר לומר את זה על אדם שהוא אלוקים, אדם שהוא איש. לחבר אפילו בין הדברים, אי אפשר להוציא את המילים האלו מהפה. משה רבנו מתחיל מצרי, מסיים אלוקים. נוח מתחיל צדיק, מסיים איש אדמה. וזה כל כך כואב, מה המדרש מתכוון? כי בשנה שעברה דיברנו ונזכיר את זה היום בקצרה, משה ונוח הם תאומים. משה רבנו הוא גלגול של נוח, הוא תיקון של נוח. יש בתורה קווי דמיון מפורשים בין נוח למשה רבנו. התורה ממש רוצה להשוות בין הסיפורים שלהם ולומר שהציפיות שהיו מנוח זה הציפיות שיהיו ממשה רבנו. המהפכה שמשה רבנו עשה בעולם זה מה שנוח היה אמור לעשות. דברים מדהימים איפה שלא נסתכל. ובסוף, איך הסוף שלהם? משה רבנו כל חייו רק עולה ועולה ועולה, וכל יום הוא מדרגה יותר גבוהה מאתמול, עד שהוא עולה להר נבו ביום אותו, נבו, אותיות נון בו, מגיע לשער החמישים, לשער העליון ביותר, שאדם לא יכול להגיע בחייו. ונוח מתחיל בשער החמישים, ומסיים במינוס. איך אפשר להבין את הדברים? אבל בואו נתחיל קודם, ברוח המדרש הזה אני אקרא, ויחל נוח איש האדמה והייתה כרם, אומר בראשית רב למד ואב, חביב משה מנוח. נוח משנקרא איש צדיק, נקרא איש אדמה, אבל משה מי שנקרא איש מצרי, נקרא איש האלוקים. ולמה זה כל כך דומה? כי התורה עושה הכל כדי להשוות בין נוח למשה ולהראות את הציפיות. נוח אמור להיות המוליד האנושי של, המוליד השני של האנושות, מחיי האנושות אחרי המבול. איזה ציפיות נתלו בו? וכמה יפה לראות את הדמיון ביניהם שלא שמים לב. בואו נביא 3-4 דוגמאות, ויכולתי להביא עוד, אבל זה לא הנושא שלנו היום, דיברת על זה בשנה שעברה. נביא כמה דוגמאות קצרות. קודם כל, שניהם נולדים נימולים. שניהם נולדים מוכנים, שניהם לא צריכים את הפעולה הזו של התיקון של הסרת העולה, שניהם נולדים מוכנים לחיים. אצל נוח איך אנחנו יודעים? כי מיד שהוא נולד כבר רואים שהילד הזה משהו אחר. בשם שלו, למח אומר, זה ינחמנו מעצבון ידינו ומקללת האדמה אשר הרע השם. האדם הזה יביא לנו מזל, יפתור את צרת האדמה, מחטא צדת את הכללה על האדמה. קוצים ותרדרים היו צריכים לחרוש את האדמה, לסכל אותה, לברור את, את הצמח מתוך הקוצים והדרדרים. זה ימציא את המחרשה ויביא מנוחה ליגיע ולא נצטרך לחפור את האדמה עם הידיים. זה יקל עלינו את מלאכת החרישה. איך הוא יודע? כל תינוק שנולד, אבא שלו בטוח שהוא נולד להיות הרבי מלובביץ', אבל לא כולם גדלים להיות הרבי מלובביץ'. איך ידעת שהילד הזה ינחמנו מעצבון ידינו? צריך לומר שהיה לו איזה סימן. אומר המדרש, הם ידעו מאז אדם הראשון, שהילד הראשון שיוולד נימול, הוא יתקן את החטא. הוא יפתור את הבעיה שנוצרה בחטא, הוא ימציא את המחרשה. ונוח הראשון שנולד נימול. אז אבא שלו אומר, זה הילד שמחכים לו 1500 שנה, זה הילד שמחכים לו, זה ינחמנו, זה הילד שמחכים לו כל כך הרבה שנים, שהוא יביא את המנוחה, הוא יביא סוף סוף את הבשורה, הוא ימציא את המחרשה. ושנוח גדל, ימציא את המחרשה. אני אומר בסוגריים, שדיברנו בשנה שעברה על דבר מאוד יפה, שיש עוד סימן, תוספות הראש אומר עוד סימן, איך הוא ידע כשנוח יוצא מהרחם, שהגיע המשיח. איך הוא ידע? עד לנוח, בני האדם נולדו עם כף יד סגורה. למה? כי הם היו צריכים את כף היד, ככף, כתוריה, ככף לחפור באדמה, מחרשה לא הייתה, איך הם יחרשו את האדמה? עם הידיים. אז כף היד הייתה סגורה. נוח היה הראשון שנולד עם כף יד פתוחה. אבא היה יכול להגיד, וואו, נולד מבן פגום, נולד מבן בעייתי. הייתה לו אמונה, למה? אולי הוא ראה שהילד נולד נימול. אז הוא הבין שילד כזה לא יכול להיות פגום, בילד הזה יש איזשהו מזל, הוא אומר, הוא ימציא את המחרשה, אז כבר לא יצטרכו אלי לחפור את היד ככה, היד יכולה להיות פתוחה, והכל בסדר. לפי התוספות הראש הזה, ראיתי פעם במנות הנאי בשיץ, שאומר דבר מאוד יפה. הגמרא מסכת כתובות שואלת, למה אצבעות הידיים זקורות? למה הן ככה? למה הן פתוחות? למה הן זקורות כלפי מעלה? אומרת הגמרא, לתקוע אותם כיתדות באוזניים, שאם אתה שומע מדברים דברים לא מתאימים, לתקוע אותם באוזניים. האוזניים זה האיבר היחיד שאין לו סוגר. לעיניים יש סוגר, לפה יש סוגר. לאוזניים אין סוגר. נו, נפלת בעדת מראים, עדת משחיתים. מדברים לשון הרע, מדברים רכילון, מדברים שטויות. אתה לא רוצה להיות שם, אתה לא רוצה לשמוע. מה אתה עושה? אז האצבעות נולדו פתוחות כדי לתקוע אותם כיתדות בתוך האוזניים, כך אומרת הגמרא. שלום רבי יונתן אייבי שתגיד לי, חוץ מזה אתה כבר מבין הכל. למה הגמרא לא שואלת למה השמש שוקעת במזרח וזורחת במערב? למה הזברה מפוספסת? יש לנו הרבה דברים שאנחנו לא מבינים. למה החלטת לשאול דווקא על האצבעות? אז הוא אומר מאוד יפה לפי התוספות הראש. כי האדם מראש לא נברא עם אצבעות פתוחות. האדם מראש נברא עם כף יד סגורה, כן? כמו יש לבעלי החיים, שהם כף היד סגורה. היות שנעשה שינוי בלידת נוח שכף היד נפתחה, שואלת הגמרא, למה היא נפתחה? רק בשביל המחרשה, היום כבר יש מכונות, אז למה היד פתוחה? אלא אומרת הגמרא, צריך לומר איזשהו רמז שיש בזה, כדי לתקוע יתדות בתוך לתקוע את האוזניים כיתדות בתוך האוזניים. אני פעם חשבתי להגיד משהו שאסור להגיד אותו, אם זה שטות גמורה, אז אל תרביצו לי. חשבתי שאולי, הרי דרווין מדבר על האבולוציה, שבעולם הייתה התפתחות, גם אם זה לא מדבר לשתול תיאוריה של בריאה, אבל הוא מדבר על רעיון שבעולם יש התפתחות. וחשבתי, כל תיאוריה שנמצאת בעולם חייב להיות לה איזה שורש בתורה. גם אם בא גוי וממציא אותה ומגזים איתה ולוקח אותה למקומות אחרים, אבל כל תיאוריה שיש בעולם, צריך להיות איזשהו שורש אמיתי, איזשהו יסוד. חשבתי שפה אנחנו רואים אצל נוח שהיה איזשהו מושג של אבולוציה, שבהתחלה בני אדם היו נבראים עם כף יד סגורה, באיזשהו שלב כשהמצב דרש את זה, שכבר לא היו צריכים את זה והייתה מחרשה, אז הקדוש ברוך הוא יצר מצב שהיד נפתחה והיד הפכה להיות, האצבעות הפכו להיות סגורות. סתם דבר מעניין. על כל פנים נחזור לענייננו, נוח הראשון שמיד בלידתו ותראה אותו כי טוב הוא. רואים שנולד ילד מיוחד שהולך להביא את הגאולה, הולך להביא את הישועה. איך? כי נולד נימול. אותו דבר כתוב אצל משה רבנו. ותראה אותו כי טוב הוא, והאמא אומרת נולד פה ילד שאני חייבת להציל אותו. נכון שכל אמא אוהבת את הילד שלה ותמסור את הנפש בשבילו, אבל הילד הזה היא רואה שיש אחריות כללית בשם כלל ישראל להציל אותו, ותראה כי טוב הוא. מה היא ראתה שהוא טוב? שהוא ילד יפה, שהפנים מהירות, כל הילדים יפים. אין אמא אחת שהילד אצלה הוא לא הכי יפה בעולם, אה?
3: הוא יעיר את הבית.
2: אז הוא יעיר את הבית יפה מעבר לזה. יעיר את הבית, נו, יפה מעבר לזה. אומרים חזל, כי טוב הוא, מה זה טוב? שהוא נולד נימול. אז הנה, קו ראשון בין משה רבינו לבין נוח, שכבר מרגע לידתם ראו שהם הולכים להעיר את העולם, לשנות את העולם, דמיון ראשון בין משה לנוח. הדמיון השני, והוא מדהים, הוא כתוב מפורש בתורה, על שתיהם כתוב שהם מצאו חן בעיני הקדוש ברוך הוא. נוח, השבח הראשון, קראנו אתמול, ונוח מצא חן בעיני השם, על משה רבינו הקדוש ברוך הוא אומר את דעך בשם, כי מצאת חן בעיניי. שניהם נאמר עליהם שהם מצאו חן בעיני הקדוש ברוך הוא. למה זה תואר מיוחד? מציאת חן זה תואר מיוחד במינו, למה? כי מציאת חן היא לא עניין באדם שאצלו החן, אלא אצל האדם שמסתכל, אצל האדם, זאת אומרת, היא לא אדם שמייצר את החן, אלא אדם שאצלו קורא החן, אצל האדם שמסתכל, ואני אסביר. יופי זה תואר אובייקטיבי. יופי זה תואר שנובע מהאדם היפה. אי אפשר להתווכח. יש מי שאוהב את היופי שלו, לא אוהב את היופי שלו, אבל כולם מסכימים שיש פה אדם עם מראה ייחודי. יופי זה מוצר אובייקטיבי שנובע מהאדם עצמו. זה לא נובע מהמתבונן, זה לא נובע מהמסתכל. זה נובע מהאדם היפה שיש בו. הקדוש ברוך הוא נתן לו ברכה, נתן לו תכונה מיוחדת במינה, שהיא בולטת לעיני האחרים. חן זה בעיני המתבונן. ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. זה לא עניין אצלה. זה איזשהו שינוי שהיא עושה אצל המתבונן, שכשהוא מסתכל על אסתר, הוא מרגיש שהיא עושה לו טוב, הוא מרגיש נעים בקרבתה, הוא מרגיש שהיא ממלאת אותו במשהו. חן זה דבר עוד יותר מיוחד מיופי, כי זה מראה לא שאתה מיוחד, שאתה פועל שינוי אצל המתבונן. אם אני אומר ונוח מצא חן בעיני השם, הפירוש של הקדוש ברוך הוא היה טוב עם נוח. זה לא שנוח היה איש יפה. לקדוש ברוך הוא למעלה היה נעשה איזה שינוי כשראו את נוח. כי מצאת חן בעיניי, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אצלי יש איזשהו שינוי. לכן אנחנו רואים שחן זה מושג סובייקטיבי. אותו אדם, אצל אדם אחד יהיה לו חן, אצל אדם אחר לא יהיה לו חן. למשל הגמרא אומרת, חן המקום על יושביו. אדם אוהב את מקומו. למה? הוא אוהב את עצמו, הוא אוהב את החיבור שלו למקום, את ההתרגלות שלו למקום, הוא יודע איפה המקולת, זה החברים שלו בבית הכנסת, זה המשביל שהוא רגיל ללכת, חן המקום על יושביו. למרה מספרת על ריש לקיש שיושב בטבריה. זה היה ימי הפאר של טבריה, שהישיבה של רבי יוחנן יושבה שם. הם כתבו שם את התלמוד ירושלמי, זה הפאר של טבריה. ועברו שם איזה שתי נשים כמדומני, ואמרו בואו נצא במקום המקולל הזה, נלך לבית שלנו. חשב מאיפה הם באו, מירושלים? אם טבריה לא טובה להם, בטח באו מירושלים. באו מאיזה יישוב שנקרא מזגה, אומר ריש לקיש, הייתי שם שני עמודים אין בעיר הזאת, ביישוב הזה. בשביל זה הם עזבו לאיזה יישוב שם סביב הכנרת, איזה יישוב נטוש, נעזוב את טבריה, המקום המקולל הזה, נלך לשם. אומר רבי יוחנן, אתה רואה חן המקום על יושביו. עד למה? זה לא נובע מהמקום, זה נובע ממני. לי יש איזושהי הרגשה מיוחדת כלפי הדבר הזה. הדבר הזה, חן אישה על בעלה, רק על בעלה. על גברים אחרים אין את החן הזה. רק אצל בעלה יש את החן, למה? כי אצלו יש איזו חביבות מיוחדת במקום שהיא נמצאת. לפי זה ראיתי פעם הסבר מאוד מאוד יפה. אני לא יודע איפה ראיתי אותו, אבל הוא כתוב לי, שאנחנו אומרים באשת חיל, שקר החן והבל היופי. על החן אנחנו אומרים שהוא שקר, כן? חן ויופי שהם לא של יראת שמיים, שמענייני העולם, השקר החן והבל היופי. למה לא הפוך? למה לא שקר היופי והבל החן? מאוד יפה. יופי זה מושג אובייקטיבי, זה מושג קיים. אתה לא יכול להגיד שקר היופי. יש יופי, מה זה שקר? אתה יכול להגיד זה הבל, זה לא חשוב. אתה לא יכול להגיד זה לא קיים. חן זה דמיון. אדם אומר, האישה הזאת מוצאת חן בעיניי. אומרים לך, שקר החן, אין פה כלום, זה שום דבר, זה דמיון. כי זה מושג שתלוי בך, הוא לא תלוי במציאות. היופי הוא מושג קיים, אז אתה לא יכול להכחיש אותו. אתה יכול להגיד, זה שקר, זה הבל, מה זה נותן בחיים? אישה יראת השם היא תתעלל, זה שום דבר לעומת יראת שמיים, לעומת מה שבאמת, או כמו שהגר"א פירש, שכאשר האישה יראת שמיים, אז היופי הוא מעולל, אז החן הוא מעולל, אז היא גם מתעללת, גם בחן והיופי, אבל חן ויופי של עצמם, זה הבל, זה שום דבר. מה אני רק רוצה לומר בכל זה? שכשלשבח את נוח שהוא מצא חן בעיני השם, לשבח את משה רבינו שהוא מצא את החן בעיניי, זה הרבה יותר מיופי. זה לא משהו שנובע ממנו. זה שינוי שאתה עושה למעלה. לעשות אצל הקדוש ברוך הוא שינוי של הקדוש ברוך הוא התרווח. שנוח בא לעולם, זה משהו אחר לגמרי. אז הנה, נוח ומשה מהרגע שהם באו לעולם נעשה אור. הם ראו שהם נימולים. נעשה שינוי. שניהם מצאו חן בעיני השם, עשו שינוי למעלה. והדבר השלישי והבולט מכולם, שניהם ניצלו עם מה? עם תיבה. את משה רבינו, אמא מכניסה איפה? בתיבת גומה, לפני זה את נוח, הקדוש ברוך הוא מציל על ידי תיבה ענקי. באמת זה פלא, כמה התורה רוצה לדמות בין הדברים, כי הרי אין שום דמיון בין הדברים. אצל משה רבנו זה באמת הייתה תיבה, מה זה הייתה תיבה? קופסה קטנה שמכניסים ילד בין פעות, בין 3 חודשים, קופסה של מטר על חצי מטר, להכניס אותו שם. אצל נוח זה 300 מטר, מה זה תיבה? זה אונייה, זה טיטניק הדבר הזה. למה התורה? אז כשהתורה רוצה להגיד אונייה, יודעת, זבולון לחוף ימים ישכון והוא לחוף אוניות. התורה הכירה את המילה הזו, אצל נוח היא משתמשת במילה אונייה, במילה ספינה, היא מכירה את המילים האלה. פתאום אצל נוח תיבה, מה תיבה בזה? איזה תיבה? זה אונייה ענקי, מה זה תיבה בזה? זה עוד יותר מסתדר אם התורה רצה להשוות את זה עם התיבה של משה רבינו, היא רצתה לחבר בין הדברים, לחבר שמשה ונוח עברו את אותו מסכת חיים. אז אתה בא עם כאלה ציפיות. אם נוח התחיל כמו משה וניצל כמו משה ומצא חן בעיני משה, מן הסתם הוא סיים על הר נבו שהקדוש ברוך הוא בעצמו קבר אותו. ואיך הסיפור הזה נגמר? בהתרסקות שאין כמותה בכל התנ"ך. מסוג הפרקים שבעל כורחו קורא מהר, לא נעים לקרוא אותם בבית הכנסת, לעצור ולחשוב על מה? אין אבון בלא חטא, למה הקדוש ברוך הוא מגלגל דבר כזה? המבול מסתיים, טוב, יש בו את כל המקורות על הדמיונות, על קווי הדמיון בין עוד דמיון שלא הזכרתי. אצל נוח ומשה, אצל שניהם כתוב המספר 120 שנה. בסוף פרשת בראשית נאמר, לא ידון רוחי באדם בשגם הוא בשר, אלא הוא יחיה רק 120 שנה ונגמור איתו. בשגם, אומר המדרש, גימטריה משה, מי חי 120 שנה? משה רבינו. אומר הקדוש ברוך הוא, נחזיק אותו בעולם 120 שנה, בזכותו של משה רבינו. יש עוד כמה קווים בין משה לנוח, אבל מספיק לנו העניין הזה, ופה אתה מגיע לקריסה הגדולה. משה רבינו ביום אותו הוא איש האלוקים. נוח בסוף חייו גומר כמו רפש. הבן שלו פוגע בו בצורה האפלה ביותר, אפלה, מחלל את גופו. והבן, הוא יותר מדויק הנכד, הסתיים המבול. ונוח יוצא מן התיבה, ואשתו יוצאת מהתיבה, ובנה ונשותיהם יוצאת מהתיבה, בעלי החיים מתפזרים בעולם. ועכשיו יש לו את המשימה, להיות המחיה המחדש של האנושות. קודם הוא היה השורד של האנושות, המציל של האנושות. עכשיו התפקיד להחיות מחדש את האנושות, לגרום לבעלי החיים לפרוט ולרבות, לגרום לילדים שלו לפרוט ולרבות, אולי הוא עצמו לפרוט ולרבות, לחזור ולחיות ולמלא את העולם בחיים. אבל נוח הולך לכיוון אחר, ובמקום להקים בית ולטעת שדה, נוח הולך לטעת כרם. אז זו היצירה החשובה ביותר שלו אחרי המבול, ללכת לייצר יין. והוא נוטע את הכרם, ושוקע בעינו, ומשתכר ומתגלגל באוהלו, כמו בצורה מסריחה, בצורה מתואבת. המדרש אומר, קודם כל, איך שהמילה, הפרשה הזו מתחילה, בשתיים. והיו בני נוח היוצאים מן התיבה, שם חם ויפת וחם הוא אבי כנען. עוד מעט נבין מה כנען עושה פה. ויחל נוח. מה זה ויחל? לכאורה, ויחל זה מהמתחיל. אבל רש"י אומר, עשה עצמו חולין. הוריד את הרמה שלו, תגיד לי נוח, המציל של האנושות, כרם? זה המוצר הכי חשוב לבריאה, זה הגורם החיים הכי חשוב לבריאה שעושים אחרי שיוצאים משנה שלמה במים, כרם. לך תלד ילדים, לך תחתן את הילדים שלך עליהם, הם כבר נישואים, תדאג שהם ילדו ילדים, תעשה שמחות. מה אתה נוטע כרם? והיכל עשה עצמו חולין, חילל את עצמו, הוריד את הרמה שלו, ומתוך הכרם הוא בא ומשתכר ומתגלגל בתוכו לו. מה בדיוק קורה שם? אני אסביר את זה לפי אבן עזרא, כי רש"י לומד קצת אחרת, אבל שגם יותר יסדר לנו מההמשך, וגם זה גם נראה אפילו יותר בפסוקים. חם, בנו הצעיר רואה אותו הראשון, והוא מתחיל לצעוק. תראו מה קורה לאבא, איזה בושות, איך מבייש אותנו, מתגלגל ערום, זה הצדיק, זה האדם שהאנושות נתלתה בו, זה המשיח שדיברו עליו. תראה מניעה מסובב שיקור מסריח בקי שלו, מתגלגל. המדרש אומר דבר כל כך יפה, שכשנוח נטע את הכרם, מגיע השטן עם כמה בעלי חיים, ואומר אני רוצה להשתתף איתך ביצירה החדשה של היין, בנטייה החדשה של היין. שחט כבשה, שחט אריה, שחט קוף ושחט דבר אחר, שחט חזיר, וטפטף את הדם של כולם אל תוך הנטייה הזו של היין. ואז נוח שותה את מוציא את היין, מכין, מוציא את הגפן, שותה את היין, ונראה כמו כל בעלי החיים האלו יחד. אומר המדרש, כשאדם שותה, הוא בהתחלה כמו כבשה שקטה, מגיע להתוועדות, מתיישב עם כולם, בא לשמוע, משפיע, מדבר, הוא יושב בצד במקומו בעדינות, כוס ראשונה. כוס ראשונה הוא כבשה, כוס שנייה הוא נהיה אריה. הוא כבר שותה קצת, מתחיל להתמלא, מתחיל לדבר, מתחיל לתפוס את השולחן, לעלות למעלה, להשתיק את כולם, למלא את כל הרחבה. בכוס השלישית, הוא כבר נהיה כמו קוף, מתחיל לעשות פרצופים, מתחיל לעשות שטויות, מתחיל להתגלגל על השולחן, ליפול בתוך הסלטים, זה נהיה מסריח. בכוס הרביעית כבר כמו דבר אחר, שוכב בקיאו, שוכב בלכלוכו. אז בנוח התקיימו כל הדברים האלה, עובר את כל התהליך הנורא הזה, ובא חם בצורת, תראו את אבא, תראו מה נהיה מאבא. מתקרב הבן הצעיר שלו, כנען. למה אני אומר שכנען עשה את זה ולא חם? כי התורה כל הזמן מדברת על כנען, על כנען, וגם הכללה מכוונת לכנען. אומר אבן עזרא, חם, רק צעק, רק ביזה, רק קרה. הבן שלו כבר הלך שלב, שלב נוסף, מתקרב לאבא, ופשוט פוצע אותו במקום הברית. עכשיו, יש שני פירושים. או שמנע ממנו את היכולת ללדת, או שפשוט ביצע בו מעשה תועבה, דבר שהוא לא נורמלי, אפשר אפילו לחזור על זה. ונוח, שם ויפת מתקרבים, הולכים אחורה, פורסים עליו את הסמלה בלי להסתכל, והם מכסים אותו בעדינות ובכבוד. נוח מתעורר, רואה מה שעשה לו בנו הקטן, הכוונה נכדו הקטן, בן בנו, כי הוא למד את זה מבנו הקטן, אבל בעצם זה נכדו הקטן, והוא מקלל את כנען, עבד עבדים יהיה למו. אתה תופס את הראש, זה נוח. איש צדיק, תמים, היה בדורותיו את האלוקים, כי אותך ראיתי צדיק. האיש שהיה תאום של מויש רבינו, המקור של מויש רבינו. אין בתנך סיפור כזה. בן שלו פוצע אותו, בן שלו מחלל את גופו. איך אפשר להבין את כל העניין? מה הולך פה? למה? מה עשה נוח שהתחלל והלך לשתות? מה קרה? מה עבר עליו? אני קורא את אבן עזרא, והעושה היה כנען, כי חם ראה ולא כיסהו ורגילה הדבר. ושמע כנען, וטעם בנו הקטן, אף שהיה נכדו ולא בנו, כי אומר, ובני חם כוש ומצרים ופות וכנען, כנען היה הצעיר, היה קטן של חם, ולכן קילל את כנען, מהעובדה שהוא קילל את כנען, משמע שכנען הוא זה שעשה את זה ולא חם, חם הוא רק זה שיצר את האווירה השלילית כנגד אבא, והנכד כבר הלך שלב נוסף. ואתה תופס את הראש ואתה אומר, מה הולך פה? מה התורה רוצה מנוח ומה הוא חטף? היה לי רעיון שהיה נראה כל השנים, אבל לא ראיתי את זה בתוך התורה. והשנה ראיתי מפרש שאומר את זה פשוט בתוך התורה, זה נראה קצת באברבנל, אברבנל מעריך בזה מאוד. אבל את המהלך הזה שאני רוצה לומר, זה לאו דווקא באברבנל, זה פשוט כתוב בתוך הפסוקים. בפסוקים עצמם כתוב איפה הנפילה של נוח. נוח מפר את הציווי האלוקי. עד הכניסה לתיבה וכל השהות בתיבה, נוח הוא גיבור שבגיבורים, שנה שלמה. אתם יודעים מה זה לנהל את העסק הזה? לתת לכל בעלי החיים את האוכל, פעם אחת ומאחר, האריה מקיש אותו, ויוותר אך נוח, גונח וכאדם. עד שיסתיים המבול. ברגע שיסתיים המבול, ונוח צריך להפוך משורד למחיה. לעבור ממלחמת הישרדות למלחמת תנופה. שם נוח נעצר, נוח אומר לא. אני לא מאמין בחיים חדשים. אני לא מאמין שאפשר לעשות אחרת ממה שהיה. וכאן נוח קורס ושוטה ובורח מהשליחות שלו, עד שנופל כמו אחרון בני האדם בצורה המבוזה ביותר. בואו שימו לב, ברגע שהתורה מפרשת, לא ראיתי זה בהרבה מפרשים, זה מאוד מחודש, אבל זה פשוט כתוב בתוך התורה במפורש. נוח יוצא מן התיבה, מקבל מהקדוש ברוך הוא משימה. שימו לב מה הקדוש ברוך הוא אומר לו ומה הוא עושה. בפעם הראשונה, האיש שכתוב עליו פעמיים, ויעס ככל אשר ציווה השם, ויעס כאשר ציווה השם, כאן לא כתוב, כשיוצא מן התיבה לא כתוב, כי נוח מפר את הציווי האלוקי. נוח אומר לקדוש ברוך הוא, אני מצטער. אני טוב בלהסתתר, אני טוב בלהתחבא, אני טוב בלשרוד, אני לא טוב בלהביא חיים. אני לא טוב באמונה שאפשר לשנות, להביא אותך למקום חדש, זה לא התפקיד שלי, אני לא חסיד. אני יכול לעשות, להסתגר בתוך מאחורי חומה, חומה ובריח, להסתגר במקומות סגורים שרק אתה נמצא שם. לצאת לעולם, לשנות את העולם, להביא אותך למקומות חדשים. אני לא מאמין בזה. אני חושב שהעולם הוא רע, בבני האדם הם רעים, ואני לא מוכן לתת אמונה שמשהו ישתנה. שימו לב לציווי הראשון שנוח חולק על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, בקטע השני מובא מספר 2. צא מן התיבה, אתה ואשתך, ובניך ונשי בניך איתך. אתה צריך לצאת עם אשתך, הילדים עם נשותיהם, והילדים עם נשותיהם, באותו דבר החיות. קח את החיות, תוציא אותם, כן? זכר ונקבה, ושרצו בארץ, ופרו ורובו על הארץ. מה נוח עושה? ויצא נוח ובניו, ואשתו ונשי בניו איתו. הקדוש ברוך הוא אמר לו שיצא עם אשתו, והילדים יצאו עם נשותיהם, ולהוציא את בעלי החיים לפרוט ולרבות. ומה נוח עושה? הוא יוצא עם הבנים, הגברים לבד, ואנשים יוצאות לבד, והוא לא מוציא את בעלי החיים. אלא מה? בעלי החיים יוצאים לבד. התיבה נפתחה, השומרים נעלמו, אז ודאי שבעלי החיים שאוהבים את השטח הפתוח, יוצאים. מה נוח בעצם אומר לקדוש ברוך הוא? אני הייתי טוב עד היום, שהיו צריכים להתגונן, שהיו צריכים להסתתר, היו צריכים להתבצר בתוך מקום סגור, להקים שם מקום של תורה, זה אני יכול. אבל אתה רוצה שאני אצא לעולם הרחב, שאני אביא אותך למקומות חדשים, שאני אאמין שהחמאס שהייתה פעם לא תהיה בעתיד, שאפשר לשנות. זה לא בשבילי. זה תמצא מישהו אחר שיעשה, ולכן ויחל נוח. מה זה ויחל? הוא מחלל את עצמו. הוא אומר, זה לא הייעוד שלי. אני לא מתאים, הולך ושוטה. מי שוטה? מי שבורח מהייעוד. מי שלא רוצה לחיות, לעשות את מה שמצווים ממנו, שוטה כדי לברוח ליקום אחר, לברוח למקום אחר. נוח לא רוצה לחנך. נוח לא רוצה לקחת אחריות, נוח לא רוצה להביא את הקדוש ברוך הוא למקומות חדשים, וזה לא הצדיק שלנו. חשבתי להגיד דבר היום ונורא, אם שגיתי השם הטוב יכפר, אולי לכן הנכד שלו עושה לו את המעשה הנורא הזה, במקום הנורא הזה, כי זה העונש. הוא לא רוצה להביא ילדים, הוא לא רוצה להקים עולם חדש, הוא לא רוצה להיות המוליד החדש של האנושות. אז במה הוא נענש? באותו מקום, באותו מקום של המשכיות.

מתגונן מאחורי חומות, יהודי מביא את הקדוש, רש"י הראשון. יאמרו ליסטים אתם שכבשתם, נאמר נכון, זה הארץ שלנו, ואנחנו כובשים את הארץ שלנו. למה? כי תפקידו, אם זה הארץ שלכם, שייתן לכם אותה, לא. תפקידו של יהודי להיות כובש, להביא את הקדוש ברוך הוא למקומות חדשים, בתוכו, בעולם. ולכן נוח הוא לא הצדיק שלנו. דיברנו פעם על זה, שנוח הצדיק היחיד בתנך, אבל בנוח זה גוי, זה לא אנחנו. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. מה ההבדל? כי נוח הוא צדיק גדול, לא צדיק שלנו. צדיק שמתגונן, צדיק שרק שומר על עצמו, שרק נזהר, שלא פורץ, שלא שואל כל יום איך אני מביא, איך אני מוסיף, איך אני מחדש, איך אני עושה עוד מעשה טוב, איך אני מביא את הקדוש ברוך הוא למקומות חדשים, זה צדיק טוב לגויים, זה לא צדיק טוב ליהודים. מיהודים נדרש משהו אחר. לפי זה הסברנו פעם, בדרך דומה, הסברנו פעם את השאלה הגדולה, למה חז"ל מתעקשים לפגום את נוח? הבעיות של נוח לא מתחילות בסוף הפרשה, מתחילות בתחילת הפרשה. שם שהקדוש ברוך הוא יוצא מהכלים לשבח אותו, חז"ל מתעקשים לנקוב חור בבלון. אלה תולדות נוח, נוח יצדיק תמים היה בדורותיו, מה מביא רש"י? יש דורשים לגנאי. יש אומרים לדורותיו, וואו, אפילו בדורותיו. להיות צדיק בסדום, טבע העולם שאדם לומד משכניו, אפילו... אפילו רבי אלעזר בן ערך, גדול התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי, ואוי לרשע ואוי לשכנו, כשהוא הולך לדיומסי, רבן יוחנן בן זכאי מת, ורבי אלעזר בן ערך מחכה שיציעו לו את ההנהגה, יגישו לו את השרביט. הרבי בעצמו אמר שאם הוא יהיה בכף אחת וכל חכמי ישראל בכף שנייה, מכריע את כולם. אבל כנראה לא רוצה חס שלום לדבר בגנותו של רבי אלעזר בן ערך, מני ומני, אבל כנראה שהחכמים הרגישו שיש בו אישי גאווה, שיש בו אישי מודעות לעצמו, לא קראו לו. הוא שואל את אשתו מה לעשות איתם. הם לא קוראים לי, אני בחיר התלמידים, לא ממנים אותי, מה אני צריך לעשות? אמרה לו, תגיד לי, מי צריך לבוא למי? האוכל צריך לבוא אל העכברים, או העכברים צריכים לבוא אל האוכל? ובקיצור, אתה האוכל, הם העכברים הקטנים, שיבואו אליך. שיבואו אליי, אין בעיה, שיחפשו אותי. הלכו ביחד, עברו לעיר דיומסית, עיר של החיים הטובים, עיר על שפת הים. הלכו לחכות שם, שהאוכל יבוא אל, שהעכברים יבואו אל האוכל, שהסוסים יבואו אל השוקת. היו שם. נו, כשאתה נמצא במקום כזה, בלי חברים, בלי שיעור, בלי, אין לך שום מחויבות, ומצד שני, החיים הטובים, פה יש גבינות, ופה יש יין, ופה אולי הם בקשים ממך, הרבה תבוא, תיתן הכשר, תתאם קצת, נעשה פה איזה נופש לציבור דתי, יהיה נעים, והוא לא ממהר לשום מקום, אין לו חברותות, ואין לו שיעורים, אתה יודע, הדברים נסחבים. והוא אוכל ושותה וזה, חולפות שנתיים, והוא פתאום תופס את הראש, מה נהיה ממני? אני בחיר התלמידים של רבי יוחנן, רמי יוחנן זכאי. אני גבינות, יין, שזה צריכים אותי? מה נהיה ממני? אני אדם של שמש ושל חופים, מה נהיה ממני? תפס את הרגליים, רץ ליבנה. הגיע את השבת החודש. מעלים אותו לקרוא בתורה, והוא מתחיל לקרוא, החרש היה ליבם. במקום החודש הזה לכם, החרש היה ליבם. כבר העיניים היו אטומות, כבר האוזניים היו אטומות. את טעות פרוידיאנית, זה כבר בא מבפנים. החרש היה ליבם, הוא קורא. אומרים חז"ל, מכאן, אוי לרשע ואוי לשכנו. אז אצל נוח, אגב, אני עכשיו נזכר, שהזכרנו פעם בחודש אלול, רבי נאוראי אומר, הווה גולה למקום תורה. רבי נאוראי, פרקי אבות, הווה גולה למקום תורה. כתוב במפרשים, מדרש שמואל. מי זה רבי נאוראי הזה? בדרך כלל רבי נאוראי זה רבי מאיר. אבל למה שרבי מאיר יגיד, הווה גולה למקום תורה? מה זה קשור לרבי מאיר? הרי בפרקי אבות, זה הוא היה אומר. כל אחד אמר את האג'נדה שלו, את סיפור החיים שלו. לכן המדרש שמואל אומר, שמה רבי נאוראי זה רבי אלעזר בן ערך. שם מנהיר חכמים, שם הכוונה רבי אלעזר בן ערך. למה? כי זה מה שהוא למד בחיים. הווה גולה למקום תורה. האדם הוא תוצר של השכנים, תוצר של הסביבה. אתה לא יכול ללמוד תורה בבית. אתה לא יכול ללמוד תורה במקום הטבעי שלך. הווה גולה, לך למקום של התעוררות, לך למקום של התעלות, לך למקום שהשפה היא תורה, הווה גולה, שם אתה תתעורר, שם אתה תשתנה. למה? כי הוא למד את זה בעצמו. אז בפשטות יש דורשים אותו לשבח. שנוח במקום כזה בין שכנים גנבים חמסנים ורשעים יהיה בעצמו ירא שמיים ויגדל שלושה ילדים ירא שמיים, דבר גדול. ילדים שהם לא גונבים ולא חומסים, דבר גדול. לא, באים החכמים נוקבים חור בבלון. לא, יש דורשים אותו לגנאי. מה זה לגנאי? נו, צדיק בדורותיו, בחייך. צדיק ביחס לכל המושחתים שהיו סביבו. הוא היה רב של המושחתים. איך אומרים? בסדום, הוא היה שופט. שם הוא היה מהצדיק. אבל בדורו של אברהם לא נחשב לכלום, מה זה? לא שלישי לא מקבל, גלילת התורה לא מקבל, לא מסתכלים עליו בכלל. למה אתה צריך לקלקל? הווה דן את כל האדם לקו זכות. למה רש"י צריך להביא דעה כזאת? למה חז"ל צריכים לחפש לקלקל? מה אכפת להם? סוף סוף הקדוש ברוך הוא מחמיא למישהו. הקדוש ברוך הוא לא מחלק מחמאות. הקדוש ברוך הוא מחנך בשיטה הפולנית. כשאתה עושה רע אתה חוטף, כשאתה עושה טוב זה מובן מאליו, לא צריך מחמאות על זה. אין בתורה מחמאות. אחד מכל ההיסטוריה מקבל מחמאות, תשמח. לא, בחייך מחמאות, בדורותיו, ביחס לאברהם לא שווה כלום. למה צריכים להיות כזה עין רע? למה צריכים לקלקל? הווה דן את כל אדם לקו זכות. ודיברנו הרבה פעמים שחז"ל רצו שלא נהפוך את נוח לצדיק. כי נוח הוא צדיק בשביל הגויים, לא צדיק בשבילנו. שיהיה אדם כזה שהוא

0: צדיק בפרווה. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לך שהוא הולך להחריב עולם. בסדר, נו, מתי? מתי התאריך? שאני גם תהיה להיכנס לטבע. מה זאת אומרת התאריך? הקדוש ברוך הוא הולך להחריב מיליארדים של חיים. אתה לא קם ודופק על השולחן? אתה לא עושה עצרת התעוררות לעורר את השכנים שלך בתשובה? אני בונה טבע. מי שרוצה יסתכל, יחזור בתשובה. אני לא עושה עצרת, אני לא מעורר, אני לא תוקע בשופר, אני לא הולך לנווה ואומר עוד 40 יום נווה נהפכת. אומר המעוזר, תשווה את זה למשה, תשווה את זה לאברהם ומשה. אברהם שומע שסדום הולכת להתהפך. מה אברהם היה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא? אפשר להצטרף אליך? אני בא ראשון, אני איש חסד. אני כולי טוב, המלאכים באו לבשר לי, הערכתי אותם בצורה הכי יפה. ממני הם הלכו לסדום? וואלה, יפה שעה אחת קודם. מה הוא אומר? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ואנוכי עפר ואפר. אני באמת לא שווה כלום. החיים שלי אפס מאופס. אבל אני לא יכול לשמוע שעיר שלמה תהפך. והוא מתחיל לנהל עם הקדוש ברוך הוא בזר טורקי. יש שם 50, יש שם 40, יש שם 30. תגיד לי מה, אתה נראה לך פה במשחק קלפים? הקדוש ברוך הוא יוריד לך את הראש. אנוכי עפר ואפר, תהרוג אותי. אבל אני מנסה להציל חבורת חטאים. משה רבינו שומע שהולכים להרוג את אנשי העגל. מה הוא אומר? אם תישא חטאתם בסדר. ואם אין, מחני נא מספרך. וזה לא היה איום, מחו אותו מספר חף, מהפרשה החף, מפרשת תצווה, הוא נמחה שמו בתורה. ופה לא מדובר היה על כל העולם כולו, על עיר אחת, על חבורה של אנשי העגל. כשאומרים לנוח שהעולם כולו הולך להיחרב, נו שואל, מה זה ענייני, למה? נוח היה אדם רע? נוח לא היה אדם רע. נוח שנה שלמה החזיק את הטבע בציפורניים, החזיק את כל בעלי החיים. נוח היה אדם שורד. הוא לא האמין שאפשר לשנות. נוח לא היה מחנך. נוח סבר שאם קיבלתי ילד בעייתי, ככה הוא ימות. שאם קיבלתי שכנים בעייתיים, ככה הם ימותו. שאם אני יש לי יצר הרע בעייתי, ככה אני ימות. אז מה הדבר היחיד שאני יכול לעשות? איכשהו לשרוד, איכשהו להנמיך ציפיות, איכשהו להתרחק מהחיים, להסתתר בתוך חומות, ואיכשהו לעבור את החיים בצורה הכי שלמה. כשבא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, הולך תביא חיים, הוא אומר, אני אביא חיים בשביל מה? הרי עוד פעם, הרי חוזר חלילה, אותו דבר יקרה. הייתי בדיוק השבוע, לא זכרתי איפה, ראיתי זה ככה באמצע הלילה, הייתי עייף. משהו מדהים מהרבי. איזה אמונה צריכה להיות לאדם בחיים? איזה אמונה? אדם צריך לדעת שהרוע הוא זמני. לא משנה כמה הוא יהיה חזק, וכמה הוא יהיה אלים, וכמה הוא יהיה וולגרי. רוע הוא מניפולציה, כמו שדיברנו בשבוע שעבר. לרוע אין שום מציאות, אין שום אחיזה, לשקר אין רגליים. הוא ברגע אחד מתהפך. הגמרא מספרת על חזקיהו, שהולך למות. בא ישעיהו, ולמה הולך למות? כי אתה לא עסקת בפריה ורבייה. הוא אומר, בטח לא עסקתי בפריה ורבייה. אתה יודע מי הולך להיוולד לי? הולכים להיוולד רב שקה ומנשה. עדיף שלא יבואו לעולם. אומר לו, זה לא עניינך, היית צריך להביא אותם. נו, הוא מסב פניו אל הקיר, הוא מתפלל, מקבל 15 שנות חיים. ומי בא? אלה באים. אותו דבר בא. רב שקה, פעם הוא לוקח אותם לבית המקדש להגיד תודה, והוא שומע שהם מתחילים לדבר לו על הראש, בוא נקריב את אבא לעבודה זרה. שני הילדים האלה, שבאו אחרי כזה ברכה, אחרי כזה נס, בוא נקריב את אבא לעבודה זרה. חזקיהו מזדעזע, סופק כפיו, ורב שקה נופל לו מהידיים מת. ומנשה, הופך להיות מנשה, המלך הכי רשע בכל ההיסטוריה. ואז הרבי אומר, ואז מה? ואז חלב עוד דור ועוד דור, ולא באו מלכי יהודה צדיקים, לא בא יושיהו, לא בא מלכים אחרים שקידשו את שם שמיים. אין דבר כזה לבוא ולהגיד, זה רע. מה זה זה רע? אין רע בלא טוב. אין דבר כזה בעולם, רע נצחי, רע שהוא תמיד. הכל חולף, הכל משתנה. זה מהותו של היהודי. היהודי הוא מי שהוא כובש במהותו, הוא מי שמביא את הקדוש ברוך הוא למקומות חדשים. נוח שמתגונן, נוח שמסתתר, נוח שנמנע, זה לא הצדיק שלנו. ואולי הרמז הכואב בסיפור שלו, שמי שנמנע, מי שמתגונן, בסוף ייפול מפני החיים. כי החיים הם אירוע של חיים. הם אירוע של התקדמות, הם אירוע של צמיחה. או שאתה זורם, או שאתה מתאים את עצמך לתנאים ומחיה בטוב, או שהחיים ינצחו את הסור מרע, ינצחו את אלה שרק נמנעים, שרק בורחים, שרק מסתתרים. זה פשוט לא שיטת עבודה. ולכן בסופו של דבר, הסוף של נוח הוא כל כך כואב, הוא פשוט לא התאים לחיים. הוא לא התאים לקצב של החיים, הוא לא התאים לדינמיקה של החיים, הוא לא התאים לחיים של החיים, ללבדיקאי, לחיוניות של החיים. בחיים האלה צריכים להיות צדיק שכובש, צדיק שקם בבוקר ושואל את עצמו רק שאלה אחת, פרשת נוח. זהו, התחילה השנה. מה אני מוסיף היום? מה אני מחדש היום? איך אני מביא את הקדוש ברוך הוא? כל החרטות וכל הצער, שום דבר זה לא שווה. חושך אין לו שום מציאות, רק לאור יש מציאות. מה אני עושה עוד דבר טוב? מה אני עושה עוד דבר חדש? איך אני פועל על עוד יהודי? איך אני מביא את הקדוש ברוך הוא לעוד מקום? ככה יהודי חי. יהודי מרחיב, יהודי מפתח, יהודי צומח. נוח לא התאים לקצב החיים הזה. אז הוא לא היה פה. אז הוא פשוט נפל ושרד. אז נוח הוא גדול, אבל הוא לא גדול שלנו. הוא לא גדול בשבילנו. אנחנו צריכים את אברהם. את האדם שקם, האלוקים אשר התהלכתי לפניו, רץ יותר מהר מהקדוש ברוך הוא. עושה שינוי, מחדש, מחנך, מרחיד, מפיץ. זה מהותו של נוח. אני רוצה להגיד קטע מאוד קרוב לזה שמצאתי מהרבי, שהוא כותב כך. הקטע חום מובא מספר 2. רבי יצחק בספר הזוהר, ליקוטי שיחות חפה 22. רבי יצחק בספר הזוהר דורש את נוח לגנאי. חשבתי הרבה איזה סיפור לספר, לא ידעתי איזה, כי כל הסיפורים הם כאלה. לא ידעתי מאיפה להתחיל. אז אספר סיפור אחד או שניים. אחד, קראתי לפני לא מזמן סיפור פשוט מדהים. היה איזה מוישה לאחד בבית ספר, שלא הייתי עם לבית ספר, ילד מופרע, ילד באמת אלים, ילד חף, מופרע קשב. והמלמד שלו מאוד אהב אותו, אבל זה לא הייתי עם לכיתה, הפריע לכולם, שיבש את כולם, ההורים כעסו. למנהל לא נותר ברירה, זרק אותו החוצה. הלך, הסתובב ברחוב. חלפו 20 שנה, המנהל הזה מגיע לבית הכנסת להתפלל. רואה יהודי, תחת הטלית, מתפלל ברצינות, ביראת שמיים, מילה במילה, נשאר אחרי התפילה ללמוד משהו. מסתכל לו לתוך העיניים, הוא מוכר. מוישלה. וואלה, רבי עקיבא, חזר בתשובה. אתה מוישלה. ואז המנהל שואל אותו, תגידי, מה קרה? אני שמעתי עליך פעם סיפורים, שאתה פה, שאתה שם. איך יהודים מתחזק בצורה כזו, מה קרה? אז אומר, תשמע, זה הכל המלמד שלי. אתה זוכר המלמד שזרקו אותי מהכיתה? הוא מתקשר אליי כל יום שישי. כל יום שישי מתקשר אליי כבר. 20 שנה, 30 שנה שאני מסתובב. כל יום שישי. זה חיזק לי את האמון, זה חיזק לי את הכוח, וחזרתי בתשובה. המנהל מתקשר למלמד הזה, אומר, כל יום שישי? עם כל הלחץ של החיים והבלגן של יום שישי, אתה זוכר מתקשר אליו? תראה מה זה עשה לו. אומר המלמד, מה, ככה מוישה אמר לך? הוא לא מרים לי את הטלפון, הוא מעולם לא הרים לי את הטלפון. אני כל יום שישי מתקשר אליו, פעם אחת הוא לא הרים לי את הטלפון. אבל אני ממשיך, שיראה את הטלפון שלי על הצד. ומתברר שהעקשנות הזאת קרבה אותו יותר מכל המילים הטובות. זה אברהם. אברהם הוא מי שמאמין. אברהם הוא יודע שהרוע הוא זמני. והטוב הוא נצחי. אז מה עושים? עוד טלפון, ועוד טלפון, ועוד טלפון, ועוד טלפון. בסוף אתה מנצח, לא יכול להיות אחרת. זה חלק אלוקם ממעל ממש. לא יכול להיות אחרת. נוח הוא חושב הפוך. שהרוע נצחי, והטוב זמני. אז מה הוא יכול לעשות? איכשהו לעבור את החיים, איכשהו להסתתר, איכשהו להתחבא, איכשהו לשרוד. זה טוב לא בשבילנו. השאיפה של יהודי לעשות עוד דירה בתחתונים, להביא את הקדוש ברוך הוא למקומות חדשים, ולכן אומר הרבי כך. רבי יצחק בספר הזוהר דורש את נוח לגנאי, שלא יתפלל לאנשי דורו. ההוראה לימינו היא, קורה לפעמים שיהודי עושה כל שביכולתו להשפיע בסביבתו. אבל מצד סיבות שאינן תלויות בו, לכאורה, רבי אומר לכאורה, כי כנראה זה כן תלוי בו, כנראה לא התאמצת מספיק, אינו מצליח. הוא יכול לחשוב בסיפוק, אני את נפשי הצלתי ועשיתי התלוי בי. מלמדנו רבי יצחק, כי בכל זאת היה עליו לבקש רחמים על אנשי דורו. נוח באמת היה נואש, הוא חי בחמאס, תרתי משמע, בתים על הארץ חמאס. הוא חי בין מחבלים, בין מושחתים, בין מנובלים. היה צריך לבקש רחמים. והדרישה בטובתו של האחר היא גוף המעורר את צד הזכות, שהקדוש ברוך הוא לא יקפיד על הזולת ויתעורר את צד הטוב שבו. ואני רוצה לספר סיפור אחד, סיפור מיוחד במינו. יש אישה בארצות הברית שקוראים אותה ברוניה שייפר. האישה הזאת היא מרצה. מרצה מסתובבת בקמפוסים, בכנסי נשים, מדברת, מדברת יהדות, מדברת חסידות, מקרבת הסטודנטים, מקרבת את כל מי שרוצה להתקרב. עכשיו, האישה הזאת החיים שלה קשים. להיות מרצה זה בכלל לא דבר קל, ובטח אישה שהיא מרצה זה אתגר כפול. כי אתה זורע ולא חורש. אתה מסתובב, כל ערב אתה במקום אחר, לפעמים אתה שלושה מקומות בערב, מדבר. יורה, אין לך מושג מי שמע, מי הפנים, מי השתנה. אתה עושה את הכל, עושה את הכוחות. עכשיו, אם זה גבר, אז לא נורא, הוא ירוויח לא להיות בבית, לא להשתתף ברוחות ערב, כיף לו. אבל אם זה אישה, זה קשה מאוד, כי הילדים כועסים, והבעל כועס, והיא כועסת על עצמה, ובשביל מה? איפה הייתי? פה הייתי בקליפורניה, פה הייתי במיאמי, פה הייתי באוקלאומה, פה הייתי באיזה, ומה? את לא יודעת מה קצר. הקדוש ברוך הוא ריחם עליה. יראה לה בחיים שלה מה שהיא עשתה. לא צריכה להגיע לגן עדן, כבר בחיים היא זכתה לעשות, לראות מה היא פעלה בעולם. יום אחד קוראים לה למשרד המזכירות של הרבי מלובביץ', מראים לה מכתב שמישהו שלח, במכתב כתוב כך. כותב את המכתב אדם נוצרי, קתולי, והוא כותב לרבי כך, רבי שניאורסון, אני לא מכיר אותך, אני לא חסיד שלך, למעשה אני אפילו לא מבני עמך, אבל אני רוצה לספר לך סיפור שאולי ימצא חן בעיניך. הוא כותב על עצמו, לא עלינו, הוא חי 30 שנה עם אישה יהודיה. אישה שלא יודעת כלום, משפחה מתבוללת באמריקה, חיה איתו 30 שנה. 15 שנים החיים היו טובים מאוד. אחרי 15 שנים, אני מתחיל לאבד אותה. עם דיכאון, עם דיפרסיות, היא שוקעת בעצמה, בחיות, אני חוזר הביתה מעבודה, מוצא אותה על המיטה, שקועה בעצמה, היא לא מתקשרת. ננסה לעזור לה, מה אתה רוצה? בבעל חוזר הביתה סוף יום, מה הוא רוצה? למצוא אישה שמחה, מה הוא עוד מבקש? לא, אין תקשורת. התחלנו לחשוב איך לעזור לה, לטיפולים כאלה, רופאים כאלה, שום דבר לא עוזר. ואז עולה לי רעיון, אני אומר לה, תראי, את יהודיה, ליהודים יש נשמה גדולה. כנראה חסרה לך משמעות, הוא הנוצרי מבין, כנראה חסרה לך משמעות. תשמעי, בוא נלך ממול שזה טמפל רפורמי, נלך שמה. הלכו, לא נדבקו. ואז הוא אומר לה, תשמעי, יום ראשון אני הולך לכנסייה. יש שמה כומר, מטיף, מה זה כישרון, בכל אמריקה מכירים אותו. תבואי, תשמעי את הדרשות שלו, תשמעי את ההתעוררויות שלו, בסך הכל זה לא רחוק, זה גם מהתנך, אנחנו בני דודים שלכם, ואולי זה יעורר אותך. הוא אומר, היא הייתה כל כך נועשת שהיא לא ראתה סיבה להתנגד. היא אמרה, תבוא, כל מה שייתן לי חיים, אני נעשה את זה. יום חמישי, לפני שהם הולכים לכנסייה, היא רואה מודעה, קורס בזוגיות יהודית, טהרת המשפחה, מפי הגברת ברוניה שפר. היא לא יודעת לא מה זה זוגיות ולא מה זה יהודית, אבל איזושהי מודעה, תלך, הלכה. הוא אומר, ההרצאה הייתה נחמדה. אחרי ההרצאה היא ניגשת לברוניה שפר, ואומרת לה בהי לשנה, אני אישה יהודיה, חיה עם נוצרי קתולי, ביום ראשון אני הולכת עם בעלי לכנסייה. זהו. אם אתם ברוניה שפר, מה אתם עושים? איזה נאום אתם נותנים לה? על הגיהנום, על המשרפות, על כל מה שמחכה לה. לא יודע מאיפה היה עוצמה לאישה הזאת. היא פותחת את התיק, היא מוציאה פמות קטן, והיא אומרת לה, את אישה יהודיה, מחר יום שישי, לנשים יהודיות יש מצווה להאיר את הבית, להאיר את העולם. כל העולם מחכה לנר שלך. קחי את הנר הזה, תניחי על השולחן, תברכי שהחיינו, תברכי להדליק נר של שבת קודש, והאור הזה יאיר לך את החיים. כותב הבן אדם לרבי, לא יודע מה להסביר מה קרה, אבל למחרת היא הדליקה את הנר, התיישבה לידו, לא עזבה אותו, והלהבה הזו העירה לה את החיים. 4 שעות היא ישבה לידו, הסתכלה והסתכלה והסתכלה, משהו בתוכה התעורר. יום ראשון לא דיברנו על הכנסייה, יום שני לא דיברנו על הכנסייה, שבוע הבא לא דיברנו על הכנסייה, והגל הזה עבר, כמו שהרבה גלים בחיים עוברים, גם הגל הזה עבר. היא רצתה עוד להתחזק, היא מצאה את ברוניה שפר, שאלה מה היא יכולה לקבל על עצמה, היא אמרה לה, תקבעי מזוזה על הבית. יש לה 50% בבית, מזוזה זה מצווה על האישה כמו על האיש, תקבעי מזוזה, שהמלאכים של המזוזה ישמרו עלייך. הוא מסיים וכותב, חלפו 15 שנים, לפני כמה שבועות היא נפטרה האישה היהודיה הזאת, ולי הייתה מחשבה, ככה היה לנו ברור, שנתאמן ביחד, איפה שהוא יתאמן בבוא היום, מעבר לגדר. ואז ברגע האחרון אני רואה את הפעמות על השולחן, ואני אומר, 15 שנים היא בירכה על הנר הזה, היא לא רוצה להתאמן בבית הקברות הנוצרי, היא רוצה להתאמן עם היהודים. התקשרתי לרב של בית הרפואה, איפה שהיא נפטרה, באו, לקחו אותה, ואם לא נפרדו בחיים, נפרדו במוות. והוא מסיים וכותב לרבי במכתב, את הפעמות אני משאיר לעצמי כמזכרת, אבל עם בית המזוזה אין לי מה לעשות, ביררתי ששפר זה חב"ד, חב"ד קשורה לשניאורסון, אז אני שולח לך את בית המזוזה, אתה כבר תמצא מה לעשות איתו. וזה כל הסיפור של החיים. חושך הוא לא מציאות, חושך הוא רק וקום, חושך הוא רק היעדר, חושך הוא סיבה שאין לנו מספיק אור, חושך הוא סימן שאין לנו מספיק אור, זה החושך. אז עם מה יהודי מתעסק? עם עוד עשייה, עם עוד הרחבה, זה היה חסר לנוח. נוח הפך את החושך למציאות לפני עצמה. אז מה הוא עשה? התגונן, הסתתר. התגונן זה נחמד, זה לא מספיק בשביל החיים. החיים מתפרקים. אתה לא יכול לעמוד בלחץ של החיים עם התגוננות. ללחץ של החיים אפשר להגיב רק בלחץ חיובי. בעוד עשייה, בעוד קבלה, בעוד תוספת, בעוד התקדמות, בעוד לימוד, בעוד תפילה. רק עם זה. רק ככה אפשר להגיב לאוטוסטרדה של החיים, ואז אתה לא נופל מהחיים, אתה הופך את החיים, אתה משתלט על המהירות שלהם, והופך אותם למעלה גדולה. אז זה רק הקדמה למה שרצינו להגיד. איך זה קורה לנוח, סיפור נורא כזה? כי מי שמתגונן, קורס. ומה שצריכים להיות, צריכים להיות אברהם אבינו, צריכים להיות משה רבנו. לקום כל בוקר למלחמה טובה. איך אומרים, אצל יהודי, עדיף מלחמה טובה משלום גרוע. אצל יהודי הדבר הכי גרוע זה שלום. לשבת ולזרום, זה לא התפקיד שלנו. אנחנו צריכים לכבוש. עד שיבוא המשיח, צריכים לכבוש עוד מטר ועוד נקודה. בנפש, בעצמנו, בעולם, ולהוסיף הלאה ועל. טוב, כל זה היה הקדמה בשביל להגיע לנקודה שאליה רצינו להגיע. ואחרי שנוח קורס ונופל בצורה נוראה כזאת, רואים את זה הילדים. וזה הנושא שלנו. חם, אמרנו לפי אבן עזרא שמי שפגע בו היה כנען, לא חם. חם מה עושה? מה שכתוב בתורה. מה כתוב בתורה מה חם עושה? וירא חם אבי כנען את ערוות אביו, ויגד ויגד לשני אחיו בחוץ. חם, חם צועק. תראו את אבא, איזה בושות, איזה מגעיל, איזה תינופת, תראו איך הוא מתנהג. עוד פעם שתה, עוד פעם שיקור, עוד פעם לכלוך. שני הבנים, שם ויפת, מתקרבים בעדינות אחורה בלי להסתכל. התורה אומרת פעמיים, וילכו אחורנית, ופניהם אחורנית, והלכו אחורנית עם הגב כדי לא לראות אותו בביזיונו, הגיעו עד אליו, ואז צריכים סובב את הגוף כדי לפרוץ עליו את הסמלה, סובבו את הגוף, סובבו את הפנים לצד השני, כדי לא לראות אותו גם כשהם עומדים אל ידו, וכיסו אותו בעדינות, כיסו אותו בכבוד. והתגובה של נוח מאוד חריפה, הוא מקלל את חם, הוא מקלל את כנען, מילא את כנען הוא מקלל, אני מבין, למה התגובה לחם כל כך חריפה? אני גם רואה שהשם ביפת הוא מברך, מה חם עשה בסך הכל? חם בסך הכל, ויגד לשני אחיו בחוץ. הוא אולי לעג לאבא, אולי הם דיבר יותר מדי על הדרך שאבא מוטל בה. אבל הוא לא עשה שום דבר נורא, לפי אבן עזרא. מי שעשה זה כנען. למה התגובה כלפי חם היא חריפה? למה הוא מברך רק את שם ויפת? סוף סוף הם באו בעקבותיו. ופה יש תובנה עצומה שהיא נוגעת לחיים עצמם. התורה רוצה ללמד אותך. תסתכל מה תופס לך את העין. מה שתופס לך את העין זה מה שאתה. חם, מה תפס לו את העין? הבושה. הערווה, החיסרון, ההיעדר, הבעיה. עם מה הוא מתעסק עם הבעיה? תראו את אבא, איזה בושה נורא, מה נהיה ממנו, כמה הוא ישתה? שם ויפת, במה הם התעסקו? בפתרון. אם נמשכת אל הבעיה, זה מראה שאתה בעצמך הבעיה. ומה שאתה רואה ממול, זה רק מראה שעליה אתה משליך את מה שאתה. אם נמשכת אל הפתרון, זה מראה שכל העניין לא שייך אליך. אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא שלח את זה? כדי שאתה תהיה השליח לעורר את העניין השני. מה אני מתכוון? אמרנו, יש בעניין הזה סתירה עצומה בין שני מקורות. בתורה עצמה כתוב, הוכח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. משמע שלהוכיח זה לא רשות, זה לא זכות. זה מצווה מדאורייתא, כמו לשמור שבת. כשאתה רואה אדם שיש לך השפעה עליו, ילד, חבר בבית הכנסת, ידיד, קרוב משפחה, תלמיד, שיש לך השפעה עליו. אם הוא לא ישמע, מוטב יהיו שוגגים ולא מזידים. אין טעם להקשיב, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אבל אדם שיש לך השפעה, בן בת זוג, יש לך השפעה על האדם הזה. אומרת התורה, יש לך אחריות עליו. להוכיח זה לא זכות, זה לא רשות, זאת חובה, עד כדי כך, שאומרת הגמרא על אנשי ירושלים, שחכמי ירושלים היו הראשונים שלקו בירושלים, למה? באה מידת הדין ואמרה, הם היו יכולים למחות ולא מחו. הם לא מחו באנשי ירושלים, הסתגרו בישיבות, הסתגרו בכוללים, ולא מחו את אנשי הרחוב, לא מחו את השנאת חינם, לא מחו את העבודה זרה, לא מחו את כל מה שהלך שמה. אז הם הראשונים שלקו, ולא תישא עליו חטא, אתה בעצמך השם. אם הייתה לך אפשרות להוכיח, אתה חייב להוכיח. מצד שני אומרת הגמרא, כל הפוסל במומו פוסל. אם אתה רואה חיסרון אצל הזולת, זה מראה שהחיסרון הזה קיים אצלך. ואם אתה רואה רק את החיסרון הזה, אתה בבעיה גדולה. הגמרא מספרת על רב יהודה, שקבע על זה הלכה. היה אדם שקרא לכולם עבדים. אתם יודעים שלאנשים יש כל מיני כללות כאלה. אז על כל מי שדיבר איתו זה עבד, עבד, עבד. אמר, אם הוא אומר על כולם עבדים, הוא בעצמו עבד. והכריז עליו שהוא עבד, וחלים עליו דיני עבדות. אהוא, תבע אותו על הוצאה דיבה, תבע אותו לבדין. תגידי, אנשים לא התחתנו עם הילדים שלי. מה אתה אומר עליי שאני עבד? בתוך הדברים, הוא צועק על רב יהודה, אתה אומר עליי שאני עבד? אתה יודע איזה מיוחס אני? אני נכד של החשמונאים, אני מבית החשמונאים. פרצו כל הדיינים בצחוק, אם הוא אומר שהוא מבית החשמונאים, זה מראה שהוא אדומי ארור, למה? כי מזרע החשמונאים לא נשאר אף אחד, מרים החשמונאית הייתה האחרונה, התחתנה עם הורדוס, עשה לה את המוות והיא קפצה מהגג. והגמרא אומרת שמי שנשאר, זה אף אחד מילדי מרים, כי אף אחד לא נשאר, זה כולם מילדי הורדוס, כולם עבדים אדומיים כמוהו, שייכים אליו. לכן אם אתה אומר שאתה משפחת החשמונאים, זה עצמו גילוי שאתה עבד, ולכן אתה אומר על כולם שהם עבדים. זאת אומרת, הגמרא הולכת על זה, לא רק על מהלך של חסידות, מהלך של סברה, אלא מהלך של הלכה. מה שאתה רואה באחרים, זה מה שאתה בעצמך. המאור עיניים, רבי מנחם נחום מצ'רנוביל מביא בשל הבעל שם טוב דבר מאוד יפה, הוא אומר תורת המראות. הוא אומר הזולת הוא המראה. למה? פסיכולוגים אומרים דבר מאוד יפה, דבר מאוד הגיוני. לכל אדם יש בעיות, יש חסרונות, יש נקודות שפל, אבל אדם לא רוצה להודות בזה, כי קשה לו, כמה הוא צריך אנרגיות לחיים. הוא יכול להודות בכל הבעיות שלו, בנטיות הרעות שלו, בתכונות הרעות, בתאוות הרעות. אדם לא מודה, אדם מכחיש, אדם מדחיק. אבל כשאני רואה את הבן שלי שסובל ממה שאני סובל, מהחוצפה, מהחוסר ביטחון עצמי, מהספקנות, מכל מה שיש בי, אני יכול לרדת עליו בלי לשלם את המחיר. אני יכול להילחם בתופעה הזו בלי להודות בה. אני כאילו תוקף את התופעה הזו שיש אצל הבן שלי, אצל החבר שלי, אצל השכן שלי, אצל אשתי, בשעה שאני בעצם לוחם נגד עצמי. רק אם אני יודע בזה כלפי עצמי, אני אתמוטט. אז מה אני עושה? מוצא קורבן, משליך את עצמי עליו, וכשאני לוחם נגדו, אני בעצם לוחם נגדי. תורת המראות, אומר הבעל שם טוב, אדם שעומד מול אדם אחר, האחר הוא מראה. אם אתה נקי, אז המראה תראה אותך נקי. אם אתה רואה במראה לכלוך, זה לא המראה מלוכלכת. מי מלוכלך? אתה המלוכלך, המראה רק מראה לך את מי שאתה. הרבי אומר יותר מזה, זה לא רק העניין של ההשלכה הפסיכולוגית, שאדם מתקשה להודות בחטאים של עצמו. הוא אומר לא, זה יותר גדול מזה. הזולת נשלח משמיים כדי לגרום לך להכיר בזה. אדם לעצמו על כל פשעים תכסה אהבה. הוא אף פעם לא יודע בחסרונות שלו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שולח לך אדם שנראה כמוך, שיש לו את הבעיות שלך, בשביל שתראה אותו ותבין מה אתה צריך לתקן. אז לא הבנתי, אין סתירה גדולה מזאת. מצד אחד אתה אומר, הוכיח תוכיח תמיתך. למה? כי אני נשלחתי לתקן אותו. הוא הבעיה ואני הפתרון. מצד שני אתה אומר, כל הפוסל במומו פוסל, וזה תורת המראות, והוא רק מראה לי את עצמי ומשקף אותי. אז איך אני אקיים מצוות הוכחה? מה הולך פה? אז איך אני מתווך בין הדברים? והרבי אמר, זה ההבדל בין חם לבין שם ויפת. תראה מה צד לך את העין. אם מה שצד לך את העין זה הבעיות של הזולת, השפלות של הזולת, החסרונות של הזולת, משמע שזה קיים בך. והזולת נשלח משמיים לעורר אותך למה שיש בך, לפתוח לך את העיניים למה שיש בך. אבל אם מה שתופס לך את העין זה הפתרון, כמו שם ויפת, לוקחים את הסמלה, מכסים מה שצריך לסיים לחסות, ונגמר הסיפור. משמע שאתה שליח משמיים כדי לתקן אותו, ולא להפך. אז נקוטה היא כללה בידך, זה סימן ברור שכל אחד יכול לשים לב מה תופס לו את העין, למה הדבר דומה. היו פעם שני קבצנים שבאו לרבי הרשב בלובביץ' לבקש תרומה. הראשון נכנס, הרבי שואל אותו מאיפה הוא, מאודסה. מה נשמע באודסה? הוא אומר, באודסה, ברוך השם, עיר של סופרים וחכמים. באים בבוקר להתפלל, בצהריים ללמוד, בערב עושים חסד. עיר גדולה להשם, להשם ולתורתו. טוב, הרבי יוצא מטבע, נתן לו. הוא יוצא, הוא אומר, הרבי שאל אותי מה נשמע באודסה, אמרתי לו, והרבי נתן לי מטבע. החבר אומר, נו, הוא שיקר, לכן קיבל מטבע, אני אגיד את האמת, יקבל 5 מטבעות. הוא נכנס, הרבי שואל מאיפה כבודו? מאודסה, מה נשמע באודסה? רבי, לא נעים לי להגיד, בושה וחרפה. עיר של מחלוקת, עיר של מריבות, אנשים עסוקים בעצמם. אין בבית הכנסת, אין אווירה, אנשים זקנים באים. אין איפה להסתכל, אין מה לראות. הרבי אומר לו, תשמע, מה נשמע באודסה, אני יודע לבד. רציתי לדעת באיזה אודסה אתה חי. וזה בדיוק העניין. אנחנו לא מדברים על מה שקורה. אנחנו מדברים על מה שנמצא בתוכנו. אנחנו משליחים על האחר, אומרים פה שאיזו אישה אומרת לבעלה, תראה את השכנה, לא יודעת לחבס. כל הכביסה המלוכלכת, כתמים, על החולצות, על המכנסיים. כל יום, תראה איזה כתמים. יום אחד היא אומרת, דווקא היום כיפסה יפה, תראה, נקי החולצות. הוא אומר לה, לא, אני ניקיתי את החלון שלנו. הרבה מאוד פעמים כשאתה מסתכל על השני, אתה בסך הכל רואה את עצמך. האחר מאפשר לך להשליך את עצמך, איך אתה יודע? תראה, מצד לך את העין. יהודים מדבר בבית הכנסת, יש שתי דרכים לפתור. יש אחד שיגש בשקט, יגיד, חבר'ה, אולי אתם לא מתכוונים, אבל זה מפריע, זה עושה אווירה לא נעימה, באים אלה שרוצים להתפלל, תפסיקו. יש אחד אחר, יתלה מודעות. אי אפשר להתפלל פה, חובה למחות על... מה אתה תולה מודעות? תלך, תפתור את הבעיה. מה אתה פותח קבוצות וואטסאפ? אם אתה פותח קבוצות וואטסאפ, משמע שהזבל קיים בך, לא הפתרון קיים בך. הזבל! אז מי צריך לעשות חשבון נפש? אתה, לא השני. לפני שאתה מתקן את הזולת, תבדוק אצל עצמך, האם הוא לא הציט אצלך איזה נורה אדמה, איזה כאב שכואב אצלך, ואתה משליך אותו על האחרים. אז הנה לנו, זה ההבדל בין חם לשם ויפת, והרבי מכניס את זה בארבע מילים. התורה אומרת, וילכו אחורנית, ופניהם אחורנית, וערוות אבי הם לא ראו. לא הבנתי. אם הם הלכו אחורנית, ופניהם אחורנית, ברור שערוות אבי הם לא ראו. מה צריך להגיד את זה עוד פעם? כבר פעמיים אמרת שהם הלכו אחורה. בטח שהם לא ראו. אומר הרבי, פה התורה רומזת לך מה היה ההבדל ביניהם. אלה לא ראו ערווה. הם לא, מה הם ראו? יש פה בעיה שצריכה תיקון. יש פה אבא ששוכב מבוזה, ששוכב שיקור, החיים לא מאירים לו פנים. אז מה עושים? פה עושים שמחה והולכים הלאה. וערוות אבי הם לא ראו, הם לא ראו ערווה, למה? כי הם לא היו ערווה. הם לא היו מלוכלכים, הם לא ראו לכלוך. מי שהעיניים נקיות, רואה ניקיון. אבל ההוא מה ראה? רק ערווה. הוא ראה בושות, הוא ראה חרפות, הוא ראה אבא שירד עם מדרגתו. למה? כי זה קיים בך, זה מתחיל ממך. אז במילא הזולת הוא מראה שמראה לך את עצמך. לפי זה, תירצנו בפרשת שלח את השאלה הגדולה של הרמב"ן. הרמב"ן שואל את השאלה הפשוטה. מה רצו מהמרגלים? מה רוצים הם? הם אמרו את האמת. שלחו אותם להביא מודיעין, הם הביאו את המודיעין והמודיעין היה על הפנים, מה לעשות? מה רצית? שהם יהנדסו מודיעין? שהם יביאו מודיעין כבקשתך? שהם יספרו שסינואר מורתע ורוצה הסדרה? מה רצית? הם הגיעו לשם, הם רואים אנשים ענקיים, הם רואים אנשי מידות, הם רואים שהם עסוקים בלוויות, הם רואים שהערים מבוצרות. נתנו להם משימה, הם עבדו במשימה. אמרו, תבדקו עם הערים מבוצרות, הערים מבוצרות. האנשים גדולים וחזקים, גדולים וחזקים. הפירות מפחידים, פירות מפחידים. נו, מה אתה רצית שהם יעשו? יותר מזה אומר הרמב"ן, משה רבינו בעצמו בפרשת עקב, אומר על ארץ ישראל דברים יותר מפחידים ממה שהם אמרו. הם אמרו, אתה תבוא ערים בצורות עד השמיים, הכל היה אמת. אז מה רצית שהם יעשו? שהם יהנדסו את המודיעין לפי הבקשה. מה העניין הזה? והרבה תשובות ידועות. אבל לפי העניין הזה, הבעיה לא הייתה עם מה שהם אמרו, אלא עם מה שהם רצו לומר. הם בסך הכל ראו את מה שהם רצו לראות. איך אני יודע? לפי הווליום. לפי הדרך שבה הם סיפרו את מה שהם ראו. מי שאוהב, מדבר בשקט. כשאדם אוהב את אשתו ויש איזושהי בעיה איתה, אז מה הוא עושה? אז הוא בשקט, יושב איתה, ואומר את מה שיש לו על הלב, בלי לפגוע ובלי לפצוע, פורק את מה שיש לו, היא מבינה, היא שומעת, אותו דבר היא, כשהיא רוצה להעיר לו, היא אומרת את מה שכואב לה והיא מהירה. כשלא אוהבים, מספרים לחבר'ה. כשלא אוהבים, עושים רעש. אתם חוזרים, מה אתם מקימים מסיבות עיתונאים? מה אתם מספרים את זה לכל העם? העם שלח אתכם? משה שלח אתכם. אז מה עושה הבן אדם? חוזר למפקדה, מתיישב בפני משה, אומר את מה שהיה. מה אתם גורמים לכל העם לפקוט? הווליום שבו אתה מספר על הבעיות, מספר שלא הבעיות מטרידות אותך. להפך, אתה רוצה, איך אמר פעם רב חיים מבריסק, שבא יהודי משכיל עם שאלות שיש לו. רב חיים אמר לו, אני יכול לענות על שאלות, לא על תירוצים. כל מה שאתה אומר זה תירוצים, למה להמשיך לכפור? לא יכול לענות לך על תירוצים, יכול לענות על שאלות. אתם לא רוצים להיכנס לארץ, אתם רוצים להישאר במדבר. נוח לכם להישאר על סיר הבשר, להישאר על סיר עירת שמיים. לא רוצים לעבוד את האדמה, לא רוצים להתמודד עם החיים. אז מה? גם ראיתם שם בעיות. אבל הבעיות לא התחילו מהבעיות. הבעיות התחילו מכם שרציתם לראות את הבעיות. ומה הראיה? שאתם חוגגים את הבעיות. אתם לא מחפשים פתרונות, אתם חוגגים את הבעיות. אתם נהנים מהבעיות, על זה הם נהנשו. ראיתי פעם וורט מאוד חריף. אנחנו אומרים, ולא תטורו, נאמר עכשיו בערבית, ולא תטורו אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם. לא תתורו אחרי הלב, אחרי העיניים. אבל זה הפוך. קודם כל העיניים רואות, ואז הלב מתהווה. נכון? העין רואה והלב חומד. קודם כל אדם פותח את העיניים איפה שלא צריך, מתעורר אצלו רגש, מתעורר דחף, ואז הוא צריך להתמודד עם התשוקה. אז מה זה לא תתורו אחרי לבבכם, אחרי עיניכם? תתורו אחרי עיניכם, אחרי לבבכם. אלא מה? קודם אדם מחליט מה לראות, ואז הוא גם רואה בהתאם. קודם אדם מחליט מה לחפש, ואז הוא מחפש. ולא תתורו אחרי לבבכם שגורם לעין לראות, שגורם לעין לחפש, שגורם לעין להסתכל איפה שלא צריך. ולפי זה גם לתת פרשנות למה שהיא רואה. כי קודם כל מחליטים מה לחפש, ואת אותו הדבר מוצאים בהתאם. זה החטא הגדול של המרגלים. למה נהניתם למצוא את הבעיות? למה נהניתם למצוא ברפש? למה? כי כשאוהבים, פותרים בעיות אחרת. אמרנו שם שזה הרשי הראשון בפרשת שלח. רשי אומר, למה נשמחה פרשת המרגלים לפרשת מרים? פרשת שלח מתחילה עם המרגלים, סיימה בפרשת בעלותך עם פרשת מרים, עם שחיקו כל העם למדיין, הפרשה של ציפורה. למה נשמחה? מה הקשר? קודם כל לא מובן מה רשי רוצה, מה זה, מה הקשר? כי זה היה אחד אחרי השני, כי מיד אחרי ההמתנה למרים, שלחו את המרגלים, רשי בעצמו עושה את החשבון מסוף פרשת בעלותך. רוצה להגיד רמז, מה? שהיה להם ללמוד ממרים ולא למדו. מה? מה היא לקטה על עסקי דיבה, הפרשאים הללו ראו ולא לקחו מוסר. והרבי פירש פעם בדרך מיוחדת, כל כך קשה להגיד מתוקה על דבר כזה, כל כך נכונה ונוקבת. הקדוש ברוך הוא אומר, הייתם צריכים ללמוד ממרים. מרים גם אמרה את האמת. כשהיא באה וטוענת איך עזבת את ציפורה, איך אתה מוותר על חיי אישות, איך אתה מוותר על פריה ורבייה, היא אמרה את האמת. ומי זה כאב לו כמו מרים? הרי מרים, אבא שלה עזב את אמא שלה מסיבות טובות, ולמה הוא חזר? בגלל התוכחה של מרים. ומי נולד? משה רבנו. אז היא לא מבינה, אתה נולדת אחרי שאבא חזר, ואתה עוזב את אשתך, אתה יכול ללדת עוד משה רבנו. הכל נכון, כל מה שהיא אמרה היה אמת, אבל היא לקטה על עסקי דיבה. למה את עושה ביזנס מהדיבה? לא רוצה לדבר על לא רוצה לדבר חס ושלום על מרים, אבל למה את עושה ביזנס מהדיבה? יש לך טענות על משה רבנו, מה את צריכה לעשות? תיכנסי אליו בערב, דברי איתו. מה את עושה ארוחת ערב? מביאה את משה, מביאה את אהרון, פותחת בנאום פומפוזי. האח בא, מה האח במשה דיבר השם? הלא, גם בנו דיבר השם. מה הנאומים? מה המסיבות המשפחתיות? מה כל הרעש? יש לך טענה, תקשי למשה, ירצה יפתור לך את הבעיה, לא רוצה לא יפתור לך את הבעיה. לקטה על עסקי דיבה, אנחנו לוקים על הדרך שבה מטפלים בבעיות. כי הדרך שבה מטפלים בבעיות מוכיחה האם הבעיה מעניינת אותי, האם הפתרון מעניין אותי, או שהבעיה עצמה מעניינת אותי, שאני רוצה שהיא תימשך. וזה מה שהיה לרשעים הללו ללמוד. ראיתם מה קרה למרים, שקדוש ברוך הוא מקפיד על הדרך שבה מתמודדים עם הדיבה? למה אתם המשכתם באותה דרך עם הווליום הגבוה, עם הרעש הגבוה? כי כשאוהבים את ארץ ישראל, לא ככה מעבירים ביקורת. יש דבר מאוד יפה, יאללה בעל שם טוב, תלמיד רבי שמשון יצחק משיפיטופקה, והוא בסוף חייו עלה לארץ. לפני שהוא עלה לארץ, עשה מה שיהודים עושים, בא פה לראות את המקום, להכין את המקום, להכין בית, להכין איזה מקום עבודה, להכין מקום לילדים. בא פה, אתם יודעים, לפני רלוקיישן, באים אלה לעשות חיפוש, להכין את המקום. היה פה בארץ, באותם ימים, מגפות וחולאים ורעידות אדמה, וטבריה רעדה וצפת רעדה, והיה נורא והיום לחיות פה. והוא היה פה כמה שבועות, והוא חזר הביתה חולה וממוטט. כמה קילומטרים לפני שהוא הגיע לעיר, לפני שהוא חזר חזרה, הוא אומר, אני אבוא הביתה ככה, אני אעשה בושות, אני אביא ביזיון לארץ ישראל. אמר, אני ינוח קצת. נח במלון, אכל טוב, ישן טוב, ישב כל יום מול השמש, השתזף, הגיע הביתה, כולם אמרו, תראו את יופייה של ארץ ישראל, אנשים חוזרים משם בריאים, שזופים. ככה זה כשאוהבים. כשאוהבים, אז ממזהירים את הבעיות, ובקטינים את הבעיות, ורואים את היופי. כשלא אוהבים, אז כל נמלה הופכת לפיל, כי הבעיה היא לא רק בעיה, היא גם תירוץ. היא גם תירוץ להישאר באותו המקום. אז הנה לנו שני כללים. א', האם אנחנו מתעסקים בבעיות או בפתרונות? וב', הווליום שבה מדברים על הבעיות. אם עושים יותר מדי רעש מהבעיות, כנראה שאנחנו נהנים מהמצב ולא רוצים לפתור אותו. משמע שהבעיה נמצאת בנו, עצמנו. אז זה המסר הגדול מנוח. לתקן צריכים. אבל לראות במה מתעסקים, כי לפני שזה מעיד על הזולת, זה מעיד עלינו עצמנו. אני אסיים בקטע הנפלא הזה מהרבי, לקוטי שיחות י' עמוד 27. כאשר שומע שאדם עשה דבר בלתי הגון חס ושלום, חובה לראות את שהוא צריך לתקן ולהוכיחו ולהחזירו למוטב. אבל אם רואה את רעתו של חברו ולא את מה שצריך לתקן, זה ראיה שפניו מטונפים, והלא טוב של זולתו הוא ראי של הלא טוב שלו. חשבתי הרבה במה לסיים, סיים אנקדוטה חסידית מיוחדת במינה. היו לפני 150 שנה שני ילדים של רבי, של רבי המהר"ש, זלמן ושלום. זלמן היה בן 10 ושלום היה בן 9. נו, משחקים משהו, חופש, משחקים משהו. מה הם ישחקו? בנים של רבי, כדורגל לא מתאים, מדבקות של רבנים עוד לא המציאו. הם משחקים במשחק תוצרת בית, רבי וחסיד. רבי וחסיד זה אומר שהאח הגדול, זלמן, נכנס לחדר של הרבי, לובש את הקפוטה של הרבי, את השטיימל של הרבי, מוציא מהארון את הספר הכי גדול שהוא רואה גמרא שעז וילנה, מניח על השולחן ומתחיל להתנועע. האח הצעיר, הוא החסיד, נכנס בעדינות, דופק בדלת, אומר, אני יכול להיכנס? ייכנס! הוא נעמד מול אחיו ואומר, רבי, אני צריך תיקון. אני עשיתי איזה מעשה שלא נותן לי מנוח, והנפש שלי מוכתמת, אני חייב תיקון! מה הוא עשה? אצל החבדניקים לא מפצחים גרעינים בשבת. שמתם לב פעם, בשלום זוכר של החבדניקים אין פיצוחים על השולחן. כי האדמור הזקן בשולחן ערוך הוא מתיר לפצח גרעינים, בסידור הוא מחמיר, הוא אומר שזה חשש בורר, הוא מחמיר בזה מאוד. אומר הילד, ידעתי שבשולחן ערוך זה מותר, לא ידעתי שהסבא אוסר את זה בסידור. פיצחתי גרעינים בשבת, עכשיו אני לא רגוע, עברתי על דברי סבא. נו, האח הגדול, הוא הרבי עכשיו, מלך ליום אחד, נהיה רציני מאוד, גרוע מאוד מה שעשית, התיקון שלך יהיה, לרענן נהלים, ללמוד הלכות שבת, ברמב"ם, בשולחן ערוך, בסידור, שלא יקרו דברים כאלה. אומר, תודה, יוצא החוצה. אחרי כמה ימים, אמא שלו קוראת לו, רבנית רבקה, האישה דגולה, והיא שואלת, נו, שולם, עשית את התיקון שאח שלך אמר? הוא אומר, לא. אח שלי הוא לא רבי אמיתי, כי רבי אמיתי נאנח לפני שהוא נותן תיקון. רבי אמיתי נאנח לפני שהוא נותן ביקורת. לא הביקורת מתקנת, ההנחה מתקנת, האכפתיות, הרצון לתקן, זה מה שמתקן. ההתעסקות עם הזבל, זה באמת בשוליים של השוליים, זה לא מה שמשנה. אז זה המסר הגדול משם ויפת. לזכור איך לתקן, לזכור איך להעביר ביקורת, לזכור להיות פרודוקטיבי, זה סוד הביקורת הבונה, לפעמים זה הבדל ממש של חיים ומוות. שיהיה רק טוב.
1: האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
2: כל חי תמיד איתי.
1: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: שלום רב לכל המאזינים. התחלנו לדבר על דיני 100 ברכות. החישוב ל-100 ברכות הוא מערב עד ערב. ואני אדגים כמה שאלות שמתעוררות. אם עשיתי חשבון שארבע תפילות יש בהם 28 ברכות, כי כל תפילת עמידה בשבת יש בה רק 7 ברכות. אם כך, 4 זה 28. אם כך, אני מונה את 100 ברכות החל מליל שבת. לא משבת בבוקר. זה לא הולך מבוקר לבוקר, אלא החל מליל שבת. לכן גם הסעודה של ליל שבת משלימה לי את 100 ברכות. מליל שבת עד מוצאי שבת. כל ברכה שאני אברך במשך כל ה-24 שעות מכניסת שבת ליציאת השבת, הכל נכלל בכלל 100 ברכות. מכאן, שאם אני רוצה להחשיב את תפילת ערבית של מוצאי שבת בכלל 100 ברכות, אין לי שום צורך ושום מאמץ. אני יכול בקלות רבה להגיע להשלים את 100 ברכות, אלא הערבית של מוצאי שבת כבר שייכת ליום ראשון, היא לא שייכת לשבת. אבל יש הריג אחד בלבד שאותו צריך לדעת בתנאים מסוימים. למשל, אני התפללתי בערב שבת בפלג המנחה. בעצם ממתי התחלתי את תפילות השבת? מבעוד יום של יום שישי. האם זה מצטרף ל-100 ברכות או לא? כן, מצטרף. לא רק התפילה מצטרפת, גם הסעודה שאני מתחיל אותה מיד אחרי תפילת ערבית, הולך לביתו לקדש מיד, גם זה נכלל בכלל 100 ברכות, כי זה חלק מהשבת. המוצאי שבת, מתי מסתיים? מתי השבת יוצאת? לא בתפילת ערבית. לא בזמן שאמרנו אתה חוננתנו, אז מסתיים את השבת. אלא הרבה לפני כן. בברכת המזון. זאת אומרת, אני נמצא בסעודה שלישית, והסעודה השלישית שלי מתארכת גם אחרי השקיעה. התחלתי לאכול כמו השבת הקרובה בשעה 6:15. התחלתי לאכול, אני יודע שתפילת ערבית אצלנו בבית הכנסת תהיה בשעה 7:00. התחלתי לאכול ב-6:15, אני שבע, לא אכלתי הרבה, מה שאפשר, אבל רווחה לבשומי שכיחה, הביאו לי מטעמים כאשר אהב, הביאו לי פירות, הביאו לי איזה משקה מיוחד כמו יין משובח, אני רוצה לברך בתוך הסעודה, אני מברך עליהם. שהרי הסעודה לא פותרת את היין, הסעודה לא פותרת את הפירות, ברכתי העץ, ברכתי האדמה, נמצא שהברכות האלה השלימו לי את 100 ברכות, אפילו שכבר מזמן היה צאת הכוכבים. כשהגעתי לאכול מהמעדנים האלה, בעצם כבר היה צאת הכוכבים לפני הרבה זמן, ובכל זאת אני מחשיב את זה עדיין כשבת, כי גם הברכת המזון שאני אברך, אני אומר ברצה והחליצנו ביום השבת הזה, זאת אומרת שעדיין השבת לא יצאה. סיימתי את ברכת המזון, אז סיימתי בעצם את השבת. זה למי שאוכל סעודה שלישית. מי שאוכל סעודה שלישית מוקדם יותר, עם השקיעה בעצם נסתיימה השבת, וכבר אינו יכול עוד להוסיף כדי להשלים את 100 ברכות. ההקפדה צריכה להיות עד לשקיעת החמה כדי להשלים את 100 ברכות. מכל הדברים מובן שהתפילה שהחזן מתפלל, הוא חוזר גם חזרה. החזן בליל שבת יש לו ברכה מעין 7. יש לו את התוספת של עוד ברכות. החזן שמתפלל שחרית ומוסף הרוויח עוד 14 ברכות. זאת אומרת שהחזן, המעמד שלו מתמעט כתוצאה מזה שהוא שליח ציבור. השלמת 100 ברכות שלו קלה יותר להשגה. וכן גם, וזה גם היה מנהגו של אבי מורי, הוא היה משתדל לעלות למפטיר. שאלו אותו, למה? אמר בשביל 100 ברכות. היה 2 ברכות בעלייה לתורה, 5 ברכות על הנביא, סך הכל זה 7 ברכות. מאיפה אני יכול למצוא כזה רצף של 7 ברכות? רק בעליית מפטיר. לכן הוא היה משתדל מאוד מאוד לעלות למפטיר, כשהדבר כמובן היה בידו. הוא היה עולה למפטיר כדי להשלים 100 ברכות. ומעידים עליו שהוא היה מאוד משתדל לדייק שיהיה 100 ברכות לא פחות, הוא היה סופר. אני הייתי רואה בעיניי איך מגישים לפניו כל מיני דברים אחרי הסעודה, הוא היה לוקח לאט לאט, תוך כדי הלימוד שלו, הוא היה משתקע בלימוד מיד אחרי האוכל, יושב ולומד, ולידו היה את הכאחים, את הפירות, אם זה מילון האדמה, אם זה ענבים העץ, היה מברך כדי להשלים מהברכות. נגמר, הוא היה יוצא למרפסת, היה מברך על הבשמים, עצה בשמים, עשבה בשמים. ברבות הימים הביאו לפניו כבר בשמים שהם תלושים, הביאו לפניו את הבשמים כדי שיברך עליהם את ברכתם, וכך היה תמיד מקפיד לספור, הגעתי ל-67, הגעתי ל-80, היה סופר כדי לוודא שאכן הוא השלים את 100 ברכות. אפילו שבאופן טבעי, כשהוא היה אוכל את הפירות, שהיה מריח את הבשמים, בוודאי שהיה משלים. אף על פי כן, היה עוקב אחרי עצמו, כי בשבת יש לנו עניין מיוחד לדאוג שלא נאבד חלילה את השלמת 100 ברכות. חייב אדם לברך בכל יום 100 ברכות. הסמיכו את זה רבותינו לפסוק, ואתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה וכו' וכו'. כשאני אמרתי מה, התכוונתי לדבר קל. שואלת הגמרא, אתו יראה מילתה זאת רתי? אפשר להשיג כל כך בקלות? עונה הגמרא, אין, לגבי משה מילתה זאת רתי. טוב, אם מדובר על משה רבנו, התורה ניתנה רק למשה, התורה ניתנה גם לנו. אז מה התשובה הזאת לגבי משה מילתה זאת רתי? אבל דרשו רבותינו, אל תקרא מה אלא מאה. דרך המאה ברכות אדם מקבל יראת שמיים בקלות. היראת שמיים נספגת כתוצאה מהמאה ברכות. אני עומד בסתר במקום שאף אחד לא שומע אותי, ואני מברך את הברכה ברוך אתה. מה המשמעות של אתה? מישהו נמצא לידי שאיתו אני מדבר, עם הקדוש ברוך הוא כל יכול, אני כעת מדבר, ברוך אתה, זה מביא את היראת שמיים. איך משיגים יראת שמיים בקלות? ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך? אז מגיעים לדרגה של משה רבנו, אז מגיעים לקרבת אלוקים, להיות כאילו מדבר, כאילו יראה אני האדם בחי, אבל משה רבנו כן דיבר עם הקדוש ברוך הוא 40 יום ו-40 לילה, להשיג את ההישג של משה רבנו דרך המאה ברכות. וזה חשוב מאוד שכל יהודי יקפיד לא רק על עצמו אלא גם על בני ביתו, שלכולם תהיה השלמת 100 ברכות. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת בחורות, דף כ"ב עמוד ב', ביטול ברוב. אתמול בפינתנו הבאנו את מחלוקת הראשונים הדנה בדין ביטול ברוב. האם יש אותו של המאכל האסור בטלה ופרחלה, או שמא המאכל האסור לא יתנתק משורשיו, אך בנסיבות הנוכחיות הוא מותר באכילה. ופסיקת רוב הראשונים שנהפך איסור להיות יתר. ובכן, אבא נבחן הלכה זו בדיני חמץ ומצא ונגלה חידוש עצום. מצת חמץ שנפלה בערב פסח והתערבבה בשתי מצות כשרות, לכאורה היא התבטלה ברוב. ואכן המגן אברהם מורה כי מותר לאכול את שלוש המצות בעיצומו של חג הפסח. ברמאים לא יבצבץ ויעלה איסור החזקת חמץ בפסח ויבטל את היתר? הרי בפסח אסור לאכול חמץ ואסור להחזיק חמץ בבית. לא ייראה לך שעור בכל גבוליך. מאחר שבעל הבית מחזיק ברשותו את כל המצות, נמצא כי כפי שהנושא את כל התערובת שבה תומה, נטמע, שבוודאי נשא טומאה, כך גם בעל בית זה חייב לשרוף מיד את שלוש המצות, שהרי הוא מחזיק את כולן ברשותו ואחת מהם ודאי חמץ. לפנינו מצא שמותר לאכול אותה, אך אסור להשאיר אותה בבית. אגון רבי אלחנן וסרמן, השם ינקום דמו, מתיר באחת את הקשר הסבוך. נצטווינו אלי בלתי יחזיק בביתנו חמץ שאסור לאכול.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות היפות של ריבית. שאלה יפה שבן אדם מתקשר והוא שואל, שהוא שאל מזוזות מגמח. יש גמחים ברוך השם בארץ בכל...

יש אלפי אלפי גמחים. יש היום בכל עיר גם גמח של כל הגמחים. גמחים לכל הדברים והרעיונות שיהודי יכול לעזור לשני. ממש דבר יפה, מעשה חסד שבכל רחוב, בכל שכונה, הרבה מאוד גמחים לכל דבר, ספסלים, שולחנות. עכשיו שואלים על מזוזות. בן אדם שיש לו גמח למזוזות, אז יהודי לקח ממנו כמה מזוזות. היה מסוכם שזה יהיה לשלושה חודשים. בפועל הוא החזיק את המזוזות לשנה. טוב, עכשיו הוא מגיע להחזיר את המזוזות. אז הוא שואל, לא נעים לו, הוא רוצה לתת תוספת לבעל הגמח הזה 100 שקלים. האם זה בעיה של ריבית, כי בעצם הוא מחזיר לו גם את המזוזות גם 100 שקלים, או שזה לא בעיה של ריבית? כמו כן הוא שואל, שיש גמח אחד שהוא לא לקח משם, אבל בגמח השני זה הולך שנותנים לך את זה גם לשלושה חודשים, ומראש אומרים לך, אם זה נשאר אצלך יותר, אתה מחויב לכל חודש 10 שקלים. אז הוא רוצה לדעת האם זה לא בעיה שריבית, שריבית תוצאה שמראש קוצצים וקובעים שיצטרכו לשלם יותר עבור החזקת המזוזות יותר זמן, אז האם זה לא בעיה חמורה של ריבית? התשובה היא, אין שום בעיה שריבית בכל אופנים ששאלנו כאן. ולמה? כי צריך לדעת, יש מה שקוראים לזה הלוואה, ויש מה שקוראים לזה השלה והשכרה. ריבית הוא רק בהלוואה. בהשלה ובהשכרה, אין בעיה של ריבית. אם ככה, מי היום? בן אדם יגיד לשני, אני לא מלווה לך 1,000 שקלים, תחזיר לי 1,100, אני רק משיל לך 1,000 שקלים, תחזיר לי 1,100. אני מזכיר לך, הוא מזכיר לו 100,000 שקלים, ויחזיר לו 110. יש לנו פתרון טוב לריבית, מה צריך לעבוד כל כך קשה? התשובה היא, אומרת הגמרא, כלל יסודי. הלוואה להוצאה ניתנה. מה זה הלוואה? שבן אדם נותן את זה לשני, השני מוציא את מה שהוא קיבל, הוא מחלה את זה, ומחזיר לך אחר כמו שהוא לבא ממך. זאת אומרת, הלוות לו כסף, הוא מוציא, מחלה, משתמש בכסף, ומחזיר כסף אחר כמו שהוא לבא ממך. זה נקרא הלוואה. הלוואה להוצאה ניתנה. לצורך הדוגמה גם, אתה מלווה לשכן בקבוק שמן, הוא מוציא, מחלה את השמן, והוא מחזיר לך בקבוק שמן אחר כמו שהוא לבא, אז מתחיל הבעיה והשאלה של ריבית. אבל אם בן אדם לווה ממך מזוזות, הרי המזוזות הוא לקח ממך בשביל להשתמש באותם המזוזות, והוא חייב להחזיר לך אותם המזוזות. אסור לו להחזיר לך מזוזות אחרות. אז אם הוא לא נותן לך להוציא, לחלות את מה שהוא לקח, רק הוא משתמש באותו מוצא ומחזיר לך אותו מוצא, זה לא הלוואה. מה זה כן? אם זה חינם, קוראים לזה השלה. אם זה בכסף, קוראים לזה השכרה. ולכן אין שום בעיה של ריבית. שבן אדם כן ייתן תוספת לאותו בן אדם שנתן לו השלה, סוג מוצר שהוא מחזיר אותו המוצר, אין שום בעיה שריבית. איך מותר לבן אדם לזכור רכב? ולמוחת הוא מחזיר גם את הרכב וגם 100 שקל ליום. למה זה לא בעיה שריבית? אתה מחזיר גם את הרכב, גם 100 שקל ליום. מה התשובה? היות שאת הרכב הוא קיבל על מנת להשתמש ולהחזיר אותו הרכב, ולכן זה לא קשור להלוואה, זה לא להוצאה. מה זה כן? זה בכסף, אז זה נקרא השכרה. אז אין שום בעיה לתת כל סכום להשכרת רכב. ואותו דבר, בן אדם שהוא לבא מהשכן שלו, מיקסר. ונשבר חלק, הוא רוצה לדעת האם מותר לקנות חלק חדש. זה חדש, יותר טוב, יותר יפה. או כמו כן, יש הרבה נשים ששואלות מהשכנות שלהם, מיקסר וכדומה, ולאחר מכן מחזירים מהמיקסר גם חלה או הוגה, הוגיה, מה שעשו מהמיקסר. האם זה לא בעיה שריבית? אתה מחזיר גם את המקסר וגם חלה. התשובה היא לא, זה לא בעיה שריבית, ריבית זה רק בהלוואה. פה זה השלה. אתה לקחת את המקסר, אמנת להחזיר אותו דבר. זה שבסוף זה נשבר, ולכן אתה קונה חלק חדש, זה עדיין נשאר בגדר השלה, כי לקחת את זה, אמנת לא להוציא את זה. ולכן צריך גם לדעת. בן אדם שהוא לקח כסף, על מנת להוציא את זה, אבל בפועל הוא לא השתמש בזה, בסוף לא היה לו צורך. הוא לקח ממך הלוואה של 100 דולר, אולי היה צריך להשתמש, מחזיר לך 100 דולר, והאם מותר לו להוסיף לך עוד 10 דולר? כי אומר, זה לא הלוואה, כי הרי לא השתמשתי בזה, אני מחזיר לך אותו דבר. אז אין בעיה שריבית, זה השאלה. התשובה היא, זה לא נכון. היות שהיה לך רשות ואישור להשתמש ולחלות את זה, נכון שבסוף לא היית צריך לזה, אז לא השתמשת בזה, אבל היות שקיבלת מלכתחילה על מנת להוציא, אז זה נקרא שקיבלת הלוואה, ולכן ישנו את כל הבעיות של ריביות, אם תיתן לו תוספת. רק מה? אם ישנו גם אופן שבכסף בן אדם לוקח כסף, על מנת לא להוציא את זה ולחלות ולהחזיר אחר, רק
להשתמש כמו שזה, ולהחזיר את אותו הכסף ממש, למשל. בזמני הגמרא, היו קוראים לזה, הוא לוקח כסף על מנת לראות בו. זאת אומרת, הוא רוצה להראות שהוא עשיר. פעם, היה הוכחת יכולת, בן אדם הגיע לעשות עסקה, הוא שם על השולחן את החבילה גדולה של, של דנרי זהב וכדומה, הצד השני רואה, וואה, יש פה כסף, אז זה נותן לו חשק לעשות את העסקה. אם בן אדם לווה מהשני, כאילו דנרים של זהב, לא הוא רוצה להוציא ולהחזיר לו אחר, הוא פשוט רק רוצה להראות את זה לצד השני, והוא לא משתמש באותו כסף, אז זה באמת לא נקרא הלוואה, מותר לתת תוספת. זאת אומרת, בן אדם שהיום הולך לחבר שלו, תלווה לי 1,000 שקלים, אני לא משתמש בזה, אסור להשתמש, אני רק רוצה שאנשים יראו שיש לי 1,000 שקלים, יהיה להוכחת יכולת וכל מיני מעלות אחרות, אני לא משתמש בכסף הזה, אין שום בעיה לשלם עבור הכסף הזה כל תוספת, זה לא ריבית, כי זה לא היה הלוואה, זה רק היה השאלה. ולכן, שאלה יפה, שהיה לפני השואה אחד הדיינים החשובים מאוד, שפעם הגיע לעשיר של העיירה, והוא ביקש ממנו הלוואה של 5,000 זלוטס, סכום גדול. אותו עשיר, הרב של העיר, הדיין של העיר, אז הוא הלווה לו 5,000 זלוטס. טוב, הבן אדם הזה, הרב, ביום שישי מחזיר לו את הכסף. ביום ראשון לווה מחדש, ביום שישי מחזיר מחדש, וככה מדי שבוע בשבוע. השיר הזה לא יודע מה קרה לו, אותו רב, כל שבוע מגיע, לוקח כסף, מחזיר כסף, ולא יודע מה קרה לו. עד שפעם אחת הוא החליט לעצמו, הוא יבדוק את הרב. אז פעם אחת הרב מגיע ומחזיר לו את הכסף ביום שישי, הוא מסמן את כל השטרות, הוא רוצה לראות מה קורה כאן. יום ראשון הרב מגיע אליו, אפשר שוב פעם ללוות 5,000 זלוטס, אומר לו כן, נתן לו את חבילת הכסף והמסומנות. ביום שישי, אותו הרב מחזיר את הכסף לאותו עשיר, הוא בודק, הוא רואה את אותם השטרות, הרב בכלל לא השתמש. מגיע יום ראשון, הרב שואל, האם אפשר לבוא שוב 5,000 זלוטס? העשיר הרי, עשיר יש לו גם חוצפה. אז העשיר אומר לרב, הרב, אני תפסתי אתכם. אני יודע, אתם לא משתמשים בכסף הזה. או שאתם אומרים לי, מה אתם עושים בזה? אם לא, לא מלווה לכם. ככה הוא ידע, הרב לא יהיה לו ברירה, חייב להגיד לו, להסביר לו. אז הרב אומר, תשמע, אני רואה, אין לי ברירה, אז אני אסביר לך. הוא אומר, אני יושב בדיני תורה, ואין לי שקל על הנשמה. מגיע אליי אנשים, עשירים ועניים. אז העניים בקושי טוענים מה שהם טוענים, העשירים, מגיעים וצועקים ובטוחים בצדק שלהם. הרי כל העולם חושבים, הם חושבים שהכל הוא שלהם. ובכזה ביטחון טוענים מה שהם טוענים. אני מפחד אם לא חז וחלילה בתתתת הכרה, אולי זה משפיע עליי שהוא מדבר בכזה ביטחון וכדומה. אז לכן קיבלתי על עצמי שאני לא יושב בדיני תורה. אם לא נמצא עליי בכיס במזומנים סכום כסף גדול מאוד, אז אני מרגיש שכסף לא מדבר עליי. ככה אני יושב בדיני תורה, בביטחון שאין שום השפעה לבן אדם שיש לו הרבה כסף על שום טענה שהוא טוען. ולכן אני מבקש מכם את ה-5,000 זלוטס. טוב, השיר אומר, האם ככה, הרב, סליחה, אז בטח, תבוא אליי, זה חפור, זה זכות. שאלה לאליכם, מאזינים היקרים, האם מותר לאותו רב להגיד לאותו השיר, תודה רבה, אתה יהודי יקר, ירי שמיים, או שזה בעיה שריבית דברים? יש פה בעיה שריבית או לא? מותר לו לתת לו תוספת גם צ'וקולד, או שזה בעיה שריבית? מה התשובה? התשובה היא, בתקופה הראשונה, שלא ידע העשיר שהרב לא משתמש, לא מוציא את זה, אבל הוא נתן לו את זה על מנת שכן יוכל להשתמש ולהוציא את זה, אז לכן זה הלוואה. זה שהרב בסוף לא השתמש, אבל עדיין זה נשאר הלוואה, לכן בתקופה הראשונה, עד שדברו ביניהם וסיפרו את כל הסיפור, אז ברור שאסור לו לתת שום תוספת ושום ריבית, אפילו לא ריבית דברים. אבל אחר שדברו ביניהם, ואם סוכם ביניהם מאז, שהוא נותן לו את הכסף ולא משתמש, פשוט הוא רק מחזיק את זה וככה מחזיר לו, אז מאותו זמן כן מותר לרב לתת כל דבר לאותו עשיר, כי בעצם זה הופך להיות להשאלה ולא הלוואה, כי הוא לא יכול להוציא את זה, הוא משתמש ומחזיר את אותו הדבר. אז זה בעצם הרעיון. אז התוודענו לעוד הרבה מאוד אופנים שמותר לתת כל תוספת, וזה לא ריבית, אנשים לא לומדים, חושבים הכל ריבית, ריבית מה פתאום? בן אדם מבקש מהחבר שלו, תן לתת לכתוב, הוא מחזיר לתת, מותר להגיד תודה רבה, בטח, מותר להגיד תחיית 120, לברך אותו כל הברכות, מותר לתת תוספת של צ'וקולד, בטח מותר, כי זה השאלה, נתן לו את, אמנת לכתוב אותו את, להחזיר אותו את, בהשאלות אין בעיה של ריבית, גם לא בהשכרות. כל המוצרים שמשתמשים, מחזירים אותו מוצר, אין שום בעיה של ריבית. הריבית מתחילה רק בהלוואות, כמו כסף, שמן, וכל מיני מוצרים שמחלים אותם ומחזירים אחר.
רק אז מתחיל הנושא והשאלה של ריבית. הרבה הצלחה לכל המאזינים העיקרים. אני רוצה להשאיר לכם את המספר טלפון של קו הריבית. חשוב מאוד כל מאזין שיש לו כל שאלה. עדיף, תרימו טלפון ותשאלו. יש מעל 50 דיינים שעונים משמונה בבוקר עד אחת בלילה בכל השפות. צריך לדעת שבן אדם, אם הוא שואל, לאט לאט הוא מתרגל להלכות וחי בהלכות. אם הוא דוחה שאלות, או חז וחלילה פוסק לעצמו לפני שהוא שואל אותו בהלכות, חז וחלילה מאוד הוא לא מפתח את ריבית, וחז וחלילה יכול מאוד להיכשל. המספר הטלפון של הקו זה 02-50-15-920, 02-50-15-920. שלום לכל המאזינים העיקריים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שלישי פעמיים כתוב בית במרחשבן תשפי זין, מסכת בחורות דף חף ה', השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצינו מחוץ עליו התדרים, בהם עושים קולת התורה נניח ברכה בבתיכם הם, 92.8 FM ו-93 FM, זהו בית המדרש הגדול בעולם, המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה, במהירה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, ובתוכם מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, אין נרפן עליהם, אין נרפן עליהם, אין נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזרות ורופא לחולה ופצועם בו בית ישראל וירפם במהירה ברפואה של אימה. אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אמר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל הנאה והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמיה הגדולה הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף כ"ד במסכת בכורות. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו, כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, לוקח בהמה מניקה מהגוי, האם הבא אחריו ודאי אינו בכור? והתשובה לתנא קמא בכור מספק, ולרבן שמעון בן גמליאל ודאי אינו בכור. שאלה שנייה, מה טעמו של רבן שמעון בן גמליאל בזה? והתשובה, או משום שאינה מרחמת אלא אם כן יולדת, או משום שאינה מניקה אלא את בנה. שאלה שלישית, חזיר הכרוך אחר החל ומניקתו, מדוע לרבי יוחנן אסור באכילה? והתשובה, משום שהסתפק בטעמו של רבן שמעון בן גמליאל, האם הוא רק משום שבוודאי ילדה? או משום שאינה מניקה אלא את בנה. שאלה רביעית, מה חידש בכך שנקת חזיר ולא נקת תלה ולעניין אותו ואת בנו? והתשובה, משום שהייתה ואמינה שדווקא בתלה אפשר שמרחמת על שאינו שלה, אבל אם תניק חזיר בוודאי שהוא בנה. שאלה חמישית, מדוע הייתי רבי יוסי בן המשולם לפנות השיער שבמקום השחיטה לכאן ולכאן, ואפילו שיתלש והיא מותר אף ביום טוב? והתשובה, דבר שאינו מתכוון מותר אף ביום טוב. השאלה האחרונה דף חבדה לתאיתה, מדוע הסכים רב הונה לומר, מה הדין לגבי יום טוב רק אם יאמרו לו שההלכה כרבי יוסי בן המשולם, והרי בכל מקרה ביום טוב מותר, או משום שהוא דבר שאינו מתכוון, או משום שהוא קר דבר מגידולו כלאחר יד. משיבים התוספות, משום שאם אין הלכה כרבי יוסי, כשם שאנו מחמירים, ואוסרים בבכור, אף שתולש, לב היינו גוזז, כך יש לנו להחמיר ביום טוב, אף שהוא גוזז כלאחר יד. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף כ"ד במסכת בכורות. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, ב' במרחשוון תשפ"ז, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף כ"ה במסכת בכורות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף כ"ד עמוד ב' מן המשנה המצויה 11 שורות מתחילת העמוד. משנה פותחת במילים, רבי יוסי בן המשולם אומר, השוחט את הבכור עושה מקום בקופיץ מכאן ומכאן ותולש את השיער, ובלבד שלא יזיזנו ממקומו. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. המשנה שלפנינו עוסקת בדין ההתעסקות בשיער הבכור ותלישתו באופנים מסוימים. גזיזת הבכור אסורה, כנאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ט, ולא תגוז בכור צונך. אומרת המשנה, רבי יוסי בן המשולם אומר, יש שני מקרים שמותר לתלוש את שיער הבכור. הראשון הוא השוחט את הבכור, העומד לשחוט את הבכור, והשערות שבמקום השחיטה מעכבות את השחיטה, עושה מקום בקופיץ מכאן ומכאן, מפנהו את השערות שבצוואר הבהמה מכאן ומכאן בקופיץ, כדי לעשות מקום לסכין השחיטה, ותולש את השיער שבמקום השחיטה, כדי שיוכל לשחוט ללא כל חשש, ובלבד שלא יזיזנו לשיער שתלש ממקומו למקום אחר, אלא יניחנו במקומו מסובך עם שער הצמר. יש מחלוקת ראשונים במטרת התלישה, רש"י פירש, שזה כדי שלא יהיה בשחיטה חשש חלדה, סכין המכוסה בשעת השחיטה נקרא חלדה, ומהלכות שחיטה הוא שהסכין תהיה מגולה, ואם היא מכוסה השחיטה פסולה. תוספת פירשו, בדיבור המתחיל השוחט, שמטרת התלישה היא, מפני שכששוחט בקופיץ צריך הוא לעשות מקום, כדי שיהיה נוח יותר לשחוט לפי שגדול הוא יותר מסכין. וקופיץ הוא סכין גדול שסתמו אינו עשוי לשחיטה אלא לחתוך בשר ולשבור עצמות, אבל ראוי גם לשחוט בו. והגמרא לקמן דף חפי עמוד א' מפרשת שאין כוונת המשנה שהוא מפנה את השיער על ידי הקופיץ, אלא שהוא שוחט עם הקופיץ ומפנה הוא מקום לצורך השחיטה בה. והטעם שהזכירו במשנה מקרה ששוחט בקופיץ אף שהדרך לשחוט בסכין, זה מפני שלצורך שחיטה בסכין אין צריך לעשות כל כך מקום, ולא יתירו לפנות מקום אלא עבור שחיטה בקופיץ. כך תוספות בדיבור המתחיל השוחט. ובגמרא מסתפקים בטעמו של רבי יוסי בן המשולם, אם היתר הוא משום שתלישה אינה בכלל גיזה, או משום שאינו מתכוון לתלוש, ודבר שאינו מתכוון מותר. אם הטעם משום שאינו מתכוון, בוודאי שפירוש המשנה, שאמרו ותולש את השיער, אינו שמותר לתלוש בכוונה, אלא הכוונה שאם השיער נתלש בלא כוונה לתלוש, אין בזה איסור. אבל אם טעם היתר במשנה משום שתולש אינו בכלל גוזז, מסתפקים התוספות בדיבור המתחיל והיינו, אם מותר אף לתלוש לכתחילה בכוונה, או שמדרבנן אסור לתלוש בכוונה, גזירה משום גוזז בכלי. ונוקט את המשנה לשון שיער ולא צמר, למרות שבפסוק נאמר לעניין איסור גיזה, לא תגוז בחור צונך וגיזת הצון צמרי, כדי להשמיענו שאיסור גיזה נוהג גם בשיער ולא רק בצמר. כמו שלמדו לקמן בדף חפי עמוד א' שנאמר, לא תעבוד בבחור שורך ולא תגוז בחור צונך. וו מוסיף על עניין ראשון, ליתן את האמור של זה בזה, שגם שיער השור אסור בגיזה. אז כאמור, אמרה המשנה שהוא תולש את השיער שבמקום השחיטה כדי שיוכל לשחוט ללא חשש, ובלבד שלא יזיזנו לשיער שתלש ממקומו למקום אחר, אלא יניחנו במקומו מסובך עם שער הצמר. וזאת למה? כדי שלא יאמרו הרועים שמותר לגזוז שיער בחור, ואם ייקחנו למקום אחר, יסברו הרועים שגזז לצורך עצמו למטרת גיזה, ולכן יצריכו להניח את השיער שם, שיידעו שלא עשה כן אלא לצורך השחיטה. כך מסביר התפארת ישראל. מוסיף רבי יוסי בן המשולם במשנה, וכן יש עוד מקרה שמותר לתלוש ולהניח את השיער מסובך עם שער הצמר, והוא התולש את השיער של הבכור כדי שיוכל החכם לראות את מקום המום המוסתר על ידי השיער, ויורה האם זה מום קבוע או לא. ואם הוא מום קבוע אינו ראוי להיקרב על גבי המזבח, ומעתה יוכל לשוחטו בכל מקום. ומלכות מומים שאף אם יודע מעצמו שהוא מום קבוע, צריך להראות את המום לחכם כדי שיורה אם זה מום קבוע או לא. ובמקרה שידוע לו שמום קבוע הוא ושחטו בלא שאירה הוא לחכם, מחלוקת הנעים לקמן בדף כוח אם מותר הדבר באכילה. אם הבחור הזה מותר באכילה. זה היה המשנה שלנו בדף חפדה לתעמוד ב' וחייתנו לגשים ללמוד את הגמרה שאחרי המשנה. מביאה הגמרא את פסק ההלכה בדין של משנתנו. אמר רב הלכה כרבי יוסי בן המשולם שמותר לתלוש את שיער הבכור לצורך שחיטתו ולצורך ראיית המום הנמצא במקום השיער. ואף של אל בדף חפג עמוד ב' אמר רב נחמן בשם רב שההלכה ככל המשניות שבפרק הזה שאין בהם מחלוקת. בכל זאת הוצרך רב לומר בפירוש ההלכה כרבי יוסי בן המשולם, מפני שאם לא היה אומר זאת היינו מפרשים שעיקר דבריו הם לדברי רבי יוסי בן המשולם, ולא היינו יודעים שכוונתו גם לדברי רבן שמעון בן גמליאל בניין הקונה בהמה מנקת מן הנוכרי השנויים לאל. היינו מפרשים שכיוון שבברייתא חולקים חכמים על דבריו של רבן שמעון בן גמליאל, היה זה בכלל דבר שיש בו מחלוקת שאין הלכה כפי השנוי במשנתנו. לכן הוא צריך לומר בפירוש שההלכה כדברי רבי יוסי בן המשולם, ומזה נלמד שמה שאמר הלכה ככל המשניות שבפרק הזה, לעניין דברי רבן שמעון בן גמליאל אמר כן. כפי שאמרה הגמרא לאל בדף כ"ד עמוד א'. ותוספות בדיבור המתחיל והיינו מפרשים שדברי רבי יוסי בן המשולם אינם בכלל מה שאמר רב חוץ מדבר שיש בו מחלוקת, לפי שאף אם יש חולקים על טעמו לא חלקו בפירוש של דבריו לעניין בכור. מבררת הגמרא אם מותר לתלוש לצורך שחיטה ביום טוב, ומתוך כך התברר עיקר טעמו של רבי יוסי בן המשולם. והטעם שלא פשוט שמותר כשם שעצם השחיטה מותרת ביום טוב, וככל צורך אוכל נפש שמותר ביום טוב, זה משום שיכולו לצמצם ולשחוט גם ללא תלישת הצמר. ולעניין תלישת נוצת העוף לצורך שחיטה מחלוקת ראשונים, אם כיוון שבנקו צריך לתלוש אחר שחיטה לצורך אכילת העוף, מותר לו לתלוש גם קודם שחיטה, או שרק לאחר שחיטה הותר לו. באו מיני שאלו בני הישיבה מרבונה כנגדו באופן הדומה לדברי רבי יוסי בן המשולם, שהתיר לתלוש לצורך שחיטת הבכור, והוא בבא לשחוט בהמת חולין ביום טוב מהו. מה דינו? האם גם בזה סובר רבי יוסי בן המשולם שמותר לתלוש את השיער שבמקום השחיטה? ומפרשת הגמרא את צדדי הספק, האם טעמו של רבי יוסי בן המשולם שהתיר במשנתנו לתלוש לצורך שחיטה, אף שגזיזת הבכור אסורה מן התורה, זה משום דקה סבר שהוא סובר שהתולש ביד לאו עין הוא גוזז, זה אינו בכלל גוזז בכור שאסרה תורה, שנאמר ולא תגוז בכור צונך לפי שגוזז אינו אלא בכלי, אבל כשעושה כן ביד תלישה היא ולא גזיזה. ולפי זה ביום טוב אסור לתלוש את השיער ביד לצורך שחיטה, ואף שאינו בכלל גוזז את הצמר, שהיא אחת מלמתת מלאכות, אף על פי כן, יש לאסור משום דעה ולאיש, הרי זה עוקר דבר מגידולו, שהיא תולדה של מלאכת קוצר ואסורה מדאורייתא. ולמרות שיש דעות בראשונים שאין חיוב קוצר בבעלי חיים, משום שאין קוצר אלא בגידולי קרקע, גם הם פרשו שרק למסקנת הגמרא לקמן בדף חפי עמוד א' כחו, אבל כעת סברה הגמרא שיש לחייב משום קוצר. ויש כאלו שפרשו שגם כאן אין כוונת הגמרא כשאמרה שחייב משום עוקר דבר מגידולו לחייבו משום קוצר, אלא משום גוזז. כמו שמצינו שפרשו התוספות לקמן בדף חפי עמוד א', דיבור המתחיל ואמר, מה שאמרו במסכת שבת בדף קופ"ז עמוד ב' על המדלדל עובר ממעי אמו שחייב משום עוקר דבר מגידולו וחיובו משום גוזז. ואף של עניין בחור תולה שאינו בכלל גוזז, אבל עניין שבת ויום טוב, כיוון שיש בהם גם תולדות, יש לחייב על תולש משום תולדת גוזז. והצד השני בספק, או דילמה או שמה נאמר בעלמה, בשאר המקרים בעולם לעניין תלישה ביד, סבר רבי יוסי בן המשולם שהתולש ביד, היינו הרי הוא גוזז ואסור בקודשים. והיינו תמה דשרי, והטעם שהתיר רבי יוסי בן המשולם במשנתנו הוא, משום דעה ואלי דבר שאין מתכוון. שהרי זה דבר שאין מתכוון שבמעשה זה של פינוי המקום מן השערות אינו מתכוון לתולשם, ודבר שאין מתכוון מותר. דין דבר שאינו מתכוון שנוי במחלוקת הנעים, דעת רבי שמעון במסכת שבת בדף חבד ובעוד מקומות, שדבר שאין מתכוון מותר, שהתיר לגרור בשבת מיטה כיסא וספסל, ובלבד שלא התכוון לעשות חריץ. ואף אם נעשה חריץ, שתולדת חורשו לא עבר איסור, כיוון שכוונתו היא רק לגרור את הכיסא, ואינו מתכוון לעשות חריץ. ודעת רבי יהודה במסכת ביצה בדף חב ג' שדבר שאינו מתכוון אסור, שאסר לנקות ולגרד את הבהמה ביום טוב עם המסרק שעושה חבורה, אף שאינו מתכוון לעשות חבורה. ובצד זה בספק הגמרא שרבי יוסי בן המשולם מתיר מצד אינו מתכוון, נמצא שסובר כדעת רבי שמעון. וביום טוב, לעניין יום טוב כשמפנה המקום מסערות לצורך השחיטה, גם כן דבר שאין מתכוונו, שאינו מתכוון לא לגזוז ולא לעקור דבר מגידולו, ומותר. מכך שלא יסתפקו לגבי בחור, אם מותר לתלוש בכוונה, והיה מקום להסתפק, כן, מכוח צדדי הספק שבגמרא, שאם טעם היתר במשנתנו משום אינו מתכוון, ודאי במתכוון אסור, ואם הטעם משום שתולה שאינו בכלל גוזז, מותר גם במתכוון. מכוח זה מוכיחים התוספות בדיבור המתחיל והעיינו, שגם אם תולש אינו בכלל גוזז, אסור מדרבנן לתלוש בכוונה, גזירה שמה יבואו לגזוז. וכל היתר משנתנו רק שלא בכוונה. בשיבה הגמרא לספק אמר להו, השיב להם רבונה לבני הישיבה, זילו שיילו לרב חננאל. לכו ותשאלו את רב חננאל שהיה תלמידו של רב, על עיקר דברי רבי יוסי בן המשולם במשנתנו לעניין תלישה לצורך שחיטת בכור, אם אמר רב שהלכה כמותו או לא. והיא אמר, ואם יאמר לכם הלכה כרבי יוסי בן המשולם לגבי בכור, שובו אליי ואפשוט לכו, ואפשוט לכם את מה שהסתפקתם לעניין יום טוב. הטו, הלכו בני הישיבה שאלוה, שאלו את רב חננאל עם הלכה כדברי רבי יוסי בן המשולם, ואמר להו, אמר להם, אחי אמר רב, כך אמר רב, שהלכה כרבי יוסי בן המשולם. הטו, חזרו ובאו לקמד רב אונה, באו לפני רב אונה, ואמרו לו שכך אמר להם רב חננאל בשם רב, שהלכה כרבי יוסי בן המשולם לגבי בכור. ואמר להו, ופשט להם רב אונה את מה שהסתפקו. שגם כנגדו במקרה הדומה לתלישת השיער לצורך שחיטת בכור, שהוא תלישת השיער לצורך שחיטה ביום טוב, מותר. במסקנת הגמרא לקמן, שאף אם דבר שאין מתכוון אסור, מותר ביום טוב משום שהוא כלאחר יד. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, היא אמר הלכה כרבי יוסי בן המשולם, אם כן מדוע תלה את ספיקם לעניין יום טוב? אם הלכה כרבי יוסי בן המשולם, היה לו להתיר בפשיטות. או משום שדבר שאין מתכוון מותר, או משום שהוא כלאחר יד. תרצים התוספות שטעמם של חכמים שחולקים במשנה על רבי יוסי בן המשולם לעניין בכור, הוא שהחמירו מדרבנן לאסור תלישה, אף אם תולה שאינו בכלל גוזז, ולא התירו זאת לצורך שחיטת הבכור. ואם היה הלכה כמותם, היה ניתן ללמוד מדבריהם שגם לעניין יום טוב יש להחמיר בזה. מוסיפה הגמרא איתמר נמי, כך גם אמרו בני הישיבה שאמר רב חנניה בר שלמיה משמי דרב בשם רב, כנגדו ביום טוב, מותר. ולפי זה טעמו של רבי יוסי בן המשולם שהתיר במשנתנו, זה מפני שדבר שאין מתכוון, מותר. מברר את הגמרא דעתו של רב בדין דבר שאין מתכוון. שואלת הגמרא, ומי אמר רב אחי, האם נכונה השמועה שאמר רב חנניה בשמו של רב שמותר לפנות מקום השיער לצורך שחיטה ביום טוב, ומשום שאף אם יגיע לידי תלישת שערות, זה דבר שאינו מתכוון ומותר? והרי אמר רב חיה בראשי משמי דרב בשמו של רב, מסוכריה דנזייתה, אסור לה דוקי ביום הטבה, סתימת ברז החבית של יין או של שיחר, שהיא על ידי בלי בגדים מפשטן, אסור להדק את הבגדים בכוח כדי שתסתם מיפה ביום טוב, מפני שעל ידי ההידוק הוא בא לידי סחיטת הבגד מהיין שבו. אלא יניח את בלי הבגדים בצורה רפויה, והרי כשמהדק את הבגד אינו מתכוון לסחוט את היין ממנו, אלא הוא עושה זאת רק כדי לסתום היטב את הנקף שבברז, ואף על פי כן עשה רב לעשות כן ביום טוב, הרי שסובר הוא שדבר שאין מתכוון אסור ביום טוב, ואיך ייתכן שיתיר לפנות את מקום השחיטה ביום טוב אף שבא לידי תלישה? תרץ את הגמרא, אין לדמות את הדין הזה של הידוק הסתימה לשאר דבר שאינו מתכוון, לפי שבאי בהידוק הסתימה אפילו רבי שמעון שסובר במסכת שבת בדף חף ב' שדבר שאינו מתכוון מותר, מודה הוא שאסור להדק את הבגד. דהרי אביי ורב אדם ריתר והיום אמרו שניהם מודה רבי שמעון בפסיק רי שבלו ימות, בחותך את ראש הבהמה, ואומר שאין בכוונתו שתמות, אלא הוא צריך את ראש הבהמה לצורך משחק הילדים או להאכילו לכלבו. ומשל הוא לאדם שחותך את ראש חברו ואומר שאינו רוצה במותו אלא רק כדי ליטול את ממונו, או שצריך את דמו שוודאי רוצח הוא. אז מודה רבי שמעון בפסיק רי שבלו ימות. אחד שחותך את ראש הבהמה ואומר שאין בכוונתו שתמות, כיוון שעל ידי מעשה זה ודאי תמות, אין אומרים בזה שדבר שאין מתכוון מותר, אלא הרי זה מתכוון ואסור. וכמו כן, הידוק הבגד בנקף שבחבית, כיוון שוודאי הוא שיסחט את הבגד, אין להתיר משום שאינו מתכוון, מה שאין כן במפנה את השיער לצדדים לצורך השחיטה, אין זה ודאי שיתלשו שיערות, ולכן התיר רב גם ביום טוב. נמצא שמדברי רב לעניין הידוק סתימת החבית, אין להוכיח שדעתו שדבר שאין מתכוון אסור. מוסיפה הגמרא להקשות, ואב הרי מצינו שרב אמר בפירוש שדבר שאין מתכוון אסור, שעיקר דין זה מחלוקת תנאים הוא, ודעת רבי יהודה במסכת ביצה בדף חף ג' עמוד א' שדבר שאין מתכוון אסור, ודעת רבי שמעון במסכת שבת בדף ב' שדבר שאין מתכוון מותר. וחולקים רב ושמואל אם הלכה כרבי יהודה או הלכה כרבי שמעון, ואמר רב חייא ברש"י אמר רב בשמו של רב הלכה כרבי יהודה שדבר שאינו מתכוון אסור, ורב חנן ברמי אמר שמואל בשמו של שמואל שהלכה כרבי שמעון שדבר שאין מתכוון מותר. מוסיפה הגמרא ורב חייא ברבין מתני בלא גברי. רב חייא ברבין שנה את מחלוקתם של רב ושמואל שחלקו כן בפירוש, ולא רק על פי שמוע שאמרו אחרים בשמם. וכך הוא שנה, רב אמר הלכה כרבי יהודה ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון, ואם כן קשה, כיוון שדעת רב שדבר שאין מתכוון אסור, כיצד יתיר לפנות את השיער ביום טוב לצורך שחיטה, והרי אף שאינו מתכוון לתלוש אסור, מיישב את הגמרא את העמו של רב שאין כוונתו כפי שהבינה הגמרא עד עכשיו, אלא לעולם סבר רב דבר שאין מתכוון אסור. ותולש, והטעם בתולש במשנתנו שהתיר רב כדברי רב יוסי, הוא משום שתולש ביד, לאו היינו גוזז, אינו בכלל גוזז, וביום טוב, מה שפסק ביום טוב להתיר לפנות את השיער, אף ששם אין שייך להתיר מטעם זה, היינו טעם הדשארי, טעמו שפסק ליתר משום דהב אלי עוקר דבר מגידולו כלאחר יד. בשינוי, שאין הדרך לתלוש השיער ביד, אלא על ידי כלי. ומלאכות שבת ויום טוב אינן מסורות מן התורה, אלא כשעושה המלאכה כדרכה, אבל כשעושה בשינוי אין זו המלאכה שאסרה התורה. אומנם מדי רבנן אסור לעשות מלאכות גם על ידי שינוי, וכאן התירו את האיסור הזה משום שזה לצורך שמחת יום טוב. או שבאמת לא התירו, כי אם בצירוף זה שאינו מתכוון. כך תוספת ליל בדף חפדה לתמוד ב' בדיבור המתחיל והיינו. ולכן אף משום קוצר אינו נאסר. מבררת הגמרא אם בכל דבר הנתלש ביד ולא בכלי אומרים אנו שאין זה בכלל גזיזה והכירת דבר מגידולו. שואלת הגמרא והאם תולש ביד לאו היינו גוזז, האם הוא אינו בכלל גוזז? והתניא הרי שנינו בברייתא המופיע במסכת שבת בדף ע"ד עמוד ב', התולש את הכנף אדם שתלש נוצה גדולה מכנף העוף בשבת בשוגג, ולאחר מכן הקוטמו חתך את ראש הנוצה, ואחר כך מורתו החליק את הקנה של הנוצה מהשערות שבצדיה, חייב שלוש חטאות. ואמר יש לקיש לבאר את המלאכות שעשה במעשים האלו, שתולש חייב משום תולדה של מלאכת גוזזת הצמר, וכותם חייב משום תולדה של מלאכת מחתכת האור, וממרת חייב משום תולדה של מלאכה של ממחקת האור, שעניינו הוא החלקת האור, וגם זה החליק את הקנה. מבואר אם כן שחייב משום גוזז גם על תלישה ביד. ולא אומרים שיפטר משום שתולש אינו בכלל גוזז, ושתלישה ביד אין הדרך בכך או כלאחר יד היא. תרץ את הגמרא, שייני, שונה היא תלישת הנוצה מכנף העוף, והוא הדין מכל גוף העוף, מאשר תלישת השיער מהבהמה. לפי דהיינו אורחי, שכך ידך תלוש את הנוצות מכנף העוף ביד, ולכן בכלל מלאכת גוזז היא בעינה כלאחר יד, שאין כאן שום שינוי, מה שאין כן תלישת שיער בהמה ביד, אין הדרך בכך ואין זה בכלל גוזז. ויש מחלוקת ראשונים אם מותר לתלוש ביום טוב נוצה מצוואר העוף לצורך שחיטה. תוספות בדיבור המתחיל דאבה כתבו שאסור, כיוון שבעוף הדרך לתלוש הנוצה ביד, אם כן אין זה נחשב עוקר דבר מגידולו כלאחר יד וחייב משום גוזז, ואף שמלאכה שאינה צריכה לגופה היא, שהרי אין צריך את הנוצות, אבל כל מלאכה שאין צריך לגופה אסורה מדי רבנן, ואין לדמות ולהתיר איסור דה רבנן זה כשם שיתיר רב איסור דה רבנן של כלאחר יד, לפי שכשלאחר יד הוא קל יותר ממנחה שאינה צריכה לגופה. כך פוסק גם הרמב״ם לאסור בהלכות יום טוב פרק ג' הלכה ג', אבל הרמב"ן כתב להתיר משני טעמים. א', משום שבעוף אי אפשר לאוכלו בלא תלישת הנוצות, ונמצא שתלישת הנוצות לצורך אכילה היא, וכשם שהותרה לאחר שחיטה, ככל מלאכת אוכל נפש, כך יש להתיר גם קודם שחיטה. מה שאין כן בבהמה שאין צריך לתלוש הצמר לצורך האכילה, כיוון שמפשיטים את האור כולו, אז אין להתיר גם קודם שחיטה. ב', משום שמלאכה שאינה צריכה לגופה היא, ולצורך שמחת יום טוב, לא גזרו חכמים, כשם שלא גזרו בשינוי. מבררת הגמרא את דעתו של רבי יוסי בן המשולם בעניין דבר שאינו מתכוון. שואלת הגמרא ומדרף סבר, מכך שפסק רב כרבי יוסי בן המשולם, משמע שגם רבי יוסי בן המשולם סבר לה כרב, שדבר שאינו מתכוון אסור. שאם לא כן, אם נגיד שטעמו של רבי יוסי בן המשולם שיתיר במשנתנו זה משום שסובר דבר שאינו מתכוון מותר, מניין לרב להתיר משום שתולש אינו בכלל גוזז, אלא משמע שפירש כן את טעמו של רבי יוסי, שגם הוא סובר שדבר שאינו מתכוון אסור. כך תוספות בדיבור המתחיל מדי רב. אז אם כן, הוא שואל את הגמרא, מכך שפסק רב כרבי יוסי בן המשולם, משמע שגם רבי יוסי בן המשולם סובר כמו רב שדבר שאינו מתכוון אסור. מקשה הגמרא וסבר, האם סובר רבי יוסי בן המשולם שדבר שאינו מתכוון אסור? והתניא הראשונים בברייתא על עניין פרה אדומה שדינה שצריכות להיות כל שערותיה אדומות, ואם יש בה שתי שערות שחורות פסולה היא לגמרי ואין לה תקנה בהסרת השערות השחורות. אבל אם רק חלקם העליון של השערות שחור כל זמן שהם עליה פסולה, אבל אם יוסר החלק השחור חוזרת להכשרה. וכך אמרו בברייתא, שאם יש בה שתי שערות שאינן שחורות לגמרי אלא שהעיקרן מעדין, תחילת השערות הסמוך לבשר אדום ובראשן סופם של השערות לצד חוץ משחיר שחור הוא, רבי יוסי בן המשולם אומר שגוזז במספריים את חלק השערות השחור על מנת שתהיה כשרה, ואינו חושש שעובר בזה על איסור גזיזה בקודשים. ואיסור גזיזה נוהג בכל הקורבנות. ולמרות שהאיסור נאמר על בחור שכתוב ולא תגוז בחור צונך, למדו בספרי, ממה שנאמר בתחילת הפסוק, כל הבחור אשר יוולד בבקרך ובצונך, אז זכר תקדיש לשם אלוקיך, שהאיסור נוהג בכל בקר וצון שהוקדשו. והטעם שמותר הוא, מפני שאינו מתכוון לגיזה לצורך לקיחת השיער, אלא כוונתו רק לתקן את הפרה, ואם כן מבואר שסובר, שדבר שאין מתכוון מותר, כי אם דבר שאין מתכוון אסור, היה לו לאסור לגזוז את השערות הללו במספריים. תרץ את הגמרא, שייני פרה, שונה היא גזיזת השערות מהפרה האדומה לפי דלבד גזאי, שלא שייך בגיזה כלל לפי שאין לה צמר. נוכל הגמרא את התירוץ הזה, והתניא הראשונים בברייתא על מה שאמרה התורה בספר דברים, פרק ט"ו, פסוק י"ט, לא תעבוד בבחור שורך ולא תגוז בחור צונך. ואמרו שלכאורה אין לי מקור שיהיה אסור אלא שור בעבודה, וצון בגיזה, כלשון הפסוק שאיסור עבודה נאמר על שור, ואיסור גיזה נאמר על צון. והטעם לומר כן, משום שאין דרך עבודה בצון ואין דרך גיזה בשור. מניין ליתן את האיסור של העבודה האמור של זה בשור, שיהיה נוהג גם בזה גם בצון, וכן את איסור הגיזה האמור של זה בצון, שיהיה נוהג גם בזה גם בשערות השור. תלמוד לומר, בה כתוב ומלמדנו לא תעבוד ולא תגוז, שעבב במילה ולא מיותר, ומוסיפו על עניין הראשון, ללמדנו ששניהם נלמדים זה מזה. אם כן, גם פרה אסורה בגזיזת השיער, ושוב קשה, שמזה שהתיר רבי יוסי לגזוז את חלק השיערות השחור במספריים מוכח, שהוא סובר דבר שאינו מתכוון, מותר. אז הוא לא סובר כמו רב. מתרץ את הגמרא, אלא שייני פרה, שונה היא פרה אדומה משאר כל הקורבנות שאין נוהג בה איסור גיזה משום דקודשי בדק הביתי. שערי כשאר כל ההקדשות שמקדישים לשאר צורכי בית המקדש, ואין בה קדושת מזבח שהיא קדושת הגוף, לפי שאינה קריבה למזבח, אלא נשחטת ונשרפת מחוץ להר הבית. לפי שפרה אדומה נקנית מתרומת הלשכה כמבואר במסכת שקלים, ולכך התיר רבי יוסי בן המשולם לגוזזה, אף שבדבר שאין מתכוון אוסר רבי יוסי כמו רב, לפי שאין איסור גיזה בפרה אדומה. מקשה הגמרא, גם אם נאמר שאין לפרה אדומה קדושת הגוף, ואמר רבי אלעזר, הרי אמר רבי אלעזר שגם קודשי בדק הבית שאינם קדושים בקדושת הגוף להקרבה למזבח אסורים בגיזה ועבודה. משיבה הגמרא, דין זה שאמר רבי אלעזר אינו אלא מדי רבנן, שגזרו חכמים עליהם איסור גיזה ועבודה, שמא יבואו להתיר גיזה ועבודה גם בקודשי הגוף. אבל מן התורה אין איסור גיזה בקדושת בדק הבית. ולכן התיר רבי יוסי לגזוז במספריים, אף שסובר הוא שדבר שאינו מתכוון, אסור. מוסיפה הגמרא לשאול, והאיכא, והרי על כל פנים יש איסור עדי רבנן לגזוז פרה אדומה, ומדוע התיר רבי יוסי לגזוז במספריים? ולמרות שיש לחלק שרק באיסור תורה אסרו דבר שאינו מתכוון, אבל באיסור שאינו אלא מדברי חכמים לא גזרו באינו מתכוון. אבל כאן גדר האיסור דה רבננו, שישבו חכמים קודשי בדק הבית לקודשי מזבח ותקנו את האיסור כי אין קודשי מזבח. ואם בקודשי מזבח אסור גם באינו מתכוון, יש לאסור גם בקודשי בדק הבית. כך מסבירים התוספות לאל בדף חפדה לתמוד בית דיבור המתחיל והיינו. משיבה הגמרא, אלה מוכרחים לומר שייני פרה, שונה היא פרה אדומה, שאף איסור גיזה מדה רבנן אין בה משום דלא שכיחה, שפרה אדומה אינה מצויה הרבה, ובדבר שאינו מצוי לא גזרו חכמים. וכיוון שכן, מבויר דעתו של רבי יוסי בן המשולם, שאף שסובר הוא שדבר שאין מתכוון אסור, כאן זה מותר, לפי שפרה אדומה קודשי בדק הביתי, וגם מדברי חכמים לא נאסרה הגיזה. שואלת הגמרא, מדוע התיר רבי יוסי לגזוז את השיער בעוד הפרה בקדושתה ולחלה? הרי יכולו לחלל את קדושתה על מעות וליפקה לחולין, ועל ידי זה יוציאה לחולין, וליגזבה זיגזזנה והדר, ולאחר מכן יחזור וליקצ'ה, יקדישנה שוב לפרה אדומה. ולמרות שאמרו שכיוון שאינה שכיחה לא גזרו על החכמים איסור גיזה, אבל כיוון שאפשר לתקן בנקל, לא היה להם לחכמים להוציא את הפרה האדומה מכלל שאר קודשי בדק הבית שגזרו בהם איסור גיזה. כך מסביר השפת אמת. משיבה הגמרא, הוא לא יכול לעשות כן בנקל, מפני שדמי היקרים, פרה אדומה שווה הרבה, ואם ירצה לחללה על מעות, יהיה עליו להביא מעות הרבה כנגד שוויה. שואלת הגמרא, ולעבד לכדי שמואל, הרי יכולו לעשות כדברי שמואל, דאמר שמואל. והדברים מופיעים במסכת ערכין בדף חפתת, וכן במסכת תמורה בדף זך. אומר שמואל, אקדה שווה מנה שחיללו על שווה פרוטה, מחולל, וגם כאן יחללנה על פרוטה אחת, ולא צריך לתרוח להביא מעות הרבה. דוחה הגמרא ואומרת, אימור דאמר שמואל, הרי יש לנו לומר מתי אמר שמואל את דינו דווקא שחיללו, שכבר חילל על פחות משוויו, אבל לכתחילה מי אמר? האם התיר שמואל לעשות כן לכתחילה? הרי ודאי שלכתחילה אסור לעשות כן, וצריך לחלל בשוויה. וכיוון שכן, שלכתחילה אין לחלל אלא בשוויו, ודמי פרה אדומה יקרים הם ותורך גדול הוא, לכן התיר רבי יוסי בן המשולם לגזוז השערות השחורות בעודה בקדושתה. והעדיפו להתיר גיזה בפרה ולא להתיר לחלל על פרוטה, כיוון שאיסור גיזה אינו נוהג אלא בבעלי חיים, השאין כן דין חילול נוהג בכל הקדש. וחששו שיבואו להתיר לפדות לכתחילה בפחות משוויו בכל הקדש. מביאה הגמרא ביור נוסף בדעת רבי יוסי בן המשולם מבית אימא, אם תרצה תוכל ליישב את דברי רבי יוסי בן המשולם. שיתיר לגזוז את שיער הפרה במספריים, כך שלעולם סובר הוא שדבר שאינו מתכוון מותר. רב סבר לה כרבי יוסי בן המשולם שמותר לפנות את השיער של הבכור לצורך שחיטה משום שתולה שאינו בכלל גוזז. אף על פי כן, רבי יוסי בן המשולם לא סבר לה כרב, שרב התיר רק משום שתולה שאינו בכלל גוזז. אילו לרבי יוסי בן המשולם, גם אם תולש בכלל גוזז, מותר לפנות את השיער משום שסובר שדבר שאינו מתכוון מותר, ולא כמו רב שאוסר באינו מתכוון. ולפי זה, רב פסק כדברי רבי יוסי בן המשולם, אבל לא מטעמו, כי טעמו של רבי יוסי בן המשולם הוא משום שדבר שאינו מתכוון מותר, וטעמו של רב הוא משום שתולה שאינו בכלל גוזז. ואף על פי שמדברי רבי יוסי בן המשולם אין ראיה שתולה שאינו בכלל גוזז, רב למד כן מדברי רבי יוסי שאמר במסרת חולין בדף קוף למד זין, שרק הגוזז כדרך בכלל גזיזהו. כך אומר הרשש. מבארת הגמרא את אופן תלישת השיער שהתירה המשנה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה בתולשת השיער, ובלבד שלא יזיזנו ממקומו. מבארת הגמרא, אמר רבשי, אמר ריש לקיש. אמר רבשי בשמו של ריש לקיש, והוא רבשי הקדמון, ואינו סתם רבשי האמור בשס, שהרי נאמר במסכת קידושין בדף עין ב', כשמת רבא נולד רבשי ולא ראה את ריש לקיש. אם כן, מדובר פה ברבשי הקדמון, שאמר בשמו של ריש לקיש, לא שנו, לא אמרו במשנתנו שמותר לתלוש את השיער, אלא כשהתלישה היא ביד, אבל אם התלישה היא בכלי, אסור גם לצורך שחיטה. ובפשטות החילוק הוא שביד הוא תולש, ואם עושה בכלי הרי זה גוזז, ולא התיר רבי יוסי במשנתנו לגזוז אלא לתלוש. אכן אם טעמו של רבי יוסי משום שאינו מתכוון ולעולם תולש בכלל גוזז, לכאורה יש להתיר גם בגזיזה, כי סוף סוף אינו מתכוון. כך גם לדעת התוספות לאל בדף חבדה לתמוד ב' דיבור המתחיל והיינו, שגם אם היתר משום שתולש אינו בכלל גוזז, לא התיר רבי יוסי לתלוש בכוונה אלא רק בלא כוונה, ויש להתיר אף בגזיזה. ולפי צדדים אלו יש שפירשו את החילוק בין תולש ביד לעושה כן בכלי, שכשתולש בכלי הרי זה פסיק רישה שוודאי יתלוש ולכן אסור. אבל יש מאחרונים שפירשו שהחילוק בין תולש לגוזז אינו תלוי בכך שתולש הוא ביד וגוזז הוא בכלי, אלא שבתלישה עוקר הוא את השיער והצמר מעיקרו, ובגזיזה אינו עוקר אלא רק חותך. מחדש ריש לקיש שגם כשתולש מעיקרו ואינו גוזז, לא יתירו אלא כשעושה כן ביד אבל לא בכלי. והטעם, משום שנראה כגוזז. מקשה הגמרא על דבריו של רבשי בשמו של ריש לקיש. והקטן ירי בהמשך דברי המשנה נאמר שעושה מקום בקופיץ מכאן ומכאן, הרי שמותר לתלוש גם על ידי קופיץ שהיא סכין רחבה של טבחים, ואף שאין דרך לגזוז בקופיץ, אסרו חכמים גזירה משום גזיזה בכלי שדרכו בכך. משיבה הגמרא, תני יש לשנות במשנה ולפרשה, שאין הכוונה שפינוי המקום נעשה על ידי הקופיץ, כפי שמשמע מהגרסה, בקופיץ, אלא מדובר לקופיץ לצורך השחיטה בקופיץ. ולעולם היתר הוא רק כשאת הפינוי והתלישה עושה בידו. ויש שפירשו שאין כוונת הגמרא לשנות את הגרסה במשנה ולגרוס עושה מקום לקופיץ במקום בקופיץ, אלא לומר שעיקר מה שנקטה המשנה קופיץ, אינו ללמד שתולש הוא עם הקופיץ, אלא שעושה מקום לצורך השחיטה בקופיץ. ואמרה המשנה, לשון בקופיץ להשמיינו, שאם יכול לפנות מקום לשחיטה בלא תלישה, אלא רק להזיז את השערות לצדדים, יכול לעשות כן על ידי הקופיץ. והחידוש בזה הוא שאין חוששים שמא יבוא לידי תלישה. כך אומרים היעבץ והתפארת ישראל. בבררת הגמרא, אם לצורך ראיית המום מותר לכתחילה לתלוש את השיער, שנינו במשנה וכן תולש את השיער לראות מום. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה, אם לכתחילה הוא שמותר לכתחילה לתלוש את השיער כדי לראות את המום, או שלכתחילה אסור לתלוש, ומה ששנינו וכן התולש את השיער לראות את המום הוא רק לעניין דיעבד, שאם עבר בתלש את השיער לצורך ראיית המום, אסור לו להזיז את השיער שתלש ממקומו, אלא עליו להניחו מסובך עם שאר השערות. פושטת הגמרא ואומרת, אמר רבי ירמיה תשמע בו ושמע ראיה מברייתא, שנינו בברייתא צמר המסובך באוזן של הבכור ויש מום באוזן. רבי יוסי בן המשולם אומר, תולשו לצמר ומראה את מומו לחכם, שמע מינה יש ללמוד מזה שלכתחילה מותר לתלוש את השיער לצורך ראיית המום. מסיקה הגמרא, שמע מינה אכן יש לפשוט את הספק מן הברייתא הזו. מוסיפה הגמרא, אמר רב מרי, הפננה מתענינה, גם ממה ששנינו במשנתנו יש לפשוט את הספק, שנינו במשנה וכן התולש את השיער לראות מקום מום, ויש לברר מהי וכן, לעניין מה אמרו במשנה וכן, שמשמע שדין זה שווה לדין שקדם לו, אילא אם האם נפרש שאמרו כן לעניין הדין שנאמר בתחילת המשנה שלא יזיזו את מקומו של השיער לאחר שנתלש, אם כך יש לשאול, אשתה, הרי, ומה שוחט המפנה את השיער לצורך שחיטה, דשחיטתו מוכחת עליו שלצורך שחיטה הוא עושה כן לפי שרואים, ששוחט הוא במקום שתלש ממנו את השיער, ואין לחוש כל כך שיתעו הרואים והסברו שגוזז לו לצורך עצמו, ואף על פי כן אמרו שלא יזיזנו לשיער שתולש ממקומו, כשמפנה את השיער כדי לראות את מקום המום, שלא ניכר מיד שתלש לצורך זה, ויש לחשוש לרואים שילמדו מזה, שמותר לתלוש לצורך עצמו מבעיה, האם צריך לומר זאת בפירוש שלא יזיזנו כמו בדין הראשון? והרי כל שכן הוא, אלא לאו, אלא אי אפשר לומר, כי אם התולש של עניין התלישה עצמה, אמרו וכן, שבזה שווה דין הסייפה לדין הרישה, ואם כן שמע מינה, יש לשמוע מכך ולפשוט מזה, שלכתחילה מותר לתלוש לצורך ראיית המום כמו ברישה, ואכן מסיקה הגמרא שמע מינה, אכן גם ממשנתנו, כך יש לפשוט. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה המצויה, בדף חפי עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד. המשנה שלפנינו עוסקת בדין צמר שנתלש מבחור בעל מום בחייו, אם יש לו היתר הנאה לאחר מיטה או שחיטה, אבל בעודנו חי הצמר אסור בהנאה מדרבנן שגזרו שמה יבואו להמתין מלשוחתו כדי ליהנות מהצמר שיתלש, ויבואו לידי גיזה בעבודה. וכן בבחור תם, גזרו לאסור הצמר בהנאה שמה ישהנו מלהקריבו במקדש עד שיפול בומום כדי שיהנה מהצמר בינתיים. אבל מהתורה אין איסור. ומה שדרשו לאל בדבב עמוד ב' לעניין פסולי המוקדשים ממה שנאמר תסבך ולא גיזה, אין הכוונה שהצמר אסור, אלא שמעשה הגזיזה אסור, שכן מוכח כל הסוגיה שהאיסור הוא רק מדי רבנן גזירה שמה יבוא להשעות מלשחוט את הבכור. וגם בצמר של עולת תמימה מבואר בגמרא לקמן בדף חבב שמן התורה מותר ליהנות ממנו. ככה תוספות בדיבור המתחיל שיער. אבל תוספות לקמן בדף חבב עמוד א' דיבור המתחיל התולש מבאר שרק על ידי שחיטת העולה בזריקת אדם הוא שמותר ליהנות מהצמר, או שנפל בו מום ופדאו. אבל קודם לכן אסור בענה משום מעילה. ויש שחילקו בין עולה לבכור, שבעולה כיוון שהקדישה בפה גם הצמר קדוש, מה שאין כן בכור שמעיליו הוא קדוש, אז לא נתקדש הצמר, כיוון שאינו ראוי למזבח. ויש שכתבו שדין זה תלוי במה שחולקים התנאים לאל בדף ט"ו עמוד ב' בצורת הלימוד, שגיזה בפסולי המוקדשים אסורה. אבל לאחר מיטת או שחיטת הבעל מום, מחלוק התנאים אם בכלל הגזירה הוא. אומרת המשנה בדף כ"ה עמוד א', שיער או צמר של בכור בעל מום שנשר מן הבכור בחייו והניחו בחלון שעדיין לא נהנה ממנו, לפי שכל שהבכור חי אסור ליהנות מהצמר, ואחר כך שחטו לבכור, ושחיטה זו מתירה את הבשר באכילה ואת העור והצמר שעליו בהנאה, ובדין הצמר שנשר מחיים מצינו מחלוקת בין עקביה בן מהלל אל חכמים, ומחלוקת הנאים באיזה אופן הם חולקים. יש אומרים שבאופן זה חולקים שעקביה בן מהללל מתיר לאחר שחיטה ליהנות גם מהצמר שנתלש מחיים. וזה אחד מארבעה דברים שחולק עקביה בן מהללל עם חכמים בלשכת הגזית, ואמרו לו חכמים שיחזור בו ויעשו אב בית דין, ולא הסכים לחזור בו. כיוון ששמע כן מפי חכמים, ולפני פטירתו הורה לבנו שיחזור בו בארבעה דברים הללו. ונחלקו התנאים אם נידו את עקביה בן מהללל שלא חזר בו או לא. כאמור במשנה במסכת עדויות, פרק ה' משנה ו'. אם כן, עקביה בן מהללל מתיר לאחר שחיטה ליהנות גם מהצמר שנתלש מחיים, וחכמים אוסרים ליהנות מהצמר שנתלש מחיים לפי שיש לחוש, שמא יבואו להשעות מלשחוט את הבכור כדי שיוכלו ליהנות אחר השחיטה מהצמר שיתלש עד שתשחט, ובינתיים יבואו לידי גזעה בעבודה. ובחור בעל מום אסור בגזעה בעבודה כשאר כל הקודשים שנפל בהם מום, כמו שדרשו לאל בדף ו עמוד ב', מהמילה תסבך ולא גזעה. והרמב״ם בפירוש המשניות פירש שהחשש הוא בשהייה עצמה שמצווה לאכול את הבכור בן תם בן בעל מום בתוך שנתו שנולד בה. כמבואר במשנה לקמן בדף ו עמוד ב', ושלחו שמה ישעה ותעבור שנתו. ויש חילוק ביניהם בדין שאר פסולי המוקדשים שאין מצווה לאוכלם בתוך שנתם, אבל החשש שיבוא לידי גזעה בעבודה קיים גם בהם. ולמה הרמב״ם לא פירש כמו רש"י, מפרשים האחרונים שמשום שחשש רחוק הוא שמה ישעה, ואם ישעה שמה יבוא לידי גזעה בעבודה. והטעם שרש"י לא פירש כהרמב״ם, משום שלדעת רש"י, המצווה לאכול בחור בעל מום בתוך שנתו אינו אלא דין דרבנן, ומשום איסור דרבנן לא היה מחמירים כל כך לאסור את הגזעה. אלו הם דברי רבי יהודה, זה הסברו של רבי יהודה במחלוקתם של עקביה בן מהללאל וחכמים. אמר לו רבי יוסי לרבי יהודה, לא בזה התיר עקביה בן מהללאל. לא כשנשחט הבכור, התיר עקביה בן מהללאל וחכמים חולקים עליו ואסרו. אלא גם חכמים מודים בזה שאחר שחיטה מותר בהנאה. אלא המחלוקת לעניין שיער בכור בעל מום שנשר בחייו ואין ניחו בחלון, משום שבחיי הבכור ודאי הוא אסור בהנאה. ואחר כך מת הבכור מעצמו, בזהו שעקביה בן מהללאל מתיר את הצמר בהנאה, אף שהצמר המחובר לבכור שמת אסור בהנאה, והחכמים אוסרים. מוסיפה המשנה שכל מה שחכמים אוסרים הוא רק בצמר שנתלש מחיים והניחו בחלון, מאחר שהופרד לגמרי מהבכור. אבל צמר המדולדל בבכור, שנתלש מן הבכור ועדיין מעורב הוא בצמר המחובר, בזה יש חילוק, שאת הצמר שנראה עם הגיזה, שנראה שהוא חלק משאר הגיזה שגוזז, לאחר השחיטה הרי הוא מותר בהנאה כשאר הצמר. ואת שאינו נראה עם הגיזה, אבל הצמר שלאחר הגיזה ניכר שאינו כשאר הצמר שנגזז עכשיו, אסור הוא בהנאה. ולכמן בדף חבב עמוד ב' תבהר הגמרא מה אינו בכלל נראה עם הגיזה, ומתוך כך יבואר מה כן בכלל הגיזה. בסתמה המשנה כדעת חכמים, אבל לדעת עקביה בן מהללאל, גם אם הופרד הצמר מן הבכור לגמרי, מותר ליהנות ממנו לאחר השחיטה. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף כ"ה עמוד א' וסיומה בדף כ"ה עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את דעתו של רבי יוסי במחלוקתם של עקביה בן מהללאל וחכמים. רבי יוסי אמר במשנתנו לגבי צמר שנתלש ולאחר מכן נשחט הבכור שלא בזה.

האם צריך לומר שבזה התיר עקביה בן מהללאל את הצמר שנתלש מחיים? הרי ודאי שגם בזה התיר עקביה בן מהללאל. כך פירש רשי את הקל וחומר של הגמרא, אבל יש שפירשו את הקל וחומר של הגמרא על פי דברי הרמב״ם בפירוש המשניות, שבאמת יש לגזור ולאסור יותר, כיוון שנראה שאישה, שהרי לפנינו, שלא שחתו אלא מת, מה שאין כן בשחתו, אלא חוש שמה ישעה, שהרי לפנינו שלא אישה אלא שחת. ולזה אמרו שאם באמת התיר, ודאי שגם בשחת מותר. אלא מבארת הגמרא כך יש לפרש את דברי רבי יוסי, לא בזה, לא בנשחת הבכור, התיר עקביה וחכמים אוסרים, לא בזה נחלקו עקביה בן מהללאל וחכמים, אלא בשחתו דברי הכל, גם חכמים מודים דשארי, שמותר ליהנות מהצמר שנתלש מחיים. כי פליגי, מה שחולקים עקביה בן מהללאל וחכמים, זה באמת הבכור בלא שחיטה, שעקביה מתיר גם בזה וחכמים אוסרים. מבררת הגמרא עם כל בכור שיש בו מום, ובכלל מה שחולקים התנאים עם הצמר שנתלש ממנו מותר בענה על אחר שחיטה או מיטה, או לא. ומתוך כך התבאר גם טעם מחלוקתם. אומרת הגמרא, אמר רבי יסי, אמר ריש לקיש, בשמו של ריש לקיש. מחלוקת, כל המחלוקת בין עקביה לחכמים אינה אלא כשאתירו מומחה. בבכור שהחכם שהוסמך לכך על ידי בית דין סמוכים, ראה את המום שבו ופסק שמום קבוע הוא ומותר לשוחתו ולאוכלו בכל מקום שירצה, והרי הוא כחולין. ולאחר מכן נתלש ממנו הצמר, בזה חולקים. דמר סבר חכמים סוברים גזרינן, שגם בזה יש לגזור לאסור את הצמר שנתלש מחיים, כי אם נתירו בהנאה, יש לחוש דיל מעטי לשהויה, שמה יבוא הבעלים להשעות את הבכור מלשוחתו כדי ליהנות מהצמר שיגדל בינתיים, אף שיכולים כבר לשוחתו, ויבואו לידי איסור גיזה ועבודה בשוגג. ומר סבר בעקביה בן מהללאל סבר לא גזרינן, אין לגזור לפי שאין לחוש שמה ישהנו, שכיוון שהוא מותר כבר בשחיטה לא ישהנו כדי ליהנות מהצמר שיתלש. אבל בצמר שנתלש מבכור בעל מום שעדיין לא יתירו מומחה, דברי הכל מודים כולם, והכוונה שעקביה בן מהללאל מודה לחכמים בזה, שאסור ליהנות מהצמר, שהרי זה כצמר שנשר מבכור תם, שיש לחוש שמה ישהנו ויהנה מהצמר שיתלש בינתיים, לפי שעדיין קורבנו ואינו קרב אלא על גבי המזבח, ונוח לו שבינתיים ייפול בו מום. במומחה יתירנו לשוחתו ולאוכלו בכל מקום. ועוד חילוק יש בין יתירו מומחה ללא יתירו מומחה, שביתירו מומחה יש בו כבר צד היתר שיכול לשוחתו והצמר יהיה מותר בהנאה. מה שאין כן כשלא יתירו מומחה, לא היה עדיין צד היתר הנאה בצמר. כך מפרש רשי. מביאה הגמרא ברייתא בחולקים חכמים ורבי יוסי לגבי בעל מום שנתערב בתמימים, ומתוך פירוש מחלוקתם יש להקשות על דברי ריש לקיש שאמר שבלא יתירו מומחה מודים כולם שהצמר אסור בהנאה. מה טיב רב ששת יקשר רב ששת? ממה ששנינו בברייתא, בהמות בעלי מומין שנתערבו בבהמות תמימות, דעת חכמים שבהמות אלו בעלי המומין אוסרים הם את שאר הבהמות מלהיקרב על גבי המזבח בכל שהן, אפילו אם רק בהמה אחת בעלת מום נתערבה באלף תמימות כולן אסורות. ורבי יוסי אומר יבוקר, יבדקו מי היא בעלת המום ורק היא אסורה, השאר מותרות. מנסה הגמרא להבין את דברי רבי יוסי, והבינן בה בני הישיבה נשאו ונתנו בהבנת דברי רבי יוסי, מה יבוקר? מה זה שאמר רבי יוסי יבוקר? אילה, אם האם פירושו שיבדקו דבעל מום ומי הוא הבעל מום ולישקלי ויוציאו מכלל התערובת, והשאר יהיו מותרים להקרבה, הרי לא ייתכן לפרש כן. לפי שאם כן מכלל משמע מזה דתנא קמא חלק על זה ואמר לאו, שלא יועיל אם יבררו מי הוא הבעל מום, והרי ודאי זה אינו. לפי שאם יבררו מי הוא הבעל מום, כל השאר יצאו מכלל ספק ומותרים הם להקרבה. אז למה שחכמים גם לא ינקטו במעשה הזה לבקר את העדר, להוציא את בעל המום, והשאר יהיו תמימים וראויים להקרבה? אלא אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, אמר רב נחמן בשמו של רבא בר אבוה, שיש לפרש את דברי הברייתא שלא מדובר שנתערבה בהמה בעלת מום בבהמות תמימות, אלא אחא בגזת בכור בעל מום עסקינן שנתערבו בגזי חולין. מדובר כאן בחתיכות צמר שנשרו מבכור בעל מום, ולפי זה מה שאמרו גזת, אין הכוונה שהצמר נגזז בידיים, אלא הוא שיעור הצמר שנתערב, שהיה בו שיעור גזה שהוא חשוב. אז יש פה חתיכות צמר שנשרו מבכור בעל מום שנתערבו בגזי חולין, וצמר זה נתערב בצמר של בהמות חולין, והבכור בעל המום שממנו נגזז הצמר נמצא לפנינו, וחולקים תנא קמא ורבי יוסי לעניין הצמר של הבכור אם מותר או אסור. אבל אם צמר זה אסור, מודים כולם שכל התערובת אסורה. בדין זה שצמר בכור אוסר את כל התערובת מבואר במשנה במסכת עורלה פרק ג' משנה ג', וכך אמרו שם, ההורג מלוא עשית, ומלוא עשית הכוונה כשיעור שיש בין עמה לאצבע, מצמר הבכור ידלק הבגד. ופירש שם הרש שאמרו בסוגייתנו שאוסר בכל שהוא, אינו בדווקא, אלא הכוונה בשיעור כמלוא עשית. והרמב"ם הלכות בכור

0: פרק ג' הלכה י' ג' הביא את הדין המבואר בסוגייתנו כצורתו, וכתב שכיוון שהוא דבר חשוב, הוא אוסר בכל שהוא. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומן תנא קמא, מי הוא התנא הראשון שאמר שצמר זה אסור ואוסר גם את שאר הצמר של חולין? רבי יהודה העיד, אמר במשנתנו, שגם בנשחטו אסרי רבנן אוסרים חכמים ליהנות מהצמר שנתלש מחיים. וגם תנא קמא וגם רבי יוסי שבברייתא סוברים הם כדעת חכמים שבמשנתנו ולא כעקביא בן מהללאל. ולכך גם שאר הצמר שנתערב בו צמר זה אסור בהנאה. ורבי יוסי הולך בזה לטעמי לשיטתו, דאמר במשנתנו, שבנשחטו שרו רבנן מתירים חכמים ליהנות מהצמר שנתלש מחיים, ורק באמת הוא שאסרו ליהנות מהצמר שנתלש מחיים. וקטני, ובדברי רבי יוסי נאמר בברייתא יבוקר, שיש לבדוק. ומהי? מה הפירוש במה שאמר יבוקר? לאו, האם לא מוכרח שכך פירושו? שיבדקו את המום. אם מום קבוע הוא, אם מום עובר הוא. ואם ימצא שמום קבוע הוא, ישחטו הוא, וכל הצמר יהיה מותר בענה, לפי שגם צמר זה שנתלש מן הבכור, יש לו היתר לאחר שחיטה. ואם מום עובר הוא, מום שמתרפא, אין היתר לשוחטו, וכל הצמר אסור בענה. ואם כן מבואר בדברי רבי יוסי, שאף על גב דלא יתירו מומחה קודם שנשר הצמר, מותר הוא בענה, שהרי רק עכשיו, לאחר שנתערב, מראים אותו למומחה ובודקים אם הוא מום קבוע שמותר לשחוט עליו או לא. וקשה על דברי ריש לקיש שאמר שכל שנתלש קודם שיתירו מומחה, מודים כולם שהצמר אסור בענה גם לאחר שחיטה. ולמרות שרבי יוסי אמר כן בדעת חכמים וריש לקיש דיבר לדעת עקביא בן מהללאל, יש ללמוד מזה גם לדעת עקביא בן מהללאל שאין חילוק בין יתירו מומחה ללא יתירו מומחה, לפי שלא מצינו שחולקים עקביא וחכמים, אלא אם מת, הרי הוא כנשחט או לא, הוא כשם שבנשחט מותר גם בלא יתירו מומחה, כך גם באמת. לדעת עקביא מותר גם אם לא יתירו מומחה. מיישבת הגמרא את דברי רבי יוסי באופן שלא יסתרו את דברי ריש לקיש, דוחה הגמרא ואומרת אמר רבא לא. אין הפירוש שיבדקו האם הוא מום קבוע או לא, אלא יבוקר הכוונה, יבדקו ויבררו על המום הזה. אי יתירו מומחה, אין. אם כבר יתירו מומחה קודם שנתלש הצמר שנתערב, אז יכולים לשוחטו וכל הצמר מותר בענה, והיא לא, אם לא יתירו מומחה קודם שנתלש הצמר, לא, צמר זה אסור בענה וכן שער כל התערובת. בכך דחתה הגמרא את הקושייה מדברי רבי יוסי לפי פירושו של רב נחמן בשם רבא בר אבוה, שבברייתא מדובר על צמר של בעל מום שנתערב. מוסיפה הגמרא שהמוראים אחרים פרשו את הברייתא כפשוטה לעניין בהמה בעלת מום שנתערבה בבהמות תמימות, ולא לגבי צמר. ולפי זה אין מקום כלל להוכיח מן הברייתא הזו לעניין דינו של ריש לקיש. אומרת הגמרא כי סליק רבין, כשעלה רבין מבבל לארץ ישראל, ונוקטים לשון עלייה, כי ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, כנאמר במסכת קידושין בדף סמכתת עמוד א', אמרה לשמעתה, אמר את פירושו של רב נחמן בשם רבא בר אבוה, שמחלוקתם של רבי יוסי ותנא קמא בברייתא היא לגבי צמר של בעל מום שנתערב בצמר חולין. הוא אמר את הדברים כמי דרב ירמיה, לפני רב ירמיה, כששמע זאת רב ירמיה, אמר על כך, בבלי טיפשי, טיפשים הם הבבלים, משום דייתבי בערה דחשוכה, כיוון שהם יושבים בבבל שהיא עמוקה וחשוכה, אמרי שמעת דמחשכן, הם מפרשים הם פירושים שאינם נכונים. לפי שפירוש זה דחוקו מאוד בלשון הברייתא, שאמרו בחור בעל מום שנתערב, ודחוקו לפרש שהצמר הוא זה שנתערב. אז אם כן אמר רב ירמיה, שיות והם יושבים בבבל שהיא עמוקה וחשוכה, מפרשים פירושים שאינם נכונים. כשאינם יודעים טעמו של דבר, בודים הם מליבם טעמים שאינם נכונים, אומר רש"י במסכת פסחים בדף ל"ד עמוד ב'. וכך היה דרכו של רב ירמיה לומר על פירושים דחוקים של בני בבל לאחר שעלה לארץ ישראל. כי גם רב ירמיה היה בן בבל ולאחר שעלה לארץ ישראל החכים יותר. כמבואר במסכת כתובות בדף עין ה' וכתב הריטב"א בשם תשובת הרמב״ם, שרב ירמיה הולך בזה כדבריו שאמר במסכת סנהדרין בדף כ"ד, במחשיקים מושיבני כמתי עולם כאמור במגילת איכה, הוא דורש שזה תלמוד בבלי, וכן רבי זרע כשעלה לארץ ישראל התענה 100 תעניות כדי שישכח את התלמוד שלמד בבבל. כאן נאמר במסכת בבא מציע בדף פה, אבל כותב הרמב״ם שכל זה לא היה אלא בתקופה שהיו עליהם הרבה גזירות של שמד. אבל לאחר מכן התגברה התורה בבבל, וכל שכן בימי רבינה ורבשי שסידרו את התלמוד. ואמרו במסכת גיטין בדף נונטט שמימות רבי ועד רבשי, לא נמצא תורה וגדולה במקום אחד. אומרת הגמרא שהוסיף רב ירמיה ואמר, לא שמיע לו, האם לא שמעו בני בבל ליד אמר רב חייא בר אבא? אמר רבי יוחנן שאמר רב חייא בר אבא בשמו של רבי יוחנן בביאור מחלוקתם של רבי יוסי ותנא קמא בברייתא, שמדובר בבהמה בעלת מום שנתערבה בבהמות תמימות כפי שסברה הגמרא בתחילה. ומה שהקשו על זה שאם כן במה נחלקו תנא קמא ורבי יוסי, על זה הוא פירש שהמחלוקת היא כשבדק את כל הבהמות שבתערובת ולא מצא בהם כל מום. והנידון הוא האם כולן מותרות כיוון שלא מצא בהן מום, או שכיוון שידוע שבאחת מהם היה מום אף שכעת אינו מוצא מום, הרי הם בחזקת שיש בהם בהמה בעלת מום ועדיין כולן אסורות. וביהי רבי יוחנן, כמפליגי בפלוקתא דרבי מאיר ורבנן, שתנא קמא ורבי יוסי חולקים במה שחולקים רבי מאיר וחכמים במקום אחר. אתנן שנינו משנה במסכת נידה בדף סמך א' עמוד א', לגבי מקום שנאבדה בו תומה כגון כזית מת שנפל עליו גל של אבנים, ונתערב גל זה בשני גלים טהורים, וחיפש את הגל שבו התומה ולא מצאו, שהיה רבי מאיר אומר, כל דבר שהיה בחזקת תומה לעולם הוא בתומתו. שכל זמן שלא נמצאה התומה, הכל בכלל ספק תומה, עד שתיוודה התומה, עד שתימצא התומה, ורק אז יצאה שאר המקום מדי חשש תומה. וחכמים חולקים ואומרים שחופר הוא עד שמגיע לסלע ולבטולה, שהיא קרקע קשה שלא נעבדה מעולם, שוודאי אין המת תחתיהם, ואם לא מצא בתומה הכל טהור, כיוון שבדק ולא מצא. וכמו כן חולקים תנא קמא ורבי יוסי בברייתא לגבי בעלת מום שנתערבה בתמימים ובדק ולא מצא מום. תנא קמא שאמר אוסרים בכל שן סובר כרבי מאיר, שכיוון שוודאי היה שם מום, כולם בכלל ספק בעל מום עד שימצא את בעלת המום, וכל שלא מצא, כולם אסורים למזבח. ורבי יוסי שאמר יבוקר סובר כחכמים, שאם בדק את כל הבהמות שבתערובת ולא מצא מום, כולם כשרים למזבח. לכמן תבהר הגמרא איך ייתכן שכולם כשרים, וכן לגבי תומה איך ייתכן שהכל טהור. כך פירש רב חייא בר אבא בשמו של רבי יוחנן את מחלוקתם של רבי יוסי ותנא קמא. מביאה הגמרא פירוש אחר שאמרו בשם רבי יוחנן בביאור מחלוקתם של תנא קמא ורבי יוסי בברייתא, וגם הוא באופן שנתערבה בהמה בעלת מום בבהמות תמימות. אומרת הגמרא רבי אסי אמר בשם רבי יוחנן לפרש שהמחלוקת בין תנא קמא ורבי יוסי היא כשבדק ומצא באחת מהבהמות מום, אבל אין יודע בבירור שזהו המום שהיה מתחילה. והנידון הוא האם יש לתלות שמום זה שמצא הוא המום שעבד, וממילא יצאו השאר מכלל ספק ואין צריך לבודקם, או שיש לחוש שם המום אחר הוא זה, ועדיין כולם בכלל ספק בעלי מום מהם, ולכן עדיין יש לבדוק את כולם. ומדובר באופן שאין ידוע איזה מום היה, כי אם ידוע שהיה מום במקום מסוים כגון באוזנו ובחותמו, וכעת מוצאים מום כזה באותו מקום, מודים כולם שאין לחוש שמום אחר הוא. בוודאי תולים שזהו המום שעבד, אלא מדובר שהיה ידוע שבאחת מהבהמות יש מום, ולא היה ידוע מהו, ולכן יש מקום לדון אם חוששים שמה לא זה המום שעבד. כך מסביר הנימוקי חיים. וביהי רבי יוחנן כמפליגי בפלוקתא דרבי ורבן שמעון בן גמליאל, שתנא קמא ורבי יוסי חולקים במה שחולקים רבי ורבן שמעון בן גמליאל במקום אחר. דתניא, שנינו בברייתא במסכת פסחים בדף י' עמוד א', שדה שעבד בקבר, שידוע שהיה בקבר ועכשיו אין ידוע היכן הוא, הדינו שמי שנכנס בתוכה תמה הוא, לפי שכל השדה בכלל ספק תומה היא. אם נמצא בתוכה קבר, הדינו שמי שנכנס לתוכה לשאר השדה טהור, לפי שאני אומר הוא קבר שעבד והוא הקבר שנמצא, ואין לחוש שמה היה בו עוד קבר. אלו הם דברי רבי. אבל רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר שגם אחר שנמצא בקבר תיבדק כל השדה כולה אם אין בה עוד קבר אחר, וכל שלא בדק עדיין הכל בכלל ספק תומה הוא. ואין אומרים שוודאי הקבר שנאבד הוא הקבר שנמצא, אלא חוששים שמה קבר אחר הוא, ואת הקבר שעבד עדיין לא מצאו. כמו כן חולקים תנא קמא ורבי יוסי בברייתא על עניין בעלת מום שנתערבה ומצא מום באחת מן הבהמות. תנא קמא שאמר אוסרים בכל שן סובר כרבן שמעון בן גמליאל, שחוששים שמה היה עוד מום, ולכך עד שלא יבדוק את כולם הרי הם בכלל ספק בעלי מומים ואסורים בהקרבה. ורבי יוסי שאמר יבוקר סובר כרבי, ולכך אם מצא מום תולים אנו שהמום שמצא הוא המום שעבד, ואין לחשוש שמה היה בו עוד מום, וממילא השאר מותרים בהקרבה. מבארת הגמרא מדוע הוצריכו רבי יסי ורבי חייא בר אבא לפרש כל אחד פירוש אחר ולא הסכימו אחד עם פירושו של השני. שואלת הגמרא ורבי יסי שפירש שמדובר שבדק ומצא את המום, והנידון הוא האם חוששים שמום אחר הוא, מה הייתה מה? לא אמר כרבי חייא בר אבא, מדוע לא אמר כרב חייא בר אבא שמדובר בבדק ולא מצא, והנידון הוא האם יצאו מכלל ספק או שעדיין הם בספק בעל מום, כמו שחולקים חכמים ורבי מאיר לעניין כזית מת שנאבד. מיישבת הגמרא אמר לך, לו רב אסי היה בבית המדרש היה מיישיב לך שאין לדמות מום שלא נמצא לתומה שלא נמצא, לפי שבישלם אגבי תומה, זה יהיה טוב לגבי תומה שנאבדה, ומובנים דברי חכמים שמחיפש ולא מצא את התומה, הימר יש לתלות לומר שבה עורב הוא נטלה, או שבה אכבר הוא נטלה, ולכך המקום טהור. אלא אחה, אבל כאן בברייתא לגבי בהמה שהיה במום ולא נמצאה, אין להתיר את כולם, לפי שבעל מום לאיך האזיל, לאיכן נעלמה בעלת המום, ולכך גם אם לא מצא, לא יצאו מכלל ספק בעלי מומים. לפי זה נמצא, שדברי רב חייא בר אבא שישבה מום לתומה, מוקשים, קשים הם. ישבת הגמרא ואידך ורב חייא בר אבא שכן ישבה מום לתומה שנאבדה, יפרש שגם לגבי מום, אימר יש לתלות ולומר מום עובר אבא. היה זה מום שעובר מעילה והיא טסה והוא נתרפא, ויצאו כולם מכלל ספק בעלי מומים. שואלת הגמרא ורב חייא בר אבא שפירש שמדובר בבדק ולא מצא, מה היא תמה? מדוע לא אמר כרבי יסי שמדובר בבדק ומצא, והנידון הוא האם חוששים שמום אחר הוא? משיבה הגמרא, אמר לך, יוכל להשיב רב חייא בר אבא ולומר לך שאין לדמות מום שנאבד ונמצא לתומה שנמצא, לפי שבשלמה שדה. זה יהיה טוב לגבי שדה שנאבד בקבר ומצאו קבר, מובן שכיוון שדרכה למקבר בה, שהדרך לקבור בה יש לחוש. דקי איך דקבר בה, היי, כמו שקבר בקבר שנמצא, קברו מת, יש לחשוש קבר איני שחרינה, שקברו בה גם מת אחר. ולכך סובר רבן שמעון מגמליאל, שחוששים שאין זה הקבר שנאבד. אלא קודשים, אבל עניין קודשים, בהמות תמימות שרוצה להקריבם למזבח, כיוון דבת קילן וקיימי, כיוון שהיו ידועות שאין בהם מום ונתערבה בהם בהמה אחת שהיה במום, והם מצאו אחת עם מום, דרכיו למיפל באומומה? האם הדרך שיפול בה מום? ודאי שאין הדרך שיעשה בהם מום, וודאי יש לתלות שהמום שנמצא הוא המום שעבד, ואין לחשוש שם המום אחר הוא. ורר את הגמרא ואידך ורב אסי שפירש שגם לעניין מום סובר את הנקמה שיש לחשוש שם המום אחר הוא. זהו משום דאגב דמנקחי הדדי, שכיוון שנוקחים הם אחד את חברו, שכיח באומומה, מצויו שיהיה בהן מום, ולכך חוששים שם המום אחר הוא, ואין זה המום שעבד. אמנם בשאר בהמות שנבדקו ממום ונמצאות הם ביחד, אין לחשוש שמה נעשה בהם מום. שהרי יש דין שלעולם אין פוחתים משישה טלאים מבוקרים בלשכת הטלאים, כדי שיוכלו לקחת מהם ולהקריב קורבן מבוקר ממום, ואם יש לחשוש שכיוון שנוקחים הם אחד את חברו מצוי בהם מום, מה הועיל ביקורם? והרי יצטרכו לבקרם שוב ממום, אלא ודאי רק כאן, שעל ידי שנתערב בהם בעל מום, יצאו כולם מחזקת תמימים שהייתה להם. ולכך אף שמצאו מום, יש לחשוש שמה אין זה המום שעבד. כך אומר שי למורה. הביאה הגמרא ברייתא אחרת שלכאורה יש להקשות ממנה לדברי ריש לקיש שאמר, שבנתלש קודם שיתירו מומחה כולם מודים שהוא אסור בהנאה. מי טבעי יש להקשות ממה ששנינו בברייתא. התולש צמר מבחור טעם, והוא הדין אם נתלש הצמר מאליו, כמבואר במסקנת הגמרא לקמן בדף חפ"ו עמוד ב', כך תוסף דיבור המתחיל התולש. אם כן שנינו בברייתא תולש צמר מבחור טעם, אף על פי שלאחר מכן נולד בו מום ושחתו, הצמר אסור בהנאה. מדייקת הגמרא מדברי הברייתא, משמע טעם עד טעם, כל הטעם שהצמר אסור בהנאה מפני שנתלש מבחור טעם. אבל אם תלש מבעל מום שרי, מותר הצמר בהנאה, ומסתימה דברי התנא משמע שכל שהוא בעל מום ואינו טעם הוא מותר, ואף על פי שלא יתירו מומחה למום הזה. בברייתא זו, או שהיא כדעת רבי יוסי, שגם חכמים מודים שבשחתו מותר ליהנות מהצמר, או כדעת רבי יהודה והקביה היא. וקשה על דברי ריש לקיש שאמר שאם לא יתירו מומחה אסורו בהנאה. תרץ את הגמרא, תנא של הברייתא הזו, כל איכא דלא יתירו מומחה תם קרי לי. כל שלא יתירו מומחה קורא לו התנא תם. לפי שעד שלא יתירו מומחה דינו כתם שאסור לשוחתו בכל מקום, ומה שאמרו בברייתא אף על פי שנולד בו מום, פירושו, אף על פי שלאחר שתלש הראה את המום למומחה ואמר שמום קבוע הוא ויתירו לשחיטה, מכל מקום הצמר אסור בהנאה. מביאה הגמרא את המשך דברי הברייתא המובאת לאל ומבררת אם דברי ריש לקיש מוסכמים הם או שהם שנויים במחלוקת תנאים. מקשה הגמרא לאמא כתנאי, האם נאמר שדברי ריש לקיש שנויים הם במחלוקת תנאים? שנינו בברייתא, התולש צמר מבחור טעם, אף על פי שלאחר מכן נולד בו מום ושחתו, הצמר אסור בהנאה, אבל בחור בעל מום שתלש ממנו צמר ואחר כך מת הבחור בלא שחיטה, הקביה בן מעללל מתיר את הצמר גם בזה, וחכמים אוסרים ליהנות מהצמר. זוהי דעת הנקמה שהקביה בן מעללל וחכמים חולקים בתלש מבחור בעל מום ומת הבחור. מוסיפה הברייתא אמר רב יהודה, לא בזה, לא באמת הבכור התיר הקביה בן מעללל, אלא רק בשיער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואחר כך שחתו. בזה הקביה בן מעללל מתיר וחכמים אוסרים, אבל אם מת הבכור ולא נשחט, מודה הקביה שהצמר אסור בהנאה. ותנקמה לא אמר שהניחו בחלון, לפי שתנקמה אמר התולש צמר, שמשמע שתולש בכוונה, וכיוון שהוא תולש בכוונה הוא רשע, וממילא אין לו עוד עניין להמתין מליהנות עד לאחר שישחט, אלא תולש על מנת ליהנות ממנו ביד. ולכן לא אמר שניחו בחלון. אבל רב יהודה שאמר שנשר, שמשמע שמעצמו נשר ולא תלשו בידיים ואינו רשע, לכך אמר וניחו בחלון לפי שאינו רוצה ליהנות ממנו כעת, אלא להמתין עד לאחר שישחט. ככה תוספות בדיבור המתחיל בחור. מביאה הברייתא עודי אבא העניין הזה, מוסיפה הברייתא אמר רב יוסי עודי אבא, חלפתא, אבי ששמו חלפתא, שהוא אחד מן החכמים שחולקים על הקביה, הוא מודה בזה, בצמר שנתלש מבחור בעל מום ואחר כך נשחט הבכור שהוא מותר בהנאה, אבל בייחוד, אבל באמת ובבירור אמרו חכמים לעניין צמר שנתלש מבחור בעל מום שיניחנו בחלון ולא ימהר לקוברו שמה יש תקווה להתירו בהנאה, ומפרש רב יוסי שהתקווה שיש לו הוא בכך שאם שחתו דברי הכל מותר, ומוסיף רב יוסי שלא חולקים אלא באמת הבכור ולא נשחת, שהקוויה בן מעלל אל מתיר גם באמת, וחכמים אוסרים באמת. מברר את הגמרא במה חולקים רב יוסי ותנא קמא. מקשה הגמרא לכאורה רב יוסי היינו תנא קמא, שבין לתנא קמא ובין לרב יוסי לא חולקים הקוויה וחכמים אלא באמת הבכור, אבל בנשחת הבכור מודים חכמים להקוויה שהצמר מותר. רבי יוסי אמר זאת בפירוש ומדברי תנא קמא מדויק, כן לפי שאמר שכאשר נתלש מבכור תם ונעשה בעל מום ונשחת, אז הצמר אסור בהנאה, משמע שאם נתלש מבעל מום ונשחת מותר בהנאה, ורק באמת אסרו חכמים גם בנתלש מבעל מום. ומדברי הברייתא משמע שרבי יוסי בא לומר דעה שלישית. מפרשת הגמרא אלא לה ולוודאי יש לנו לומר שאתירו מומחה יקה בעיניו, שהמחלוקת ביניהם היא האם צריך אתר מומחה או לא. לתנא קמא שאמר שנתלש מבכור תם אסור בהנאה סבר שגם בבעל מום רק אם יתירו מומחה אין אז הוא מותר בהנאה והיא לא, אבל אם נתלש קודם שיתירו מומחה לא, לא ניתר הצמר בהנאה, אלא הרי הוא כנתלש מתם. כמו שפרשה הגמרא לעיל את תחילת הברייתא שכל שלא יתירו מומחה נקרא הוא תם. ואת הרב יוסי למאמר. בא רב יוסי לחלוק ולומר שכל שנשחת הבכור אף על גב דלא יתירו מומחה קודם שנתלש מותר הוא בהנאה. וזה מה שאמר רבי יוסי יניחנו בחלון, שמה יש תקווה, שמשמע שכאשר נשר הצמר עדיין לא יתירו מומחה, אלא שיש לו תקווה אם יתירנו המומחה וישחט. ונמצא אם כן שדברי ריש לקיש שנויים במחלוקת תנאים, ולא היה לו לריש לקיש לומר את דבריו בסתם, שמדבריו משמע שדין מוסכם הוא. ואם הוא בא לפסוק כרבי יוסי, היה לו לומר בפירוש הלכה כרבי יוסי, כך אומר השלה. דוחה הגמרא ואומרת אמר רבה לא. אין הכרח לפרש שרבי יוסי ותנא קמא חולקים בדברי ריש לקיש, שלא אפשר לומר דכולי עלמא כולם מודים בנתלש מבכור בעל מום. ואם יתירו מומחה, שאם יתירו מומחה קודם שנתלש אין, מותר הוא בהנאה. והיא, ואם נתלש כשעדיין לא יתירו מומחה לא, אסור הוא בהנאה, כדברי ריש לקיש. ובביאור מחלוקתם של תנא קמא ורבי יוסי יש לפרש כך. שלוש מחלוקות יש בדבר. דתנא קמא סבר שהקוויה וחכמים פליגי חולקים במת הבכור, והוא הדין לשחתו. וגם בנשחת הבכור ולא מת מעצמו חלוקים הם שלדעת הקוויה מותר הצמר בהנאה, ולדעת חכמים אסור. שהרי תנא קמא לא אמר בפירוש שבנשחת מודים חכמים שמותר בהנאה, ומזה משמע שחולקים גם בזה, אומר רש"י. ועד הקמי פליגי, באמת, והטעם שנחלקו באמת ולא בנשחת, אף שבנשחת יש חידוש יותר, שלדעת חכמים אסור גם בנשחת, מבאר את הגמרא שרצו להודיעך את כוחו דה הקוויה, את חידושו של הקוויה שמתיר גם באמת. שעדיף להשמיענו כוח של היתר, כמו שאמרו במסרת ברכות בדף סמך, כוח דה תירה עדיף לי. ופירושו שטוב לו להשמיענו כוח דברי המתיר שהוא סומך על שמועתו ואינו ירא להתיר. אבל כוח האוסרים אינו ראיה, שהכל יכולים להחמיר אפילו בדבר המותר. אז רצו להודיע את כוחו של הקוויה, חידושו של הקוויה שמתיר גם באמת, ורב יהודה סבר שבאמת הבכור, דברי הכל גם הקוויה מודה שהצמר אסור בהנאה, וכי פליגי מתי נחלקו הקוויה בין מעללל וחכמים? רק בששחתו לבכור, שהקוויה מתיר וחכמים אוסרים, ואתה רבי יוסי למאמר. רבי יוסי בא לומר דעה שלישית בזה, שבשחתו דברי הכל גם חכמים מודים שמותר. וכי פליגי מתי חולקים הקוויה וחכמים? רק באמת הבכור, שהקוויה מתיר גם בזה, וחכמים אוסרים. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף כ"ה במסכת בכורות. עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינוי, לסיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, לשמואל, האם מותר להדק סתימת נקב החבית ומדוע? שאלה שנייה, למסקנה, מדוע מותר גם ביום טוב? שאלה שלישית, התולש נוצא מכנף העוף משום מה חיה ומדוע? שאלה רביעית, כיצד נלמד לאסור בחור שור בגזעה, הרי מפורש בפסוק וגש צונחה? תשובה בתוספות. שאלה חמישית, מדוע אין איסור גזעה ועבודה בפרה אדומה כבשאר קודשי בדק הבית? והשאלה האחרונה על דף חפי, מה הדין בשיער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואחר כך שחתו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו רותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, פעמיים כי טוב, ב' במרחשוון תשפ"ז. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעורנו בדפינו היומי דף כ"ה במסכת בכורות. ישתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נושאים ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאור המעלה וכולו לדמית המחר יום רביעי ג' במרחשוון תשפ"ז ונלמד דף חפב במסכת בכורות. ישתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ליקורים בנימין מילצקי ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות בבשורות טובות ברפואות בישועות ובנחמות שפע ברכה והצלחה אורה תורה ששון ושמחה בכל ולדמיתיו. מי נותן התורה, ממקור הברכה, חילכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת בחורות דף כ"ה. ההלכה הראשונה היום עוסקת בספק יום, ספק לילה. שעות היום עד זמן שקיעת החמה נחשבים ליום ודאי, שעות הלילה משעת צאת הכוכבים ואילך נחשבים ללילה ודאי. בין זמנים אלו, בין היום ללילה, יש זמן המכונה בין השמשות, שהוא ספק יום, ספק לילה. כלומר, זמן זה ספק אם הוא עדיין חלק מהיום שעבר, או שהוא חלק מהלילה של יום המחרת. ההלכה שנייה היום דנה בהנולד בזמן בין השמשות. תינוק הנולד בזמן בין השמשות יש ספק מהו יום לידתו, ובשל כך יש ספק מהו יום השמיני ללידה שהוא זמן המילה. שאם זמן זה שנולד בו הוא חלק מהיום שעבר, נמנע 8 ימים מאותו היום. אולם אם זמן לידתו כבר נחשב ללילה, צריך למנות 8 ימים מיום המחרת. כיוון שיש ספק בדבר, אין למנות 8 ימים מהיום שקדם לזמן בין השמשות שנולד בו, משום שאפשר שזמן לידתו הוא רק ביום שלאחר מכן. ואם נמנה מהיום שעבר, נמצא שהמילה ביום השביעי ללידה קודם זמן המילה. אלא יש להתחיל למנות 8 ימים מיום המחרת, שבאופן זה המילה בוודאי לא תהיה קודם זמנה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: לעולם עברץ למשנה יום שלישי ב' בחשוון תשפ"ז, ולומדים אנו בשיעורנו במסגרת דף היומי משניות את הדף השביעי במסכת תרומות, אשר בסדר זרעים משתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, חי ורעי, נלמד היום במסכת תרומות מתחילת הפרק העשירי, פרק י' משנה א', ונחתום בפרק י' א' משנה ו'. ותלמודנו לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, אמרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מסכת תרומות פרק י' משנה א'. הפרק שלפנינו עוסק באופנים שונים של תרומה הנותנת טעם בחולין. אגב, כך תדון המשנה גם בתערובת טעם של איסורים אחרים. פותחת המשנה במקרים של תרומה שהתבשלה עם חולין. אומרת המשנה בצל של תרומה שנתנו בתוך תפשיל של הדשים חולין כשהוא עדיין רותח או חם. אם היה הבצל שלם, התפשיל מותר לזרים, והוא עדין להפך, שאם היה הבצל השלם של חולין והתפשיל של תרומה, הבצל מותר לזרים, ומדובר כשנתן את הבצל בהדשים לאחר שהדשים כבר התבשלו, שאז אין ההדשים מקבלות טעם מהבצל, וגם אינן נותנות בו טעם. ואם חיתכו, אבל אם חתך את הבצל, הרי הוא אוסר את ההדשים או נאסר מהם בנותן טעם. אם יש בו כדי לתת בהם טעם כשהוא תרומה והדשים חולין, או שיש בהדשים כדי לתת בו טעם כשהדשים תרומה והבצל חולין, דין זה הוא דווקא לגבי בצל. ושאר כל התפשיל, אבל שאר מיני תפשיל שנתנם לתוך הדשים, כגון שום וכיוצא בזה, בין אם היה שלם, בין אם היה מחותך, הרי הוא אוסר את הדשים או נאסר מהם בנותן טעם. רב יהודה מתיר אף במקרה שנתן בצל שלם בצחנה בדגים קטנים הכיבושים בציר, כיוון שהבצל שנותנים בצחנה אינו אלא כדי ליטול את הזוהמה, את הריח הרע של הצחנה, ולא כדי לתת בהם טעם. מסכת תרומות פרק י' משנה ב', המשנה עוסקת בשני מקרים נוספים של תרומה שהתערבה בחולין. אומרת המשנה, תפוח של תרומה שריסקו ונתנו לתוך עיסה של חולין וחמצה, והיה תפוח אימץ את העיסה, הרי זו העיסה אסורה לזרים, ואף על פי שאין טעם התפוח ניכר בעיסה מכל מקום. מאחר שפעולת החימוץ של התפוח ניכרת בעיסה, הרי זו כנתינת טעם של תרומה בעיסה. ממשיכה המשנה, שעורים של תרומה שנפלו לתוך הבור של מים, אף על פי שהמים הבישו מחמת השעורים, ונמצא שטעם השעורים ניכר במים. מכל מקום מימיו מותרים, מפני שטעם השעורים פוגם ומקלקל את טעם המים, והרי זה נותן טעם לפגם שאינו אוסר את תערובתו. מסכת תרומות פרק י' משנה ג', שתי המשניות הבאות עוסקות במקרים שחולין לא בלעו טעם ממשי של תרומה, אלא הגיע עליהם רק ריח של תרומה. אומרת המשנה, הרודה המוציא מן התנור פת חמה, הוא נתנה על פי על פתחה של חבית של יין של תרומה, ומחמת חום הפת וחריפות היין נבלע בפת מטעם היין. רבי מאיר אוסר את הפת לזרים, מפני שהפת שואבת מריח היין, והריח נחשב לדעת רבי מאיר כדבר ממשי. ורבי יהודה מתיר את הפת, מפני שסובר שריח אינו נחשב כדבר ממשי. רבי יוסי מתיר בפת של חיטים שאינה שואבת את היין לתוכה, ואוסר בפת של שעורים, מפני שהשעורים שואבות את גוף היין, ונמצא שהפת בלעה מהיין עצמו ונאסרה על ידו לזרים. מסכת תרומות פרק י' משנה ד', תנור שעסיקו בחמון כמון, מין תבלין של תרומה, ואפה בו את הפת, הפת מותרת לזרים, לפי שאין בפת טעם של כמון אלא רק ריח של כמון, וריח אינו נחשב כדבר ממשי לאסור את תערובתו. מסכת תרומות פרק י' משנה ה', המשנה עוסקת בצמח שגם זרעה וגם גבעוליו נותנים טעם. כיצד משארים את הטעם שנפלט מהם לתוך דבר אחר? אומרת המשנה, טלטן, מין קטנית שנפלה כולה הזרעים עם הגבעולים לתוך הבור של היין, ונתן הטלטן טעם ביין בתרומה ובמעשר שני. אם היה טלטן של תרומה ומעשר שני משארים, אם יש בזרע לבדו כדי ליתן טעם ביין, היין אסור לזרים אבל לא בעץ. כלומר, אם אין בזרע לבדו כדי ליתן טעם ביין אלא בצירוף העץ, אין מתחשבים בטעם שנתן העץ הגבעולים ביין, מפני שהעץ אינו ראוי לאכילה, ולפיכך לא חלה עליו קדושת תרומה ומעשר שני. אבל בשביעית ובכלי הכרם והקדש, אם היה טלטן של שביעית או של כלי הכרם או של הקדש משערים, אם יש בכל הטלטן בזרע ובעץ כדי ליתן טעם, שכן באיסורים אלו נאסר גם העץ, ולפיכך מצטרף העץ גם הוא לאסור בטעמו את היין. מסכת תרומות פרק י' משנה ו', מלמדת המשנה הלכות נוספות בדיני הטלטן. מי שהיו לו חבילי טלטן בכלי הכרם של כלי הכרם ידלקו, צריך לשרוף את הכל, גם את הגבעולים, שכן גם העץ של כלי הכרם נאסר בענה. אבל אם היו לו חבילי טלטן של טבל קוטש, יכול לקטוש את הגבעולים כדי להפריד את הזרע מתוכם, ומחשב כמה זרע יש בהם ומפריש תרומה רק את הזרע, ואין לו צריך להפריש את העץ, שכן אף על פי שטעם העץ דומה לטעם הפרי, מכל מקום אינו ראוי לאכילת אדם, ולפיכך אינו חייב בתרומה. ואם כבר הפריש תרומה מהטלטן כשהוא עם גבעוליו לפני שקטש אותו, לא יאמר אקטוש אותו כעת ואטול את העץ לעצמי ואתן רק את הזרע לכהן, אלא נותן לכהן את העץ עם הזרע, שמאחר שקרא עליו שם תרומה צריך לתנו לכהן. מסכת תרומות פרק י' משנה ז'. המשנה עוסקת בדינם של זיתי חולין שנכבשו עם זיתי תרומה. אומרת המשנה, זיתי חולין שכבשן במים ומלח עם זיתי תרומה, דינם כדי להלן. אם כבש פצויי חולין עם פצויי תרומה, זיתים קטושים או מרוסקים של חולין יחד עם זיתים קטושים או מרוסקים של תרומה, או שכבש פצויי חולין עם שלימי תרומה, זיתים קטושים או מרוסקים של חולין יחד עם זיתים שלימים של תרומה, או שכבש זיתים פצויים של חולין במי תרומה, במים שנכבשו בהם קודם לכן. זיתי תרומה אסור לזר לאכול את זיתי החולין, כיוון שבכבישתם בלעו מטעם התרומה. אבל אם כבש שלימי חולין, זיתים שלימים של חולין, נפצועי תרומה, וכל שכן עם זיתים שלימים של תרומה, מותר לזר לאוכלם, משום שזיתים שלימים אינם בולים מטעם התרומה. מסכת תרומות פרק י' משנה ח', המשנה עוברת לעסוק בציר שיצא מדגים טהורים וטמאים שנכבשו בחבית אחת. אומרת המשנה, דק טמא שכבשו עם דק טהור בחבית ומחמת הכבישה יצא ציר מהדג הטמא והטהור ונתערב. זהו הדין של הציר, כל גרב, כל חבית שהוא מחזיק סעתיים, אם יש בו בציר הטמא משקל 10 זוז ביהודה, שהם שווים ל5 סלעים 20 זוז בגליל של ציר דק טמא, וכל השאר הוא ציר של דק טהור, ונמצא שמשקל הציר הטמא הוא אחד מ-960 מכל החבית, שכן בסעתיים יש משקל 9,600 זוזים, צירו של כל הגרף של כל החבית אסור, שכן ציר אוסר עד 960 כנגדו. רבי יהודה אומר, רק אם שיעור הציר הטמא הוא רביעית הלוג בסעתיים, דהיינו אחד מ-192 מכלל החבית, כל התערובת אסורה, שכן ציר אוסר רק עד 192 כנגדו. ורבי יוסי אומר, אין הציר הטמא אוסר עד שיהיה שיעורו אחד מ-16 בו מכלל הציר שבחבית. מסכת תרומות פרק י' משנה ת'. המשנה דנה במקרה נוסף של ציר שיצא מכבישת מאכל אסור יחד עם מאכל כשר. אומרת המשנה, חגבים טמאים שנכבשו עם חגבים טהורים לא פסלו את צירם מאכילה, ואף על פי שציר חגבים טמאים אסור באכילה מכל מקום, אחר שאין לחגבים דם בצירם אינו אלא לחלוחית בלבד, הקלו בו חכמים שאינו אוסר את ערובתו. העיד רבי צדוק על ציר חגבים טמאים שהוא טהור מותר באכילה ואפילו בפני עצמו. מסכת תרומות פרק י' משנה י'. המשנה חוזרת לעסוק בירקות חולין שנכבשו עם ירקות של תרומה. אומרת המשנה, כל הנכבשים זה עם זה ירקות של חולין שנכבשו עם ירקות של תרומה מותרים לזרים, אלא אם כן נכבשו עם החסית מיני ירקות חריפים של תרומה, כגון שום ובצל, שמחמת חריפותם הם נותנים טעם במה שנכבש עמם. לפיכך, אם נכבשה חסית של חולין עם חסית של תרומה, או שנכבש ירק רגיל של חולין עם חסית של תרומה, ירק החולין אסור לזרים, משום שהחסית של תרומה נותנת בו טעם. אבל חסית של חולין שנכבשה עם ירק רגיל של תרומה מותרת לזרים לאוכלה, משום שירק רגיל של תרומה שאינו חריף אינו נותן טעם במה שנכבש עמו. מסכת תרומות פרק י' משנה י' א'. במשנה הקודמת שנינו שירקות חולין שנכבשו עם ירקות של תרומה שאינם חריפים מותרים לזרים, ומשמע שאם נתבשלו ונשלקו יחד הרי הם אסורים. המשנה מביאה דעות החולקות על כך. רבי יוסי אומר, כל הירקות הנשלקים שנתבשלו בישול מרובה יחד עם הטרדים של איסור אסורים, מפני שהם הטרדים נותנים בהם את הטעם. אבל ירקות שנשלקו עם שאר ירקות של איסור אינם נאסרים, משום שאין הם בולעים טעם אף על ידי השליקה. רבי שמעון אומר, אף כרוב של שיקיה שגדל בשדה יבשה שצריך להשקוטה תדיר ששלקו עם כרוב של תרומה שגדל בשדה של בעל המסתפקת במי גשמים, הרי הוא אסור לזרים מפני שמחמת יפשוטו הוא בולע טעם מהתרומה. מביאה המשנה מקרים נוספים של היתר שנתבשל עם איסור ולא נאסר. רבי יהודה אומר, כל איסור והיתר מאותו המין המתבשלים זה עם זה מותרים, כיוון שמין במינו אינו נותן טעם, אלא אם כן נתבשל בשר היתר יחד עם הבשר של איסור שהוא נאסר אף כששניהם מאותו המין. רבי יוחנן בן אורי אומר, הכבד של איסור כגון כבד של טריפה אוסרת כל דבר המתבשל עמה, משום שהיא נותנת בטעם, ואילו כבד של היתר אינה נאסרת שנתבשלה עם דבר של איסור, מפני שהיא פולטת ואינה בולעת, שמתוך שהיא תרודה לפלוט תדיר את הדם הרף שבה, אין היא יכולה לבלוע שום טעם אחר. מסכת תרומות פרק י' משנה י' ב'. דינים נוספים בעניין בליעת טעם בבישול. אומרת המשנה, ביצה שנתבשלה בקליפתה בתבלין אסורין, יחד עם תבלין של איסור, כגון תבלין של תרומה, של אורלה, של כלי הקרם וכיוצא בהם. אפילו חלמון של החלק הצהוב שאינו נוגע בקליפתה, הרי הוא אסור מפני שהוא בולע טעם התבלין. מי שלקות ומי כבשי מים שנשלקו או שנכבשו בהם ירקות של תרומה אסורים לזרים מפני שהם בולים טעם מהתרומה. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק העשירי במסכת תרומות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק ה-11, הפרק החותם את מסכת תרומות. השתבח שמו הגדול עד ולעולם עולמים. מסכת תרומות פרק י' משנה א'. המשנה דנה בשימושים שונים בפירות אם מותר לעשותם בפירות תרומה. אומרת המשנה, הם נותנים דבילה וגרגרות תאנים דרוסות או מיובשות של תרומה לתוך אמור יס, שומן של דגים, מפני שבכך הוא מאבדן, שהדרך לא הוציאן מן אמור יס ולסוחתן ולהשליחן, אבל נותנים את היין של תרומה למור יס כדי למתקו, ואין מפתמים את השמן, הם נותנים בשמן של תרומה תבלינים ושורשי פסמים כדי לבסמו, מפני שחלק מן השמן נבלה בשורשי הפסמים ונפסד. אבל עושים את היין לינומלים, ליין מטובל, אין מבשלים יין של תרומה מפני שבבישולו הוא ממעיתו, ורבי יהודה מתיר לבשל יין של תרומה מפני שבבישולו הוא משביחו. מסכת תרומות פרק י' משנה ב'. דנה המשנה במשקים שנעשו מפירות, האם דינם כדין הפירות. אומרת המשנה, דבש תמרים ויין תפוחים, מיץ תפוחים וחומץ יתווניות, חומץ עשוי מענבים המפשילים בימי הסתיו ושאר כל מי פירות של תרומה, חוץ מיין ושמן אם שתה אותם זר בשוגג, רבי אליעזר מחייב את השוטה לשלם קרן וחומש לכהן כדין זר האוכל תרומה בשגגה. שהמשקים היוצאים מן הפירות דינם כפירות עצמם, ואילו רבי יהושע פותר כי לדעתו משקים היוצאים מן הפירות אינם כמותם. מחלוקת נוספת בדין מי פירות. ורבי אליעזר מתאמה במי פירות משום משקה, כלומר שלדעתו מי פירות נחשבים משקה לעניין תומה, שמקבלים תומה כדין משקים ומתאמים כדין משקים, וכן מכשירים את האוכלים לקבל תומה כדין משקים. אמר לו רבי יהושע, כשמנו חכמים במשנה במסכת מכשירים פרק ו' משנה ד', שבעה משקים המכשירים לקבל תומה, שהם מים, טל, יין, שמן, דם, חלב ודבש דבורים, לא מנו חכמים את אותם שבעה משקים כמוני פתמים, כרוכלים, מוכרי בשמים, המונים את מיני הבשמים שיש להם שלא בדקדוק, ואחר כך מוסיפים אותם ששכחו למנות מתחילה, אלא כך אמרו חכמים. רק שבעה משקים אלו טמאים, יש בהם דיני תומה ויכשר לקבלת תומה, ושאר כל המשקים כגון מי פירות טהורים. מסכת תרומות פרק י"א משנה ג', אומרת המשנה, היינו עושים מתמרים של תרומה ומעשר שני דבש, ולא מתפוחים יין, מיץ תפוחים, ולא מסתווניות, ענבים הגדלים בסתיו חומץ, וכמו כן שאר הפירות, שאר כל הפירות אין משנים אותן מבריאתן בתרומה ובמעשר שני, משום שהדבר נחשב כהפסד, אל הזיתים וענבים בלבד מותר לסוחתם ולעשות מהם שמן ויין. מביאה המשנה הבדלים נוספים בין המשקים היוצאים מזיתים ומענבים לשאר מי פירות. אומרת המשנה, אין סופגין, אין לוקין את מלכות הארבעים משום שתיית משקים של אורלה, אלא על היוצא מן הזיתים ומן הענבים. ואין מביאים ביקורים ממשקים, אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים, ואינו מתאמה משום משקה. אין נוהגת תורה תומה או הכשר לתומה, אלא במשקה היוצא מן הזיתים ומן הענבים. ואין מקריבים על גבי המזבח משקים, אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים. המשקים היחידים שהוזכרו בתורה כקורבן על המזבח הם שמן ויין, שמן למנחות ויין לנסחים. מסכת תרומות פרק י"א משנה ד', המשניות הבאות מלמדות דינים שונים לגבי פסולת של פירות תרומה. משנתנו פותחת בדין עוקצי הפירות. אומרת המשנה, עוקצי תאנים העץ שבהם תלויים התאנים באילן וגרגורות, וכן עוקצי תאנים יבישות, וכן עוקצי הכליסים וחרובים של תרומה אסורים לזרים, כי הם נידונים כפרי עצמו. מסכת תרומות פרק י"א משנה ה', גרעיני פירות של תרומה דינם כדי להלן: בזמן שהוא הכהן מכנסן לשומרם, אנו מניחים שכוונתו לאוכלם, ולכן הם נחשבים כמאכל ואסורות לזרים, ואם משליחן הכהן אינם נחשבים כמאכל ומותרות לזרים. וכן הוא הדין בעצמות הקודשים שעבר זמן אכילתם, בזמן שהוא מכנסן לאוכלן, הרי הן נחשבות כמאכל ואסורים משום נותר, ואם משליחן אין הן נחשבות כמאכל ולכן הן מותרים. מביאה המשנה כמה הוראות בעניין הפסולת היוצאת מחיטים וקמח של תרומה. המורסן, קליפות של חיטי תרומה מותר לזרים, כיוון שאינו ראוי לאכילה. סובין, קליפות דקות תכונות של חיטים חדשות אסורות לזרים, משום שמעורב בהם קמח והן ראויות לאכילה, אבילו סובים של חיטים ישנות מותרות. ונוהג בתרומה ורשאי כהן לנהוג בתרומה בתבואה של תרומה כדרך שהוא נוהג בחולין, להוציא מן הקמח את המורסן והסובין כדרכו, ואין זה נחשב הפסד תרומה. המסלט המנפק קמח של תרומה הרבה פעמים עד שתיצא סולת נקייה ביותר, כך שלאחר הניפוי נשארת רק כמות של קו או קבע עם סולת לסעה, מתוך סעה של קמח לא יאבד את השאר הקמח שנותר, כיוון שהוא עדיין ראוי לאכילה ועדיין הוא בקדושתו, אלא יניחנו במקום מוצנע עד שיתקלקל מאליו. מסכת תרומות פרק י"א משנה ו', המשניות הבאות מלמדות דינים שונים לגבי שיריים של פירות תרומה. אומרת המשנה, מגורה אוצר של חיטים שפינה ממנו חיטי תרומה ונשארו בה מעט גרגירי חיטה מפוזרים, אין מחייבים אותו להיות יושב ומלקט את החיטים הללו אחת אחת, אלא מכבד כדרכו, רשאי הוא לטטט את המגורה כדרכו, ונותן אחר כך לתוכה תבואת חולין. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו בדף השביעי במסכת תרומות אשר בסדר זרעים, הסדר הפותח את שישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונועה מלא וכולו לידי מיתה מחר יום רביעי ג' בחשוון תשפ"ז, ונלמד את דף ח' במסכת תרומות אשר בסדר זרעים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות וכל מלא דמיתה. הלכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. האזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר עמק.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. היום אנחנו מתחילים ללמוד ברמב״ם את הלכות נערה בתולה. הלכות אלו כוללות שלושה דינים המופיעים בתורה, דין האונס, דין המפתה ודין המוציא שם רע. בצד השווה שבהם שהדינים הללו שייכים רק עד שתגיע הנערה בתולה לגיל בגרות, שהוא 6 חודשים אחרי שהביאה סימני גדלות לאחר שמלאו לה 12 שנים. ולפיכך זהו שמם של ההלכות. המפתה הוא שבא לנערה בתולה ברצונה, והאונס הוא כשעשה זאת בעל כורחה. בשני המקרים הללו חייב האיש לשלם את הקנס הקצוב בתורה בסך 50 כסף, ומלבד זאת פיצויים שונים כתשלומי בושת ופגם ועוד, התלויים בזמן ובמעמד של שניהם. והאונס חייב בנוסף לתשלום הקנס לשאת את האנוסה, כמובן רק אמי ואביה מעוניינים בכך, ואסור לו לגרשה כל ימי חייו. אך המפתה יכול לבחור באם הוא חפץ לשאת את הנערה לאישה, באמי ואביה חפצים בכך, ואז הוא נפטר מתשלום דמי הקנס. ודין המוציא שם רע הוא שונה משני הדינים הראשונים, בו מדובר על אדם שקידש אישה ונשאה, וכאשר אשר בעלה הוא טוען שהוא לא מצא לה בתולים ושהיא זינתה עם אחר לאחר שנתקדשה לו לפני שנשאה. שבאים יתברר שזהו שם רע ללא ביסוס, הרי הוא חייב לתת 100 כסף ככנס, הוא גם מקבל מלכות בבית הדין, וכן אסור לו לגרשה באם היא חפצה להמשיך לחיות איתו במשך כל ימי חייו. המקור בתורה לדין המפתה הוא בפרשת משפטים, וכי יפתה איש בתולה אשר לא הורסה ושכב עמה, מאור ימרנה לו לאישה, ימאן ימאן אביה לתיתה לו, כסף ישקול כמוהר הבתולות. ודין האונס מקורו בפרשת כי תצא, כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא הורסה, ותפסה ושכב עמה ונמצאו, ונתן האיש השוכב עמה להביא הנערה 50 כסף, ולא תהיה לאישה תחת אשר עינה, לא יוכל שלחה כל ימיו. דין המוציא שם רע גם הוא בפרשת כי תצא, כי ייקח איש אישה ובא אליה וסנאה, ושם לה עלילות דברים והוציא עליה שם רע, ואמר את האישה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים, ולקח אבי הנערה ואימה והוציאו את בתולי הנערה אל זקני העיר השערה, ואמר אבי הנערה אל הזקנים, את ביתי נתתי לאיש הזה לאישה והסנאה, והנה הוא שם עלילות דברים למור לא מצאתי לביתך בתולים ואלה בתולי ביתי, ופרסו הסמלה לפני זקני העיר, ולקחו זקני העיר ההיא את האיש ויסרו אותו ואנשו אותו 100 כסף ונתנו לאבי הנערה, כי יוציא שם רע על בתולת ישראל ולא תהיה לאישה לא יוכל לשלחה כל ימיו. והדינים של שלושת אלו מופיעים בגמרא בעיקר בפרקים השלישי והרביעי במסכת כתובות. וכמו בתחילת כל הלכות, הרמב״ם מונה את המצוות הכלולות בהלכות הללו. הלכות נערה בתולה יש בכללן 5 מצוות, 3 מצוות עשה ו2 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. מצווה אחת במפתה. א', לקנוס את המפתה בתולה, דהיינו המשדל אותה שיבוא עליה עד שנתרצתה. 2 מצוות באונס, ב' שיישא האונס בתולה את אנוסתו, ג' שלא יגרש האונס את אנוסתו, ו2 מצוות במוציא שם רע, ד' שתשב אשת מוציא שם רע, אישה שבעלה הוציאה לה שם רע שזינתה, תחת בעלה להיות נשואה לבעלה לעולם אם היא חפצה בכך, ה' שלא יגרש מוציא שם רע את אשתו לעולם. וביאור מצוות אלו בפרקים אלו, פרק ראשון. בפרק זה מדבר הרמב״ם על דיני האונס והמפתה. הגדרת האונס והמפתה והחיובים שחלים עליהם, חובת הנישואין של האונס, ודיני חיוב הכנס של האונס או המפתה. פותח הרמב״ם בהלכה א', מי שפיתה בתולה לבוא עליה עד שנתרצתה, קונסין אותו משקל 50 סלעים של כסף מזוקק, דהיינו כסף נקי, ותשלום זה הוא הנקרא כנס, ואפשר לשלם את הכנס גם בשווה כסף. וכן אם הנס אותה ובאה עליה בעל כורחה, קונסים אותו לשלם סכום של כסף מזוקק במשקל של 50 סלעים, וכנס זה מצוות עשה של תורה, שנאמר בנוגע לאונס, ונתן האיש השוכב עמה להביא הנערה 50 כסף, ובמפתה נאמר כסף ישקול כמוהר הבתולות, ופרשו חכמים שבמוהר הבתולות הכוונה היא לכנס האמור בעניין האונס נערה בתולה, שנתפרש שיעורו 50 כסף. הלכה ב', ואיזהו מפתה ואיזהו אונס, מפתה לרצונה שפיתה אותה עד שהתרצתה שיבוא עליה, ואונס שבא עליה בעל כורחה. ואיך אנו יודעים האם זה בעל כורחה או ברצונה? הרי הכלל הוא שכל הניבלת בשדה, וכך בכל מקום שאין בו אנשים, הרי זו בחזקת אנוסה.
כי ייתכן שצעקה לעזרה ולא שמעו אותה, או שאפילו אם לא צעקה לעזרה דנים אותה כאנוסה, כי הסיבה שלא צעקה משום שידע שאף אם תצעק לא יהיה מי שיעזור לה. ובמקרה זה דנין בו בבועל דין של אונס, שצריך לשלם גם את דמי הצער, וכן צריך לישא את הנערה בעל כורחו, ומשלם את הכנס גם כשנושא אותה, וכשהיא בשדה יש לה דין הנושא, עד שיעידו, דיינו, אלא אם כן יעידו העדים שברצונה נבלה ולא באונס. וכל הנבלת בעיר, במקום שיש בו אנשים, הרי זו בחזקת מפותה מפני שלא זעקה לעזרה, ודנין בבועל בדין מפתה שאינו משלם את הצער, ואינו חייב לשאת את הנערה ומשלם כנס רק אם אינו נושא אותה, ובעיר יש לה דין מפותה עד שיעידו עדים שהיא הנושא ולא יכלה לזעוק לעזרה, כגון ששלף חרב ואמר לה אם תזעקי אהרוג אותך, שאז יש לה דין של הנושא. הלכה ג' המפותה שלא רצתה להינשא למפתה, או שלא רצה אביה של המפותה לתנה לו לאישה, או שלא רצה הוא המפתה לכנוס לישא את המפותה לאישה, הרי כאשר אחד משלושתם אינו רוצה בנישואין, הרי זה המפתה נותן את כנסה והולך, ואין כופין אותו את המפתה לכנוס אותה לאישה. דהן המפתה חייב לישא אותה לאישה בעל כורחו, משום שכתוב מהור ימרנה לא לאישה, והגמרא דורשת מכך לא מדי. דעתו. ואם רצו המפתה והנערה ואביה שישא אותה לאישה, הוכנסה והוא נשא אותה לאישה, אינו משלם את הכנס האמור במפותה, אלא כותב לה כתובה של 200 דינרים, כי שאר הבתולות שהנושא אותן כותב להן כתובה של 200 דינרים. אך התוספות סוברים שאין לה אלא כתובה טמאה כבעולה, שהרי כאשר הוא נושא אותה לאישה היא כבר בעולה. אך הרמב״ם סבר שכתובתה 200, משום שהוא זה שעשה אותה לבעולה, ולא ייתכן שבגלל בעילתו יהיה חוטא נזכר. וכל זה במפותה, אבל האנוסה שלא רצתה היא או אביה להינשא לאונס, הרשות בידם לסרב לנישואין אלה, והאונס נותן את הכנס, ואם רצתה היא ואביה שתינשא לאונס, ולא רצה הוא לשאת אותה, כופין אותו וכונס, שמכריחים אותו לשאת את האנוסה, ובנוסף לכך נותן את הכנס, אף שגם נושא אותה, שנאמר ולא תהיה לאישה, הרי זו מצוות עשה שישא אותה לאישה, ואפילו אם היא חיגרת שאינה יכולה ללכת, או סומה, עיוורת או מצורעת, ולפיכך אינו רוצה לשאת אותה לאישה, כופין אותו לכנוס אותה לאישה, ולא רק שהוא חייב לשאתה עכשיו לאישה, אלא אינו מוציא לרצונו לעולם, שאינו יכול לגרשה בגלל שהוא רוצה לגרשה לעולם, שנאמר לא יוכל שלחה כל ימיו, הרי זו מצוות לא תעשה, שאסור לו לגרש אותה לעולם. אך באם היא רוצה לצאת ממנו, יכולו להוציאה בגט. ולסיכום, את המפותה הוא איננו חייב לשאת לאישה. אך באם אינו נושא אותה לאישה, הוא חייב לשלם כנס. באם הוא נושא אותה לאישה, שזהו רק ברצון המפתה, המפותה ואביה, הוא פטור מכנס. ואילו באנוסה, הוא חייב גם לשאתה לאישה ולא לגרשה כל ימיו, וגם לתת לה כנס. אך באם אין היא או אביה רוצים שישא אותה לאישה, אין הוא נושא אותה לאישה בעל כורחם. הלכה ד' ואין לה לאנוסה שנשא אונס כתובה כשאר אנשים, לפי שלא תקנו חכמים שהבעל התחייב כתובה לאישה, אלא כדי שלא תהיה האישה קלה בעיניו להוציאה מרשותו, שכאשר הוא יודע שכשהוא מגרשה הוא צריך לתת לה סכום גדול, הרי הדבר מרתיע אותו מלגרש אותה. ועניין זה איננו שייך באונס, משום שזה האונס אינו יכול להוציא את האנוסה מרצונו, ולפיכך אין צורך שיתחייב לאשתו כתובה. הלכה היא הייתה הנוסה הזו אסורה עליו שהייתה אסורה על האונס, אפילו אם האיסור הוא מחייבי עשה, איסורי ביה שכתבה התורה בלשון עשה, שמכללם אנחנו לומדים את האיסור, שהם קלים יותר מאיסורי לא תעשה, ואפילו אם היא אסורה עליו רק באיסור שנייה, איסורי ביה של קרובה מדרגה שנייה שהיא אסורה רק מדרבנן, הרי זה לא יישאנה. וכן אם נמצא בדבר זימה אחר שכנסה, שלאחר שנשאה האונס זינתה עם אחר ונאסרה על האונס, הרי זה יגרשנה, הוא חייב לגרש אותה כמו כל בעל שאשתו זינתה תחתיו, ואף שעשה דוחה לא תעשה, הוא בוודאי את איסור השנייה דרבנן, ואם כן היה צריך לישא אותה ולא לגרשנה משום הציווי ולא תהיה לאישה לא יוכל שלחה כל ימיו, מבאר הרמב״ם שנאמר ולא תהיה לאישה, ומכך דורשים חכמים שרק אישה ראויה לא צריך לכנוס אותה ולא לשלח אותה, אבל אישה שאינה ראויה לו ואסורה עליו אינו צריך לישא אותה לאישה, ואף אם כבר נשאה הרי הוא חייב לגרשה. והיינו שאין שייך כאן שעשה ידחה את הלא תעשה, משום שבכזה מקרה שהיא אסורה עליו לא נאמר העשה כלל.

הנוסה או המפותה יוציא אותה בגט. ואיננו אומרים שאינו חייב להוציאה, משום שכל כהן הנושא בתולה, הרי לאחר הבעילה הראשונה, היא כבר איננה בתולה, ומכל מקום הוא יכול להמשיך ולחיות עם הבעולה, מכיוון שהיא בעולת עצמו, וכך גם כאן הרי בעולת עצמו, ואף שאסור לו לסתה לכתחילה, הרי לאחר שנשאה, הרי ככל אישה לאחר שהוא כבר בעל אותה, ולפיכך מחדש הרמב״ם, שמכיוון שהייתה בעולה קודם שלקחה, הרי אף לאחר שלקחה הוא חייב לגרשה. הלכה זה היא נף על פי שנאמר באונס, שבנוגע לאונס את הבתולה נאמר בתורה לא יוכל שלחה כל ימיו, וכיוון שיש עליו מצוות לא תעשה שלא לגרש את האנוסה, הרי אם גירשה היה צריך ללקוט. הרי מכיוון שקדמו עשה של אליו זה שלא יוכל לשלחה קדמה מצוות עשה שנאמר ולא תהיה לאישה, הרי הכתוב נתקו לעשה, שהפסוק מנתק את אליו שלא יוכל לשלחה לעשה של ולא תהיה לאישה. דיינו שהעשה מנתק ומבטל את עונש המלכות של הלא תעשה, ונמצאת מצוות זו שלא יוכל שלחה היא מצוות לא תעשה שנתקע לעשה. דיינו ככל מצוות לא תעשה שהתורה תלתה את עונש המלכות שלה בקיום מצוות העשה שאין לו קין עליה כשעבר על הלא תעשה, אלא אם לא קיים עשה שבה. ולפיכך כל עוד הוא יכול לקיים את מצוות העשה הוא אינו לוקה על עליו, שעדיין הוא יכול לקיים את העשה ולבטל בכך את עונש המלכות שעל עליו, כמו שהתבאר בהלכות סנהדרין. דאף שבדרך כלל לאו הניתק לעשה הוא לאו שאחריו כותבת התורה עשה, מה שמלמד שהעשה הוא כפרתו ותקנתו על עבירת הלאו, כפי שכותב רשי. מכל מקום הגמרא אומרת במכות שכן הוא גם כאשר התורה כותבת את העשה לפני הלאו. לפיכך אונס שאנס בתולה ונשא אותה לאישה שעבר על הלאו של לא יוכל שלחה וגרש את האנוסה, כופין אותו להחזיר אותה ולקיים את העשה של ולא תהיה לאישה, ואינו לוקה על הלאו כי עדיין ביכולתו לקיים את מצוות העשה. אבל אם מתה גרושתו קודם שיחזירנה, או שנתקדשה לאחר קודם שיחזירנה ושוב אינו יכול להחזירה, או שהיה כהן שאסור בגרושה, הרי זה לוקה שהרי עבר על מצוות הלא תעשה שלא יוכל שלחה, ואינו יכול לקיים את מצוות העשה שבה של ולא תהיה לאישה. הלכה אחת, אין האונס המפתה את הבתולה חייב בכנס עד שיבוא עליה כדרכה, אבל אם בא עליה שלא כדרכה פטור, משום שתשלום הכנס הוא רק כשמשאיר את בתוליה של הנערה. אחריי ודרוש והרן סוברים שגם כשבא עליה שלא כדרכה חייב בכנס. והחיוב הוא רק בעידים, דהיינו כאשר יש שני עידים המעידים על המעשה. אך אם אין עידים אלא שהוא עצמו מודה במעשה, הוא פטור מכנס, משום שמודה בכנס פטור. ואינו צריך התראה שגם אם לא יתרו בו תחילה, הוא חייב בכנס, בשונה מעונשי מלכות ומיטה, שמקבלים אותם רק כאשר הייתה התראה תחילה. ומאמתי, מאיזה גיל יהיה לבת כנס אם אנסו או פיתו אותה, מאחר שעברו עליה 3 שנים גמורות, דהיינו שלמות, שרק מגיל זה בייתה נחשבת בייה והבתולים אינם חוזרים לאחר שנשרו, עד שתבגור שתהיה בוגרת, דהיינו לאחר שעברו 6 חודשים מי שהביאה 2 סיירות לאחר שמלאו לה 12 שנה. הגמרא מביאה מחלוקת בין רבי מאיר לחכמים, האם גם לקטנה יש כנס או רק לנערה, והרמב״ם פסק כשיטת חכמים שגם לקטנה יש כנס, וכן סוברים הריף והרמב״ן. אחריי ואת חולק וסובר שרק לנערה יש כנס, משום שנאמר ונתן האיש השוכב עמה להביא הנערה 50 כסף. אך שיטת הרמב״ם היא על פי הנאמר בגמרא, שמכיוון שנאמר בתורה נערה חסר רי, הרי הדבר מרבה גם את הקטנה. ממשיך הרמב״ם, ואם נבלה בתוך 3 שנים אין בייתה בייה, ואין האונס או המפתה משלמים את הכנס, וכן אם באה עליה מי שבגרה אין לה כנס, שנאמר בפרשת אונס ומפתה, כי ימצא איש נערה בתולה. ולמדים מהפסוק שדווקא כשאנס או פיתה נערה משלם כנס, ולא כשאנס או פיתה בוגרת. הלכה ת' ואחת, שדין אחד הוא לנערה מפותה או אנוסה שיש לה אב או שאין לה אב, בשני המקרים יש לה כנס, שכשיש לה אב הוא מקבל את הכנס, וכשאין לה אב היא עצמה מקבלת את הכנס. ואילו הבנות שאין להן כנס כשאנסו או פיתו אותן, הבוגרת והממענת, יתומה קטנה שנישאה על דעת עצמה ומיינה בבעלה, ואין לה כנס מכיוון שהייתה נשואה ואינה בחזקת בתולה. והאילונית, אישה שאינה מביאה לעולם סימני נערות ואיננה יכולה ללדת, משום שלאילונית אין ימי נערות, אלא היא יוצאת ישר מקטנות לבגרות.
ואף שלדעת הרמב״ם גם לקטנה יש כנס, הרי זהו משום שעתידה להיות נערה, ולפיכך אנו מרבים ממה שנאמר הנערה ללא אי לרבות את הקטנה. אך העילונית שאינה עתידה להיות נערה אין לה כנס. והשוטה והחרשת שאינה שומעת ואינה מדברת, כי אינן יודעות לשמור את עצמן ואינן בחזקת בטוחות,

0: לוט, ומי שיצא עליה שם רע שזינתה בילדותה, ובאו שניים והעידו שטבע אותן לזנות עמה, והם לא שמעו לה. מבאר הרמב״ם בפרק הבא שאין לה כנס, כי התורה חייבה כנס רק שהבועל לנס או פיתה את הנערה. אבל נערה זו שהכינה את עצמה לזנות לא חייבה התורה לתת לה כנס. והמתגרשת מן הנישואין אף שעדיין היא נערה בתולה, והטעם שאין לה כנס הוא שכיוון שניסה הרי בחזקת בעולה, ואף שיש עדים שבתולה תולים שלא דקדקו העדים בדבר. אבל המתגרשת מן האירוסין שרק התקדשה ועדיין לא ניסה, אם נאנסה יש לה כנס כיוון שהיא בחזקת בתולה, ואם נתפתתה אין לה כנס, מכיוון שלאחר שנתארסה ונתגרשה היא עצמה מקבלת את הכנס ולא אביה, וכשנתפתתה דיינו שנבלה ברצון, הרי מחלה בכך על הכנס. הלכה יוד, הגיורת והשפויה שנשבטה על ידי גויים ונפדית, והמשוחררת שפחה כנענית שהשתחררה, אם נתגיירה ונפדית ונשתחררה והיא בת 3 שנים או פחות, שהיא נתגיירה נפדית או נשתחררה לפני שמלאו לה 3 שנים, יש לה כנס כי היא בחזקת בתולה, דף אם נבלה כשהייתה גויה, שבויה או שפחה כנענית, הרי מכיוון שהדבר היה לפני שהייתה בת 3, הרי בתולה החוזרים, ואם הייתה בת 3 שנים ביום אחד כשנתגיירה או כשנפדית או כשנשתחררה, אין לה כנס, או אילו ויתן ביה לאחר 3 שנים, הרן כבעולות שחזקה שנבלה כשהייתה גויה, שבויה או שפחה כנענית. הלכה י' א', הייתה בתולה זו שנאנסה או נתפתתה אסורה על האונס או המפתה באיסור ביה מן התורה, אם הייתה מחייבי קריטות שהייתה אסורה עליו באיסור ביה שעובר עליו חייב קרת ולוקה, כגון אחותו ודודתו והנידה וכיוצא בהן, כגון אשת אחיו או אחות אשתו, או שהייתה אנוסה או המפותה אסורה עליו באיסור שהוא מחייבי להבין, איסורי ביה שעובר עליהם אינו חייב קרת אל המלכות בלבד, אם יתרו בו שהזהירו אותו אל תעשה דבר זה שעבירה היא ותתחייב מלכות על כך, הרי זה לוקה ואינו משלם כנס, כי הכלל הוא שאין אדם לוקה ומשלם על אותו מעשה, ולפיכך כאשר הוא חייב מלכות הוא פטור מתשלומי הממון. והמקור לכך הוא הכתוב בפרשת כי תצא, ויקעו לפניו כדי רישתו במספר, ודרשו חכמים משום רישה אחת אתה מחייבו, והיא אתה מחייבו משום שתי רישיות, שפסוק זה העוסק במלכות מלמדנו שכאשר אדם עשה מעשה שיש בו הן חיוב מלכות והן חיוב ממון, הרי יש לחייבו רק בחיוב אחד ולא בשתיהן, וישנה מחלוקת האם באופן זה יש לחייבו מלכות או ממון, והרמב״ם פוסק כשיטת רבי יוחנן בגמרא שחייב מלכות ופטור מממון. ואם לא הייתה שם התראה על העבירה, הועיל ולמעשה אינו חייב מלכות מפני שלא יתרו בו, הרי זה משלם את הכנס. הלכה י' ב' הייתה אנוסה או המפותה אסורה עליו באיסור שהוא מחייבי עשה, איסורי ביה כתובים בתורה בלשון עשה, שמכללו אנו לומדים את האיסור, שאין לוקים עליהם, או שהייתה אסורה עליו באיסור שנייה, שהיא קרובה שלו מדרגה שנייה וכיוצא בה, שאסורה עליו מדברי סופרים ולא מהתורה, כמו איסור חלוצה לכהן וכדומה. הרי בין אם יתרו בו על האיסור, ובין אם לא יתרו בו חייב בכנס, כיוון שאין כאן מלכות, שאין מלכות מן התורה לעובר על איסור עשה או על איסורים דרבנן. ומאחר שאינו לוקח חייב לשלם את הכנס, ואף שהעובר על האיסור דרבנן מלכים אותו מכת מרדות, מכל מקום מלכות אלו שהן מדרבנן אינן פותרות מחיוב הממון דאורייתא. הלכה י' ג' הייתה אנוסה או המפותה אסורה עליו באיסור שהוא מחייבי מיתת בית דין, כגון ביתו ואשת בנו וכיוצא בהן, בין אם יתרו בו על האיסור וחייב למעשה מיתה, בין אם לא יתרו בו על האיסור, שאז הוא פטור ממיתה, הרי גם אז פטור מן הכנס, שנאמר בפרשת משפטים בנוגע למכה אישה הרע ויצאו ילדיה, ולא יהיה אסון אנוש יענש, שרק אם האישה לא מתה, הרי הוא חייב בדמי הולדות. האם היה שם אסון, אם האישה מתה מהמכה, אין שם עונש שאינו משלם על הולדות, כי הריגת האישה היא עבירה שחייב עליה מיתת בית דין, ולפיכך פטור מתשלומי ממון, ואף על פי שהכתוב מדבר באופן שהריגת האישה הייתה בשגגה, ואין חיוב מיתה. שהרי לא נתכוונו לה להורגה, שנאמר בתחילת הפסוק כי נצאו אנשים ונגפו אישה הרע, ומשמעות הפסוק היא שאנשים לא התכוונו לנגוף דיינו להרוג את האישה, אלא הם רבו זה עם זה מתוך מטרה להרוג אחד את השני, ותוך כדי כך הם נגפו את האישה, הרי שנגיפת האישה הייתה ללא כוונה להורגה. הלמדת מכך שהכתוב פטר אותה מלשלם על הוולדות כשהרגו את האישה אף בשוגג שלא התכוונו לכך. יש ללמוד שלא חילק הכתוב באופן שיש אסון בין שוגג למזיד לפוטרו מן התשלומין. שכאשר קרה אסון ומתה האישה, אף אם נהרגה בשוגג, שההורגה פטור ממיתה, מכל מקום הוא פטור מתשלום דמי הוולדות. ומכאן אנו למדים שכל העובר עבירה חמורה שכשעושים אותה במזיד חייבים עליה מיתה, הרי אף כשעושה אותה בשוגג פטור מהתשלומים. ומקור נוסף לכך שהעובר בשוגג על עבירה שחייבים עליה במזיד מיתה פטור מתשלומים, הרי הוא אומר בפרשת אמור, מכה נפש באימה איש על מנה ומכה אדם יומת, שהפסוק מקיש מכה אדם למכה באימה. מה מכה נפש באימה, ההורג באימה, לא חילק בו בין שוגג למזיד לחייבו בתשלומין? שהכלל הוא שאדם מועד לעולם לשלם על כל נזק ממוני שעשה בין בשוגג בין במזיד? אף מכה נפש אדם, ההורג אדם, לא חילק בו בין שוגג למזיד לפוטרו מן התשלומין? שגם ההורג בשגגה שלמעשה הוא איננו חייב מיתה, הרי הוא פטור מתשלומים. אך אי אפשר להסתפק בהיקש של פסוק זה לבדו, שהראיה אפשר לומר שבמכה אדם אין חילוק בין שוגג למזיד ותמיד מתחייבים בתשלומים. אך לאחר שלמדים מהפסוק ולא יהיה אסון אנוש יענש שאם הרג אינו משלם, הרי שוב ניתן ללמוד מההיקש שאין במכה אדם חילוק בין הורג בשוגג להורג במזיד, שכשם שבמזיד הוא פטור מתשלומין כך בשוגג הוא פטור מתשלומין. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' שמהמובה בהלכה הקודמת שההורג אדם פטור מתשלומי ממון בין במזיד בין בשוגג, יש ללמוד שהוא הדין גם לכל עבירה שיש בה חיוב מיתת בית דין שאין בה תשלומין, שגם כשעבר בשוגג ואינו מתחייב מיתה, מכל מקום הוא פטור מתשלומי ממון. הלכה תתוו, בעליה אונס או המפתה, ולאחר מכן מתה הנוסה או המפותה, הרי זה פטור מן הכנס. אף שחיוב תשלומי הכנס הוא להביאה, שנאמר, ונתן האיש השוכב עמה להביאה נערה 50 כסף, ודורשים מהפסוק שצריך לתת את הכנס רק להביאה נערה שהיא חיה ולא להביא המיתה. והוא, דין זה שהוא פטור מתשלומי הכנס כשהנערה מתה, הוא בתנאי שתמות קודם שתעמוד בדין. אבל אם כבר עמדה בדין וחייבו את האונס או המפתה לשלם את הכנס, אף אם למעשה הוא עדיין לא שילם את הכנס, חייב הוא לשלם את הכנס לאביה. כי מי שעמדה בדין כבר חלה התחייבותו לאביה, ולפיכך אף אם בינתיים הנערה מתה, חייב הוא לשלם לאביה את הכנס. וכאן מסתיים הפרק הראשון.
1: האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ברכות. אנחנו יודעים שהיום הזה זה ההילולה של מורנו ורבנו עטרת ראשנו מרן רבנו עובדיה יוסף. אז תמיד אנחנו משתדלים להגיד את הלכותיו, את פסקיו שלו, של המשנה ברורה, של גדולי ישראל. אבל דווקא יש הלכה שהוא היה תמיד מאוד אוהב לומר אותה, מרן רבנו עובדיה יוסף, בעניין אם אדם שומע ברכה דרך הרדיו או דרך הלוויין בשידור חי, או לדוגמה אותה אישה מדברת עם החברה שלה בטלפון, והיא בדיוק שומעת אותה מברכת איזה ברכה מסוימת, האם יכולים לענות אמן? או שלא יכולים לענות אמן? אז יש בזה תשובה ארוכה של מורן ורבנו עטרת ראשנו מרן רבנו עובדיה יוסף, שהוא כתב את זה גם בספרו יביע עומר, חלק אי אור חיים סימן י' א' עוד י' ד' שם, וגם יש לו בתשובה בזה בספר חזון עובדיה ימים נוראים. לאותם האנשים ששומעים דרך הרדיו או דרך הלוויין או דרך הפלאפון בשידור חי ברכה שהכל נהיה בדברו, או בורים בני מזונות, או למשל שומעים קדיש בשידור חי, האם אפשר לענות אמן או שלא? או למשל השיעור של מרן הראשון ציון הגאון רבי יצחק יוסף, שמלחם בטוב כל מוצאי שבת אחרי השיעור אומרים קדיש בשידור חיים. אז הרבה אנשים שומעים, מה זה הרבה? עשרות אלפי אנשים שומעים את זה. אז האם הם יכולים לענות על זה אמן או לא? אז התשובה היא לכך, מוריי ורבותיי, אז מרן להלכה פסק שאם אותו האיש ואותה אישה שומעים בשידור ישיר את אותם הברכות, יכולים לענות אמן ועונים אמן. ואפילו אני יודע שהרבה אנשים יגידו, תשמע, אם הייתי שומע את זה דרך הטלפון, נכון? אז לכולי עלמא אפשר לענות אמן, בגלל שזה ממש אחד על אחד, אתה מדבר באותו רגע אני שומע ואתה עונה והכל טוב. אבל פה ברדיו, אם זה בשידור חי, יש הרבה דילי, זה הפסק של 3-4-5 שניות לפעמים, או דרך הלוויין, כל מיני דרכים כאלה ואחרים. אז גם בזה הוא כותב תשובה ארוכה בהביע עומר, כמו שהזכרנו בחלק A, שאפילו אחרי שיש דילי עונים באופן שזה בשידור חי, לא עלינו. הוא אמר את זה לגבי חיילים שבצערנו נפלו בכל מיני קרבות, ואז מעבירים בשידור חי את הלוויה שלהם, ועד מלפני שקוברים אותם, אז בני המשפחה אומרים קדיש. אז שאלו אותו, אז האם יכולים לענות אמן אלו ששומעים או שרואים בשידור חי? אז הוא אמר שכן, יכולים, כי אם זה בשידור חי. אז לכן ההלכה, מורי ורבותי, אדם שהוא שומע דרך הרדיו בשידור חי קדיש או ברכות של אמן, או דרך הטלפון וכדומה, אם זה בשידור חי, בוודאי ובוודאי שיכולים לענות אמן. ומה זה יכולים? היה חובה לענות אמן בדבר הזה, בלי שום חשש ובלי שום ספק. היה עוד דבר שמרן רבנו עובדיה יוסף, שהיום ההילולה שלו, היה מאוד מאוד לחוץ לו בעניין הזה, שבעניין שבשר חלק בית יוסף. מה זה חלק? אנחנו יודעים שיש מחלוקת גדולה בראשונים לעניין הריאה של השחיטה של הכבשים, של העגלים, האם הריאה צריכה להיות חלקה מסריחות או לא סריחות. אז אנחנו יודעים שמרן השולחן ערוך פסק שכל הבשר חייב שיהיה חלק, אבל אחינו האשכנזים, לא כולם, אבל חלק גדול מאחינו האשכנזים, נוהגים להקל בדבר הזה של בשר חלק, שאפילו שהוא לא חלק אז הם כן יכולים להקל בדבר הזה. ובהתחלה הרבה בעלי בתים, אנשים שהם לא כל כך היו מבינים מדבר הלכה, היו רואים בשר כשר קונים. עכשיו הוא לא יודע שלפי מרן השולחן ערוך חייב שיהיה בשר חלק, ואם חס ושלום זה לא חלק זה טרף עד כדי כך. והיו הרבה אנשים מחוסר ידיעה היו אוכלים בשר שאינו חלק, היו רואים כשר קונים. ואז בא מרן רבנו עובדיה יוסף עם כל הכוח שלו, פתיפה הרמב״ם, הראש רבנו אשר, הרבה הרבה מגדולי הפוסקי הגאונים, והוציא את ההלכה הזאת לאור על פי דברי מרן השולחן ערוך, שצריך לשים למאוד, במיוחד אנחנו הספרדים שקיבלנו עוד מרן השולחן ערוך, לאכול בשר שהוא חלק, ולא שהוא כשר, אלא צריך שיהיה חלק בית יוסף, שלדעת מרן בית יוסף, כן? אז פעם היה קשה מאוד להשיג בשר חלק, למה? בגלל שהיה הרבה בשר כשר על הקונים. אבל היום ברוך השם שבח שמו בזכותו של מרן רבנו עובדיה, איזה קל להשיג בשר כשר חלק. אתה, יש לך מלא הכשרים טובים ברוך השם, עטרה, מחבוד, כל מיני הכשרים שאפילו הרב בן ציון מוצפי ועוד, שברוך השם בשר חלק. אבל תדעו, פעם זה לא היה מצוי הדבר הזה. היה קשה, במוחד שאחרים השכנזים כן נוהגים להקה בדבר הזה, ואין בזה שום בעיה, הם ככה נוהגים על פי רבותיהם, כן, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל אנחנו הספרדים שקיבלנו עוד מעל השולחן ערוך צריכים לדעת שאם בשר אינו חלק, לפי דעת מעל השולחן ערוך, חז ושלום זה לא קשר, זה אפילו בגדר של טרפת כדי כך. וזה הוא שם את נפשו בכפו, ואיך הגמרא אומרת, כל דבר שהוא לשם שמיים סופו להתקיים, ורואים את זה, שהיום בנקל עדיין יכול להשיג את המניין הזה של הבשר החלק, שעל פי דעת מעל השולחן ערוך, כמו שצריך. יש עוד דבר שמרן רבנו עובדיה יוסף היה מאוד מאוד שם את נפשו בנושא הזה, זה להתחתן בגיל צעיר לגבי בחורים צעירים, בנות צעירות, כמה הוא היה ממש מבקש ומתחנן בדבר הזה שיהיו אנשים זהירים בנושא הזה, שיתחתן מוקדם. למה? בגלל שאדם מתחתן מוקדם זה ברכה גדולה גם בקדושה וגם בלימוד תורה, ולכן כל אחד מאיתנו נלך ונמשיך בדרכו של מרן רבנו עובדיה, שהדבר הזה היה כמה שיותר זיכוי הרבים. חבר'ה, שתי דברים היו בתוך נפשו ומורדו של מרן. הדבר הראשון זה היה לימוד תורה, לימוד תורה ללא גבולות, והדבר השני היה בגדר של זיכוי הרבים בכל נפשו ומורדו. שאני אספר עם סיפור קצר שמספרים עליו, שמרן רבינו ודיום אחד היה לו שיעור תורה בחיפה בחודש אלול, ואז הוא נתן את השיעור תורה ומיד לאחר מכן ביקש להזמינו אמבולנס בדחיפות, באמת השפזו אותו בבית חולים בחיפה ברמב״ם. אז אחרי זה הבינו שהוא צריך לעבור צנתור, ועבר את הצנתור בהצלחה. אז בני המשפחה שאלו אותו, הרב, ממתי לא הרגשת אותו? מה, אתה נותן שיעור תורה ל-14,000 איש? לאחר מכן אתה אומר, תזמינו אמבולנס? אומר, תקשיבו, עוד מלפני שהוא עלה למסוק מירושלים לכיוון חיפה, לכיוון אקו, הוא כבר לא הרגיש טוב. אבל הוא אמר, אם עכשיו הוא יגיד את זה, ישפזו אותו. ומה יהיה עם אותם 14,000 איש שמחכים לשמוע דברי תורה? לכן הוא אמר, קודם כל אני אעשה את הזיכוי הרבים הזה, ורק לאחר מכן. אבל למה אני אומר לכם, אחים יקרים, כל אחד מאיתנו נדליק נר לכבודו של מרן רבינו עובדיה, נמשיך בדרכו של מרן רבינו עובדיה, ובזכות זה השם ישמור על כל בית ישראל, על כל בחורי הישיבות, על כל בחיילינו, אמן כן יהי רצון.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום רב, יום יום שלישי, בית חשוון תשפ"ז, 13 באוקטובר 2026, באולפן יואב צור. האסון בטיול בגליל העליון נותר לפרסום, כי אלעזר יאיר וילינסקי ממעלות, תלמיד כיתת ת' בישיבה התיכונית אורט מעלות, הוא הנער שנהרג אתמול באסון הקשה. בתוך כך 24 פצועים מאושפזים עדיין בבתי החולים בצפון, 4 במצב קשה, 7 בינוני ו13 במצב קל. בית החולים רמב״ם בחיפה התקן על מצבם של 4 מפצועי האסון שפונו אליו, כאשר 2 נערים מתוכם מוגדרים באורח קל, נער נוסף שנפצע בינוני מרסיס בצווארו מאושפז בהשגחה בטיפול נמרץ כשהוא בהכרה מלאה ומצבו יציב, ועוד מורה שנפצע עבר הלילה ניתוח והוא מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ במצב קשה אך יציב. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי לבחירות אמצע הכהונה בארצות הברית לא תהיה כל השפעה על מדיניותו כלפי איראן. בשיחה עם כתבים הוסיף, ברגע שהמלחמה עם איראן תסתיים זה יקרה בקרוב מאוד, מחירי הנפט יצנחו בחדות. הנשיא התייחס גם להסלמה במתיחות בין סעודיה לבין המורדים החותים בתימן הנתמכים מדי איראן. כשנשאל כיצד בכוונתו לפעול נגד החותים ששיגרו בימים האחרונים טילים לעבר נמלי התעופה בסעודיה במתקפה שבה נהרג אזרח אמריקני, ישיב, החותים מתנהגים בצורה גרועה מאוד, זה לא טוב. בנוסף אישר הנשיא כי ייתכן שיפגש עם שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און. על פי הדיווחים, טראמפ מוסיף לשקול בימים אלו את האפשרות לחדש את התקיפות האמריקאיות באיראן. תוך כך איראן מאיימת באימות צבאי ומאשימה את ארצות הברית בהפרת ההבנות. סגן שר החוץ האיראני אמר בראיון לתקשורת הקטארית כי טהרן מכינה תגובה רשמית לארצות הברית שתועבר באמצעות מתווכים בתום ההתייעצויות הפנימיות. לדבריו, וושינגטון לא עמדה בהתחייבויותיה במסגרת מזכר ההבנות שנחתם ועליה לפעול לתיקון ההפרות הניתנות. ארגון הטרור החותי בתימן מאיים אפוא לתקוף מטרות ואינטרסים אמריקנים ברחבי המזרח התיכון עם ארצות הברית תצטרף למערכה הצבאית שמנהלת סעודיה נגד הארגון. חבר הלשכה המדינית של החותים אמר לסוכנות הידיעות הצרפתית כי התערבות אמריקנית בלחימה תגרור תגובה מיידית. הנשיא טראמפ מתעקש על כך שיש הפסקת אש בין רוסיה לאוקראינה. הנשיא התייחס לטענות המנהיגים כי לא הסכימו להפסקת אש בניגוד להכרזתו ואמר, הם הסכימו כי אני אמרתי שהם מסכימים והעניין הזה חייב להיפטר. אנחנו נגרום להם להגיע להסכם והם חייבים להגיע לזה, דברי הנשיא. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול עלייה קלה במידות החום וביום חמישי שוב ירידה בטמפרטורות.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:33, סוף זמן תפילה 10:30, שקיעת החמה 6:14 דקות, הדף היומי בבלי בחורות דף כ"ה ובירושלמי מכות דף ג', הרמב"ם הימי הלכות נערה בתולה פרק א', וללומדים 3 פרקים ביום הלכות גזלה ואבדה פרק י'. עד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי. ועכשיו, דקה על מרן, מחייו ופועלו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. מגיש יואב צור. הרב עובדיה יוסף נולד בעיר בגדד שבעיראק, בנם הבכור של יעקב וגורג'יה. שמו הראשון עובדיה נקרא על שמם של הרב עבדאללה סומך ושל סבו, ושמו השני יוסף נקרא על שמו של הרב יוסף חיים הבן איש חי. שם משפחת אביו היה עובדיה, ומאוחר יותר הפך הרב את שמו הפרטי השני לשם משפחתו. בגיל 4 עלתה משפחתו לארץ ישראל והתיישבה בשכונת בית ישראל בירושלים. 3 שנים לאחר מכן שרדה המשפחה את רעידת האדמה שהכתה בעיר, והביאה עמה מספר רב של הרוגים ופצועים. בצעירותו למד הרב תלמוד תורה בני ציון שבשכונת הבוחרים בעיר, וכבר מנעוריו התבלט בכישרונו ובלהיטותו ללימוד התורה. את יצירתו הספרותית הראשונה כתב הרב בגיל 9 בהערות שהעלה בשולי ספר המוסר ראשית חוכמה. בגיל 12 עבר הרב ללמוד בישיבת פורת יוסף, שם השקיע את זמנו בלימוד תורה ובכתיבה תורנית, כאשר ראש הישיבה הרב עזרא עטיה שימש עבורו גם כאב רוחני. בשנת התש"ן בגיל 20 הוסמך הרב לרבנות ודיינות, כאשר במשך שנתיים שימש כדיין בבית הדין של העדה הספרדית בירושלים.
1: אבא של כולם
0: שלא יכבה נרו. כל חי ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
2: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך מכתב שכתב הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, שהערב ימלאו 13 שנים לפטירתו. רבותיי האברכים, בחורי החמד של הישיבה, דעו כי עם ישראל לשבטיו משתוקק לדברי תורה בהלכה ובהגדה. ואני ראיתי בחודש אלול, היינו נוסעים מעיר לעיר ברחבי הארץ, ובכל אתר היו אלפים נוערים למקום העצרת לשמוע דברי תורה. למשל, אני מגיע בשעה 11, ובחצות הלילה, כי היו המארגנים את העצרות ההן לוקחים אותי בשניים או בשלושה מקומות בכל לילה, וכשהייתי מגיע למקום האחרון, רואה אני ציבור גדול למאות ולאלפים הצמאים לדבר השם. וכששומעים דברי התורה, פיהם פערו למלכוש, כאילו לא שמעו דברי התורה מעולם. ולאחר הדרשה עומדים על רגליהם ומקבלים עול מלכות שמיים, ועיניהם זולגות דמעות כיום הכיפורים. העם הזה זקוק לכם, אברכים יקרים, ועליכם לגדול בתורה, כדי שתוכלו לבצע את המשימה הקדושה הזו.

0: ואז יהיו כל ישראל צדיקים, והקדוש ברוך הוא נוטל יצר הרע מהם, ויבואו למשנה וללימוד ודרך ארץ, ולעשות רצון אביהם שבשמיים, חיים ישראל ויוסי גרין. שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, ב' בחשוון, תשפ"ז, 13 באוקטובר 2026, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרות, אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית, אורט מעלות, הוא הנער שנהרג אתמול בפיצוץ של הנפל ברכס רמים במהלך טיול שנתי, שמו הותר לפרסום לפני דקות אחדות. משפחתו של אלעזר יאיר וילנסקי מסרה שהוא הצעיר מבין חמישה אחים, ילד של החיים, חכם ונבון, מלא שמחת חיים, חבר טוב ואהוב שכל עתידו היה לפניו. 24 פצועים מהאסון בגליל העליון עדיין מאושפזים הבוקר בבתי החולים בצפון, 4 מהם במצב קשה, 7 במצב בינוני ו-13 במצב קל. זה קרה אתמול במהלך טיול שבו השתתפו תלמידים ומורים מהישיבה התיכונית, כאמור אורט מעלות. בעקבות הפיצוץ הוזקו למקום כוחות הצלה גדולים מסוקים וכוחות מיוחדים של צה"ל שפעלו לטפל בנפגעים ולפנות אותם לבתי החולים. בצה"ל מעריכים שהפריט שהתפוצץ היה פצצת מצרר ששיגר חיזבאללה לעבר האזור במהלך המלחמה, אשר נותרה בשטח מבלי שהתפוצצה. פצצות מצרר מתפזרות על פני שטח נרחב, חלק מהן עלולות שלא להתפוצץ בעת פגיעתם בקרקע. נפלים כאלה עלולים להישאר מסוכנים גם זמן רב לאחר שיגורם. במסגרת חקירת נסיבות האירוע בודקים בצהל את האפשרות שאחד התלמידים הבחין בפריט התחמושת במהלך הטיול, אסף אותו והכניס אותו לתיקו. על פי התרחיש הנבדק, הנפל התפוצץ בשלב מאוחר יותר כאשר התלמידים והמורים שהו באזור וגרם לפגיעה הקטלנית. אחת השאלות המרכזיות שעולות בעקבות האסון נוגעות לבטיחות השטח שבו התקיים הטיול. על פי המידע הראשוני, האזור כבר נבדק וזוכה בעבר בידי המשטרה וצהל. ואתמול, למרות הפציעה והבעלה, התלמידים פעלו בקור רוח כדי לסייע לחבריהם. שר החינוך יואב קיש אמר, מדובר באירוע קשה ביותר, מחשבותינו עם הנפגעים ומשפחותיהם. משרד החינוך פועל בשעה זו בשיתוף עם כוחות הביטחון וכלל גורמי המקצוע למתן מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם. אלוף משנה במילואים עודד בר מעוז, שהוא קצין בטיחות ראשי לשעבר בצהל, כותב ששלוש שנות המלחמה יצרו מציאות חדשה של סיכוני תחמושת בשטחים הפתוחים בישראל. לצד איתור ופינוי נפלים, נדרש מאמץ הסברה לאומי שיחנך דורות קדימה. השטחים הפתוחים בישראל הם מרחב של טיולים, חקלאות ופנאי, אבל גם זירה שעלולים בה להימצא נפלי תחמושת ומוקשים. והסיכון לא מסתיים כאמור כשהירי נפסק, ותחמושת שנותרה בשטח עלולה להמשיך ולסכן חיים במשך עשרות שנים. ואכן במהלך העשורים האחרונים התרחשו אירועים קטלניים שבהם אזרחים ובפרט בני נוער נפגעו מנפלי תחמושת של צה"ל בשטחי אש ובמוקשים, בשדות מוקשים ולעיתים גם מחוץ להם, בעקבות סחיפה או חשיפה של מוקשים ישנים. אבל שלוש שנות המלחמה האחרונות משנות את מפת הסיכונים. לצד הסכנות המוכרות נוספה האפשרות למפגש עם נפלי רקטות, טילים ופצצות מצרר ששוגרו בידי אויב מכמה חזיתות, והסיכון הזה לא מוגבל לשטחי אש ולשדות מוקשים, ומחייב את המודעות הזאת בכל רחבי המדינה, במיוחד באזורים שסמוכים לגבולות ולאזורי הלחימה. ילדים ובני נוער מחייבים תשומת לב מיוחדת, חוסר מודעות, סקרנות טבעית ורצון לחקור, לשחק או לקחת מזכרת, עלולים להפוך חפץ מסקרן למלכודת קטלנית. כך גם תחמושת ישנה או חלודה עלולה להתפוצץ בעקבות מגע או הפעלה בלתי מכוונת. לגופים רבים במדינה יש אחריות למניעה, לסרוק שטחים, לאתר ולפנות נפלים, לגדר ולסגור אזורים מסוכנים, לאשר מסלולי טיולים ולתדרך משתתפים, אבל בשטחים נרחבים ובמציאות של ירי מתמשך לא ניתן להבטיח איתור מוחלט של כל פרי תחמושת. גם מטיילים פרטיים, מסגרות חינוכיות ותושבים מקומיים עלולים להיתקל בנפל בודד במקומות שלא נתפסים כמסוכנים, ולכן הוא מסיים, אלוף משנה במילואים עודד בר מעוז, נדרשת שכבת הגנה נוספת, הסברה לאומית נרחבת, שיטתית ומתמשכת במערכת החינוך, באמצעי התקשורת ובעיקר ברשתות החברתיות שבהם נמצאים בני הנוער, לא קמפיין חד פעמי אלא חינוך לתרבות והתנהגות בטוחה שיהפכו לחלק בלתי נפרד מהמודעות הציבורית והחוסן הלאומי. אז הנה, לצערנו בנסיבות הקשות האלה של האסון הזה של אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ת' ויבדלו לחיים טובים ובעזרת השם לרפואה שלמה של חבריו, ובעקבות הסיפור הקשה הזה אנחנו מזהירים מפני הדבר הזה, הסכנה הגדולה הזאת, בפרט אחרי המלחמה. עכשיו 7:18 דקות, הפסקת פרסומות אחריה ובהרחבה, 13 שנים הערב לפטירתו של הרב עובדיה יוסף.
1: עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אני הייתי עד לראות איך גדולי עולם היו מתייחסים אליו.
4: במלאת 13 שנה להסתלקותו של מרן הראשון לציון, פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. בנו של מרן, הגאון הרב אברהם יוסף, מספר לאריאל ברמן על הגעגוע לאבא, גדול הדור, ועל דמותו של מרן בבית פנימה.
3: היינו יושבים בחצר, מושיב אותנו על השולחן, הספר פתוח, הוא שם את הכף בתוך המרק, ולפי התור כל אחד מקרב את הראש ולא לוקח מהכף. אבא נגמר, עוד הפעם ממלא.
5: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
3: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
5: היה שלב שזה הפריע לכם?
3: לא, ידענו, אסור להפריע לאבא בלימוד.
4: אבא גדול הדור, יום שלישי באחת בצהריים, כאן בקול חי ולצפייה באתר אמס.
6: אבא של כולם.
7: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
9: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:21 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, לקבלת קטעים מהתוכנית היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. התוכנית עולה עם סופה לאתר אמס, תודה מוטי קופפר גם על זה. ועכשיו, כאמור, הערב 13 שנים לפטירתו של הרב עובדיה יוסף, ואני ברשותכם הולך 13 שנים אחורה לטור שפרסמתי מיד אחרי פטירת הרב עובדיה, ומנסה לסכם את חייו, ולא פחות מזה את התקשורת הישראלית שפספסה ובעצם לא מסוגלת להבין את סיפור חייו ואת את מפעל חייו המרכזי. אז הנה, מאוחר יותר בלילה תפרסם המשטרה את הערכתה המדהימה על קרוב למיליון ישראלים, אנשים, נשים וטף, שעלו לירושלים להשתתף בהלווייתו של הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. אבל אני כבר בשעה 4:45 בערב, יותר משעה לפני שעת ההתחלה הרשמית של ההלוויה, פרסמתי לעצמי הערכה משלי. היה ברור לי כבר אז מה ומי הולך להיות כאן הערב על סמך מדגם השירותים של משפחת קרני. משפחת קרני גרה כבר שנים ברחוב מודיעין, בשכונת מקור ברוך בירושלים. בימים רגילים מדובר באחד הרחובות הכי קטנים בעיר, רחוב מודיעין כל כך צר שאין בו אפילו מעבר לכלי רכב. אבל ביום שני הוא היה הרחוב הכי סוען בארץ. רבים רבים מהאלפים שרצו להגיע עד ישיבת פורת יוסף, שם נישאו ההספדים, עברו דרכו. ומשפחת קרני, כמו עוד משפחות טובות ברחובות שבהם עברה הלוויה, הוציאה החוצה שולחן ובו בקבוקי מים, וגם תן לשתות, ואפילו ספרינג אננס אחד לרווחת המלווים. אלא שהכנסת האורחים שלהם לא נגמרה בזה. בנדיבותם הרבה הם פתחו גם את חדר השירותים שלהם לכל דכפין. מאות אנשים, ואני לא מגזים, עברו ביום שני בערב בשירותים של משפחת קרני בשכונת מקור ברוך. וכך כאמור שעה ורבע לפני תחילת הלוויה, מצאתי את עצמי עומד עם עוד כמה יהודים בסלון ביתה הצפוף לרווחה של המשפחה ומחכה בתור. זאת הייתה הזדמנות להתבונן בבאים להלוויה. משפחה מיישוב בדרום, אברך מכולל ציוני דתי בהרצליה, חייל עם כיפה קטנה שלמד פעם במטיבת הספרדית, משגיח של ישיבה ליטאית מבני ברק עם חמישה מתלמידיו, ושני חסידי ברסלב שברכו אשר יצר בכוונה גדולה ומתוך כתב ויצרו פקק בסלון. בישראל יש 8 מיליון תושבים, כן, נכון לזמן שנכתבו הדברים, כאמור לפני 13 שנה, אחרי פטירתו של הרב עובדיה יוסף. יותר מ800,000 מהם הגיעו להלוויה. בחשבון פשוט, 1 מתוך 10 ישראלים, ואחד מתוך כל 7 יהודים שמע ביום שני ב-1:20 בצהריים שהרב עובדיה נפטר, ורץ כמה שיותר מהר לירושלים. אנשים הגיעו באוטובוס, ברכבת, ברכב פרטי, אבל בעיקר ברגל. בסופו של דבר כולם היו צריכים ללכת הרבה מאוד כדי לעבור את המחסומים ולהצטרף אל ההמון. רובם לא זכו בכלל לראות את המיטה ולשמוע את ההספדים. הם פשוט עמדו שם שקטים ומכונסים בקור הירושלמי הלילי במשך שעות ארוכות, בלי לקטר, בלי ללכת הביתה באמצע, רק כדי להגיד לעצמם ולילדים שהביאו איתם, הייתי בהלוויה של הרב עובדיה. צריך לזכור, הצרות לזכר רבין, כמו גם הפגנות המחאה החברתית, הם אירועים מהסוג שזוכה לפרומו ולפרסומות ולהסעות ולארגון מוקדם. יש שם גם הופעות של זמרים מפורסמים ללא תשלום. גם הפגנות הימין הגדולות מאורגנות מראש עם הודעות ואוטובוסים ומטות ערים. אבל כאן הכל קרה מעכשיו לעכשיו. האירוע הגדול בתולדות ירושלים, ואני חושב שבתולדות הלוויה הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל, האירוע הזה התארגן תוך כמה שעות, ובעצם לא התארגן, הוא פשוט קרה. גל של אהבה קם ועלה לירושלים. פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא אוהב את הרב עובדיה. אז למה הם באו? לא בגלל שס, אולי אפילו למרות שס. הם לא באו להצדיע לאריה דרי, ובטח שלא למספר 8 או 9 ברשימת שס. הם כנראה לא מזהים את רוב החקים של המפלגה. לא בדיוק מתעניינים בשיבוצם ולא עוקבים אחרי פעילותם בכנסת. בעצם רוב משתתפי ההלוויה בכלל לא היו מצביעי שס. מספר מצביעי המפלגה בבחירות האחרונות, כלומר בחירות שלפני הלווייתו של הרב עובדיה, היה רק 331,868 מצביעים. כן? כ-300,000 או 330,000. כלומר מקסימום כשליש מהמשתתפים היה שסניקים, רק שליש מהמשתתפים בהלוויה של הרב עובדיה. ההמונים גם לא באו בגלל הנרטיב המגוחך שכלי התקשורת ניסו למכור לציבור ביממת השידורים שליוותה את פטירת הרב, על ציטוט פסיקתו החשובה בעניין פיקוח נפש דוחה שטחים. בחירי הפרשנים אמרו שם בפנים רציניות שמורשת הרב ותרומתו המרכזית הן כמובן שטחים תמורת שלום. כמעט התפוצצתי מצחוק באמצע היום העצוב הזה. זאת הייתה מורשתו של הרב עובדיה יוסף, זאת תרומתו של התלמיד חכם האדיר בין ה-93 שאנחנו מלווים פה למנוחות, שפעם אחת בשנות ה-90 יצחק רבין הצליח לשכנע אותו, לצערנו, לא להתנגד, כן? לא לתמוך חלילה, רק לא להתנגד להסכמי אוסלו א', מאז הוא כמובן התנגד להכירה מגוש קטיף, והניג במשך שנים מפלגת ימין, אבל יש בתקשורת אנשים שכאשר הרב אמר להחזיר עטרה ליושנה, הם שמעו בדמיונם להחזיר את אופרה ובטל. ואחרי שגמרו לספר לנו על איש השמאל שנפטר, עברו לאגונות של מלחמת יום הכיפורים. עכשיו נכון, זה היה פרויקט הלכתי חשוב מעין כמוהו, שהרב עובדיה יוסף התמסר אליו. אבל חבר'ה, זה קרה בשנת 1973. כמה אפשר לשמוע על זה ורק על זה? זהו? האם זה מה שגרם לכמיליון איש לצאת מהבית? אז אם זה לא דרי, ולא המשנה המדינית, ולא מלחמת יום הכיפורים, מה כן? מה הביא לצעדת ההמונים הענקית הזאת? נדמה לי שהתשובה פשוטה וברורה, התורה. אבל את זה, יונית וקושמרו ורזי ורפי, זה משהו שקצת קשה להסביר. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וכן הלאה וכן הלאה, והרב עובדיה, מאז שהיא נמסרה לו בילדותו, הקדיש את חייו להנחלתה לדור הבא. לא רק כפוסק וכחותב ספרי ההלכה, אלא כמרביץ תורה שמחטט רגליו, כדי שעוד יהודי ישמור שבת, כדי שעוד יהודי יניח תפילין, כדי שעוד יהודי יאכל כשר. זה היה המצע שלו, שנים לפני שהוא נכנס בכלל לענייני הפוליטיקה, ללכת אל העם שבשדות, שאיבד את מורשתו בעלייה הגדולה ארצה, ולהחזיר לו את האוצרות שלו, את תרי"ג המצוות. בשנות קום המדינה, מדובר היה באלטרנטיבה לתרבות החילונית של ישראל היפה. הרב עובדיה הציע מסורת יהודית מול הקיבוצים והחלוצים. בשנים האחרונות זאת כבר הייתה אלטרנטיבה לתרבות המערב והריאליטי. זו משנת חייו, נרות שבת מול אולפן שישי, שיעור הלכה בין מנחה לערבית מול סדרת ריאליטי בטלוויזיה, הכשרת המטבח מול מסעדת רפות, הרצאה על שלום בית מול יציאה למועדון. ובעומק, זה אולי מה שמטריף את מתנגדיו, יותר מכל ההתבטאויות הלא פוליטיקלי קורקט בדרשות המפורסמות במוצאי שבת. האלטרנטיבה הזאת שהוא הציב, שמחרסמת בהגמוניה הנוכחית השלטת. וזה גם מה שהלהיב את אלה שבאו להלוויה. האלטרנטיבה הזאת שהוא הציב, שמחזירה להם את הזהות הדתית, העדתית, המשפחתית, היהודית. כמה קל לשכוח את הדבר המהותי הזה ולעסוק בפוליטיקה או בהשוואה של איזה פוליטיקאי לאיזה עיוורת. וזה מה שעסקה התקשורת במשך עשרות שנים כשהיא דיברה על הרב עובדיה יוסף. אבל בלוויה שלו, היום, לפני, או בעצם מחר, לפני 13 שנים, כמעט מיליון איש הזכירו לנו שאי אפשר להתעלם ממפעל חייו המרכזי. זמן לא רב לפני פטירתו של הרב עובדיה יוסף, התוודתי בטור, שלראשונה יצא לי לראות אותו באירוע לא מתוקשר ולא פוליטי, אלא בהקשר הטבעי שלו, בהזכרה בבית כנסת. ורק אז הבנתי את גדלותו. פתאום ראיתי את המנוע בפעולה. רצה הרב עובדיה לזכות את ישראל, לפיכך הטריח את עצמו בגיל 93, וחיטט את רגליו מדרשה לדרשה, מהזכרה להזכרה, כל מילה בשיחה הארוכה שלו, אז באותה הזכרה שזכיתי להשתתף, זמן לא רב לפני פטירתו, הייתה בעצם קריאה אישית ואכפתית לכל מי שישב בקהל, החל מבין התורה הספרדי, שסיכם את השיחה במחברת, דרך הסבתא המבוגרת עם המטפחת בעזרת הנשים, והנכדה שלה שיושבת עליה ומשחקת באייפון, ועד לאיש הסאונד שהיה אחראי על הרמקולים. הרב עובדיה כאילו אומר להם בנועם, בוא חביבי, תהיה יהודי יותר טוב, מה אכפת לך? אל תצא בחוץ, תיכנס בפנים. ובשעתו בתור ההוא ציטטתי את הרעיון המרכזי שאמר הרב באותה הזכרה, ואני מביא אותו שוב, כי נדמה לי שאחרי פטירת הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, הוא מקבל משמעות חדשה. מה היה הרעיון המרכזי? הוא פתח בפסוק מספר ישעיהו, והלך לפניך צדקך. והוא הסביר כך, כל העושה מצווה אחת, היא הולכת לפניו. כשאדם נפטר, לא מלווים אותו, לא כסף ולא זהב, לא אבנים טובות ומרגליות. מי מלווים אותו? תורה ומצוות ומעשים טובים שעשה. הגמרא במסכת סוטה אומרת, כל העושה מצווה אחת בעולם הזה, מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא, שנאמר והלך לפניך צדקך. וכל העובר עבירה אחת בעולם הזה, מלפפתו והולכת לפניו ליום הדין, ולוקחת אותו לשאול תחתית. ושאל הרב עובדיה, למה במצווה כתוב הולכת לפניו, ובעבירה מלפפתו? מה ההבדל? כן, שוב, לשון הגמרא, כל העושה מצווה אחת, היא הולכת לפניו. וכל העושה מצווה אחת, וכל העובר עבירה אחת בעולם הזה, מלפפתו והולכת לפניו. אז למה פה הולכת לפניו, ופה מלפפת אותו? למה, שוב, למה מקדמתו על המצווה, על העבירה מלפפת אותו? אז הסביר הרב עובדיה כך, במשל נפלא. אם שוטר הולך ברחוב, יש לו אלבום כזה עם תמונות של כל מיני פושעים, ועבריינים. ספרם של רשעים גמורים. ואז פתאום הוא רואה פושע מבוקש, ומיד ניגש אליו. אתה פלוני? השוטר לוקח אזיקים וקושר אותו. למה? כי הפושע לא יבוא אחריו למשטרה ברצון. לא, אתה מנובל, אתה תברח. אז הוא קושר אותו באזיקים, מלפף אותו. אבל אם יש רב גדול, צנוע וחכם, שבא אצלו בן אדם זקן ואומר, אדוני, מחר אני מחתן את הנכד שלי, עשה עמי חסד ובוא לעשות שבע ברכות. זה בבית שלי, אני אבוא בעצמי ואקח את כבודו. אותו יהודי בא למחרת לבית של הרב עם פנס, והולך לפניו ומראה לו את הדרך. הוא לא מפחד שאולי הרב יברח. למה יברח? הרי עושים שבע ברכות, עושים לו כבוד, הוא הולך לפניו ורק מראה לו את הדרך. זה ההבדל. כשהוא עבריין, העבירה מלפפתו ואומרת לו, בואי נתן את הדין. אבל העושה מצווה אחת הוא בדרך לגן עדן, הוא רק לא יודע את הדרך. אז בא מלאך להראות לו את הדרך, כבוד מלאכים עושים לו בשמיים, רוכב ערבות סס ושמח, בבוא אליו נפש נקי וצדיק, כל המלאכים באים והלך לפניך צדקך. כך אמר הרב עובדיה יוסף באותה הזכרה שזכיתי לשמוע אותו זמן, לא רב, בשנה האחרונה שלפני פטירתו. אז ביום פטירתו כולם דיברו על המספר העצום של המשתתפים בהלוויה, אבל אפילו המסוק המשטרתי שריחף כל העת מעל ההמונים לא יכול לתת קצה של הערכה לגבי מספרם של אין ספור המלאכים שליוו את הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה בדרכו לגן עדן, והלכו לפניך מיליוני צדקותיך.

הבל תינוקות של בית רבן, בזמירות שבת.

יעקב שווקי ויונתן רזל שרים את השיר הזה באבל תינוקות של בית רבן, בזמירות שבת סביב השולחן, בבית מדרש עומם מכל תורה, בשוב העטרה, עוד יוסף חי, בעומק פלפולי ההלכות, בדמעות האם מול הנרות, במלחמת קודש בלי מורה, באהבת תורה, עוד יוסף חי, עוד יוסף חי. ולחשוב מה הרב עובדיה היה עושה בימיל מאלה, אילו זכינו, והיה איתנו כאן, בעולם הזה, ולא רק מליץ יושר משמיים, בתקופה הזאת שמורשתו לא רק ממשיכה, אלא מתעצמת, גודלת בכמות, גודלת באיכות, עוד ועוד יהודים שמתעוררים, עוד ועוד יהודים שבאים לסליחות בכותל, עוד ועוד בני תורה ספרדים שלא מסתפקים, וזה היה המפעל המרכזי. היום יש כל כך בלבול סביב הדבר הזה. איזה מרגש לראות

0: והוא הולך וגודל, ובעיקר בתקופה הזאת, לא רק מסורתיות, אלא אנשים שמבקשים הרבה יותר מזה, מבקשים לשמור שבת, מבקשים מאיתנו להסביר להם, ללוות אותם ממי שכבר זכה ונולד דתי, או שכבר חזר בתשובה, אז להיות שם, להיות כאן, זה לא שם, להיות כאן ברגעים האלה, כדי ללמד, כדי לארח, כדי לא להתעלם, לא להיות דתי או חרדי שדואג רק לעצמו, אלא מתוך מבט אחראי לכל עם ישראל, ולא להחמיץ את גודל השעה ההיסטורית של התעוררות יהודית אדירה בארץ וגם ברחבי העולם. ועל מה הרב עובדיה יוסף היה אומר לו היה איתנו, על מעצר בחורי ישיבות, זה קשה בכלל, קשה להמציא את המילים וגם את הדמעות, אבל אתם יכולים לדמיין בהפסקת הפרסומות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות 7:40 ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.

0: מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
1: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: אבא מתקשה ללכת לבית הכנסת? אמא מתקשה לתפקד בבית כמו פעם? ייתכן ומגיעה להם קצבת סיעוד. במגן מומחים נאתר עבורם את הפוליסות בחינם ונלווה אתכם אישית עד לקבלת הכסף בחשבון. אל תוותרו על מה שמגיע להם. חייגו עכשיו לבדיקה חינם. כוכבית 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
3: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: 7:43, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימייל.com. מאזין שואל אותי למה לא התייחסתי עד עכשיו להתבטאות של בצלאל סמוטריץ' אתמול. והאמת ש... אני עדיין סופר עד 10, כלומר אני מפחד להגיד דברים חריפים מדי, מצד שני אי אפשר להגיד דברים חריפים מדי על ההתבטאות הזאת. אני לא יודע, לא יודע מה להגיד. מקווה שבצלאל סמוטריץ' יעשה תשובה. טוב, עכשיו לחני לייטר, אחד השמות המפורסמים ביותר בשמיים, כי אנחנו מזכירים וחוזרים ומזכירים ומתפללים לרפואתו השלמה של נריה דוב בן חנה, וחנה היא אמא שלו, חני לייטר. בקבוצת סוללים דרך כותבים שהמלחמה...

המצוקה שאנחנו נמצאים בעיצומה, חושפת ומבליטה מעצם טבעה נושאים ודמויות שבחיי השגרה הרגילים ייתכן ולא היינו מכירים. אחת מהם היא חני לייטר, אמו של משה ידידיה לייטר, השם יקום דמו, שנפל ברצועת עזה לפני כשלוש שנים, ועוד 10 ימים, ביוד במר חשבן, חל יום הולדתו, פחות מ10 ימים, ויבדל לחיים טובים וארוכים לפני כ3 שבועות, כידוע נפצע באורח חנוש בנה, נריה לייטר, בפיגוע דריסה על ידי מחבלים, באזור כביש 443. חייו של נריה עומדים על בלימה, ולאחרונה פורסם שחל שיפור קטן במצבו, דיברנו על זה פה אתמול ושלשום, והנה דברים ששלחה לנו אמו, חני, הטו אוזן והקשיבו. ממעמקי מחלקת טיפול נמרץ בשערי צדק, ממקום של תהום ומורכבות שאין לה מילים, ובו זמנית מתוך סגב, אפסות ורעד, קשה לתאר מה עובר על הורה במציאות שכזו. וממעמקי התהום הזה אנחנו מקבלים הודעות וסרטונים על כל כך הרבה תפילות ממעמקי הלב שמגביעים שחקים עד כיסא הכבוד. הודעות וסרטונים, סרטונים על כינוסי תפילה, כיתות בבתי ספר יסודיים, בתי ספר תיכון למתבגרים, גנים לילדים רכים שמתפללים כולם לרפואת נריה דוב בן חנה שלנו, כותבת חנה. אמירת שיר השירים, הפרשות חלה, מיזמי חסד, כינוסי שירה ונגינה, שליחת אור ואנרגיה, אנשים שלא יודעים לצערנו להתפלל, כל אחד בדרכו המיוחדת והמתאימה לו, מהעם היושב בציון ומארבע כנפות תבל. לו רק יכולתי לתאר עד כמה זה מחזק אותנו ונוגע עמוק בנשמה. אנחנו רואים איך הערבות ההדדית והאכפתיות האותנטית מכלל ישראל היא הרבה יותר גדולה ומרוממת מהמקרה הפרטי שלנו. זוהי הבאה חיצונית ומקורית ללא חיקויים של הנשמה היהודית הכמוסה שעכשיו מתבטאת בישנים, רחמנים וגומלי חסדים. מדהים איך מהמקום שלה, שוב, אמא שקולה ואמא לבן שנלחם על חייו, ומתוך, כמו שהיא אומרת, מתוך תאומות אפר, היא רואה ומתחזקת בהתעוררות הנשמה היהודית. היא מאבחנת גם נכון, זאת אומרת, לא רק מתחזקת, אלא מנסה להבין את התופעה הזאת של לכל כך הרבה יהודים מרחבי הארץ ובעולם, כל כך הרבה סוגי יהודים מרגישים קשורים. והיא אומרת, אנחנו רואים כמה זה נוגע עמוק בנשמה היהודית שלנו, וכמה זה התעוררות של הנשמה היהודית. והיא מסיימת בקריאת השם נריה, נריה, ביקשנו שנריה שלנו יגרום להאיר ולהאיר את אור השם בעולם. נסתרות דרכי השם, אבל איננו רואות איך נריה, נריה, מרומם את הכלל למקום גבוה יותר. באופן פרטי, זה כל כך עוטף באהבה ונותן כוח. אנחנו מרגישים שרוח אלוקים מרחפת כאן בשערי צדק, וזה בעצמו נס. העוצמות הם מעין עולם הבא, והלב מודה לקדוש ברוך הוא ולשליחיו, העם היהודי על הכל. בן אחד שלי בשמיים ובן אחר בין שמיים לארץ, יהי רצון שנמשיך לראות ניסים לרפואת בני נריה דוב בן חנה ולכל חיילינו הפצועים.

גם את הילד הזה לאביו ולאמו, אלי פרידמן, הלחין את השיר, את המילים האלה. ועד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב, לא מחר, אלא ביום חמישי, בעזרת השם. בוקר טוב.

0: חי, תמיד איתי. דנה דבי אליהו עם הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים.
1: אמרנו שאדם לא יאכל סעודה גדולה בערב שבת. בסעודה גדולה הכוונה סעודה שהוא לא רגיל לאכול ביום רגיל. אבל סעודה רגילה שאדם אוכל, כמו שאדם אוכל באופן רגיל במשך היום, מותר לאכול עד השעה התשיעית. אבל גם, עוד פעם, חכם עיניו וראשו, אדם, אפילו אם אדם יודע שאם ביום שישי הוא יאכל בצהריים סעודה רגילה, אז בערב שבת הוא לא יאכל לתיאבון, אז ביטל מצוות עונג שבת. לכן יאכל, כל אחד יודע כמה הוא צריך לאכול. סעודת מצווה. אם אדם יש לו ברית מילה, פדיון, אפילו היה מנהג בירושלים שהיו עושים ניסויים ביום שישי. יום שישי בבוקר, או עושים את זה בשבתות של הקיץ הארוכות, היה מנהג לעשות סעודת ניסויים ביום שישי בבוקר, השתדל לגמור את זה לפני חצות. לפני חצות היום, כדי שייכנס לשבת, לסעודת שבת לתיאבון. ואם אדם שמר את עצמו, ולא אכל, ואחרי שעה תשיעית הוא מרגיש טיפה רעב, אומר המשנה ברורה, מותר לך לקחת קפה ועוגה, אדם לא צריך להיכנס רעב לשבת, אבל לא ייכנס שבע לשבת, כדי שיקיים מצוות עונג שבת לתיאבון, וצדיק אוכל שובע נפשו.
0: האזנתם לפינתו של הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי.

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל. חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר. סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
1: זה בר כל טוב.
2: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
3: טבליות פסק זמן או מילקי 2 רק ב-15 שקלים. רביעיית נתחי טונה טעמן רק ב-14 שקלים ו-90. כנפיים אוף מחפוד רק ב-7 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
2: בר כל טוב. יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
1: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: אבא של כולם,
5: שלא יכבה נרו. כל חי ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.

0: הבריאותי בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: שלום ובוקר טוב, שלום דוד.
2: בוקר טוב בצלאל.
1: בוקר אור. טוב, הרבה נושאים יש לנו היום, וגם אנחנו ערב האילולה של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. נדבר על זה בהמשך בהרחבה רבה.
2: נעמה בהמשך. בוא נדבר על זה עכשיו.
1: יש לנו הרבה זמן בשעה
2: הקרובה, כל קשור על השני. זה קשור, כן, זה קשור למה שקורה היום. ככה אני רואה את זה, אני אומר לך את זה כאדם, כתלמיד, לא יודע אם אני ראוי להיקרא תלמידו של מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה. הרי אתה יודע, היום זה ערב ההילולה של 13 שנה להסתלקותו של מרן הרב עובדיה. הכוח שלו, העוצמה שלו, העוצמה האדירה שלו, של מרן, ניכרת גם בימים הללו. אתה יודע, מאות אלפי אנשים, מאות אלפים, זה לא בהגזמה, זה באמת. מאות אלפים, אני מדבר משפחות, רבנים, תלמידי חכמים, אברכים, וגם אנשים, אתה יודע, שעובדים היום למחייתם, שעובדים לפרנסתם, שחייבים לו את החיים שלהם, כי בלעדי הרב עובדיה, הם לא היו איפה שהם היום, שהם היום נמצאים. מאיזה בחינה? מבחינה רוחנית. הרי מה שמרן הרב עובדיה יוסף עשה, הוא עשה מהפכה רוחנית אדירה. עזוב רגע את ש"ס, את התנועה שהוא הקים. זה לא עזוב, אני אחבר את זה תכף.
1: עולם אבל התשובה.
2: כל עולם התשובה, הכל מושתת עליו. הכל היה, אתה יודע, במשך עשרות שנים, הוא מסר נפש, בשביל עוד תורה, עוד תורה ועוד תורה, וכמה היה חשוב לו. אני מכיר את שרי הדתות השונים שהיו בתקופות שלהם כשרי דתות מטעם ש"ס. כמה היה חשוב לו בכל מיני מושבים ובכל מיני מקומות נידחים שיוקמו מקוואות טהרה ובתי ספר ותלמודי תורה ועולם הישיבות הספרדי. ומרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה, אני אומר את זה כאן, מאות אלפי אנשים, מאות אלפי בני אדם, חייבים לו את החיים שלהם. נקודה, חד משמעית. אין פה, אתה יודע, זה לא מקום כשספק. עכשיו, כשאני אומר חייבים לו, זה חייבים לו במלוא מובן המילה, בצלל. כי, אתה יודע, אני מכיר כמה וכמה תלמידי חכמים. אני חושב שהגאון הגדול, הרב יגאל כהן, שנה שעברה, בשידור אצלנו כאן, הוא עלה והוא סיפר על עצמו למה הוא חייב לרב עובדיה יוסף. אני מכיר תלמידי חכמים רבים שאומרים, בלי הרב עובדיה יוסף היינו גדלים
1: לא היינו בעולם התורה,
2: לא היינו בכלל שייכים לעולם הזה, לעולם הזה. ותשמע, וכשאתה מדבר על זה 13 שנה להסתלקותו, ואתה לוקח את כל השנה האחרונה, איך פוגעים בבחורי הישיבות ומשהו, אתה יודע, כשנתניהו הגיע אליו אז לניחום אבלים על תירתו של הבנו הגאון הגדול הרב יעקב יוסף, איך הוא בכה לו על הסיפור הזה של בני הישיבות, ואיך הוא מסר נפש הרב עובדיה יוסף בשביל עולם התורה, בשביל להגדיל אותו וכל זה. אז אתה לוקח את כל השלוש-ארבע שנים האחרונות, הרדיפה, את ההסתה, איך הפכו אותנו באמת. אתה נסעתי אתמול בנתיבי איילון, אני רואה שלטים של איווט ליברמן, 100% למשרתים, 0% למשתמטים. איך לקחו אותנו בשנים האחרונות, את הציבור הכי טהור במדינה, את הציבור שתורם למדינה, את הציבור הכי נקי, את הציבור שיש בו כל כך הרבה חסדים וכל כך הרבה דברים טובים. כן, יש לנו הרבה מה לשפר, אני יודע, אני שומע את הביקורות, אני מקבל את ההודעות. כמוך בצלאל, יש לנו הרבה מה לשפר, יש לנו הרבה מה להשתפר, יש לנו הרבה מה לשדרג. אבל עדיין אנחנו ציבור חבל על הזמן, באמת אני אומר את זה בגאווה גדולה לכל הציבור החרדי והדתי, ואנחנו ציבור חזק וציבור טוב וציבור אוהב וציבור שתורם וציבור שהפשע אצלו ברמות הכי נמוכות שיש, וחסדים כל כך הרבה, ועזרה לזולת וקירוב לבבות וכל הדבר הזה. ולקחו את הציבור הזה, אתה יודע, ולקחו אותו עכשיו והפכו אותנו למוקצה מחמת מיוס. אף אחד לא רוצה אותנו, כולם מסתתרים מאחורינו. אני שומע אתמול את מסתתרים ולא רוצים כאילו לגבות. אני שומע אתמול ראיון של שמחה רוטמן, במקרה יצא לי, אתה יודע, בשנים האחרונות לא הזנתי לרשת בית בכלל. במקרה פתחתי שם בצהריים, הייתי בנסיעה, ואני שומע אותו, את המראיינת שם, לא זוכר את השם שלה, ששואלת אותו, אתה בעד ממשלה עם, עם בתמיכה עם ערבים? הוא אומר לה, מה פתאום? האמנתי ציונים. אז מה היא אומרת לו? איך אתם יושבים עם חרדים? החרדים הם אנטי ציוניים. אתה מבין כאילו, מה עשו לציבור החרדי? מה עשו לו? כאילו, הפכו אותנו לאנשים...
1: וחכה, ראש המפלגה שלו, תכף נדבר עליו.
2: כן, אנחנו נדבר על סמוטריץ'. אבל אתה יודע, אני רוצה לחבר את זה עם הדברים, ביחד עם ה-13 שנה, הערב זה ההילולה של מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה. ואני אומר את זה לכלל הציבור. על מה הוא מסר נפש? על ג'ובים? על תפקידים? תפקידי שרים? נתנו לאו ולא נתנו לזה, נתנו לזה ולא נתנו לזה, מינו את האו ולא מינו את האו. על מה הרב עובדיה מסר נפש? הוא מסר נפש בשביל שיהיה עוד תורה ועוד תורה ועוד תורה ועוד תורה. והיום, היום, אחרי שנים כל כך קשות של רדיפת עולם התורה, באמת שנים קשות, רדיפת עולם התורה והסתה, ולא רק הסתה, זה פעם היה רק יאיר לפיד, היום זה כולם, כולם בחגיגה הזאת, גם משמאל, גם מימין לצערי הרב, כן? בימין פחות, אבל גם משמאל וגם ימין. ואנחנו צריכים דווקא ברגעים הללו להרים את הראש שלנו, ואני לא עושה פה תעמולה לשס, כי אני מדבר גם על שס, ואני מדבר גם על יהדות התורה. להרים את הראש שלנו כחרדים, וכן, לקחת את הסיסמה הזאת שיהדות התורה לקחה, הזכות להיות חרדי, כן? להרים את הראש ולפעול ולדאוג לכך שהכוח החרדי בעוד שבועיים בדיוק מהיום לא רק שלא ירד אלא גם יעלה, כי אם הוא חלילה ירד יהיה פה חילול השם גדול. הם הצליחו בהסתה, הם הצליחו לגרום לנו כחרדים להתבייש בזה שאנחנו חרדים. למה? מה קרה? למה? מה קרה? הם צריכים להתבייש על כל מה שיש אצלם במגזר שלהם. הם צריכים להתבייש. אני אומר את זה כאן, הציבור החרדי הוא הציבור האיכותי ביותר. לקחו אותו, הפכו אותו לאסקופה נדרסת, לקחו אותנו לגרגירי חול, דורכים עלינו בכל מקום, מספרים עלינו סיפורים, שמים שלטים באיילון. אני אומר לך, ראיתי את זה, פשוט הזדעזעתי, שאלת אחרי שאלת של ליברמן נגד החרדים, וזה כולם, זה כל המקהלה הזאת. אז במקום שאנחנו כציבור חרדי נרים את הראש, מה אנחנו עושים? חלקים מתוכנו מתביישים פתאום אומרים, רגע, בוא ננקום בשעס יהדות התורה, בוא לא נצביע, בוא נצביע ללייטנר, בוא נצביע לאו, בוא נצביע לאו, לכל מיני...
1: או לא נצביע.
2: לכל מיני זה...
1: וצריך לומר לכל החבר'ה, לכל האנשים האלה, ואתה שומע את הקולות ואני שומע, ואנחנו כולנו מקבלים הודעות נזמות של כל מיני, אבל הם לא דאגו לזה, וקיצצו לנו, ועשו לנו, ועשו לנו, ועשו לנו. ואני שואל שאלה, אני מתחבר לדברים שאמרת, למה מרן הרב עובדיה יוסף הקים את ש"ס, למה מרן הרב שך הקים את דגל התורה, למה גדולי ישראל הקימו את אגודת ישראל, כדי שישבו על זרי הדפנה, או כדי שאנשים יגידו, יש לי חשבונות כאלה ואחרים? לא, כדי לנסות להיאבק. אנחנו במאבק שהתחיל לפני 80 שנה, ולצערי גם יימשך עוד הרבה מאוד שנים, כי הדברים המובנים מאליהם, ממש לא מובנים מאליהם במדינה הזו של היהודים החילונים, ואנחנו נצטרך להמשיך להיאבק, ועל זה הקימו כדי שיאבקו כמה שאפשר כדי להשיג את המקסימום. וכשזה לא מצליח, אז מה, אז נעשה נקמות,
2: אז
1: נפעל
2: נקמות,
1: בזעם?
2: אז נקמות זה לעשות לנו יותר רע, זה יהיה יותר רע, המצב יהיה יותר רע, כולם צריכים להבין את זה. וזה מה שאני מדבר, אתה יודע, אני אתמול עשיתי לא מעט שיחות טלפונים, בחורים צעירים, שלא נמצאים כבר בעולם הישיבות. אני מדבר איתך על חבר'ה בני 20 ו-21 ו-22, שלצערי כבר לא מוצאים את עצמם בעולם הישיבות. דיברתי איתם, אמרתי להם, מה אתם רוצים שיהיה? שיהיה יותר גרוע? שיהיה יותר גרוע? מה אתם רוצים שיהיה? לפחות את הזהות היהודית הזאת לשמור. לפחות, אתה יודע, אני, מעצם המחשבה, אתה יודע, זה עובר לנו קצת מתחת לרדאר, מעצם המחשבה שיתחילו להפעיל פה תחבורה ציבורית בשבת בכל עיר ועיר, זה החלום שלהם, דמוקרטים. הם הולכים להיות המפלגה הבחירה בממשלה בגוש השמאל הזה, כן? הם לא בוחלים בשום אמצעים, זה לא מעניין אותם, קודשי ישראל, לא מעניין אותם זהות יהודית. אז מה אתם רוצים, כאילו, בגלל שיש טענות צודקות, יש טענות צודקות, למה לא פרשתם מהממשלה, ולמה לא זה, ולמה לא טיפלתם בזה, ולא טיפלתם... יש טענות צודקות, אני לא אומר שלא. אני לא מתעלם מהדבר הזה, וגם אני ואתה נתנו פה ביקורת לא מעט. אבל עכשיו שאנחנו מגיעים לבחירות לדעתי הכי חשובות, לא לימין ושמאל, עזבו אתכם ימין ושמאל, הכי חשובות לציבור שלנו, לציבור החרדי, וכן גם לציבור הדתי, כי הם יהפכו פה את הכל. אם השמאל עולה לשלטון, עזבו רגע מדינה פלסטינית שזה חמור, עזבו רגע את הנושא הביטחוני שזה גם חמור. אני אדבר איתכם עכשיו על הנושא שלנו, שקשור אלינו. מישהו יכול לקחת את זה על עצמו? מישהו יכול לקחת על עצמו שיהיו פה עוד חילולי שבת, ויהיה פה חנויות שמוכרים טרפות, מוכרות טרפות, יהיה פה ניסויים אזרחיים. מישהו יכול לקחת את זה על עצמו? בגלל שמאוכזב מפה או משם? ועל זה צריך לדבר, וכן להוציא את האנשים מהאדישות, כי צריך לדבר על זה. יש אדישות גדולה מאוד מאוד ברחוב החרדי. אתה אומר שזה התעורר שבוע לפני, אני אומר לך, לא ראיתי אדישות כזאת, לא נתקלתי באדישות כזאת. והתפקיד שלנו כתוכנית מרכזית ברדיו חרדי, שיש לנו ברוך השם לפי הסקרים אנחנו מובילים ומאזינים לנו כל כך הרבה אנשים, זה עורר את הציבור. תצביעו מה שאתם רוצים, אבל תצביעו או לשס או ליהדות התורה, תעשו מה שאתם מבינים.
1: כן, אמרת מתי הציבור החרדי תורם? אני חושב שאתה התחיל לפני 9.5 דקות, כשהתחלת לדבר פה בצורה נלהבת בעניין הזה, ואני חושב שכל אחד צריך לקחת...
2: אני מדבר מכאב,
1: כן, בצלל. כן, כן, לא, לא, אני לא אומר את זה בציניות. אני אומר, אנחנו אומרים את הדברים, אתה אומר את זה מהלב. אמרת את זה הכי טוב שאפשר לומר את זה, ואני בטוח שגם הדברים נכנסים ללב של מי ש... אתה יודע, כל מיני... אני לא רוצה לקרוא להם מתלבטים, אני לא רוצה לקרוא להם גם כן בכל מיני כינויים אחרים, כי אין פה עניין לכנות
2: לא, אף אחד צדקים, בכלום. אני לא מבין זה לא שאני לא מצדיק אותם, בדיוק, רגע, אני מצדיק אותם רגע. בכאב שלהם, אני, זה בתסכול.
1: הכאב שלהם מובן, והתסכול מובן, והטענות שלהם מובנות, והכל נכון. ולכן מה? כאילו, מה? לכעוס... לשבת בבית, זו תוכנית עבודה, דברים יסתדרו מעליהם אם לא נעשה את מה שמוטל עלינו. ומה, אנחנו קבלנים של הצלחות, שאם לא הצלחנו אז נשב עכשיו, בוא, אדם שחסר לו עכשיו פרנסה, הוא יישב בבית ולא יעשה כלום, הוא יגיד, זה יבוא מעצמו, הוא צריך לעשות את המעט השתדלות, פה גם מעט השתדלות כדי שדברים לנסות לפתור אותם. וגם אם לא הצלחנו, אז מה, אז אנחנו צריכים להגיד, אתם רואים, לא הצלחנו, זה לא עובד ככה, בשום דבר בחיים, בטח ובטח לא, כשמדובר פה על הכלל, על כלל ישראל, לא רק העניינים שלנו והאברכים ובני הישיבות ומעמד בני הישיבות והתקציבים, לא, לא רק זה על הפרק. מה עם העם היהודי כולו? כל כלל ישראל שחי פה, ויעשו להם, הזכרת את התחבורה הציבורית בשבת,
2: ונישואים וגירושים. רק בעצם המחשבה של חילולי שבת, כבוד השבת, כאילו,
1: הכל, הכל, בוא, הכל,
2: הם הולכים למחוק את זה. הם לא אומרים לכם סתם שהם הולכים לעשות.
1: אתה יודע מה, אני רוצה להשמיע לך
2: הם
1: משהו.
2: הם אמיתיים, זה מה שהם מתכוונים לעשות.
1: אני רוצה להשמיע לך משהו. אסף זמיר הוא סגן ראש עיריית תל אביב, והוא התראיין בפודקאסט של, איפה זה? עולם קטן. ושואלים אותו, אם אתה, אם כמה ממשלת שמאל, אפילו לכמה שעות כמו שאומרים, שמצליחים לשנות את הרכב הכנסת, ואת יושב ראש הכנסת, ומקימים ממשלה צרה, אפילו היא טיפול אחרי כמה דקות, מה שנקרא, מה הדבר הכי חשוב שהיית עושה שם? בוא נשמע את הדברים שלו, בוא ננסה
3: לשמוע. אם בסוף צריך להקים ממשלת מיעוט צרה כזאת, להוציא את נתניהו, להחליף יו"ר הכנסת וכל זה, והיא תהיה קצרת מועד, הדבר הראשון שאני רוצה שיעשו, אני רוצה שיקבלו החלטה, רכבת הקלה ורכבת ישראל פועלים בשבת. תקשיב טוב, לזה יש קונצנזוס 80% בעם. פה אני אומר לך, אם זה יפעל, זהו, לא תהיה חזרה מזה. יהיה תחבורה ציבורית בשבת. אין לי הרבה בקשות בחיים, זה הבקשה שלי.
1: יש לו בקשה אחת, לשנות סטטוס קוו, להרוס, דבר ראשון, הדבר הכי קטן, הכי פשוט, הכי קל לעשות או משהו כזה. וזה נכון לרכבת בשבת, ולאוטובוסים בשבת, ולאין ספור דברים, כולנו זוכרים את מתן כהנא, חובש הכיפה. המזרוך נקראו, אתה זוכר, את הרפורמת כשרות שלו, כמה זמן לקח לבטל אותה בקדנציה הנוכחית. זה לא בא מאיש שמאל, מתן כהנה, הסיפור של הכשרות. בא מאדם שבא מלב הציונות הדתית, רצה להרוס פה כל דבר שבקדושה ואחרים ודברים נוספים. מה, אין לנו אחריות לכלל ישראל? לעם שבשדות, לדברים הכי בסיסים?
2: ואני אומר לך בצלל, שאם הם ינצחו, ואם הכוח החרדי ירד, ואם חלילה תוקם גם ממשלת אחדות של רק, אתה יודע, חילונים מהשמאל וחילונים מהימין, והמפלגות החרדיות לא יהיו פקטור בסיפור הזה, הניצחון הזה יעלה להם למוח, הם ישתוללו ברמות שאתם לא מבינים בכלל. ואני אומר את זה לציבור, אתם צריכים להבין את זה, הם ישתוללו ברמות קשות מאוד, ומי שמוכן לקחת על הגב שלו ועל הכתפיים שלו, שמתחת לבית שלו, יחללו שבת, ומעבר לרחוב, יהיו ניסויים אזרחיים, וזה מדינה שתתחיל, אתם יודעים, התבוללות וכל הדברים הללו. שבקשה, שיעניש את יהדות התורה ושיעניש את ש"ס. מי שמוכן לקחת את זה על הכתפיים שלו, בבקשה. מי שזה לא מתאים לו, מי שבגלל שהמעונות לא הסתדרו, ובאמת הסיפור הזה של בני הישיבות גם לא הסתדר, שיקח על הכתפיים שלו. מי שיש לו כתפיים כאלו רחבות, שימשיך לגלות אדישות, או שבסוף, אתם יודעים, ילך להצביע ל... כל כך מתעצבן על הלייטנר הזה, אני לא מצליח להבין אותו. באמת לא מצליח להבין אותו. לא אותו ולא את המפלגה של הרב אברג'ל שם בנתיבות, ויש עוד מפלגה, צבע שחור, צבע אדום, לא יודע איך קוראים לזה, גם דיברנו איתו שבוע שעבר. לא מצליח להבין את החסרי האחריות האלו. באמת לא מצליח להבין אותם. זהו.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. את כל הזה, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, מילה אחת מובילה את כל הקבוצות האלה. אולי צבע שחור בא מכיוון אחר של מחאה מסוג אחר, אבל יתר המפלגות זה עניין אחד, מילה אחת. אגו. טוב, סמוטריץ', נדבר עליו עכשיו או בהמשך?
2: דבר, כן, דבר. טוב, בוא נדבר לך, יש לך רייטינג גבוה עכשיו. תדבר על סמוטריץ', לא מתבייש.
1: בוא נשמע אותו. אתה לא רוצה להגיד מה.
4: הרבה אהבה לחינוך חרדים, והרבה הערכה, והרבה שיתוף פעולה עם דברים טובים, והרבה ביקורת וויכוח. אנחנו הרי חושבים שכפויי טובה לקדוש ברוך הוא, ויש לנו ויכוח נוקב איתם עד תהום על יחס למדינה ולכל תהליכי הגאולה. הם עיוורים, עיוורים לחלוטין למציאות. אני לא מבין היום איך אפשר להיות חרדים. באמת אני לא מבין. לפני 60-70 שנה אפשר היה להתווכח עם הרב קוק, עם הרב צבי יהודה, ואמר רבי אבא, אין לך קט מגולה מזה. המפעל הציוני מצליח. יש הוכחה יותר גדולה מזה לגאולה? מישהו צריך להיות... בסדר. אבל...
1: זה האיש סמוטריץ', ראש מפלגת הציונות הדתית, שמתהדר בשם של כלל הציונות הדתית, תוקף פה בין השורות את מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו על דברים שפורסמו בקולו מלפני שהוא דיבר, דברים שהוא דיבר לפני שנה וחצי על המדינה הציונית ועל הציונות, דברים שאתה יודע, כל אדם חרדי מכיר את זה מילדות, וגם אתה יודע מה, מותר להתווכח, מותר לומר דברים, מי אני שבכלל יגיד משהו על מה שאמר גדול בישראל, ואני... על זה חונכתי, אלה הטקסטים שאני מכיר מאז שאני ילד, ואז סמוטריץ' הזה מתבייש להיות חרדי, ואני רוצה לומר לו, אני גאה שהוא לא חרדי, שהוא לא משלנו. מה אנחנו צריכים אנשים כמו אצלנו? ואיתם אנחנו צריכים אמנם לעשות עסקים אחרי הבחירות עם גוש הימין ינצח, אני אומר את זה בכאב, כי אין ברירה, ואנחנו רוצים גם לקרב אותם, וגם להחזיר אותם בתשובה, ולהחזיר כמה שיותר אנשים מהחבורות שלו גם כן, לעולם האמיתי של התורה, לעולם האמיתי של התורה, אבל שיתבייש לו סמוטריץ' הזה. מה בשביל לקושש עוד כמה קולות? בושה
2: ידידנו,
1: וחרפה.
2: ידידנו מנחם טוקר, אתמול כתב לסמוטריץ' ברשת החברתית, הוא כתב, מסכן, סובל מדלקת וינטר, או מאלרגיית בן גביר, יעבור לו, בצלל, בלי פייגלין, אתה לא עובר אפילו אחוז חסימה, של סנדליך. לא נעליך, של סנדליך. עכשיו בעניין הזה אני רוצה להגיד לך, סמוטריץ', בוא, מה אתה עכשיו עם...
1: הרבה זמן לא הסכמתי איתו, כן? כל הכבוד על המשפטים החזקים.
2: אני רוצה להגיד לך משהו לסמוטריץ'. מה אתה בא עלינו עכשיו? מאיפה באת? אתה הרי יודע, בלי הקביים של משה פייגלין, אתה לא באחוז חסימה. כולם הלכו, השתגעו בשבילך בששתעבור אחוז חסימה. אתה לא מתבייש. אתה לא מתבייש. אתה מדבר ככה לחרדים. בלי החרדים לא היית שר האוצר, לא היית פקיד. היית רואה את הכנסת דרך ערוץ הכנסת. זה מה שהיית עושה. אתה לא מתבייש, אתה מדבר ככה על הציבור שקחת כמה קולות?
1: טוב, משפט אחרון, משפט אחרון בעניין הזה. סמוטריץ' שואל איך אפשר להיות חרדי? נכון?
2: Mm-hmm.
1: ביום הבחירות, ב-10 בלילה, כל אדם חרדי, עד האחרון שבאנו, יוכיח לו איך אפשר להיות חרדי, ומי אנחנו וכמה אנחנו.
2: אני מאוד מקווה שכך יהיה. מאוד מקווה.
1: חד וחלק. כותרות.
0: מהדורת הבוקר, הכותרות.
1: בחדר החדשות, יואב צור, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. הותר לפרסום כי אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' מישיבת אורט מעלות, הוא הנער שנהרג אתמול באסון הקשה במהלך טיול בגליל העליון. בתוך כך 24 פצועים עדיין מאושפזים בבתי החולים בצפון, בהם 4 במצב קשה. הנשיא טראמפ הצהיר כי בחירות אמצע הכהונה לא ישפיעו על מדיניותו כלפי איראן, והעריך כי המלחמה תסתיים בקרוב ומחירי הנפט יצנחו. במקביל שוקל הנשיא אפשרות לחדש את התקיפות האמריקאיות באיראן. איראן מאיימת באימות צבאי חזרה, כאשר סגן שר החוץ האיראני מאשים את ארצות הברית בהפרת ההבנות וטוען כי וושינגטון לא עמדה בהתחייבויותיה. ארגון הטרור החותי בתימן מאיים אף הוא כי יתקוף מטרות ואינטרסים אמריקנים ברחבי המזרח התיכון, אם וושינגטון תצטרף למערכה הצבאית של סעודיה נגדו. למרות החשות המנהיגים, הנשיא טראמפ מתעקש כי רוסיה ואוקראינה הסכימו להפסקת אש. הנשיא הדגיש כי ארצות הברית תפעל להביא אותן להסכם. בנושא אחר, העריך הנשיא כי סין ורוסיה אינן מעניקות סיוע לאיראן, וכי גם אם הן עושות זאת, מדובר בסיוע בהיקף מוגבל. התחזית מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אלה הכותרות.
1: תודה רבה לך יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו, העורך יאיר אברהמי, בהפקה נתי שולמן, טכנאי השידור שלנו, מוטי קופפר, מתחילים. טוב, מיד יהיה איתנו חבר הכנסת והשר לשעבר, אוריאל בוסו משס. יופי, איתנו. בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
6: בסדר, ברוך השם.
1: טוב, אנחנו בוא נפתח בערב ההילולה. אנחנו היום בלילה 13 שנים לפטירתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, ואתה אמנם צעיר מצעירי חברי הכנסת של ש"ס, לא זוכר לפני כמה שנים נכנסת לכנסת, אבל שנים רבות קודם לכן עוד בעיריית פתח תקווה. בקיצור, בעשייה הציבורית של ש"ס, ובטח גם לך יש את הרגעים הנדירים שאתה לא יכול לשכוח במחיצתו.
6: כן, היום הזה הוא מצד אחד מציב בכל כך געגועים ורגשות. אתה עומד עם חברי כנסת מהצעירים ששף, אני בסיעה, אני מהיותר גדולים, אבל מעבר לכך, כמו שאמרת, אני 20 שנה בעשייה ציבורית, זכשיתי להיות אצל מרן, מיום שנבחרתי לתפקיד ממלא מקום ראשיית פתח תקווה, למעלה מ-20 שנה, וברכותי באופן שאני יכול לספר לך משהו אחד, אנקדוטה קטנה, ותראו עד כמה הדברים אצלו היו לא טריוויאליים. אתה יודע שלפני בחירות לרשויות, אז היו מקבלים ממש סמוך לבחירות הודעה לכבוד כך וכך ממרן, לשים עוד סוכמי התורה, שהוא מודיע לו שהוא עומד בראש הרשימה, וזה מועמד הנשיאה לתפקיד של ראש ש"ס בכל הארץ. אז אנשים חשבו שזה מכתבים רנדומליים שלוקחים וחותמים את כולם, מרן עובר על אחד אחד. אני יכול לספר לך שיש לי את שתי המשכבים, אגב, במשכב אחד בפעם האחרונה, אני חושב שזה היה לפני שסיימתי, אז הוא כתב מכתב, ראה את השם שלי וביקש לתקן, והוסיף לי במשכב בין אנשים קדושים. זאת אומרת, זה לא שהוא נתנו לו לחתום חתימות כמו כולם, והוא חתם, אלא הוא עבר על שם שם וידע והכיר את הנציגים, הוא ירד בפרטים, אין רגע שלא... ראש העיר זכרונו לברכה הייתי כוחיון, הייתי לפחות פעם או פעמיים בחודש נפלתי לתפילת שחרית בביתו של מרן ברחוב הקבלן, ונכנסי לאחר מכן. הייתה לו חביבות באמת יתרה לראש העיר, כי בגלל הערכה שלו למסורת, ללומדי התורה כאן בפתח תקווה. וסיפור אחד אני ודאי יכול לספר לך שהוא מלווה אותי הרבה שנים, אבל במהות. יום אחד מתקשרת אליי הרבנית יהודית יוסף קלטו, שתיבדל לחיים ארוכים, שבאמת שימשה אותו במסירות כל כך הרבה שנים, ואומרת לי, מרן רוצה אותך על הקו. אני ישר נרגש ונרד, אני אומר לו, כן, הלו. אז הוא אומר לי, רב אוריאל, זה שזה אישה אחת אלמנה שיש לה בעיה בארנונה, והיא פנתה אליי והביאה לי את הניירות, אני רוצה שתטפל בו באופן אישי ותעזור. אמרתי לה, בטח, מה השאלה? אני מיד אבדוק מה מדובר ותטפל בה וכו'. אז לקח אחד הטלפון, אמרתי לה, רבנית, למה הבאת לי את הטלפון? תקשרי לה, תגידי לי את הבעיה ואני אטפל בזה. אמרתי לי, מרן התעקש שהוא רוצה אישית לדבר איתך ולטפל בנושא הזה. זה היה מרן, שהוא היה מגדלותו, מלמעלה, שהוא היה ככה מנהל באמת את כל העולם התורני והרוחני, ומסר נפשו למען המסורת של ישראל, עד האבא האחרון, האיש שמלטף, ושהוא ידע לזכות עם הניתויים והנמנות, וירד לפרטים הקטנים, ואצלי זה הצבא שלו, הסיוע לאזרח הקטן, ההקשבה לאותה אישה אלמנה, או אישה חלשה, או אדם שהוא פונה לך, זה דבר שאי אפשר לדלג עליו, כי זה בדיוק הצבא שהשאיר לנו, הנציגים, וכמובן, זכינו שיש אחר מורשת עצומה, קודם כל של בניו, עורכי דרכו, ומרן משש, שבאמת מנהיג אותנו, ואת בנו הראשון לציון, ומועד חכמי התורה, שזכו להיות על ידו, כמו הרב מאיה, וגדולי ישראל, יושב ראש התנועה הרב הרדבי, שאפשר לקרוא עליו מעתיק השבועה, מיום שקמה התנועה, הוא ידע באמת את ערכו, את רצונו, ואת הליכותיו, ויש לנו מישהו שהיה איתו מיום ההקמה עד היום, אז אנחנו, אין ספק שבגלל זה מוצא, אנחנו כל כך זוכים עליו.
2: חבר הכנסת בוסו, אמרתי בפתיחת התוכנית, שמאות אלפי אנשים, ואני לא מגזים, חייבים את החיים שלהם לרב עובדיה. חייבים את החיים שלהם, אני מדבר מרבנים ועד אנשים רגילים, או אברכים או אנשים שעובדים. הם היום חרדים או דתיים בזכותו של הרב עובדיה יוסף. כשאתה לוקח את כל זה...
1: דור שלם. ממש, דור שלם. אתה יודע מה, חלק מהצעירים המוכזבים ואלה שבאים בטענות, אפילו לא שמים לב. תבדקו, איפה אבא ואמא התחילו? איפה הם היו לפני 40 שנה?
6: אתה נוגע בנקודה כך נכונה. אתה יודע, זה נקרא שאין בארץ מקרה בניסו. היום אתה מסתובב ברחוב, אתה יודע שבתחילת השנה הזו, למשל, לפי מספרית של ועד הישיבות, נגיד יותר בחורים ספרדים התחילו ישיבה קטנה מבחורים אשכנזים. עכשיו, כשאני...
1: אמר לי אחד מראשי הישיבות שבישיבות הגדולות כבר מספר התלמידים, בישיבות הגדולות הספרדיות, שהמספר התלמידים כבר עובר את הישיבות הליטאיות.
6: אין, קודם כל זה ודאי, אבל אני אומר, ברור שבעוד עשור, לפי המשיבות קטנות שהתחילו, עוד עשור יהיו יותר אברכים ספרדים, אבל עד רבה, אני אומר, זו סוג של תחרות חיובית. אבל אני אומר, אנחנו לא מאמינים לפריחה שנמצא. הלכתי לאופקים, ואתה רואה שם את הישיבה של הרב חנוך כהן. באופקים זה נמצא, זה מאוד בחורים, בעוד כל הארץ מסתובב. לא מדבר על ירושלים ועל בני ברק, ישיבות קטנות, תלמודי תורה, היום סמינרים ותיכונים שנמצאים בשורה הראשונה של של של של של הלומדים והלומדות, וברוך השם עשרות אלפי מורות וגננות שנמצאות במערכת, שזה כבר נושא, זה נושא שזה מעין החינוך התורני קם, וזה נראה שזה כאילו הכל בסדר, וכל אלים, ומעבר לכך, רבנים ודיינים, אתה יודע, כשמעשים כל הזמן את צ'אס בג'ובים, בחוק הג'ובים, אצלנו ג'ובים זה נקרא רב, אתה לוקח את הרב אברהם דרעי, שבדל המחיים ארוכים ממשיך בכל של אבא שלו, איך שמרן נלחם על כל רב ורב, שיהיו רבנים שיודעים להסתובב מבית כנסת לבית כנסת, אתה רואה את כל הראשי מועצות דתיות, שמה הם עושים בכל עיר ועיר? עושים שורי תורה, מקימים מקוואות, מטפלים באירוזים, במקצועים, מקדמים, הייתי כמו בעוד איזה מועצה דתית, ומספרים רק את ההתרגשות, כמה מספר הראשונים מקצועים שעולים כדת משה וישראל, ומה המצב של הבתי עסק, של הכשרויות. אלו הדברים שמרן נלחם עליהם. זו פריחה שאין לה שום הסבר. אנחנו רואים במלחמות הקשות שיש בציבור החרדי, ובאנו ובשס באופן פרטי. זה ברור בגלל שיש כזאת פריחה, ובגלל שיש כזאת קדושה, שיש קליפות. אבל הפריחה, הדיאק מושתמצאי, משל, כמו שאמרת, יש בחורים היום מסתובבים ומומרים, כן, עברת את החוק, עברת את החוק. אבא שלך חזר בתשובה בכלל, בזכות הקמה שלך, בזכות מרן, בזכות...
2: לצד כל הדבר הזה, צריך לחדד את הנקודה, אתה יודע, אומרים את זה בכל בחירות, אבל הבחירות האלו, אני כבר מזהה את השמאל, אני מזהה מה הולך לקרות אם הם ינצחו, אתה שומע אותם, הם לא הולכים לראות ממטר בנושא הזה, עזוב את המדיני-ביטחוני שיש מחלוקת בין השמאל לימין, שבזה בכלל הם ירחיקו לכת. מרוב שזה יעלה להם, הגאווה של הניצחון, אם הם ינצחו והכוח חרדי יחלש, הסיפור של הזהות היהודית... הולך כאילו להתערר ברמות קשות, אני מדבר על קשרויות, אני מדבר על נישואים אזרחיים, עזוב, אני מדבר על חילולי שבת.
6: אני מציע לכם, גם בצלאל ודוד, מספיק עם כל בוקר, תפתחו את המהדורה שלכם בחמש דקות הראשונות, לא לעשות תעמולה לאחת המפלגות החרדיות, פשוט להקריא את כל מה שאמרו המפלגות האחרות, יאיר גולן, נפתלי בנט, ליברמן, אייזנקוט, המפלגות שלהם, כל יום להקריא רק מה שאמרו אתמול. לא צריך יותר מזה, חמש דקות תקריאו ותשמיעו מה שאמרו אתמול, זה מספיק לכך שכל אברך וכל אדם שרוח המסורת והיהדות חשובה לו לקום בנקס, לבוא ולהצביע, ולהבין מה מחכה לנו, והם יעשו את זה בדקה אחת. יהיה להם גיבוי משפטי, יהיה להם גיבוי ציבורי, יהיה להם הכל, הם לא יצטרכו לחכות, לא לחקיקה, לא להחלפה, לא שום דבר. בדקה אחת, כל מה שעשינו, ואחר כך לתקן את זה, אוי ואבוי כמה זמן ייקח, אבל כמו שאמרת בדברים, שנוגעים בציפור נפשנו.
1: את רפורמת הכשרות ששיבש מתן כהנא לקח כמה שנים, 3 שנים לתקן, לשנות את החוק מחדש.
6: זה גם נושא, ועוד המשרד המשפטים עולה עבור גדות, ואחר כך תפנונים וזה, ומעבר לכך, כל כך הרבה דברים שעשינו, שהם היום טריוויאליים, ברוך השם, הם רוצים ביום אחד לסגור את רשת מעני חינוך התורני ואת רשת חינוך עצמאי. עכשיו, תשאל אותם, איפה יהיו 50-60 אלף תלמידים מכל רשת? מה אתה עושה עם כל העובדים והעובדות? כל המורים עוברות שלנו, אתה יודע, עם כל התלונות, בסוף יש כאן מערכת כל כך שלמה. איפה נשאר את הילדים? הם לא נותנים אלטרנטיבה ומקבלים כפיים בתקשורת כזה דבר. מי יכול לשבת מהצד ולשמוע את הדברים הללו? כמובן שמדברים על המרחב הציבורי, על תחבורה ציבורית בשבת, הם הרבה שנים מדברים על זה, כששואלים אותנו, אנחנו גם כן פה, מה עשיתם? אתה רואה שכל הדברים האלה, כל בחירות מדברים על זה, ואנחנו מונעים אותם בזכות הפתקים של אותם אנשים שנתנו לנו את הכוח. אלו דברים שהם לא טריוויאליים, והם באמת מתכננים כמה הצלחה, כי הפעם אומרים, הגיע הזמן, כי מבינים שזה הפעם האחרונה.
2: הם באים רעבים, צריך להגיד את זה. באים רעבים ממש לשנות, ואם הם ינצחו, הם ישנו, שלא יגידו שלא אמרנו, הנה אני אומר את זה. הם לא משתמשים בסיסמאות או משהו, אם הם ינצחו, הם באים מאוד מאוד רעבים כדי לשנות את פני המדינה, נקודה.
6: אתה יודע מה, גם בדברים אחרים, חוץ מהזהות היהודית, אבל אתה יודע, ביום הזה שאנחנו מדברים על מרן, חשוב באמת, כמו שאמרת, לחדד בעיקר את הזהות היהודית. מרן מסר את נפשו למה הדברים, יש את השיחה כל כך ידועה של מרן, שמדבר עם השר לשעבר מרגיב על איזה מיקרה מסוים. כמה היה אכפת לו מכל דבר, וכל מיקרה בכל מקום, כמה שמחה זה היה עושה לו, כשהם מספרים לו, הנה עכשיו נחנך עוד מיקרה. אתה יודע, שבוע שעבר רק הייתה נחת אבן פינה למיקרה טהרה בים המלח. מי היה מאמין שעד היום כשמאות אלפי מבקרים ומבקרות באזור ים המלח, לא היה שם מקווה טהרה, ובכל אחת צריכה או משהו כזה שולך כערד וכו'. ונכנע, ושבוע שעבר כבר הונח חבת פינה עם כל התקצוב לדבר הזה. זה דבר שאפשר בכלל להעריך אותו בזכות האמיתית שיש, אבל יש דברים שהם מסמכים את מרן, מקצר עד קצר היום, בקיבוץ בערי, ברעים, יש בית כנסת ומקווה, לבקשתם בקיבוצים הללו, הפריחה האדירה הרוחנית הזאת, זה הדמעות של מרן.
2: צריך לומר, לנו, אתה יודע, כי אנשים שגרים במעוזים חרדים, מקווה ובית כנסת, זה נראה דבר טריוויאלי. כן, זה נראה כמו, להבדיל, כן? כמו סופר מתחת לבית. במקומות רבים ברחבי הארץ.
6: מה השאלה בכלל?
2: מקווה או לא מקווה, זה ההבדל בין טהרת המשפחה ללא טהרת משפחה. זה צריך להגיד את זה.
6: אבל לא רק מגווה, כשמדבר ראש המועצה בקצרין, ואומר, היי לי כלי במגווה 8 טובות בחודש, ועכשיו בזכות המשרד בשירות הדת, הוא הפך את המגווה למעין ספא, ממש, והיום זה הגיע ל8 טובות ביום, עכשיו תביא איזה 100% הפרש, בזכות מי, בזכות אותו פתק של אותו אחד ששם, והזכות שעומדת לו לעד בתארה של לבנות ישראל במקום הזה, אבל זה לא רק כמו שאמרתי לבנות, אלא לחדש את זה ולהביא משהו אחר, אנחנו תראו בדימון הביריך, בכל מקום שאי אפשר עכשיו לשאת זה לרד, אבל זה דברים שמרן מסר נפש בחר להם, והיום אין ספק שהדמעות שלו והצער שלו והקושי שלו, צריך לזכור שמרן בחייו הוא נרדף גם כן מאותם אלה שהיום מתיימרים לקחת קולות כביכול לשעת ומפלגות אחרות, אנשים שרדפו את מרן בחייו, שהוא הסתכל רק על דבר אחד, על המסורת ועל ערכים ובאו ועשו להפגנות ליד הבית, מבית ומחוץ הוא נרדף, אבל הוא מסר נפש, והמסירות נפש שלו והדמעות שלו היום ימשיכו לדורות. הרי אין הסבר באמת הגיוני לכך שתוך כמה שעות, כשמרן נפטר בשעה 2 בצהריים, כבר בשעה 4 הייתה הלוויה שלו הכי גדולה אי פעם, מאז רבי בבית המקדש. לא הייתה...
2: יש את הבכי המפורסם של מרן הרב עובדיה, כשבא נתניהו לנחם אותו, אז על פטירת בנו, הגאון הגדול הרב יעקב יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה,
1: מרן בכה,
2: שכמה הוא בכה לו, אם היית מוצא את זה בצלאל, זה היה, אני חושב, העיתוי הכי נכון עכשיו, להשמיע את הדברים הללו, כמה הוא בכה לו על מצבם של בני התורה, בני הישיבות.
6: נכון, והאותם של יצ'יני באותה תקופה, ובאמת הוא בכה לו, אמר לו, זה הדבר היחיד שאכפת לו, הוא בא לנחם אותו בכאב של הבן שלו, ואלו הדברים היחידים שהיו לו בראש, אז אי אפשר להשאין ולחשוד במרן, לא בכבוד שהוא רצה, לא בתפקידים, הוא היה כבר אחרי הכל, הוא ישב וכתב ספרים, אתה יודע שאתה המח שלי, כשהוא הקים את רשת החינוך התורני בפתח תקווה, לפני הרבה, אבל כמעט 40 שנה, אז הוא היה אברך, אז הוא רצה להמשיך ללמוד, הקים פה שתי קייטנות, והביאו אותו למרן, ואז הוא אומר לרב, הוא אומר לו, אתה צריך להקים עכשיו, ביקשו לך א', בנים, א', בנות, ככה התחיל הרשת, אז אח שלי אומר לו, אבל אני התחתנתי כי אני רוצה להיות אברך, הוא חתן של הרב מאיה, ואני רוצה להיות אברך. מה, סגר את הספר וכנס, הוא אומר, גם אני רוצה להיות אברך, גם אני רוצה ללמוד, אז למה באים אליי? אבל מה יהיה על עם ישראל? מה יהיה לילדים שלא יודעים להגיד שמה ישראל? דיבר איתו בכזאת כיפות ומסירות, ואמר לו, ואח שלי בא, והקים את הרשת החינוך התורנית. היום, מי שמכיר, כן ירבו, למעלה מ-4,500 תלמידים, יש רק ברשת החינוך התורנית בפתח תקווה, למעלה מ-70 גנים. וכמובן ש-70% מהם זה מוסדות...
2: צריך לומר מה זה אומר הפועל היוצא הזה של 4,500 תלמידים. הם גודלים, הם גדלים, והם גדלים ומקימים בתים נאמנים בעם ישראל, והילדים שלהם הבאים לומדים תורה, ואחרי זה לומדים תורה. תקשיבו, זה...
6: בדיוק התורה החדש שהיום נמצא בעולם הישיבות, וכאן, מהמקומות האלה, מוסדות הכירו, ברמלה, לפני שנתיים, שלוש, היה שם בית ספר שהוא עמד לפני סגירה, היום יספר לך הנציג שמה, 4 כיתות א' התחילו השנה בבית ספר של קיור.
2: מדהים,
6: ברמלה.
2: וואו, מדהים.
6: אז, עכשיו, הדור הזה, עוד 2 דורות, בגיל ישיבות פנות, ישיבות גדולות, זה הדמעות של מרן, שימשיך ללוות אותנו, ואין ספק שגם הסייג ישמע שתלווה אותנו בשורות הקודמות, כי אנחנו יודעים על מה מרן, מסרת הנפש, זו הצבא שלו, ואלו הדברים היחידים והעיקריים שתנועת ש"ס בלי גימיקים עושה, ותמשיך לעשות כמו שעשתה עד היום.
1: טוב, ביקשתם את מרן בוכה בשיחה כן. שלו עם ביבי, הנה.
7: אני נמצא בצער, באבל. בני היה איש עמודות, איש יקר מאוד בלימוד התורה, ואני בצער. אבל אני אותה בהכל, צערי על הדבר הזה, על הצער של הישיבות. אדוני, כבודו בידו, הדבר בידו. אני לא מדבר על כבודו, על כסף, על זהב. אני מדבר קיום התורה. כבודו יעמוד, נמגן לתורה, שהתורה תהיה מגן לכבודו. איפה, בכל אשר יעשה יצליח.
1: צריך להזכיר את זה לנתניהו, גם היום. אתה רוצה להצליח?
2: אני שומע את זה בירדות דמעות כמעט.
1: כן, זה מצמרר, מצמרר.
2: לא מעניין לו, איך הוא אומר, לא מדבר לא על כסף ולא על זהב, על קיום התורה הוא מדבר.
1: צריך להזכיר את זה.
6: אתה מרגיש, הוא אומר את זה מהלב שלו עמוק, אתה מרגיש כמה הוא כאב את זה, כמה אכפת לו. וכמו שאמרת, זה המסר גם לא ראש הממשלה, וכל מי שרוצה קיום, תכבד את לומדי התורה. ויאמר לזכותו, הבאתי שעם כל הכעס הוא עמד מעל דוכן הכנסת, ראש הממשלה נתניהו ואמר בזכות לומדי התורה אלפי שנים עם ישראל קיים. אבל כמו שאמרת, צריך לכבד, להוקיר ולהעריך, לא רק שחלילה בן תורה לא יהיה עריק, אלא הוא צריך לקבל כשבת לוי את מלוא הזכויות שיש לו כאן במדינת ישראל. מי שלומד צריך להרגיש בגאון ובעוד. ואני מאמין שהבכי של מרן והדמעות שלו במסירות נפש שלו, לא הולכים לשווא, אתה רואה שאני הולכים לשווא בפועל.
1: ושוב, אני אומר, צריך להזכיר את זה לנתניהו, אתה רוצה להצליח, תחבק את עולם התורה. תשחק איתנו, לא תצליח, פשוט מאוד. טוב, חבר הכנסת והשר לשעבר אוריאל בוסו, תודה שדיברת איתנו, שהדברים יהיו לעילוי נשמת ויעמדו לזכותו, וזכות כולנו גם כן, כל עם ישראל. תודה, אמן ואמן. פרסומות.
0: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
8: אני הייתי עד לראות איך גדולי עולם היו מתייחסים אליו.
9: במלאת 13 שנה להסתלקותו של מרן הראשון לציון, פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, בנו של מרן הגאון הרב אברהם יוסף, מספר לאריאל ברמן על הגעגוע לאבא גדול הדור ועל דמותו של מרן בבית פנימה.
8: היינו יושבים בחצר, מושיב אותנו על השולחן, הספר פתוח, הוא שם את הכף בתוך המרק, ולפי התור כל אחד מקרב את הראש ולא לוקח מהכף. אבא נגמר, עוד הפעם ממלא.
10: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
8: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
10: היה שלב שזה הפריע לכם?
8: לא, ידענו, אסור להפריע לאבא בלימוד.
9: אבא גדול הדור, יום שלישי ב1 בצהריים, כאן בקול חי ולצפייה באתר אמס.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: אבא מתקשה ללכת לבית הכנסת? אמא מתקשה לתפקד בבית כמו פעם? ייתכן ומגיעה להם קצבת סיעוד. במגן מומחים נאתר עבורם את הפוליסות בחינם ונלווה אתכם אישית עד לקבלת הכסף בחשבון. אל תוותרו על מה שמגיע להם. חייגו עכשיו לבדיקה חינם. כוכבית 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: הופה, מגיע לך מזל טוב.
5: תודה, בקרוב אצלכם.
6: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
9: טוב, אתה מקבל כמוני בטח הרבה תגובות על דברים שדיברנו כאן בפתיח, נכון?
10: הרבה מאוד תגובות.
9: הרבה מאוד. קודם לי כל מיני

0: הפוטבול וכל העניינים האלה. זה מאוד פשוט, מאוד פשוט האירוע הזה של הבחירות ושל מה החובה של כל יהודי שומר תורה ומצוות לעשות היום בעוד שבועיים. מאוד פשוט. טוב, נדבר על זה עוד בהרחבה בשבועיים האלה כדי לחדד את העניין הזה. עכשיו אנחנו מיד יהיה איתנו. כן, מה אתה רצית להוסיף?
1: רציתי להגיד לך שהסיפור הזה של, אתה יודע, מצד אחד מה השמאל מתכנן לעשות כשהוא ינצח, ושהם באים רעבים מאוד לשלטון, הם תאווה שלטון, כאילו תסתכלו, אל תקשיבו לי, אל תכסו לדברים שלי עכשיו, בסדר? תסתכלו מה הם אומרים, תסתכלו באיזה שכיחות הם מופיעים, בכל מיקרופון, בכל מצלמה, איך הם מדברים, ותבינו מה הולך להיות כאן, כאילו זה האירוע. זה, אתה יודע, כל אדם בר דעת צריך להבין את זה, להסתכל על זה, ולהבין מה הולך להיות כאן אם השמאל עולה לשלטון מחר.
0: הרב צבי חקק, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: משמשו בקודש של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל לא מעט שנים.
1: הדמות שהיינו רואים תמיד את מרן, היינו רואים את הרב צבי חקק.
0: ממש במסירות נפש, שנים רבות.
1: מסר נפש כתלמידו ונאמנו של מרן.
0: ואני חושב שיותר מכל אחד אחרי חוץ, מבני משפחה, שזה הכי טבעי, אבל מכל המקורבים, כמי שהיה באמת הכי קרוב, הכי הרבה זמן גם כן, מבחינת שעות אצל מרן, במצטבר, אני חושב שהגעגועים הכי גדולים שלך.
2: כן, געגועים כל רגע, כמובן לא רק שלי, של כל עם ישראל, כי הרב היה דמות שאין מי שלא נהנה ממנו, כל המהות שלו היה דאגה לעם ישראל, ליהודי באשר הוא, ואדרבה, הרב היה שם דגש דווקא על האנשים, מה שנקרא, מה שאנחנו קוראים האנשים הפשוטים, דווקא האנשים שלא כל כך שמים לב, זה היה אנשים שהרב היה שם את העיניים שלו עליהם, וזה היה אנשים שהרב היה נותן את רוב תשומת ליבו עליהם, וככה ברוך השם הוא בנה גם את הדור הזה.
1: היית עם מרן הרב עובדיה בכל מקום, לא כמעט, אלא בכל מקום. כשהיה נוסע ברחבי הארץ, כדי לקרב, כדי לתת שיעור תורה, כדי לתתף אותנו קצת באווירה, בהווי הזה. אתה יודע, יש דור צעיר היום, אנחנו מזכירים את זה כל הזמן, דור צעיר שלא הכיר, שלא ידע.
2: אז צריך לדעת, קודם כל, שוב, זה חלק מהרב. הרב, האהבה שלו הכי גדולה הייתה ללימוד התורה, לשבת וללמוד, אבל עם כל זה הוא ראה שליחות ללכת לקרב את העם שבשדות. היה קשה לו לסגור את הספר, הוא עשה את זה לא בקלות, אבל כמובן שזו הייתה החלטה שלו, והוא היה הולך ממקום למקום במסירות נפש אדירה ממש, עד אפשר להגיד עד כלות הכוחות. אני חושב שסיפור קטן שיכול אולי להמחיש את המסירות שלו, כמה הוא היה מסור לציבור. כמובן שהרב היה יוצא להרבה מקומות, ובשלב מסוים בשביל להספיק כל כך הרבה מקומות אז גם היינו טסים במסוק. היה נסיעה שזה היה טיסה, שזה היה לנעריה, לאקו לנעריה, שזה טיסה די ארוכה, זה מעל שעה של טיסה. לכאורה זה היה נראה טיסה כמו כל הטיסות, אמרנו. כשהגענו לנעריה, מסוק נחת, היו שם כל מיני אנשים שפתחו להם שהרב יברך אותם, כמובן הרב בירך אותם. אחרי שאנשים התרחקו קצת, הרב קרא לי ואמר לי, תזמין לי אמבולנס. עכשיו, מי שמכיר את הרב יודע שזה לא דבר, אף על פי שתמיד הוא היה אומר לכולם שמה שהרופאים אומרים זה דבר שצריך לשמוע, אבל על עצמו הוא היה משתדל כמה שיותר להתרחק, ושהוא יגיד דבר כזה זה לא דבר פשוט. באמת הזמנו אמבולנס, לצערנו נודע שבמהלך הטיסה מרן עבר התקף לב קשה, הוא אושפז בנהריה, עבר שם צנתור, ובאמת אחרי כמה זמן כשהוא התחיל לחזור לעצמו, להתחזק, אז שאלתי אותו, אמרתי לו, הרי אדם שעובר התקף לב, זה לא דבר שמה בכך, זה ודאי שאדם שצריך להרגיש את זה. אז הוא אמר לי, כן, אני הרגשתי את זה והיה לי כאבים חזקים מאוד. אז שאלתי אותו, וכמה זמן זה היה אחרי שאמרנו? זה אומר, בערך 10 דקות אחרי שאמרנו. אז אמרתי לו, אם זה היה 10 דקות, אז למה הרב שתק? היה אפשר לנחות ב...

0: זה בית חולים בדרך, הישר לחזור הביתה, יש 1001 פתרונות, למה הרב היה צריך לסבול כל כך הרבה זמן? אז הרב אמר לי, תקשיב, אומר, תראה, אני, היה לי כאבים חזקים מאוד. אומר, אבל באותו רגע שהיה לי את הכאבים, אני חשבתי לעצמי, אני יכול לחזור הביתה, יכול ללכת לנוח. אבל יש אנשים שכבר 3 שעות עומדים על הרגליים, מחכים לקבל ברכה, מחכים לשמוע דבר תורה. אומר, אז בגלל שיש לי כאבים, אז אני אתן לעצמי לחזור הביתה.
1: וואו. וואו. אני חושב שזה סיפור פעם ראשונה, אני שומע אותו.
2: מדהים. והתורה, התורה הייתה, כמו שאתה אומר, בבת חייו, בלימוד תורה שלו, ממש, אני חושב שאם נכתב על מישהו והגית בו יומם ולילה, שזה כפשוטו, זה היה מרן הרב עובדיה יוסף, אבל לא רק זה, הדאגה שלו ללומדי תורה, לעולם התורה, השמענו כאן מקודם את מרן בשיחה המפורסמת עם בנימין נתניהו, כשהוא בא לנחם אותו על פטירת בנו הגאון הגדול הרב יעקב זצ"ל, זה, ועולם תורה שלם שבזכותו קם ועומד עד היום, בהיקפים שהוא היה בוכם, הוא היה רואה את זה היום, בוכם מהתרגשות כמובן.
0: בוודאי, וזה הדבר, זה הדבר היחיד שאפשר להגיד שהיה באמת משמח אותו. אני חושב, אולי נזכיר דבר יפה שאמר לי הרב עמר. הוא אמר, בדור שלנו יש, כל אחד יש לו את הרב שלו, וכל אחד רוצה להגיד, הרב שלי הוא גדול הדור, הרב שלי הוא גדול הדור, וכל אחד מנסה להתאדר ברב שלו. אומר, אבל הרב עובדיה, חוץ משהוא היה גדול הדור, הוא היה גם יוצר הדור. כי הרב עובדיה יצר את הדור הזה של הבני תורה, בפרט בציבור הספרדי, ויש גם הרבה מהפכות כלליות בכל הציבור החרדי. הרי היום ברוך השם, וזה גם, אני חושב, אחד מהדברים שזה, זה נחת של הרב, ש... בכל מקום אנשים לומדים הלכות ויודעים הלכות, אבל פעם לימוד הלכה זה היה דבר מאוד מאוד צדדי. אני הייתי עד כשהרב ווזנר, שהוא היה תלמידו הגדול של החזון איש, היה אצל מרן והוא סיפר למרן, הוא אמר לו שהחזון איש אמר לו שכשהוא היה לומד הלכות אנשים היו צוחקים עליו ואומרים לו, אתה לומד הלכות, מה כבר יכול לצאת ממך? אולי זה מלמד תינוקות? מה יצא ממך אם אתה לומד הלכות? עד כדי כך זה היה... איך שהיו מתנהגים להלכות. וברוך השם מרן עשה את המהפכה הגדולה הזאת שבכל מקום וכל אדם ללמוד הלכה, להתחזק בנושא של ההלכה, וברוך השם
1: אחרי זה צריך לומר הרב צבי חקק שהיום בעקבות המהפכה הזו של מרן, חלק משיעורי התורה, חלק מרכזי בשיעורי התורה זה ללמוד הלכה, ללמוד הלכות.
0: נכון, וזה אני אומר, וזה הכל גם בציבור האשכנזי, זה דבר שנעשה בעקבות המהפכה הגדולה שמרן עשה, וגם מי ששוב, אם אנחנו הולך קצת להיסטוריה, דברים שאנשים לא זוכרים, היה בזמנו את המעמד הגדול ביד אליהו של סיום השס, ומרן הגיע לשם ואמר כל הכבוד לכל מסיימי השס, אבל מי שמסיים שס ולא לומד הלכות, זה לא שווה כלום. בזמנו יצא על זה הרבה רעש, יצאו, כמובן יודעים מהשופרות שהיו אז, שיצאו ועשו בלגן, אבל כמובן שאחרי כמה חודשים, גם גדולי הרבנים של האשכנזים התעשתו וקיבלו את הדבר הזה, והיום ברוך השם גם אנחנו יכולים לראות שכל, גם בגמרות של, של, של הדף היומי, בכולם יש גם הלכה יומית, וזה הכל מהפכה שנזקפת לזכותו של מרן, וזה הנחת הכי גדול שיש לו, שזה תמיד הוא היה מעורר על כולם ללימוד ההלכות.
1: 13 שנה להסתלקותו, כאמור היום בערב, ואני רוצה לשאול אותך, הרב צבי חקק, המהפכה, המורשת שלו, נשמרת, נשארת?
0: המהפכה והמורשת של מרן, שוב, זה לימוד ההלכות, פסיקת ההלכות. זה המורשת האמיתית שלו, זה מה שהוא רצה. כמובן שיש עוד הרבה דברים מסביב, אבל כמו דוגמה קטנה, היום הרבה אנשים מנסים להתאדר בכל מיני ניסים שקורים אצלם. אצל מרן אפשר להגיד ועל ניסיך שבכל יום ממנו, בכל יום ויום היה אפשר לראות ניסים גלויים שקרו לאנשים בזכות ברכות, במילים פשוטות שמרן אמר. מילים שהוא היה אומר היו מתקיימות. אבל מרן דאג, ממש דאג לזה, שזה לא מה שהתפרסם, וזה לא איך שהוא ייזכר. מרן דאג, עיקר הדאגה שלו היה שכשרוצים לזכור את מרן, מרן זה לימוד תורה, זה ניצול הזמן, זה לימוד ההלכות, וזה המורשת האמיתית שלו.
2: מי שזוכר שנים הרבה אחורה, כשמרן עוד היה צעיר והיה לו את הכוחות, כמו שדיברנו, היה גם בערוב ימיו, נוסע ממקום למקום, אבל בצעירותו יותר, היה נוסע, עוד לפני שהכירו אותו כאברך צעיר, היה נוסע לבד, סיפר לי מישהו גם היה נוסע באוטובוס ממקום למקום כדי לדבר ולהליב את, את ציבור עמך ישראל, תשלחו ילדים לחינוך התורני ולא לחינוך החילוני. היה מסר נפשו למען עם ישראל הרבה הרבה הרבה שנים אחורה, למען בדיוק הדברים האלה, כלל ישראל, שישמרו תורה ומצוות, שישלחו ילדים למקום הנכון כדי שיגדלו אחר כך בצורה הנכונה, מסירות נפש, כפשוטו כל חייו.
0: כאשר מרן נפטר, אז הרב לייזרזון בא לנחם, והוא אמר, אם יש מישהו שהוא הקים את החינוך העצמאי, זה מרן. מרן מסר נפש על רישום ילדי ישראל כבר מגיל צעיר, כולל שכשהוא היה דיין בזמנו, הוא קיבל איומים שגם מומשו, שאם הוא ימשיך ברישום ילדי ישראל לתלמודי תורה, אז הוא לא יקודם, ובאמת חלק מהתלאות שאנחנו מכירים, שמרן עבר לכל מיני ערים מפה ולשם, זה הכל בעקבות הדברים האלה, שמרן מסר את נפשו על חינוך ילדי ישראל, על רישום ילדי ישראל, שבאותם תקופות גם זה לא היה כמו היום, באותם תקופות מי שרצה לעבור ממקום למקום, היה רק כמה חודשים בשנה שהיה אפשר לעבור ממקום למקום. אני יכול גם לספר, יש יהודי אחד שמרן אמר לי כמה פעמים, היה אומר לי, אתה רואה את האיש הזה? הוא היה הנהג הראשון שלי. ויום אחד ניגשתי לאותו בן אדם, שאלתי אותו, אמרתי לו, הרב אומר שאתה היית הנהג הראשון שלו, אז מה היה שאתה היית הנהג הראשון שלו? הוא אומר, באותם הימים לא היה לאף אחד רכבים. הוא אומר, אני הייתי עובד בחברת חשמל, והיה לי אוטו גדול של חברת חשמל, שהייתי הביתה. ואם צריך לעשות עם זה משהו, אמרתי, ניגשתי למרן, אמרתי לך שכבודו צריך, אני אקח. ואתה חושב שזה היה קל להיות נהג שלו? אומר, כל יום לפני מנחה וערבית, מרן היה קורא לי, היינו נוסעים, מחפשים איזשהו שביל, נכנסים למושב אקראי, מרן היה נכנס במנחה וערבית, דופק, מדבר, מסביר על חינוך הילדים, עומד, לוקח תפסים, רושם, אומר, זה היה המהות של מרן.
1: הרב צבי חקק, הדמות הכי מזוהה עם מרן, תודה רבה לך על הדברים הללו. יהיו הדברים האלה לזכותו, לזכות עם ישראל כולו. תודה רבה.
0: אמן, שיעמוד זכותו לכולם.
2: אמן ואמן.
1: תודה. אני רוצה להודות לכל חי שאפשרו לנו להגיש תוכנית אקטואליה בראי של היום, 13 שנה להסתלקותו של מרן. דבר חשוב מאוד, וזה מה שיקרה גם לאורך כל היום ממה שאני מבין, לוח שידורים מיוחד.
2: בכל התוכניות, לגמרי. תודה ליאיר אברהמי שעשה מאמצים כדי שהתוכנית הזאת תצא כמו שצריך. נתי שולמן ומוטי קופפר, תודה גם לכם. להתראות.
1: יום טוב.
3: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: מרגישים שבת באוויר, חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת, עם הרב נחום נוסבכר. מרגישים שבת באוויר.
6: מנהג הנפוץ הוא להפריש חלה ללא ברכה מכמות בצק שעשויה מקילו 200, ויש הנוהגים להפריש מקילו 100. זאת אומרת שפחות מקילו 100 ודאי שלא צריך בכלל להפריש חלה. אבל צריך לדעת שבקמח חיטה מלאה או בקמח כוסמין, לפי כל הדעות יש להפריש ללא ברכה מקילו 100. מ-200 מפרישים חלה בברכה, אז זה משיעור של 2 קילו 250, הווה אומר 2 קילו ורבע. ויש הנוהגים לברך גם על קילו 700, וכן נוהגים רבים מבני ספרד, אך מי שאין לו מנהג יפריש חלה ללא ברכה עד 2 קילו ורבע, עד 2 קילו 250, ומשיעור זה, משני קילו ורבע, יפריש בברכה. היא רצון שנזכה לקבל את השבת כהלכה.
5: האזנתם ל-60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר. מרגישים שבת באוויר.
7: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
8: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
9: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קריות 348 גרם תלמה רק ב-16 שקלים ו-90. נמס בקוס קנור 2 רק ב-10 שקלים. שקדי מרק מעולה 2 רק ב-14 שקלים ו-90.
11: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב
12: החסד. למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת על היד.
13: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
14: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.

0: רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
1: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
2: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מודגי העלה בלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים, חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, I quality.
5: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
6: אבא של כולם
5: שלא יכבה נרו. כל חי ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה.

0: הבריאותי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. 13 שנים להסתלקותו של מרן פוסק הדור הגאון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, כוחות המשטרה השלימו את האחותם לקראת הגעת המוני המתפללים לציונו בבית העלמין סנדריה בירושלים. העלייה לציון תחל הערב ליל ג' חשבן ותימשך עד ליום חמישי. על פי הערכות, במהלך אותם ימים צפויים להגיע למקום כ-100 אלף איש מכל רחבי הארץ. במסגרת הירחות, אוטובוסים רבים צפויים לצאת מכ-70 ערים ברחבי הארץ ולהביא ציבור המתפללים לירושלים. חברות התחבורה הציבורית נערכות לתגבור הקווים העירוניים המגיעים לאזור בית העלמין. צוות היגוי מיוחד הוקם בתיאום עם המשטרה ועם הגורמים הרלוונטיים, אשר ירכז את כלל ההיבטים הלוגיסטיים והטיפוליים. חבר הכנסת אוריאל בוסו משס, שדיבר הבוקר ברעיון לבצלאל כהן ודוד חכם, הזהיר מפני השעננות בציבור החרדי לקראת יום הבחירות.
2: הם רוצים ביום אחד לסגור את רשת מעני חינוך התורני ואת רשת חינוך עצמאי. עכשיו תשאל אותם, איפה יהיו 50-60 אלף תלמידים מכל רשת? מה אתה עושה עם כל העובדים והעובדות? כל המורים עוברות שלנו. הם לא נותנים אלטרנטיבה והם מקבלים כפיים בתקשורת את הדבר. מי יכול לשבת מהצד ולשמוע את הדברים הללו? כמובן שמדברים על המרחב הציבורי, על תחבורה ציבורית בשבת, עם כל בחירות מדברים על זה, ואנחנו מונעים אותם בזכות הפתקים של אותם אנשים שנתנו לנו את הכוח.
1: האסון בטיול בגליל העליון. אלעזר יאיר וילנסקי, בן 13, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, הוא הנער שנהרג אתמול באסון הקשה. מלבדו 24 פצועים מאושפזים עדיין בבתי החולים בצפון, 4 במצב קשה, 7 בינוני ו13 במצב קל. משרד החינוך הביע צער על מותו של התלמיד והנחה את מוסדות החינוך לקיים שיח מותאם בכיתות ולזהות תלמידים הזקוקים לסיוע בעקבות האירוע. צהל חיסל בחאן יונס 3 מחבלים מהזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי בעת שנפגשו לקדם מתווה טרור נגד הכוחות. בתקיפה נוספת בדרום הרצועה חוסלו 2 מחבלי נוחבה מחטיבת רפיח של חמאס. שוטרי יחידת הרכבת הקלה במחוז תל אביב עצרו חשוד שוהה בלתי חוקי תושב השטחים אשר התחזה לישראלי ונצפה מתעד תמונות וצילום וידאו בתת קרקע של תחנת רכבת הקלה ברחוב אהרונוביץ' בבני ברק. החשוד היה מעורב בעבר באירועים ביטחוניים ובביצוע פיגועים נגד מטרות ישראליות, ובעת מעצרו מסר פרטים כוזבים לשוטרים. היום הוא יובא לבית משפט השלום בתל אביב, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. מפלגת זהות הודיעה כי מגישה תלונה דחופה למשטרה בעקבות סרטון שהופץ ברשתות החברתיות בערבית, ובו לטענתה קריאות להציב מערב, לפגוע ולנקום ביושב ראש המפלגה חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין. הנשיא טראמפ שוחח הלילה עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן בעקבות תקיפות החוטים בריאד. עם זאת, לא נמסרו פרטים על תוכן השיחה. בנושא אחר, בשיחה עם כתבים הלילה ציין הנשיא כי לבחירות אמצע הכהונה בארצות הברית לא תהיה כל השפעה על מדיניותו כלפי איראן, וכי ברגע שהמלחמה עם איראן תסתיים, וזה יקרה בקרוב מאוד, מחירי הנפט יצנחו בחדות כלשונו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, וביום חמישי שוב ירידה בטמפרטורות.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: מרן, מחייו ופועלו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. מגיש יואב צור.
1: בשנת 1947 עבר הרב למצרים, שם ראה מחויבות אישית לחזק את יושבי העם, אך לא רק, אלא גם בקרב המנהיגות ואף בקרב הרבנים המקומיים. חוויותיו במצרים השפיעו על הרב רבות, והדבר בא לידי ביטוי בפסיקותיו ובדרשותיו. שהותו במצרים השאירה ברב גם את חותמה בדמות ליקויי הראייה שמהם סבל, אשר החמירו עם השנים וחייבו אותו להרכיב משקפי ראייה עם עדשות כאות. כששב לישראל חזרה, לימד למחייתו בתלמוד תורה של חסידות סאטמר, ובהמשך שימש הרב כדיין בבית הדין האזורי בפתח תקווה. בשנת 1958 כיהן הרב כדיין בבית הדין האזורי בירושלים למשך 7 שנים, ובסיומן הפך לחבר בית הדין הרבני הגדול. במהלך שנות ה-60 למד הרב במשך פרק זמן מסוים קבלה באופן אישי אצל הגאון המקובל הרב מרדכי שרבי. בשנת תשכ"ט נבחר הרב לכהן כרבה הראשי של תל אביב יפו, ובזין בחשוון תשל"ג נבחר לרב הראשי לישראל ולראשון לציון במקומו של הרב יצחק ניסים. בשנות פעילותו כרב ראשי פעל במספר עניינים הלכתיים בעלי תעודה ומשמעות לאומית, בין השאר הביא הרב לפסיקה היסטורית שהובילה להחלת חוק השבות על כלל קבוצות יהודי אתיופיה, ובנוסף התיר את כל עגונות נעדרי צה"ל במלחמת יום הכיפורים.
2: אבא של כולם,
3: שלא יכבה נרו. כל חי ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
4: בוקר טוב לכולם, מה שלומי הבוקר? זה יום שלישי, שיהי רצון שיהיה לנו פעמיים כי טוב לכולם. רבותייך, אנרגיות אני רוצה לבוקר, לא לרדן לי פה כולם. חבר'ה, חזרנו לזמן, זהו, בחורים חזרו לעולם הישיבות, האברכים לקפל שרבולים. חבר'ה, אנחנו רוצים לראות פה מלחמה של תורה, רוצים פה לראות אש של התלהבות, זמן חורף, ירוך הפעם, מי בדיכאון או מי בשמחה, כל אחד לפי מה שהוא לוקח לעצמו. האם עכשיו אנחנו נכנסים לתקופה שהולכת לרומם אותנו הכי גבוה שהיינו אי פעם בעזרת השם, או שזו תקופה שהולכת לאתגר אותנו ברמה אחרת, ולכן אנחנו פה באתגר לא פשוט בכלל, כל אחד מאיתנו עם האתגרים שלו, כל אחד עם העליות והירידות שלו. מה שבטוח, אנחנו רוצים פה לבנות את הצורה בצורה נכונה, את התוכנית בצורה ברורה, למרות שהאוזנייה שלי פחות עובדת, תכף נראה מה אני עושה עם זה, אבל אנחנו בסדר, אנחנו פה בתוכנית של לכבוד מרן שר התורה, הרב עובדיה זכר צדיק וקדוש לברכה. ניקח כמה דברים כדי להתחזק מזה, ניקח כמה דברים כדי ללמוד ממשנתו, מתורתו, מדרכו, ולראות איך להתרומם. אז איתי בו פעם לא אחר מה שמותי קופר הטכנאי, אני פנגר ברוך המיקרופון, ויקיריי, בואו נתחיל. טוב, אז בואו נתחיל, בואו נתחיל, כיוון שהאוזנייה שלי עכשיו לא עובדת, אז אני רק איתכם, מה שנקרא, לא שומע, לא כלום, אז אני באולפן יחד איתכם, ואנחנו רוצים לראות איך אפשר להתחזק בנקודה הזאת של ההכנה, ללמוד ממשנתו, מתורתו של הרב עובדיה, בעזרת השם. נקודה ראשונה, אנחנו ניקח 3 נקודות מחייו, 3 נקודות מדרכו, שאני ארצה לשים עבורנו כאיזשהו, שלוש אבני דרך שיובילו אותנו לראות איך אפשר באמת ללמוד ולקחת, ויהיו עיניך רואות את מאורך. כי כל אחד להבדיל, אתה רואה בעולם בחוץ, אני לא יודע מה הוא שם לי מטוסים בחדר שלו, אתה רואה ילדים שמגיל צעיר חולמים להיות טייסים, אז יש להם כל מיני כלת, כל החדר שלהם מלא ציורים וצילומים של מטוסים וכן הלאה, עברים סרטונים על מטוסים, כי אתה רואה שזה הראש שלו, שם הוא נמצא, זה מה שמעניין אותו, ומן הסתם לשם הוא יגיע יום אחד. יום אחד הבחור הזה כנראה יהיה טייס, או בחיל האוויר, או נווט, או משהו בסגנון, אתם מבינים? משהו בסגנון מן הסתם, מכיוון שאתה רואה שזה בראש שלו, זה בראש שלו, ושם הוא הולך לחתור. אבל יש כאלה שיש להם סכני כדורגל, אתה רואה שחקני כדורגל, תמונות של ההוא, שלהם, של מסי, כל מיני, אתה רואה כל החדר שלו, והוא בקיא בענייני, בחדרי חדרים, מה, מי זה ההם ומי זה השחקן הזה, וכמה הוא משחק, וכמה הוא טוב וכמה הוא פחות טוב, בסדר? אז הוא ישחק כדורגל, הוא יבין כדורגל, להבדיל, נטוסים, כדורגל, איש, איש לפי מעללו, מה מעניין אתכם? מה מעניין אותנו? באמת, אני אומר עכשיו, כל אחד מאיתנו יעשה את הבדק בית שלו, מה מעניין אותך. עכשיו נכון, שאלה שעם התמונות ועם הפוסטרים בחדר, זה כבר מגיל צעיר אתה רואה אותם. להבדיל אלפי הבדלות, אתה רואה שהרב עובדיה כבר מגיל צעיר, זה מה שעניין אותו. עכשיו לצערנו הרב, אני אומר את זה, אתה רואה בדור שלנו, יש ילדים כאלה, יש ילדים מן הסתם שגם בגיל צעיר מעניין אותם לימוד תורה ומעניין אותם כבר ללמוד לבד, לא כי אבא יושב לו על הראש או המשגיח מאיים עליו שאם הוא לא ילמד יזרקו אותו מהתלמוד תורה או מהזה, מהרצון הפנימי שלו. וזה, מי שזוכה לזה זוכה, רבותיי, מי שזוכה זוכה. אני לא יודע איך זוכים, אני אומר לכם מפורש, אני אתמול הייתי ב... אז השבעה של הרבנית הגדולה, מה שנקרא, אמא של מלכות, הרבנית שושנה כהן, זכרונה לברכה, עליה שלום, אמא של מלכות, של הרב זמיר כהן, של הרב זוודיה כהן, של משפחת כהן, הראיות שבמלוכה. ואחד מהדברים שהם אמרו, אתה יודע, זה לא נתפס בכלל, זה באמת אנשים של פעם, מה אני אגיד לכם? אין לי הגדרה, מעבר לחיי דחקות, אתה יודע, שמסתפקים במועט וחיים בחדר אחד עם ארבעה בנים אנרגטיים וגם הילדים וכולם בבית אחד קטן ואחרי שהם עברו לבית עם שני חדרים, אז שני חדרים שכוונה היא חדר אחד להורים, בהתחלה כולם הם ביחד, חדר אחד להורים וחדר אחד לארבעה בנים שיש מיטה אחת ועוד אחת שנפתחת לשלוש מיטות וזהו, כבר אין, אי אפשר להיכנס בכלל לחדר. זה ככה גדלו. אתה רואה שבאמת פעם היה איזה מסירות נפש כזאת, מן הסתם גם יש היום, של אברכים, של אנשים שמצטמצמים במועט, שחיים באמת בדחקות, וזה לא, לא, לא בכדי חז"ל אמרו, היזהרו מבני עניים, שמהם תצא תורה, אתה רואה איפה הרב עובדיה גדל, אתה רואה איפה גדולי ישראל אחרים גדלו, כמעט אף אחד לא גדל עם איזה כפית זהב בפה, עם איזה, אתה יודע, כבר מגיל צעיר, היה לו ככה והיה לו ככה, לא, לא, לא. אתה שומע על מסירות נפש, אתה לא, אתה שומע על אנשים שמבינים כבר מגיל צעיר מה חשוב. אתה אמר, אותה אמא גדולה, הרבנית שושנה, אז עליה שלום. אז היה, הרב זוודיה סיפר משהו שאתה יודע מה, הוא לא, היא ביקשה מהרב זמיר, מזמן כבר, שיצלם לה מהישיבה את הסליחות. יצלם ויקליט את הסליחות. וארבע פעמים ביום היא הייתה שמה לה לשמוע את הסליחות. מה? שמעת? לא באלול. לא, לא, לא, לא. כל השנה כולה, אתה מבין? לשמוע את הסליחות, לחיות כל הזמן בהרגשה, אני צריכה לעשות תשובה, אני צריכה להתחזק, לקבל עצמי עול מלכות שמיים, עול מלכות שמיים, אתה מבין? זה נשים של פעם, בסדר? אז הרב עובדיה גדל בדור טיפה שונה. אתה רואה כבר מגיל קטן, הבן אדם נמשך לתורה, רוצה ללמוד, לומד בהתמדה, שהלוואי שאנחנו כגדולים נלמד, תבין, לא כילדים, כגדולים, בסדר? אז תגיד, יש לו משהו מיוחד? נכון, הוא קיבל מתנה, אבל לא ממתנות גדלים, סליחה שאני אומר. מה שייחד אותו בעיקר זה הנושא של התמדה. אנשים אוהבים לפתור את זה, טוב, הוא גאון, אני ממש לא אוהב את זה. זה שהוא גאון, יש הרבה גאונים, סליחה שאני אומר לכם, יש הרבה גאונים שמסתובבים חופשי גם מה שנקרא ברחוב ולא עושים עצמם כלום, מבלים את המוח ומבזים את הזמן על כמו שטויות. יש הרבה מאוד גאונים, השאלה היא לאן אתה מתעל את הגאוניות שלך ומה אתה עושה איתה. גאוניות זה רכב, אבל יש כאלה שעושים ככה ושעושים אחרת. לשבת, ללמוד יום יום, שעה שעה, לא קשור לכישרון, לא קשור לגאוניות, קשור למילה אחת, התמדה. וזאתי המילה והמפתח לכל הצלחה בחיים, ואת זה הייתי רוצה שניקח מרב עובדיה קודם כל, לפני הכל, ההתמדה האדירה הזאת, יומם ולילה, שנים על גבי שנים. וזאת אומרת שאני צריך לשאול את עצמי, באמת אני אומר לכם, מהו הדבר שאני רוצה להיות בו טוב בעוד 10 שנים? מהו הדבר שאתם רוצים להיות טובים בו בעוד 10 שנים? ולא רק מהו הדבר שאתם רוצים להיות, אלא מה אתם עושים בשבילו היום. אמרנו, להבדיל, האלה עם התמונות של המטוסים, והאלה עם השחקני כדורגל. מה תלו אצלנו בחדר, מה שנקרא? ועזור בחדר, נגיד, ואתה לא מאלה שתולים דברים בחדר. אבל מה תלוי לך מול עיניך? מה תלוי לך מול עיניך? מה אני רוצה להיות שנהיה גדול? ושתהיה גדול זה לא משנה בגיל, כן? מה אני רוצה עוד בעוד 10 שנים? בכוונה אני אומר 10 שנים, כי תבין שזה לוקח זמן. זה לא מה אני רוצה עוד בעוד 10 דקות, עוד 10 ימים, עוד 10 חודשים. זה נחמד, זה יפה. מטרות לטווח קצר, צריך, זה חשוב, אין לי בעיה. זה כמו להבדיל לסיים את השס או לסיים מסכת. המטרה היא לא רק לסיים את השס, גם לדעת השס, בעזרת השם. אבל זה נגיד בעוד 10 שנים. אז תחליטו מה אתם רוצים להיות בעוד 10 שנים, ותשאלו אתכם מה אתם עושים היום. מה אתם עושים היום? כי גדלות לא תמיד נבנית בוא נקרא זה רגעים גדולים. היא נבנית מימים רגילים שאדם לא ויתר בהם. הבנתם? גדלות לא תמיד נבנית מרגעים גדולים. לפעמים יש איזשהו אירוע באמת שהבן אדם נכנס לתת הטייס בקוקפיט בטיסה של פליי דובאי, והוא נהיה אחד שמדברים עליו, הוא עשה דבר גדול. אין ספק, עשה דבר גדול. אבל גדלות אמיתית נבנית מימים רגילים שאדם לא ויתר בהם. לא ויתר בהם. הכי קל זה לוותר, ואין בעיה, נוותר יום אחד, אני מרשה לכם מה שנקרא. בסדר, יום אחד קרה, יום אחד הסתבש, יום אחד לא הלך כמו שרציתם, הגיוני, נורמלי, אני מבין, לא כועס מה שנקרא, על עצמי, כן? אבל לפחות שנבין, גם אם אנחנו במצב לא אידיאלי, בואו ניקח את הפרשה שלנו, תחשבו שנוח שנה שלמה נסגר בתיבה. הוא סגור בתיבה, סגורה, חתומה, תקשיב, צינוק כמעט ברעיון. אתה מבין שיש לו חיות רעות וחיות טובות, צריך להאכיל אותם, להשקות אותם יום ולילה. הוא בדיוק כמו בית האסורים, אין לו ביקורים, גם אם אשתו שמה, גם ילדים שלנו, לא יודע, הם לא עלו אחד לשני על הצבים כבר, זה אסור שוב שאסור עליהם להיות ביחד. בקיצור, משהו לא פשוט בכלל, היינו צריכים לו פסיכולוג אחרי זה, שישב איתו, ידבר איתו, אבל תראה את ההסתכלות. כתוב בפסוק, ויסגור השם בעדו. שהשם סוגר בעדו, אבל אומר האונקלוס, ואגן השם אלוהי. שימו לב תולה נקודה. ויסגור השם בעדו, אבל בפועל, ואגן השם אלוהי. זאת אומרת, זה נראה שאתה יודע, השם סגר אותי, למה לא הולך לי בחיים? למה חשך עליי עולמי? אבל האמת היא שהקדוש ברוך הוא מגן עליי. הקדוש הוא שומר עליי, וכל אחד עם האתגרים שלו, אל תחלקו לזה זמן טוב, לזמן אידיאלי. לרב עובדיה לא היה שום זמן אידיאלי. כל הזמן היה צריך במסירות נפש לשבת וללמוד. הנקודה הראשונה שאנחנו לוקחים מהרב, זוהי התמדה עצומה, לא לחכות לחשק, לשבת וללמוד. לא לחכות לחשק, להחליט מה אנחנו רוצים בעוד 10 שנים, ויום יום, אני לא רוצה להגיד שעה שעה, כי לא כל אחד יכול, ואולי לא כל אחד צריך גם, אבל צריך לא כל אחד לימוד תורה, אלא בדברים שחשובים לו, שהוא רוצה להצליח, מה שחשוב הוא ההתמדה. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, לראות את הבן אדם מאחורי השאלה, קראתי לזה. מה הכוונה? תחשבו מלחמת יום כיפור. מלחמת יום כיפור, מלחמה שזעזעה את המדינה. מדובר פה במלחמת, במידה מסוימת הפתעה. היינו באיזו אופוריה בששת הימים. תקשיב, הם ברחו, השאירו את הנעליים פה תוך 6 ימים. לא היה דבר כזה. אפילו עם איראן שעשינו, אתה יודע, 12 ימים. 6 ימים, כל צבאות ערב, ולא היה לנו את היכולות בכלל. מדובר פה על ניסי ניסים. אבל היינו קצת באשליה, מי יכול עלינו? מי יכול עלינו? אתה מבין? ופתאום מגיעה המכה שמפתיעה, שמבלבלת, מאות עגונות, אני מדבר על מאות הרוגים, זה ודאי, אבל מאות עגונות. מדובר פה על תופעה שלא הייתה אף פעם, והרב עובדיה נקרא לדגל, מה שנקרא. והוא יושב על כל אגונה, זה עולם בפני עצמו. להתיר אשת איש, זה איסור דאורייתא מהחמורים, ממזר, כן, זה דברים שזה פחד, פחדים להתעסק איתם. פחד, פחדים להתעסק איתם, אתה מבין? אבל מדובר פה על בני אדם. הכי פשוט להגיד, תקשיב, אני לא מתעסק עם זה, זה גדול עליי, זה קטן עליי, אני מעדיף, לא, לא רוצה, לא, תשמע, לא, לא בשבילי, בסדר? אבל יש פה נקודה עבורנו, והנקודה עבורנו, אפשר לדעת הרבה. אבל לשכוח את הבן אדם, אתם מבינים? גדלות היא לדעת הרבה ולא לשכוח לרגע בשביל מי אתה יודע? הבנתם? גדלות היא לדעת הרבה, ולא לשכוח לרגע בשביל מי אתה יודע. שמע, אתה לא מתורה, מה שנקרא. נטו בשביל עצמך, חס ושלום. אתה יודע שאני יושב לעצמי, אלמד. לא, אתה רואה שבאמת ללמוד על מנת ללמד, לשמור על מנת לעשות, השליחות הגדולה שצריכה להיות של כולנו, להיות כוס שקודם כל אכן מתמלאת, ואחרי זה היא עולה על גדותיה ומתחילה להשקות את כל הסביבה. תחשבו, הרב עובדיה מן הסתם, גם הוא יכול היה לשבת בשקט, לשבת ללמוד ברוגע, בשלווה. מה הוא צריך משרות כאלה ואחרות? מה הוא צריך ללמד בתל אביב ופה ובשם. אז אגב, זה כל מיני חבר'ה, לא תגיד לי, תמיד זה היה מוסיוף, איזה שיעור כזה, אתה יודע, של הלוחם מוצא שבת עם חבר'ה עריות בתורה. לא, אז גם היה כל מיני בעלי בתים שאתה אומר, מה אני צריך לשבת עם בעלי בתים? חבל הזמן, בזבוז זמן, ביטול תורה. לא, הוא ראה פה את ההמשכיות. ואם אתה רואה גם מפלגת ש"ס וכל הרעיון שהיה של ההקמה של המפעל הזה, לקחת את הציבור קצת במידה מסוימת, לא שאני, אבל כמו בבעל שם טוב כזה, אתה כביכול לקחת איזושהי אוכלוסייה שכאילו הוזנחה כביכול, אתה יודע, תמיד מעדיפים את המוצלחים, כמו כל רוב החיידרים, חיידר למצוינים, חיידר למסמידים, חיידר למבריקים אצלי, בסדר? אף אחד לא רוצה להתעסק עם עמך ישראל, עמך ישראל, ופתאום בן אדם מגיע ויורד לעם, מה שנקרא, בגובה העיניים, למרות שהוא יכול להתעסק רק עם ישיבת קיבוץ של העילויים של העריות וכן הלאה. בוא נלמד מזה לראות את הבן אדם מאחורי השאלה, לראות את הבן אדם מאחורי השאלה, וזו נקודה מאוד חשובה עבורנו, מכיוון שידע גדול נותן תשובות, אבל לב גדול זוכר למי התשובה נועדה. אתם מבינים? כי בואו ניקח את זה לחיים שלנו. יש לכם ילד עם התנהגות מסוימת, בן זוג עם תלונה, עובד עם טעות. האם אני רואה רק את הבעיה, או שאני מצליח לראות את הבן אדם שמאחוריה? אתם מבינים מה שאני אומר? האם אני רואה רק את הבעיה, תראה איך הוא מתנהג, תראה איך הוא עשה, תראה מה היא עשתה, או שאני מצליח לראות את הבן אדם שמאחוריה? ואני אומר לכם, אני שומע יותר מדי סיפורים, לא משנה אם זה גברים או נשים, לא יודע, לאחרונה שומע הרבה גברים, לא יודע מה קרה לנו, חבר'ה, אנחנו חיבוק לכל הגברים פה, תקשיב, לפעמים הגברים קשה להם. קשה להם, עוברים תקופה, רבותיי, עוברים תקופה. תאמינו לי, כל הנשים פה, כל מי ששומע אותי, כל גבר היה רוצה לתפקד, לתקתק, מה שנקרא, להביא פרנסה הביתה, ללמוד תורה בהצלחה, בהתמדה, עם הרגשה של זיפוק והתעלות. כל גבר היה רוצה שכולם יהיו גאים בו. זה האריה של הבית, הוא רוצה להרגיש טוב. ואם הוא לא מצליח, ואם הוא משתדל ולא הולך לו, פתאום, אתה יודע, הוא נכנס לאיזה לופ כזה, ולפעמים, במקום שאנחנו לתמוך בו, לחבק, לעודד, הערות פה, עקיצות שם, חינוך פה, וכל הזמן, תקשיבו, אתה רואה, הרעיות שניגשים אליי, מרותי שערות, מה שנקרא, יושב, ירחם, רזרזים כאלה, או שמלמנים כבר מרוב ההזנחה, אתה מבין, מה קורה לנו? יש בעיה, אין לי בעיה, אבל בוא נצליח לראות את הבן אדם שמאחוריה, שזה לא משנה אם זה גברים או נשים, ילדים או תלמידים, לא משנה מה, תלמידים גם, תבין, אתה באיזה מסגרת לימודית, האם אתה במסגרת הלימודית רק כדי לעשות וי? אני צריך פרנוס, יש לי שתלה, ברוך השם, מגיד שיעור. מגיד שיעור, האם אנחנו באמת משתדלים להאהיב את התורה על התלמידים? ואני אומר לכם, יש לכם אחריות מפחידה, אחריות מפחידה, מי שבחר או לא בחר או נבחר, אני אומר לכם, להיות רבה או להיות מגיד שיעור, או להיות רב או להיות פוסק, לא משנה מה, יש לך אחריות אדירה, ככל שהגיל צעיר יותר, האחריות עוד יותר גדולה. אתם משתילים עכשיו את הגירס הדיאנקוטה, או שהוא יהיה מחובר לתורה, או שהוא לא יסבול תורה, או שהוא יאהב תורה, או שהוא לא ירגיש שיש לו חלק בתורה. זה המון קשור אליכם, נכון שגם ההורים, אבל אתם מבלים הרבה יותר זמן עם הילדים אשר ההורים. במידה מסוימת, הלוואי וההורים הם מבלים, אולי לא בטוח, אני לא יודע אם טוב שההורים יבלו יותר מדי עם הילדים יותר מדי זמן. כי לפעמים זה נהיה רגשות מעורבים, ופתאום האבא מתהפך על הילד, והילד נלחץ מהאבא, לא משנה. אבל אתה בעל כוחה, לא משנה אם אתה רבה, לא משנה אם אתה מגיד שיעור, אם אתה רם בישיבה, אתה נמצא עם הילד הזה המון שעות. יש לך את האפשרות באמת להרים אותו, לעזור לו, להקשיב לו. בוא נלמד מהרב עובדיה. לראות את הבן אדם מעבר לבעיה. לא רק שאישה מגיעה עם שאלה הלכתית, רגע, אפשר להתיר אותי או לא? יש פה אישה אגונה, לא על אף אחד מישראל, תחשבו, זה לא אישה גרושה, זה לא אישה אלמנה, כל אחת מהם זה התמודדות בפני עצמה, אין ספק בכלל. מיטב לאמת, נתנדו, באמת, אבל ארמלו, ברור שאישה, תעדיף את הבית, את הבן זוג שלה, ופה היא לא יודעת איפה, היא תלויה בין שני עולמות. ומגיע בן אדם, מגיע רב ענק, לוקח על הכתפיים שלו אחריות מפחידה. אבל זה העבודה שלנו. לא לפחד מהרע. לראות איך אני יכול להפוך אותו לטוב. זה מה שגם נוח מקבל כאיזשהו שליחות, לעשות צוהר לתיבה. כמו דיברנו על זה, צוהר, יש לזה בעצם, זה שלוש אותיות עם שלוש אופציות. זה יכול להיות צרה, זה יכול להיות רצה ויכול להיות צוהר. זה אותם אותיות. והתולדות יעקב יוסף כותב כך, כוונת הקדוש ברוך באומרו לנוח צוהר, תעשה לתיבה, היא שלהפוך צרה לרצה. מה זאת אומרת? שעל ידי זה יעשה הצוהר להמתקת הדינים, כמו שנראה שצדיקים מהפכים מידת הדין למידת הרחמים. כמו שאמרו, כל מה דאביד משמעיה לתו אביד. אנחנו משגם זו, למצוא תמיד, אומר, בתוך הדין את שורש החסד והרחמים, וזה גם עבורנו העבודה. מגיע, אנחנו לא פוסקי הלכה אולי רובנו, אבל מגיע מישהו עם שאלה, זה לא משנה אם הבן שלך מגיע עם שאלה, אם אשתך מגיע עם שאלה, אם בעלך מגיע עם שאלה, שאלה כלפי עצמם, שאלה כלפי אחרים. בוא נלמד להסתכל על הבן אדם מעבר לשאלה ונסות להבין מה הוא מרגיש, מה היא מרגישה, עם מה הם מתמודדים. לכן העבודה שלנו זה לראות את זה מצד אחד. ומספרים שהיה פעם שתי משפחות גרו אחת אל מול השנייה. אחת אל מול השנייה, ואחת רבה כל הזמן, והשנייה הייתה רגועה, שלווה. והמשפחה שרבה כל הזמן, יום אחד האישה קוראת לבעלה ואומרת, תקשיב, תקשיב, נמאס לי מהצעקות פה, ואני מודה, גם שלי, גם שלך, גם של כולם. איך יכול שמשפחת זלבנסקי ממול, רק שקטים כאלה, חמודים, האם הם לא מדברים, האם הם ברוגז? אני מבקש לך לעשות משהו שאולי מעשה שלא יעשה, אבל לצורך הלימוד. תוריי וללמודי, לך תאזין להם, לך תציץ לביתם, תנסה לראות מה סודם. והבעל עושה את זה, עולה למדת תצפית, כמובן שאסור לעשות, אבל צורך הסיפור מה שנקרא. תבחרו דרך אחרת שהוא עשה, בסדר, מצדי, שם את האוזן ליד הדלת, לא משנה מה. האזנות סתר. והוא מאזין, והוא שומע פתאום, הוא רואה מקרה שקורה, האישה שוטפת שם את הסלון, יש לה סמרטוט, מגב ודלי. בשלב מסוים היא מקבלת טלפון, היא משאירה את הדלי בסלון, והיא רצה לטלפון. בעלה יוצא מהמטבח, נכנס לסלון. לא, לא, לא, לא, לא, לא. בעל הרבה פעמים קצת יכול לרחף, כי כמובן שעניינו הוא רק בתורה, ראשו בגנזי מרומים, מה שנקרא. הולך ונתקל בדלי של המים שהיה מונח שם עם הסבון ועם הכל, או אם נרצה לעשות את הסיפור יותר מעניין, אפילו זה כבר דלי של המים המלוכלכים. זאת אומרת, אחרי שכבר ניקו את הכל, והשתפה את הכל, ואפילו נקווה, כבר זה אחרי הניגוב, היא שחתה את הסמרטוט לתוך הדלי, הדלי מלא, ממים מגעילים, והבעל נתקע בו, והכל נשפך, יופי. והמאזין שלנו, של הבית ממול, אומר, גם אצלנו זה קורה, הדברים האלה. בוא נראה איך הם מתמודדים. האישה מגיעה בריצה, ואז, מה לפי דעתכם קורה? האם היא צועקת על בעלה, האם היא מתהפכת עליו, או קורה משהו אחר, ואז השכן רואה להפתעתו משהו שאצלו בבית לא בכך קורה. האישה פותחת בבקשת סליחה. סליחה, סליחה, אני לא מאמינה. סליחה שהשארתי פה את הדלי, סליחה שהשארתי פה את המגב, זה טעות שלי. מה הבעל אומר? נכון, טעות שלך? לא, לא, לא, לא. הוא שומע שבעל אומר, מה פתאום? זה טעות שלי. אני ריחפתי, ראשי היה אי שם עם הציפורים, לא שמתי לב, הייתי צריך להסתכל. היא שומעת לו, מה פתאום? זה לא אתה, זה אני. הבעל אומר לה, מה פתאום, יקירה? תודה שאת לך שוטפת. היא אומרת לו, תודה בך שאתה חי. תודה רבה שאת ככה. והוא יושב ושומע, מה? האם ככה זה אצלנו? ממש לא. אז איך יוצרים את זה? ואיך לומדים את זה? בדבר השלישי, מהרב עובדיה, זכר צדיק לברכה. כל זה בדרך הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
3: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: אני הייתי עד לראות איך גדולי עולם היו מתייחסים אליו.
6: במלאת 13 שנה להסתלקותו של מרן הראשון לציון, פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. בנו של מרן, הגאון הרב אברהם יוסף, מספר לאריאל ברמן על הגעגוע לאבא, גדול הדור, ועל דמותו של מרן בבית פנימה.
5: היינו יושבים בחצר, מושיב אותנו על השולחן, הספר פתוח, הוא שם את הכף בתוך המרק, ולפי התור כל אחד מקרב את הראש ולא לוקח מהכף. אבא נגמר, עוד הפעם ממלא.
7: כל הזמן לומד תוך כדי.
5: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
7: היה שלב שזה הפריע לכם?
5: לא, ידענו אסור להפריע לאבא בלימוד.
6: אבא גדול הדור, יום שלישי באחת בצהריים, כאן בקול חי ולצפייה באתר.

0: חיפה, מגיע לך מזל טוב.
1: תודה, בקרוב אצלכם.
2: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
3: אבא מתקשה ללכת לבית הכנסת? אמא מתקשה לתפקד בבית כמו פעם? ייתכן ומגיעה להם קצבת סיעוד. במגן מומחים נאתר עבורם את הפוליסות בחינם ונלווה אתכם אישית עד לקבלת הכסף בחשבון. אל תוותרו על מה שמגיע להם. חייגו עכשיו לבדיקה חינם. כוכבית 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
4: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. טבלאות פסק זמן או מילקי 2 רק ב-15 שקלים. רביעיית נתחי טונה טעמן רק ב-14 שקלים ו-90. כנפיים אוף מחפוד רק ב-7 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
5: בר כל טוב. יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
6: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
7: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
10: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: תודה רבה שאתה מלאנו, אנחנו בזאת השם לרגל הילולה. אפשר לקרוא זה הילולה, שם של הרב עובדיה זכר צדיק לקדוש ברוך הוא. רוצים לקחת את היום הזה, רדיו כל חי לקחת את היום הזה, להקדיש אותו באמת לזכר מורשת מרן. ומה אני יכול לקחת? אני הקטן, לקחתי 3 נקודות לעצמי כדי להתחזק. אמרנו, נקודה ראשונה. שאתה רואה ענקי עולם כאלה, אתה רואה את מה זה ארזי הלבנון, אתה רואה בן אדם שהוא בדיוק בשר ודם כמוך, אבל הפך להיות מטאור, מטאור של קדושה, מטאור של תורה, מטאור של זיכוי הרבים, מטאור של חסד, זה לא נתפס הזכויות, ואני אומר לכם, לא מעבר לכל, אבל גם, תראה, ככה, אנחנו אמרנו את זה בצחוקי וכל, אתה יודע, אבל פה ברדיו, אבל פתחו עם מרן, מה שנקרא בהתחלה עם הקדמה על החיים שלו, ויסיימו עם אמא בן, אתה מבין? זאת אומרת, אתה רואה איזה בנים, אתה רואה כל אחד ענק בפני עצמו, מה קורה פה, אי רצון שנזכה שהילדים שלנו, אתה מבין? מה אני אגיד לכם? זה, צריך להבין איך זה קורה, איך זה קורה, מה הסוד, מה הסוד? כל אחד מאיתנו רוצה ילדים, אתה יודע מה? שילחו בתלם, אתה יודע מה? שיעור בני תורה, אתה יודע מה? שיהיו אברכים טובים. אני לא יודע אם מישהו פה אפילו יש לנו את השאיפות שבן אחרי בן, לא תגיד לי עכשיו, אחד יצא, ברוך השם, ברוך השם, להודות לשם, אחד, נו, מה קורה איתנו, מה זה נקרא? אז רואים שיש מסירות נפש מעל הטבע, בורא עולם מנהיג פה מעל הטבע, אין פה הסברים אחרים, כי כולם טובים, כולם ברורים, יש פה משהו שבאמת מעל הטבע, לזכור את זה כל אחד לעצמו, אם אדם עושה אקסטרה, בורא עולם עושה איתו אקסטרה, אין פה מעבר לזה לפי דעתי. אז הנקודה הראשונה, זו התמדה, התמדה, התמדה, התמדה, ולמדנו ושאלנו את עצמנו, רבותיי, מהו הדבר שאנחנו רוצים להיות טובים בו בעוד 10 שנים, יהי רצון שזה משהו רוחני, מה אני עושה בשבילו היום? בסדר, הרב עובדיה לא נהיה הרב עובדיה בשלב מסוים, פתאום אתה יודע כמה בוקר, וופה, לא, כבר מגיל צעיר, וזה לא רק הגיל צעיר הזה, זה לשבת ולעמול יום, יום, שנים, שנים, שנים, ולמדנו שגדלות לא תמיד נבחרת, נבנית מאיזה רגע גדול או רגעים גדולים, אלא אדרבה נבנית מימים רגילים שאדם לא ויתר בהם. לא ויתר בהם. אל תוותרו לעצמכם כל כך מהר. אני מבין שימים קשים, אבל לפעמים דווקא זה הימים היקרים ביותר, כי לפעמים צרה אגרה. דבר שני, אמרנו לראות את האדם מאחורי השאלה, אמרנו תופעת העגונות שהייתה מלחמת יום הכיפורים בעיקר, מאות נשים שבעליהם נעדרו, והשאלה הלכתית מאוד קשה, והרב עובדיה מתיישב פה על הסוגיה, ומתחיל לעמול אישה, אישה, כדי להבין לא רק את הסוגיה ההלכתית, אלא להבין יש פה בן אדם שמתמודד, יש פה אישה שסובלת, ולכן נזכור את זה עבורנו שהגדלות היא היא ברור שהיא לדעת הרבה, ולא לשכוח, אבל גם לא לשכוח לרגע בשביל מי אתה יודע, בשביל מי אתה לומד, ואמרנו את זה לגבי הורים, מורים, מנהלים, לא משנה, כל אחד מי שעוסק בזיכוי הרבים, זיכוי הרבים זה גם להיות גננת, אני אומר לכם, זיכוי הרבים זה גם להיות רבה בחיידר, זה גם להיות מגיד שיעור בישיבה, או משגיח, כל זה, הכל זיכוי הרבים, וזה לא רק זכות, איזה יופי, באמת, מצדיקי הרבים, אלא זו אחריות מפחידה. אנחנו זורים את הזרעים באנשים הללו, בילדים האלה, ומה שהולך לתת איתם בין השאר, זה לא רק אחריות או אשמה שלנו, אבל כמובן יש לנו אחוזים לכאן או לכאן. ולכן, האם אני רואה רק את הבעיה, או שאני מצליח לראות את הבן אדם שמאחוריה? זו הנקודה השנייה. ואמרנו שידע גדול נותן תשובות, לב גדול זוכר גם למי התשובה נועדה. דבר שלישי, עצרנו עם שתי המשפחות, שאתה רואה ש... מה הכוונה? שתי משפחות שגרות אחת מול השנייה, ואחת רבה כל הזמן מול השנייה, ממש חיה בשלום יחדיו. האם זה מקרה פוקס? זכו משמיים! סליחה שאני אומר, לא. זו עבודה עצמית. כאשר ראינו שנשפך הדלי של המים, כאשר הבעל נתקע בו בסלון, אז במשפחה הטובה, האישה אמרה, זה אני אשמה. הבעל אמר, אני אשם. במקום להגיד משהו אחר, תכף נראה, כל אחד לקח על עצמו את האחריות. לא כעלקה עצמית, אבל נכון, באמת, מה את משאירה פה את הדלי? מה אתה הולך בלי להסתכל? זאת אומרת, באמת, אם אני מסתכל על זה נכוחה, יש לי באמת אחוזים בבעיה הזאת, ועל האחוזים הללו, אני לוקח אחריות. אני בא ואומר, נכון, זה אני, סליחה, אני לא מתבייש להגיד סליחה, במקום, לא יודע מה, ובעל המשפחה ממול חוזר הביתה עם פנים נפולות, ושאתה אומרת לנו, מה, תספר לי, תספר לי מה היה. תספר לה, האישה שטפה את הסלון, סיימה את השטיפה, היה דלי מלא לכלוך, היא הלכה לענות לטלפון במטבח, הבעל מתקצה במטבח, נתקע בדלי, וגם אצלנו זה קורה. אני אומרת לנו, ומה? אבל אצלנו בדרך כלל, אם אני אעשה את זה, תבואי מהמטבח עם שעגות, איפה העיניים שלך? תגיד לי, מה אתה מרחף? למה אתה בבית בכלל? למה אתה בבית? איך תעשה עם עצמך משהו? די כבר, נמאס לי לטפל בך כמו אחד הילדים. מה, אתה פוקיטה טיפולית? ילדים צריכים מיוחדים? לך תעבוד, תלמד, תעשה עם עצמך, נתקע. לא רק שאתה לא עוזר, אתה גם מפריע. הנה עכשיו כל השטיפה שלי הלכה, פרש וכדומה. ואני הרי אענה לך, תגידי, את לא מתביישת? את סיימת לשטוף, את לא יכולה לפנות? מה הבעיה שלך? שטפת, שטפת! יודעת מה? אל תשטפי. פרינציפ, אני בכלל לא מפריע לי שהבית מלוכלך. את שוטפת לעצמך, כי את רוצה שלך נקי, שלך נחמד. בואי, תבשלי, יותר חשוב לי, בסדר? תבשלי, תייחסי לי כמו בן אדם. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, יופי. אתם מבינים את ההבדלים משני הבתים? בוא נעבור לבית שלנו. יופי! וכל אחד יבדוק איזה בית הוא נמצא. האם זה בית שלוקח אחריות ומבקש סליחה, או זה בית שמאשים ובעצם מחפש רק לתלות מישהו על המזוזה. בקיצור, העבודה שלנו זה לקחת אחריות, וזה הדבר השלישי והאחרון שעכשיו אפשר לקחת את הרבה, אבל שאנחנו בחרנו לקחת מהרב עובדיה, זה האומץ! לקחת אחריות. זה לא רק לראות את הבן אדם מאחורי השאלה, זה באמת לדעת לחתוך. ותקשיבו, הרב עובדיה יאמר לזכותו, זכר צדיק קדוש לברכה, היה לו את היכולת להכריע, אתה מבין? אם זה כוח דהתר העדיף, ואתה רואה שיוצאים עליו ככה, ויש כאלה שאסרו ללמוד את הספרים שלו, ילקוט יוסף כן נכנס, לא נכנס, רבנים כאלה, תקשיב, הבן אדם, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה רואה יושב עמל בסוגיה, לא עכשיו חס ושלום, להבדיל מאיזה חוסר ידע, או עיגול פינות, או למצוא חן, אתה יודע, בואו נמצוא חן בעיני אלה, או נמצוא חן בעיני אלה, צריך לקרב אותם, אז בואו נחפש כל הקומבינות, וכל מיני כאלה, לא, לא, לא, זה לא קשור. מה ההלכה? ואם אני יכול להתיר, אז כוח דהתר העדיף, אתה רואה, יש פה כוח של החלטה. להכריע, לקחת אחריות. שלושה דברים. התמדה, בוא נקרא זה ללמוד, לראות את האדם ולהכריע, לקחת אחריות. זה נכון לגבי כל אחד מאיתנו, כי אחרת ההידרדרות היא מאוד מאוד מהירה. ובואו ניקח את נוח שלנו כדוגמה. ויחל נוח איש האדמה. תחשוב, בן אדם שהיה שנה בתיבה, בן אדם שהיה צדיק היחיד בכל דור המבול הזה, 120 שנה בנה תיבה, מן הסתם בן אדם ברמה, תראה איך אפשר להידרדר ביום אחד. נתבזה, וישת מן היין, ואמרו חכמים, בו ביום נטע, בו ביום עשה פירות, בו ביום בצע

אב אנוש. אמר לו השטן, בוא נשתתף שנינו בכרם, הנה, הנה הסוד. יצרה אומר לך, בוא, אני ואתה, קצת, אל תקיצוני, קצת. אמר לו, לחי, נוח נופל פה בנפילה הראשונה, אמר, בכבוד, בכבוד, מה עשה השטן, תראה מה הוא עושה. מביא כבש, הורג אותו מתחת לגפן. מביא ארי, הורג אותו גם כן. מביא חזיר, הורג אותו גם כן. מביא קוף, והורג אותו מתחת לגפן, מתחת לכרם, ומטיף את דמן באותו כרם. זאת אומרת, הענבים האלו הולכים לגדול מכל הדברים שאמרנו. אם זה כבש, אם זה אריה, אם זה חזיר, ואם זה קוף. מה זה הדבר הזה? אומר המדרש, רמז לו שקודם שישתה אדם מן היין, הרי הוא תם ככבש. תמין? השלב הראשון, כולנו תמימים, איך יצרה עובד על כולנו, תמים. אבל אנחנו לא כך תמימים, כי נפלנו כבר פעם אחת, עושים את זה בצד. זו שלא יודעת כלום, כרחל לפני גוזזי הנעלמה. שתק העוגן, מה קורה לו? נהיה גיבור כהרי. פתאום מרגיש, אין כמוני בעולם, תקשיב, מי מסוגל עליי? כי מה ששתה יותר נעשה כחזיר, שמתלכלך במי רגליים בדבר אחר, נשתכר עוד יותר נעשה כקוף שעומד ומרקד ומשחק, ומוציא לפני הכל נבלות פה ואינו יודע מה יעשה, וכל זה אומר הרע לנוח הצדיק. שמעתם? כל זה הרע לנוח הצדיק. מסיים המדרש ואומר, מה נוח הצדיק? שהקדוש ברוך הוא קרא לו צדיק. תקשיב, לא, אתה קוראים לזה, כן, זה צדיק, חבל הזמן. בורא עולם אומר ונותן לו את התואר הזה. בכל זאת, תראה מה קרה לו. הוא מסיים המדרש, כך שאר בני אדם על אחת כמה וכמה. בואו נלמד. ללמוד, זכות הרב עובדיה, מה שנקרא, ללמוד. התמדה, חבר'ה, ללמוד התמדה, תבין איך שעל הפתח חטאת רובץ, איך יצר מחכה לנו גם נוח אחרי שנה שלמה, אחרי שהוא נקרא צדיק, יום אחד יכול לזרוק אותו להשפטות, להגיע לתת רמה לכאור, אתה מבין שהוא משתכר ונרדם עירום, והבן שלו וחם, וואי, מה קורה שם? ללמוד התמדה, לא להישבר, גם אם נפלנו, קמנו, לראות את הבן אדם, בואו נהיה רגישים, יש בעיות, יש אתגרים, יש מחלוקות, אבל בואו נבין את הבן אדם מאחורי, ולהכריע, לקחת אחריות, גם אם אני לא תמיד נצליח, אבל נרד לעומקם של סוגיות, וכמו שסוגיות בגמרא, בהלכה, יש סוגיות גם בחיים, אם מישהו אומר משהו, אם מישהו קורא משהו, בואו לא מיד נשפוט, מיד נכריע, או ככה או ככה, נרד לעומקה של סוגיה, נברר את ההלכה, ויהי רצון שלא תבוא את הקלה תחת ידינו, ויהי רצון שזכות, מרן, פוסק הדור הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, אמור לכולנו לברכה, לזכות לנו, לזרענו ולזרענו עד עולם. עד כאן להיום, חבר'ה, שיהיה לכם בשורות טובות, תודה רבה למוטי קופר הטכנאי, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה ר

0: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
1: שלום, אני נורית, אימא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים.

0: דורו, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
1: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
0: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי,
3: כל חי תמיד איתי.
4: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. מותר להוסיף על הברכות. אבי מורי כתב שבהשלמת המאה ברכות יש גם לנשים חיוב ולא רק לגברים. אם עשיתי את כל החישובים, זה נכון לגברים. לנשים זה הרבה יותר קשה. לכן, נשים צריכות לעשות כל מיני השתדלויות איך להשלים את המאה ברכות. אם מדובר ביום חול, היא מתפללת 3 פעמים, יש לה כבר 57 ברכות. אבל אם מדובר בשבת, גם אם היא תתפלל את כל 4 עמידות, יש לה 28 ברכות. היא תתפלל את כל ברכות השחר, יש לה את כל ה-20 ברכות. לספרדים, אישה לא יכולה לברך שעשני כרצונו. הגבר מברך שלא עשני אישה. לאישה זה ברוך שעשני כרצונו, בלי הזכרת שם שמיים, אז זה לא ברכה. זאת אומרת שהאישה צריכה להתאמץ יותר כדי להשיג את 100 ברכות. אז להשתדל מאוד להקפיד מיד אחרי הסעודה של ליל שבת, לאכול כל מיני פירות כדי לברך את 100 ברכות. היא בבוקר לפני התפילה שלה מברכת על עוגה, על פרי, על משקה, עושה את השלמה כמה שאפשר, שוב אחרי סעודה שנייה, שוב ברכות הריח, כמה שאפשר להשיג כדי להשלים את 100 ברכות, גם נשים מחויבות. להוסיף זה לא אסור. אפשר לברך גם 120, מי שיכול, כל יום תבוא עליו ברכה. להוסיף זה לא אסור. כשרבותינו דרשו, אל תקרא מה אל 100, זה שלא יפחות 100 ברכות. אבל להוסיף על 100 אפשר בהחלט. הווה אומר שהשלמת 100 ברכות יכולה להיות בכל דרך שהיא, העיקר לברך את הברכות הראויות. אסור לאדם לגרום לברכה שאינה צריכה. כל מה שפסק מרן בהלכות ברכות, שנחשב כהיסח הדעת, מועיל גם להשלמת 100 ברכות. כל מה שנפסק להלכה שזה לא היסח הדעת, דהיינו שאסור לברך, הוא גם לא יכול להשלים ל100 ברכות. אני אתן דוגמה קטנה. ביום שמחת תורה, הייתה סעודה אחרי התפילה, עשינו הקפות, ואני צריך ללכת הביתה, וזה חל בשבת. אני לא מטלטל. לבשתי את הטלית. האם לחזור ולברך על הטלית או לא לחזור לברך? כשפשטתי, חשבתי, אני מתכוון לחזור וללבוש, כך שלא יהיה שיח הדעת. לכן התעטפתי בלי לברך. אבל מישהו אחר שלא עשה את החישוב הזה, שואל, האם לברך על הטלית או לא? שואלים אותו, קיפלת את הטלית? סימן שהתנתקת מהמצווה שכבר ברכת עליה? כי אמנם נכון שמרן כתב בשולחן ערוך שאפילו אם הטלית נפלה מעליו בשגגה חוזר לברך, אבל למעשה לא פוסקים כדעת מרן בזה, כי ספק ברכות להקל נגד מרן. לכן כשעשה מעשה קיפל את הטלית, זה כבר עקירת הטלית שהוא ברך עליה קודם. כיוון שהוא עקר את הברכה שהוא ברך עליה קודם, ממילא כעת חייב לחזור ולברך פעם שנייה על הטלית. זאת דוגמה שביום חול אני מאציל את זה גם להשלמת 100 ברכות. יש לי את זה גם ביום הכיפורים. הספרדים ברוך השם מזדרזים מעט בתפילה, לא יותר מדי, מעריכים כמה שמקום שצריך להעריך מעריכים, אבל בסופו של דבר גומרים את תפילת המוסף של יום הכיפורים, גומרים אותו בסביבות השעה 12:30, אפילו 1, עדיין הזמן ארוך לתפילת המנחה. אלו שמתפללים בנץ מסיימים בסביבות 11:30-12. אלו שמתפללים לאחר הנץ מסיימים בסביבות 1:30. עד 3:30, שאז מתחילים להתפלל מנחה, זמן ארוך. אני לוקח את הטלית, מקפל אותה, משאיר אותה על המושב שלי. אני אחזור ואתעטף, אבל קיפלתי. כיוון שקיפלתי ובפרט הלכתי גם לישון, הלכתי לנוח, כיוון שעקרתי את מקומי, זה מחשיב את זה כהיסח הדעת וחייב לחזור ולברך. למדתי מכאן שהשלמת 100 ברכות ביום הכיפורים, שהיא קשה מאוד, יעשה בעיקר על ידי ריח. מה שבתשעה באב אסור, ביום הכיפורים מצווה, ביום הכיפורים מצווה גדולה להשתדל ככל האפשר להשלים את המאה ברכות עם ברכות ריח. אז בליל יום הכיפורים ארבע ברכות, בבוקר לפני התפילה ארבע ברכות, בצהריים אחרי התפילה ארבע ברכות, לפנות ערב בנעילה עוד ארבע ברכות, כבר השגתי 16 ברכות. זאת אומרת, ביום הכיפורים אני כן חייב לדאוג. יש לי בסך כל התפילות של יום הכיפורים 35 ברכות. אין לי את כל הקרבה של יום חול. יום חול זה 57, פה רק 35 ברכות. אני צריך מאוד מאוד להשתדל להשלים 100 ברכות גם ביום הכיפורים. איך אני משלים? על ידי ברכות הריח. לכן, יזמן אדם לעצמו, יכין תמיד מראש, להכין לעצמו את כל הברכות הריח, שיהיה זמין, יזכה לעצמו, יזכה גם את אחרים, איש איש כפי יכולותיו, העיקר לדאוג לכך שכולם יספיקו להשלים את המאה ברכות. אדם שנמצא באמצע סעודה שלישית, זה מצוי הרבה בשבת חתן, או בר מצווה, או חתן ממש, שהסעודה השלישית מתארכת. הם נמצאים במלון, מתענגים, מביאים להם כל מיני מעדנים, הם יושבים לאכול סעודה שלישית. אחד מהמוזמנים ממהר, מבקש, תעשו לי טובה, תעצרו רגע את האוכל, תנו לי להתפלל איתכם ערבית, שאני לא אפסיד את הקדיש והברכו, תנו לי להתפלל איתכם ערבית, ואחר כך תמשיכו לאכול. מצד הדין זה מותר, התפילה לא נחשבת כהפסק. אבל ברגע שכולם התפללו ביחד איתו ערבית של חול, גם אם שכחו ולא אמרו אתה חוננתנו, בכל שכן אם כן אמרו אתה חוננתנו שזו ההבדלה, אינם רשאים לומר בברכת המזון רצה ואחריצנו. הם כבר הוציאו את השבת. ממילא גם ברכת המזון כבר לא נחשבת כמאה ברכות של שבת. כי התפילת ערבית חצצה, התפילת ערבית הוציאה אותנו ליום חול. מכאן שמאוד לא רצוי להתפלל ערבית בתוך סעודה שלישית, גם אם מישהו ממהר שיתפלל ביחיד, לא בשביל המהירות שלו, נגרום לכל הציבור להפסיד את ברכת המזון. הם גם לא רשאים לומר את צבע החליצנו. אפילו שהסעודה התחילה בשבת, הם לא רשאים לומר את צבע החליצנו. כי הצבע החליצנו שייך לשבת, ואחרי תפילת ערבית, כבר יצאה השבת, אין אפשרות לומר את הצבע החליצנו. מכאן, לא להתפלל ערבית באמצע התפילה. יש לנו מצב שמלמדים אדם להתפלל בשבת בפלג המנחה. אדם שנפטר אחד משבעה קרובים שלו סמוך לכניסת שבת ולא הספיקו כמובן לקבור אותו. בשבת אין דין עונן. מיד במוצאי שבת חלים עליו דיני עוננות, והעונן פטור מכל המצוות שבתורה. הוא לא רשאי לעשות הבדלה, הוא לא רשאי להתפלל. אם כך, מה עושים? מה מלמדים את האיש הזה? אם השקיעה בשש, אז הוא ברבע לשש מתחיל להתפלל ערבית. מתפלל, גומר את תפילת העמידה, לוקח כוס יין, מברך עליה שתי ברכות של ההבדלה, הגפן והמבדיל, נמצא שהרוויח גם את התפילה וגם את ההבדלה. אחרי השקיעה, הוא כבר אחרי הצאת הכוכבים, הוא כבר לא יכול היה לעשות את זה. מלמדים אותו שיעשה לפני השקיעה, בעוד יום גדול, אבל זה בזמן פלג המנחה. הוא התפלל את הערבית ואמר, אתה חוננתנו. כמובן הוא אסור בעשיית מלאכה עד שתצא שבת ממש, אבל כדי להרוויח את התפילה וההבדלה, מלמדים אותו להתפלל בפלג. סתם כך אין שום מקום שמתפללים בשבת בפלג את תפילת ערבית. לכן נתתי את שתי הדוגמאות האלה, וזה כן מצטרף להשלמת מאה ברכות. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
1: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר. בכשרות מגודרת של בדץ מהדרין הרב רובין. עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944. כפוף לתקנון.
2: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. חדש מסנו. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות. ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק. מה הבעיה? קחו סנו.
0: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
3: שר ישראל, שר הדור.
4: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד, ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
5: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: אבא של כולם,
7: שלא יכבה נרו. כל חי ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. 13 שנים להסתלקותו של מרן פוסק הדור הגאון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, כוחות המשטרה השלימו את הערכותם לקראת הגעת המוני המתפללים לציונו בבית העלמין סנדריה בירושלים. העלייה לציון תחל הערב ליל ג' חשבן ותימשך עד ליום חמישי. על פי הערכות במהלך אותם ימים צפויים להגיע למקום כ-100,000 איש מכל רחבי הארץ. במסגרת הערכות אוטובוסים רבים צפויים לצאת מכ-70 ערים ברחבי הארץ ולהביא ציבור המתפללים לירושלים. חברות התחבורה הציבורית נערכות לתגבור הקווים העירוניים המגיעים לאזור בית העלמין. צוות היגוי מיוחד הוקם בתיאום עם המשטרה ועם הגורמים הרלוונטיים אשר ירכז את כלל ההיבטים הלוגיסטיים והטיפוליים. חבר הכנסת אוריאל בוסו משס, שדיבר הבוקר ברעיון לבצלאל כהן ודוד חכם, הזהיר מפני השעננות בציבור החרדי לקראת יום הבחירות.
1: הם רוצים ביום אחד לסגור את רשת מעני חינוך התורני ואת רשת חינוך עצמאי. עכשיו תשאל אותם, איפה יהיו 50-60 אלף תלמידים מכל רשת? מה אתה עושה עם כל העובדים והעובדות? כל המורים, עובדות שלנו, הם לא נותנים אלטרנטיבה והם מקבלים כפיים בתקשורת כזה דבר. מי יכול לשבת מהצד ולשמוע את הדברים הללו? כמובן שמדברים על המרחב הציבורי, על תחבורה ציבורית בשבת, עם כל בחירות מתאבים על זה, ואנחנו מונעים אותם בזכות הפתקים של אותם אנשים שנתנו לנו את הכוח.
0: מטוס של חברת דלטה שנחת בנמל התעופה בן גוריון הועבר לעמדת חנייה מרוחקת בעקבות דיווח אנונימי על ממצא חשוד. הנוסעים ירדו בבטחה מהמטוס וגורמי הביטחון של נתב"ג ביצעו בו סריקות יסודיות. בתום הסריקות לא אותרו ממצאים חריגים, האירוע הסתיים והפעילות במקום חזרה לשגרה. בתום תחקיר מעמיק של אירוע ביטחוני שגרם לבעלה במוצאי השבת, בצהל מעריכים כי העצם הבלתי מזוהה שחדר לישראל היה ככל הנראה בלון או חפץ אחר המרחף באמצעות אוויר חם. בצבא קבעו כי לא מדובר ברחפן או בכתבם, אך עדיין טרם ידוע מה מקור העצם ומטרתו. האסון בטיול בגליל העליון, אלעזר יאיר וילנסקי, בן 13, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, הוא הנער שנהרג אתמול באסון הקשה. מלבדו 24 פצועים מאושפזים עדיין בבתי החולים בצפון. 4 קשה, 7 בינוני ו13 במצב קל. משרד החינוך הביע צער על מותו של התלמיד והנחה את מוסדות החינוך לקיים שיח מותם בכיתות ולזהות תלמידים הזקוקים לסיוע בעקבות האירוע. צהל חיסל בחאן יונס 3 מחבלים מהזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי בעת שנפגשו לקדם מתווה טרור נגד הכוחות. בתקיפה נוספת בדרום הרצועה חוסלו 2 מחבלי נוח'בה מחטיבת רפיח של חמאס. כוחות צהל ביצעו השבוע 2 מעצרים בהכוונה מודיעינית של שב"כ בכפרים קבטיה וערבה. במהלכם נעצרו 4 מחבלים מהג'יהאד האיסלאמי שתכננו לבצע פיגוע בצפון השומרון. במעצר נוסף השבוע במרחב בית רימה בבנימין עצרו הלוחמים מבוקש ששכר באמצעי לחימה. שוטרי יחידת הרכבת הקלה במחוז תל אביב עצרו חשוד שוהה בלתי חוקי תושב השטחים אשר התחזה לישראלי ונצפה מתעד תמונות וצילום וידאו בתת קרקע של תחנת הרכבת הקלה ברחוב אהרונוביץ' בבני ברק. החשוד היה מעורב בעבר באירועים ביטחוניים ובביצוע פיגועים נגד מטרות ישראליות, ובעת מעצרו מסר פרטים כוזבים לשוטרים. היום הוא יובא לבית משפט השלום בתל אביב, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. מפלגת זהות הודיעה כי הגישה תלונה דחופה למשטרה בעקבות סרטון שהופץ ברשתות החברתיות בערבית, ובו לטענתה קריאות להציב מערב, לפגוע ולנקום ביושב ראש המפלגה חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין. הנשיא טראמפ שוחח הלילה עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן בעקבות תקיפות החות'ים בריאד. עם זאת, לא נמסרו פרטים על תוכן השיחה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול עלייה קלה במידות החום, וביום חמישי שוב ירידה בטמפרטורות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: ועכשיו דקה על מרן, מחייו ופועלו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. מגיש יואב צור.
0: בשנת תשין י' הוציא מרן הרב עובדיה יוסף את הכרך הראשון של סדרת ספרי אבי העומר, סדרה של שאלות ותשובות של הרב, הנחשבת ליצירתו העיקרית והחשובה ביותר ומכילה 11 כרכים. יביע הם ראשי התיבות של שמו עובדיה יוסף בן יעקב. כבר בכרך הראשון שנכתב רובו בזמן שאותו של הרב במצרים, הראה הרב את גישתו המקלה בפסיקתו כי מחללי שבת אינם בחזקת מומרים לכל התורה. הכרך השישי יצא לאור בתשין למדוו, שם נכללו פסיקות רבות מתקופת כהונתו כרבה הראשי של תל אביב יפו. אחד מהפסקים המפורסמים בכרך עוסק בהתרת האגונות של חללי מלחמת יום הכיפורים. הכרך האחרון שיצא לאור בשנת תשע"ח נערך החל מחודש אב תשע"ב ועד לפטירתו של הרב, שלא הספיק להשלים את עריכתו. תלמידיו ומשפחתו פעלו להוציא לאור חלק זה בתוספת תשובות נוספות שנותרו בכתב ידו.
4: אבא של כולם,
3: שלא יכבה נרו. כל חי ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה.
2: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: בוקר טוב, יום שלישי, נכון, נכון, אתן צודקות, לא התבלבלתן ביום, היום יום שלישי, נכון, אני נמצאת איתכן בדרך כלל בימי חמישי, מה זה בדרך כלל? תמיד, ברוך השם, והיום יום שלישי אני כאן, לא סתם, יום מיוחד, יום הילולת הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואני זוכה להעביר לכם כאן גם שעתיים מופלאות, אנחנו נדבר כאן בשעה השנייה עם קהלתו הרבנית יהודית יוסף, קהלתו של הרב עובדיה שזכתה ממש לגור במשך שנים בבית הזה של גדול הדור. אנחנו נשמע ונדבר ונבין קצת מאחורי הקלעים בתוך הבית על הזכות הגדולה הזאת להיות בצילו 24/7 ממש עם המשפחה, איך זה באמת הזכות העצומה הזאת. ובשעה הראשונה שלנו כאן יהיה לנו תוכן מקסים, אנחנו כן נדבר באווירה הזו של הצדיקים, אבל נדבר גם עם המאמנת המנטלית אפרת דרי, גם עם פילתנו עם מיכל כהן על גוף נפש, ועם רחלי עזרן שהיא מעצבת פנים, טיפים קצת לבית שלנו, איך לטפח, איך להתנהג במרחב הזה, וכמה שפחות עלויות, כן? נדבר עם גילי לוינשטיין שהיא יועצת עסקית, ונדבר עם דקלה יוספסברג על לחזור הביתה, על ענייני כיבוד הורים, שזה הבסיס שלנו, עיקר חיותנו בעולם. אני מתרגשת מאוד מהתוכנית הזאת, דווקא בגלל היום המיוחד הזה, הרב עובדיה יוסף היה באמת גדול הדור, ענק עבד, אבל רוחו כאן איתנו, והמורשת שלו כאן איתנו, ואנחנו מחזיקים בזה חזק, והמסר שלו היה באמת גם להגדיל תורה, אבל לקרב לבבות ולאחד, וזה מה שהעם שלנו צריך דווקא עכשיו יותר מתמיד, כמה שיותר קרבה, כמה שיותר אחדות, כמה שיותר אהבה, אהבה בין אחד לשני, לא משנה מי אתה, מה אתה, מאיפה באת, מה המוצא, מה הגזע, מה, לא משנה, אנחנו עם אחד, ועם אחד אי אפשר לשבור אותו, כשאנחנו מאוחדים, כשאנחנו ביחד, אז בואו נמשיך את המסורת הזאת, יום שלישי יחד, בואו נפתח את היום שלנו בבוקר טוב אפרת, בוקר טוב אפרת דרי, מנחה מנטלית, נכון? מנחה מנטלית, איזה כיף אנחנו ביום, כן, מרגש פה הבוקר הזה, ואנחנו ככה הולכות לדבר גם על דברים של קודש, שאת יום הילולת הרב עובדיה יוסף, זה צוקל, ואנחנו מדברות גם על המהות, החלק המנטלי מאוד משמעותי אצלנו בחיים, ואנחנו רוצות להיות כלי קיבול לצדיקים, אז דווקא היום הזה יותר מתמיד, בואי נדבר על איך אנחנו יכולות להיות כלי קיבול.
1: קודם כל זה מרגש בכלל לדבר ביום כזה.
0: נכון, נכון. והולך להיות לנו גם מרגש מאוד בהמשך, נדבר פה עם הקלה שלו, הרבנית יהודית יוסף. יהיה יום מרגש, כן.
1: אז בואו נראה איך אנחנו יכולים לשלב גם וגם. רגע שאנחנו כלי קיבול, קודם כל דיברנו על כלי קיבול, כשאנחנו כלי קיבול אנחנו יכולות לקבל מאחרים. אבל איך אנחנו מגיעים להיות כלי קיבול? איך אנחנו יכולות לשמוע דעות של אחרים, במיוחד דעות של רבנים? כי הכי קל לנו להגיד שמי ששומע בקול אחרים, אז לפעמים אנשים מרגישים שזה כאילו אין לי דעה, אז אני צריכה דעה של אחרים, אין לי ביטחון עצמד, אני צריכה לקבל דעה של אחרים, צריכה לקבל מישהו שיגיד לי, שיטיף לי מה לעשות. הרי אני יודעת, אני יכולה, אני מצליחה, אז איך אני יכולה בכלל לפנות לרב שיגיד לי אם אני לא מוכנה לקבל את זה? אז קודם כל, בעולם גם המנטלי וגם זה, קודם כל צריך להיות בענווה. והענווה זה לא רומס לך את הביטחון העצמי, להפך זה מגביע אותך. כשבאדם הוא נמצא בענווה, במקום שהוא בעצם יודע שהוא יכול לקבל, אבל עם ראש מורם, כי ענווה זה לא שפל, זה לא להשפיל אותך. ענווה זה להפך, אתה יודע מי אתה, ואתה יודע גם מה אתה יכול לקבל מאחרים, ואתה יודע גם איך לקבל את זה מאחרים. אז קודם כל להיות בענווה. בהכנעה, להיות הכלי שאפשר לקבל אליו דברים, כי כשאנחנו יכולות למלא את עצמנו, יש לנו מקום, אנחנו יכולות גם להקשיב לאחרים, לשמוע אותם, להקשיב להם, ובמיוחד רבנים שזה, איך אומרים, יש לנו מלא מלא מלא רבנים, ולמי לשמוע, ולמי לא לשמוע, ואיך ומה, ברגע שאת יודעת שקודם כל, איך אומרים, אנחנו עוצרים את העיניים, הרב אומר ככה, אנחנו עושים את זה, לעשה לך רב. לעשות באמת, בקטע של, אני הולכת לשמוע בכלל הצעת רבנים, לקבל מהם, ועדיין זה לא מחשיב אותי שאני לא בסדר, עדיין לא מחשיב אותי שאין לי ביטחון עצמי, להפך, יש לך ביטחון עצמי, ולכן את שואלת רב, לכן יש לך את הרב הזה, את הרב שאת יכולה לקבל ממנו, את הרבנים שאת יכולה לקבל מהם, וזה כל כך נותן לנו הרבה על, על עצמנו, על, ה, על האמון בעצמנו גם, כי אם אני מקבלת מרב, או מבעל, או לא משנה ממי, שאני מקבלת את מה שהם אומרים לי, זה הכי יפה, זה הכי נכון מבחינת האמון בעצמי. כי אם אני לא יהיה באמון מול עצמי, אז כל אחד שני יבוא להגיד לי משהו, אני אעשה כן לכל דבר. אבל ברגע שאני לוקחת רב, לוקחת את מישהו שאני יכולה לקבל ממנו, ולהיכנע מול זה, ולהגיד, אוקיי, את הרב הזה אני יכולה להקשיב, את פה אני יכולה לשמוע, פה אני יכולה לתת לעצמי אפשרות לקבל ממנו, לקבל את הדעה, את הדרך, זה נותן לנו גם את הענווה וגם להיות בראש מורם כלפי עצמנו וכלפי הרבנים, כלפי בעצם כל אחד אחר בעולם. זה ברחב יותר. וכמובן זה הרבה הרבה לעבוד על הביטחון העצמי, וגם על גאווה, כשאומרים לנו גאווה וענווה, שבן אדם מדבר הרבה ושומעים אותו הרבה, אז אנשים חושבים שזה נקרא ביטחון עצמי. אם אני מדבר הרבה, והוא זה להפך, בן אדם שהוא בשקט יותר, פה אתה רואה שיש לו ביטחון עצמי. מדבר בשקט, מדבר מספר, לא מדבר בשקט איך הוא ברוגע למטה, אלא המילים שלו מדודות, שקולות. הוא מדבר מה שהוא צריך לדבר, ולא צריך טוב להתרברב. פה אתה יודע שיש לו ביטחון עצמי, כי הוא יודע בדיוק מה להגיד ומה לא להגיד. את מי אנחנו לא רוצים לשמוע? מי שמדבר הרבה הרבה הרבה, ואנחנו לא יודעים בכלל, כן. כאילו, לא צריכו להבין. איך אומרים, קיש קיש בעלרינה, משהו כזה, נכון?
0: כן, קיש קיש קריה.
1: שיש לנו, בדיוק, יש לנו קופה עם שקל, אנחנו מנערים, שרואים את זה הכי הרבה, אבל אם יש לנו קופה מלאה בדברים, כמה שנער לא ישמעו את הרעש.
0: נכון, בדיוק, אדם שהוא מלא צריכים, בתוכן, נכון.
1: בדיוק, אנחנו צריכים להבין שאנחנו גם יכולות להיכנע מול הרבנים, להקשיב, לעצות שלהם, ללכת לקבל מהם עצות, וזה לא מראה שאתה, אין לך ביטחון עצמי, שאתה מושפע, שאתה מוכנע מדי, לא להפך, אני הולכת כי אני יודעת שאני יכולה לקבל, וכשאנחנו נוכל לקבל את זה, אנחנו נוכל להעניק גם לעצמנו וגם לסובבים שלנו.
0: וואו, בעזרת השם, שנזכה להיות כלי, באמת יום מיוחד קצת ללמוד על ענווה ועל גדלות.
1: נכון.
0: אפרת דרי, אני ממש מודה לך על זה. תודה רבה, יקרה, בשורות טובות.
1: בשורות טובות, כל טוב להתראות.

0: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אני הייתי עד לראות איך גדולי עולם היו מתייחסים אליו.
3: במלאת 13 שנה להסתלקותו של מרן הראשון לציון, פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. בנו של מרן, הגאון הרב אברהם יוסף, מספר לאריאל ברמן על הגעגוע לאבא, גדול הדור, ועל דמותו של מרן בבית פנימה.
2: היינו יושבים בחצר, מושיב אותנו על השולחן, הספר פתוח, הוא שם את הכף בתוך המרק, ולפי התור כל אחד מקרב את הראש ולא לוקח מהגף. אבא נגמר. עוד הפעם ממלא.
4: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
2: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
4: היה שלב שזה הפריע לכם?
2: לא. ידענו, אסור להפריע לאבא בלימוד.
3: אבא, גדול הדור. יום שלישי באחת בצהריים. כאן, בקול חי ולצפייה באתר אמס.
5: אבא של כולם.
6: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
7: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
8: הופה, מגיע לך מזל טוב.
9: תודה, בקרוב אצלכם.
10: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
11: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קריות 348 גרם תלמה רק ב-16 שקלים ו-90. נמס בקוס כנור, 2 רק ב-10 שקלים. שקדי מרק מעולה, 2 רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
12: נתיב החסד.
0: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מדבר, השפה הרגשית הנסתרת של הגוף עם מיכל כהן.
13: ואני רוצה לומר שלום ובוקר טוב למיכל כהן.
14: בוקר טוב, מאזינות, מיכל היקרה.
13: בוקר טוב, מיכל מייסדת בית הספר לאורגונומיה רגשית, מטפלת גוף נפש. אנחנו מדברות כאן כל שבוע בפינה שלנו, כמו שאתם יודעות, על כל פעם אנחנו מתמקדות במקום אחר, בחלק אחר בגוף, כדי להבין באמת את ההקשר לנפש שלנו. והיום על מה אנחנו הולכות לדבר, מיכל?
14: וואו, נושא שבאמת מאוד מטלטל נשים, וכל פעם נשים אחרי לידות או אחרי מצבים מסוימים אומרות, למה יש לי נשירת שיער? מה קורה לקרקפת שלי? אני רק מסתרקת, ואחרי מקלחת מה אני רואה במקלחת? ונכון שזה תוספי תזונה, ונכון שזה חסרים תזונתיים, אבל חסרים תזונתיים לא נוצרים סתם, אוקיי? הגוף שלנו נועד להיות במחזוריות החודשית שלנו, הגוף שלנו נועד לעשות את מה שהוא צריך לעשות, והוא נועד ללדת ילדים, והוא לא נועד שהשיער שלו אינשור. אז יש פה באמת הרבה הרבה מעבר לברזל ולמגנזיום ולעוד כל מיני תוספים שהשיער שלנו צריך, שכמובן צריך גם לשמור על הערכים התזונתיים, אבל נשירת שיער, חוץ מהורמונים וחוץ מזונה וחוץ מלידות, ויגידו בלוטת תריס, אבל בעצם יש כאן, בעצם השיער מבטא פה מה אני עוד עוברת בתקופה הזאת שהגוף מבטא דרכה. זאת אומרת, לא סתם השיער שלנו נושר בזמנים כאלה.
13: זה בזמנים מסוימים, או מישהי שנגיד סובלת מנשירת שיער באופן קבוע?
14: יש כאלה שזה קורה להם במצבים מסוימים, ויש כאלה שזה באמת כבר ממש קבוע, זאת אומרת, יש להם נשירה קבועה בשיער, זאת אומרת, השיער הולך ומדלדל עם השנים, אוקיי?
13: זאת אומרת שהבעיה שם, הקושי, האתגר, הוא שאת מדברת עליו, נמצא שם וקיים, והוא לא מטופל.
14: כן, עכשיו, ברור שגם צריך לדאוג, אני אומרת, זה קשור לתזונה, זה קשור להרבה דברים, אבל בסופו של דבר, גם התזונה, גם החוסר ספיגת ברזל מהמזון, וגם החוסר הסיבים התזונתיים שאנחנו סופגים מהמזון, למה הגוף שלנו לא סופג מספיק, למה הגוף שלנו זקוק לכל התוספים האלה, זה באמת בגלל היבט הגוף נפש שעליו עכשיו נדבר. קודם כל, בעצם זה הנראות שלנו, השיער. אמנם אנחנו מכסות את השיער, אבל בסופו של דבר, זה בעצם... אני פוגשת את עצמי מול אמרה, זה איך אני רואה את עצמי, ואיך אני מול אחרים, אוקיי? הרבה פעמים שיש לנו ביקורת עצמית, דרישות, עומס, תחשבי, זה יושב על מקומות החשיבה שלנו, אז זה בעצם המעטפת החיצונית שתופסת לנו את הראש, איך אני תופסת את עצמי, ממש פשוטו כמשמעו, איך אני רואה את עצמי? מה אני חושבת על עצמי? סוף יום, המחשבה שהיא עצמי טובה או ביקורתית, זה כזה סימבולי, שזה, כן, זה משפיע על ספיגת הברזל בגוף, זה משפיע על, על איכות השערה שלנו, תחשבי מה זה. ההרגשה, אם אני שאני שייכת, אם אני מביאה את עצמי כמו שאני באותנטיות, או שאני מכסה את עצמי בכיסויים, או שאני בתחפושת, משפיע ממש ממש על השיער שלנו. נשירה היא חוויה שזה משהו שקורה לי, ואין לי אפשרות לעצור על זה. במה איבדתי שליטה בחיים? אם יש משהו שאין לי שליטה עליו, לא מצליחה, לא עובד לי, שאני מרגישה אוזלת יד, שאני מרגישה אובדן, השיער שלי פשוט מאבד את עצמו ונושר. עכשיו, תחשבי מה קורה לאישה אחרי לידה. הזהות שלה משתנה. החיים ש... או כל ילד נוסף שהקדוש ברוך הוא נותן לנו ברכה אדירה למשפחה, זה זהות של משפחה שמשתנה. כל הרכב המשפחתי משתנה. פתאום הילד שהיה בן שנתיים ואני רואה, הבייבי שלנו נראה גדול ו... וגברתן. הכל משתנה. אוקיי? פתאום לבעל שלי יש מקום אחר, לי יש מקום אחר. פתאום אני לא מסתדרת, פתאום אין לי זמן. עד היום היה לי ככה את הזמנים שעשתה נכונות כביסה. איבדתי את זה. הזהות שלנו משתנה. השיער שלנו זה הזהות שלנו. אוקיי? לא סתם אנשים צריכות לחסות את הראש, כי יש בזה ממש את הזהות שלה. זה הזהות של האישה, וכשאם מאבדת את הזהות שלה, היא צריכה רגע להגיד, רגע, מה הזהות החדשה שלי? מי אני? באמת, להתחבר כל כך לעצמנו, ואני חושבת שאין שידור שלא אמרתי שעליתי לכאן, חברות, התחברו לעצמכם, אישה שמחוברת לעצמה.
13: תני לנו טיפ, כן, למי ששומעת פעם ראשונה, איך מתחברים לעצמנו?
14: קודם כל, באמת, לדייק מה אני רוצה, מה חשוב לי, מה העקרונות שלי, קודם כל, תשבי רגע מול עצמך, איך הייתי רוצה שהדברים ייראו? גם אם יש עכשיו פער מאוד מאוד גדול ופער יכול לכאוב, קודם כל, להגיד, נורמלי המצב שאני נמצאת בו, להבין את עצמך, ולעשות צעדים לקראת הרצונות שלך, לא להישאר במקום שאת לא, אנחנו לא יכולים לצפות לתוצאות שונות, ולהישאר באותו מקום. אני חייבת לנסות ליצור לעצמי את הסביבה שאני רוצה, את הרצונות שאני רוצה, את המטרות שאני רוצה, גם אם עכשיו זה לא מספיק קורה, וגם לקבל את הזהות העכשווית, גם אם עכשיו את אחרי לידה, והזהות העכשווית שלך מבולבלת, הבית בלגן, זה לא כמו שהיית רוצה, תקבלי את הזהות הזאת, תקבלי את מי שאת, תסכימי לא להיות בביקורת ובשיפוטיות הזאת מול המראה, תסכימי לאהוב גם את האישה שיש לה נשירה, להגיד וואו, תודה על הנשירה הזאת, תודה שהבאתי חיים, תודה שהיה לי סטרס, תודה שיש לי מלא מלא דברים שקורים בחיים שלי, וברגע שאני אסתכל על הכל גם בפרופורציה, יהיה לי יותר קל לברר את מה שאני רוצה ולעבור לשלב הבא שבאמת לממש את הרצונות האמיתיים. כי אם אני אהיה בהתנגדות גם מול המציאות שכרגע לא כמו שאני רוצה, אני לא אצליח לרכך ולעשות את הצעד הראשון. עכשיו, נשירת שיער זה גם ממש מוחים ורופא אור וכולם יגידו שזה באמת יושב המון המון על סטרס. המון על מתח ועל חוסר שינה. אז היה לנו גם שידור על שינה, ממש. אז, אז מני השינה, זאת אומרת, זה עקרונות של ריפוי שאני חוזרת עליהם שוב ושוב, אולי אני אפילו מתחילה לשעמם את עצמי, אבל
13: לא, אבל זה חשוב, את יודעת, אנחנו צריכות את זה. כן.
14: הם משנים את כל החיים שלנו. את התפקוד שלנו, את הזוגיות שלנו, את הבריאות שלנו, את היכולת של אישה בכל מעגלי החיים שלה. אז כן, אם עד היום הראשון ב-10, איזה 10? ב-12? צריך לישון 11 וחצי, 11, תקדימי את זה ב-10 דקות, רבע שעה. כל פעם תתני לעצמך עוד קצת, בשביל באמת לתת לך את האיכות הזאת. תתחילו בתעדים קטנים. מכל מה שאמרנו, כל אחת יכולה להיות המרפאה הטובה שביותר של עצמה, יודעת הכי הכי מה הכי נכון לה. מה הכי טוב לה, ולעשות את הצעד הראשון לזה. אני בטוחה שכל אחת בתוכה יודעת מה יאזן לה את הסטרס הפנימי, יחבר אותה לעצמה, ויאפשר לה לקבל את עצמה כמו שהיא במראה.
13: וואו, זה מדהים, מדהים ממש. מיכל כהן, ממש תודה על זה. אז ככה לסיום, בעצם בחורה, ילדה או אישה, ברגע שהיא מזהה שיש לה נשירת שיער, זאת אומרת, קודם כל לבדוק שאין חסרים תזונתיים, ודבר נוסף לעצור, ולראות ככה מה הסטרס, מה תופס אותה, וגם בהמשך ההוראות שנתת, ולהבין שבסוף הגוף והנפש קשורים, ואי אפשר לדלג על שום שלב, אז לתת מקום לעצמנו, לתת מקום,
14: ממש.
13: נכון?
14: אני אתן להם שאלה ככה לסיום.
13: כן.
14: אם אף אחת לא הייתה מסתכלת עלייך עכשיו, לא מבקרת אותך ולא מצפה ממך לכלום, מה היית מרשה לעצמך להיות ברגע הזה? אף אחד לא מצפה ממך לשום דבר. את טובה כפי שאת, אף אחד לא מסתכל, אף אחד לא רואה אותך. מה היית מעיזה? מה היית מרשה לעצמך?
13: יפה.
14: אני, כל אחת חשוב. תיקח את זה איתה, ותגלה את הזהות האמיתית שלה ככה, ממקום אמיתי יותר, ונוכח יותר בחיים.
13: וואו, זה חשוב, זה חשוב מאוד. אני ממש ממש רוצה להודות לך, מיכל. תודה רבה, מיכל כהן.
14: בכיף, באהבה.
13: בשורות טובות. בוקר טוב, רחלי עזרן, מעצבת פנים. בוקר טוב, רחלי.
5: בוקר אור, מיכל, מה שלומך?
13: ברוך השם, מה שלומך את?
5: אני מרגישה בשיחה פרטית, אני חושבת שיש פה גם מאזינים על הקו.
13: אנחנו אחת על אחת, אבל מאזינות לנו עוד כמה אלפים, אז אין לך ברירה, תתמודדי. אנחנו, כן, בואי, רדיו קול חי, ברוך השם, ואני ממש שמחה שאת כאן איתנו. אנחנו נדבר היום קצת... כן, אנחנו נדבר, אנחנו היום ביום כזה, אווירה, את יודעת, הילולת הרב עובדיה יוסף, ואנחנו גם נדבר על הדברים הטכניים, גם על הקירות של הבית, שזה דברים פיזיים, אבל זה משכן לדברים רוחניים, אז אי אפשר להתעלם מזה. אז בואי נדבר קצת על זה. אם אנחנו ככה רוצים להרחיב את הבית, להגדיל את הבית פיזית, אולי ליצור איזושהי תחושה יותר של מרחב, איך עושים את זה? מה עוזר באמת תכנון נכון כדי לתת תחושה של בית מרווח יותר?
5: אז קודם כל, באמת בשביל לתת את התחושה הכביכול פיזית, אני שמה את זה במרכאות, כי לא תמיד אנחנו, מתאפשר לנו לשבור קירות ולתת לדרך ארוכה של שיפוץ מלא ומסיבי, אבל זה כן אפשרי ליצור את זה בעזרת כמה אלמנטים שאפשר עכשיו, כבר עוד היום אפילו, לתת לדרך ולעשות אותם. זה שנייה אחת להסתכל ולהביט בבית, ולראות האם באמת כל פינה באמת נותנת את המענה למה שאנחנו צריכים, ולראות אם יש איזשהו עומס שמכביד לנו על הנראות בעין כשאנחנו פותחים את הדלת, או נכנסים הביתה, או בחדר השינה, או בחדר ילדים, לראות מה באמת מיותר, מה שם כבר עולה אבק וכבר לא באמת פעיל, לא באמת נותן מענה, להתחיל לדלל אותו ב-20%, אני בטוחה שלכל אחד יש איזה פינת מגבבות, אני קוראת לזה, שאפשר לסנן, וזה בהחלט כבר ייתן שנייה מרחב ואוויר לכל מה שאנחנו נרצה, כבר עוד היום.
13: וואו, מעולה. מעולה, ולא צריך לחכות לפסח כדי שזה יקרה.
5: לא, אני עושה את זה אחת לחודש, מיכל, אני אומרת
13: באמת?
5: לך את זה באופן אישי, אחת לחודש. אני תמיד מוצאת איזה פינה שהילדים רוצים לקבור בה, כל מיני קשקושים, פיצ'פקס.
13: כל מגירה שלהם זה פינה כזאת.
5: נכון, נכון, הם תמיד מביאים איזה שהם שמטס מהגן, שמחלקים או כאלה, והם מתחברים לזה ונקשרים לזה, אבל באמת, באמת של הדברים, בסוף, הם לא באמת צריכים את זה. נכון, זה רגעי, זה נחמד, עבר חודש, תדללו, תעיפו, לא לשמור, לא צריך לאגור ולשמור, זה הדבר.
13: איך חושמים אוויר אחר כך? נכון, זה מפנה.
5: זה פשוט אתה פותח את הדלת ואתה אומר, אוי, עשיתי רגע פתח היום בפינה אחת.
13: כן.
5: זה בהחלט שם.
13: וואו, איזה מדהים. אז זאת אומרת, לא הכל נגמר ומתחיל בלשבור קירות.
5: לא, מה פתאום, יש עוד הרבה הרבה עבודה עוד קודם.
13: וואו, וואו, זה מדהים. בואי נדבר עכשיו קצת על צבעים. מה המשמעות של הצבעים, אפילו על שימוש בתאורה, גם בתאורה יש כל מיני צבעים, כל מיני חומרים. מה זה יוצר לנו במרחב? בואי ככה תתני לנו קצת את התיאוריה על רגל אחת.
5: אז אני אגלה לך ככה סוד, שבאמת כשאני מתחילה תהליך עם לקוחות, אחד הדברים שאני שמה על השולחן, לא לפני הכל, זה דווקא התאורה. כי תאורה באמת מייצרת לנו חללים ומיקוד ונכונות לרהיטים, לעיצוב של הבית. היא מוציאה את הצבעים אחרת, היא מוציאה את הטקסטורות אחרת, וכשהתאורה לא מדויקת, אז הכל ככה, מה שנקרא, נבלע ולא מקבל את האמירה שלו כשאנחנו מעצבים. ובכלל, עכשיו, קנית מצעים, תנסו לבחור גוונים רגועים, פחות טקסטורות ובלגן, פחות הדפסים. נכון שאנחנו נכנסים לחורף, תנסו רגע להשתייך לגווני הפלט של הקפה, מונוכרומטיים. גם אם אתם רוצים ירוק, גם אם אתם רוצים תכלת, אפשר. אבל תישארו על הפסטלים, על הבהירים יותר, וטיפה תאפרו. לא לקחת צבעים עזים בחורף מדי, כי גם ככה החורף הוא כזה סוג של קודר. אנחנו לא באנו להכניס עוד אווירה קודרת לבית. תישארו על
13: צבעים נעימים ובהירים. אז צבעים פסטלים גם בחורף עובד?
5: גם בחורף עובד. מונוכרומטיים, קפה, פודרות, תכלת מאושן, ירוק זית, מאוד מאוד מאוד יפה ונותן אווירה של חום. אפשר להכניס טיפה חום, אבל לא בדברים שהם הולכים להישאר איתנו לנצח. טיפה בקריות, טיפה בשטיח, טיפה באיזה אגרטל נחמד, אם בא לנו להעיף. בדיוק, אחרי שבא לנו, נמאס לנו, עבר לנו, אפשר להחליף ולא התחתנו עם זה, זה בסדר.
13: כן. וואו,
5: זה באמת זה המשמעות חשוב. של גם תאורה, גם חומרים, גם תחושות, זה באמת גם נותן לנו מענה לתחושה, וגם באמת מאפשר לנו את המראה החדש והריף.
13: וגם חסכונים מאוד, כי בואי, זה לא עכשיו לשנות ולעשות בהחלט, שינויים נכון. משמעותיים בבית, להחליף מטבח. זה רק הנגיעות הקטנות האלה, האקססוריז, וכבר זה נותן מעטפת טובה
5: וחמימות. זה הטאצ'אפ
13: הקטן. כן, ממש. וואו, רחלי, אם את נכנסת עכשיו לבית ואת רואה כזה איזשהו, אין מצב, אי אפשר להרחיב, בסדר, אין אפשרות לשפץ, אין כלום, בואי תגידי לי, מה היית מציעה להם למשפחה הזו שרוצים כן להרגיש איזושהי תחושה יותר של מרווח?
5: אז אני אחלק את זה בעצם מהתשובה הזאת לשלושה נקודות שהן ממש פרקטיות, והדבר הראשון זה אזור הכניסה. הייתי מייצרת מקום מסודר, דבר ראשון בכניסה לדלת, בוא לא נשכח שכשאנחנו חוזרים עכשיו מימי עבודה, ימים בחוץ, ילדים, כל אחד נכנס הביתה עם 4-5 פריטים שהוא משיל מעליו, ואז נהיה לנו איזה הר שאנחנו לא יודעים איך לצאת ממנו. בין אם זה מעילים, בין אם זה מגפיים, בין אם זה מטריה, בין אם זה עתיקייה. אנחנו נמצאים רגע באיזה ג'ונגל קטן מיני בכניסה. תנו לו באמת מענה של לבבים מותאמים. תנו לו מענה למגפיים באיזה אדום קטן, ספסל חמוד שאפשר להכניס את הכל בפנים, שיערוז לי את כל הברדק הזה. לשים מקום לתיקיות, גם אם זה במקום סגור, גם אם לא. אבל באמת לתת אמירה לכל דבר עם פינה אמיתית, זה נותן שנייה אחת תחושת מרחב. זה בכניסה הבית הייתי נותנת. הדבר השני, עריות. לפעמים צריך באמת לבדוק, כשאנחנו בבית גדול, ויש לנו באמת מספר נפשות מרובה, בלי עין הרע בבני ברק ובמגזר חרדי בכלל, שיהיו בריאים כולם, אין מה לעשות, יש יותר רעיתים, יש יותר צורך, יש יותר ביקוש, שהבית ייתן מענה ליושבים שלו. אז לראות שבאמת אם יש משהו שכן אפשר לדלל, או כן אפשר לאפשר ובאמת כבר לא צריך, או קצת התיישן, או קצת דהה, וכבר די, אז להוציא, לשחרר. לפעמים אנחנו מחתנים ילד ואנחנו חושבים שהמיטה שלנו חייבת להישאר לנצח, לא, הוא עבר לדירה שלו ברוך השם, לשחרר, לשחרר. אני כל מיני אומרת את זה גם ללקוחות, לדעת, להרפות, כי זה באמת מה שנותן לנו עוד קצת ספייס, והדבר השלישי והאחרון, איחסון, איחסון זה המילה בכל עולמות הייצוב, לתת לכל דבר בית. ברגע שיש לכל מוצר בבית בית, בלי לעצב הבית מוצר, זה פשוט מקבל אמירה אחרת, כשהכל מסודר, כשהכל נעים, בלי עומס, בלי עומס, לא להעמיס, לא צריך יותר מדי. כל משהו יותר מדי, תבינו שאתם סתם עוגרים ועושים, זה גם לא, לנפש אני אומרת את זה. כשאנחנו מעמיסים על הנפש, קשה לנו. כשאנחנו מעמיסים על הבית, קשה לו. ואז לנו קשה, קשה לנקות, קשה להריח, קשה. אז לתת לכל דבר את המקום שלו.
13: תראי מה זה, כמה טיפים פרקטיים ואפשריים ליישום, כן, כל אחת בבית שלה יכולה להיות כמעט מעצבת פנים, לא כמוך, בואי רחלי, את יחידה.
5: לא, יש גדולות ורבות, ברוך השם, לכולם יש מקום.
13: כן, אבל בהחלט אפשר, עם קצת נגיד, עם קצת טיפה רצון טוב, עם טיפה ידע, לבוא ולעשות ולגרום לחלל להיראות אחרת, ולנשום אוויר, והנה, אנחנו נכנסות לחורף, שהוא גם ככה במקום שאת אומרת, קודר כזה, ו... אז אפשר לתת תחושה של מרחב. רחלי עזרן, מעצבת פנים מדהימה, נכון? רחלי עזרן, אני לא טועה.
5: אני היום עזרן, כן, את אומרת אותי לקריף, אבל
13: זהו,
5: היום אני עזרן.
13: זהו, אמרתי שאני לא אתבלבל ליתר ביטחון.
5: את לא טועה.
13: מעצבת פנים באמת מדהימה ומקצועית, אני מודה לך מאוד, נתת לנו כאן טיפים מאוד חשובים, וידע בסיסי משמעותי, אז תודה לך על זה, רחלי.
5: תודה רבה לך, מיכל, ושיגיש מברכה מבורכים לכולנו.
13: הלוואי, אמן, תודה, יקירה.
5: אמן, תודה רבה. תודה.
15: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: אייס מוד, זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
16: אור משמש.
17: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
18: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות. כוכבית

0: עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית ערכת הפרשת חלה סרטון על מרן ועוד הכל לזכות מרן ובלי עלות בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה חייגו עכשיו 054-875-8436 ותזכו לברכת מרן
1: אבא מתקשה ללכת לבית הכנסת אמא מתקשה לתפקד בבית כמו פעם ייתכן ומגיעה להם קצבת סיעוד במגן מומחים נאתר עבורם את הפוליסות בחינם ונלווה אתכם אישית עד לקבלת הכסף בחשבון אל תוותרו על מה שמגיע להם חייגו עכשיו לבדיקה חינם כוכבית 9834 מגן מומחים נלחמים בשבילך
2: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
3: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: ואני עכשיו רוצה לומר שלום ובוקר טוב לגילי לוינשטיין, יועצת עסקית מייסדת קהילת OMB לבעלות עסקים. בוקר טוב גילי.
6: בוקר אור.
5: היי גילי, איזה כיף שאת פה. בואי נדבר קצת טיפה על מה שאת עושה. את יודעת, אנחנו עכשיו אחרי החגים. זה אולי ככה איזה תקופה שאין לה איזשהו משהו מאורע מיוחד שגורם ללקוחות להגיע ולומר, אני רוצה לרכוש איזשהו מוצר, לבוא דווקא עכשיו ולעשות איזשהו עסק. מה שנקרא אולי אפילו ליצור טיפה יש מעין, נכון? קצת מרגיש ככה?
6: אני רוצה דווקא לדבר קודם כל לבעלות העסקים עצמם, ולהגיד להם שאנחנו אחרי החגים, אומנם היה כל מיני, יש כל מיני סוגים של עסקים, ויש

0: לשבת קודם כל עם עצמנו ולהבין מה אנחנו רוצות. לפני שאנחנו חושבות למה הלקוחות לא מגיעות, או זו תקופה יותר שקטה, קודם כל להבין מה המטרות שלנו ולאן אנחנו רוצות להגיע, ולהסתכל על זה כבאמת כאלטרנטיבה, ובאמת להסתכל על זה שאנחנו לפני, אם זה עונת אירועים של החורף, ואם זה כל מיני דברים חדשים שיכולים לקרות, קודם כל להבין מי הלקוחות האידיאליים שאנחנו רוצים עבור העסק שלנו, לאו דווקא מה שקרה בשנה הקודמת, אלא להציב לנו באמת רף חדש של דברים חדשים שאנחנו רוצים לקרוא בעסק שלנו, ואז בעצם ליצור לזה תוכנית, ולהקדיש את הזמן הזה, גם אם הוא מוזמן קצת יותר שקט, להקדיש את הזמן הזה כדי ליצור לנו באמת תוכנית עבודה, ופשוט לעבוד לפי זה בצורה מדויקת, והדברים קורים. הדברים קורים גם אם אנחנו מפחדות, אם אנחנו באמת יושבות, מזמנות את זה, מתפללות על זה, הם קורים מעליהם.
1: וואו, איזה, זה חשוב, את יודעת, בסופו של דבר אנחנו בעלות עסקים, אנחנו באמת גם צריכות להרים עיניים למעלה, ולזכור את המשאבים, את יודעת, הכי משמעותיים שיש לנו לעסק שלנו, אז במיוחד עכשיו אחרי החגים, זמן כזה של תפילות, וכמו שאמרת, של כן, הכל משתנה והכל יכול להיות חדש, ויש אנשים גם עסקים שממציאים את עצמם יופי מחדש, ופתאום כן מוצאים סיבות ורעיונות איך אפשר כן להמשיך לשווק וליצור גם אחרי תקופות אינטנסיביות, שכאילו אנחנו אומרים, אוקיי, עכשיו זו תקופה שקטה, אז לא, אז אפשר לעורר אותה לחיים. תני לנו ככה טיפים מעשיים, גילי.
0: טיפים מעשיים הם קודם כל להבין מי הקהל הלקוחות שאנחנו רוצות אותם, כלומר, לאו דווקא מי שעד היום היה הלקוחות שלי, זה הלקוחות שטובים לעסק שלי. יש לקוח שהוא מוציא ממני המון אנרגיות, והוא לא שווה בסופו של דבר את הזמן שלי. אז להבין בדיוק מי הלקוחות המדויקים, גם לפטר לקוחות למי שהיא באמת נותנת יותר שירותים, גם לשבת ולפטר לקוח, זה להבין שה-value for money, הזמן שאני משקיעה בו, בזמן הזה אני יכולה להרוויח יותר כסף עם לקוח אחר, ובאמת להתפלל על זה. יש לי מיזם שקוראים לו הבוס שלי זה אלוקים, זה באמת אמונה וביטחון בעולם העסקים, כשאנחנו מכניסים את אלוקים לתוך העסק שלנו, ומבינות שאנחנו לא לבד, יש לנו בוס בעסק שלנו, אז באמת הכל הרבה יותר קל. הדבר השני זה לבשר את הבשורה לעולם, אם אני רוצה עכשיו שיקרה משהו, אם אני רוצה עכשיו לקוחות מסוימים, אני רוצה לשווק מוצר מסוים, לראות איך אני יכולה לספר את זה לעולם, זה יכול להתחיל מהיום אחרי צהריים בגינה, לספר את זה לשכנה שלי, וזה יכול להמשיך באמת לשבת ולבנות לעצמי מועדון לקוחות, גם אם זה רק מתוך אנשי קשר בוואטסאפ שלי. זה באמת להיות ממוקדת במטרות שאני רוצה להגיע להם, ולשבת ולעשות לעצמי תוכנית עבודה. זה באמת השתי טיפים הכי חשובים שאני יכולה לתת. תתחילו מזה, ומשם באמת השמיים הם הגבול.
1: וואו, זה, את נתת פה ככה, את אומרת את זה בכזאת ענווה וברוגע, אבל נתת כאן באמת שיעורי בית משמעותיים. בואו נעשה את זה, לכו בעלות עסקים, לכו תעשו, תיישמו. גילי לוינשטיין, ממש תודה על זה.
0: בשמחה ובהצלחה לכולם.
1: אמן, אמן, תודה יקירה.
2: לחזור הביתה על ענייני כיבוד אב האם עם מנחת הורים וזוגיות דקלה יוספברג.
3: הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה.
1: ועכשיו אנחנו עם דקלה יוספברג. דקלה, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, מה נשמע?
1: ברוך השם, מה שלומך, מה שלומך? איזה כבוד יש לי לפינה הזו, שתדעי לך. כיבוד הורים, את יודעת, אנחנו תמיד מדברות על זה, באמת שזה המשאב הכי משמעותי שלנו בחיים. זה הבסיס, זה היסוד שלנו, אז באמת אני שמחה ומתרגשת, ואני מקבלת דרישות שלום, ונשים שמבינות לאט לאט באמת כמה זה משמעותי וחשוב, אז תודה על הזכות, דקלה.
4: תודה לך, הזכויות כולן שלך.
1: איזה כיף, הלוואי בעזרת השם, תודה.
4: ממש, ברור, ברור. רציתי היום לדבר, לחזק את המלמטה. בעצם הבנו בפינות הקודמות שלנו שכיבוד הורים זה לא מה אני עושה או מה אני אומרת, זה לא המעשים או הדיבורים שלי, אלא העמדה הנפשית שלי, מה שיש בפנים, כן, מה באמת אני מרגישה. והבנו שלכבד הורים זה בעצם להיות בעמדת מלמטה, כן? להתמקם מול ההורים שלי בעמדה הנפשית מלמטה כילדה, ולשאת אליהם עיניים, והם בעצם מעליי. אני רוצה להעביר רגע משהו, חידוש מאוד מאוד יפה של בילה שפר, שהיא בעצם גיבשה את הגישה הזאת,

0: את החידוש הזה. וזה בעצם גמרה על רבי טרפון. רבי טרפון היה ידוע מאוד בכיבוד ההורים שלו, ואמרו לי גם שהוא היה אדם מאוד מאוד חסון וחזק. אז תראי מה קורה עם רבי טרפון. רבי טרפון, אני מקריאה, רבי טרפון הייתה לו אמא, שכל האמת שרצתה לעלות למיטתה, היה מתכופף ומעלה אותה. וכל האמת שהייתה יורדת ירדה עליו. מה קורה? פה אמא של רבי טרפון, אולי היא חולה, אולי היא מבוגרת, היא רוצה לעלות מהמיטה ולרדת. מה רבי טרפון עושה? הוא יורד על ארבע, משמש כדרגש, והיא דורכת לו על הגב ועולה כמו איזה מדרגה למיטה שלה. נשאלת השאלה, מה פתאום זה? למה לא מכבד בלהביא שרפרף, בלהרים אותה? אולי הוא היה אדם חזק. עוד גמרא אומרת ככה, אמו של רבי טרפון ירדה לתל לתוך הצרה בשבת ונקרא סנדלה, והלך רבי טרפון והניח שתי ידיו תחת פרסותיה והייתה מהלכת עליהן עד שהגיעה למיטתה. אותו סיפור, אמא של רבי טרפון הולכת בחצר, שבת נקרא לה סנדל, אי אפשר לתקן בשבת, לחצר של פעם זה אולי בוס, זה אולי קוצים, אז במקום להביא את המחצלת, במקום לעזור לה באיזה דרך, אולי להרים אותה אפילו. לא, לא. הוא שוב יורד על ארבע, שם את הידיים שלו על הקרקע, ואמא שלו דורכת לו על הידיים, צעד אחרי צעד, עד שמגיעים הביתה. אז מה זה פתרון התמוע? מה לא מכבד בלהביא שרפרף, בלהביא מחצלת? אז בין השפר חידשה חידוש מלהים, היא אמרה ככה, בעצם משפחה בנויה כפירמידה, בשפיץ יש את הקדוש ברוך הוא מורה את הדרך למעלה, אחד ויחיד, מתחתיו יש את ההורים, שהקדוש ברוך הוא שמח אותם להיות הורים, נתן את הזכות החובה להיות הורים, ובתחתית הרחבה של הפירמידה אנחנו נמצאות כבנות וככלות. פירמידה היא בעצם צורה מאוד יציבה של משפחה, היררכיה, כן, מי מעל מי. אם נסתכל על הפירמידה נבין שכיבוד הורים זה להיות מלמטה, זה באמת להתמקים תחת להורים שלנו. וזה מה שרבי טרפון רצה לעשות. את יודעת, כשהורה הוא לא מרגיש טוב או שהוא מבוגר, הרבה פעמים אנחנו מכל הכוונות הבאמת באמת טובות, אופ, קופצים למעלה. אני מבינה, אני יודעת, אם את תקשיבי לי, תעשתי ככה, אל תעשתי ככה. זה כמעט באוטומטיה היום. רבי טרפון רצה לעזור לאמא שלו, אבל להישאר בעמדת הילד. ולכן הוא עושה פעולה פיזית שתשאיר אותו למטה. כי כשאימא שלי דורכת עליי, זה ברור לגמרי שהיא מעליי, היא למעלה ואני למטה. היא האימא ואני הילד. הוא עשה פעולה פיזית שתשאיר אותה בתודעה שלי מלמטה. אני חושבת שכדאי לנו מאוד, אני פעם, שאבא שלי עליו השלום, היה בעולד בחיים, אני זוכרת שכתבתי בטלפון, כתבתי אבי מורי, אבי מורי. כי כשקורא שראיתי את האבי מורי הזה, אופ, נזכרתי, אנחנו צריכים לפעמים לעשות פעולות פיזיות שישאירו אותנו בתודעה של מלמטה. אמרה לי פעם מישהי שאחרי ששמעת הרבי טרפון הזה, את החידוש הזה, ובעצם פה, מפה בילה שפר הביאה את ההבנה הזאת שזה עמדה נפשית, שיש הרבה סימוכים במקורות, אני אביא בהמשך, אבל הציור הזה שהוא על הברכיים והיא כאילו דורכת עליו, זה ציור חזק. זה באמת המיקום שלנו, זה לא מיקום נחות, זה לא מיקום נחות. זה המקום הכי שלי, אני ילדה, אני מתחתיה. אמרה לי פעם מישהי שמעט ששמע את הרעיון שלה מלמטה, אז התחילו לדבר עם אמא שלה בטלפון, מקופפת למטה כזה.
1: וואו, כאילו, אז זה הפעולה הפיזית.
0: כן, היא אמרה שמה קורה. אמא התחילה לדבר עם אמא שלה בטלפון, שהיא אמרת לה, אמא, מה, ככה אמרת לה? אמרתי לה שאת צריכה לקנות את זה. למה עוד פעם לא התקשרת? עוד פעם, למה אמרת לה? למה הזמנת אותם? את צריכה לנוח, אמא. כל זה מלמעלה, מלמעלה. אני, אם אני רוצה את ילדה של אמא שלי, אני יכולה לדבר איתה באמת בתודעה הזאת של מלמטה. זה קודם כל להיות ילדה שלה, אני לא באה לחנך אותה, אני לא באה להגיד מה לעשות. אין לי זכות להיכנס לחיים הפרטיים שלה, לאישה הפרטית הזאת, אמרנו אברהם ושרה, מחוץ לתחום. אז הפעולה הפיזית הזאת תשאיר אותנו בתודעה שלי מלמטה. יודעת, יש סיפור ממש ממש חזק, שפעם עשיתי הרבה סדנאות בחב"ד, והביאו לי ספר על כיבוד הורים של הרבי מלובביץ', ואי אפשר לתאר, באמת אי אפשר לתאר, הוא היה אדמו"ר כל כך עסוק וחשוב וקדוש, וכל מיני לקבל מאות מכתבים ועונה עליהם, ואי אפשר לדמיין, אין בנם בלי זמן. ועדיין, שהוא הביא את אמא שלו מאחורי מסך הברזל מרוסיה לארצות הברית, היא גרה כמה רחובות ממנו, הוא היה מגיע אליה פעמיים ביום.
1: וואו.
0: יכולת לי אין דבר כזה?
1: וואו.
0: פעמיים ביום? איזה רעיון? עכשיו, אל תבלבלי, על מה הוא מדבר איתה? מה הוא עושה איתה? מה שאנחנו עושים? מה שלומך, מה צריכה, מה קרה, מה חדש, מה אפשר לעזור לך. הוא לא עשה זה משהו, הוא חיבד כמו ילד, הוא באמת מולה היה ילד, אפילו שהיה אדמור נערץ בפני מאות אלפים. יש לי פה מאוד מאוד חזק בספר הזה שהביאו לי, שמספר על יום כיפור אחד שאימא של הרבי רצה להתארח אצלו ב-770, מכיוון שאישה מבוגרת והיא גרה רחוק, אז היא אמרה לו, מה אני אעשה איך אני לא יכולה ללכת בדרך הזאת, זה קשה. אז הוא אמר לה, את תשני בחדר יחידות שלי. החבאיניקיות ששומעות אותנו חדר יחידות, זה גן עדן תחתון, זה משהו קודש קודשים, לא נכנסים לשם, מה פתאום? והרבי ביקש מהמזכיר שיציע שם את המיטה, ואז המזכיר שאל אותו, אבל הנעליים של אמא שלך, איפה אני אשים אותם? כי החדר הוא קודש קודשים, ו... אז הרבי אמר, את הנעליים של אמא שלי, תשים על השולחן שלי.
1: וואו. תראי מה זה, איזה פעולות שהם... פתאום כשאני יושב... וואו. וואו, זה כל כך משמעות.
0: אני אדמור נערץ, אני אדם צדיק, אבל אמא שלי נעליי, ולא משנה לי דרך אגב אם היא צדיקה, אם היא לא צדיקה. אם מקיימת מצוות או לא, זה אמור עלינו. זה לא משנה אם מקיימת מצוות, אם לא, אם לא משנה לי איזה עבירות או איזה מצוות היא עושה. היא נעליי. תראי לך נעליים על השולחן הקדוש הזה. ואי אפשר לדמיין את זה. אז שאני שומעת את זה, אמרתי, וואו, זה רבי טרפון. אז בעצם רבי טרפון מלמד אותנו, אנחנו צריכים לשמר, זה לא קל, זה לא קל, ייחוד בדור שאנחנו יודעים, מבינים, יכולים, צריך חזקים.
1: נכון.
0: אנחנו קצת דעתנים, כולל אותי כמובן.
1: כולנו נגועים.
0: ולהישאר בעמדת המלמטה הזאת, זה העבודה. העבודה שלנו ללמוד מרבי טרפון את הדבר הזה. יש סיפור מאוד מאוד ידוע על... יש לנו זמן?
1: אנחנו ממש כבר לקראת סיום.
0: אוקיי, זה הפעם הבאה, אנחנו...
1: כן, כל מילה שלך זהב. כן.
0: כן. אז לספר את הסיפור?
1: הנה, כן, סיפורון לסיום.
0: אוקיי, סיפורון קטן. מספרים על רבי חן קניבסקי זצ"ל, על הסטייפלר, שהבת שלו הגיעה אליו ואמרה לו, לחיים כואב הגב. הוא הבין שזה רב חיים קניאבסקי, עזב את לימודו, הלך לרב חיים, אמר לו תשכב על המיטה, עשה לו מסאז' ככה רציני, ואמר לו תישאר כאן עד שאני אחזור. חוזר ללימודו, מגיע שוב הבת, אומרת לו, אבא, לא היית אצל חיים? אז אמר, הייתי אצל חיים. אז היא אמרה לו, איזה חיים? הוא חשב שזה חיים, נראה לי בעלה, הבן שלו, והיא חשבה, והיא התכוון לחיים, נראה לי או בעלה או החתן שלה.
1: וואי.
0: בקיצור, היא חוזרת לרב חיים הביתה. מה היא רואה אותו?
1: שוכב ללוניה.
0: נכון. שוכב על המיטה, כי אבא אמר לו.
1: וואי. הוא אפילו לא מבין מה הוא רצה ממנו בעצם.
0: נכון.
1: וואו.
0: היכולת הזאת לזרוק את השכל שלנו קצת, קצת, ולעשות משהו שהוא לא מספיק ברור לנו, איזה חופש, איזה גדלות, איזה קודש זה. אז... שנזכה קצת בכיוון בכל אופן, אפילו אם אנחנו משתדלים ונופלים וזה בסדר ואנחנו אנושיים, זה הכיוון שצריך לשאוף אליו.
1: וואו, בעזרת השם שנזכה באמת, דקלה יקרה, אני ממש מודה לך על זה. כמו כל שבוע מחדש, שנזכה בעזרת השם. תודה רבה רבה ובשורות טובות. שעתנו הגיעה לסיומה, שעה ראשונה. אני רוצה להודות לעורכת נורית אפלבוים, הטכנאי מוטי קופפר, אני מיכל ירושלמי. אוטוטו מיד אחרי הפרסומות, אנחנו נפגשות כאן לשעה שנייה מיוחדת, כמו שהבטחתי, ריאיון עוצמתי מרגש עם קלטו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל. ככה נכנס פנימה אל הקודש ונשמע גם טיפה על מאחורי הקלעים של הבית הזה שהקירות שלו ספגו אין ספור תורה. בואו נכנס אל הקודש פנימה. כבר חוזרות.

0: חי, תמיד איתי. מרגישים שבת באוויר, חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר. מרגישים שבת באוויר.
1: אישה שלה שבצק בשיעור של הפרשת חלה, אבל היא מתכוונת חלק מהבצק לעשות ממנו חלות וחלק מהבצק לעשות ממנו עוגות, או חלק מהבצק לעשות אותו מלוח וחלק מהבצק לעשות אותו מתוק. מחייגבנה על פי ההלכה צריכה להפריש חלה, אבל בלי ברכה, מכיוון שיש מחלוקת מה הכוונה עושה בצק כשיעור הפרשת חלה על מנת לחלק פטור מהפרשת חלה. יש בזה מחלוקת, ואחד הדעות שמי שעושה כאלה בצקים שונים, דוגמה חלות ועוגות, או בצק מלוח או בצק מתוק, יש דעות שבכלל לא צריך להפריש חלה. אז אנחנו מחמירים שכן צריך להפריש חלה, כי יש חולקים על כך בפירוש הדבר מה נקרא עושה בצק על מנת לחלק, ולכן תפריש חלה בלי ברכה. יהי רצון שנזכה לקבל את השבת כראוי.
0: האזנתם ל-60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר. מרגישים שבת באוויר.
2: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
3: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: סנו K600 יבש, משמיד זבובים יתושים ואש, בהרכב יבש ובניחוח נעים. סנו K600 יבש, לריסוס ישיר על שטיחים וילונות הרגי קיר, ארונות וספרים. מה הבעיה? קחו סנו K600 יבש.
5: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
7: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
8: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
9: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
10: אבא של כולם!
0: שלא יכבה נרו, כל חי, ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
11: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
12: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה 11.
13: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. כוחות ההצלה מעניקים בדקות אלו סיוע רפואי ראשוני לתשעה פעוטות ותינוקות שפיתחו תגובה אלרגית תוך כדי שהותם במעון בביתר עילית. טרם נמסרו פרטים נוספים. סרטים דרמטיים ועדויות נוספות הבוקר מאסון הטיול אתמול בגליל העליון. תלמידי התיכון החזיקו במשך יותר משעה בפצצת המצרר שמצאו במהלך הטיול, מבלי שהיו מודעים לסכנה. הפצצה התפוצצה באזור מצפה פאר וגרמה למותו של התלמיד יאיר וילינסקי ולפציעתם של 23 נוספים. על פי העדויות, במהלך המסלול מצאו התלמידים כמה פריטי אמצעי לחימה בהם שני טילים ואף אספו חלק מהם. לדבריהם, הם לא קיבלו תדרוך או הנחיות כיצד לפעול במקרה של התקלות בנפלים, עוד סיפרו כי לא הבחינו בשלט שהזהיר מפני נפלים ואיזור הכניסה לאזור. בתוך כך, במשרד החינוך אמרו הבוקר כי תכנון מסלול הטיול לא היה בשטח האסור, וכי במסגרת האישור שניתן הועברו גם הנחיות בטיחות מפורשות ובהן איסור מוחלט על נפילה על נגיעה בנפלי טילים ותחמושת, לצד ההנחיה לדווח עליהם באופן מיידי. בתום תחקיר מעמיק של צה"ל בנוגע לאירוע החדירה שגרם לבעלה במוצאי השבת בצבא, אומרים כי העצם הבלתי מזוהה שחדר לישראל היה ככל הנראה בלון או חפץ אחר המרחף באמצעות אוויר חם. בצה"ל ציינו כי לא מדובר ברחפן או בכתב"ם, אך עדיין טרם ידוע מה מקור העצם ומטרתו. מטוס של חברת דלתא שנחת מוקדם יותר הבוקר בנמל התעופה בן גוריון הועבר לעמדת חניה מרוחקת בעקבות דיווח אנונימי על ממצא חשוד. הנוסעים ירדו בבטחה מהמטוס וגורמי הביטחון של נתב"ג ביצעו בו סריקות יסודיות. בתום הסריקות לא הותרו ממצאים חריגים, האירוע הסתיים והפעילות במקום חזרה לשגרה. שוטרי תחנת פתח תקווה פתחו בחקירה בעקבות דיווח שהתקבל בראשון האחרון על מספר פעוטות שיצאו מגן ילדים בעיר ונצפו משוטטים לבדם ברחוב ללא השגחת מבוגר כשהם רכובים על מכוניות צעצוע. שוטרים שהוזקו למקום איתרו את הפעוטות ודאגו להשיבם לחזקת הוריהם. במסגרת החקירה עוקבו אמש שתי נשות צוות מהגן תושבות פתח תקווה בשנות ה-40 וה-50 לחייהן, ובתום חקירתן שוחררו בתנאים מגבילים. כוחות צה"ל ביצעו השבוע שני מעצרים בהכוונה מודיעינית של שב"כ בכפרים קבטיה וערבה, במהלכם נעצרו ארבעה מחבלים מהג'יהאד האיסלאמי שתכננו לבצע פיגוע בצפון השומרון. במעצר נוסף השבוע במרחב בית רימה בבנימין עצרו הלוחמים מבוקש ששכר באמצעי לחימה. שוטרי יחידת הרכבת הקלה במחוז תל אביב עצרו חשוד שוהה בלתי חוקי תושב השטחים אשר התחזה לישראלי ונצפה מתעד תמונות וצילום וידאו בתת קרקע של תחנת הרכבת הקלה ברחוב אהרונוביץ' בבני ברק. החשוד היה מעורב בעבר באירועים ביטחוניים ובביצוע פיגועים נגד מטרות ישראליות, ובעת מעצרו מסר פרטים כוזבים לשוטרים. היום הוא יובא לבית משפט השלום בתל אביב, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. שנתיים רצופות של מחסור משקעים באגן הכנרת הובילו לשפל בנפח המים הזמינים. כך עולה מדוח סיכום עונת הגשמים של רשות המים, המצביע על מחסור חמור במקורות המים בצפון הארץ, למרות שכמות המשקעים הארצית הגיעה לכ-95% מהממוצע הרב שנתי. 13 שנים להסתלקותו של מרן פוסק הדור, הגאון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. כוחות המשטרה השלימו את האחותם לקראת הגעת המוני המתפללים לציונו בבית העלמין סנדריה בירושלים. העלייה לציון תחל הערב ליל ג' חשוון ותימשך עד ליום חמישי. על פי הערכות, מהלך אותם ימים צפויים להגיע למקום כ-100,000 איש מכל רחבי הארץ. במסגרת הערכות, אוטובוסים רבים צפויים לצאת מכ-70 ערים ברחבי הארץ ולהביא ציבור המתפללים לירושלים. חברות התחבורה הציבורית נערכות לתגבור הקווים העירוניים המגיעים לאזור בית העלמין. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: בחסות
16: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
13: היום יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, וביום חמישי שוב ירידה בטמפרטורות.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: בחסות
16: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
13: עד כאן חדשות כל חי.

0: מרן, מחייו ופועלו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. מגיש יואב צור. בית הכנסת היזדים בשכונת הבוחרים בירושלים בנשיאותו של רב העדה הרב יוסף שרגה הוקם בכ"ד באלול תשכ"א על ידי עולי פרס ביוזמתו של רבי מאיר רפאל במטרה לאחד את כל אנשי העדה שהתפללו אז בבתי כנסת אחרים בשכונת הבוחרים. בית כנסת זה התפרסם אודות שיעורו הקבוע של הרב עובדיה יוסף שהתקיים בו במוצאי שבתות אשר הוא עבר בשידור חי בתחנות רדיו ודרך לוויין. הגבאי הראשון של בית הכנסת וממקימיו היה הרב יצחק שלום כהן. הכסף לבניית בית הכנסת הגיע מאנשי העדה, על אף שמצבם הכספי לא אפשר זאת, ובעיקר מנשות העדה שמכרו זהב ותכשיטים עבור בניית בית הכנסת. שנים רבות במוצאי שבתות היה מגיע להתפלל שם בקביעות הגאון המקובל הרב יצחק הכדורי. דרשותיו של הרב במוצאי השבת קיבלו תעודה באמצעי התקשורת, הוא השתמש בהן לעתים בלשון חריפה, בעניינים הקשורים לפוליטיקה וחברה, ועורר לעתים סערות ציבוריות. כך למשל ב-2005, בגזרה שהייתה על פינוי גוש קטיף, התבטא הרב בחריפות נגד ראש הממשלה דאז אריאל שרון, ואמר כי הקדוש ברוך הוא ייתן לו מכה אחת, ממנה ישן ולא יקום. שרון אכן קיבל אירוע מוחי באותה שנה לאחר ביצוע תוכנית ההתנתקות, וזמן קצר לאחר מכן שקע בתרדמת, ממנה לא קם.
1: אבא של כולם!
2: שלא יכבה נרו, כל חי, ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
3: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: הפסקה, ואני רוצה לומר לכם שאני מתרגשת מאוד מהזכות לארח את האישה היקרה והחשובה, הרבנית יהודית יוסף, קלטו של הרב עובדיה יוסף, שזכתה לגדול בבית שספרה כל כך הרבה תורה אצל הרב עובדיה יוסף זצוקל, בית של תורה, בית של חסד, בית של אהבת הבריות, ויחד עם כל זה משפחתי, מאוד משפחתי. אנחנו הולכות להיכנס אל הקודש פנימה. שלום ובוקר טוב לרבנית היקרה, רבנית יהודית יוסף, שהיא קלטו של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. בוקר טוב הרבנית יהודית.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אני כל כך מתרגשת שאת פה. הרב עובדיה יוסף, ענק, ענק הדור שאנחנו גדלנו וגם הולכים לפי ההלכות של הרב עובדיה, ואני שואלת ככה, באמת בזכות גדולה, מרגישה ממש זכות גדולה לשמוע אותך היום כבת בית שם בבית, קלה של הרב עובדיה, זה כזאת עוצמה וגדלות שאני ככה באמת מרגישה יראת כבוד אלייך, אלייך גם. אני רק אספר שאת מפקחת ומנהלת כוח אדם ברשת מגי, נכון?
1: נכון מאוד, למעשה חצי שנה לפני שהרב נפטר, הוא קרא לי, כן. ואמר לי, אז היה את כל העניין של הגנים והרשת, שהמצב קצת לא היה פשוט, והחליטו להפריד בין הגנים לבתי ספר, ואז הוא קורא לי ואומר לי, אני מבקש ממך שתיכנסי לעבוד שם, לעזור להם. עכשיו, אני הייתי בדיוק בבית, לא עבדתי הרבה שנים, נולדו תאומים וכו', והוא כבר דואג לי ואומר לי, התאומים גדלו, אין כבר אף אחד ילדים קטנים בבית, כולם מסודרים, אז את יכולה, ואני רוצה שתעזרי להם. אני בלב שלי כזה צחקתי, אמרתי מה לי ולזה, אבל כשאומרים שגדול גדול הדור, הם רואים למרחוק, אני לא באתי מתחום החינוך ולא שום דבר, ופתאום הוא אומר לי כזה דבר, אז אני אומרת לבעלי, אבל אני לא מבינה בזה כלום, מה לי ולכל זה? אז המה אומר לי, יהודית, אנחנו למדנו שאבא שלי אומר משהו, מה שהוא אומר זה קדוש, את לא יכולה לסרב לו. והיום כשאני בתוך זה, בעשייה הזאת, לפחות כבר כמעט 14 שנה,
0: וואו.
1: אני מבינה את למה שהוא התכוון. מה זה להיות עם ילדי ישראל? איזה סיפוק זה? איזה עבודה זאת? זה משהו שאי אפשר לתאר. וכשאני הולכת תמיד לגנים ורואה את זה, אז אני אומרת, זה היה הכוח של הרב, שהוא מבחינתו היה דואג לתינוקות של בית רבן, רצה שיהיה להם את הדבר הכי טוב.
0: וואו, איזה מרגש. כן, זה ככה, איזה נקודה ככה מתוך באמת המעצמה הזאת ש קרויה הרב עובד יוסף זצוקל, ואני רוצה לשאול אותך, רבנית יהודית יוסף, את זכית, את זכית לגור בבית
1: זכיתי,
0: של,
1: נכון.
0: של מרן הרב עובד יוסף.
1: הדור,
0: ממש
1: נכון.
0: גדול הדור. אז את בית זה המקום?
1: אני רוצה להגיד לך שאני כל הזמן שהייתי, כשהתחתנתי עם בעלי, בסדר, אמור הבן של הרב עובדיה וזה, אבל את יודעת, את השידוך לוקחים, לא בגלל שהוא הבן של ולא, רואים את הצדדים ואת כל מה ש... וברוך השם, נכנסתי למשפחה, שמחתי, היה לי זכות גדולה, וכשבאתי לגור שם, אני אישית, כל כך בגלל שהייתי מחוברת כל כך, אני הבנתי את גודל הזכות שיש לי, אבל לא הבנתי את גודל האחריות. הייתי ילדה בת 24, ובא רב ואומר לבעלי, אם אנחנו נסכים לבוא לגור, לגור אצלו, אז בעלי כמובן אמר לו, אבא, מה השאלה בכלל וכו'. את יודעת מה הרב אמר לו אותו רגע? הוא אומר, אני יודע שאתה מסכים, אבל אני צריך לשאול את יונית, את אשתך. היא צריכה להגיד לי אם היא... עכשיו, תביני, זה היה, הוא דיבר איתו, זה היה שתיים ומשהו בלילה, ואני הייתי כבר ישנה, שבלים מרוב ההתרגשות, שאבא שלו אומר, אז הוא אומר לו, תקרא לה, אנחנו נדבר איתה. אצל הרב לא היה שעון, אתם יודעים, כי כל השעות זה לימוד תורה, לימוד תורה, אז מבחינה זה היה לו יום, לילה זה היה יום, זה לא... ואני הייתי אמנם ישנה, אבל בעלי... אין כזה דבר שהרב אומר משהו, עושים, והוא מאיר אותי ואומר לי, אבא שלי רוצה לשאול אותך משהו, עכשיו הוא לא אומר לי מה. ואמרתי, וואי, מה עשיתי, מה קרה? מהר מהר התלבשתי, ואני נכנסת לרב, אז הוא אומר לי, אני רוצה פשוט לבקש ממך, אם את מסכימה, שאתם תגורו אצלי.
0: וואו.
1: באותו רגע אני פשוט פרצתי בבכי, ואני אומרת לו, זה הזכות שלי. רק לא הבנתי את גודל האחריות. אולי בגלל שהייתי צעירה, איפה התעוררתי, זה היה כשאימא שלי שמעה שאני הולכת לגור שם, אז ההורים שלי אמרו לי, תראי, יש פה אחריות מאוד גדולה, ואנחנו מאוד רוצים להיות קרובים לידך שאם תצטרכי עזרה. הם לא חשבו פעמיים, מכרו את הדירה, הייתי גרה, היינו גרים בלוד, היה להם דירה ענקית שם, מכרו את הדירה, עברו לבית קטן, בשביל להיות לידינו. אז הם באמת היו ברחוב הקבלן, שהרב גר, גם שם הם גרו. והבנתי, כן, במשך הזמן, הבנתי את גודל האחריות, כי פשוט, אני יותר חשבתי על זכות. איזה יופי, למה אני זכית? את זוכרת שהייתי הולכת בלילה לישון, והייתי אומרת לקדוש ברוך הוא, וואי, תגידו לי, למה דווקא אני זכיתי? ואז אני מתחילה לנסות אחורה, לחפש, מה עשיתי משהו טוב? שבטוח זה רק למי שעשה משהו טוב, אבל לא מצאתי עד היום. זה פשוט הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, ואני כל כך מאושרת, ואני אומרת לך, שאני מתגעגעת לזכות הזאת. הזכות הזאת, זה הגעגוע לרב. בדיוק אמרתי לבעלי היום שאני לא מבינה, שכבר עבר 12 שנה, אז הוא אומר לי, לא, 13 שנה. זה נראה לי כאילו עוד אתמול. החיסרון שלו, זה אי אפשר להתרגל לזה.
0: נכון.
1: אי אפשר להתרגל לחיסרון של גדול הדור. ובטח לא לאלה שהיו בני ביתו, שגרנו איתו, וכל כך היה לנו הדבר הכי טוב. כלומר, רציתי להתייעץ במשהו, היה לי מישהו לידי 24 שעות שבע. גם בשבת, יכולתי לדבר, להתייעץ, לבקש, והגעגוע גדול. אין מה להגיד, אבל ברוך השם.
0: אין איך להשלים גם יותר חסר. החסר הזה הוא חסר ענק, ובטח לכם ברמה המשפחתית, ולנו כעם. את יודעת...
1: אז אני יכולה להגיד לך שכמה שזה היה ברמה משפחתית, מהשביעי לאוקטובר, משמחת תורה, שלפני 3 שנים, הבנתי יותר את החיסרון. כאילו, בתור משפחה, החיסרון הוא לא נורמלי, אבל עכשיו מה שקורה אצלנו בעם, ומה שקורה לנו במדינה, אני כל כך מרגישה את החיסרון, שאני לא יכולה לתאר את זה במילים. וזה קשה, זה קשה לראות את כל העם בכזה מצב, אבל אני אומרת שאסור לנו לקטרג על עם ישראל. עד רבה, לבוא ולהגיד שמתוך האסון הזה, כמה חזרו בתשובה, כמה התקרבו לדעת.
0: נכון.
1: זה להסתכל על הדבר הזה בשביל שלא יהיה קטרוג.
0: נכון, נכון, כל כך נכון, ובאמת יש נשמות שפתאום את אומרת, איך מהחושך, מהאפלה, ממעמקי האדמה, באמת הגיעו למקומות רוחניים, לפסגות מרגשות, ולקוות להתפעל כל שעה.
1: הם ראו את מה שאנחנו לא ראינו. אני אומרת שהם חוו חוויה מאוד מאוד קשה, זה כמו אלה של עכשיו, של הסיפור עם המטוס, הנס הגדול שהיה לנו בחג הסוכות, נס ענק. הם פשוט, אני יושבת קוראת, שמעת את כל אלה הניצרים, והם אומרים, ופתאום את שמעת שם בעזרת השם, והקדוש ברוך הוא, ואין, כי בואי, זה נס גדול שאנחנו לא קולטים את זה, וזה לא מובן מאליו, אבל... אנחנו כציבור, אני אומרת, אנחנו עד רבה צריכים להרבות בטוב, להרבות באחדות, לגשת לציבור ולהגיד לו, נכון, יש בחירות, אני לא נכנסת לנו, יש את המורשת של הרב, אז זה ידוע, אנחנו לא צריכים להגיד את זה, זה ידוע מראש, אבל להגיד לציבור החרדי עכשיו, זה לא הזמן, לא לביקורת, ולא להתחיל לבקר ולעשות, אחר כך שלא יהיה לנו את כל הציבור החרדי, את הנציגים שלנו, אחר כך הם יגידו, כן, אבל זה כבר יהיה מאוחר, אנחנו צריכים להתאחד כולנו. ובאמת לעשות את כל מה שצריך בשביל שהציבור החרדי יהיה לו מענה וללומדי התורה.
0: נכון, עיקר חיותנו, הזכות שלנו, בכלל זכות הקיום שלנו כאן בעולם, בזכות התורה, ואנחנו רוצים באמת לחזק את התורה עד כמה שאפשר.
1: ואני עדה עד כמה למרן היה חשוב לומדי התורה. אני זוכרת שהוא היה לא מרגיש טוב, והוא בעיית בדיוק את נושא של גיוס בחורי ישיבות. ידוע הסיפור הרי שהוא יושב שבעה על הבן שלו, הרב עובד ישב על הבן שלו שבעה, ובא ראש הממשלה, ובמקום לבכות, הבן שלו נפטר וזה, והוא אומר לו, הצער הגדול שלי שהבן שלי נפטר, אבל אני בצער יותר גדול לכל נושא בחורי ישיבות. וראש השאלה לא הבין, איך אתה מדבר על זה? עכשיו באתי לנחם אותך. אבל זה הצער הרמתי, ואני ידע למשהו שאני שמעתי וראיתי, שרב עובדיה, הרי כשהיינו גרים שם, שמנו לו מצלמה בחדר השינה, כמובן, הוא ביקש את זה אפילו, בשביל שהוא קורא לנו, צריך אותנו חלילה, קורא משהו שאנחנו משגיחים עליו. גם אפילו עד כדי ככה, השגחה הייתה על הנשימות שבו לו בלילה. זה אני הייתי אחראית. אם חלילה היה לו כזה דום, כאילו כמו נשימתי, משהו כזה, הייתי צריכה מיד להעיר את בעלי, וידענו מה צריך לעשות. אז זה, לזה זה נועד. ואני זוכרת שיום אחד אני ישנה, והמסך גדול, ואני שומעת את הנשימות שלו, את הכל, זה היה על ווליום מאוד גבוה. ולפתע אני שומעת אותו מתפרץ בכזה בכי, אבל בצורה שאני מיד התעוררתי, אבל אני רואה אותו יושב על המיטה שלו, ואין אף אחד לא לידו, כן? ואני רואה אותו מדבר עם מישהו, והוא אומר, בונו של עולם, אבל מה אני רוצה? אני רוצה שילמדו את התורה הקדושה שלך. תעזור לי, תבטל את הגזרה הקשה הזאת על בחורי הישיבות. והוא בוכה בדמעות, אין כזה דבר, אז אני רואה את גדול הדור ככה, אז ברור לנו מה היה היום, אם הוא היה
0: נלחם. את מכניסה אותנו ככה, את יודעת, מאחורי הדמות של גדול הדור, להכניס אותנו ככה אל תוך הבית פנימה, ולשמוע על הרגעים הללו שאנחנו לא מכירים כעם, כאנשים פשוטים מסביב.
1: זו הייתה הזכות שלי, שגרתי איתו ביחד, ויכולתי לראות את כל זה.
0: וואו.
1: ויכולתי לראות את זה באמת. אני באמת גם ראיתי כל החיים מה באמת עניין אותו. לא עניין אותו עכשיו, אם היו באים ואומרים לו, זה נהיה מנכ״ל, זה נהיה מנהל, ואני הייתי עדה פעם שבאו ומשתפים אותו, שהוא נהיה מנכ״ל והוא נהיה עוזר של, וכל הדברים האלה, ופתאום הוא ככה לוקח את היד שלו, נותן מכה על השולחן וצועק ואומר, לא הבנתי, זה מה, אני משרד העבודה? משהו כזה, דקז ואומר, אתם חושבים שזה מה שמעניין אותי? אני רוצה שתספרו לי, מה עשיתם עוד היום למען ילדי ישראל? מה עשיתם ליתומים והאלמנות? מה עשיתם שיפתחו עוד מוסדות? מה עזרתם לכלל עם ישראל? מה עשיתם עוד משהו טוב? הוא צועק את כל זה. וזה באמת מה שהיה אכפת לו. היה אכפת לו מה באמת הם עשו, ומאז אני זוכרת שהנציגים ידעו, אין לדבר יותר עם הרב, סידרנו, זה עשינו פה, זה לא מה שמעניין אותו. הם ידעו במה לשמח אותו.
0: על מה אפשר לדבר ומה כן, ואיך לשמח.
1: עוד מוסד, עוד תלמוד תורה, עוד גן, עזרנו, העברנו חוק למען יתומים ואלמנות. זה מה שהיה אכפת לו.
0: וואו.
1: והיינו רואים את האמיתיות שלו בכל זה.
0: וואו, את יודעת, אני מסתכלת אפילו על בעלי, כל ספר, כל הכרכים של חזון עובדיה מפארים את הספרי אצלנו בבית, ואני זוכרת תמיד שכששואלים איזשהו עניין של ההלכה, והוא קורא, אז תמיד ככה רב עובדיה היה מסיים ואומר, וכל המחמיר תבוא עליו ברכה. ואני אומרת לבעלי, היו לו כל כך הרבה חומרות, כל כך הרבה, לפעמים יש כאילו איזשהו מושג כזה שלא, זה מקל, זה לא, היה כל כך כמה שהיה אפשר באמת לנהוג מבחינת חומה להחמיר, כדי באמת נכון. לנהוג לפי הכי הכי עידור, ואני רוצה שנדבר באמת על, על הנהגות מיוחדות, שהוא החמיר על עצמו, אנחנו, זה מה
1: שהוא החמיר. הוא החמיר על עצמו. אני אתן לך דוגמה פשוטה, בשבת, כשהיינו עוברים, הוא היה הולך בשביל לעבור לחדר השינה שלו, אז תמיד הוא היה צריך לעבור מחדר הלימוד לחדר השינה, הוא היה עובר דרך המטבח. ואף פעם לא, הרי אני יכולה להגיד לך שנים שמנו לב. ואז הוא היה אומר, הנה עוברים, הוא היה אומר לבעלי או לי, תפתח רגע את המקרר, תביא לי את הפרי, כך וכך, נראה מה יש. ואז יום אחד בעלי אומר לאבא, אבא, למה אתה לא פותח את המקרר? כאילו, אתה עובר, אתה תמיד פותח ביום יום, הוא היה פותח, הוא היה עצמאי, הוא היה הכל. אז לא הסכים לענות לו, בשום פנים ואופן. אומר, מה אתה שואל שאלות? אתה היית ליד המקרר. אבל בלב שלנו אנחנו הבנו שהוא מחמיר על עצמו. היו הרבה דברים, יואנסים קטנים בבית. להגיד לך, אתה יודעת, לפעמים אני יושבת מנסה להיזכר, ויש כמו בלקאוט. רק הדמות שלו בעיניי. יותר מזה כלום, הדמות, הדאגה שלו אלינו. קורה מלחמה, אז את פתאום נזכרת בו כמה הוא היה בלחץ. שהתחיל המלחמה, הוא לא ישן בלילות, כאילו הוא יותר עניין אותו לדעת מה קורה בשטח, שחס ושלום, או לא עוד חייל הלך, ולא קרה משהו.
0: הוא גם היה מאוד נכון לוקח ממש ברמה האישית כל קושי של יהודי.
1: זהו, אז זה מה שאני בדיוק באה להגיד, שאני מנסה להבין, אם הרב עובדיה היה בזמן ששמחת תורה, ביום האסון הזה,
0: וואו.
1: כאילו, איך הוא היה מכיל את זה? כי על חייל אחד שהיה נהרג, היה נשפח הדמעות בלי הפסקה. בכלל, הוא לא מכיר את החייל הזה. ועם החיילים שנפצעו, היה דורש מאיתנו לדעת תמיד את השמות בשביל להתפלל. אני אומרת, איך הוא היה מכיל? אבל אני יודע דבר אחד, אם הרב עובדיה היה, זה לא היה קורה. הוא היה שומר לנו על הדור בזמן שהוא היה. אני אומרת, הדור עוד לא מבין. שיהיה יותר, שיותר השנים, ככל שילכו יותר, אז אנשים יבואו ויגידו, וואו, אני זכיתי להיות בדור שהרב עובדיה היה.
0: אנחנו כבר אומרים את זה היום, את יודעת?
1: נכון,
0: כן, נבוא ולומר, אפילו הילדים, הילדים, ככה, את יודעת, מדברים בבית, עוד מעט הילולה של הרב עובדיה יוסף, אני כבר נולדתי עוד לפני כשהוא איזה, וזה לא, אתה בכלל לא ראית אותו אף פעם בחיים, זה כבר שיח, את יודעת, אצל הילדים הצעירים יותר.
1: נכון, נכון, וזה היה הכאב שלי, שהחליטו לבטל, את השלושה ימים שעושים בבנייני האומה, למען המורשת של הרב. ולמה? הכל בסדר, בחירות, לא בחירות, הרב עובדיה למי הוא היה קשור, זה ידוע, אבל כולם יודעים שכולו היה מישראל.
0: נכון.
1: ומה שעושים בבנייני האומה, זה מה שדברתי.
0: כולם היו מגיעים אליו, כולם.
1: כולם, ילדים, הגיעו לשם ילדים, שנולדו רק לפני כמה שנים, כלומר בני 10, זאת אומרת שהם לא היו בזמן של הרב עובדיה, והם, כשהיו באים לבנייני האומה, בשלושה ימים האלה שעשו למען הרב על המורשת שלו, הם הרגישו כאילו הרב, הם נולדו בתקופה הזאת, וזה מה שכאב לי. את זה אתם מבטלים? לא היה לנו שם שום פוליטיקה, שום דבר, פשוט, מה זה ילדים שגדלו, שנולדו אחרי פטירתו של הרב, והם באים למקום הזה ולומדים על הרב, כאילו הרב איתם בדור הזה. וזה היה לי כאב מאוד, אני לקחתי זה מאוד באופן אישי, כי אני אומרת, ריבונו של עולם, לאן נגיע? לאן נגיע? אבל אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא למעלה מכוון.
0: זה מה שמחזיק אותנו, רק זה. אין משהו אחר.
1: אם לא הייתה אמונה, אני לא יודעת. אני לא הייתי מבינה הרבה דברים.
0: נכון, בדיוק. כי אנחנו מסתכלים על זה במבט כזה של, מה? למה? זה הלב הפועם שלנו. איך אפשר? איך אפשר אחרת? ולגמרי, האמונה מחזיקה אותנו. בתוך...
1: שאלו אותי פעם, עכשיו שהרב, אז עם מי את הולכת להתייעץ? או אם יש לך שאלה? אז הסברתי להם, בתור אחת שגדלה איתו 20 שנה, זה לא יום ויומיים. אז באופן מאוד רגיל, הרי כשהגיעו אנשים, אני הייתי פותחת הדלת, היו נכנסים, הייתי יודעת מה שואלים, אני יודעת מה הרב היה עונה להם. אז הוא עשה לנו הכנה 20 שנה, שביום שהוא לא יהיה, אנחנו נדע בדיוק מה הוא אומר לנו, מה היה אומר לנו. בכלל, מבחינת ההלכה הוא השאיר ספרים. הוא השאיר יותר מ-50 ספרים של הלכה, ששם אנחנו יכולים לראות את כל, את הפסקים שלו. ועל אין דבר שהוא לא חשב. אני זוכרת שהוא הלך ופסק את עניין המדיח, אם אפשר לשים בשר וצלחות בשרי, צלחות חלבי ביחד, ושאריות לכלוך וכו'. ואני זוכרת שיום אחד אחרי צהריים, הוא בדרך כלל היה לו את המנוחה האמיתית אחרי צהריים. ביום אחד, אני רואה אותו שהוא לא יושב, ואז הוא יוצא, ואני הייתי במטבח מבשלת, תופעה, לא זוכרת. הוא יוצא מהחדר, זה היה ממש קרוב למטבח, הוא מתיישב בכיסא והוא אומר, יש לי לשאול אותך כמה שאלות על המדיח. עכשיו אני אומרת, מה הוא שאל אותי? אני לא יודעת למה הוא מתכוון. ותשמעי, אני לא האמנתי את השאלות שהוא שואל, אני לא חשבתי על זה בכלל. עכשיו, איך הוא יודע? לא הבנתי מה הוא היה, הוא ייצר את המדיח, הוא... אני הייתי בשוק מהשאלות, ואז הוא אומר לי, בואי נפעיל מדיח, הוא רוצה שהמדיח יהיה ריק, ונעבור תהליך תהליך, תפתחי, המים עוד קרים, אוקיי, בסדר, תסגרי. לא, הוא אמר לי, לשים צלחות מלוכלכות, סליחה, ממש עם לכלוך, זה היה בדיוק אחרי ארוחת צהריים, ואז הוא... קודם כל, תפתחי את המדיח, תראי, האם המים עוד חמים כבר, קרים? יצא, והוא רואה בעיניים שלו, איך ש... את כל התהליך, ואז הוא אומר, או, עכשיו אני יודע כבר מה לכתוב. מסתבר שהוא, כל עוד שהמים קרים שוטפים את הכלים, ולא נשאר לכלוך, אז אם מים קרים, אין בעיה. כשזה התחיל להיות חם, כבר הכלים התחילו, היו נקיים, ממש פתחתי אותו, וכל הזמן חשבתי, איך הוא יודע לשאול אם המים חמים, קרים? אני אפילו על זה לא ידעתי לחשוב על זה, איך בכלל עובד המדיח.
0: חוכמת התורה, אתה יודעת, זה חוכמה שאין בשום דבר אחר.
1: וזה לא מבינים אנשים, גמרא, הכל, חשבון, לימודי ליבה.
0: הכל שם.
1: ברוך השם, הכל שם. מה זה, ללמוד גמרא? אני רואה את הנכד שלי, את הנכדים שלי, בני 12-13, לומדים, ואני לא מבינה מה הם מדברים בכלל. והם לומדים ויודעים ומבינים כל דבר. אז... כנראה שמי שמדבר על לימודי ליבה לא יודע מה זה כל הנושא של התורה. למרות שאצלנו הרבה לומדים את האנגלית וכולי, אני אישית באופן אישי, למשל, שלחתי את הילדים, את הבנים שלי, ללמוד אנגלית באופן פרטי.
0: היום זה כבר נהיה כמעט חובה, כמעט.
1: כן, לא, גם אני אומרת לך שזה הרב גם אמר לי מפורש, שידעו עוד שפה, ולמה ידעו עוד שפה? את יודעת למה היה, מה עניין אותו? כשהם הלכו לארצות בנושא הלכה ובנושא תורה, שיהיה להם עוד שפה, שיבינו אותם.
0: וואו. תראי מה זה.
1: תמיד הוא היה לו קשה שהוא היה נוסע לארצות הברית והוא היה צריך לדבר בפני קהל, אז היו מתרגמים אותו. וזה היה מפסיק אותו כל 5 דקות, הוא היה צריך להפסיק. וזה הפסיק אותו את יודעת, מהאווירה לתת, לדבר. אי אפשר להפסיק בן אדם שהוא מרצה, להתחיל להפסיק אותו כל 5 דקות. תמיד הוא היה אומר... שזה היה מקשה עליו, שהוא צריך להפסיק ומתרגמים אותו. אז הוא דווקא זה שבא ואמר לי, שילמדו עוד שפה, שהם יוכלו להפיץ את התורה גם בחוץ לארץ.
0: וואו, וואו.
1: כל דבר אצלו הוא היה מחשב למען...
0: לתורה,
1: איך לעשות
0: את
1: זה יהדות לתורה.
0: וואו,
1: זה מה שעניין אותו.
0: ממש.
1: זה באמת מה שעניין אותו באמת.
0: את יודעת, אני... מעבר לכך, מה את אומרת?
1: אני אומרת שמעבר לכך, היה אכפת לו כמה הדאגה שלו הייתה אלינו, שזה היה בצורה מאוד מיוחדת. אז ברוך השם שזכינו לכל זה.
0: ממש, ממש, זה זכות אדירה. אני רוצה לשאול אותך, הרבנית יהודית יוסף, את בעצם היית עוד בזמן שהרבנית מרגלית עליה שלום, משתרב, הייתה בחיים? כן. זאת אומרת, הייתם אז? כן. איך, תספרי לנו קצת על הדינמיקה, אני מכניסה אותך פנימה הביתה ותכניסי גם אותנו ברשותך.
1: אז תראי, כשבעלי הוא בן הסכומים, וטרחו לי כל המשפחה וגם בעלי להגיד, תדעי, התחתנתי איתי, אבל את צוחקים, אבל גם התחתנתי עם ההורים שלי. אז אמרתי לו, ומה הבעיה? כאילו, לא הבנתי מה הבעיה, וזה אומר, לא, אני בן הסכומים, וירצו שאנחנו נהיה איתם כל הזמן, ואמרתי לו... קטן עליי, באתי במשפחת אבו חצירה, אני בין הנכדות, היו עוד הרבה נכדות, אבל גם בין הנכדות ששירתתי את סבתי עליה שלום. דרך אגב, זה אחד הדברים שאני אומרת, הזכות ששירתתי את סבתי עליה שלום, והברכות שהיא ברכה אותי, זה למה זכיתי לזכות הזאת, שהייתה ברכת אותי בבעל צדיק, ובמשפחה של רבנים.
0: תראה מה זה, קיבלת על מגע של זהב, ברוך השם, ברוך השם.
1: כן, נכון. אז כשאני באתי לגור עם חמותי, וכשאמרו לי באמת, רגע עכשיו, שחמותך לא בחיים, איך תדעי מה לעשות? אז אמרתי להם שהיום אני מבינה, אחרי 6 שנים שזכיתי להיות עם הרבנית, כמה היא הכינה אותי ליום הזה.
0: וואו.
1: זאת אומרת, כל ההנהגות שהיא הייתה עושה במצבים, בחג, בחגים, בדברים מסוימים, למשל אם הרב לא הרגיש טוב, או את יודעת מה, משהו קטן, הוא לא היה מבקש את התה, אבל באיזה שעות גם להביא את הכוס התה שהיא הייתה לו, שהוא היה זקוק לזה. אז את זה למדתי ממנה. והיופי בזה שראיתי, איך היא לא הייתה, בחיים היא לא התלוננה כאילו שהיא צריכה לעשות לו, ממש לא, היא הריצה אותו. מזה למדתי דרך אגב, כלומר, מה זה הבעל? עטרת מעל ראשינו. היא עשתה את זה בצורה כל כך יפה. בחודש אלול, שאת יודעת שהרב היה הולך כל יום, כל יום הוא הלך מעיר לעיר, ובשביל שהוא יספיק את כל הצפון או הדרום, היו לוקחים אותו במסוק שהוא יספיק כמה מקומות באותו יום. והוא היה מגיע באחד, שתיים בלילה, כי היו עושים אחר כך סליחות. היינו עושים תורנות כולם, בין הבנות והגיסות, לבוא להיות עם חמותי. והייתה בקשר בשביל לדעת, מתי הרב מגיע, הייתה עושה את החשבון להכין את התה, שהוא נכנס הביתה, שהתה לא יהיה חם מדי, שהוא יוכל כבר לשתות אותו. עד כדי כך. ולא הייתה מוכנה ללכת לישון, עד שהוא יבוא. אדם
0: גדול, עומדת אישה גדולה. כן, פתאום מקבלים את התמונה, ככה, את חלקי התמונה. וזה מרגש, מרגש הרבנית יהודית יוסף. אנחנו נעשה הפסקה קצרה של פרסומות, מיד אנחנו שוות לשמוע על גדלותו.
2: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אני הייתי עד לראות איך גדולי עולם היו מתייחסים אליו.
5: במלאת 13 שנה להסתלקותו של מרן הראשון לציון, פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. בנו של מרן, הגאון הרב אברהם יוסף, מספר לאריאל ברמן על הגעגוע לאבא, גדול הדור, ועל דמותו של מרן בבית פנימה.
4: היינו יושבים בחצר, מושיב אותנו על השולחן, הספר פתוח, הוא שם את הכף בתוך המרק, ולפי התור כל אחד מקרב את הראש ולא לוקח מהכף. אבא נגמר, עוד הפעם ממלא.
6: כל הזמן לומד תוך כדי.
4: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
6: היה שלב שזה הפריע לכם?
4: לא, ידענו אסור להפריע לאבא בלימוד.
5: אבא גדול הדור, יום שלישי באחת בצהריים, כאן בקול חי ולצפייה באתר אמס.
7: אבא של כולם.
8: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
9: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
10: BQ Laser Plus מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
11: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי, את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
12: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
13: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
7: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו אליכן מהפרסומות, אני כאן עם הרבנית יהודית יוסף, קלטו של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואנחנו מדברות קצת ככה גם על מאחורי הקלעים, בתוך הבית של גדול הדור, איך ורגעים משפחתיים, ומה קורה, וזכר דיברנו מקודם ממש לפני הפרסומות על הרבנית מרגלית עליה שלום, אשת הרב שהייתה לצידו, וממש, אתם יודעות, באמת השכר שלנו, אנשים ששולחות את הבעלים ללמוד תורה, זה תמיד ככה להסתכל ולראות לאן, לאן אפשר לגדל את הבעל ולזכות בזכות העשייה שלך כאישה, לאיפה אפשר להגיע באמת ולעזור לבעל להתקדם עוד בלימוד תורה, ועוד בעבודת השם. אז עכשיו אנחנו מדברות כאן עם הקלה. הקלה של הרב עובדיה יוסף, שנמצאת בבית הזה, וגדלה לצילם של באמת גדול הדור, ובמשך השנים הללו ככה, גם אחרי פטירת הרבנית מרגלית, איפה היה המקום שלך, הרבנית יהודית יוסף?
1: חשוב לי גם אבל להדגיש לפני כן,
0: כן.
1: שהרב, עם כל לימוד התורה של הבעלים, ושאנשים תיתן להם ללמוד תורה וכו', הוא תמיד דיבר על העברה של הבעל בבית. שהאישה תדחוף אותו לצאת לעבוד, אבל גם לבעל היה את התפקיד של העזרה שהוא יכול לעזור לאישה. זה היה בעיניו דבר מאוד חשוב, הוא היה עוזר לרבנית. נכון, לא הרבה, כי מה שהוא היה יודע, אבל
0: שזה עוד יותר מראה על גדלות.
1: זאת שהיא דחפה אותו, אבל איפה אני? אז אני יכולה להגיד לך שזה דבר שהיה מאוד מיוחד לראות את זה. כשהייתי יולדת, למשל, אם הוא היה רואה אותי עובדת ועכשיו ילדתי למשל, הוא היה בא אליי, את עובדת קשה, אני מבקש ממך, לכי תנוחי, לא, את חייבת לנוח, את אכלת משהו טוב, את צריכה להניק את התינוק, את צריכה לאכול טוב. הדאגה שלו הייתה לא רק נגמרת בזה שהוא בא אליי ואומר לי, גם למעשה, הוא היה דואג, מתקשר ללך תקנה כך וכך, זה מחזק את האישה אחרי לידה ותביא כך. זה היה דבר שלא מובן בכלל איך הרב היה בכלל חושב על זה. אני יודעת שכל כולו בלימוד, וכל הזמן הוא היה עסוק בלימוד התורה, אבל מסביב אצלו בבית, הוא תמיד היה איתנו כל רגע. היה נכד בא אומר לו, סבא, מחר יש לי מבחן, אני רוצה שסבא תברך אותי. אז היה מגיע ילד מהלימודים, אני שכחתי, כן, היה מבחן, בסדר. והסבא הורא את הילד, נו, איך היה במבחן?
0: וואו,
1: ידעת לענות. וואו. חשבת על כל דבר
0: שכתבת. אני אומרת, לימוד תורה, כמה שהיה שקוע בלימוד תורה, הוא היה מחובר, הוא היה מחובר על הבית, הוא היה מחובר על
1: כך מונח. מאוד, הוא היה איש משפחה. בתחילת הדרך שבאנו לגור עם הרב, מה שקרה זה שמאוד היינו בלחץ, שאני עם שלושה ילדים קטנים, שלא יפריעו לו. הוא לא היה רגיל שיש איתו 24 שעות ילדים. אמרנו, מה עושים? צריך... אז החלטנו בהתחלה שכל שבת אנחנו שולחים את הילדים לאחים שלי, לאימא שלי, וככה היינו יושבים איתו בשבת, שיהיה לו את הרוגע, בפרט אחרי שהרבנית נפטרה, שהוא כל כך לקח את זה קשה וכו'. ושבת הראשונה מגיעה, הילדים לא נמצאים, בעלי ואני והרב יושבים, הוא שקט, שקט טוב, אנחנו מבינים, בכל אופן לא עבר זמן כל כך הרבה מאז שהרבנית נפטרה, הוא בצער, קשה לו, בסדר, קושי היה מדבר,

0: אני ובעלי מסתכלים אחד על השני ואומרים, אבל את כל זה עשינו שלא יפריעו לך, כי לא ידענו, אתה בכל אופן כבר הבית בלי ילדים. הוא אומר, לא, שהם נמצאים, הם מסיחים את דעתי ונותנים לי קצת סיבה לצחוק ולחייך. עכשיו, הבידור הוא שכאילו מאותו שבת עשינו קיצוניות, כי לפעמים הילדים היו באים אליי ואומרים, כשהתחילו להיוולד לי עוד ועוד, ואומרת לי, אמא, אני רוצה קצת לנסוע לבת דודה, או לאחותי, או לאח שלי, את יודעת, ילדים, לעשות שבתות עם הבני דודים. אז בעלי היה אומר, אני לא לוקח אחריות, תשאלי את אבא שלי רשות. אז לפעמים הייתי הולכת לשאול רשות, ולפעמים אם הרגשתי שזה קצת מוגזם, ששבת שאמרה ילד אחד לא היה, ועכשיו הילד השני לא יהיה, אז לא הייתי מספרת לו. וזה היה כל כך מצחיק, היינו יושבים ערב שבת, ואת צריכה לראות. הוא היה אומר, איפה מרגלית? הוא היה מזהה שאחד הילדים לא נמצא בשבת. זאת אומרת, הוא שם לב לזה יותר. ואז היה שלב מאוד מצחיק כזה, שבא לי היום אומר, אבא, אני לא אשם, אני לא אשם, תשאל את יוזי, תשאל את יוזי. אז הייתי מסבירה לו בכזה תחנונים, שהילדה כל כך רצה ללכת לבת דודה שלה, ורצתה לנהנות קצת בשבת. טוב, בסדר. פעם הבאה, אבל לא.
1: עם סבא.
0: זה היה, זה כן.
1: את יודעת, את מסתכלת, את אומרת, גדול הדור, והוא גם, כן, הוא גם היה אבא, והוא גם היה סבא, ונכח, ממש רגשית, לא רק נוכחות פיזית.
0: בשמחות שלנו, של הילדים שלי, אני אפילו לא יודעת הייתי יודעת שאני צריכה לעשות אירוע גדול. כלומר, אם תשאלי אותי, אני אוהבת אירוע קטן, משפחתי, תמיד זה דבר שהוא מאוד כיף. אז כשהיה לי אירוע בר מצווה, חתונה או משהו כזה, הוא היה אומר לי, נו, יצאו הזמנות? אמרתי לו, כן. אז הוא אומר, אז למה את לא מביאה לי? אני צריך שיהיה לי בלשכה כמה הזמנות. ואני זוכרת שבחתונה של הבת, כל רגע שולח לי את העוזר, תביאו הזמנות, נגמר לו. ומה הוא היה אומר להם? אני מחתן את הבת. אולי אומר אפילו נחתן, חתן את הבת. כי הוא באמת, הוא היה קשור, ודרך אגב, הוא היה שומר מאות שדות, שהילדים היו באים, הילדים, שאר הילדים, והנכדים, והיו משתפים אותו, נגיד היה בא, אומר, אבא, אני חייב לשתף אותך, שתתפלל הבת שלי, ברוך השם, היא בהיריון, אבל זה סוד, אל תספר. הוא לא היה מספר, הוא היה שומר סוד. היה שומר סוד, כל כך זה היה, ואז הוא היה, תמיד, שהיו משתפים אותו בסודות, הוא היה יודע גם לדעת, תמיד לשאול, נו, איך היא עוברת את זה, איך היא מרגישה? היופי, שכל הנכדים הרגישו, שהם נכדים יחדים שלו. זה היופי היה
1: ברע. להרגיש בן יחיד בתוך...
0: כי כל נכד שהיה מגיע, הרגיש שהוא המיוחד, והוא הנכד היחיד. זה נכון.
1: את יודעת, אני זוכרת, זה מדהים ממש, זה מדהים מה שאת מספרת, ואני אומרת באמת, כאילו, להבין, אנחנו מסביב, כן, כי אנשים מבחוץ מסתכלים באמת, העצמה שגדולה דוב, אבל פתאום את שומעת גם על רגעים משפחתיים, על רגעים קטנים שאחרים חווים אותם ומכירים את זה מבפנים, אבל לשמוע על זה פתאום מאדם גדול, זה כזה, הופך את זה לעוד יותר מקום של... אבא כזה, אבא של, של, כן. של העם, נכון שהוא היה גדול כן. אדום והוא היה רב, אבל הוא גם היה אבא, באמת הייתה בו דמות הבאית
0: זה
1: מאוד.
0: היה, זה באמת הקושי, באמת הקושי הזה היה, שהוא נפטר לילדים שלי, אני זוכרת שבשנה הזאת, כל יום הייתי נקראת למנהלת אחרת, לילדה הזאת, אז אני אמרת, הם לא איבדו עכשיו סבא רגיל, נכון. הם גרו איתו, זה לא היה פשוט. ולכן היה להם קושי, אבל הוא היה כל כך מחובר לילדים, אני זוכרת שהבת שלי התחתנה גדולה, והיא באה אומרת לי, אמא יש לחלק ל-12 תשלומים, וזה נושא, את רוצה לצאה היא בעלה לחול. אמרתי לה, אוקיי, יופי, נסיעה טובה, תסיעו לכם טובים ולשלום. ואז בוקר אחד, חמי קורא לי, אומר לי, תגידי, אחד הילדים שלך נוסע לחוד? אמרתי לו, כן, מרגלית ובעלה. הוא אומר, לא, תגידי להם לא לנסוע. בשום פנים ואופן שלא ייסעו. אמרתי לו, בסדר, דמור. אם הרב אומר, אין בעיה, אבל רק שהרב יגיד לי. ואחרי שהפצרנו בו בשביל להבין למה הוא אומר, כי זה היה נורא מוזר. אנחנו לא רגילים לכזה דבר. אז הפצרנו בו בשביל לדעת, ואז הוא אומר שהוא חלם בלילה.

0: שאחד הילדים שלי נוסעים לחול, וקורה שם משהו לא טוב.
1: אוי, אוי אוי.
0: ואז מיד התקשרתי לאבת, אמרתי, אז תשמעי כך וכך, כמובן שהיא מבלה, סבא אומר, אבל... ואז היא אומרת לי, אמא, אז הלך כרטיס והלך, אי אפשר, לא מחזירים. אמרתי לו שילך בכסף, העיקר שאתם תהיו בריאים ושלמים. וזה לא היה אופייני לו, הוא לא היה מיסטי כזה. אבל היו לנו רגעים שהוא היה מספר חלומות, הוא לא היה עוד לספר את זה לפני אנשים או משהו. הוא היה משתף אותנו. וכשהוא אמר את זה, אני זוכרת שכל יום שהייתי רואה את הבת שלי בתחתן, הייתי אומרת, וואי, איזה נס, איזה נס, איזה נס קדוש שהם פה איתנו. את יודעת, ישר עולה המחשבות, השם ישמור, מה היה קורה? אבל זה היה החיבור שלו, ובאמת הוא היה מחובר זה לכל הנכדים, לכל הילדים שלו. כשהרבנית נפטרה, אז הילדים אמרו לו שאימא הייתה מחברת בינינו לבינך. מה נעשה עכשיו? אתה כל כולך שקוע בלימוד. אז הוא אמר, אני מבטיח לכם שאני אהיה גם אבא וגם אמא בשבילכם. ואז באמת הוא הנהיג מסורת של בשנה, בשנתיים הראשונות, שכל פעם בשבוע הוא היה עושה להם שיעור בתנך. ממש, כל חמישה חומשי תורה.
1: אמא, נכדים? שיעור מעניין.
0: כל מי שרצה לבוא.
1: איזה יופי.
0: נכדים, נכדות, בנים, בנות, וכולם פידו והגיעו, זה היה כל כך יפה, זה מעניין. ואחר כך...
1: את הרבנית יהודית יוסף, אני נזכרת בסיפור שסיפר פעם בעלי, שבאחד הפעמים הרב עובדיה ישב ולמד תורה, ושהוא היה לומד, הוא היה שקוע בלימוד התורה, והיה סביבו, הגיעו, אני לא זוכרת משהו, עיתונאים או משהו, אנשי ציבור, ועמדו וחיכו...
0: ראש הממשלה.
1: כן, וחיכו... הוא אפילו לא שם לב, נכון? הוא לא שם לב שהם נכנסו לחדר.
0: זה שהוא היה שקוע כל כך לחדר, אגב שהייתי צריכה ממנו פיקוח נפש, רק הייתי מפריעה לו, והייתי צריכה ממנו משהו בשביל שהוא לא ייבעל, הייתה לו עגלת תה לידו, אז הייתי מנסה להזיז אותו הלוך, חזור, הלוך, חזור, עד שהוא ישים לב. בשביל שהוא לא, כי הוא נורא היה נבהל, שמישהו נכנס לחדר פתאום עומד לידו, אחרי שהוא שקוע פתאום רואה מישהו היה נבהל. אז מה שקרה שפעם ראש הממשלה היה צריך לבוא אליו, וכמובן הביטחון וכו', צריך איחור, את יודעת, דרמטי. אז הוא היה כבר לבוש, מוכן לפגישה, נכנסו אנשי הביטחון ואמרו, מכילה כבוד הרב, אבל ראש הממשלה יאחר ב-20 דקות. אמר, 20 דקות? בסדר, אין בעיה. התחיל לשבת ולכתוב, ללמוד. עכשיו, כל הבית... היה מלא, לא אנשי תקשורת, כולם היו, אבל יותר השרים, חברי כנסת של שס, העוזרים של זה, העוזר של זה, את יודעת, ברוך השם. והיה רעש לא נורמלי, והרב יושב אותם עם כל הרעש הזה. והם מסתכלים עליו לראות איך הוא יכול להיות שקוע כשיש כזה רעש. ואז כשנכנס ראש הממשלה, נהיה פתאום כזה שקט, שהייתי בטוחה שמהשקט הרב ירים את ראשו וירצה להבין למה פתאום יש שקט.
1: פה, כן.
0: אבל מסתבר שהוא היה עוד יותר שקוע, ואפילו הוא לא שם לב שמהיה שקט.
1: כמה זה התמדה,
0: וראש התמדה. הממשלה נכנס, והוא ראש הממשלה יאמר לזכותו, אמר לנו, תנו לי, אני רוצה לראות מתי. אני רוצה להרגיש, הוא אומר לנו, אני רוצה לראות מתי הוא ירגיש שאני כאן. והוא לא הרגיש, נחלצנו פשוט לבוא ולהגיד לו, כבוד הרב, ראש הממשלה הגיע, הוא מיד כזה קפץ, מסתכל, אתה פה, וזה...
1: זה כוח התמדה, דברים שאנחנו ענק הדור, ממש גדול הדור שהיה בתוך חי את העולם, זה מה שהיה עיקר החיות שלו, לימוד התורה. הרבנית יהודית יוסף, אני כל כך מתרגשת מהשיחה הזו, ואנחנו מסיימות את שעתנו ורוצות באמת לאחל שאין לנו, גדול הדור לא איתנו, ואנחנו כן ממשיכים את המסורת וכן הולכים בדרך,
0: אנחנו יודעים בדיוק את המורשת,
1: רוחו איתנו,
0: מה הוא רצה, ובעזרת השם אנחנו מקווים שיהיה לנו אחדות שלמה,
1: אמן, אמן, אמן,
0: שבעזרת השם הוא ימליץ על כל עם ישראל רק טוב.
1: אמן, אמן.
0: וידעק את הזעקה של עולם התורה.
1: אמן ואמן. 40 יהודיות יוסף, קלטו של הרב עובדיה יוסף זצוקל. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. תודה, ריגשת אותנו, הכנסת אותנו אל הקודש פנימה, וזה היה בהחלט מחזק ומעורר. אני מודה לך על זה. שעתנו הגיעה לסיומה, תוכניתנו. אני רוצה להודות לעורכת נורית טפלבוים, הטכנאי מוטי קופפר. אני מיכל ירושלמי, ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא.

0: מיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
1: אבא מתקשה ללכת לבית הכנסת? אמא מתקשה לתפקד בבית כמו פעם? ייתכן ומגיעה להם קצבת סיעוד. במגן מומחים נאתר עבורם את הפוליסות בחינם ונלווה אתכם אישית עד לקבלת הכסף בחשבון. אל תוותרו על מה שמגיע להם. חייגו עכשיו לבדיקה חינם. כוכבית 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
2: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
1: זה בר כל טוב. כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. טבלאות פסק זמן או מילקי 2 רק ב-15 שקלים. רביעיית נתחי טונה טעמן רק ב-14 שקלים ו-90. כנפיים אוף מחפוד רק ב-7 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
2: בר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
3: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
4: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. זה עכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
11: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
12: אבא של כולם,
13: שלא יכבה נרו, כל חי ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12. צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. 8 פעוטות ותינוקות נזקקו לטיפול רפואי במעון בביתר עילית. על פי כוחות ההצלה, הילדים במעון אכלו דג טונה מקופסת שימורים ופיתחו תגובה אלרגית. 3 מהם פונו לבית החולים באורח קל. מבדיקת המשטרה עולה החשד כי התגובה נגרמה מחשיפה למזון. כוחות כיבוי אש שהוזקו לזירה ערכו בדיקות וניטור ושללו אימצות חומרים מסוכנים. המוסד הלימודי נסגר בהוראת המשטרה, דיווח הוא עבר למשטרה. משרד הבריאות ונפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע. עדויות דרמטיות נוספות מאסון הטיול אתמול בגליל העליון מעלים כי תלמידי התיכון החזיקו במשך יותר משעה בפצצת המצרר שמצאו במהלך הטיול מבלי שהיו מודעים לסכנה. הפצצה התפוצצה באזור מצפה פאר וגרמה למותו של התלמיד יאיר וילנסקי ולפציעתם של 23 נוספים. על פי העדויות, במהלך המסלול מצאו התלמידים כמה פריטי אמצעי לחימה בהם שני טילים ואף אספו חלק מהם. לדבריהם, לא קיבלו תדרוך או הנחיות כיצד לפעול במקרה של התקלות בנפלים. עוד סיפרו כי לא הבחינו בשלט שהזהיר מפני נפלים ואיסור הכניסה לאזור. בתוך כך, במשרד החינוך אמרו הבוקר כי תכנון מסלול הטיול לא היה בשטח האסור, וכי במסגרת האישור שניתן הועברו גם הנחיות בטיחות מפורשות ובהן איסור מוחלט על נגיעה בנפלי טילים ובתחמושת, לצד הנחיה לדווח עליהם באופן מיידי. תום תחקיר מעמיק של צהל בנוגע לאירוע חדירה שגרם לבעלה במוצאי השבת בצבא אומרים כי העצם הבלתי מזוהה שחדר לישראל היה ככל הנראה בלון או חפץ אחר המרחף באמצעות אוויר חם. בצהל ציינו כי לא מדובר ברחפן או בכתבם, אך עדיין טרם ידוע מה מקור העצם או מטרתו. שוטרי תחנת פתח תקווה פתחו בחקירה בעקבות דיווח שהתקבל בראשון האחרון על מספר פעוטות שיצאו מגן ילדים בעיר ונצפו משוטטים לבדם ברחוב ללא השגחת מבוגר כשהם רכובים על מכוניות צעצוע. שוטרים שהוזקו למקום מטרו את הפעוטות ודאגו להשיבם לחזקת הוריהם. במסגרת החקירה עוקבו אמש שתי נשות צוות מהגן תושבות פתח תקווה בשנות ה-40 וה-50 לחייהן, ובתום חקירתן שוחררו בתנאים מגבילים. שנתיים רצופות של מחסור משקעים באגן הכנרת הובילו לשפל בנפח המים הזמינים, כך עולה מדוח סיכום עונת הגשמים של רשות המים, המצביע על מחסור חמור במקורות המים בצפון הארץ, למרות שכמות המשקעים הארצית הגיעה לכ-95% מהממוצע הרב שנתי. ולסיום, המונים צפויים לעלות החל מהערב לציונו של מרן פוסק הדור הגאון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה בבית העלמין סנדריה בירושלים לרגל יום ההילולה. על פי הערכות, כ-100,000 איש צפויים לפקוד את הציון עד לסוף השבוע בתפילה למען ישועת הכלל והפרט. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול עלייה קלה במידות החום וביום חמישי שוב ירידה בטמפרטורות.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: ועכשיו דקה על מרן, מחייו ופועלו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. מגיש יואב צור.
0: את סדרת הספרים הליכות עולם החל הרב לכתוב כבר בשנות ה-40 לחייו בהיותו רב צעיר, אך אלי יצאו לאור עשרות שנים לאחר מכן, עם תוספות מאוחרות מתשובות שכתב הרב בהמשך. באותם ספרים שטח הרב את השגותיו על פסקיו של רבנו יוסף חיים, המכונה הבן איש חי. כבר בצעירותו העביר הרב שיעור הלכה מדי יום בבית הכנסת אוהל רחל שבשכונת מקור ברוך בירושלים, על פי ספר הבן איש חי שהיה מחמיר בפסיקותיו כדי לצאת ידי כל הדעות ומעדיף את פסקי הארי והקבלה. הרב לעומתו העדיף את פני הפשט ופסקי הרב יוסף קארו בעל השולחן ערוך. עשרות שנים לאחר מכן שב הרב לחידושים שכתב בצעירותו, הוסיף עליהם תוספות רבות ופרסמם בסדרת הספרים הליכות עולם. בכך איחד הרב את מנהיגי הספרדים והכפיפם לפסקי השולחן ערוך, אותו כינה כמרא דאתרא בארץ ישראל.
1: אבא של כולם
4: שלא יכבה נרו, כל חי ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה.
5: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
4: יביה עומר, הרב נהוראי אלביליה, משוחח עם הרב יהוידע בוטה, חזנו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה.

0: שלום וברוכה לכל המאזינים היקרים והאהובים שלנו. אנחנו נמצאים היום ביום עוד מאוד מיוחד, יום מאוד קדוש, יום הילולתו של מרן עליו השלום, מרן אביר הרועים, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואני אישית ביום הזה מרגיש כל פעם את העבר. אני זכיתי בתור בחור בישיבה בארנוף לזכות להיות צמוד למרן במשך הרבה שנים, להתפלל בבית הכנסת. ואיתי נמצא, כמו שאתם רואים, איתי נמצא אחד מהתלמידי חכמים הנודעים שהיו בארנוף, היה חזנו של מרן רבות בשנים. רוצה לומר שלום לגאון הרב יהודה בוטה. שלום הרב.
1: שלום וברכה.
0: יש לי הרב שאלה.
1: כן, לכל המאזינים.
0: יש לו הרב שאלה. מרן, כולם מכירו את מרן כגאון, כצדיק, כבעל הרבי העומר, בעל הרחבי דעת. אני רוצה לשאול את הרב שאלה שהרבה אני מאמין שואלים. איך התחילה ההיכרות של הרב עם מרן עליו השלום? זכותו הגן עלינו, אמן.
1: טוב, אז כמו שאמרנו, עכשיו אנחנו בערב ההילולה של מרן אור העולם רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, שזכיתי להיות צמוד אליו ולשמש בקודש גם כשליח ציבור הקבוע שלו במשך כ-17 שנה עד יום פטירתו. ההיכרות שלי עם מרן, אני לא יכול לומר ההיכרות שלנו, זה ההיכרות שלי שאני זכיתי להסתופף למעשה כבר מגיל 11-12. השיעורים שהמרן היה נותן בשכונה, אני גדלתי בשכונת בית ישראל בירושלים, וברוך השם זכינו לראות גדולי עולם שהיו בשכונתנו. בשכונה היה חכם יהודה צדקה, מרן ראש ישיבת פורת יוסף, חכם יוסף עדס, חכם בן ציון, חכם יעקב מוצפי, היו גדולי עולם, חכם יצחק כדורי, היו כולם בשכונה. היינו גדלים, רואים אותם מהלכים, מלאכים מהלכים. ומרן זכר צדיק קדוש לברכה היה גולת הכותרת, שכולם ידעו את גדלותו, תמיד היה הגדלות שלו שכולם היו מדברים עליה וכולם היו מתמגנטים עליה. היה בא לתת שיעורים בכל מיני מקומות בשכונה, היה בית כנסת ישועה ורחמים, היה כולל של הרצבי סימן טוב, של האפגנים, איפה שחכם בנימין גרג'י היה, שושנים לדוד, בורוכוב, ביום רביעי, מוצאי שבת ביזדים, יום חמישי בישיבת אור החיים. כך גדלנו והיינו רצים אחרי מרן. אני בתור ילד יום שלישי פרקי אבות, כן, אבל זה היה, אני מדבר על השיעורים שהיו בשכונה שלנו, בשכונה בית ישראל, שהייתי רודף אחרי מרן איפה שהוא נמצא. גם היה אפילו עד כדי כך, היה, אני זוכר, היה אחד זבולון ארז, היה לו שם חברת תהילים במשניות בעל פה, ומרן היה בא בחנוכה לכנס של ילדים, מרן היה מגיע, היה בא עליו השלום גם הרב בצלל, הרב בצלל ז'ולטי, עליו השלום, רבה של ירושלים, שמרן מאוד אהב אותו, מאוד חיבב אותו, היה גאון גדול. ואני זוכר בילדות שהיינו רואים אותם שמגיעים לכנס, היה ויכוח מי ייכנס ראשון. מרן היה אומר לרב ז'ולטי שהוא ייכנס ראשון. הרב ז'ולטי אומר לא, חס ושלום, מרן ייכנס ראשון. עד שהיו אוחזים ידיים ונכנסים ביחד. ואתה רואה דמויות כאלה. אותו דבר גם חכם יהודה צדקה, ראש הישיבה, ישיבת פורת יוסף, חכם יהודה צדקה, ומרן שמגיעים לאירועים, גם כן, רואים אותם ככה. כך גדלנו. אבל בכל אופן, אני הייתי רץ אחרי מרן, איפה שמרן נמצא, הייתי הולך לשיעורים. רץ, בתור ילד. היה בא עם מרן הרבה לשיעורים, גם הבן הצעיר של מרן, רבי משה, שיבדל לחיים טובים. וההיכרות, אנחנו המרחק שלנו בגיל לא כל כך גדול. אז היה לנו היכרות, לאט לאט ככה הכרנו. הוא זיהה אותי שאני בא לשיעורים של מרן, האבא. וככה התחלנו לדבר, היינו מדברים בתור ילדים. והנה מוצאי שבת אחד ביזדים, אחרי שמרן סיים את השיעור, כולם, מרן יוצא, יורד מבית הכנסת, למעשה זה לא היה למעלה, למעשה זה היה בקומה הראשונה, עוד למטה השיעור. מרן היה יוצא מהשיעור, וכולם היו רוצים לנשק לו את היד, אני גם רציתי לנשק לו את היד. והנה מרן רואה אותי, אני בא לנשק לו את היד, פתאום הוא צובט, צובטתי בלחיי, אומר, או, תבוא תמיד השיעורים. וואו, שמתי לב שהרב שם לב אליי, אני בתור ילד, עוד אני אומר לך 11 וחצי, ילד קטן, לידה תפשין ג' משהו כזה. אני כל כך התרגשתי, התרגשות גדולה מאוד מאוד. ואז הגעתי הביתה, רצתי הביתה, סיפרתי להורים שלי. הם שמחו מאוד. אבא שלי ביום, באמצע השבוע, אומר לי, ביום רביעי, אני חושב, אומר לי, אתה תיקח לרב, תתברר איפה הוא גר, ותיקח לו יין שאני עושה, שבסמים שאנחנו מגדלים, ריחן, ריחן, גם חלבה, נחוך, תיקח לרב. אני אמרתי, אבא, מה זה קשור, אבא, זה לא, זה הרב הראשי, איך אני אלך, איך אני אלך אליו, מה זה, שמעת, תלך. תלך, תיתן לו, תברר איפה הוא גר. טוב, אני התביישתי מצד אחד, היה מאוד רציתי. זה מעניין, זה מעניין. אבל מצד שני, אתה לא יודע מה, איך זה יהיה. טוב, אני ביררתי, אמרו לי שיש קו 15, בגאולה, הרב גר ברחוב ז'בוטינסקי 36 ברחביה. טוב, יום שישי, קחתי את הדברים, עליתי לאוטובוס, ואני כל הדרך חושב איך אני אתקבל בבית של הרב, איך אני אכנס בכלל, מי יתן לי להיכנס, מה אני אגיד? וכל ילד יבוא, יגיד, הוא רוצה להיכנס. אני לא ידעתי מה לעשות, בראש שלי, עלה במחשבה שלי, שאני עבדה בקש את הרב משה, שבדעת את משה, היה משה, כן. הרבנית, אני מגיע, אני פה על הדלת כתוב, הרב עובדיה יוסף הראשון לציון. וואי, התרגשתי, התרגשות כזאת גדולה.
2: איזה זכות.
1: צלצלתי בפעמון, ממש זכות, ממש זכות. הרבנית פתחה את המשרשרת, למה, מי אתה? אמרתי, אני חבר של משה. אמרתי, אני אגיד ככה, אמרתי ככה. טוב, היא פתחה את הדלת, משה, זה אתה רק... כן, אמא, אתה יודעת, זה פן השיעורים של אבא, איפה שאבא הולך, הוא רץ את השיעורים של אבא, כן? זה, מה הבאת, מה זה? אני הבאתי, ההורים שלי שלחו ככה, אמרתי לה, מה הבאתי? וואי, איך, יפה, יפה מאוד, איך אתם עושים זה, אמא שלי עושה, זה, קיצור. ובטח אתה רוצה ברכה מהרב, אמרתי, כן. ביישתי, כן, אבל הרב לומד. אני זוכר בצד ימין, היה חדרי הספרים, היה דלת הזזה.
2: אנחנו חייבים לציין הרב שמי שלא מכיר את ההיסטוריה של מרן, שבוטיק 36, זה התורות הראשונות של מרן גל עוד לפני שהרב עבר לארנוף.
1: נכון, זה הדירה האחרונה לפני ארנוף. לפני ארנוף. הרב גר בהרבה מקומות לפני כן, אבל בתור רב ראשי הוא גר ברחביה, בז'בוטינסקי. ואחר כך הוא עבר לארנוף, נכון. אז שמה הרבנית ככה הזיזה קצת הדלת, אני הסתכלתי, רואים את הרב מרן, היה איזה תאורה, היה לו תאורה שמגיעה לו ממש עד קרוב לראש. שהוא מלא סך יושב לומד, איזה אור, ראית איזה אור, אני אומר לך. כשאני מספר לך עכשיו, אני כל פעם שאני מספר את זה, אני מרגיש את זה, עכשיו אני ממש, עכשיו חש את זה, ממש. איזה אור, אור מיוחד. שקיעות כזאת שאי אפשר לתאר אותה. ואז הרבנית אומרת, אנחנו לא נפריע לרב, תכף, אני הייתה מבחינה. שנים ידענו שכשהרב מרים את ראשו לקחת איזה ספר אחר או משהו כזה, נשים את ההזדמנות הזאת להשחיל איזה מילה, איזה משהו. ואז הרבנית אומרת, חכם, חכם, חכם עובדיה, את הכל ככה, חכם עובדיה, יש פה איזה ילד שהוא בא לשיעורים שלך, וזה הביא לך חלבה, נחוך, וזה, וזה. הוא מסתכל, הרב שם את המשקפיים, מה אתה עושה פה? ככה הרב זיהה אותי. אמרתי, וואי, וואי, הרב כן מזהה אותי. בוא הנה, איך קוראים לך? אז אמרתי לו, ירו ידע, מה המשפחה שלך? בוטה. בוטה? אתה קשור לבבא בן בוטה מהגמרא? אבל אתה יודע, הרב, תראה איך הרב רצה ככה שאני לקרוב אותי, זאת אומרת שממש אני כאילו לדבר איתי. אתה יודע, בבא בן בוטה, הגמרא בנדרים, הגמרא מספרת כמה, איזה ענבה הייתה לו, השליחו עליו בוציני זה, והוא לא ענה. מה החידוש בבבא בן בוטה, אתה יודע? אתה יודע מי היה שמי והלל, נכון? אתה יודע, שמי היו קפדנים, היו קפדנים. בבא בן בוטה היה מהתלמידים של שמי, הם היו קפדנים, אבל הוא היה ענוותן. המעלה שלו שהוא היה מתלמידי שמי, הוא היה ענוותן. גם אתה תהיה ענוותן, אתה יודע, אין כמו ענווה. הוא אומר, ככה אומר. וככה, כזה הייתי המום. הייתי כולי מופעם, לא מצאתי את עצמי. לא מצאתי את עצמי בדבר הזה. ואז כל יום שישי הייתי מגיע, ככה, דווקא אני היה באופן קבוע. עד כדי כך שהרבנית הכירה את השם שלי, ותבדוק, חיממה לו פעם אחת, יום שישי אחד, חיממה לו אוכל. הוא חזר מקבלת קהל, הוא היה מקבל קהל בחזון עובדיה בקריית המון, חוב חזקיהו המלך 5, אז הוא חזר לזה, אז הוא הלך ללימוד שלו, אז חיממה לו משהו לאכול, משהו לטעום. וזה, תקיד עם הרב נחל, שהיא רצתה שאני אתקרב, שתתתי איזו הרגשה, כי הרב לומד, לא תמיד לקבל ברכה. אז אם שישי אתה מגיע עד לפה, אתה מגיע עד לפה, צריך שיהיה משהו שיהיה לך איזה קשר לרב. תראה אם הרב אכל את ה... תראה אם הרב אכל את ה... מה שחיממתי לו. אתה יודע כמה, זה כבר פעם שנייה, אני צריך לחמם לו. אמרתי לו, לא אכל, עדיין לא אכל. אני צריך לחמם לו, זה עוד הפעם, היא אומרת. ככה, אתה רואה עוצמה שאי אפשר להבין אותה. ככה, לאט לאט התקרבתי למרן, הייתי קשור למרן, ממש שנים רבות. זה אפשר לומר 40 שנה. מאותו זמן זה 40 שנה. וככה לאט לאט, ברוך השם, מרן עבר לארנוף, אז אני עברתי גם לארנוף. אבל מרן עוד לא היה מתפלל, לפעמים בחווה דעת, בליל שבת הוא מתפלל בחווה דעת, בבוקר לאט לאט לעשר המניין בבית. היינו מלווים את מרן בחווה דעת בליל שבת, ו... תמיד מרן היה מתעניין, הייתי בא אליו שאומר לו, הרב, התלמודים, הייתי מלמד בתלמוד תורה בירושלים, הרב, הם משניות בעל פה, גמרא, אלו מציאות, המפקיד, אומרים בעל פה, דפי גמרא, היה שמח, היה שמח, והם מספר לכל אלה שמסביב, שומעים, תראו איך היו לומדים. אומר, ומה, טעמי המקרא גם לומדים? טעמי המקרא, כן, ברוך השם, אני בכיתה שלי, אני מלמד טעמי המקרא. הוא ככה לאט לאט רצה שאני אלמד גם את כל, דיבר עם המנהל, שלמד את כל התלמוד תורה. ביום שישי, טעמי המקרא, היה חשוב. מרן ביקש ממני, כן, מרן ביקש ממני שאני אבוא להיכנס לרשת החינוך בני יוסף, להנחות ולפקח על הנושא הזה של טעמי המקרא, ברוך השם. זה היה בראש מעיינה בנושא של טעמי המקרא, שכל ילדי ישראל ילמדו טעמי המקרא. וטעמי המקרא, עם הניגון ועם ההפסקים הנכונים, היה אומר מרן, אמר לי, חומש, אי אפשר ללמוד בלי טעמי המקרא, זה ההפסק. مش هفسك ما ما يتر גדול ما يتر קטן اذا حلك يتر גדול حلك يتر קטן كيف مرن مدبر مرن اي ايامين ايتي جام كاتب مرن بكش اني اكتب جام بها از ايتون هيا از ايتون يوم ليوم از هيا عنق شبات هيا حوبرت عنق شبات مرن بكش اني كان از اكتب شام كل اسبوع בעניין של ציונים ודקדוקים בטעמי המקרא, בדקדוק ובטעמי פרשת השבוע, כל פרשת העניינה. והייתי מדי פעם שהייתי נתקל באיזה קושי, כי הייתי כותב גם כן איך זה קשור, גם כן לפעמים אתה מחבר בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פי דרך טעמי המקרא, והיה דילמה באיזה דבר. הייתי נכנס יום חמישי, הרי הייתי שולח את מה שכתבתי, הייתי שולח שבוע לפני הפרשה הבאה, דיינו השבת, בעזרת השם פרשת נוח. אז אני אגיד, יום חמישי הזה אני אצטרך לשלוח של לך לך, של פרשת לך לך, כדי שיוכלו לעמוד על זה. אז אני נכנסתי יום חמישי למרן, לפני שאני אשלח. היה אז פרשת וישלח. גם כן, יבוא יעקב שלם, יש מחלוקת בראשוני, מה זה שלם? האם זה עיר שלם או שלם בגופו, שלם, יש מחלוקת בזה. אבל לפי הטעמים משמע כמו רשי ורמב"ן. אבל כתבתי וצריך עיון. אבל נכנסתי למרן, שאלתי אותו, מי אתה? הוא מורי מחולץ את התפילין בבוקר. ואני אומר לו, מרן, תראה אותו מונח, הוא עכשיו שקוע משהו אחר, דיבר עכשיו הלכה, דיבר, הוא נכנס לך למחלוקת, כן, יש מחלוקת, ראשי, רמב"ן, תוספות והראש, מחלקים בזה, נכון? ומה אתה כתבת? אמרתי, כתבתי שהטעמים פסקו כמו, נראה כמו ראשי ורמב"ן, אבל צריך עיון. למה צריך עיון? למה כתבת צריך עיון? אל תכתוב צריך עיון. זה דברים, אומר לך, ברור לך, תכתוב שזה ברור לך. אבל תדע לך שהטעמים זה תורת משיח, כך הוא אמר. האמת, אפשר ליישב גם את זה לפי תוספות והראש. ככה הרב תוך כדי. איזה עוצמות. הרב מונח. מונח, היינו עולים בסוכות, בחול המועד. דוגמה, עוד לפני שנים, היה קבלת פני רבו, היה בחזון עובדיה, שהזכרתי, חזון עובדיה בקטמון, חזקיה ומלך חמש, היו בהם גדולי עולם. היה הרב משש, עליו השלום, הרב קוליץ, עליו השלום, חכמים לצדקה, היו באים גדולי עולם, חכמי סף עדס, היו מגיעים, תמיד חכם שלום, מרן ראש הישיבה, חכם שלום כהן, הרב שבתאי אתון, היו מגיעים למרן, ורבנים אשכנזים, הרב גולדשמיט, היה מגיעים כל מיני רבנים, ומרן היה מקבל את כולם, וכל אחד היה לדיבור, באיזה נושא, באיזה עניין הלכתי, היה מדבר עם כל אחד לפי עניינו. זה בדיין, שואל על הבית דין. זה ראש הישיבה, מדבר, יש לו איזה עניין. גם חכם שלום, ראש הישיבה, היה לו גם כמה דברים. זמן הזדמנות, מדברים עם מרן.
2: מאזינים יקרים. אני יודע שברב קשה לעצור, ואנחנו מדברים על מרן השטף והאהבה, אנחנו חייבים לראות את זה כאן, אני ממש הרגשתי שהרב לוקח אותי למסע בירושלים של מעלה, הפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו מפרסומות, אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת על מרן מלכה, הגאון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, לכבוד יום ההילולה. אני רוצה לחזור ביחד עם הרב, הרב יסיים את הסיפור שהרב התחיל לפני הפרסומות, ויש לי גם שאלה מאוד מאוד חשובה לשאול את הרב. אנחנו נמשיך, שלום עליכם הרב בוטה, אנחנו מעבירים את השרביט חזר על הרב.
1: שלום עליכם, שלום עליכם. אז נמשיך בעניין הזה שבהקבלת פני רבו היינו רואים איך שכל חכם, כל תמיד חכם, ראשי והדיין, כל מי שהיו בהם, רבנים ראשיים, רבני ערים, כל אחד ועניינו, מרן היה מדבר איתו באותו סוגיה, באותו עניין, כאילו מונח עכשיו איתו. אחר כך גם לימים בסוכה, כשהיה בארנוף, היינו עולים לסוכה של מרן גם כן. גדולי עולם, גדולי ישראל מדברים עם מרן, זה מדבר בכו וזה מדבר בכו, ומרן היה עונה לכל אחד לפי עניינו, כאילו מונח עכשיו בסוגיה איתו. זה פלא פלאים, התורה הייתה אצלו לפניו, כמה היה חשוב לו העניין הזה של זיכוי הרבים, היה מדבר איתם, עם כל זה היה מדבר עם הרבנים, עם החכם של זיכוי הרבים, לזכות את עם ישראל, עדרים עדרים
2: תמיד היה שבור בפי מרן הפסוק מצדיקי הרבים
1: ככוכבים לעולם מועד, נכון, נכון. כמה העניין של זיכוי הרבים, זה מעלתו יותר גדולה מהכל, כמה היה מעריך את הדבר הזה, כמה היה מדבר על הדבר הזה. האם כל הגדלות שלו היה לקום מהספר, העוצמה שלו, התשוקה שלו לתורה, זה לא חדש, זה דברים בדיוקים. ובכל זאת, כשזה בא לזכות את עם ישראל, לזכות הרבים, הוא עוזב את הספר, עוזב את הכל, כביכול עוזב את הספר. עד כדי כך הסדרו לו שברכב, שיהיה מסודר לו שיהיה לו ספרים שם עם המנורה ישר, ישר, המנורה ישר ללימוד, שלא ירגיש חס ושלום איזה שהוא... היה גם בחתונות, כמה חשו לו, היה חתונות, היה הולך אז לסדר, שהיה הולך לסדר חופה וקידושין, אז היה מדויק מאוד בזמן שלו, אם הם מתעכבים היה כואב לו מאוד מאוד, ופלא פלאים היה יושב לפעמים באולם, יושב כשהתעכבו בכל זאת את העיכוב, היה יושב כותב, לפעמים היה
2: מפיות,
1: אחרי שמרן נפטר היינו מפיות, שהיה כתב מרן מפיות, פשוטו כמשמע, אתה רואה מפיות, דבר, מרן היה, הוא לא יכול, הוא כולו היה מונח, כולו היה בתורה, כולו, כולו קדושה, טהרה. הוא לא הבין, הוא לא יכול להבין שדבר אחר, שאדם, אדם יושב בטל, אדם יושב בטל, היה אומר בושה לאברך, שהוא יודע בעל פה, לאברך צעיר בן 20-21, שיודע רק 3-4 מסכתות בעל פה. 3-4 מסכתות בעל פה. אפלה ופלה.
2: הרן מגיל 20 סיים מספר פעמים את השס.
1: נכון. כמו שהבנים סיפרו. ידוע, יותר מזה, מרן היה, אני אגיד לך משהו, היה פעם עצרת ההתנתקות. עצרת נגד ההתנתקות. אז מרן ביקש ממני הסליחות, היה הסליחות בכותל, וזה היה בצהריים, אחרי צהריים. ומרן ביקש ממני שאני אבוא על הסליחות, שאני אבוא איתו, ואני אבוא איתו, כדי לא יתעכב, אבוא איתו ברכב שלו. ובאנו, נסענו ככה בצמוד אליו, ואתה לא מבין, כולו, אתה רואה כל הדרך, התאורה הדלוקה, התאורה דלוקה, כל הזמן הוא לומד, הולך. עכשיו הגענו לשם, הכותל.
2: מאזינים, אנחנו חייבים לציין שהדברים שנשמעים כאן הם מכלי ראשון. הרב לא אומר את זה בשם. הרב ממש היה ממש ליד מרן מכלי ראשון. זה דברים שלא שמעתם אוזן מעולם.
1: ומרן, עלינו לסליחות, לשם, מקום של הסליחות. אז התחלתי, אמרנו איזה קטעים להתחיל לומר. וגם הרב מרן אמר גם איזה, את הקטע שלו בסליחות. מהר בקצרה סיימנו, כי החלק עכשיו החזנים האשכנזים גם כן עכשיו החלק שלהם. אז מרן אמר לי, עכשיו זה הזמן, הוא ממהר, הוא צריך ללכת. הנהג אומר לרב, רבנו, אין נציאה, אי אפשר לצאת. יש עומס ענק, עומס עצום, מאות אלפים, אי אפשר לצאת. המשטרה אומרת, אי אפשר לצאת. מה אי אפשר לצאת? אני ממהר, צריך ללמוד הלימוד שלי. הרב אמר לי, טוב, נכנסו כזה למנהרות הכל שם, בכניסה של המנהרות הכל, אמר לי, בואו נעשה, אני ואבו שיענה, בואו נעשה מנחה, בואו נתפלל מנחה, יבוא, בעזרת השם נספיק. פעלנו מנחה, אחרי מנחה, עוד ממש פעלנו שם, נו, הרב אומר לה, אבל לא תדוק. אני אבדוק. אין נסיעה. היה אז הרב של הכותל. אמר, יש לי פה בלשכה שלי, יש לי פה ספרים, הרב יכול לעלות וזה. טוב, עלינו. הרב אמר, הרב היה התחיל לעין, לקח ספר, לקח גמרא. גמרא פתח איפה שפתח את הגמרא, גמרא גיטין זה היה. אומר, הרב התחיל ללמוד, זה בא איזה מישהו. אחר כך הרב רבינוביץ' הגיע, ו... הראה לו איזה ספר על הר הבית, משהו כזה שכל מיני על כלי המקדש, כל מיני דברים שקשורים להר הבית, לבית המקדש. ולפני כן בא איזה בחור אחד, אומר לו, הרב, איך אפשר? מסכת גיטין, הרב ככה, הרב פותח את הגמרא ישר, ולא מדפדף, לא זה. אז הרב לא ענה לו, אז אומר לו, תורה, אם ללמוד אני צריך. אחר כך הרב אומר לו, אתה יודע, כשאני הייתי בישיבה, בזמן אחד שלמדו מסכת גיטין, אני הספקתי לחזור עליו 60 פעם. מסכת גיטין. 60 פעם. אתה מבין? פעם הרב התבטא שהוא על מסכת שבת, הוא חזר מאות פעמים. כל השס הוא כבר גמר אותו. מדברים עלינו, מדברים עכשיו על הגמרות שהוא כבר נמצא, זה לא העניין של זה. הוא כל השס היה כבר
2: שעם ישראל יזכה לפחות הרב מהכתבים שנשארו לגמרן להמשך לחזון עובדיה בעזרת השם.
1: כן, בעזרת השם. מה אני אומר על כלל ישראל? משהו על כלל ישראל, כמה הרב אכפת לו מכלל ישראל. פעם בבחור אחד אמר למרן, הרב הוציא עם אור ישראל על סדר מועד, גם יש לרב גם על נשים נזיקין, דרך אגב עובדים על זה עכשיו, על סדר נשים נזיקין, על אור ישראל, כתוב לו. עכשיו הרב יוציא את זה בני הישיבות, שבני הישיבות יהיה להם מרן אמר, תראה, זה ענבה. עם ישראל זקוק להלכה. לבני הישיבות יש מספיק ספרים מפה, מה ללמוד. אחד אומר, אגיד לך, עכשיו אני אכתב, אני אכתב כמה חידושים וישר מוציא אותם. מרן מסתכל על כלל ישראל. מרן תחווה דעת, עשה מיוחד. כן, זה לעולם משני, מרן כותב בהקדמה, לעולם משני אדם לתלמידו דרך קצרה. וזה יחווה דעת דרך קצרה. כדי שיהיה משהו, עוד איזה משהו לבעלי, כביכול לבעלי בתים, איזה, יחווה דעת, אלוואי ואלוואי, זה ספר עצום ביותר. לא דבר על יביע עומר, יביע עומר זה גולת הכותרת, שדמו וחלבו מרן אמרו שזה...
2: אחד הדברים הרב, שבגאונות של מרן, שהרבה אומרים גם על הנושא של הדוד שמש, שהרבה דיברו חלק ד' סימן ד' ביביע עומר, מי שהיה סופר את המקורות, פעם ראשון לציון הרב יצחק יוסף אמר פעם, מי שספרתי את המקורות, מעל 500 מקורות של מרן הביא. אנחנו לא מבינים את הגאונות ואת...
1: העוצמה שלו.
2: העוצמה של מרן.
1: העוצמה שהוא יודע כל סבב מיד את התהליך. רק אני אגיד לך, היה, כשהייתי בישיבה, בתור בחור, זה עוד דבר, מה זה הגאונות של הרב? הישיבה, אני למדתי פורות יוסף בעיר העתיקה, הישיבה הייתה צמודה לבניין נבנצל, בניין נבנצל היה בית הדין הגדול. אני לא יודע מהיום זה שם, אבל בית הדין הגדול היה שם. היה שם, גדולי ישראל, גדולי העולם היו שם. מרן היה בימי שני, אם היה מגיע לבית הדין בימי שני. הוא היה עם חמישי גם, כן, אבל בימי שני הוא היה. היה שם איזה שומר, לפני השומר בישיבה היה בחורים מגיעים מכל מיני מקומות גם שלא הכירו את מרן מה על מרן וכל מיני דברים זה מרן בדיוק למדו כתובות כתובות דפתת שווי ענף שאחד אחד היא סורה אם זה מדין נדר או מדין הודעת מעל דין נידון כתות החושן יש מלא דבר מלא טוב יומיים אנחנו על זה ביום שני הגיע, כן? התחלנו יום לשם את הסוגיה, שווי אנשי אנחנו דברתי עשו, היום שני עוד דיברנו בזה, בעשרה לאחד, אני אומר לשתי בחורים, שאתם רוצים לראות מה מרן, מה זה גדלות של מרן, בואו נלך למרן, מרן נמצא עכשיו בבית הדין, עשרה לאחד יצאנו, מהר בריצה, זה גם לפני מנחה, ואז היה שם שומר אחד רמתי, הוא קרוב משפחה שלנו היה. אז אמרתי לו, מה נשמע שלום? זה אפשר... היום הרב ממהר מאוד מאוד. הרב ממהר מאוד. אמרתי, ממהר מאוד, אנחנו ננסה להזריז. מרן באמת ירד, היה הולך במהירות, היה רכב חנה שם. הרב התחיל לרדת במדרגות, בסוף המדרגות, אז פניתי אליו רבנו. אנחנו למדנו עכשיו יענב שאחת אחד איסור, המדין לא דעת מעל דין. הרב נהן אומר, עיין משנה למלך, פרק זה י"א, ונכון רשות שער המלך, משות מהרית, אמר כמה משות נודע ביהודה, משות מהרית, ככה ברצף, בקצות החושן, אני מזכיר את קצות החושן של מהרית בסן, זה, אני, עכשיו, אני לא זכרתי בדיוק את כל המקור, אני זכרתי חלק, חברים שלי זכרו חלק, והרב אומר, שלום וכל טוב, ונכנס לרכב. עד היום כתבתי את זה, אלי סהלי מתחת לגמרא, ששמעתי את זה, כתבתי את זה שם מיד, אמר, מיד ציינתי, איזה שש, שבע מקורות, שהרב אמר דרך הילוכו.
2: דיברנו על הגאונות של מרן.
3: עכשיו איתכם יביע עומר, הרב נהוראי הלביליה, משוחח עם הרב יהוידע בוטה, חזנו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי, יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
5: אבא מתקשה ללכת לבית הכנסת? אמא מתקשה לתפקד בבית כמו פעם? ייתכן ומגיעה להם קצבת סיעוד. במגן מומחים נאתר עבורם את הפוליסות בחינם ונלווה את חמישית עד לקבלת הכסף בחשבון. אל תוותרו על מה שמגיע להם. חייגו עכשיו לבדיקה חינם. כוכבית 9834. מגן מומחים. נלחמים בשבילך.
6: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית,
7: מגיע לך מזל טוב.
8: תודה, בקרוב אצלכם.
9: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
10: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
11: עכשיו איתכם יביע עומר. הרב נהוראי הלביליה משוחח עם הרב יהוידע בוטה, חזנו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אז הרבה מקרים חזרנו, אנחנו בחלקה האחרון של התוכנית, ובחלק האחרון הרב דיבר על אהבת ישראל של מרן. תראו מה זה, מרן לא רצה להביך אדם שרק אמר לו תחבס משהו בטלפון, אמר לו לא, אני ביקשתי רק בשביל שהאדם שהיה לידו לא יברח. תראו איזה גרגר של אהבת ישראל. ובחלקה האחרון של התוכנית אנחנו שמענו מהרב באישי הרבה דברים שהרב סיפר לנו על פטירתו של מרן. מרן היה חולה תקופה מאוד ארוכה. אנחנו רוצים לשמוע מהרב את הזווית של הרב לתקופה הזאת, שכל עם ישראל התפלל, עם ישראל קיבל קבלות, איך הרב עבר את התקופה הזאת.
1: טוב, שוב שלום לכולם. תראו, החלק הזה של הפטירה של מרן, זה קשה מאוד לדבר על זה, כי אנחנו ממש, אני בכל אופן אישית, כולם, כל מי שהם, המשפחה, מקורבים לרב, כולם הרגישו, חשו את זה. אני בתור שליח ציבור שלו, היינו צריכים להתפלל איתו לבד בבית למעלה. הייתי בצמוד אליו, וראינו כמה הרב, רוצה את התפילה, שהכל ילך כמו שצריך, שילך כהוגן, הכל במסירות נפש, ממש במסירות נפש. לאט לאט, לאט יותר לאט, יותר לאט, להחזיר לפעמים את הדפים. עוד פעם לומר, את הרב לא ויתר על כלום. אני זוכר, בלי קשר לפני פטירה. בתפשין סמך זין, הרב עבר אירוע לבבי. וביום כיפור הוא היה בבית החולים הדס אנקרן. מרן ביקש שאני אבוא אליו לשם לבית החולים, ושם הייתי איתו כל יום הכיפורים. ערכתי לו את התפילות ביום הכיפורים, תפשין סמך זין. זה כמה שנים, זה שש-שבע שנים לפני הפטירה. ומרן לא ויתר על המזמורים, כל מזמור, איפה שיספיק, הרי המזמורים של כיפור יש לנו הפסוקי דזמל לפני ברוך שאמר, יש הרבה מזמורים. מרן, אני מזרז, הרב אומר לי, תמתין, חוזרים, לאט לאט, לאט לאט. הרב היה קשה לו, אבל לאט לאט כל דבר. הרב היה כולו מכוון בתפילה, זה לא...
2: מונה מאות.
1: כולו מכוון בתפילה. אין דבר כזה באמצע התפילה, עכשיו לדבר על משהו. היה פעם אחת, אני זוכר, הערב שבת אחד, שהתחלתי את פתאום הקטורת, לפני מנחה, אז מרן, אני ליד מרן, יושב ככה בסמוך למרן, ובא איזה תמיד חכם אחד, היה לו שאלה הלכתית, דחופה. הוא בא לרב, בא לאוזן, ככה אומר לו הרב, שאלה. אז הרב לא, מה עשה לו? עשה לו ככה ביד, אחר כך. כאילו, רמזנו אחר כך. אמר לו, עוד פעם, הוא בא, אמר לו, זה דחוף, וזה. אז הרב אומר לי, חילה, תמתין. הוא סיים, ענה לו הרב, אמר לי, תמשיך, בכבוד, תמשיך. ראית שאפילו פתאום הקטור, כל דבר, הוא איתך, אני הייתי מסדר לו את התפילה מתחילת, התפילה עד סופה. הייתי חזן הקבוע שלו, פשוט לא כמשמעו, זה לא לבוא בקהיל השם המלוכה ולהתחיל את המקאמים, בקהיל השם המלוכה, לא. אז אתה מתחיל מההתחלה, אתה חזן הקבוע, אתה מתחיל מההתחלה. אתה מתחיל מההתחלה, אתה בקהיל השם המלוכה. כן, מרן, כן. אז מרן היה חשוב לו הדבר הזה, שהתפילה תהיה כמו שצריך. עם כל היסורים שלו. אני יכול לדבר גם השבת האחרונה, הייתה שבת הייתה התרוממות הרוח, השבת היה שבת חול המועד סוכות. שהייתי מתפלל עם הרב מתוך הסידור שלו. היה לו סידור גדול, והייתי מתפלל איתו, וככה ממש הייתי שם אפילו את האצבע, כאיפה אני הגעתי, ככה לאט לאט איתו. מרן לפני מוצאי שבת ביקר, לא ויתר גם על הסעודה הרביעית לפני שהוא יוצא לבית החולים, היה צריך לצאת לבית החולים כבר. בכל אופן, כשאני אומר עוד איזה נקודה, תמיד בהבדלה הייתי מקדים אומר ליד הרב את תפילת הטור. יש תפילה של הטור, אלוקינו ואלוקי אבותינו בסימן טוב ובמזל טוב, החל עלינו את ששת ימי המעשה הבאים לקראתנו לשלום. תמיד הייתי אומר את זה לפני...
2: שמעת הרב הרבה פעם.
1: כן, הייתי אומר את זה לפני הרב, לפני מרן הרבה פעמים. המרן היה איתי, הכל. הייתי יושב לידו, בסמיכות אליו, בהבדלה. ואז בשבת הזאת, האחרונה שהוא היה בבית, שמשם, שהוא אותו שבת, זהו, הוא כבר לא חזר הביתה. שאלתי את הרב, האם לומר את תפילת הטור? הרב אמר, לא צריך. ישר הבדלה. עושה ישר הבדלה. זה היה דבר, כתוב שם בסימן טוב, מזל טוב. הרב הרגיש ממש. בכל אופן,

0: הוא יצא וחזר. כשהוא חזר, הוא בא לקח את, את התיק של הטלית תפילין שלו. לקח את התיק התפילין שלו ויצא. אז המחותן של הרב, של מרן, ביורם סודרי, שיחיה, הוא הבין שאם הוא הלך, יש פה משהו לא בסדר. אז הוא נכנס אחר כך, אנחנו סיימנו עמידה, וזה, אז הוא אמר שיש שמרחם קריסת מערכות. אז התפילה, עשינו מיד, פתחנו את האיכל אחרי העמידה, אחרי חזרת השעת. פתיחת האיכל זה שני וחמישי. קרי תהילים, לקרוא השערי שמיים. אני הייתי אמור מטעם הרשת, רשת בני יוסף, כשהזכרתי שאני נמצא ברשת בני יוסף, צריכים להגיע 8,000 תלמידים לכותל להתפלל לרפואתו של מרן. אז ביקשו ממני, כבר לפני כן, יום לפני כן, אמרו שאני שם להגיד את הסליחות בכותל. אני יצאתי מהבית הכנסת, ממרן, ואז אשתי מתקשרת אליי, אומרת לי, איפה אתה הולך? אמרתי, אני הולך לכותל. אני הולך לכותל, אני חושב לקחת גם כן מהרשת את הצילומים של תהילים וזה. בקיצור, המכונות צילום לא עבדו ברשת. באותו, לא עבדו ברשת. המכונות צילום, לא היה תקלה, או שלא היה מופעל, לא היה אפשרי, לא פה ולא פה היה. זה... ואשתי אומרת לי, אתה הולך לבית החולים, אתה לא הולך לשום מקום, תלך לבית החולים. אמרתי, לא, אני הולך לכותל. טוב, נסעתי לכותל, אמרתי שיש הרבה תהילים בכותל, נסתדר. אני מגיע לכותל, בדיוק היה אז השר אריאל אטיאס, אז היה, אז הוא יצא, אמרתי שיש פה תהילים, אמרתי, איפה אתה הולך? אני רץ מהר לבית החולים. הבנתי שמשהו לא קשורה. אז אני אמרתי לאלי שמחי, ואלי שמחי, ואמרתי לו, אני הולך לכותל. אני מחילה, תהילים יבואו. נסעתי מהר לכותל. נסעתי מהר לבית החולים. אמרתי, נוסע לבית החולים, נסעתי לבית החולים.
1: כשאתה
0: אמרנו,
1: 8,000 ילדים מחכים בכותל.
0: אמורים להגיע לכותל.
1: שיר התהילים.
0: הגעתי לבית החולים, כבר כל הרחבה של הדס עין קרם מלאה כלי תקשורת. צלחות, עמידו צלחות, כל השמות משמות, שמות משמותם, ומלא חיילים של משמר הגבול, וזה הכל חסומים, הכל חסום, שם סגור. היה שם שלום שיהיה, שלום סעדון של דרבי סוחרת, זה של הלוויין. אז הוא ראה אותי, וראה שלא נתנו להיכנס, אבל הם תנו לי להיכנס. זה החזן שלא תנו לי להיכנס. אני נכנסתי, עליתי מיד לקומה 8. בקומה 8 היה שיבדל לחיים טובים, הרב ראובן אלבז, היה יבדל לחיים טובים, הרב יעקב עדס, ואומרים תהילים, סליחות. ותלמודי תורה הגיעו לבית החולים. קום ללכת לכותל, הגיעו לבית החולים. יהיה בלגן, איזה חבנה. הנכדים של הרב ראו אותי, אמרו להכניס אותי למרן. להכניס אותי. הכנסתי, אז צבי חקק אומר לי, בוא תיפרד מהרב. אמרתי לו, מה תיפרד מהרב? מה אתה אומר לי תיפרד מהרב? מה פתאום, תעשה שלום, בעזרת השם, יהיה בריא, יהיה לו רפואה, בעזרת השם, מקרוב. בא אליי הרב משה, אומר לי, תודה רבה על כל מה שעשית לאבא, כל השנים, אנחנו מודים לך. אמרתי, מה? בעזרת השם, נמשיך, אני לא, אפילו לא עיכלתי, לא אמרתי, לא יכול להיות הדבר הזה. באתי, ניגשתי לרב ונגעתי לו ביד. אתה איזה אור היה בפנים שם, אור כמו שמש יוקדת, איזה אור, פנים מהירות, מזהירות, חיוך. ואני נוגע לו ביד, היד שלו חמה, הכל בסדר. טוב, אני יצאתי לחדר הסמוך, היה חדר סמוך, קראנו תהילים שם, היו הנכדים של מרן שם, הבנים של הרב יצחק היו שם גם כן, וגם כן של נוטרדאם היו שם. בדיוק אז דיברנו, ואני רוצה שאני אספר להם על הרב כל מיני סיפורים, כיוון ש אתה מקורב, וקראו לסבא מאוד הרבה שנים, אני מספר עם כל מיני סיפורים, כל מיני דברים, צחקים. פתאום, אומרים להם להיכנס, קוראים להיכנס. אז הגיע הרב בניהו שמואלי, הגיעו כמה רבנים, להיכנס פנימה לחדר.

0: אני נכנס, אנחנו נכנסים כולנו לחדר במשפחה, כל המשפחה נכנסו לחדר, ואז התחיל פתאום הקטורת, פתח אליהו, אליהו שמואל, סדר יציאת נשמה. אוי ועבור, אמרתי, מה זה? אוי ועבור, והרי שם רופא אחד, אני התחלתי להקות את הראש שלי בקיר, להקות, לא, לא, לא, לא, ואני אומר לעצמי, לא, לא, לא, זה לא, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות, אני מכה את זה. אנשים הרחם, אז הם מסתכלים על המדדים וזה, וזה רואים את המדדים. איי, איי, איי, איי, המדדים עולים, יודעים, לא הבנתי מה מסתכלים על המדדים, בסופו של דבר, אפס. כולם צחקים שמע ישראל. מה זה, זה? בשנייה, זה הרגע הזה שהעולם התהפך. זה הרגע של התהפכות העולם. העולם של לפני מרן והעולם של אחרי מרן. אבל זה מרן.
1: גם הרבד היום.
0: אבל זה מרן. אנחנו רואים. כן, אבל יודעים שיש מרן. יודעים שיש מרן. היום אנחנו רואים את זה, עם כל זה, אנחנו רואים שיש מרן. מרן מאיר לנו את הדרך. בספרים שלו, בהנהגה שלו. עם כל הזה, לא להשאיר את זה בזמן של חס ושלום הדמדומים. זה לא דמדומים. זה היה התעוררות שלו, שעורר אותנו שאנחנו, החלש יאמר גיבור אני, שאנחנו נעשה ולהמשיך את הדרך שלו. להמשיך את הדרך שלו בצורה הכי, הכי גדולה. וזה, הוא, הכוח שלו בשמיים יותר מפה. רואים את זה בחוש, הרבה דברים, אנחנו רואים בחוש, איזה דברים יכולים, חס ושלום, ברוך השם עולם התורה, איך מסגשג, עולם התורה הספרדי, איך מסגשג, איך עולה, זה כוחו של מרן בשמיים, שהוא נותן את זה, מרן אמר, ממשיכים את הדרך, ממשיכים את הדרך של הרב, זה לא מעצור.
1: אני רוצה לומר תודה לרב. חבור, היה מרתק. מאזינים יקרים, היה מרתק. זכותו של מרן, בעזרת השם, תגן בעדנו ובעד כל בני ישראל, לכן ובעד בני התורה. הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, זכות מרן תגן בעדכם ובעד כל בני ביתכם, לכן יהי רצון, ואני אומר, אמן.
2: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשוון לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר. נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קריות 348 גרם תלמה רק ב-16 שקלים ו-90. נמס בקוס כנור 2 רק ב-10 שקלים. שקדי מרק מעולה 2 רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.

0: בן עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד, ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: אייסמוד, זה אייסמוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיור לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
5: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: חי, תמיד איתי. נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.
1: שלום וברכה. אחד הדברים שצריך לעמול עליהם כל הימים, זהו הביטוי של אמונה. נכון, רובנו זכינו וגדלנו בבתים שבהם חונכנו לאמונה בבורא עולם. אבל גם נוח, המאמין הגדול, גם הוא מעיד עליו רשי ואומר, מאמין ואינו מאמין. הוא לא היה בטוח למרות 120 שנות עבודה על תיבה, אבל עד הרגע האחרון לא היה בטוח שיהיה מבול, ולכן הוא אולץ להיכנס לתיבה. צריך לעמול על אמונה, והקדוש ברוך הוא מצווה אותנו על אמונה. זאת אומרת, זו מצווה שכל אחד צריך להתאמץ בה ולעשות אותה. והיות שזו מצווה שצריך להתאמץ, צריך לפקוח עיניים וללמוד. ועל כן יכול אדם להסתכל על עצמו, על גופו, ומבשרי אחזה אלוקה. המכונה הזאת שנקראת גוף האדם היא מכונה מדהימה שכל כולה אומרת השם מי כמוך. זו בריאה מופלאה. זו בריאה שאתה מסתכל קודם כל על החלק הטכני. מערכות אדירות של נשימה, של כלי דם, של עיכול, של שרירים, של חושים, כל המערכות כולן, ושהן עובדות בצורה כל כך מיוחדת. זה אומר שמישהו ברא זאת, זה לא נעשה מעצמו. ומותר האדם מן הבהמה, היכולות של המחשבות, המיליארדים רבים של תאי מוח שיש באדם, תאים של כל אחד ואחד והחיבורים שלהם, הכישורים שלהם, הכישורים שיש לבני אדם, כישרונות אדירים. כל זה רק בגלל שיש אחד יחיד ומיוחד שכונן לאדם דעת, שמלמד לאנוש בינה. זה הרי דבר שלא יכול אדם לרגע לדמיין שזה נתפתח מבעלי חיים, מיצורים אחרים. האם קוף היה רץ למסכן את נפשו תחת מטר אש כדי להציל חבר פצוע באמצע הקרב? זה לא יכול לקרות רק למי שיודע להפעיל מערכת של חשבונות ומערכת של רגשות וערכים. רק אדם כזה יכול לעשות דבר שכזה. זה דבר מיוחד שקיים באדם, וצריך לפקוח עיניים ולהסתכל ולזכור היטב שכל הפרטים הגדולים שיש באדם, כל היכולת של האדם לבחור, כוח הבחירה, הבמה הולכת בתלם, אבל אדם יכול לבחור להיטיב וגם להרע לעצמו. כל מי שמסתכל רואה את מה שאומרים חזל, מה שאומר הפסוק בתהילים, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ותחסרו מעט מלוקים. השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. אי אפשר שלא להרגיש ולחוש ולהגיע למסקנה האחת ויחידה הזאת.
0: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: אני הייתי עד לראות איך גדולי עולם היו מתייחסים אליו.
1: במלאת 13 שנה להסתלקותו של מרן הראשון לציון, פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. בנו של מרן, הגאון הרב אברהם יוסף, מספר לאריאל ברמן על הגעגוע לאבא, גדול הדור, ועל דמותו של מרן בבית פנימה.
0: היינו יושבים בחצר, מושיב אותנו על השולחן, הספר פתוח, הוא שם את הכף בתוך המרק, ולפי התור כל אחד מקרב את הראש ולוקח מהכף. אבא נגמר, עוד הפעם ממלא.
2: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
0: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
2: היה שלב שזה הפריע לכם?
0: לא, ידענו אסור להפריע לאבא בלימוד.
1: אבא גדול הדור, יום שלישי באחת בצהריים, כאן בקול חי ולצפייה באתר אמס.
3: אבא של כולם.
4: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: סנו K600 יבש, משמיד זבובים יתושים ואש, בהרכב יבש ובניחוח נעים. סנו K600 יבש, לריסוס ישיר על שטיחים וילונות הרגי קיר, ארונות וספרים. מה הבעיה? קחו סנו K600 יבש.
6: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
7: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: אבא של כולם.
1: שלא יכבה נרו. קול חי, ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
9: קול חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
10: בכל מקום. כל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חדשות כל חי, השעה אחת.
11: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. 5 פעוטות ו4 מלוות פונו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים לאחר שפיתחו תגובה אלרגית במעון בביתר עילית כתוצאה מדג טונה בקופסת שימורים אליו נחשפו. 8 מתוכם במצב קל ועוד 1 בינוני אך יציב. המוסד נסגר בהוראת המשטרה ונפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע. עדויות נוספות מאסון הטיול אתמול בגליל העליון מעלות כי תלמידי התיכון החזיקו במשך יותר משעה בפצצת המצרר שמצאו במהלך הטיול מבלי שהיו מודעים לסכנה. במהלך המסלול מצאו התלמידים כמה פריטי אמצעי לחימה בהם שני טילים ואספו חלק מהם. המשטרה עקבה לחקירה נערה בת 15 בחשד שתקפה אישה באוטובוס ברמת גן ממניע של גזענות. בתום חקירתה שוחררה בתנאים מגבילים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
12: התחזית בחזות?
13: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
11: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה בעמידות החום וביום חמישי שוב ירידה בטמפרטורות.
12: התחזית בחזות?
13: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
11: עד כאן חדשות כל חי.

הדור, במלאות 13 שנה להסתלקותו של מרן הראשון לציון, פוסק הדור, הגאון רבי עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. אריאל ברמן מארח את בנו, הגאון הרב אברהם יוסף, לשיחה אישית על החיים עם

0: בג' בחשוון תשע"ד, הסתלק ממנו פוסק הדור, מרן הראשון לציון, הגאון הגדול הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. למרות 13 השנים שחלפו מאז, דמותו, פסיקותיו ומורשתו מוסיפות להיות מאוד נוכחות בחיינו, ואולי דווקא משום כך, חסרונו מורגש כל כך, לדור כולו, לעולם התורה, וכמובן גם לבני משפחתו. בשעה הקרובה נעבור בכמה מן התחנות המרכזיות בחייו של מרן, וננסה להתוודע גם אל דמותו בבית פנימה, אל סדר יומו, אל מסירותו לתורה, אל מסירותו למשפחתו ולציבור כולו, ונברר איך זה לגדול בביתו של אבא שהוא גדול הדור. נעשה זאת עם מי שזכה להיות הכי קרוב אליו שאפשר, בנו השני, הגאון הרב אברהם יוסף. שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה לך אריאל ולקהל המאזינים והצופים.
0: לפני הכל, נפתח אולי עם השאלה של הסוף. הוא הרי גדול הדור של כולנו, אבל אבא של הרב. אז למה הרב הכי מתגעגע?
1: לגדול הדור. מעבר לאגואיזם שלי. לגדול הדור. הנהגה. אין לנו הנהגה. הנהגה. זה גם בין אדם לחברו. הנהגה זה אומר לדעת איך להתבטא. אנשים חשבו שהוא שולף מהשרוול. הייתה תקופה שהוא קרא למישהו מסוים איזה עיוורת. אנחנו לא מקדשים אדם, מקדשים הנהגה. והאיזה העיוורת הטילה אז כל מיני סנקציות על לומדי תורה. הם קיצצו אז בביטוח לאומי, הם עשו הרבה דברים קשים מאוד בשם תיקון הכלכלה. לצערנו הוא לא התחשב. כשהוא התבטא באופן חריף נגד יוסי שריד, הוא התכוון לכל מילה. כשהוא התבטא נגד שולמית אלוני, הוא התכוון לכל מילה. הנהגה, שהעם לא יטעו להימשך אחרי הקסם של המילים היפות שעטפו אותם בעטיפה יפה.
0: בעצם הרב אומר שהאמירות שלו אף פעם לא היו מן השפה לחוץ, אלא כל אמירה הייתה מכוונת ומדויקת.
1: כן, וזו הטעות הגדולה של עיתונאי מסוים, שבכל מוצאי שבת היה לוקח קטע מהשידור בשיעור של היזדים, עושה מזה כותרת למחרת, אבל הוא מנתק את זה מכל המשך הדברים.
0: אני זוכר את זה. אני זוכר, יש אפילו כותרת מאוד ספציפית שאני זוכר שיוציאו מאחד השיעורים, ואני כמאזין שלא שמע את השיעור, אבל שמע את הידיעה בחדשות, כאילו היה לי ברור העיוות, הפרשנות המעובדת שנתנו לזה. ואחרי זה גם הייתה עוד איזושהי סערה סביב זה. זה נגע פה בכלל, הדברים האלה? שזה ידע אבל שעושים סביב זה?
1: לא, מלבד מקרה אחד. מלבד מקרה אחד שהיה פגיעה בחיילים. שהוציאו את הדברים מהקשרם.
0: כאילו פוגע בחיים.
1: כאילו. במקרה דומה, יחד, זה היה אותו מצב. על שרידי השואה. היה כאילו פגיעה בהם. והוא התנצל, לא סתם התנצל, הסביר את דבריו. היה משתמע מדבריו כאילו חס ושלום. הקדושים בשואה היו כולם רשעים. ככה פרשו את דבריו, חס ושלום. כאילו שהחיילים, חלילה חלילה, אלה שנהרגים על קידוש השם, הם כאילו רשעים. אז הוא עלה והבהיר את דבריו בצורה הכי עממית ופשוטה שאפשר, כי את זה רק הוא ידע לעשות. לא אף אחד יכול לפרש אותו.
0: אבל הייתם באים ואומרים לו, אבא, בעקבות הדברים שאמרת, פתאום יקרו בגלי צהל עכשיו.
1: אני לא, אף פעם.
0: ואחרים?
1: אולי אחי הרב משה, אבל בכבוד, בדרך ארץ. אולי אחת מהאחיות שלי. אולי, אני לא בטוח. כשהיה צריך אז הוא, כשהוא היה צריך אז הוא תיקן, כשלא צריך לא.
0: בוא נחזור ממש ממש להתחלה. קודם כל, איפה האבא נולד? איפה הוא גדל?
1: אבא נולד בעיראק, הוא עלה לארץ בגיל 4. למד בתלמוד תורה בני ציון. בתור ילד, הוא היה אוסף את החברים שלו בהפסקות ללמוד, לשנן. ומי שהיה לומד איתו, הוא היה מקבל ממנו מתנה. אבא היה צייר מדופלם. היה עושה כל מיני למנצח, ושיר למעלות, וצורת מנורה, וכל מיני שערים של ספרים, עם עריות, כל כך יפה. היה מקבל את זה כמתנה, על זה שהוא הסכים ללמוד איתו בהפסקה.
0: מה, זה כבר מגיל 4-5 התחילה?
1: מי שרוצה, יבקר בבית של אבא.
0: כן.
1: מתחת לזכוכית יש את כל העבר שלו, כולל השערים המצוירים
0: שהוא צייר,
1: וגם הוא עשה חותמת לעצמו, חותמת בגיל ילד, כן, הוא סידר את זה בצורה יפה, חותמת. אתה מבין כבר שהיה לו כישרון.
0: אני צריך לשמור את כל הציורים,
1: זה עדיין נמצא בתוך כל הכתבים שלו. ההמשך, הוא סיים את בית הספר, הוא
0: החזיק
1: בירושלים. כן, הוא גדל בירושלים. תלמוד תורה בני ציון, שהקים אותו הרב משה פרוש, וכל המלמדים היו רק ספרדים, כולם.
0: למה, זה היה מכוון
1: לציבור ספרדי? כן, מכוון לציבור ספרדי. ובתקופה ההיא, המלמד הגדול היה הרב שלמה אבו. אבא העריץ אותו, כי הוא הנחיל לו את היסודות ללימוד גמרא. אבא למד לבד הרבה, הרבה מאוד, גם תנ"ך וגם גמרא. תנ"ך הוא שינן בעל פה כל כך את הפרקים, היה מצטט פסוקים קשים, היה מצטט אותם חלק כאילו הספר לפניו. שלא לדבר על דפי גמרא שהוא שינן, שלא לדבר על נסיעה ונתינה בסוגיות של הגמרא עם ידידו מנוער הרב בן ציון אבא שאול. הם היו הולכים לישיבה לפורת יוסף דרך שער שכם. מה שהיה הוא שיהיה זה השער הכי מסוכן.
0: כן.
1: הילד עובדיה עם הילד בן ציון הולכים 10-11, לוקחים דף מהגניזה ומשננים אותו ביחד, גמרא, תוספות, ואבא זוכר את המערשה, והגאון הרב בן ציון זוכר מפרש אחר, ויחד יושבים לומדים.
0: אבל כמה מתוך זה, זה באמת זיכרון מיוחד, וכמה זה שינון?
1: זה שינון. קודם כל זה שינון, רק. עוברים, והוא שומע, אבא שומע, הוא מבין ערבית.
0: שני גויים. הוא נולד בעיראק בעצם, כן. והוריו מן הסתם דיברו ערבית.
1: כן. שני ערבים מדברים, בואו נפגע בילדים האלה, יהודים. אומר לו השני, תיזהר, אל תתקרב אליהם, אלה ילדים קדושים, אתה רואה שכל הזמן הם לומדים. גוי, מלאך רע עונה אמן בעל כוחו. היה במצרים מצב של סכנה שאין דומה לה. היה יהודי שאבא העביר אותו מלהיות ראש השוחטים. הוא היה רשע, היה נותן לגויים לשחוט, היה מחתים כשר על כל מיני דברים שאסורים, רשע. אבא העביר אותו מהתפקיד, הוא התנקל להרוג את אבא. במצרים החיים היו קלים יותר, מיד שמו אותו בבית הסוהר.
0: אבל הוא ניסה, הוא שפך חומצה, היה שם...
1: הוא שפך חומצה, ואז שמו אותו בבית הסוהר. שפך על מישהו שהיה דומה בפרופיל לאבא. שמו אותו בבית הסוהר, הוא השתחרר, עלה לארץ. עבד על הראשון לציון הרב ניסים, והרב ניסים ייעד אותו להיות רב של כפר עתה. אבא ראה את הרשימה במקרה ואמר לו, האיש הזה כך וכך, ולא שמר הראשון לציון על הפקע הוגן, והוא נודע לו שאבא שם לו רגל. היינו גרים כבר בפתח תקווה, הוא בא עם אקדח ורצה להרוג את אבא. סבא שלי היה במקום, אבא של אמא עמד ביניהם, אמרתי, רבי, זה אבא לילדים, אל תפגע בו. מה עשו המשטרה? כלום.
0: למה?
1: מדינת ישראל. הוא נהרג, הוא היה מבריח סמים וסוחרי הסמים.
0: אחד שהתחזה לרב,
1: כן,
0: שוחט.
1: כן, הרגו אותו, אבל תבין שאיזה סכנה הייתה. הוא עמד בפני הרבה הרבה דברים שאדם אחר במקומו לא היה עושה.
0: אבל בוא נחזור רגע לתחנות. אז בגיל צעיר הוא כבר למד בישיבת פורת יוסף.
1: לא רצו לקבל אותו לפורת יוסף.
0: זה סקופ. מה זאת אומרת? לא רצו את הרב עובדיה יוסף, לא רצו לקבל ישיבת פורת יוסף.
1: כן.
0: למה?
1: כל כיתה הכילה 8 תלמידים. המורה לא הסכים ליותר. והעשירים היו נכנסים. אבא היה עני מאוד, מאוד, במילה מאוד אני לא משקף את המציאות. זה העוני שאי אפשר לתאר.
0: מה שאין אין, אין, אין אוכל במהלך השבוע?
1: גם. פרוסה אחת הספיקה לכל היום. נעליים קורות. כן, כן. עוני שאי אפשר לתאר בדמיון.
0: שהיום לא מכירים בכלל.
1: שאי אפשר לתאר בדמיון, כי אנחנו לא חיים את זה. עוני. ולא היה מי שישלם. עד שהמורה של כיתה ב' בישיבה, הרב אליהו לופס, הסכים לקבל אותו בתור ילד שמיני מחוץ למניין. אצלו הוא למד שנתיים. והוא היה מקנה בו, הרב היה מקנה בו. הוא היה שואל שאלה ואבא היה מיד שולף תשובה. כתוב כאן, כתוב כאן. הרב היה מקנה בו. לדאבון לב, הרב הזה נפטר בגיל צעיר, כי הזריקו לו זריקה מורעלת. בבית החולים, בסגב לדח, כן, כמובן. והוא נפטר צעיר. אבא אהב אותו הרבה. וככה הוא גדל לאט לאט, אשר ראש הישיבה עמד על גדולתו. הוא היה בסך הכל בן 14. אבא שלו רצה שהוא יעזור לו בחנות, כי היה עוני. והבן הגדול, אבא שלי היה הבן הבכור, צריך לעזור. הוציא אותו מהישיבה, ראש הישיבה הבחין שהוא לא נמצא. שאל איפה הוא, אמרו, אבא שלו לקח אותו לעבוד. הוא הלך, שם סינר, ראש הישיבה, שם סינר, עמד שם, אמר לאבא, לסבא שלי, בבקשה, אדון יעקב, תגיד לי מה אני אעשה, אותו תשלח לישיבה, אני עובד במקומו. אמר לו, למה? איך אני אשתמש ברב? אמר לו, מי גדול יותר? מי יש לו עתיד גדול יותר? הוא. תשאיר לי אותו. הבין הסבא, אבא שלו הבין, שלח אותו לישיבה. ההתמדה שהייתה לו לא ניתנת לתיאור. אמא שנפגשה איתו חזרה הביתה אמרה הוא לא שומע, אני מדברת איתו, הוא לא שומע.
0: למה? כי הוא מרוכז בלימוד תוך כדי.
1: כן, העיר לו סבא שלי תשתדל להתנתק. הוא שמע, היה מספר לה כל מיני סיפורים, שווה את ליבה. אמא לא גדלה בבית יעקב.
0: כי יכולת וכוח דיבור כמובן היו לו בצורה ציורית גם.
1: כן. אמא גדלה באליאנס, בדמשק. היא התייתמה בגיל צעיר, היא לא למדה בבית ספר דתי. וכשהיא בכל זאת רצתה אותו, זה לא היה מפני הפנים היפות ולא איזה שגעון אהבה. היא הבינה כמה האיש הזה מכור לתורה. ולפני החתונה הוא אמר לה, תתכונני, אני כבר נשוי.
0: לתורה. רגע, אז איך אמא שבעצם גדלה בחינוך לא דתי כל כך רצתה בתורה?
1: אבא, הסבא שלי היה אדם משכמו ומעלה, הרב אברהם פטל, אני קרוי על שמו. וזה אפיזודה מאוד מעניינת, כמה אבא הקפיד על כבוד הורים. אחי הגדול קרוי יעקב, בברית שלו, כן, על אבא שלום. כשהוא נולד, האבא שלו והסבא השני עומדים יחד. אבא שלו שואל אותו איך יקראו לילד, אמר לו אברהם, כי אצל העיראקים לא קראו בחיים. אמר לו למה לא יעקב? אמר לו אתה מסכים? יקראו לו יעקב. וכך אחי הגדול נשאר יעקב, ונותרתי אני עם השם הכי מוצלח, אברהם, על שם הסבא השני. אבא היה סנדק גם אצל יעקב, גם אצלי, וגם אצל הרב משה. כשהוא חזר לארץ, בהרב יצחק ישב אבא שלו, כבוד הורים, בהרב דוד ישב אבא של אמא, הרב אברהם פדל.
0: אבל הרב עצמו נולד במצרים.
1: נכון, לכן הוא ישב סנדק בי. המוהל שלי היה מאלכסנדריה, הרב מתוקדה בי, כי המוהל במצרים היה נוסעה בשבת לעשות את הברית, ולא היה מקפיד לטלטל את כלי המילה איתו עד שאבא העיר לו והוא חזר בתשובה. אבל לא בשביל למול אותי. הוא הביא את הרב מהתוקדה בי מאלכסנדריה, שגם הוא למד בפורת יוסף, והוא עשה לי את הברית. זה לא היה סתם אמירה. אני נולדתי עם צהבת גבוהה ובמצרים כנראה הזיהום של האוויר. רק אחרי קרוב לחודש עד שנימולתי. ומאלכסנדריה לקהיר זה כמו מכאן לאלת. הוא היה נוסע ברכבת, בא, בודק, אומר, עדיין אי אפשר. ככה כמה פעמים עד שהוא עשה את הברית.
0: זה הקרבה.
1: כן.
0: מסירות.
1: הערכה. הערכה לאבא.
0: אבל בוא נחזור רגע, איך בכלל הגעתם, איך אבא החליט שעוברים למצרים?
1: הוא לא החליט. הוא לא החליט. הוא היה בגיל 25 כשהתמנה להיות חבר בית הדין הספרדי בירושלים.
0: באיזה גיל התחתן?
1: הוא התחתן 23 וחצי, חודש ניסן, והוא נולד בתשרי. אף בת לא רצתה אותו. מי השתגע להתחתן עם בחור ישיבה? אחיות שלה, אחיות שלה צחקו עליה. מה ייתן לך בעלך לאכול דפי גמרא? בסוף הם באו לבקש את העזרה ממנה. המציאות הייתה קשה מאוד. בגיל 25 הוא כבר התמנה להיות חבר בית הדין, עמד על גדולתו בתורה, הראשון לציון הרב עוזיאל, מלבד מה שהרב עזרתי הכיר אותו, מלבד מה שחברי בית הדין כולם הכירו אותו, היו כולם גדולי תורה.
0: לכאורה זה גיל מאוד צעיר להתמנות.
1: נכון, נכון. בקיצור, הרב עוזיאל קלט אותו. הגאון, הרב ניסים אוחנה, נהיה הרב הראשי של חיפה, נשארה קהיר בלי רב. מי התמנה במקומו? היו כל מיני גישושים, ניסיונות, עד שהראש הישיבה אמר, הרב עזרתיה, הרב עובדיה הוא הכתובת. הרב עוזיאל קרא לו, אמר לו שייכנס לשם ויהיה הרב. הכתיב לו פחות או יותר מה צריך, היה שם רב מטעם, הרב נחום אפנדי. הוא לא היה שומר מצוות. הוא היה חבר של אטאטורק, ובזכות זה הוא נהיה הרב של מצרים. והאיש הזה שם לו רגליים לא פעם ולא שניים. כמה שאבא היה עדין איתו, התהלך איתו בדיפלומטיה מאוד מאוד חכמה, אחרי שנתיים אבא התפטר. אבא הגיע למצרים בשנת תש"ז, יצא ממצרים בתש"י.
0: סמטר משנתיים.
1: שלוש שנים. כן. שנתיים הוא התפטר, אבל לקח שנה עד שיצאנו.
0: למה?
1: כבר קמה מדינת ישראל. והיה לנו דרכון פלסטיני. לי לא היה דרכון, נולדתי שם. גם לאחותי לא היה דרכון. מי שעזר לנו לצאת ממצרים זה הפיצ'י מיצ'י. ומי עשה?
0: הייתה הגבלה להיכנס חזרה לארץ ישראל?
1: ודאי, ודאי. ארץ אויב. ודאי.
0: מי שעזר... שידעו בארץ הרי, שהרב נשלח הרי.
1: כן, כן. בסופו של דבר מי שעזר...
0: הבירוקרטיה התחילה כבר בקום המדינה אם כך.
1: כן, ודאי. מי שעזר לנו לצאת היה חמי. הוא היה בחור צעיר, הוא התלמיד של אבא, אז נתן פה ושם מה שנקרא לשמן.
0: עוד לפני כמובן שהוא היה חמי של הרב.
1: כן, כן, ודאי. הוא עוד לא התחתן, הוא היה נשוי פה בארץ. והוציאו אותנו בדרכון של אבא ואמא. אחותי בדרכון של אמא, אני בדרכון של אבא.
0: זה היה מצב של מה של כבר סכנה להישאר שם?
1: לא, לאבא כבר לא היה עניין להישאר. אמנם הוא נתן הרבה שיעורי תורה, היה בכתר תורה, באהבה ואחווה, היו כמה וכמה שיעורים שמהם יצאו תלמידי חכמים אמיתיים, שלפחות הבנים שלהם היום אתה רואה פירות ופרי פירות מהם. הוא נתן שם זריעה שיש לה הרבה עצים, לא סתם זריעה של כמה דברים שחולפים ועוברים. הוא עשה שם פעולות הרבה. כן. במצרים הוא נכנס לקשרות בבית החולים היהודי, היה נבלות וטרפות, והרב מטעם היה אוכל שם. כל פעם כשהיה צורך לעשות מחלה דיפלומטית, הוא היה נכנס לבית החולים שם ואוכל כרגיל כמו כולם. אבא דרש שיהיה כשר, הוועד של הקהילה לא הסכימו כי זה יקר, והם לא הסכימו להכשיר את בית החולים. אבא הלך לקראתם וניסה להראות להם שזה פחות יקר מכמו שהם חושבים, לא עזר. כתוצאה מזה נולדתי בבית.
0: כדי לא להגיע חלילה למקום שמאכיל נבלות.
1: נכון. וכשנולדתי, תראה מסירות מהי, אבא הלך לקרוא למיילדת, והוא עצמו הלך לשיעור. והמיילדת כעסה. כי היה לי אחים יותר גדולים ממני, אבל הם קטנים. בגיל 4-5, בגיל 3, מי ישמור עליהם? מי יתפוס אותם? איפה האבא? אמרה לי אמא כשהיא גמרה ללדת, אל תגלי לו שנולד בן.
0: למה?
1: להעניש אותו. אבל לא שאל בן או בת, כי זה לא עניין אותו אף פעם. הוא רק שאל, שחור או לבן, כי היה לנו משרתת כושית. אז בהיריון, אולי זה כל השאלה. אבא מעולם לא התעניין אם זה בן או בת.
0: היה לה הומור בבית איתכם?
1: הרבה. אוהו. היה מספר לנו מעשיות הרבה.
0: מה, אתה ברמה של בדיחות?
1: כן, כן, כן, כן. תמיד, תמיד היה, הבית היה שמח. כל הזמן. גם כשהיה עוני. אבא גם עזר לאמא הרבה. היינו תינוקות, גרנו בבית ישראל, זה כבר אחרי שחזרנו ממצרים, גרנו בבית ישראל, שני חדרים, ואומר חדר אחד. כי חדר אחד היה מנוטרל, כולו ספרים. כולנו ישנו בחדר אחד.
0: תמיד היו הספרייה מוכרת.
1: זה העיקר, אין קירות, יש רק ספרים. היינו יושבים בחצר, משיב אותנו על השולחן, הספר פתוח, הוא שם את הכף בתוך המרק, ולפי התור כל אחד מקרב את הראש ולוקח מהכף. אבא נגמר, עוד הפעם ממלא.
0: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
1: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
0: היה שלב שזה הפריע לכם?
1: לא.
0: בתור ילדים שחיים?
1: לא, לא. ידענו אסור להפריע לאבא בלימוד. מי היה השוטר שאמא בכל זאת הצליחה להשתלט עלינו? אבא. די היה לומר הרב עובדיה. היא אף פעם לא קרא לו בשם. תמיד הרב עובדיה. תמיד. מי היה האיום הכי גדול כשאמא הרימה את הכל? הרב עובדיה.
0: זה הספיק.
1: זה היה הרבה.
0: למה?
1: ואני בתור ילד, נשארתי כנראה ילד, שובב. עשיתי כנראה משהו לא טוב, ואמא הרימה את הכל. אמרה הרב עובדיה. נכנסתי מהר מתחת לשולחן שלו, בתקווה שהוא לא יגלה אותי. שלח את היד, הוציא אותי, הייתי בן 5, התחלתי כבר בכיתה א'. פתח לי ספר תהילים, אמר לי, אתה יודע לקרוא קצת, נכון? תקרא מפה, את פה, נתן לי פרק אחד קטן.
0: זה היה עונש.
1: זה היה עונש. ואחרי שתגמור, אם תקרא את הכל, אתן לך חופן של עדשים. טוב, תודה רבה. קראתי וקראתי וקראתי שני פרקים. אבא, קראתי מפה עד פה. טוב, תפתח את היד. אני אתן לך, לא אבא. מה לא? תורה לשם שמיים? אמרתי לו, לא, מהיד שלך זה יותר גדול. הוא נהנה מזה, נתן לי הרבה. ברוך השם. היה לנו תמיד אביה השמחה. הוא היה שר איתנו. הוא לימד אותנו לשיר. אני ואחותי הגדולה שרנו הרבה שירים שהוא לימד אותנו. לא הייתה שבת שהוא לא לימד אותנו שיר חדש.
0: אז לא היה לשמוע ברדיו את השירים.
1: לא היה.
0: צריך ללמוד מתוך הבית.
1: כן, כן.
0: אז מאיפה הוא היה מכיר את השירים?
1: הראש המוזיקלי שלו עבר את כל מי שרק היה אומן במוזיקה. כשהיו באים אליו לשורר כל מיני משוררים מקצועיים, היו נזהרים שלא לטעות טעות הכי קטנה. כי הוא, אוזן שלו הייתה חדה. היה אחד המשוררים הגדולים אז, היה עליו השלום, משה נרגעון, היה ניסים שלום, היה עזרא סייג, ועוד כל מיני כאלה, אמרו שאנחנו לידו אנחנו פוחדים. טעות קטנה, הוא מזהה מיד. יש אין כניסה, יש כניסה, יש חד סטרי, יש דו סטרי. זה המקאמים, הספרדים.
0: איך הוא למד את זה? מה
1: התפילה? מהשמיעה. הוא בעצמו כתב שירים. יש כמה שירים יפים מאוד. לא, רק שירים. אבל הוא עשה את זה על פי לחן של ערבית, כמו כל השירים של המזרחיים. הוא שמע שיר של איזו אישה, ועשה על פי זה שיר, עוד שיר של איזה גבר.
0: מה זאת אומרת, שמע שיר של אישה?
1: אישה שהוא לא מכיר.
0: שאז...
1: הוא כתב שמותר לשמוע, כן. ועל זה, על פי המנגינה, הוא עשה שיר, מילים יפות בעברית. כל השירים שלנו, הספרדים, הם בעצם שירים מערבית, רובם, לא כולם. יש הרבה שירים...
0: לחנים קדומים?
1: כן, שעליהם הוא הלביש מילים בעברית.
0: מהתקופה שהתרבות הערבית המוסלמית הייתה אחרת ממה שאנחנו מכירים אותה היום.
1: האהבה הגדולה שלו הייתה אבי לוהב.
0: שזה מה?
1: מוחמד אבדול ואהב היה משורר גדול של המצרים. והשירים שלו היו מיוחדים.
0: דווקא המצרים ולא משהו מעיראק? או שפחות היה...
1: זה היה יותר שמח. הוא שילב את האירופי עם המזרחי. אנחנו ישנו בבית ספר שירים.
0: על מה השירים? במה הם עסקו?
1: ממנו, מאבדול ואהב.
0: לא, אבל במה עסקו הטקסטים של השירים?
1: עברית, רק עברית, קודש. מילות קודש כולם. אתה תלך בירושלים בשעה 2:30-3 בליל שבת, תשמע את שירת הבקשות. ואני נמכרתי לזה. הייתי ילד קטן בגיל 9-10, הייתי הולך עם אבא משכונת אל ארזה, רחוב אלקנה, איפה שהיום שיקון חבד, עד מחנה יהודה, איפה שישיבת המקובלים להר שלום. שם היה הבקשות. שאלתי אותו פעם, יש לך ציפורן חודרנית, אתה קשה לך ללכת. אתה הולך למעלה מ-20 דקות, ואתה נשען עליי כי קשה לך. איך? אמר לי אבא שלי דבר שהוא משפט לכל החיים. אתה לא יודע מי האנשים האלה שנמצאים כאן. אמרתי לו, כן, אני יודע, הם אנשים פשוטים ממחנה יהודה. אמר לי, אני אוסיף לך. הם גומרים את הבקשות ברבע לשבע, הולכים מהר להתפלל, אוי ואבוי לחזן שגמר את התפילת מוסף אחרי 9. למה? כי אחרי 9 יש משחק כדורגל של ביתר ירושלים. אלה האנשים.
0: ובכל זאת הקפיד
1: ללכת לשם. אמרתי לו, אם כך, למה אתה הולך? אמר לי, מהם אני לא יודע מה יצא, אבל מהילדים שלהם אני יודע. כולם תלמידי חכמים. הוא כל הזמן העיניים שלו היו וישרים. איפה אני יכול להועיל? איפה אני יכול לעזור? בכל מקום שהוא הלך, הוא לא התפאר שהוא נפגש עם הרב סולובייצ'יק. הוא לא סיפר לכל מיני סיפורים על הרב פיינשטיין, איזה ויכוחים היה לו בהלכה. אני הייתי עד לראות איך גדולי עולם היו מתייחסים אליו, בין אם זה הרב אוירבך עליו השלום, בין אם זה הרב ולדינברג, שהם היו ממש קרובים אליו, הם עמדו יחד במדרש בני ציון. ראיתי את ההתייחסות של הרב פרנק, אני הייתי שליח עם פתקים מאבא אל הרב פרנק, כל כך יחס מיוחד. אבל הראשון לציון הרב ניסים, הוא ראה בו בן תחרות, אבל כבוד שהוא נתן לו מעל ומעבר לכל היגיון. ישבנו אצלו בסוכה, אני הלכתי עם אבא, היה יושב לידו הרב רוזנטל, מנהל של ישיבת מדרש בני ציון, שהכיר את אבא, והרב ניסים גער בו, קום אתה עם השטריימל שלך, אתה לא רואה שהרב עובדיה הגיע? הרב הרצוג באופן קבוע היה מזמן אליו כל מיני רבנים גדולים, כמו הרב אוירבך, כמו עוד אחרים, להתייעץ איתם בעניינים של היום. אבא היה קבוע שם. המציאות הייתה שהעריכו אותו מאוד מאוד כולם, בלי יוצא מן הכלל.
0: מתי החל הקו של הפסיקה? בעצם יש הרבה גדולי תורה וגדולי דור, אפילו שהם פחות באים לידי בהלכה.
1: כשהוא התחיל לתת שיעורים. מתוך ההתחייבות לשיעור הזה היה מתכונן. היו לומדים הספר המצוי שהיה אז בן איש חי. היו לומדים על פי הבן איש חי. הוא היה מכין את השיעור, לומד בית יוסף, שולחן ערוך, את הראשונים, לדעת את המסע ומתן, וכך היה מוסר את השיעור, ולא פעם המסקנה שלו הייתה לא כמו הבן איש חי. וזה החריב את עולמם של אנשים מסוימים. והם רצו להוציא עליו פשקבילים, ומה לא רצו לעשות לו, אבא נהיה חולה. בא לבקר
0: אותו.
1: ודאי, ודאי. בא אליו ראש הישיבה. אמר לו, כל אלה שמדברים עליך הם לא מבינים את השפה שלך. אני מבין את השפה שלך. תמשיך, אסור לך לחלות. היה זמן מסוים שהרדיפה כבר הייתה לוחצת. אמר, מה לי לכל הצרה הזו? אני אשב ולמד תורה לעצמי, אעבוד בחנות מקולת, ואתפרנס מינימום יהיה לי מה לחיות, וזהו, אני אלמד. בא אליו ראש הישיבה עוד הפעם, פעם שנייה. אמר לו, תפסיק עם כל המחשבות. אתה נועדת לגדולות. אתה חייב להמשיך בדרך שלך. מי שהכיר אותו אז מקרב רבני האשכנזים היה הרב בנגיס. איך הוא הכיר אותו? אבא עמד בחנות ספרים האור, את זה סיפר לי בעל החנות. כשגרנו בבית ישראל, הייתי ילד בן 9-10, שלח אותי אבא להחזיר ספר שניתן לו בהשאלה מבעל החנות. אומר לי הבעל החנות, תחכה, אני אספר לך. נכנס הרב בנגיס, הוא ראה את האבא שלי אברך צעיר מדפדף בספר. אמר לו, הספרים שלך יקרים, ככה אתה נותן לדפדף? אמר לו, אתה לא יודע מי זה, תסתכל באיזה ספר הוא נמצא, תזכר באיזו שאלה שכתוב לפני, תשאל אותו ותראה מה תהיה התוצאה. היה לו ביד ספר נודע ביהודה. זה לא הנודע ביהודה שהוציאו מכון ירושלים, שהוא קרי ונוח.
0: היה קשה אז לקרוא
1: מאוד,
0: טקסטים.
1: מאוד, מאוד קשה. הוא ראה איפה הוא אוחז. אמר לו, סליחה, אולי תוכל לומר לי מה מסע ומתן בנושא זה וזה? אבא ישר שלף לו את כל התשובה, זו תשובה פה, נולדה ביהודה, שלף לו את כל התשובה, אמר לו, תגיד לי אותה, אמר לו את כולה בעל פה, הוא יצא נרעש, אמר לו, זה הרבה יותר ממה שאמרת לי.
0: כך הוא אמר
1: למוכר. הבנגיס אמר, הגריז, הלוי, היה גר באזור רחוב צפניה, עמוס, אבא נתן לו את הספר יביע אומר חלק א', הוא היה גר קרוב לרב פרנק, זה כבר יותר מאוחר, זה 35 ומעלה, ונתן לו את הספר, הוא למד והתפעל מאוד, הלך לרב פרנק, כבודו יודע מי זה המחבר? ראיתי איזה אברך שנתן לי את זה, אומר לו הרב פרנק, זה היה מחבר, כזה צעיר, נראה לי שמישהו זקן מופלא כתב דבר כזה. הרב פרנק נתן הוראה לבת שלו, שהיא הייתה מנהלת של הבית, שלא יפריעו לו ללמוד. אמר לה, כשהרב עובדיה מגיע, את מפריעה לי. לימים כשאני קצת נהייתי גדול יותר, אז הייתי מביא פתקים. עד שהיא זיהתה מי אני, ואז היא הייתה מפריעה לו. בזכות אבא.
0: היא ידעה.
1: היא ידעה שזה מיועד לאבא.
0: באיזה שלב אתם הילדים בבית מבינים שאתם גדלים בבית שהוא, של אבא שהוא לא רגיל?
1: אף פעם.
0: מה כזה?
1: אף פעם. תמיד חיינו באשליות.
0: שם, אז שזה אבא רגיל?
1: כן. תמיד חיינו באשליות שגם אני יכול. הערכנו.
0: שגם אני יכול זה בסדר, אבל לא
1: הבנתי. לא, זה לא בסדר. לא בסדר. היגיון בריא, ילד בן 16 לא יכול לחבר ספר. היגיון בריא, ילד בן 16 לא כותב תשובות בהלכה לחלוק על רבותיו. הרב שלו כתב שמותר לשחוט תפוזים על סוכר, והוא כתב הפוך שאסור.
0: ואיך הרב הגיב לזה אגב?
1: אני כשהייתי בן 16, היה לי משבר היום. אבא שלי גמר את השס כבר כמה פעמים, ואני בקושי גמרה אחת. איפה אני, איפה הוא? אז אם אני לא יכול להיות... אני על עצמי, אני אומר.
0: אבל הרב דיבר איתו על זה?
1: בטח.
0: על הבקל, ומה הוא היה מגיע?
1: תכף תשמע. הרגשתי הרגשת נחיתות, אם לא יצא ממני תלמיד חכם, לפחות ירא שמיים, אני אהיה חשמלאי, נגר, העיקר שאני ירא שמיים. נכנסתי למשבר. אבא הבין, הרגיש שאני במשבר, ואז הוא אמר לי, בוא נלמד. אמרתי לו, אבא, זה מאוחר. הוא הרגיש, יתן לבכות, ממש. כאילו חרב עליו עולמו. מה מאוחר? אתה עדיין צעיר. אמרתי לו, איפה אני, איפה אתה? אתה כבר חיברת ספר, כמה תשובות בהלכה כתבת בגיל שלי. איפה אני, איפה אתה? אמר לי, יש לי פתרון בשבילך. הוא העביר אותי ללמוד בתל אביב. ישיבת תורה והוראה אצל הרב אליהו שרם. ראש הכולל היה הרב שלמה בן שמעון. כולם היו אברכים משכמם ומעלה, תלך לשם. סידר לי שאני אעבור לתל אביב. והתחלתי לתת שיעורים, רק לילדים. אז אני שווה משהו. אז זה לא הרב עובדיה או כלום. מה שאתה אתה יכול. נתתי שיעורים לילדים, וזה הצליח. ברוך השם. הרב מאיה עד היום זוכר לי את החמש שנים שאני לימדתי שם. עד היום הוא זוכר לי, זה החמש שנים הכי יפות שהוא זוכר. הוצאנו משם למעלה מ-50 בחורי ישיבה, שהיום כולם כבר סבים לנכדים ונינים. הייתי ילד צעיר, אבל המעלה שהייתה שהתמסרתי לזה, למדתי מאבא.
2: עכשיו איתכם, אבא גדול הדור, אריאל ברמן משוחח עם הגאון הרב אברהם יוסף.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: לאן נעלמים 150 אלף שקל? אם גם אתם משפחה צעירה או שכבר חיתנתם ילד ושמתם לו סכום קטן בצד, אתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר. הכסף יושב בעובר ושב, נשחק וטובע בהוצאות השוטפות. אתם חושבים שאין מה לעשות עם 100 או 200 אלף שקל מנדלן של היום? יש לנו חדשות בשבילכם. דירות, רשומות בטאבו, החל מ-500 אלף שח בלבד. כאן ישראל מלמן, הוא כבר למעלה מ-20 שנה שאני עוזר למשפחות להפוך עון עצמי קטן לדירה משלהן. חבל על כל יום שהכסף עומד. חייגו כעת, כוכבית 5602.
5: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר. בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין. עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
7: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
8: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
2: עכשיו איתכם אבא גדול הדור אריאל ברמן משוחח עם הגאון הרב אברהם יוסף.
3: חי תמיד איתי כל חי.
0: גם שאר האחים חוו חוויות זהות?
1: לא, כל אחד עם האופי שלו. כל אחד באופי שלו.
0: אבל בסוף מגיע השלב שכן כבר מבינים. מה, רק שאחרי שאתם מתחתנים או שאחרי ש...
1: אני לא נכנס לראש שלהם.
0: לא, אני מדבר על הרב עצמו. עכשיו, מתי אתה מבין שבכל זאת אבא זה משהו אחר?
1: אני כבר אחרי שעברתי לתל אביב הבנתי שאבא זה משהו אחר. לכן גם הייתי המשבק הראשון שלו.
0: מה זה אמר בפועל?
1: אבא גר בירושלים והוא נבחר להיות הרב של תל אביב. הוא נבחר בחודש תמוז תשכ"ח.
0: בן כמה היה אז?
1: אבא?
0: כן.
1: אני מעריך בערך 47.
0: עדיין צעיר מאוד. כן. לחס לרב ניר, כן.
1: כן. ובפועל הוא התחיל לעבוד כי הוא חיכה לרב גורן שנבחר יחד איתו. כשהוא הבין שהרב גורן לא מתכוון להתפטר מהצבא, אז הוא נכנס. מיד אחרי ראש השנה נכנס לעבודה, כינס את כל הרבנים, אבות בתי הדין, וישב איתם, ארגן לעצמו את העבודה, נכנס לקשרות, נכנס לבתי הדין, נכנס לכל העניינים. אבל הוא גר בירושלים, אז הוא היה בא יומיים בשבוע. לילה אחד הוא ישן במלון דבורה. מי מכין לו את החדר? מי מכין לו את האוכל? אני זכיתי. גם היה צריך להגיע למקומות שהוא לא מכיר, אני הייתי מזמין לו מונית ולוקח אותו ומחזיר אותו. משבק הראשון. העבודה שלי הקשה הייתה בשבת. בשבת שובה, שבת הגדול, זה היה שלוש פעמים. אבא בא לתל אביב, מתאכסן במלון דבורה, הולך ברגל לאוהל מועד, זה כחצי שעה הליכה, ואני הייתי מלווה אותו. איזה דרך ללכת יותר קצרה, יותר ארוכה. היינו עוברים ליד איחוד שיבת ציון עם הרב אנסבכר. הרב אנסבכר, כשידע שהוא עובר, הוציא את כל הקהל מהבית הכנסת לקבל את פניו. הוא ידע את גדולתו. זה היה ממש בבוקר לקבל את פניו, הוא ידע את גדולתו. וברוך השם, אז ידעתי עוד יותר ועוד יותר כמה אני גמד בפני ענק. ננס בפני ענק. אז יותר ויותר הכרתי. היה לי את השנתיים האלה הכי יפות בחיים שלי, שהיה לי אבא רגוע, חוזר מכל השיעורים, עייף. יש לו ספרים, ומה עם כוונה להמשיך? אבל אחרי האוכל, אי אפשר ללכת לישון. אז היה יוצאתי לשפת הים, נשום אוויר טוב. כן. לא היה תערובת שהיום קיימת. היה הכל שקט. בדרך היה מדבר איתי על פה ושם. איזה תענוג. היה לי אבא פרטי.
0: וואו.
1: שם הרגשתי אותו. את זה אי אפשר למחוק.
0: הוא לא עבר לגור באיזשהו שלב בתל אביב?
1: עבר. כעבור שנה מצאתי לו אני בית.
0: כן.
1: חיפשנו, חיפשנו עד שמצאנו לו בית. עברנו על השיפוצים, שאלתי את אמא מה את רוצה פה, שם. אמא, אחרי שעברו, הם עברו בחודש חשבן תפשין למד, שנה אחרי שהוא נבחר, חברו לתל אביב. אמא חילקה את החדרים, היה בית גדול, אתם תשנו פה, אתם תשנו פה. היא סדרה את כל הבית, ספרייה הייתה בשני חדרים גדולים ענקיים, והיה כניסה, חדר כניסה, ממנו היה המשך של מטבח. אם לכולם חילקת, מה איתי? אתה תשען במטבח.
0: למה?
1: למה? תתחתן, תלך. עוד לא הייתי בן 20.
0: אז מתי הרב התחתן בסוף?
1: 21.
0: אז זה הצליח לך.
1: הצליח לה שהיא מצאה לי את אשתי, ברוך השם. זה גם סיפור, סייעתא דשמיא מיוחדת, עם הדאגה. עם הדאגה, והיא הייתה בשבילנו הכל. וכשהיא נפטרה, הכאב שלנו היה מאוד גדול, מאוד עצום. כל מה שרצינו היינו דרכה עושים. אני לא הפרעתי לאבא אף פעם. הייתי רוצה להביא את הילדים שלי, את המשפחה שלי, ביקור חג, הייתי מתאם איתה.
0: למה צריך לתאם איתה?
1: נבוא בהפתעה, אי אפשר, אבא לומד. אי אפשר להפריע לו. והייתי מתאם איתה. ברבות הימים, אבא, אבא במקום...

0: תלמידי חכמים עד
1: השם,
0: היום.
1: ברוך השם גם רואים את התוצאות.
0: ברוך השם, ברוך השם. שנזכה עוד. ברוך השם.
1: בעזרת השם. אז הייתה את התחנה הזו המרכזית בתל אביב, בעצם פעם ראשונה שנבחר להיות רב ראשי של
0: כן.
1: עיר.
0: הוא היה לפני כן חבר בית הדין.
1: כן, כבר מגיל צעיר.
0: פעמיים הוא היה. פעם אחת בתשניות ב', הוא נסע וחזר בפתח תקווה אצל הרב קאץ, כי הרב קאץ רצה אותו. הרב קאץ, הרב הראשי של פתח תקווה, הוא רצה אותו. חיסר אחריו הרבה, הוא היה שם 3 חודשים והתפטר.
1: למה?
0: כתב מכתב לרב קאץ, הוא לא רוצה. כעבור שנתיים...
1: היה לסיבה?
0: כן, כן, היה לו סיבות. כעבור שנתיים, אבא חזר לפתח תקווה ועברנו דירה. שנתיים בדיוק. כעבור שנתיים חזרנו לירושלים, ואבא התמנה להיות חבר בית הדין בירושלים עם הרב ולדינברג. לאבא היה כואב מאוד להיפרד מהתלמידים שלו, והתלמידים שלו הבא לבת הם היו תלמידי חכמים, שיעורים ברמה הכי גבוהה בהלכה. הוא היה עושה להם מבחנים. זה לא היה שיעור שפגע וברח, זה היה ממש רציני. היה אכפת לו מאוד מהם. כשהוא נסע לפתח תקווה, שנתיים לגמרי היה נתק. אחרי השנתיים הוא חזר וחידש את כל הפעילות. בשנתיים האלה בפתח תקווה היה ארכיון של בית הדין שרצו לזרוק. עבר הזמן, פג תוקף.
1: כמה זמן? יש איזו הגדרה? כמה זמן צריך לשמור?
0: לא יודע, זה חוק של המדינה. הרב עמר היה חבר בית הדין בפתח תקווה. שמע שרוצים לזרוק, אמר, אני רוצה לראות מה אתם זורקים. הוא גילה שם דברים מכתיבת יד של אבא. היא מזוהת מאוד, כי זה כתב מיוחד, יפה מאוד.
1: אני רציתי גם לשאול איזו שאלה על הכתב, עוד רגע נגיע.
0: מי שצייר הכתב שלו יפה. קיבלת תשובה.
1: אז אני רוצה, זהו, הבינו שזה כתב מיוחד, נכון? זה משהו יוצא דופן, הכתב. כל כך יפה, כל כך ברור.
0: עכשיו אתה רואה את הכתב העגול, אבל אם תראה את הכתב שלו ברשי, שהוא הכותב מהר, בכתב רשי. הכתיבה שלו המקורית הראשונה הייתה בכתב רשי. כן. נחזור. הוא ראה שם כתבים בכתב יד שלו, הוא ראה שאבא סידר גט בערב פסח. איפה ראית בן אדם עובד בערב פסח? אבל זה היה מקרה חריג. הוא הצליח לשכנע את הבעל לתת גט לאישה.
1: ולכן היה צריך לעשות את זה מיד באותו רגע.
0: כן, אז הוא בקושי הצליח להזמין עד. הוא היה הסופר, אבא כתב את הגט, אבא כתב את הכל, בירר את השמות, עשה את כל מה שאפשר, סידר את הגט ונתן. את זה סיפר הרב עמר, אנחנו לא ידענו. ידענו שאבא מסור.
1: אבל זהו, זה לא מקרה חריג, הרי מדברים על זה שהיה יושב ימים ולילות כפשוטו, ממש.
0: תכף אני אגיע לזה, אבל רק שתשמע על פתח תקווה. אבא אמר שאם לא היה בית הספר שירית ישראל, בית יעקב, הוא לא היה עובר דירה לפתח תקווה. אני למדתי שנתיים בשארית ישראל.
1: נו, אז יש לי משהו משותף.
0: אחיותיי למדו, אני אצל המנהל אנסבכר.
1: אני זוכר. אני הכרתי אותו אחרי ימים.
0: הבן שלו יצחק למד איתי בכל תורה. אחר כך. אבל אם לא הבת הספר האלה שהצילו, אני הילד האבדי, בן 7. אבדי. הייתי דואג לאחיות שלי. היו כלבים בדרך, משסים את הכלבים בהם. הייתה שנאה יותר מהיום. אני הייתי מלווה אותם עד שקראו לבית הספר, ואז אני הולך. זה היה ממש תקופה קשה. היינו הולכים לבתי כנסת, היו ממש מתי מעט. לא היה התלהבות להיות חיי תורה. הדרך הייתה רק החוצה. לא היו חוזרים בתשובה. היה מצב מאוד מאוד קשה. ואני אומר באחריות, השנתיים האלה שגדלתי בפתח תקווה, התוו לי את כל החיים, ראיתי את המסירות של אבא. איך בשביל מתי מעט הוא מאבד מזמנו כדי לזכות אותם. אחר כך, ברבות הימים, כשאבא כבר לא היה חבר בית הדין העליון, ולא רב ראשי לתל אביב, וגם באוסלו, פרק א',
1: כן.
0: אתה יודע מה זה? שר הדלתות עם שר המשפטים, חוקים בעל ידעום, הוציאו גזר דין אישי, שרב ראשי לא יכול להיות יותר מ10 שנים. והמטרה הייתה לחסום אותו. כעבור זמן קמה תנועת ש"ס, הם אכלו את הכובע אחר כך, אבל המטרה שלהם הייתה לחסום אותו.
1: עשו דרך אחת ופרצו דרך גדולה יותר.
0: כן, וכשהם הוציאו אותו מבית הדין העליון, השאלות לא הפסיקו לבוא מכל העולם. הגאון הרב פרצוביץ' מפתח תקווה,

0: התקשר יום אחד בבוקר בשעה 9 לאמא, אמא הייתה בסקירה הפרטית, אני צריך דחוף לדבר עם הרב. אמרה לו אמא, שיהיה דחוף ככל שיהיה, אני לא אעיר אותו. הוא לא ישן יומיים, הוא ישב על איזו תשובה בהלכה ואני לא יכולה להפריע לו. עכשיו רק הוא עלה לישון אחרי שהתפלל שחרית, לפני שעה הוא עלה לישון, אני יכולה להעיר אותו? סליחה, סליחה הרבנית, אני מבקש כשהוא יתעורר תתקשרי. אבא התעורר אחרי שעתיים, אמא קישרה ביניהם, אבא ביקש, תשלח לי את כל הניירת, את כל החיקור בית הדין, שאני יודע איך לפסוק. באותו יום שליח מיוחד הביא את כל הניירת, את כל התיק, אבא ישב עוד 36 שעות, אחרי שיומיים הוא לא ישן, עוד 36 שעות, גמר, ביקש מאמא תתקשרי אליו, תגידי לו שהכל מוכן.
1: באיזה נושא זה היה שזה היה כל כך חירום?
0: אגונה.
1: אגונה. אז הוא לא יכל לחכות עם זה אפילו לא דקה.
0: זה חיי נפש. הייתה בחורה שלמדה בבית יעקב, קבעה חתונה. שבוע לפני החתונה מודיעים לה מטעם הרבנות שהיא לא יכולה להתחתן, היא ממזרת. בבחיות, קורות לב, הם באו לאבא. הרבנות באו לאבא. מה עושים? אמרו לה כבר לבחורה, והבחורה חרב עליה עולמה, אפשר להבין. והחתן, ישי בבוחר, משהו רציני. כאב לב שאין כדוגמתו. אבא ישב על המדוכה, לאט לאט לאט לאט, מצא את כל הדרכים איך להתיר אותה, ואחרי שהיא הותרה, יום לפני החתונה שנקבעה, אבא שלח שליח, רוץ ותדאג לתת לה את זה ביד, כדי שהיא תשמח. ראיתי את הבחיות שלה, איך אפשר לא לקחת ללב? הוא התיר אותה, והייתה חתונה שמחה כל כך. הם ביקשו שאבא יבוא, אבא אמר, חבל לי על הזמן.
1: אבל יש לא מעט סיפורים כאלה, כמובן. כן. הזמן שלנו הולך ונגמר. אז בואו ננסה בקצרה, עוד קצת להבין את רק תחנות חייו המרכזיות. אז אחרי הרב הראשי לתל אביב, מתי מתמנה לרב הראשי לישראל?
0: זין חשבן תשעים מהם ג' למד ג' סליחה, למד ג' הוא גמר בחשבן תשעים מהם ג' אבל 10 שנים התחילו בזין חשבן תשעים למד ג' וכתוצאה מהמתחים שהיו עם הרב גורן הוא איבד את מאור עיניו.
1: זה הסיבה למשקפיים?
0: מאור עיניים עבד לגמרי
1: לתקופה,
0: ו הוא הלך להשתתח על קברו של רבי יוסף קארו. הוא נכנס למערה שבה למד בביריה רבי יוסף קארו, ישב שם עם אחי הרב דוד וישבו ולמדו יחד, כי אחי היה קורא בשבילו. הוא היה בוכה שיחזיר לו את מאור עיניו. עין אחת חזרה, הוא היה קורא רק בעין הזו, שנייה כבר לא הייתה בתפקוד, וכך הוא העריך ימים עם העין הזאת. זה לקח ללב כל דבר, היה אכפת לו מכל דבר. הדוגמה הראשונה של המתח שהיה ביניהם, יהודי עשיר גדול מפרס, לא היה לו ילדים, נשוי 15 שנה, ואשתו התחננה אליו, תתחתן עם אישה שנייה שיהיה לך ילדים. הרב גורן סירב לתת לו אישור, אין יותר מהרבנים, קודם כל שיגרש את אשתו הראשונה. אבא לחץ, לחץ, מה, למה לגרש? אשתו רוצה, והם חיים טוב, היא רוצה, היא תביא לו את האישה השנייה. לא. בסוף, ברוך השם, הגיע לאיזה מצב שאבא חתם וזה הספיק, והוא התחתן. אבא היה סנדק של הבן הראשון שנולד. זה כן הוא הסכים. סנדקות הוא קיבל בחפץ לב. אבל חוץ מזה, שום דבר לא. האהבה שלו לתורה, מי שרוצה לדעת כמה שהוא אהב להיות סנדק, אהבת התורה הייתה מעבר. התפילה הייתה בבית למטה, אחי הרב משה נוגע לו ביד, אבא, הגיע זמן התפילה. טוב, הוא היה מביא את הגלימה, כי בברית הוא רוצה שהאבא של הבן יהיה לו מזכרת יפה, אז תהיה גלימה. אם לא היה ברית, הוא היה לובש את הקנייץ', את החליפה הרגילה, אבל לכבוד הברית הוא היה לובש את הגלימה. אחי היה מלביש אותו והוא היה מתיישב מיד, ממשיך ללמוד. אבא, כבר התחילו אשרי מנחה, טוב, ירד. כל דקה הייתה בשבילו נצח. למה הפסיקו להתפלל בבית של אבא וירדו למטה? כי אנשים היו גונבים ממנו את הניירות.
1: כחצו אותה על מזכרת של...
0: כן, כן.
1: וואו.
0: וזה רק אוהב לו. הוא צריך לשחזר. סיפור קטן מהילדות שלי. אני הייתי לוקח את הכתבים שלו, גרנו בתל ארזה, הייתי הולך ביום שישי לבקר את סבא, בדרך שם את זה בדפוס המערב של אבו קסיס. נותן את הכתבים, הם היו מתקתקים במכונה, זה עופרת, היה הרבה עבודה, מחזיר לאבא את השליל של הדוגמה של העלי הגעה, אבא היה מתקן, והייתי חוזר. יום אחד מתקשר המדפיס, הוא היה תלמיד חכם, חסר כאן דף. אבא מיד הזדעק, הלך לדפוס, תראה לי מאיפה לאיפה. אבא חזר, שחזר את כל הדף החסר, נתן לו, תוכל להמשיך.
1: אני מכיר את הסיפור הזה, גם סיפרנו במסגרת אחרת את הסיפור הזה, אבל לא ידעתי שזה הרב היה השליח.
0: אז תשמע, תשמע. אבא כתב, הוא ישב, כתב, הכל נגמר. כעבור שבוע מצאו את הדף המקורי.
1: נו, ו...
0: ישבו, אותו הדבר, לא מילה במילה, אבל אותו הדבר.
1: זה לא ידעתי, זה את הסיום הזה.
0: זה מדהים כמה הזיכרון שלו היה חזק, והעוני שלו היה כל כך קשה, הוא היה לוקח דפים ומחבר אותם עם מדבקה, כי לא היה כסף לניירות. אני ואחי הרב יעקב למדנו במתמידים אצל דוד נחמן בלוי, והיה מקבל פרסים, רפיל, המילוי של העת, וניירות, כדי שלאבא יהיה מה לכתוב.
1: טוב, וואו. נגמר הזמן ולא התחלנו לדבר.
0: נכון.
1: אז אני לא יודע מה...
0: אני הקדמתי ואמרתי לך גם, תיתן לי שעה, 5 שעות, זה לא ייגמר. אבא היה ענק. חבל על דאבדין ולא משתכחין. להבדין מהצדיק בפרווה, אבא היה צדיק של הכלל. לכן גם הכלל החזיר לו אהבה. עד היום אתה מסתובב בכל העולם, לא רק הספרים שלו שלומדים בהם, הן בישיבות והן בשיעורי תורה, גם המאור שבפניו מתווה את הדרך, לא להיות קמצן, לא לדאוג לעצמי. אתה רוצה אפיזודה קטנה לקראת הסוף?
1: כן.
0: אני הייתי רב בחולון, מרחק קילומטר מהבית שלי. הרב של קהילה ליד הבית שלי, 200 מטר, נפטר. בואו אנשי הקהילה, ביקשו ממני, בוא תהיה הרב שלנו, זה קרוב אליך. אמרתי, אני שואל את אבא, יש משל, הגמל ביקש קרניים, קצצו לו את האוזניים. אמרתי לאבא שלי, אני כבר הולך ומתבגר, קשה לי קילומטר קיץ, חורף, ללכת. אמר לי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, הציעו לי כאן קרוב לבית. אמר לי, גם את זה וגם את זה. והייתי צריך לרוץ להתרוצץ. ברוך השם, היום יש בקהילה הקודמת רב מאוד חשוב ועלה וגידל את הרמה יותר גבוה. ברוך השם, אני כל כך מאושר על כל הדרך שהוא הנהיג אותי. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי ללכת באורחותיו ולא לבייש את מעמדו. שנזכה לגדל את כבודו ברבים.
1: אמן, טוב, כל כך הרבה שאלות שנצטרך, בעזרת השם, שתהיה לנו הזדמנויות נוספות לשאול את הגאון הרב אברהם יוסף, תודה רבה, שחיברת אותנו מאוד לדמותו הגדולה של
0: למען עילוי נשמתו. ככל שנלך בדרכו, נעתיק מאורחותיו כל איש לפי יכולותיו, כך תהיה לו עילוי נשמה ונחת רוח בגנזי מרומים.
1: תודה רבה. נאמר תודה גם לצוות הטכני שליווה אותנו, לפנחס בינדר שהיה טכנאי, לדוד טוויטו המנהל הטכני, לנתי שולמן. תודה לכם המאזינים
0: והצופים. לישראל מאיר מנהל
1: התוכניות. ישראל מאיר מנהל התוכניות כמובן, שיזם את כל היום הארוך הזה של השידורים.
0: שנזכה כהנה וכהנה.
1: תודה רבה.
0: שלום.

0: חי, תמיד איתי. אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים. מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178. כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
1: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
2: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
3: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: אבא של כולם,
6: שלא יכבה נרו. כל חי ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
1: צהריים טובים ושלום רב. באולפן יואב צור. 5 פעוטות ו4 מלוות פונו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים לאחר שפתחו תגובה אלרגית במעון בביתר עילית כתוצאה מדאגתונה בקופסת שימורים אליו נחשפו. 8 מתוכם במצב קל ועוד 1 במצב בינוני אך יציב. המוסד נסגר בהוראת המשטרה ונפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע. עדויות נוספות מאסון הטיול אתמול בגליל העליון מעלות כי תלמידי התיכון החזיקו במשך יותר משעה בפצצת המצרר שמצאו במהלך הטיול מבלי שהיו מודעים לסכנה. במהלך המסלול מצאו התלמידים כמה פריטי אמצעי לחימה בהם 2 טילים ואף אספו חלק מהם. המשטרה עקבה לחקירה. נערה בת 15 בחשד שתקפה אישה באוטובוס ברמת גן ממניע של גזענות. בתום חקירתה שוחררה בתנאים מגבילים. המונים צפויים לעלות החל מהערב לציונו של מרן פוסק הדור הגאון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה בבית העלמין סנדריה בירושלים לרגל יום ההילולה. על פי הערכות כ100,000 איש צפויים לפקוד את הציון עד לסוף השבוע בתפילה למען ישועת הכלל והפרט. מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף עלה בצהריים לציון, שם נשא דברים על חשיבות ההצבעה לתנועת ש"ס.
2: אנחנו נמצאים כאן על ציונו של מרן האבא הגדול הדורות, אין עיר בארץ שאין בה תרבות תורה שמרן האבא הקים, בתי כנסיות, מקוואות טהרה. לכן החלש יאמר גיבורני, וכולם יפעלו אצל כל מכריהם, כל איש אצל חבריו, כל אישה אצל שכנותיה, וישפיעו עליהם להצביע אך ורק לתנועה שמרן האבא הקים, תנועת ש"ס הקדושה.
1: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
0: התחזית בחזות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מחירת רכב כוכבית 2200.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול עלייה קלה במידות החום וביום חמישי שוב ירידה בטמפרטורות.
0: התחזית בחזות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מחירת רכב כוכבית 2200.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ועכשיו דקה על מרן, מחייו ופועלו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. מגיש יואב צור.
1: הרבנית מרגלית יוסף נולדה ב-A בסיוון תפרש פעיביו בעיר חלב שבסוריה לאמא ולאביה הרב אברהם פטל שהיה שטחן מוכר. הרבנית הייתה הבת הצעירה מתוך 5 ילדים וכבר בגיל 8 נפרדה מאמא שהסתלקה לבית עולמה. שנתיים מאוחר יותר בשנת תפרש צדיק וב עלה אביה איתה ועם אחותה לארץ ישראל באמצעות אישורים מיוחדים. הם עברו את הגבול לחמת וריה כאשר שער בני המשפחה הצטרפו מאוחר יותר. בט"ו בשבט תש"ד ביותה בת 17 התארסה הרבנית לרב עובדיה יוסף שהיה בן 24 וכיהן באותה עת כרב צעיר בירושלים. בדלת בניסן נישאו השניים בחתונה צנועה שהתקיימה בבית ספר שפיצר בשכונת הבוחרים בירושלים. לאחר לידת ילדם השלישי עברה הרבנית יחד עם בעלה לגור במצרים בעקבות עבודתו שם כרב. 3 שנים לאחר מכן שבו חזרה לארץ ישראל. הרבנית הייתה ידועה כבעלת חסד וביתה היה פתוח לכל נצרך. מאז נישואיה הייתה הרבנית כעזר ומגן לרב במשך כל חייה. הרבנית נפטרה בשנת תשנ"ד והותירה אחריה את הרב ו-11 בנים ובנות. בהלוויה ספד לה הרב בן השאר במילותיו של רבי עקיבא, שלי ושלכם, שלהו.
6: אבא של כולם.
7: שלא יכבה נרו. כל חי ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
8: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.
9: שלום לכם מאזינים יקרים, תאורים קדושים, מה קורה? מה חדש? זמן אוויר בשידור חי. יש כאן יום שידורי מיוחד בכל חי לעילוי נשמת מרן, וכמובן שגם אנחנו נדבר ונתרגש, ומיד יהיה איתנו כאן הפייטן משה חבושה, ואני במשיח וחידון מרן, ואם קוראים לכם עובדיה יוסף תקבלו פרסים, תתכוננו. יש פה תוכנית ברמה גבוהה היום. שימי ברוורמן עורך ומפיק אותנו, שלמה פולק טכנאי, פסח בגד באולפן חדשות המוסיקה, ונאחל לכם מאזנה טובה. ובואו נפתח עם יניב, בנו של המשיח.

0: בן משיח, איזה שיר. איזה שיר. טוב, אם קוראים לכם עובדיה יוסף, אם השם שלכם באמת זה עובדיה יוסף, אנחנו ניתן כאן פרסים שווים. אבל צריכים פה הוכחה. תמונה, צילום, תעודת זהות או משהו. כרטיס קופת חולים. הרבה מאוד מאזינים נודו כמובן והם קרויים על שמו של מרן. אז אם השם שלכם הוא עובדיה יוסף, שחו לנו צילומים הוכחות, אפשר או דרך הוואטסאפ של התוכנית 055-333-9393, שוב 055-333-9393. אפשר גם בוואטסאפ של זמן אוויר 0527-8090-10 0527-8090-10, וגם דרך האתר של אמס כמובן, ניכנס לאתר של חוש שם צילום, אפשר דרך האתר. יש לנו פה ארוחות במסעדת ג'וי בממילה בהכשר הרב מחפוד, יש לנו ארוחות במיוקה, ויש פה דברים שווים. אבל בואו נפתח את התוכנית היום, יום הילולת מרן, עם אגדת המוזיקה והזמר, ידידי ורעי יניב בן משיח. מה קורה יניב?
1: שלום וברכה אהוב ליבי, בן מנחם היקר, מה נשמע?
0: מה?
1: שמשמריך ויחייך.
0: אתה יודע, כולם עשו שירים, אמן אמן, גם אותך צדיק יקר, כולם עושים ככה שירים מרגשים על מרן ושירי רגש, ואתה, אני זוכר, רוצה את השיר שאני שומע אותו ברקע, אתה יודע, אופטימי, לזכור את מרן, לשמוח שגדלנו בדור של מרן, פה לא איזה בחיות ודיכאונות, נכון? זה היה הרעיון של השיר?
1: בדיוק ככה, תראה, מה מרן, קודם כל זה זכות גדולה בשבילי הייתה לעשות לו שיר, ו... אני אגיד לך מה, אין צדיק בצדיקים שלנו מהדורי דורות, שזה אם זה, בוא ניקח לדוגמה את טבא בסלי ואת רבי שמעון בר יוחאי, כל השירים של הצדיקים האלה זה רק של
0: נכון,
1: שמחה
0: מצבים.
1: שסך הכל שיכול להיות שבגוף הם לא פה, אבל הנשמה שלהם והתורה שלהם תמיד תישאר פה לדורי דורות ולעולמי עולמים, אז אנחנו צריכים לשמוח, אז עשיתי שיר שמח, שפיוטי, ששמח, שלחגוג את היום הזה, שזה יום תפילה, שמרן שיכול להתפלל בעדנו, ומי שמכיר את מרן, בורא עולם בטוח שם אותו בכיסא הכבוד, אז אנחנו צריכים לשמוח.
0: לא, כי באמת אתה צודק, אני חושב על זה, פר יוחאי וכל ההילולות והחפלות וכל מה שקורה, ושל מי השיר, מי לחין אותו, מאיפה זה?
1: זה לחן של עבדך הנאמן.
0: אתה הלחנת אותו?
1: אני הלחנתי את השיר, כן.
0: וואלה,
1: כן,
0: זה אחד הגדולים שלך.
1: אני זכיתי להלחין את השיר, יש לי השראה מהצדיק, זה לא אני. כן, וזה מילים של שולי
0: זכאי.
1: כן, השם ישמרך, זכיתי, תודה רבה, לא מובן מאליו. אתה יודע, זה השראה של הצדיק. השם ישמרך.
0: זה כיף. מי עשה את העיבודים שם ברקע? טנה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, שמי המאבד שם?
1: אילן לב, הענק, אילן לב שלנו, הענק. אלי מלמד על הסאונד.
0: תן לי זיכרון שיש לך ממרן, איזה פעם שהופעת לידו, איזה ברכה שקיבלת, איזה כפה קטנה ככה, בוא תן פה משהו.
1: בטח, בטח, מה שאלה. לפני כ-20 שנה, אני זוכר, קודם כל נפגשתי איתו עוד בהרבה מקומות, אבל זה היה הפעם הראשונה שממש ששרתי לו אצל הנכד שלו, אצל הבן של הרב אבוטבול, הקטן שלו. אני זוכר את זה שהוא בא, והוא אמר לי שהוא מאוד מאוד ממהר, אז תשתדל, ככל שהוא יושב, אז תעשה לו את הפיוטים, ככה הרב אוהב. אני זוכר אותי ילד ממש ממש צעיר, והייתי ככה עם התזמורת, והוא ישב ממולי. המרן יושב ממולי, רעד לי הרגליים. אתה יודע, התרגשתי מאוד מאוד. ושארתי לו, והוא היה צריך ללכת אחרי איזה רבע שעה, והוא כל כך כל כך שמח, וראיתי אותו ככה שבאים אליו, והוא לא רצה לדבר ככה על כל, על כל, על כל, על כל מיני דברים. אמרו לו, תן לו, אני רוצה לשמוע מוזיקה. ככה הבנתי ממנו, ככה הוא התנענע ושמח ושמח ושמח ולשמוע, ובמקום ללכת אחרי איזה רבע שעה, הוא נשאר שעה. אני זוכר גם את האבא של, של, של, של הילד הרב אבוטבול שליטה, שאני זוכר שהוא ממש ממש בירך אותי על זה. הוא אומר לי, תשמע, בזכותך הוא נשאר שעה, הוא היה צריך ללכת אחרי זה רבע שעה ללימודים שלו ולדברים, והוא ממש ממש התרגש. ואחרי שעה ככה הוא בא לצאת, וכולם אחריו והכל והכל, הוא עצר והוא בא עד לבמה. זה, פתאום אני קולט שהוא בא עד לבמה, וירדתי אליו, והוא אמר, בוא רגע, מה השם שלך? אמרתי לו, תהיה את השם, נתן לי צ'פחה, אמר לי, תלמד תורה.
0: גדול.
1: זה הזיכרון הכי טוב שלי ממנו, והסתירה הזאת שקיבלתי, תאמין לי, זה מלווה אותי באהבת התורה. וברוך השם, אני זוכר יום יום בשיעור של הכולל, יום יום אנחנו מקרים את ההלכות של מרן, וזהו, וזה קדושה, וזה יום חגיגה, וזה יום של שמחה, שמרן שיתפלל בעדנו ועד כל עם ישראל.
0: אמן ואמן. הזמר הגדול יניב בן משיח, תודה שדיברת איתי, צהריים טובים,
1: צהריים טובות אחי. תודה רבה, רבי מנחם היקר, תודה רבה תמיד, זה כיף לי, תודה רבה.

0: שילחו הוכחה לאתר של כל חי לאמס, או לוואטסאפ של התוכנית, גם 055-333-9393, או 052-780-90-10. יום שידורי מיוחד כאן בכל חי, חוזרים מיד.
1: כולנו מהבוקר חכים לתוכנית של טוקר.
2: תוכן מרפיק. איזה בסה. למה אתה לא ממשיך קצת?
3: יצירתיים? רוצים גם אתם להוציא את מנחם טוקר לפרסומות? הקליטו הודעה בקולכם בטלפון 039-039-039, הקישו 1 ואז 4. ואולי תזכו בפרסים שווים, מתנת זמן אוויר. מנחם.

0: מיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
1: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178.
5: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
6: שמתם 150 אלף שקל בצד לילד? חבל שהכסף הזה יתבזבז על הבלים. יש לכם 100-200 אלף שקל, אתם יכולים לקנות דירה. דירות שמניבות שכירות רשומות בטאבו החל מ-500 אלף שח בלבד. כאן ישראל מלמן ואני מלווה משקיעים כבר למעלה מ-20 שנה. אני מזמין אתכם לעשות מהכסף שלכם נכס. חייגו כעת, כוכבית 5602.
7: חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
11: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
12: זה נקי, אבל זה לא ספארק.
13: סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: יום שידורי מיוחד כאן גם בזמן אוויר, ועכשיו מיד השאלון, אבל אם קוראים לכם עובדיה יוסף, שיחו לנו הוכחה ונפנק אתכם מפרסים. אנחנו שמחים לארח כאן את גדול הפייטנים בדורנו, שהיה פייטנו האישי של מרן, הלו רבי משה חבושה. מה שלומך רבי משה?
1: תהריים טובים, ברוך השם, תודה רבה, הכל בסדר.
0: תודה רבה, תודה שאתה עולה כאן אצלי בכל חי. רבי משה, איך אתה מרגיש בימים האלה?
1: ברוך השם, ברוך השם, אנחנו עדיין מהדהד הקול של הרב, הקול הערב של עדיין מהדהד בחלל האוויר, ממש עבר 13 שנה, אבל לא שוכחים אותו לרגע. אם זה שיעורי תורה, ואם זה השירה, ואם זה החזנות, ואם זה השיעורים במוצאי שבת, וכו' וכו'.
0: השירה, תדבר איתי רגע בשותך על השירה, ועל החזנות, ועל הקשר המוזיקלי המיוחד שהיה ביניכם. אתה היית גם חזן שלו כמה שנים?
1: לא ספרתי, הרבה שנים. הרב היה אוהד שירה, הרב. אוהד. תאר לך אדם שמסוגל לבוא לבקשות, הוא מספר שהוא היה יושב 4 שעות בשירת הבקשות, משעה 3 עד 7 בבוקר, באשמורת הבוקר, וכמה הוא אוהב תורה. מצד שני, הוא היה יושב לשמוע שירה, אוהב שירה, אוהד שירה. הוא אומר שהוא היה מספר שכל השבוע היה מזמזם את שירת הבקשות, כל השבוע היה באוזן שלו מהדהד הצלילים.
0: זה בבית של מרן, בוא נשמע. אתה בחור מנוסה מאוד, מופיע במקומות הכי גדולים, וכשאתה יושב מולו פה, איזה התרגשות יש לך בכל, אה רבי משה?
1: אתה יודע מתי זה היה? זה היה במוצאי כיפור לאחר כל התפילות. הרב כאן ביקש אותי, אמר לי, תראה, יש עוד כמה דקות עד שיגיע רבנו תם, אז תן לנו איזה שיר בבקשה עד שיגיע הזמן. אז התחלתי, פתחתי מה שיצא, שרתי. אני זוכר את זה כמו היום.
0: ואת הקול שלך צלול, למרות שאתה אחרי יום כיפור שלם. הוא היה, אני לא אומר במילה מתערב, אבל הוא היה מבקש ממך ספציפית נוסח כזה, שיר כזה, או שהוא שמח עליך 100%.
1: מתי? בראש שנה וכיפור יש לנו נוסח אחיד, יש לנו, אין לנו משהו מיוחד, רק בשבתות.
0: כמו עכשיו, שיר כזה שהוא היה אומר לך, רבי משה, בוא תעשה לי את השיר הזה.
1: כן, בשבת, אז אני אגיד לך, אצל הספרדים כל שבת יש מקום אחר. כל שבת יש לנו מקום אחר, ולפעמים הוא היה נזכר באיזה שיר ומבקש, אני אכניס אותו לתפילה, בבקשה, תעשה לי את הקדיש בניגון פלוני אלמוני. אבל הוא היה כל הזמן מפרגן, ולא, אף פעם לא מעיר הערות לחזן. מעולם, מעולם לא העיר הערות. למה ולמה?
0: ממש כלום? באמת?
1: אני אומר לך, מפרגן, כל פעם בכיפור הייתי אומר לו, כבוד הרב, תגיד לי משהו שאני צריך לשפר, משהו קטן על הזמן, על השעון, על הפיוט, שום דבר. אומר לי, הכל מתוקתק היה, מצוין, כמו שצריך, ככה. ואף על פי שיש לרב כן חוש הומור, והוא יודע איך לעשות את זה אם משהו לא בסדר, אבל אף פעם הוא לא העיר שום הערה.
0: בעצם איך, לחובבי ההיסטוריה, איך זה התחיל החיבור ביניכם? מתי התחלת להיות חזן שלו? מתי התחיל הקשר המוזיקלי ביניכם?
1: בערך בגיל 17 וחצי אני התחלתי לנגן אצלו בבית, בכל הסמכות שהיה שם, היה שם 7 ברכות, סיום מסכתות, חגים, סוכות, ואז הוא אמר לי, איפה אתה חזן? תבוא אצלי. אז התחלתי לחזן, אחר כך אמר לי, תבוא לסליחות, תעזור לי, אני כבר זקן. אז גם כן הגעתי. אחר כך אמר לי, תבוא לכותל, אני כבר לא יכול לעשות את כל העבודה, תבוא תעזור לנו. זהו, היינו מושמעים לדבריו, וככה זה יצא.
0: זאת אומרת, בעצם אתה יכול לומר שהוא אחראי על הקריירה שלך.
1: מאוד, חלק נכבד וגדול, בוודאי, איזה, אין ספק פה, מה? מה אתם מחפשים שם? איזה שירים? אני אשאיר לכם פה שידור חי. מה אתם מחפשים?
0: בדיוק, פה מחפשים עליה פה חומר הטכנאים פה. שמע, אבל הסיפור הכי...
1: השיר הזה עכשיו, מה שאתה משמיע כעת, זה שיר רפואה צירי ששרים אותו לאחד שלא הרגיש טוב בעברי. אז הרב יצא מבית החולים, היה לו בעיות בגב וכאבים, אז אמר לי, משה, תשאיר לי את השיר הזה, בשבילי, רפואה צירי, בשבילי. זה הקטע הזה שאתם משמיעים כעת.
0: הנה, רואים אותו שר, זה רדיו, אבל אני רק אומר למאזינים שרואים את מרן שר איתך פה את הקטע הזה.
1: מה זה שר? את הכל הוא שר בעל פה, בלי ספר. הוא גם מתקן אותך בלי ספר, אומר לך, כאן החסרת בית, כאן החסרת מילה, למה החסרת? כל הזמן, זה... כל השירה בעל פה הוא יודע.
0: אתה יודע שלא רק את השירה, אלא גם כל מיני זמרים ומוזיקאים לא יהודים, הוא היה נכון, הוא היה שומע, אתה אמרת לי פעם בשידור, שהוא היה מחובר גם למקאמים האלה.
1: אני לא אמרתי שהוא היה שומע ערבית, אני אמרתי שהוא ידע מקאמים של ערבים, אני לא אמרתי שהוא יושב לשמוע מוזיקה ערבית. זה אנשים אומרים, שיגיד, ומי שרוצה שיגיד. אני לא אומר את זה.
0: אז מה אתה אומר?
1: אנחנו יש לנו את אותם המקאמים, אז לפעמים משתמשים באיזה שיר בכדי לעלות אותו לתפילה, לנשמת כל חי, לקדיש, אבל לשבת לשמוע שירים, איפה יש לו זמן הרב לשמוע שירים? דחילק, תעשה לי טובה. אנשים חושבים שיש לו זמן הרב, אף פעם לא היה לו זמן, הוא כל הזמן מסתכל על השעון, כל שנייה, כל חצי דקה חשוב לו, חשוב לו, איפה יש לו זמן לשמוע שירים?
0: רבי משה, תספר לי, מה התפילה הכי מרגשת, או מה היה, באמת, הקטע שאתה לא תשכח כל החיים, שהיית חזן בזמן תפילה שמרן היה? האם זה בשנים האחרונות, אולי דווקא בשנים הראשונות? תן לי זה,
1: אני לא אשכח בכל החיים שלי את תפילת הנעילה שהיה עם הרב. ההתרגשות שהיה אצל הרב בתפילת הנעילה, והבחיות, והדרשה שהוא היה דורש לפני כן, והיה מספר על העולמות העליונים, כמה שפתוח עכשיו כל השערים, וכמה שתתפללו יותר חזק, ולא לחשוב על אוכל, ולא לחשוב על העולם הזה, לחשוב רק על התפילה, להתרכז בתפילה, זה אני לא אשכח את הנעילה הזאת. התפילת נעילה שהיה אצל הרב, לא היה כדבר הזה. אנשים עדיין יש, ברוך השם, חיים שהיו ויעידו על כך. אי אפשר לתאר את תפילת הנעילה של הרב. ובכלל, כל התפילה של כיפור, כמה הרב היה בוכה, בבידוי, וכמה מתחנן, וכמה מבקש, ואומר, רבותיי, אולי לא התפללנו שנה שעברה מספיק, השנה אנחנו צריכים להתפלל יותר חזק, ולבכות יותר. כל התפילה הוא היה בוכה. כל התפילה בכיפור היה בוכה.
0: מה אומר על הסליחות שאתה עושה בכותל כבר כל כך הרבה זמן, בתור חזן? בלי שום ספק, זה המניין הכי גדול בעולם מדי שנה, שלא משנה מה, אפילו רק סליחות. אין מניין יותר גדול בעולם מהסליחות שאתה עושה, בפרט האחרונות לפני כיפור. מה הוא היה אומר על הרגעים האלה שאתה בתור חזן, וגם איך אתה מרגיש עד היום בתור חזן שם, תקשיב. כששר אתנו הסליחות, אתה שר שם.
1: הרב מאוד היה מתפעש מהמעמד הזה, ובמוצאי כיפור הוא היה מבקש, ממני פרטים, כמה אנשים היו, ואיך היה, ומה צריך לשפר, ובאיזה שעה צריכים להגיע, מה יותר טוב. אתה צודק, זה לילה מיוחדת שאין לה, אין לה חבר. הרב היה גם כן מתפעל מאותו. בעצם הוא יזם את הערב הזה.
0: הוא יזם, ברור, נכון? זה יוזמה שלו.
1: בוודאי, אני זוכר שהוא התחיל את זה עוד לפני ש... שאני הייתי חזן שם הרב, והוא בכבודו בעצמו היה עומד ואומר את כל הסליחות. זה היה שם איזה, אפילו לא היה שם במה, אני זוכר, היה שם מיקרופון קטן, והרב הראשי של, הרב של, של הכותל, הרב גז, עליו השלום, היה עומד לי ממינו.
0: המנחם גז.
1: זה, הוא התחיל את זה, הוא היה עושה את כל הסליחות.
0: זאת אומרת, זה לא ידעתי, זה הוא התחיל את הסליחות שעד היום הפכו להיות הסליחות הכי מדהימות בעולם. זה הוא התחיל את זה.
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי. זה כל הזכויות שמורות למורנו ורבנו. הוא הראשון שהגיע לשם לאחר השיעור בבית הכנסת היזדים, וככה זה התחיל. זה התחיל עם רמקול קטן, ולא היה הרבה אנשים. אתה יכול לחפש צילומים של 1990 בערך, משהו כזה, 88, משהו כזה. אתה יכול לראות שם, לא היה הרבה קהל, אבל זה יוזמה של הרב, בוודאי, אין ספק.
0: ואז אמרת שהוא אומר שהוא מרגיש זקן, אז הוא ביקש שאתה תיכנס במקומו. איך אתה מסביר, רבי משה חבושה, את מה שקורה בשנים האחרונות? ולדעתי השנה זה היה שיא שכל הזמנים שסגרו את כל השערים, כבר מזור ממילה לא נתנו לאנשים להיכנס שם.
1: זה כבר 3 שנים ככה המצב. 3 שנים כבר, יש לנו כל לילה סליחות של ספרדים, כל לילה, מראש חודש אלול עד ערב כיפור, יש לנו בלגן שלם בירושלים, בלגן טוב, כן? אבל מגיעים עשרות אלפים, עשרות אלפים, שלא לדבר על ליל שישי, שיום לפני, כן, יום לפני שבת, שמגיעים עשרות אלפים. לא פעם אחת ראיתי את זה, לא פעמיים. אני מגיע ביום שישי בבוקר, אני רואה שהם חוזרים אוטובוסים על אוטובוסים. אתה לא יכול להיכנס לכותל ביום שישי, בימי אלול, מרוב ש... אז מי מדבר על הלילה הזה שבכלל קשה מאוד להגיע לשם, קשה מאוד.
0: כמה זמן לפני התפילה אתה מגיע לשם? איך אפשר להיכנס שם בכלל, תגיד לי? נראה לי מהבוקר אתה שם, לא?
1: אל תגזים. אני... יש איזה אופנוע של המשטרה שבאים לוקחים אותי חצי שעה לפני, אבל זה לא כמו שאמרת מהמחת.
0: גדול. תשמע, אני חייב, אני צריך להפוך להיות הספרדי, נגמר הסיפור, אמו שדאי, זה כזה, הסליחות שלו כזה, כאלה מרגשות.
1: לפני 20 שנה אמרת לי, מהקובה הראשון שהבאתי לך, אמרת לי, אני...
0: מהקובה שהזמנת אותי שם, כן. למדתי במיר, ומשה היה מפנק אותי בקובה. חבר'ה, אין בעולם קובה כמו רבי משה חבושה. איזה טעים זה, אתם לא מבינים. אתה זוכר, באתי מזוז, עם סחר.
1: כן, כן, בטח שאני זוכר.
0: איזה ימים. טוב, רבותיי, גדול הפייטנים רבי משה חבושה, על השנים הרבות שהוא היה חזן וחזנו האישי של מרן הרב עובדיה, תודה רבה שעלית על השידור ביום הזה, ממש מעריך אותך.
1: זכותו יגן עליכם ועלינו, אמן.
0: אמן ואמן. תודה רבה רבי משה חבושה, תודה.

0: חודשים לפני שהוא נפטר, אני זכיתי להיכנס אליו עם הבן שלי הקטן, הבן הראשון שלי, היה לו חלקי אז, בן 3 הוא היה.
1: אני רוצה לברך אותך.
0: כמה הוא היום? 17? כן, 14. אז נכנסתי פנימה. והנה, בוא נשמע את זה מההתחלה השנייה, זה היה אחד הרגעים הכי מרגשים בחיים שלי.
1: השידור בידך, כן? אמרת את זה בידך. אתה מתמצה את זה כך ויהיה לך, עושה את זה עוד.
0: איזה סתירה הוא נתן לי במילה עושר. וואו. כן, לא, השידור בידך, המטה בידך, הוא אומר לי שם, ואחרי זה חקק, הוא אומר לי, המטה זה המיקרופון, תשמע, זה רגע מרגש ממש היה לי. זה היה כמה שבועות לפני שהוא נפטר. בואו נצא לפרסמות, חוזרים מיד, חלק אחרון, הקווי הטלפון פתוחים, אני רוצה לשמוע סיפורים שלכם מאזינים. אם זכיתם להיכנס אליו, 03-593-93, חוזרים מיד.
2: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
3: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
4: אופה, מגיע לך מזל טוב.
5: תודה, בקרוב אצלכם.
6: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
7: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: שר ישראל, שר הדור.
10: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
11: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
1: לחם יבש היינו אוכלים, היינו עניים ממש.
12: אנו מגיעים בצער רב על פטירתו של...
0: טוב, אנחנו עם הרב מרדכי חסידי, מה שלומך, הרב חסידי מהיקר?
13: היי, מנחם, מנחם, שמחתי לשמוע שהיית אצל חכם עובדיה לפני פטירתו, זכית, זכית, זכית, ואתה לא יודע כמה.
0: בטח, מה, אני יודע כמה, תאמין לי.
13: עוד 30-40 שנה אתה תבין מה זה.
0: כבר היום אני מבין מה זה.
13: חכם עובדיה זה לא עוד אחד, חכם עובדיה זה מלך התורה, לא יהיה ולא יקום כמוהו. היה מרן בית יוסף אחד, עכשיו יש מרן חכם עובדיה יוסף אחד. לא יכול להיות עוד דבר כזה. אתה צריך להבין שאני לא מדבר איתך על התורה, אתה יודע, תיקח את כל הימים, תעשה מזה דיו, וכל העצים תעשה מזה קולמוס, אתה לא תצליח לכתוב מי זה חכם עובדיה. חכם עובדיה זה קודש קודשים, כולו תורה, אדם כעמוד מועל, זה חכם עובדיה. אז עכשיו אנחנו, בדיוק חזרתי עם מרן הרב יצחק יוסף וחתנו, רבי ברוך דרי, ביחד היינו בציונו של מרן, אנחנו נתפלל שם על כל עם ישראל, ועל כל הבוחרי ש"ס שיצליחו בעזרת השם. אתה לא מבין, אתה לא מבין איזה אהדה יש שם על בנו. שתבין מה זה האבא. חכם עובדיה זה עוד, אתה יודע, זה, איך אני אגיד לך? אין דבר כזה, אני לא יודע איך להסביר לך אותו. זה רק ללמוד תורה, ואהבת ישראל שהיה לו לילדים, לנוער, לחיילים בכלל, היה אומר לי, אתה רואה חייל, צריך לנשק אותו. אתה מבין? רואה חייל, צריך לנשק אותו.

0: ביקשתי סיפור משהו פצצה.
1: אני, איך אני אגיד לך?
0: בוא אותי הרב חסידי, בוא תנסה אותי.
1: אתה יודע, אני כל בוקר הייתי הולך איתו על חד ספורט כל בוקר, על חד בריאות, מחווי דעת עד סוף הקבלן וחוזרים. כל בוקר. בשבתות הייתי בא ברגל, משבוע אל הנביא עד הבית שלה, היה לוקח לי שעה, שעה וחצי, מינוס פלוס. תלוי איך הייתי הולך. ואף פעם לא הייתי מאחר, למה? הוא היה מחכה לי שאני אבוא איתו ביחד לחווי דעת להתפלל. יום אחד, אני רוצה להגיד לך כמה שניות, אבל באמת כמה שניות. הוא ירד לפניי כנראה, ואני חרתי בכמה שניות. פתאום אני קולט את זה מאיזה 100 מטר, שהוא עומד בכניסה לקבלן, לבניין שלו. הוא עומד, ומסביבו זה שלוש. אתה מכיר את הבוקר שאתה הולך ברחובות, אתה קם בחמש, שש בבוקר לנץ, או משהו כזה, אתה רואה כלבים מסתובבים ברחובות? היו מסביבו זה שלוש, ארבע כלבים מסתובבים, מסתובבים! מנחם, שלושה, ארבע כלבים מסתובבים מסביבו, והוא עומד באמצע. והוא לא יודע מה לעשות, ואתה יודע, אני קלטתי שיש פה איזה סיפור שאתה יודע, כולם סביבו ולא נוגעים בו, ולא שום דבר, רק מסתובבים סביבו. אתה יודע, רצתי עד אליו מהר, מהר, מהר, ואיך תוך כדי, אתה יודע, נתתי להם איזה סוג של איזה, לעוף מכאן, ומאפה, אז איך הוא עושה לי, תודה רבה, תודה רבה, אמרתי, תודה רבה, תודה רבה לך. זה, הוא אומר לי, תודה רבה. איך הוא יורד, זה הסיפור פה, שהוא יורד לעם, הוא לא, אין לו שום, אתה יודע מה זה, אם מרן היה אצל אשכנזים, מנחם, מנחם, מנחם, שום אדמו.
0: הנה חבושה סיפר לי. הנה חבושה סיפר לי. חבושה סיפר לי לפני כמה דקות פה שהוא ביקש ממנו פעם, פעמיים, שלוש, שהוא יתקן אותו, יגיד לו מה היה לא טוב, איפה לשפר. אז הוא אומר, אף פעם לא היה צריך לתקן, תמיד הוא אמר שזה הכל טוב. אתה מבין? איזה דבר, זה מדהים.
1: כן, היה לו, אתה יודע, הייתי הולך תמיד שהיה יוצא ספר חדש, הוא היה מביא לי, אבל תמיד היה אומר לי, תשמע, אתה לוקח את הספר עליך נאמר וישם בארון במצרים, אתה לא לומד את הספרים שלי. אמרתי לו, כבוד הרב, אני אגיד לך את האמת, האמת אני לא קורא, למה? כי אין תמונות, הרב, מה אני אעשה? אני אוהב תמונות, אין לך תמונות בספר. אבל מה, אני יכול להסתכל על ההקדשה שאתה קורא לי כל היום. כל היום אני יכול להסתכל על ההקדשה שאתה כותב לי בספר, זה מוסיף לי יראת שמיים. אומר לי, טוב, בוא, היה מכניס לי לחדר שנה ולמדתי את הספר. אבל היום, אני כל שבת לומד בספר שלו ענף עצבות. יש לי בהקדמה. שם הקדשה שלו, אני מסתכל על זה הרבה, ולומד כמה משניות שלו, עם הביורים שלו. אתה יודע, זה אי אפשר לשכוח, אני כל שבוע הולך כמה פעמים ביום לציון שלו. לאן אני אלך, מנחם? תגיד לי, לאן אני אלך? באיפה אני אלך? יש לי פה את מרן, לאן אני אלך? לאומן, לאן אני אלך? איפה אתה רוצה שאני אלך? אנשים אומרים לי, בוא לאומן, לאומן, לאומן. מה אני אעשה באומן? יש פה חכם עובדיה, מלך התורה. איפה יש דבר כזה? לא יקום דבר כזה. מנחם, אתה צריך להבין, זה קודש קודשים. אנשים באים לציון ורואים קבר כזה פשוט, ציון פשוט, אתה יודע, מטר על חצי מטר, זה לא זה. יש מעל זה, פעם אמר לך חכם יצחק כדור, איך זה בציונים של הקדושים. מעל זה, מעל זה, הכל מה שהוא עשה כל החיים שלו, תורה וספרים וספרים וספרים. למי היה מיליון איש בלוויה? תגיד לי מנחם, למי היה? מנחם, למי היה מיליון בלוויה? למי היה מיליון איש בלוויה? תסביר לי. אני לא יודע אם למשה רבנו היה מיליון איש בלוויה. אני אומר לך, לא היה דבר כזה בעולם, מיליון איש לבן אדם כזה. איפה לא באו, מאיפה לא, וזה תוך שעה שארגנו לוויה. השרב של רבי ארי דרי שזכה לארגן את כל הלוויה הזאת בשקט, בדממה, עד סוף הקבורה. איפה יש דבר כזה? אתה יודע מה זה? ואני, אני הקטן, אני אומר, זכיתי, הייתי קרוב אליו מאוד, נכון? הייתי מביא לו כל יום שישי פירות, הייתי עושה איתו דברים שאף אחד לא עשה, אבל זכיתי.
0: איזה פירות היית מביא?
1: הייתי מביא לו, הוא היה אוהב מאוד מאוד מאוד מאוד פסיפלורה, מאוד מאוד פסיפלורה. והוא היה אוהב מאוד מאוד מאוד תמרים עם אגוזים, שאני זוכר, מנחם. על האגוזים עם התמרים, הוא היה מוציא לי את זה מהסקית, היה שם את זה ישר במגירה, אומר לי, תשמע, אל תגיד שראית, למה לא פה, לא מרשים לי מתוק. אמרתי, כבוד הרב, מה שבינינו, אף אחד לא יודע. הוא היה אומר לי, תפתח, עכשיו, לא הייתי מביא את הפירות, לא הייתי שם את זה במטבח, אין דבר כזה מטבח, ישר שם לו את זה על השולחן בלימוד תורה, באמצע הלימוד תורה, אומר לי, תביא סכין, תחתוך, תמזוג לי, תגיש, משה,

0: מכוס, היה שם לו את זה בתוך הכוס, את הפסיפלור, היה יכול את זה כמו גלידה. אתה יודע איך הוא היה נהנה, אבל מה הכל זכיתי, מה זכיתי מנחם? שעשיתי לו טהרה לפני שקברו אותו.
1: טהרה, כן, סיפרת לי פעם, מדהים.
0: אני לא יודע איך זכיתי מנחם.
1: איך היית מסוגל אבל, אני לא הייתי מצליח אפילו לחשוב, איך היית מסוגל לעשות זה נפשית?
0: מנקה אותו, מטביל אותו במקווה, ואני בוכה. אפילו ארי דרי שהיה בחדר, שיהיה בריא, הוא לא הסתכל כל הטהרה, הוא היה מסתכל על הקיר. זכר רבי ארי, אפילו מרן בנו, ממשיך דקו, רבי יצחק יוסף שנכנס, אני לקחתי לו את היד, הוא הסתכל את השמאל, ולקחתי לו את היד, ושמתי, כיוונתי לו את זה, שישים לו אפר על העיניים. זכיתי, באמת.
1: כאילו, אתה היחיד שעזת להסתכל ולעשות מה שצריך לעשות?
0: כן, אמרתי לחברה קדישה, אתם לא נוגעים לו בשום דבר עדין שם. אני לא צריך לפרט בטלפון, אבל עשיתי לו את הכי טהרה שאפשר בקדושה. עשיתי גם לחכם בן ציון טהרה זכיתי, ועשיתי גם לחכם ששון עבדול עזיז. אבל חכם עובדיה זה אחד בדור. אין דבר כזה ולא יהיה דבר כזה.
1: ואי אפשר למצוא דבר גדול, כזה. תקשיב.
0: אני אומר לך, זה קודש קודשים במילואו. זה... איך אני אסביר לך?
1: איזה זכויות יש לך, הרב חסידים, תאמין לי.
0: אתה יודע, יש סרטון שאומרים לו, כבוד הרב, בוא, הגיע זמן מנחה. הוא מסתכל על השעון, אומר, וואי, ככה עבר הזמן, וואי. אתה מבין? איפה יש דבר כזה, מנחם? איפה יש דבר כזה שבן אדם רוצה רק ללמוד תורה? זה נקרא חולה על התורה. אדם כי עמוד באוהל, זה חכם עובדיה. אין, אף אחד לא יכול להיות עוד אחד כזה. לא יכול להיות. היום כל אחד יהיה לי מרן. אחרי רבנו עובדיה יוסף יש מרן אחד בנו רבי יצחק יוסף. אין עוד מרן. כל אחד יגיד שהוא מרן, מה יהיה? יש בנו ממשיך דרכו, מספיק.
1: כן, לא, אבל יש מרן אחד, מרן הרב עובדיה, זה המרן
0: מה?
1: אני אומר, יש מרן אחד, מרן הרב עובדיה, אחד מהיחיד.
0: נכון, לא יקום גם כמו זה, אין דבר כזה, אתה יודע.
1: כן, אף אחד לא יכול להיות.
0: הייתי הולך בכמה זמן, לוקח לו את המכנסיים שלו, ו...
1: כמה ראיתי זלו מלא אשכנזים.
0: כמה חדשים של... זוגו של מכנסיים, הייתי עושה לו חדשים. יום אחד, קיבלתי ממנו מכנסיים אחד, שזה נשאר אצלי עד היום. אבל אני נוגע במכנסיים האלה, אני רואה...
1: איפה היית עושה לו את המכנסיים? איפה רבי מרדכי, איפה היית עושה אותם?
0: ניסים אחד...
1: ניסים שם בגאולה?
0: לא, ניסים החייד בכיכר ציון שם, על הכביש ברכבת.
1: זה אומנותי שם, הוא פצצה, כן, הלכת עליו ביוקר.
0: אני כתבתי בספר, הוא עשה את זה לכל גדולי ישראל. כל גדולי ישראל הוא עשה להם את הספר. איך אומרים את זה? הפרק, המכנסיים, הכל, החליפות. כל גדולי ישראל, כל הראשי שבות, הרב אזרחי, הרב...
1: למה אתה לא הולך עם פרק, הרב חסידים, אם אני עקבי תוך כדי זה חושב על זה?
0: אתה תעלה את זה ברבנית? איי, כמוך מנחם.
1: איי.
0: אתה יודע, לפני כמה זמן, אני אגיד לך משהו שבוא תשמח מזה, לפני כמה זמן, הבאתי לרב יעקב עדס את הספר שלי. והוא מאוד שמח מזה, הרב עדס של הכותל. מאוד שמח מהספר שלי. אומר לי, מורי חי, קראתי את כל הספר, ספר מאוד מאוד יפה. אבל למה שמת שם את הרבנית? למה שמת תמונה של אישה? אמרתי לו, כבוד הרב, אל תקרא. שמתי את הרבנית, אישה של חכם בן ציון, מה קרה? הנה, אמרתי לו, אל תקרא. אבל אני אגיד לך למה שמתי את זה, אמרתי לו. אמרתי לו, אני שמתי את זה, כבוד הרב, שכל אחד לא יחשוב ששם פרק, יגיד לאשתו, לרבנית שלו, אין לי זמן, יש לי שיעור, יש לי זה, אין לי זמן. הלו, הפרק לא עושה את הבן אדם. יש קודם כל אישה בבית, צריך לדאוג לה. העיקר לשים פרק, אתה אומר לי, תשים פרק. מה אני אשים פרק?
1: לא הבנתי מה זה קשור. מה זה קשור לרב בן ציון?
0: הרב בן ציון, יש לו פרק, הוא גדול ישראל, והוא מכבד את אשתו מכאן להודעה חדשה.
1: הבנתי.
0: העיקר לשים פרק.
1: טוב, הרב חסידים.
0: שימה פרק.
1: הרב חסידים, אני חייב שבעוד... גם אני בזה, בעוד 70 שנה אתה עושה לי גם טהרה, אחי. חייב את זה.
0: 70, בוא נראה, מכמה אתה עכשיו? בסדר, 70 מספיק.
1: סגור?
0: סגור, ייתן לך את הרע הכי טובה, נביא לך סבון, נקשר בטוב, אתה שומע? ואחר כך הסבון שלך יהיה שווה הרבה מאוד מאוד, למה? אתה יודע, יש לי את הסבון של מרן. הסבון של מרן,
1: אמיתי?
0: בטח, יש לי את הסבון.
1: יואו.
0: יש לי את הפשטן, יש לי את החתכות מה... של הסדין עצמו, בטח, מה? אתה יודע, הסבון זה סגולה מאוד מאוד גדולה, דווקא אם זה גדול ישראל.
1: כן, כן, כן, כן, כן, בטח, בטח, בטח.
0: למי שאין לו ילדים, בטח, אז אני אקח את שלך, זה יהיה שווה הרבה, מנחם טוקר.
1: הרב מרדכי חסידים, רב הסלבס, שזכה אמיתי לשמש בקודש בצורה הכי קרובה את מרן הרב עובדיה, ולא רק אותו. תודה רבה שדיברת איתי בשידור ביום זה, תודה.
0: תודה רבה לכם, תודה רבה לכם. זכה למצוות ותצליח בזכותו הגן עליך, ותזכור שזכית להיות אצלו לפני פטירתו, שזה דבר הכי הכי חשוב לפני פטירתו.
1: תאמין לי, ממש, באמת, ממש.
0: זכית, זכית.
1: תודה רבי מרדכי, תודה רבה לך.
0: כל טוב צדיק, כל טוב.
1: ביי צדיק, תודה. תודה רבה. בואו ניקח מאזיני קצת, חבר'ה, מה קורה ביום הזה? בואו נראה מי איתנו. יובל, יובל, זכית להיות אצלו?
2: כן, לפני 20 שנה בערך, היה חתונה של הבן של הרב דוד יוסף באשדוד, הייתי אז גר באשדוד, היום אני גר בצפון, והייתי בחתונה שם, והייתי צריך לעבור ניתוח ברגל, אז עכשיו היה המולה, מלא אנשים. ואיך אני אגיע לרב? אני רוצה לבקש ממנו ברכה לפני הניתוח. אז עכשיו זה העולם הזה, מי שמכיר עולם אופרה באשדוד, זה שתי קומות. יש שם מעלית. אז אחרי שהרב סיים, הוא הלך נכנס לכיוון המעלית, ואחרי נערו אחר מלא אנשים. אז הוא אומר, תשמע, תרד למטה, תחכה למפתן הדלת, המעלית מלמטה. ככה באמת עשיתי, הלכתי, ירדתי למטה, חיכיתי לו על מפתן הזה, ואיך שהרב יצא החוצה אמרתי לו, כבוד הרב, אני צריך לעבור ניתוח ברגל, ושהרב יברך אותנו. אמר לי, רגלי החסידה משמון, תן לי את שתי הספירות שהוא החיבה הזאת. ועד היום אני מרגיש שבזכותו אני הולך על הרגליים, יש לי קצת בעיות בעמוד השדרה ורגליים, אבל ברוך השם, אני מרשים, בזכות הרב, ברוך השם, שאני מרגיש עד היום שאני יכול ללכת על הרגליים.
1: קודם כל רפואה שלמה, תודה על הסיפור המרגש, וטוב שזכית לברכה, תודה רבה לך.
2: כל טוב, שר טובה.
3: תוך חדרו ישר תורת...
1: כן, משה, מה קורה?
4: צהריים טובים, מנחם.
1: צהריים מעולים, מה שלומך, ידידי, הטוב?
4: ברוך השם, מצוין. אני, שאני הייתי ילד, הלכתי עם אבא שלי, והרב עובדיה לא הזמינו אותו לאיזה ברית בירושלים. ואבא שלי בא, כאילו... לדבר איתו כאילו משהו, איך לקנות בית בבית שמש, לפני הרבה הרבה שנים, איך לקנות, כי פעם זה עלה מאוד מאוד יקר הבית, איך לקנות וכולי. אז אבא שלי בא לדבר עם הרובדיה, והמשבי כמעט נו לו שאבא שלי ידבר עם הרובדיה, וזה הבלגן. אז הרובדיה תפס את אבא שלי ואמר לו, בוא תדבר איתי, אני רוצה לדבר איתך חצי שעה לבד. ובזכות הרובדיה, בסופו של דבר, קנינו בית בבית שם לפני הרבה הרבה שנים.
1: מה אתה אומר? וואו.
4: כן. כן, כן.
1: תודה. סיפור יפה. תראו, אמונת חכמים. תודה רבה, משה. תודה.
4: בבקשה. ידידיי,
1: כל ישראל. שעה ראשונה מאחורינו, שעה שנייה עוד כמה דברים חוץ מזה, ואנחנו עם חדשות מוזיקה עוד מעט, ונחזור, נחזור, נחזור.

0: חודש חשוון, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר.
1: כתב הרמו בסימן ריש מם בית, נוהגים ללוש כדי שיהיו חלה בבית, לעשות מהם לחמים, לבצוע עליהם בשבת ויום טוב, ומקוות שבת ויום טוב אין לשנות. מבאר המשנה ברורה שכתוב כאן ברמו למעשה שני דינים. דין אחד יש שעצם האפייה והלישה ביום שישי לכבוד שבת קודש, זהו כבוד שבת ויום טוב. ויש עוד טעם לקיים מצוות הפרשת חלה, לפי שאיבדה את האדם הראשון שהיה חלתו של עולם שנברא בערב שבת. אומר הביאור הלכה שיש רמז בפסוק, כתוב בפסוק, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו את אשר תאפו אפו, משמע יש לאפות בערב שבת, להכין לשבת. דנו כבר פוסקי זמננו שהיום יש לחמניות, אוכלות, טעימות במאפיות, מעדין, ובכל אופן כך הם דברי הרמו, שנזכה לשמור שבת כהלכתה.
0: האזנתם ל-60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר. מרגישים שבת באוויר.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן. וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
6: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
7: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.

0: ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
2: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
3: של התעשייה השלישי, שלום לכם וצהריים טובים. גדול הזמר חסידי אברהם פריד מארח את הזמר ארי שטרן עם חיבת ירושלים, סינגל חדש בדואט. את הלחן יצרו איצי וודנר ואברהם פריד, שמשתתף בשיר גם כמלחין הפעם, העיבוד של אברהם מילונגר.

יחיאל גיניגר, חיים גרין ומנדי ג'יי משיקים את תמיד, סינגל משותף העוסק בהכרת תודה להשם בכל מצב ובכל זמן. השיר מפגיש שלושה זמרים מרקעים שונים סביב מסר של אמונה, הודיה ואחדות. ההשראה לשיר מגיעה מהמילים בברכת המזון, ועל הכל השם אלוקנו אנחנו מודים לך, ומברכת מודים. ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד, ובאמצעות המילים מבקשים היוצרים לבטא הודיה מתמשכת המלווה את האדם בשגרה וגם ברגעים מאתגרים, ולהדגיש את הקשר המשותף בין יהודים בכל מקום. המילים של יחיאל עצמו יחד עם שימי שטיינמץ, העיבוד של לייזר לנדו.

0: מערכת חדשות התעשייה שולחת איחולי ברכות ליוצר והמפיק רולי אזרחי לרגל כניסתו לתפקיד מנהל תחנת קול חי מיוזיק. לאחר למעלה משני עשורים של יצירה, הפקה ועשייה מוזיקלית בארץ ובחול, משתף רולי אזרחי, הזכות לנהל את התחנה שמהווה את פס הקול של הציבור היהודי היא עבורי שליחות אמיתית ואתגר מרתק. רולי סיים בברכת הודעה על האמון וההזדמנות ואמר כי כעת יוצאים לדרך חדשה ומלאה צלילים, שיהיה בהצלחה. עדכונים ומותחנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס מבית קבוצת קול חי, ותודה ליאנקי הס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות. ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
3: ועכשיו דקה על מרן, מחייו ופועלו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. מגיש יואב צור.
4: אחד מעקרונות היסוד הפסיקתיים של הרב היה בנקיטת הגישה של כוח דהיתר העדיף, לפיה יש לפסוק להקל ולא לחומרה ככל שהדבר ניתן. הרב ראה עיקרון זה כמייחד את מסורת הפסיקה הספרדית ביחס לזו האשכנזית. באחת מפסיקותיו הביא את דברי החידה שכתב כי הספרדים אחוזים במידת החסד ולכן הם מקלים בהלכה, והאשכנזים אחוזים במידת הגבורה, לפיכך הם מחמירים בדינים. במסגרת פסיקותיו ההלכתיות אימץ הרב את היתר מחירה המאפשר מחירת קרקעות לנוכרי בשנת השמיטה, תוך שהוא נשען על מסורת הפסיקה של רבנים ספרדים ואשכנזים כאחד. הוא אף יישם הנהגה זו הלכה למעשה ומחר את גינת ביתו באמצעות הרבנות הראשית. הרב עמד על עדיפותה המובהקת של מסורת הלימוד הספרדית המתאפיינת בחתירה לבקיאות ולהיקף ידיעות רחב, על פני הגישה האשכנזית המעדיפה לעתים את הפלפול השכלי החריף. כפועל יוצא מכך הוא דגל בשיטת לימוד של הסוק ישמעת הליבה דהילכתה, לימוד שמטרתו הסופית גיבוש הלכה למעשה. הרב ייחס חשיבות מעטה יחסית בפסיקתו לזוהר ולכתבי הקבלה. הוא השתדל להיצמד לפסיקותיו של מרן השולחן ערוך הרב יוסף קארו, שמיית לשלב את הקבלה בהלכה.
5: אבא של כולם
6: שלא יכבה נרו, קול חי ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה.
7: תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה שנייה. עם מנחם טוקר.

0: שלום לשמואל יפת.
1: שלום ענף, תשמע, לכלל ולכולם.
0: בעל הנפשי, המוזיקאי הקלידן המצוין, שלעד ייזכר כאדם שהלחין את נפשי, נפשי, חום דום, מה קורה?
1: ברוך השם, מצוין, מעולה.
0: שמע, סיפור ענק קורה, אתמול ניסי ניסים, זה שאתה מדבר איתי עכשיו, זה נס.
1: נס, לדעתי היו כמה ניסים, אני יושב בבית אחרי זה בלילה, אתה יודע. אני משחזר את מה שהיה, וגם רואה את הסרטון מהאוטו, ואני מבין שהיה שרשרת של ניסים. כן,
0: אתה בעצם הלחנת את השיר נפשי של אישה ריבו, זה שיר שלך, ואתמול איבדת את הברקסים בנסיעה, אתה חייב לספר למאזינים מה קרה, זה נס ניסים ניסים.
1: כן, אז אני אמרתי, נעביר לי שידור, כי אני חושב שיש עניין לספר ניסים. חזרנו מחתונה, עבדנו במודיעין, ונוסע כזה רגוע בנתיב הימני על 90, פתאום אני קולט שהמנוע נקבע, פשוט המנוע נקבע. לא רוצה להרחיץ אנשים, אבל זה לא היה אותו חשמלי, לצורך העניין, אותו רגיל. ואיכשהו, ככה אני מנסה לשחק עם העגל, לנסות לראות איך אני עוצר, אני קולט שגם העגל לא מגיב. ובסופו של דבר, אחרי המון המון הפעלת כוח, אני מסתכל אחורה, אני רואה גם סימטריילה שדוהרת מאחריי. ואני מנסה להבין איך אני מסביר לו שאני במצוקה, כדי שלא, רואים שלא יעיף אותי. בסופו של דבר, הדלקתי ארבע וינקרים, והגעתי לצומת, שבדרך כלל שאני חוזר הביתה, בדרך כלל יש לי שם אדום, סטטיסטית. אתמול היה ירוק, המסעית מאחריי פשוט כאילו יצאה, עקפה אותי, כנראה הבין שמשהו לא תקין, ואיכשהו, לא יודע, בניסי ניסים, האוטו התחיל לעצר לאט לאט, כזה קצת גמגם, התחיל לעצר לאט לאט, באתי לעצור באיזה מפרט, אז אני רואה רכב שעומד במפרץ, ואני מבין שאני גם לא אצליח לעצור במפרץ הזה, כי אם אני אגיע לאוטו הזה, פשוט תהיה תאונה. ופשוט התחיל להיות כאילו, כן, עלייה קלה כזאת, פשוט לאט לאט האוטו התחיל לייצר. ואני חושב שזה, היו פה כאילו כמה ניסים, זה שהיה רמזור ירוק, אם זה היה אדום.
0: נס הראשון שהיה מפרץ, נס שני שהיית את הנס, תקשיב, זה... באמת עכשיו? אני לא רוצה להבין איך אני אדבר איתך.
1: אני יושב משחזר ואני אומר, אני לא יודע כאילו מה הזכויות אתמול, ואתה יודע, אני משתדל כל יום, סוף חתונה לבוא לחתן לבקש ברכה. כנראה, או שהחתן של אתמול צדיק, או שעשיתי איזשהו מעשה טוב.
0: מי החתן של אתמול? בוא ננסה לשחזר.
1: וואו, אני לא זוכר את המשפחה, אבל
0: חתן... באיזה ישיבה?
1: במיר. אני לא יודע אם אתה יודע, הוא רוצה שיחשוף אותו, וזה, אני לא זוכר את השם, כי לא אין לי איתו קשר ישיר, אתה יודע. אבל זו משפחה חשובה.
0: מהירות מקסימלית שהיית אתמול לפני הברקסים, שעבדו?
1: ברוך השם שנסעתי כחוק, הייתי על 90, מה שאני רואה במצלמה. הייתי על 90, ונכנסתי לצומת על 80, ככה שהאוטו התחיל לאט לאט, אבל...
0: אתה לוחץ, לוחץ על ריק, כלום, בק, לוחץ, ריק.
1: הברקס אבן, אבן, אוהבת אבן?
0: איזה פחד!
1: זה תחושה שאני לא מאחל לאף אחד לעבור. ברוך השם שלא איבדתי את ההשתנות, והתנהגתי כזה בקור רוח, אבל את האגל ככה ממש, הכביש גם התעכל, שמאל הטיפה, תוך כדי הצומת היה עיכול כזה, לא, לא חזק, אבל כמו סיבוב כזה, ופשוט כאילו, בניסי ניסים, הזה שהיה איתי, חבר שהיה איתי, הוא נבל שהוא רצה לקפוץ תוך כדי נסיעה. הוא אומר לי, שמואל, אני קופץ. אמרתי לו, אל תקפוץ, כי מזה אתה לא תצא חי, בוא נראה. ופשוט כאילו, איכשהו התחיל להיות העלייה, איך המיקום, המיקום שזה קרה, הקדוש ברוך הוא ככה, נעץ אותי במטרים הנכונים בכביש. שזה פשוט קרה במקום, גם אור ירוק בצומת, גם סימטריילה כאילו שקרה, שלט מה קורה, והחליט לברוח. כן, פשוט ככה.
0: טוב, תקשיב, זה סיפור. מה, אתה הולך לעשות סעודת תודעה או משהו?
1: בבת השם, נעשה, אתה יודע. נראה. זה קידוש, נעשה משהו, בוא נראה.
0: הגומל גם, הלו?
1: לא, לא יודע, אולי אתה פה עסק, תגיד לי, צריך לעשות את הגומל, זה נקרא בתוך הסכנה, זה מחוץ בחוץ לסכנה, זה כבר לא יודע.
0: לא, אתה חושב שיש פה עסק בעולם שאתה יגיד לך שאתה לא צריך להגיד הגומל? שאתה על 90 נוסע ומאבד בלמים ומדבר איתי עכשיו?
1: נכון, אתה רואה צודק. נשאל, בעזרת השם, נשאל רב.
0: פוסק הרדיו, מנחם טוקר פוסק שלא, אתה תשאל רב נורא ורציני, אבל אני לא יודע. גם אם לא, שיר בטוח תלחין.
1: כן, בעזרת השם, בעזרת השם. יש לנו עכשיו, תודה, יש לנו היום גם עוד חתונה, וצריך להתארגן, אני בלי רכת, צריך לראות איך מסתדרים. בעזרת השם, צריך סייעתא דשמיא.
0: אני הולך להגיד לך משהו שיעיף אותך עכשיו.
1: מה זה, מה זה?
0: אני הולך להגיד משהו שיעיף אותך עכשיו. אתה רוצה לשמוע?
1: לא.
0: שמואל יפת בגימטריה זה 472.
1: אוקיי.
0: הרב עובדיה יוסף זה 473. אתה יודע, זה אחד, זה א' הכולל, כמו זה, כמו שתמיד אומרים. זה בקטנה לפה ולשם. והיום זה יום, ואתמול בלילה, הלו, זה היורצת שלו, זה הילולה שלו.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: לך תדע, לך תדע. אתה מבין מה נהיה פה?
1: וואו, איזה זכויות.
0: היית אצלו פעם אגב?
1: הייתי בחתונה שהוא בא לסדר קידושין, אני זוכר, וזכיתי לקבל ממנו צ'פחה. כן, לא בבית. אבל הייתי באירוע, זה היה בחתונה בבית כנסת הגדול, אני זוכר, בירושלים, והוא הגיע, הוא קורא מאוד מבוגר, וזכיתי, כן.
0: תחילי להתקבל
1: ממנו
0: לסתירה. יפה מאוד. אז גם אתמול קיבלת סתירה, וברוך השם יצאת מהסתירה הזאת כמו גדול. שמואל יפת המוזיקאי, שנהג, איבד בלמים, והשם גרם שהוא פה מדבר איתי, אחי, בהצלחה רבה, תודה רבה. תודה שפרסמת את הנס.
1: ברוך השם, תודה, אני
0: מקניתו. ביי, שמואל. הנה עוד שיר שהלחנת, שמואל, זה גם... צצה של שיר.

נורא, הראשון שמחבר בין השיר הזה לבין המקרה שקרה אתמול לוקח מני ארוחה בג'וי 03-593-93. תמצאו קשר בין השיר הבא למה שקרה.

0: Jakov? יעקב?
1: כן, כן, שלום.
0: כן, אני איתך, מה אומר?
1: התשובה היא וחסדי לא אסיר ממנו, והוא הבנה לי בית. בית זה החתונה שהיה לפני כן, וחסדי, החסד לא עזב אותו גם בשעה של המצוקה.
0: יפה, יפה. יפה, מעניין, אתה יודע מה, אני אתן לו גם פרס, תנו לו, וכן, נחמד. מכנה משותף יפה.
1: הייתי מוסיף, אני ראה לי שגם ראית לו באומן, אולי זכות רבי נחמן, אני אתן לו את זה.
0: טוב, זה כבר אתה נותן פה פרשנות מעניינת. אז קודם כל, תודה רבה שעלית לשידור.
1: קשה רבה. תודה לך.
0: לא יסו ממנו. שיר טוב.
2: אי הוא ירדה בייס לשמי.
0: חיים, אני איתך.
3: כן. לא, אני רציתי להגיד כמו שאמר מקודם.
0: כן, מה אומר? אותו דבר. טוב, תודה רבה.
3: תודה.
0: כן, כותב לנו פה באמת מאזין בוואטסאפ של התוכנית שלנו, והוא צודק. הוא אומר שהשיר הזה, הוא יבנה בית של שמואל יפת הולחן לאחר תאונה קשה מאוד, אם אתם זוכרים, שאישה ותינוק נהרגו. זה היה בתאונה של, אם אתם זוכרים, את משפחת גוטשטיין. אז זה מה שהיה אז, והם זוכרים בארוחה זוגית במסעדת ג'וי בממילה, בהכשר הרב מחפוד, גלת הרב מחפוד, והזכייה הולכת למוטי עם הספרות 0-0-8 בסוף. מוטי, נכון מאוד.

0: אנחנו במקבצון וחוזרים מיד לראות למי קוראים עובדיה יוסף. בוא נראה.
1: כולנו מהבוקר מחכים לתוכנית של טוקר.
2: תוכן מרפיק. איזה בסה. למה אתה לא ממשיך קצת?
3: יצירתיים? רוצים גם אתם להוציא את מנחם טוקר לפרסומות? הקליטו הודעה בקולכם בטלפון 039-039-039, הקישו 1 ואז 4. ואולי תזכו בפרסים שווים, מתנת זמן אוויר.
4: מנחם, מנחם.
5: עקב אחרי הלימודים שלנו, אבל לטפל בנו ממש זה רק אמא.
3: זיכרונות מבית אבא. שיחה מיוחדת מהראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף שליטה. מגיש ישראל מאיר.
5: אני פעם, אני זוכר שאמרתי לו, למה כל שיעור אתה חייב לספר בדיחות, אתה מצחיק את האנשים באמצע. לא, תדבר בלי להצחיק את האנשים. אז הוא צחק והוא אמר לי, אתה לא מבין על מה אתה מדבר. בוא, אני אעשה ניסיון השבוע, אני לא אצחיק את האנשים. ובוא נראה מה יקרה. טוב, ואז הוא מדבר. אחרי חצי שעה הוא עושה לי ככה עם היד, נו. תראה מה קורה, הציבור התחיל להירדם.
3: זיכרונות מבית אבא, הערב בשש, כאן בכל חי.
6: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
7: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
9: שר ישראל, שר התורה.
10: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד, ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
11: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178,
11: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
13: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
14: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
15: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
16: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.

0: מיד יש מתמודד של הקול החדש שהוציא שיר ממש מעניין על, על, על מרן. משה, מה קורה?
1: ברוך השם, שלום שלום.
0: אבל היום זה היום שביקשנו מאזין שקוראים לו עובדיה יוסף. ואתה שלחת אליי עובדיה יוסף, מי קוראים לך משה עובדיה יוסף?
1: לא, שמי משה, קראתי לבן שלי עובדיה יוסף, ודבר מאוד מאוד מעניין, הוא נולד בדיוק ביום הולדת של מרן, י' בתשרי.
0: מה אתה אומר?
1: צירוף מקרים מאוד מאוד מעניין.
0: זאת אומרת, לא תכננת לקרוא לו עובדיה יוסף, בגלל שהוא נולד ביום הזה, אז כן היה יושב מראש תכננת.
1: לא, לא, דיברתי עם אשתי, אמרתי שמאוד מאוד רוצה לקרוא לבן על שם מרן, ואחרי הברית פשוט, אני חושב אפילו ברדיו, שמענו את התוכנית, וגילינו שמרן נולד בדיוק באותו יום, בידוד ותשרה.
0: וואו, חזק ביותר. אז קודם כל, תשמע, זה... בן כמה הוא היום?
1: עכשיו הוא בן 3, בדיוק חגג חלקי לפני שבועיים.
0: איזה יופי, אז קודם כל מזל טוב, ואושר ואושר כמו שאומרים. מאיפה אתם בארץ?
1: אנחנו מקריית מלאכי, דרומה.
0: ניתן לך שובר למשקפיים, במילאנו אופטיק, וארוחה זוגית במסעדת מיוקה בממילה, זה מסעדה אסיאתית בהכשר הרב מחפוד, ויש שם סושי ומגשים ופינוקים ותהנה. תודה רבה לך, צהריים טובים.
1: תודה, תודה רבה, צהריים טובים.
0: עובדיה יוסף, רבותיי, הבן שלו הקטן. יש פה עוד המון שירים שיצאו על מרן, ודוד צבח הוא אחד המוצאים. דוד, דוד.
2: כן, כן, שלום.
0: דוד צבח הוא אחד המתמודדים המעניינים שהיו לנו אי פעם בתחרויות, בריאליטי. המתמודד הכי ותיק והכי מבוגר, נכון? של הקול החדש.
2: הלו.
0: נכון, דוד?
2: כן, כן, כן.
0: איך מרגיש?
2: ברוך השם, סבח שמו.
0: קצת נשמע לי עייף, מה, אתה בסדר?
2: כן, כן, אני... אני אגיד לך את האמת, אמרתי לו שאני עכשיו במנחה, אני כבר מסיים.
0: אתה במנחה? עכשיו מדברתי במנחה? זה אנחנו בשידור חי, דוד.
2: כן, כן.
0: אין בעיה, רק נגיד שהוצאת שיר, גם שירה, גם קולות, נכון? זה יהיו נשמת רבי עובדיה יוסף בן ג'ורג'יה, זה אתה הוצאת, נכון?
2: כן, כן, כן, כן. זה שיר מאוד
0: קטן. נו, איך הקריירה שלך מאז שהיית בעונה שלי?
2: איך מה?
0: איך הקריירה מאז שהיית אצלנו בקול החדש?
2: בסדר, ברוך השם. אני, האמת, אני אגיד לך, אני בשנה של אמא שלי, עוד שבועיים צריך להסתיים השנה. אז אני לא כל כך מסתייל במוזיקה.
0: אבל אז פחות השם, היית, כן.
2: כשתעבור השנה, עוד שבועיים בערך, אז נחזור לעניינים.
0: אז קודם כל... נאחל לך שלא תדע אוצר, מן השמיים תנוחמו.
2: כן, אמן, אמן, כן, כן, תודה.
0: בוא נשמע קצת מהשיר הזה ששלחת אלינו עכשיו, בוגר שלנו שמוציא
2: כן,
0: שיר.
2: כן, כן, זה לא בסגנון
0: להתראות.
2: המזרחי שמוציא משהו, סגנון, יודע, קצבי כזה, יפה.
0: יאללה, בוא נשמע את זה ביחד, דוד. תודה רבה, דוד צבח.

0: בוגר הכל חדש ועושה את השיר הזה, מעניין, לא? טוב, אחרי הפרסמות, חידון הטריוויה על מרן, 03-593-93, חייגו אליי, ניקח שניים, המנצח יקבל אובו פינוקים, חוזר.
1: כולנו מהבוקר מחכים לתוכנית של טוקר.
2: תוכן מרתק. איזה בסה. למה אתה לא ממשיך קצת?
3: יצירתיים? רוצים גם אתם להוציא את מנחם טוקר לפרסומות? הקליטו הודעה בקולכם בטלפון 039-039-039, הקישו 1 ואז 4. ואולי תזכו בפרסים שווים, מתנת זמן אוויר. מנחם.

0: מיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
1: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
0: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: תשמעו, יש בחור שהוא הוא לא יהודי, הוא גוי. הוא מסתובב בניו יורק והוא שר את השיר הבא, תקשיבו לזה. זה הוא פרסם אצלו בסרטון.
7: By school, the kids like this. When I play this, jumping around, huh? Like I was on like Westgate. I was playing the music. The kids like, are you Jewish? I'm like, I'm not Jewish. You like that music? It was, I let them jam for 10 minutes. Like,
8: so you know the words?
7: Some of them.
8: All right, make it a little louder. Make it a little louder.
7: Like my favorite too. I like Barry
8: Weber. What's your favorite?
7: I like Hershey Weinberger. I got this song probably about a month ago. So I be learning the word, I learn the words, and then I'll go back online and look up the words. And the music is so positive, it's like, how can't you like it?
8: All right, so sing along, sing along.
9: Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Je m'en suis low, we are dope. Keep the shine, rock the bird, rock the bird. Help the music, stop the bird.
6: זה פשוט ענק. בחור, כן, אפריקני-אמריקני, כמו שקוראים לזה, שחור. והוא מסתובב שם ואומר שהוא מאוד אוהב את הרשי ויינברגר ואת השיר הזה. הוא שמע את זה איפשהו והוא שומע את זה, בלי שום קשר אין לו למוזיקה. והרשי חיפש אותו, ביקש אותו, והפתיע אותו. תקשיבו לזה.

0: ערב שבעה בגר ושמילי אונגר. שני מאזינים איתנו על קו הטלפון, מה קורה חבר'ה? יעקב ו... עובדיה
1: יוסף.
0: יעקב ועובדיה, מה קורה?
2: מה זה אומר מנחם? מה נשמע מנחם?
0: חבר'ה, אתם טובים, הכל טוב? ברוך השם, אתה בסדר?
2: תדע מנחם, אני זכיתי להיות שלוש פעמים אצל הרב.
0: חידון, חידון, יוצאים לדרך. מה?
2: אני אומר שאני זכיתי שלוש פעמים להיות אצל הרב.
0: אשריך. גם קוראים לך עובדיה יוסף או שלא?
1: לי קוראים עובדיה יוסף.
0: אוקיי. לך קוראים עובדיה יוסף, אתה עובדיה יוסף, ואתה היית אצלו שלוש פעמים, זה אומר שאתה אמורים להכיר טוב את הביוגרפיה שלו. אנחנו נלך לכמה שאלות ובוא נראה מי לוקח, רק לומר לי את השם כשאתם עונים, אוקיי? באיזה תאריך נולד מרן הרב עובדיה?

0: יעקב, יעקב תשרי.
1: י"א תשרי, תף רש, פי.
2: לא,
1: ד'
2: עובדיה. מי אמר?
1: עובדיה יוסף.
2: יש לך 1-0, י"ב, אבל היית קרוב. 1-0. באיזו שנה נפטר מרן? נכון, 2-1, עניתם יחד. איזה שם הוסיפו לו כשהוא היה כבר חולה?
1: נעים, עובדי
2: יוסף. לא?
1: חיים.
2: חיים, נכון, חיים. חיים זה נכון, רפאי, לא? אתה צודק ביותר. איפה נולד מרן הרב עובדיה?
1: בבגדד, בעיראק, עובדיה יוסף.
2: בגדד, יפה, יורד ל-3-2. 3-2. בבגדד. ממשיכים. באיזה גיל הוא עלה לארץ?
1: 4, עובדיה יוסף.
0: יעקב בגיל 3.
2: 4 והתוצאה 3-3, שוויון. 4, תוצאה 3-3.
1: עובדיה יוסף אמר 4. עובדיה אמר
2: 4. עובדיה אמר, נכון, עובדיה. עובדיה אמר, אז עובדיה ב-4, 2, אז המשחק נגמר, כן, כן, כן, המשחק נגמר ואתה נצח. ותודה רבה רבה לך, ועד כאן תוכניתנו להיום. תשאר על הקו, נפנק אותך פה בחבילת פרסים. יש לנו פה שובר במשקפיים, יש פה ארוחות, יש פה פינוקים טובים. וזהו זה, עד כאן תוכניתנו ביום השידורים המעניין הזה כאן בכל חי. מקווה שנהנתם. אנחנו מסיימים עם זמר ששלח אליי שיר, קוראים לו תמיר לוי, והוא גם הוציא שיר שהוקלט אצל שרון אבילחק, מתגעגע למרן. עם זה נסיים, תודה לשימי ברוורמן, לשלמה פולק, ואני מנחם טוקר, יום טוב.

אדוננו מלך המשיח, אדוננו מלך המשיח, אתה שומע את הכפיים שלך? כולם מצפים לך, כולם מחכים לך, מה אתה מחכה? תבוא כבר.

0: אביר, חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת. עם הרב נחום נוסבכר.
1: כתב השולחן ערוך בסימן ריש מם בית, על פי דברי הגמרא במסכת בבא קמא, מתקנת עזרא שיהיו מחבסים בגדים בחמישי בשבת מפני כבוד השבת. דנו פוסקי זמננו היום שיש מכונות כביסה, האם גם כן יש את תקנת עזרא של לחבס ביום חמישי? ומה הדין בליל שישי? האם זה גם כן נקרא בכלל תקנת עזרא של יום חמישי? ובכן, מורנו רבא מופריד כותב ככה, מצווה לחבס את הבגדים ביום חמישי או בליל שישי כתקנת עזרא, ואף בזמננו שאין מחפשים ביד, אלא במכונת כביסה. אמנם, אם לא כיבס ביום חמישי, מותר לחפש את הבגדים הנצרכים לשבת ביום שישי עד כניסת השבת. ואם בגדים שלא נצרכים לשבת, אז רק עד זמן מנחה קטנה, כמו שנבהר בסייעתא דשמיא בהמשך. שנזכה כולנו לקיים את דיני שבת קודש כנצרך.
0: האזנתם ל-60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר. מרגישים שבת באוויר.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
4: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
5: קריות 348 גרם תלמה רק ב16.90 שקלים. נמס בקוס קנור 2 רק ב10 שקלים. שקדי מרק מעולה 2 רק ב14.90 שקלים.
4: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. נתיב החסד.
6: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
7: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
0: שלא יכבה נרו, כל חי, ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.

0: צהריים טובים ושלום רב באולפן פיני אפיק. בפעילות משותפת של ימר חוף ושבק נעצר צעיר בן 18 מאום אל פחם בחשד שנשבע אמונים לארגון הטרור דאש ותכנן במהלך השנה האחרונה לבצע פיגוע נגד חיילי צהל באזור העיר העתיקה בירושלים. במהלך חיפוש בביתו נתפסו ממצאים וחומרים דיגיטליים שלפי החשד מחזקים את מעורבותו בתכנון הפיגוע ואת תמיכתו בארגון. בתום החקירה הוגשה היום הצהרת תובע נגד החשוד לקראת הגשת כתב אישום. המרכז הרפואי זיו בצפת מעדכן כי 11 מתוך 14 הנפגעים בפיצוץ נפל התחמושת במהלך טיול תלמידים ברכס רמים שוחררו לבתיהם, בהם 9 תלמידים, ונפגע נוסף בן 50 היה מאושפז במחלקה הכירורגית. 3 נפגעים עדיין מאושפזים בבית החולים, בהם 2 ילדים ביחידה לטיפול נמרץ, אחד מהם במצב קשה ויציב, מורדם ומונשם, השני במצב בינוני. נפגע נוסף בן 48 מאושפז במחלקה הכירורגית. עדויות נוספות מאסון הטיול מעלות כי תלמידי התיכון החזיקו במשך יותר משעה בפיצצת המצרר שמצאו במהלך הטיול מבלי שהיו מודעים לסכנה. במהלך הטיול מצאו התלמידים כמה פריטי אמצעי לחימה בהם 2 טילים ואף אספו חלק מהם. חמישה פעוטות וארבע מלוות פונו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים לאחר שפיתחו תגובה אלרגית במעון בביתר עילית. 8 מתוכם במצב קל ועוד 1 במצב בינוני אך יציב. זאת כי תוצאה מדג טונה בקופסת שימורים אליו נחשפו. המוסד נסגר בהוראת המשטרה ונפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע. המשטרה עיכבה לחקירה נערה בת 15 בחשד שתקפה אישה באוטובוס ברמת גן ממניע של גזענות. בתום חקירתה שוחררה בתנאים מגבילים. היום אילולת מרן הרב עובדיה יוסף, המונים צפויים לעלות לציונו של מרן פוסק הדור בבית העלמין סנדריה בירושלים לרגל יום האילולה. על פי הערכות, כ100,000 צפויים לפקוד את הציון עד לסוף השבוע בתפילה למען ישועת הכלל והפרט. הדולר היציג יורד ושארו נקבע על 3.07 שקלים. האירו היציג גם כן יורד ונסגר על שער יציג של 3.40 שקלים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: בחזות.
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול עלייה קלה במידות החום, וביום חמישי שוב ירידה בטמפרטורות.
1: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: בחזות.
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: מרן, מחייו ופועלו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. מגיש יואב צור.
1: מאז פטירת רעייתו של הרב הרבנית מרגלית, סעדו את הרב בנו הרב משה יוסף וחלתו הרבנית יהודית, שעברו להתגורר בביתו והשפיעו רבות על המתרחש בקרבתו. בחול המועד סוכות תשע"ד, בעקבות החמרה במצבו הבריאותי, הושפז הרב בבית החולים הדסה עין כרם, שם נוסף לו השם חיים כסגולה לאריכות ימים. הרב נפטר בבית החולים בג' בחשוון תשע"ד בגיל 93. הלווייתו נערכה כבר באותו היום בירושלים, ובה השתתפו כמיליון בני אדם. לוויה זו הייתה הלוויה הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל, בה השתתפו רבנים מכל העדות והחוגים, לצד ראשי מדינות ואישי ציבור, יחד עם המוני בית ישראל, גברים, נשים וטף. הרב נקבר לצד הרבנית בבית העלמין סנדריה בירושלים. בתום השיבה התקיימה עצרת לזכרו בהשתתפות רבבות בצומת בר אילן בסמוך לבית הקברות, שם נעמו והספידו רבנים מן המגזר הספרדי, הליטאי והחסידי. במהלך השיבה הוחלט לשנות את שם רשת החינוך שהקים ממעיין החינוך התורני לבני יוסף. בשנת 2016 הודיעה המשפחה על כוונתה להפוך את ביתו של הרב ברחוב הקבלן לספרייה וחולל אברכים שינציח את זכרו. לימים יקרא ביתו בית מאור ישראל, העוסק בתורתו והוצאת כתביו לאור. בתום שלוש שנים לפטירתו הוקם מרכז מורשת מרן העולמי על ידי ישיבת חזון עובדיה. בשנת תשפ"א אישרה הכנסת את החוק להנצחת זכרו של הרב, אשר קובע קיום פעילויות לזכרו, הקמתו של מרכז הנצחה וחלוקת תמיכות ומלגות לגופים העוסקים בהנצחת זכרו.
2: אבא של כולם,
3: שלא יכבה נרו, כל חי ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה.
4: תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. דבריהם הם זיכרונם, קטעים נדירים משיעורים שמסר מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה.
5: שריך נבט התורה אחלה מסלם, פתע ביך, מירים דבריך. עומד שמה לפני הצדיקים, פותח את הפה שלו, מדבר, פשוט, תרוציאה. איך למדת? איך ידעת? איך אתה? יש שם סלבוע למוד התורה באמת. לא שומע פעם וזוכח. זה לומד וזה חוזר על זה. משנין את זה. ורוצה את כל זה. שלא יהיה בטופה אחת, מה ששמע. מה למדתם עכשיו? תעזרו על זה בבית, תעזרו, תספרו לנשותיכם, תספרו לבניכם, פעם לפעם אתם מספרים להם, זה נחקק בזכרוכם. תזכרו את זה יפה הרבה זמן, כשאדם לא חזר על זה, שוכח. הוא שומע אותה שעה נהנה, אחר כך שוכח. אדם, בשר ודם, שוכח, משכחה. כשהוא חזר על זה פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, זוכר את זה, זוכר את זה שני השנים. אנחנו זוכרים מה שלמדנו לפני 60 שנה של המורים שלנו. זוכרים, ברוך השם. למה? חזרנו עליהם, שיננו אותם. לא למדנו פעם אחת ושכחנו. לא, חזרנו עליהם, חזרנו. אני זוכר עד עכשיו. מה למד אותי המורה שלי, רבי שלמה אבו עליו שלום, לפני 70 שנה. לפני שהייתי ילד. מ-14 שנה, ולמד אותנו גמרא, למד אותנו כמה קשיות, תרוסים כזה, עד עכשיו אני זוכר אותם, כמו שעכשיו שמעתי אותם מפיו. למה? חסנו עליהם. אם לא שחזר, בדיוק שוכח לי. כנראה שחזר את זה במשנה, חביב ודבר בעיניו, מראה שהתורה שעשועב, התורה אוהב אותה, כמו שאמר דוד המלך, מה אהבתי תורתך? כל היום שיחתי, כל היום אני חוזר על זה. לכן הוא לא שוכח. זה מהירות היו לי חוקיך בבית מגוריי, כמו דן שזוכרת זה מהירות בזמונים, כך הייתי זוכרת למות שלי. זה מהירות היו לי חוקיך. למה? כל היום ישחתי לפלא, אם כל היום הוא חוזר על זה, אז ודאי שהוא יזכור את הכל.

0: עונם, קטעים נדירים, משיעורים שמסר מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: גאון רבי חיים בן עטר, הייתה לו ישיבה בעיר העתיקה, ישיבת אור חיים. היה שם חצר בעבת ידיים. אחד הימים ולעשרת הימי תשובה קראו לעצרת, כל היהודים באו שם לשמוע את הגאון. עמדו כולם בחסר והיו שומעים, תחיל לדבר על דברי תשובה. עבר משם אחד חילוני, אפילו כובע אין לו, שאל, מה זה פה? יש חופה? הוא עושה לי יכול לבלע. אמרו לו, לא, זה לא חופה, זה עצרת של תשובה. עושים מספחת בכיסו, חסה את הראש שלו, ואיזה שמוע. דברים שאמר הרב, דברים עומדים ברבו של העולם, אנשים רבים תחילו לבכות. הוא גם כי יתפק. וכשרה כמה אנשים בוכים, גם הוא בכה. וכאב לו מאוד המעשר, ראה כמה הוא רחוק מהדבריו של הרב. גמרו לדבר, גמר לדבר, הוא נשאר עומד. כולם באים, אומרים לו חזק ברוך, והולכים. כל העם הלכו, הוא נשאר עומד. ואז קרב אצל הרב, אדוני הרב, אני מודה לך מאוד, פותחת את העניים שלי, אני חוזר בתשובה, מקבל עליי לשאול בתשובה שלמה, אני מתחרן על כל מה שעשיתי, אני מודה לך מאוד, פותחת את העניים שלי. אבל אדוני הרב, יש לי בקשה, אני מבקש אותך. כן בני, מה אתה רוצה לבקש? אומר, הלילה הוא הולך לישון, שיפלע עליו הרב שלא יקום מהשינה, שימות. טיפש, אני אשמע לך שימות, למה? אומר אדוני, אני לא יכול לסבול. אתה מתחיל חיי חדשים. עד עכשיו, הכל היה חיי הבל. קם בבוקר, אין, לתפילה, לתפילין. נס לעבודה, ישר. עכשיו, צריך לקום, ללכת לבית כנסת. שעה אחת שחרית חזור הביתה בצעת הידיים ברכת המזון, לא מסוגל לזה. אחרי לי טובה, פרי עליו שימות זכאי לימות חייב. עכשיו נחזה בתשובה, אבל אני לא יודע נחזיק מעמד. עשי לי טובה, תפולי בלילה. אמר לו, אתה חושב שאתה ראשון בקש דבר, בקשה כזאת? אמרו, מי לפניי? לפניך בלעם. מה לי ולבלעם? בלעם אמר, תמות נפשי מות ישרים. הוא רוצה למות ישרים. חיי ישרים הוא לא יכול. אתה צריך, לא. אתה לא חושב שנחסך את השמיה. אתה חושב שאין בכוחך נפשי. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, הבטיח, פתחו לי פתח, פתחו של מחט, ואני אפתח לכם כפתחו של עולם. גם בתורה ככה כתוב, כי המצווה הזאת, אומר הרמב"ן, זה התשובה, לא נפלתי ממך, לא רחוקה היא, קרוב אליך הדבר מאוד, אני אחד בכלל עצותו, לא יתייש מה התשובה. אין לך דבר עמד בפני התשובה.

0: עכשיו איתכם, דבריהם הם זיכרונם. קטעים נדירים משיעורים שמסר מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
3: זה בר כל טוב.
4: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
5: טבלאות פסק זמן או מילקי 2 רק ב-15 שקלים. רביעיית נתחי טונה טעמן רק ב-14 שקלים ו-90. כנפיים אוף מחפוד רק ב-7 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
4: בר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
6: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
9: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
10: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
11: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
0: עכשיו איתכם, דבריהם הם זיכרונם. קטעים נדירים משיעורים שמסר מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: מה ידענו? מה ידענו אוכלים? בסהריים ילחם ועגבנייה. לא ידענו אוכל, שום דבר. בשביל שנוכל ללמוד תורה. יכול לעבוד, הייתי יכול לעשות עבודה. ברוך השם, כשתונות לא היה חסר לי. תמיד הייתי מהראשונים בכיתה. וברוך השם, לא חסר לנו, ועד יחסר לנו. כי צורה מעוני, ספר כמה מעושר. מה היה לנו כשהיינו צעירים? איזה חדר היה לנו? איזה דירה הייתה לי? מה זה דירה? זה דירה, כל שמה, חדר אחד היה, סך הכל. 2 מטר על 5 מטר. 2 מטר על 5 מטר. שמנו את הארון, שמנו את השולחן, אי אפשר כבר לזוז. צריכים לשבת בחוץ. אי אפשר שירותים משותפים עם כמה שכנים. איפה? איך בא אלינו? טעמנו טעם בחיים שלנו, כשהיינו צעירים? כלום. למדנו תורה בתוך עוני, ממש בתוך עוני. אבל השתבח שמוע הקדוש ברוך הוא. השם הוא לי שמוע עשיר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אחר כך. אחרית טובה השתבח שמו. שנו ברוך השם, לא חסר לנו כל טוב. דורשי השם יעשו כל טוב. מקום השם לרבותינו, הכל אמת. כל המקיים את התורה מעוני, ספור הקיימה מעושר. היום, שום בחור הולך להתחתן עם אין לו 2 חדרים. ומי, איזה בחור מסכים שיתחתן ויהיה לו חדר אחד? אבל אף אחד לא יסכים. מי יסכים דבר כזה? ואנחנו עשינו את זה. ברוך השם, תראות הארץ ברך, כבר עין חסדו. כמה שעסיקנו, כמה שעסיקנו. למדנו תורה מתוך עוני, מתוך צמצום. לא היה מה לאכול. היו לוקחים איתנו לישיבת פרץ יוסף, הייתי לוקח אותי לחם ועגבנייה. וזה היה אוכל. זה היה בחצהריים. ובמשך כל היום למדנו תורה בהתמדה, בשקידה. לא ידענו רגע אחד של פנאי. על משהו אחר. בדרך, היינו הולכים, היה רב שלום רבי בציון שאול, היה גר בשכנות לבינו. היינו הולכים יחד, לישיבה. לא היה לנו כסף בשביל לשלם לאוטו. היינו הולכים ברגל. גרים בבית ישראל, עד פורת יוסף בעיר העתיקה, זה יותר מחצי שעה דרך. היינו הולכים בין ערבים, בשער שכן נכנסים, ומדברים כל הזמן, דף אחד של גמרא בהליכה, דף אחד בחזרה. היינו הולכים, מדברים. אני אומר צפות אחד, הוא אומר צפות שני. ואני אומר צפות שלישי, הוא אומר רביעי. כאן זה הדרך. גומרים ככה דף עם גמרא וראשית צפות. כל, בהליכה ככה ובחזרה ככה. כשהיה ברוך השם חצי גרוש לשלם בשביל, היה מספר שתיים, שנוסע לעיר העתיקה, אז אני הייתי יושב בספסל האחורי, ובידי גמרא ויושב ולומד. דף אחד בהליכה, דף אחד בחזרה. לא היינו מבדים רגע אחד בלימוד שלנו. לא יצאנו תלמידי חכמים מהשרבול. הרבה יגיעה, הרבה עמל. עשרים איש עמלו בתורה. נפש עמל עמלו. זה היה בתורה בזמן שהיינו צעירים. וכך ילמדו גם עכשיו. כך יעשו גם עכשיו. ללמוד בהתמדה, ללמוד בשקידה. והתורה היא תגן עליו. אורך ימים ימינה, בשמונה עושר וכבוד. הכל מתקיים. כל מה שאומר רבותינו, הכל אמת. אורך ימים ימינה, בשמונה עושר וכבוד. זה התורה. היא מוספת חיים לאדם. גדולה התורה, שיוצאת חיים לעשיה. בעולם הזה, בעולם הבא.

0: עם זיכרונם, קטעים נדירים משיעורים שמסר מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: לפני בערך 30 שנה הייתי בתל אביב, הייתה ישיבה שמה, ישיבת אור התורה, ישיבה כולם מברכים, מצוינים, כולם אוהבים, כולם ברורים, עוסקים בתורה יומה בלילה. במצבם הכלכלי היה קשה מאוד. ראש הישיבה היה רבידה ושרם, הוא היה ראש הישיבה והמנהל, ואין לו כסף. בא עצמי לפני פסח, שבועות אחדים, שבועיים, שלוש, עם האנשים, תדאג לנו שכנענו לדבר לפסח, צריכים כל הברכים, אין להם עניים, אין להם כלום, תרחם עלינו. זה טוב. התחלתי, קראתי, זוכר, אני עד עכשיו, דניאל קינאתי, היה לו בנק דיסקונט, הוא היה איש חשוב, בשמיים. קראתי אותו, ראשון, קראתי אותו ראשון. מספרתי לו את המעשה. אדוני, צריכים, קוראים לך, תעשה כמה שאתה יכול, לעזור לנו. תקף עושים פקס שקים, אתה $5,000, אותו הזמן היה דולר חשוב, וכבר עכשיו הולך ונופן לב, מטה, כן? ואתה הוציא איזה פקח, קשתה לי $5,000, ברכתי אותו, שזה רחב, שזה רק שמח, טוב, סבח, והלך, הרב שלום, כבר נפטר. היה עוד אחד, היה לו ברחוב אלנבי, זה ברחוב יוקרתי, היה לו חנות מלאה כגדותיה. לא זוכר את שמו, לא צריך שיזכור אותו. והוא, קראתי אותו, שיבוא גם כן, הוא נגיד טוב איזה דבר. תחק לדבר איתו, לדבר עליו, בוא. תחיל לעשות לקינות. אני מפסיד, אני לא באים קונים, לא באים קונים, כולו אני מגלל זיבובים. אני קונים, אני... עוד מעט צריך לעשות המקביל בשבילו. אני ככה פותרתי אותו, תראה, תראה, אני יכול, אני יכול. טוב, מה לעשות? אחרי פסח, מתרפן לי האיש הזה, בעל החנות. תפה לי, אפשר לי לבוא אליך? תבוא, תפדל. הוא בא. מה שאמרת לי, הכל אמת. קדוש ברוך הוא אמר, שמח ארבעה שלי, אני שמח ארבעה שלך. אני לא זכה כי שמח את ארבעה שלך, של הקדוש ברוך הוא. אתה יודע מה שאני עשו עם משה, היה לי איזה פסח, איזה פסח היה לי, שעבי אבא היה. למה? מה היה? אומר, יש לו בנים גדולים. בנים גדלתי ורומבתי. כל אחד בעשרים שנה, שניים שנה, כל אחד גדול כמו גמל, כל אחד. הוא הלך להתפלל ערבית, ליל פסח. הלך להתפלל בית כנסת. והם לא מתפללים, שום דבר. חזר הביתה, למה אנחנו רוצים להתפלל, ולפסח, ולכה. מה אתה תגיד מה לעשות? תעשו אותו ככה, כמו עבודאי, כל אחד מחטא עשתו בזה, ומציאו אותו בחוץ. חוץ לבית. וסקלו את הדלת במפתח. שונה כנס, שם וחציר. שם וחציר. טוב, מה יעשה? והם יושבים, אוכלים ושותים, בלעים, שרים, והוא יושב שם ובוכה. אומר, תראה מה שנעשה לי, פשוט לא שמעתי לך. אבל טוב שאתה ידעת שזה בשביל שלא שמעת, מכל התורה. אתה שמח ארבעה שלי, שמח ארבעה שלך. לא עקר הכסף, לא עקר הזהב. עקר את השמח ארבעה של הקדוש ברוך הוא. אבל בכל הבא, אני חוזר בי. חוזר בתשובה. יוסף אדם צריך לדעת, ללמוד מהניסיון. כמה צריך נאמנים דברי רבותינו. הם אמת, דברי הם אמת. בשמונים בשם הקדוש ברוך הוא, הכל אמת. שמח ארבעה שלי, נצליח ארבעה שלך. מי ארבעה של הקדוש ברוך הוא? אלה בערכי הישיבות, שלא עסקים שום דבר, אלה בעונמה ונאים, אלה תאורה בלבד. אלה שום דבר, שום עסק אחר. מקבלים, מזכור את זעומה, $400-$500 לחודש. יש להם כמה ילדים. לקחות להם זוגות נעליים לילדים, לך כל המזכורת. כמה זוגות נעליים? צריך לקחות, יש שישה, שבעה ילדים. לכל אחד זוג נעליים, אחת המזכורת כולה. ואתה לא תרחם עליהם, מי ירחם עליהם? ברחמך וירבך. אתה תרחם, אני ארחם עליך.
2: כשאני קטן, הייתי לחם יבש שהיינו אוכלים. היינו עניים ממש.
3: אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, נשיא מועצת חכמי התורה.

0: זיכרונם. קטעים נדירים משיעורים שמסר מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הוא עקב אחרי הלימודים שלנו, אבל לטפל בנו ממש זה רק אמא.
0: זיכרונות מבית אבא. שיחה מיוחדת מהראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף שליטה. מגיש ישראל מאיר.
2: אני פעם, אני זוכר שאמרתי לו, למה כל שיעור אתה חייב לספר בדיחות, אתה מצחיק את האנשים באמצע. לא, תדבר בלי להצחיק את האנשים. אז הוא צחק והוא אמר לי, אתה לא מבין על מה אתה מדבר. בוא, אני אעשה ניסיון השבוע, אני לא אצחיק את האנשים. ובוא נראה מה יקרה. טוב, ואז הוא מדבר. אחרי חצי שעה הוא עושה לי ככה עם היד, נו, תראה מה קורה, הציבור התחיל להירדם.
0: זיכרונות מבית אבא. הערב בשש, כאן בקול חי.
3: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
5: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
6: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: שר ישראל.
8: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: עכשיו איתכם, דבריהם הם זיכרונם. קטעים נדירים משיעורים שמסר מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: לפני 30 שנה היה בבא סאלי, ושמעתם עליו, ובישראל ובחסי הרב. היה רב גדול, מקובל, חכם גדול. אלו אח, שמור ביצחק ובחסי הרב. היה רב ראשי ברמלה, הוא גר בנתיבות. שלח לו מכתב, ידידי אחר ביצחק, יש לי צער, יש לי משכנים שלי, אנשים דתיים, אבל לא משלבים, הבעל והאישה. קודם צעקות, צערים אותי. תעשה טובה, תבוא תעשה ביניהם שלום. יש לי צו פנים, יש לי חובד. אמר לו, טוב, אני אבוא עצר ביניהם שלום. הוא בא, נסע לנתיבות. ישב איתם, שעתיים שלוש, שמע כל הבעיות שיש ביניהם, את הכל סדר. זה היה העקוב למישור, סדר את הכל. הרי שסדר הכל ביניהם, לקח מונית, חזר לביתו. בדרך, הייתה איזה מסעית של ערבי אחד מה שמו, נפלה על המכונית וסיכה אותה, והוא נהרג במקום. כן, הייתה צער גדול. בישראל אמר, אני גרמתי, אני הבאתי אותו ואני גרמתי. והיה בוכה עליו יומם בלילה. 30 יום, לא פסק מדקות. בליל ה-31, ראה אותו בחלום. דבוש לבנים, עטוף לבנים, צועד, שמח, צוחק. ולאחיו בישראל, עד מתי תבכי? אתה יודע איפה אני נמצא? איך אני בגן עדן? איזה שמחה שיש לי. ואתה בוכה, בוכה, עד מתי? אותו טוב, די, אני רוצה לבכי, די, גמרנו. בזרד ממנו. אנחנו אין לנו מושג מה גן עדן של צדיקים, שעוסקים בתורה, שעושים במצוות, מעשים טובים.

0: קטעים נדירים משיעורים שמסר מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: חוזר אני על כמה דברים שיש באופן טבעי, למשל אישון ועשן סיגריות. הרופאים בזמננו מאוד מאוד תוקפים את הדבר הזה, מפני שזה סכנה. זה שואף העשן, נכנס מתוך הריאות, סותם את הריאות, מקבל חתשנות, מחלות, חלילה וחס. ותורה לא נשמתם, לא נשמתכם. איפה נשמתם עוד נשמתכם? אם הוא מזדיק את עצמו, אם הוא מסכן את עצמו, מתקן את הראש שלו, בשביל תענוג של אבל. אוף, בשביל לעשן סיגריה. מה זה? אבל, בשביל זה אתה רוצה לדבר את עצמך, מה קרה? לכן מראה ילד, רוצה להתחיל לעשן, יש ילדים, לפעמים משחקים. אדם, פעם יהיו פעם, מישהו מתארס, מתארס, ואחרי האירוסין, מחלק החברים שלו, קופסת סיגריות, מחלק להם סיגריות. מה זה? רק סוכריות, תחלק. אבל סיגריות, זה סכנה, למה צריך להגיד אותם? מתחילים, אחרי כל התחלות של סיגריות, מתחיל סיגריה, אבל יש רק אחת. אבל אחר כך, נמשך, נמשך אחר כך. עבירה, גרועת עבירה, מתחיל כבר לעשן. ולא יכול אחר כך לגמי. זה רע מאוד. צריך לקעור בהם. ולא יתת ילדים לעשן. כל ילד שיגיעו לעשן, יתן לו שכי רפחי. ועיף אותו יחלים בסגריה. כן? לא יחוש עליו. לא תחמור ולא תכסה עליו. לדעת שזה מזיק מאוד לאדם. זה חס ושלום מביא סרטן הריאות, חס ושלום. אבל סרטן הריאות, חלק גדול של אלה שמתו, כדי שהיו מעשנים. מעשנים. למה רק? לכתם בסכנה. לכם שידע, לשאתם מאוד לשאתכם. יזהרו, לא להביא. זה כסף מיותר שלך? תתתן לצדקה. למה כמו שתכנס קבוצת סגר, יוצר את זה לחניים, שיוכל מסכנים לא לחם לאכול. אתה יודע שפופ, מה אתה יודע? פופ הזה שלך. יש כל מעלי עשן רבי. עשן כל שהוא רבי. כל שהוא רבי, זה עשן מעלי עשן. עושה סגריה. זה הבל. מעשה תעתועים. זה מעשה מסגר הרע.

0: חי, תמיד איתי. מרגישים שבת באוויר. חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת. עם הרב נחום נוסבכר. מרגישים שבת באוויר.
1: שיוכל בכל סעודה משלוש סעודות דגים. כך מביא המשנה ברורה דברי המגן אברהם בסימן ריש ממבט, שטוב לאכול בכל השלוש סעודות בשבת דגים, לא רק בסעודה הלילה או בסעודה שלישית, בכל השלוש סעודות טוב לאכול דגים. אם לא, מי ששונא או מי שלפי טיבו זה לא נאותים לו, אז באמת השבת ניתנה לעונג ולא לצער, אז לא צריך לאכול דגים. אבל מי שיכול, טוב מאוד לאכול דגים בכל השלוש סעודות. ודבר מאוד יפה, מביא שם ביור הלכה בסוף סימן ריש מבית, בשם הספר תורת חיים, שמה שאנחנו אוכלים בשר ודגים, כי שבת זה מעין לעתיד לבוא, ולעתיד לבוא יש שור הבר. אז לכן אוכלים בשר, ויהיה לוויתן, לכן אוכלים דגים, ומקדשים על היין נגן היין המשומר בענביו לצדיקים, לעתיד לבוא. ועושים זכר למען, בגלל שכתוב שלעתיד לבוא שרקים מן לצדיקים, היא רצון שנזכה להתחזק במצוות עונג שבת.
0: האזנתם ל-60 שניות מהלכות שבת, עם הרב נחום נוסבכר. מרגישים שבת באוויר.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178.
2: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
5: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה, מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
6: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
7: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
8: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
9: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
10: הופה, מגיע לך מזל טוב.
11: תודה, בקרוב אצלכם.
7: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
12: לאן נעלמים 150 אלף שקל? אם גם אתם משפחה צעירה או שכבר חיתנתם ילד ושמתם לו סכום קטן בצד, אתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר. הכסף יושב בעובר ושב, נשחק ותובע בהוצאות השוטפות. אתם חושבים שאין מה לעשות עם 100 או 200 אלף שקל מנדלן של היום? יש לנו חדשות בשבילכם. דירות רשומות בטאבו החל מ-500 אלף שח בלבד. כאן ישראל מלמן, הוא כבר למעלה מ-20 שנה שאני עוזר למשפחות להפוך הון עצמי קטן לדירה משלהן. חבל על כל יום שהכסף עומד. חייגו כעת, כוכבית 5602.
13: את היוקרה רואים כבר מרחוק. מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה. עינית, עינית, רואים בעין
14: מקצועית. אבא של כולם.
15: שלא יכבה נרו. כל חי ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5. אחר הצהריים טובים ושלום רב באולפן פיני אפיק. שבועיים לבחירות, יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר מודיע כי לא יחתום על הסכם עודפים עם מפלגת תמכה ישראל של אופר וינטר. הסיבה לכך מנמק בן גביר, וינטר ובנט שתיים. בעמך ישראל הגיבו בחריפות, איתמר תתבגר, לאנשים נמאס מגימיקים, מהסגנון ומהדרך הזאת. לפני רגע אמרת שהבחירות הללו גורליות ועכשיו אתה מכריז שתזרוק קולות לפח. יצוין כי המועד האחרון להודעה על הסכם מעודפים לוועדת הבחירות הוא יום שישי הקרוב. בפעילות כוחות הביטחון נעצר צעיר בן 18 מאום אל-פחם בחשד שנשבע אמונים לארגון דאעש ותכנן במהלך השנה האחרונה לבצע פיגוע נגד חיילי צה"ל באזור העיר העתיקה בירושלים. במהלך חיפוש בביתו נתפסו ממצאים וחומרים דיגיטליים שעל פי חשד מחזקים את מעורבותו בתכנון הפיגוע ואת תמיכתו בארגון. בתום החקירה הוגשה היום הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום. המורדים החות'ים בתימן פרסמו אזהרה על תקיפות עתידיות לעבר מתקני הנפט של חברת ארמקו הסעודית. הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריה, אמר, אנו מזהירים את כל העובדים והאזרחים הנמצאים בקרבת מתקני הנפט של ארמקו, לפנות את המקום ולהתרחק ממנו שכן אתרים אלו מהווים מטרות. המרכז הרפואי זיו בצפת מעדכן על 11 מתוך 14 הנפגעים בפיצוץ נפל התחמושת אתמול. במהלך הטיול תלמידים ברכס רמים שוחררו לבתיהם, בהם 9 תלמידים ונפגע נוסף בן 50 שהיה מאושפז במחלקה הכירורגית. 3 נפגעים עדיין מאושפזים, בהם 2 ילדים ביחידה לטיפול נמרץ, אחד מהם במצב קשה ויציב כשהוא מורדם ומונשם, השני בן 48 במצב בינוני. כאמור, על פי עדויות, תלמידי התיכון החזיקו במשך יותר משעה בפיצצת המצרר שמצאו במהלך הטיול מבלי שהיו מודעים לסכנה. במהלך המסלול מצאו התלמידים כמה פריטי אמצעי לחימה בהם 2 טילים ואף אספו חלק מהם. המונים צפויים לעלות הערב לציונו של מרן פוסק הדור הגאון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה בבית העלמין סנדריה בירושלים לרגל יום ההילולה. על פי הערכות כ-100,000 איש צפויים לפקוד את הציון עד לסוף השבוע בתפילה למען ישועות הכלל והפרט. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
1: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול עלייה קלה במידות החום, וביום חמישי שוב ירידה בטמפרטורות.
1: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: עכשיו, דקה על מרן, מחייו ופועלו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. מגיש יואב צור. הרב עובדיה יוסף נולד בעיר בגדד שבעיראק, בנם הבכור של יעקב וגורג'יה. שמו הראשון עובדיה נקרא על שמם של הרב עבדאללה סומך ושל סבו, ושמו השני יוסף נקרא על שמו של הרב יוסף חיים הבן איש חי. שם משפחת אביו היה עובדיה, ומאוחר יותר הפך הרב את שמו הפרטי השני לשם משפחתו. בגיל 4 עלתה משפחתו לארץ ישראל והתיישבה בשכונת בית ישראל בירושלים. 3 שנים לאחר מכן שרדה המשפחה את רעידת האדמה שהכתה בעיר, והביאה עמה מספר רב של הרוגים ופצועים. בצעירותו למד הרב תלמוד תורה בני ציון שבשכונת הבוחרים בעיר, וכבר מנעוריו התבלט בכישרונו ובלעיתותו ללימוד התורה. את יצירתו הספרותית הראשונה כתב הרב בגיל 9 בהערות שהעלה בשולי ספר המוסר ראשית חוכמה. בגיל 12 עבר הרב ללמוד בישיבת פורת יוסף, שם השקיע את זמנו בלימוד תורה ובכתיבה תורנית, כאשר ראש הישיבה הרב עזרא עטיה שימש עבורו גם כאב רוחני. בשנת התש"ן בגיל 20 הוסמך הרב לרבנות ודיינות, כאשר במשך שנתיים שימש כדיין בבית הדין של העדה הספרדית בירושלים.
1: אבא של כולם
0: שלא יכבה נרו, כל חי ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
2: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: בינועם אדוני אלוהינו, אלינו מעשה אדנו כוננה, אלינו מעשה אדנו כוננה.
1: כמה זה מתאים היום, במיוחד בינועם. בינועם אדוני אלוהינו,
0: מעשה אדנו כוננה, אלינו מעשה אדנו כוננה. בינועם אדוני אלוהינו, יום מיוחד היום, יהודה.
1: בינועם אדוני אלוהינו, אלינו מעשה אדנו כוננה, אלינו מעשה אדנו כוננה. יום מיוחד, יום הילולתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה.
0: איזה יום. אתה יודע מה, באתי לפה היום, היום אני משדר איתך פה מהאולפן, ואבי ממרן נמצא כאן, ופתאום אני שומע אותו, שומע איזה משהו כזה שנשמע לי קצת מיוחד, אמרתי לו מה זה, מצטבר שאבי בעצמו, כן, שבדל לחיים ארוכים, ראיין את אח של הרב עובדיה, נעים, שכבר נפטר, הוא ראיין אותו בגיל 90, וסיפור על הרב עובדיה, זה הקלטה לפני כ-20 שנה.
1: מתי זה ישודר?
0: זה ישודר מחר, כנראה, ככל הנראה. אמרתי לו, מה קרה לך? זה יעלום עיתונאי, זה לא דבר לשבץ קטעים ממנו.
1: זה מסמך עיתונאי מרתק.
0: ממש כך, מסמך עיתונאי, זו המילה, חיפשתי.
1: תשמע.
0: תשמע, זה מרתק, הרב עובדיה, שכאילו, איך הוא ברח כל הזמן ללמוד, ואז היה באצל. עדיין מלחמה בין האצל ללכי, שרצו זה, כל הזמן ברח ללמוד תורה.
1: יוסי חיים, אני שמח שאתה פה היום, כי אתה מספר משהו, אתה רק מוליד לי כל מיני רעיונות לספר לך בתגובה. רק נגיד שצוות התוכנית דודו קורלונסקי, חני מיארה, וכמובן פולק פדיה, שלמה פולק.
0: שלמה פולק, ואריאל ספקטור שנמצא, ושימי ברוורמן. היום אנחנו רוצים לשמוע, דרך אגב, כבר נגיד למאזינים שאנחנו רוצים לשמוע את הסיפורים שלכם על מרן, הסיפורים, ביקורים שהייתם אצלו, ההורים שלכם, או סבא או סבתא, משהו אותנטי, להתחבר למרן. מאוד מאוד רוצים לשמוע את זה. אתה יודע, אני כשהייתי, את חטאי אני מזכיר קצת, כשהייתי ילד, לא כל כך הייתי מחובר לרב עובדיה, מעולם לא ראיתי אותו למשל.
1: כן.
0: פעם אחת שהוא היה איזה באיזה מקום, זה, בנתיבות.
1: גם אני פחות, בגלל הרגע שגדלתי בו.
0: גם גדלתי בחברה כזאת קצת, אתה יודע, חצי ליטאית כזאתי, לא... אתה יודע, לא... הכרנו, אבל לא הייתי מחובר.
1: למרות שהוא לא מוגדר כ...
0: נכון, נכון.
1: בניגוד לליטאים כמויפס. כאילו, הוא מוגדר כ...
0: רב.
1: רב עיוני, גמרא, עניינים, לא עכשיו...
0: בכל אופן, לא הכרתי.
1: רק אחר כך
0: הכרתי הרבה יותר, ולכן כל הסיפורים שלכם חשובים לא רק לנו, לקהל המאזינים, אלא גם לי באופן אישי. חברו אותי, מה שנקרא.
1: אתה מכיר את הסיפור עם ההורים שלא יכלו להביא ילדים? משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל...
0: לא, לא.
1: שהוא... מרן הרב עובדיה נתן להם בפתק, אמר להם, בעזרת השם, ברך אתכם שתזכו לפרי בטן, נתן להם בפתק את השם, אל תפתחו את הפתק, רק בברית. ואת הפתק שהם פתחו, סתם דוגמה, נגיד, קוראים לה, שרצו,
0: אברהם,
1: נגיד, זה מה שהם תכננו לקרוא לילד. והם פתחו את זה, והם היו בצמרמורת, כשהרב כבר ניבא את זה מראש, למרות שהוא לא היה בכיוון הזה.
0: זהו, מדהים מה שאתה אומר.
1: זה בא לדרך.
0: בדיוק, אני בא להגיד לך שהרב עובדיה לא מסופרים עליו הרבה ניסים, יכול להיות שהיו וזה, אבל מה שבדרך כלל תמיד שים לב, בכל הסקרה, בכל יום שעולים הילולה שלו, ההסתכלות שלנו זה על העמקה שלו בתורה, ההתבטלות שלו לתורה, הישיבה שלו מתחת למשקוף שלא ירד עליו גשם, והלימוד הבלתי פוסק הזה, וכמה דברים אנחנו צריכים ללמוד מזה להיום, לימינו אנו,
1: כן.
0: שכל אחד יכול, תשמע, באמת כל אחד יכול.
1: מדהים,
0: עובד
1: מדהים.
0: ירבה בישיבה ובעזרת השם.
1: אני מצליח. חייב ככה כדי לתת חשק וגירוי למאזינים להתקשר ב-03 כבר עכשיו, יכולים להתקשר 03-500-93-93, 03-500-93-93. כן, אנחנו תכף נגיד את ההקלטה. אז כבר, כיוון שאמרת הקלטה, גם 039-039-039, שלוחה 1 ואז 5, 039, תעצור את זה רגע, מתי אתם נגן את השיר, 039-039-039, שלוחה 1 ואז 5, ושם אתם משאירים לנו סיפורים קצרים, אם זה ב-039,
0: כן,
1: עדיף שתעלו לשידור,
0: בחי,
1: ותספרו לנו מה הרגשתם לפני, תוך כדי בחיי חיותו של הצדיק של הרב מרן רבנו עובדיה יוסף, אחרי פטירתו, חלמתם משהו? אני יכול להגיד לך שאני באופן אישי לא הכרתי אותו בגלל הרקע, אני גדלתי ברקע דתי-לאומי, שאגב, הרבה מהציבור הדתי-לאומי,
0: כן, ברור,
1: באמת הלכו ושמעו ללקחו. אני גר היום בעיר דתית-לאומית ברובה, תורנית, גבעת שמואל. אתה רואה כמה הלכות מסתמכים, גם אחי הגדול שאתה מכיר אותו, אחי הרב משה שוקרון, שהוא מהציונות הדתית לאומית, מה שנקרא הציונות הדתית, אבל
0: מוערך על כולם, ראו את זה בלוויה שלו,
1: כן,
0: כולם,
1: מוערך על כולם, עם אנשים בלי כיפה, עם אנשים עם כיפה כזאת, עם כיפה כזאת, ואנשים מוערך על כולם. אני חייב לספר לך איזה אנקדוטה, שם אחד הופעתי ב... הופעתי באיזה חברה, ערב חברה של חברה כלשהי, הביאו אותי להופיע במופע בידור, לפניי נתן הרצאה, או אחריי בעצם, נתן הרצאה אבישי בן חיים, שהוא היה מחובר מאוד לרב, באמת אולי חיקויים זה לא הזמן היום, והוא ליווה אותו שנים, והוא סיקר את הדמות שלו שנים, ובאמת בכל כך חשדנות הקשבתי להרצאה שלו, לראות אם יש איזה מילה, איזה חלילה פגם או... ממש לא, הוא דיבר עליו, אבישי מחובר מאוד, ודיבר, כשהוא מתאר את הדברים, אתה רואה כמה הוא הוא מה שנקרא הריץ, לא, לא רוצה להגיד את המיטה סגד, אבל הריץ, הריץ את מרן, את הגודל שלה, של התורה שלו, את הגודל של האכפתיות שלו מהעם.
0: חבל שלא הכרתי אותו בזמן אמת, באמת כן. אני אומר על עצמי.
1: עכשיו, לפני עוד אני אספר משהו שקשור אליי, 03-593-93, פולק רץ על הטלפונים, 03-593-93, כל סיפור שיש לכם. כש מסופר על מרן הרב עובדיה, בין יתר הסיפורים, שהוא היה מקבל לידיו את העיתון, למשל, עוז לפני עוד, לפני הדרך, ויום ליום, ככה, יתד נאמן. וביתד נאמן הוא היה רואה ככה, מבקש
0: מ... קיים
1: היום,
0: דרך אגב?
1: אני חושב שכן. מרבי שלמה בן עזרי, ככה, אז שהיה שר אצלו והכל, וביקש מרב בן עזרי, עכשיו אני ברצינות אומר, שאלת אותי שאלה צינית, עניתי עליה בדרך, ולא שמתי לב שהיא צינית, אחרי זה בלעתי אותה את השאלה, אם יתד נאמן קיים, תסתכל, עיין תגובת ההתבטאות של סמוטריץ' מאתמול, מה יתד נאמן אמרו. אבל, והוא ראה את העיתון, הוא אמר לו, הרב שלמה בן עזרי, תביא לי את העיתון, פתאום ראה במודעות, אלמנה, שבורה רצוצה, אין לה מה לאכול בבית. הוא ראה את המודעה, הוא הזיל דמעות על המודעה הזאת.
0: היה כמו אבא.
1: ממש. הוא אמר, תשיג את הדרך המספר טלפון הזה, הרב שלמה בן עזרי, אהובי וחביבי, אני רוצה את האלמנה הזאת שתביא אותה לפה. ישב עם האלמנה, הקשיב לה, בחייתה, ודאג לה מסכום כספו הפרטי. כדי, ולא רק זה, הוא גם מינה את הרב שלמה בן עזרי בכל חודש וחודש לדאוג לה באופן רציף.
0: הוראת קבע.
1: הוראת קבע או משהו כזה, בדיוק. זה גדולה של תורה, וזה משה רבנו, שהוא רואה את הכבש, אז הוא מרים אותו על הכתפיים. זה רואה ישראל, זה רואה.
0: אתה ראית את הסרטון, יש סרטון עכשיו חמוד, הרי תמיד בהזכרות של הזה, מביאים סרטונים, סרטון של הרב עובדיה לומד, ואז הוא אומר לאחד האנשים שלידו, תקלה לי את ישחק, בבקשה. הנכד שלו.
1: הנכד דווקא.
0: הרב ממשיך ללמוד עד שהנכד יגיע, והנכד עומד לידו. איזה כמה דקות, כמה דקות, סבא. לידו, לא תגיד מחדר אחר.
1: אם אני לא יודע, זה הרב היום שמכהן רבה של קהילה.
0: מעניין, אני לא יודע, תגידו לנו אם אתם יודעים.
1: הרב יצחק יוסף, כן.
0: יכול להיות.
1: בנו של הרב אברהם יוסף, כן.
0: אז יכול להיות. אומר לו, סבא, ממש איזה דקה, והרב ממשיך ללמוד, כי הוא לא רק, באמת לא רואה, לא שומע, למרות שזה ממש מול אוזנו. ואז אחרי כמה זמן הוא אומר, יצחק, מול חבל, לומד תורה, ואתה יודע, לא יודע לחכות אותו, אלעד יודע, אבל אתה יודע, בקטע
1: ש... גם אני לא יודע לחכות אותו, אגב.
0: איזה התנתקות, איזה התנתקות שמישהו, אתה יודע כמה, זה כמו סיפורים שקראנו בעבר, שאנשים שהיו עסוקים בתפילה, ודיברו בתפילה וזה, ואנשים דיברו עליהם, והם לא שמעו, ליטרלי לא שמעו.
1: אתה מזכיר לי עוד סיפור קצר, אפשר להגיד שיש לו איפה ואיפה בין נכדו לבין מישהו רם דרג מבחינה ממשלתית. יום אחד הוא הגיע יחד עם השר אטיאס, כמדובן היה שהיה שר אריאל אטיאס, ידוע לשבח, השם ישמור אותו, יחד עם ראש הממשלה שלנו, ביבי, גם השם ישמור אותו. בקיצור, מגיעים לחדר של מרן כדי לשאול אותו שאלה הרת גורל, ועם כל הכבוד לנכד יצחק, סבא, הוא לא שם לב. הם באים ככה, מה שנקרא, ישר לשאות אליו ולשאול אותו את השאלה. פתאום הם נעצרים באווירה הדרמטית שסרטה בחדר. מה הייתה האווירה הדרמטית? שהם רואים אותו ספון, רחון על ספרי ה... אתה יודע, אתה סופר, יוסי חיים, אתה כותב הרבה מאמרים, אבל אני מחפש את המילים הנכונות, ואני רואה שאני מתקשר איתך יפה. היה רחון על הספרים, הם ראו אותו והם נדהמו מהריכוז שלו על הספרים. הם אמרו, לא, בוא נעצור את העולם, אי אפשר להפריע לו עכשיו. עכשיו הם יושבים, הם עומדים, תקשיב, הם עומדים, אולי מלי אישי כמדומני, הם עומדים וממתינים דקות ארוכות, עד שהוא הצליח טיפה אולי להרים את הראש, אז הם ניצלו את זה, מישהו מבאי ביתו, אולי הרב משה יוסף הבן שלו, אמר לו, אבא, ראש הממשלה פה, הוא כבר כמה דקות פה, שתבין, תתאר את כל הצוות הבטחה, רחוב שלם חסום, 20 דקות, הוא לא שם לב, ואז הוא הבחין, זה חלק מגדולתו של מרן, אנחנו נשמע עכשיו את הקדוש מרן יוסף, אבל קודם כל נשמע, בוא נשמע כמה צלילים של השיר הזה, ומיד אנחנו נפנה למאזין, הנה. הקדוש מרן יוסף, המילים של צ'ולי זכאי, יניב בן משיח מבצע, זכינו לחנוך את השיר הזה גם בשידור חי בהידברות, שכתבנו עוד בספר תורה, במלאת 3 שנים אני זוכר, לפטירתו של מרן, אז היום זה כבר 14?
0: כמה היום?
1: 13? 13 שנה. לפטירתו של מרן.

0: הקדוש מרן יוסף, יניב בן משיח. אהבתי את הרעיון החריג הזה, הקדוש מרן יוסף, כאילו מרן רבנו עובדיה יוסף, אז הם הלכו על הסגנון דווקא הזה. נמצא איתנו יעקב על קו הטלפון. יעקב?
1: כן, מה שלומך, יהודה?
0: ברוך השם, גם יוסי, יוסי חיים פה.
1: גם יוסי פה, מה שלומך יוסי?
2: יופי, ברוך השם.
0: אלעד נבצרות טכנית, מחר הוא יהיה איתנו, אלעד כהן היקר והגדול והגדול.
2: הוא מספר תורה או משהו כזה?
0: מחרתיים, מחר יש לנו יום שידורים יוחד. כן, יעקב, מה הזווית שלך, איך אתה חם מחבר אותנו למשקפיים שלך, כשראו את מרן רבנו עובדיה יוסף, זצ"ל?
1: אז זה התחיל בגיל 8 ימים, שאני זכיתי שהוא יהיה הסנדק שלי, הוא בלב.
0: וואו,
1: אז הוא היה עוד הולך למקומות, הוא בא לכולל של אבא שלי. אבא שלי היה אברך פשוט, זה לא איזה ראש כולל, איזה רב, איזה, תגיד לי, איזה רב עיר, איזה משהו. היה בן אדם פשוט. והוא היה, אז אחרי הכהונה שלו, של רב ראשי כבר, הוא כבר היה רב עם, אז אתה יודע, עסוק, לא עכשיו תגיד לי איזה רב של שכונה או משהו כזה, תגיד לי, אין לו מספיק, גם רב שכונה יש לו מה לעשות.
0: ראש כל בני הגולה, רב של כל בני ישראל.
1: כן, הוא בא, ישב בברית. ראיתי תמונות, ככה ההורים שלי סיפרו לי, גם, היה זה, זה מהבריתות האחרונות שהוא יצא בעצם, שם זה, זה. ובעצם בכל הזמן היה לי בחדר תמונה גדולה. לא, לא, מה פתאום. זה היה, אני היום בן 30.
0: וזה, כשהיית 8 ימים, אז 30 שנה אחורה, אז הוא היה ב-64, כן. משהו כזה.
1: משהו כזה, כן.
0: כן, כן. משהו כזה, כן. לא, פחות. כן, כן, אוקיי, 70 אולי. כי לפני... כן. שומע.
1: והיה לי תמונה גדולה בחדר, שלי בתור ילד, וכל הזמן ראיתי אותו מול הדמות ומול החיבור, וכל פעם אני זוכר גם את אבא שלי, שהוא אומר לי, נו, ומה מרן פסק על זה, ומה הרב עובדיה פסק על זה, בוא נפתח את הספרים, וכל פעם שהיינו, הייתי חוזר מהישיבה, מדברים בלימוד, אומר לי, בוא נפתח יביע עומר, נראה מה כותב היביע עומר הזה, בוא נראה מה כותב החזון עובדיה. וככה, לאורך כל הזמן, ובפעם השנייה זה היה בבר מצווה. שם אני סגרתי את המעגל,
0: כן.
1: שבבר מצווה, אח שלי עשה לי הפתעה בבוקר, הוא העיר אותי ב6:30, אנחנו ירושלמים, העיר אותי ב6:30, הוא אומר לי, בוא, יש לי הפתעה היום, הבר מצווה, היום.
0: עושים להרנוף? לא,
1: אתמול בלילה, אומר, נסענו להרנוף, לקבלן.
0: וואו.
1: ואחרי התפילה הוא בא לך, בא שמנו לתמיך הקרק אז, אמר לו, יש פה חתן בר מצווה, הכניס אותי, נתן לי כמה סתירות ככה, אמר לי, אתה תהיה גדול בתורה, אתה תהיה גדול.
0: לא דיברנו עליהם
1: עדיין. כן, כן. הרגשתי כאילו זה אהבה, כאילו זה מחבק, כאילו, אי אפשר להסביר את זה, זה אהבה כזאת שאתה אומר, וואי,
0: אבא של כולם, כמו ששר יעקב שוויקי.
1: ממש ככה.
0: זה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
1: ואז בהלוויה בעצם, ששם דאבוננו הרב, נשבע ארון השם, נשבע, ממש נשבע.
0: ממש נשבע ארון השם. בוא תעצור בנקודה הזאת, יש לי סיפור להגיד גם לך וגם למאזינים. יוסי, אני זוכר שביום שמרן ככה הורה מצבו ועד כדי פטירה לצערנו, אז מהבוקר אני שידרתי את מהדורות החדשות ברדיו כל חי, פה בבניין הישן.
2: פה? בירקון.
0: בירקון. ואני לא אשכח את זה בחיים. אני שידרתי ואמרו, תשמע, המצב מחמיר ועניינים, ותוסיף עוד ידיעה להרבות תפילות, והעורך שלנו אז היה כמובן עורך צמוד, אז הוא הוסיף עוד טקסטים. ואני לא אשכח, מוטי קופפר ישב איתי טכנאי, והייתי צריך לבשר, אני אומר, וואי, אני אומר את זה בהתרגשות, הייתי צריך לבשר. שבבית החולים, מבית החולים שערי צדק, אם דומני, לא, איך זה היה?
2: אולי הדסה?
0: הדסה? הדסה עין כרם, כן, הדסה עין כרם. עם ההודעה הידועה, עם חיים עובדיה יוסף בן גורג'יה.
2: הוסיפו לו אסנה שם חיים?
0: כן, כן, כן. זה היה ידוע בהקלטות שאותו פרופסור של בית החולים. והודעתי שהוא נפטר. עכשיו, לא יכולתי להודיע את זה בישיבה, פשוט הרמתי את המיקרופון, אתה מכיר את המיקרופון כמו זה, הזרוע, שאפשר להרים אותו ולשדר בעמידה, פשוט לא יכלתי לשבת, עמדתי, מה זה, אני מסביר למאזינים, אפיל רץ ברקע, ומוטי קופר מראה לי תנועה, כאילו, מה עושים, כאילו, אני מבין שאתה מתרגש, ואיך שגמרתי את המדוע של חדשות השעה אחת, התקשר אליי בטיסת הטוס לירושלים, מתקדקל המנכ״ל להידברות דוד טופיק, שאני אבוא לשדר יחד עם הרב משה בן לולו את מסע הלוויה.
2: שדרך אגב ישדר גם הוא היום, הערב, ואתה יודע, ברשומים שלו הוא היה הכי קרוב.
0: כמה דברים הוא עבר עם הרב עובדיה. אז אתה שומע יעקב המאזין?
1: כן.
0: וזהו, ומשם טסתי ולא היה לי זמן.
2: הרמת לנו לזיכרון, מה שנקרא.
0: אז היה לי צער שאני יכול ללוות אותו פיזית, אבל היה לי סיפוק גדול שאני יכול לסקר ולדבר בזיכוי הרבים, כמה שמרן חינך אותי באופן אישי ללכת למתווה של זיכוי הרבים בדרך שלי ובקריירה שלי האישית. אז אמרתי, לפחות הנה אני עושה צוואת מרן, אני מזכה את הרבים עכשיו שכולם ידעו מה קורה עם הלוויית מרן, שידור בטלוויזיה בהדברות, כמובן מצלמות והכל, לא רק רדיופוני קולי כמו עכשיו.
1: אתה יודע שהוא נפטר, שהרב נפטר, אני הייתי בשיעור א' ישיבה גדולה, ופתאום כניסו

0: את כולנו. ואתה, אתה יודע, אתה, בתקופה הזאת רק סיימנו זמן אלו, התחלנו זמן חורף, אתה לא מבין מה קורה איתך, ואתה עדיין שיעור א', אתה עדיין תמיד, אתה עדיין לא יודע מה קורה. הראש שיבה נכנס ועומד בטבע, דופק על הטבע עם את הסדר א', כולם פותחים תהילים, מתחילים. ובאמצע זה היה ככה, התחלנו תהילים, והראש שיבה עמד חזן, וקורא פסוק, פסוק, פסוק, פסוק, ככה את כל התהילים של הרפואה, ואז נכנס הבן של הראש שיבה, לוחש לו משהו באוזן, ורואים את הראש שיבה, עם דימה בעין, יוצא מהבניין, יוצא מהאכל בית המדרש, ואז הבנו כבר מה קרה. כן. הבנו כבר מה קרה. באותו שנייה אתה רואה את כל הישיבה כבכי, ממש, כל הישיבה כמרקחה.
1: כן, כולם איזו ישיבה תגיד לנו?
0: אני מעדיף להשאיר את זה ככה.
1: אוקיי, טוב. אוקיי,
2: בסדר גמור, אנחנו שמענו קצת ככה, קיבלנו, ותודה רבה רבה יעקב.
1: תודה רבה לך ששיתפת אותנו בדברים החשובים האלה, ורק אני אגיד לך, אתה יודע יהודה, תמיד שבן אדם נפטר לא על לכם ולא על אף אחד מהם ישראל, אז יש את העניין שאומרים שהמידות שלו, האנשים יורשים את המידות שלו, שזה כאילו משהו רוחני, אבל יש גם את הקטע שזה כאילו משהו יותר גשמי, אנשים אומרים פשוט, אם היה בן אדם צדיק, או בן אדם של צדקה, או בן אדם בעל חסד, או בעל ארגון כלשהו, אומר, פשוט תלמדו מהמידות שלו. רודף אחרי תורה.
2: ענבה מטורפת.
1: רודף אחרי תורה, נכון, לא מחזיק כתיבות הענב שלי.
2: תזכיר לי, ספר לך, אחרי זה נעלית מהמר, צ'יק צ'ק לשיחה מהירה, ואז נצא לפרסומות, ותזכיר לדבר איתך על מרן, והטלפון שהייתי צריך לחייג למרן. אני בעצמי, מאיר, רדיו 2000, ערוץ 2000. מאיר?
3: שלום, אלן.
1: שלום,
2: שלום ברכה.
3: אני לא רוצה סליחה קצת עם מהירה, כי זה סיפור קצת מורכב.
2: אז אתה יודע מה, אז מהיר, בוא.
1: אתה רוצה אחרי הפרסומות?
3: אני אגיד את זה כחיקית הרבה זמן, אני אגיד את זה בקצרה.
1: אתה רוצה לחכות אחרי הפרסומות, מהיר, ואז לעלות?
3: האמת, אני אגיד את זה בקצרה, אני אקצר את זה, והכי יפה שאפשר. קודם כל, תודה רבה לתוכנית, יש הכוח גדול.
2: מחילה על המתנה, כן?
3: לא, הכל טוב. אז הסיפור שלנו כזה, אני מרן הרב עובדיה, זה דרך הצדיק וקדוש לברכה. כשהייתי נער בחור בישיבה קטנה, לפני בתקופה
2: בתקופת, נקטע לך הקו 03-593-93.
1: היי, נפל.
2: נקטע לך הקו, אולי נפלת משידור. טוב, כנראה מי לא הסתיים מילתא.
1: נצא לפרסומות ונחזור אליו, נחזור אליו.
2: נצא לפרסומות, תזכיר לי הטלפון שחייקתי למרן. כן, אנחנו נצא לפרסומות ומיד נשוב.
4: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם יהודה שוקרון ויוסי חיים.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: הוא עקב אחרי הלימודים שלנו, אבל לטפל בנו ממש זה רק אמא.
4: זיכרונות מבית אבא. שיחה מיוחדת מהראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף שליטה. מגיש ישראל מאיר.
6: אני פעם, אני זוכר שאמרתי לו, למה כל שיעור אתה חייב לספר בדיחות, אתה מצחיק את האנשים באמצע. לא, תדבר בלי להצחיק את האנשים. אז הוא צחק והוא אמר לי, אתה לא מבין על מה אתה מדבר. בוא, אני אעשה ניסיון השבוע, אני לא אצחיק את האנשים. ובוא נראה מה יקרה. טוב, ואז הוא מדבר. אחרי חצי שעה הוא עושה לי ככה עם היד, נו, תראה מה קורה, הציבור התחיל להירדם.
4: זיכרונות מבית אבא. הערב בשש, כאן בכל חי. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
8: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
4: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם יהודה שוקרון ויוסי חיים.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: יוסי, אני חייב לספר לך משהו קצר לפי שאנחנו מעלים את ישראל המאזין. מאיר, אם אתה רוצה לחדש לנו את הקשר בקו שלנו, יום אחד אני מתקשר למרן רבינו עובדיה יוסף, מה זה נאלץ, כאילו התבקשתי להתקשר כדי להקליט אותו מעודד נשים להמשיך בעזרת השם את הריונן ולהביא ילדים בריאים לעולם.
1: כן, דבר שהיה חשוב לו מאוד.
2: דבר שהיה חשוב לו מאוד. בוא שים אוזניות כדי שתשמע את עצמך יותר ברור ותדבר יותר ברור.
1: כן.
2: כי כרגע אתה בלי אוזניות, לא משנה. ואז אני מתקשר, ואני ככה בינתיים ממתין, מה שנקרא אחרי שהוא על הקו כבר, אני ממתין, אתה יודע, לאמצעי ההקלטה, ללחוץ על הרקורד, אז היה דאטין, אתה יודע, דיגיטל אודיו טייפ, בערוץ 2000, אני זוכר, בחולון. וואי, זה סיפור עם הרב בן לולו, ישמע את זה, הוא היה הרב אלמני יחד איתי באולפן, ולוקח זמן עד שהטכנאי מחבר וזה, ובינתיים הרב ממתין, עכשיו שקט בקו. ואני אומר, לא נעים, חבר'ה, תזדרזו, מרן על הקו, זה לא... זה אפילו לא ראש הממשלה, גם לא נשיא טראמפ, זה יותר חשוב ממנו. הוא על הקו, אנחנו מבזבזים זמן יקר שלו. ואז אני שואל אותו בזהירות כזה, מרן, רבנו על הקו? הוא אומר לי, כן, כן, אני ממתין, כמה זמן שיקח לכם, אני ממתין. אנחנו רוצים להעביר את המסר, אפילו אמר את זה בקצרה. כמה זמן שידרש. ואני נפעמתי, התרגשתי מהענבה. מדהים. ישראל? ישראל,
10: שלום
2: וברכה. מאיפה? בארץ?
10: ירושלים.
2: ירושלים. ישראל, בבקשה, תרום לנו מחלקך על מרן רבנו עובדיה יוסף.
10: אלפי הוא ככה, אני אעמד בשעה כזאת בדרך כלל בכולל, וכרגע אני חוזר מכיבוד הורים, אז לא נכנסתי לכולל, ולמה אני פתח בעניין של כיבוד הורים?
2: כל הכבוד.
10: כי בעצם, כל הנושא שאני בעצם מכיר את העובד, זה דרך ההורים שלי, זאת אומרת, דרך אבא שלי. אבא שלי גדל בתל אביב, כילד למשפחה דתית, זאת אומרת, ההורים דתיים של פעם, והילדים כמעט חילונים לגמרי. בשבת אחת, כשמרן היה רב ראשי לתל אביב, אז הוא היה בדרך לבית כנסת, והוא ראה חבורה של ילדים משחקים כדורגל, וביניהם היה אבא שלי. אז מרן שואל אותם, מה אתם עושים? משחקים. אתם רוצים אולי לבוא לבית כנסת? לא, אנחנו רוצים לשחק.
2: אתה מדבר אולי 50 שנה אחורה בערך.
1: כן, לפחות. שהרב עובדיה היה רב בתל אביב, זה כמעט 50 שנה.
10: הרבה יותר.
2: הרבה יותר, הרבה יותר, כן, כן.
10: איך ש60 ואולי אפילו יותר.
2: כן.
10: ואז הוא אומר לאבא שלי, יש לנו מקהלה בבית כנסת, אתה רוצה אולי לשיר? אתה אוהב לשיר? אבא שלי אמר לו, כן. תפס אותו על הרעיון הזה של השירה. הכניס אותו ילד ככה בלי קיפה, ביבה אותו לבית כנסת, לא יודע בדיוק מה, איך הוא נתן לו שם לשיר, מה בדיוק, אבל פשוט נתן לו איזה קטע בתפילה, והוא ניגן, שם לו קיפה, היה כל כך מבסוט. כמובן הרב לא החמיץ את ההזדמנות, שאל אותו מה השם שלו, בירר עליו, וכמובן לימים, אוי, אבא שלי נכנס לישיבת פורת אסף בירושלים.
2: מה אתה אומר? אתה עושה לי צמרמורת. ממש מרגש.
10: זה סיפור מצמרר, כי באמת הוא היה חד בישיבת פורת יוסף, למשפחה עוד פעם, דתייה, הוא היה כל זמן חורף, פשוט חצי שנה בישיבה לא זז, ואמא שלה הייתה מדי פעם באה לבקר אותו באוטובוסים של פעם, היה לוקח שעות, אבל הוא פשוט כל החורף היה, ומרן היה כמו אבא בשבילו, הוא אמר לי, אם הייתי יכול לשמור את הצ'קים, מרן בעצמו היה נותן לו כל חודש צ'קים של 30, 40, 50 לירות, שזה המון כסף.
2: וואו.
10: הוא היה נותן לו מהכיס הפרטי שלו להחזיק אותו, אמר לו, תקנה מה שאתה צריך, אתה צריך, תבוא אליי, ככה מהכיס הפרטי שלו. אמר לי, אם הייתי יכול לשמור את הצ'קים האלה, זה נכס, אבל היה חייב להשתמש בזה, מה לעשות? וברוך השם, אבא שלי זכה, יש לו כל אלה למעלה מ-40 שנה. אנחנו משפחה חרדית לגמרי, אף אחד לא נראה, לא כלום. המשפחה של אבא שלי, לצערי הרב, כמעט כולם חילונים, במקרה הטוב או יותר גרוע מזה.
2: איך הרב מבלבב שאומר, יהודים שעדיין לא זכו לשמור תורה מצוות.
1: כן, בדיוק.
10: כן, כן, כן, נחמדים וטובים ומסתדלים להשפיע עליהם, אבל ממש, איך השגחה פרטית, זה ההתייחסות של מרן, זה מרן בעצם, שהיה אכפת לו לראות ילדים לא לעבור ליד, מזרוק מילה, מה אפשר לעשות, אולי נצליח. וסייעתא דשמיא, במקרה הזה הוא הצליח בגדול, וזכויות, ובאמת כל החיים שלנו אנחנו חייבים למרן. אני אומר עוד נקודה אחת, עד שלא זכיתי ללמוד בכולל, ולא זכיתי ללמוד לעומק, לא הבנתי מה זה הגדולה של מרן. כי אחרי שאתה לומד סוגיות, ואחרי שאתה לומד הלכה לעומק, ואתה פתאום פותח תארת הבית, פתאום פותח יביע עומר, אתה מבין מה הרב עובדיה הבין, מה הוא למד. וזה אפס קצר, אבל עד שאתה לא באמת לומד, אתה פותח ספר, אתה מבין, טוב, סדר, הוא ליקט ספרים, רואה סוגיות, הוא למד. להבין את העומק, את הגדולה של מרן, זה רק אחרי שאתה תלמיד חכם בעצמך ואתה לומד, אתה יכול להבין, אולי לנסות להבין מי זה היה מרן. אשרינו שזכינו, בעזרת השם שנזכה ללכת לאורו.
2: אמן, אמן, אמן, אמן. יצאנו כך וחזור לו, ודיע שאתה עובר על הלכה אחת, ואתה רואה כל כך הרבה פוסקים מ-500 שנה אחורה, מיוסף עד יוסף, לא כמו יוסף, ממרן הבית יוסף. יישר כוח גדול ישראל. תודה רבה, יקירי, תרמת לנו מזמנך. ושלום למאיר, שחזר אלינו, חזר בתשובה.
3: שלום, שלום, מה שלום?
2: חזר על הקו.
3: חזרנו,
2: בכבוד, מאיר. עכשיו נתן לך את הזמן, בכבוד.
3: בשנה שזכינו. אני אומר ככה, אני זוכר את עצמי כבחור נער בישיבה, בחור צעיר, נער בן 14, אתה יודע, שיש לחנות שהוא עובד ככה.
2: כן, כן.
3: אז בסוף בחור בישיבה, לנו ממצאים בישיבה, לקום להתגבר כערי, לקום בזמן התפילה, כי הוא בחור, אתה יודע, היצר הרע עובד טוב לקום מאוחר לזמן התפילה. אז היה לנו ממצאים בישיבה, מי שקם בתפילה, אז הולכים אותו לצדקים, מתברך לידי צדקים. סוף כל חודש, כאילו, אז היה לנו מבטא בישיבה, זה נקרא כולי מתגבר קרי, לקום בזמן התפילה, לבוא רבע שעה לפני הזמן בתפילה, זה היה ככה אתנו בישיבה. זה בחור אחד מהישיבה ג' יזם את זה אצלנו בישיבה, איפה שעבדתי בה בישיבה קטנה, וסוף החודש,
2: כן.
3: הוא היה לוקח אותנו לגדולי הדור. אז מי זה הגדולי הדור שהיה לוקח אותנו בתקופת הזה, מרן הרב עובדיה זכרונו לברכה. אז כולנו התרגשנו כמובן למסע הזה, כמובן הוא דאג שסדר לנו פגישה איתו כל החברה, כל הכיתה וכולם, והתאספנו באותו יום ונסענו למרן הרב עובדיה. איך שנכנסנו, כולם התרגשו והתאספנו, וההתרגשות הגיעה לגדול הדור, זה רגע שפני עצמו.
2: בטח.
3: אז כשהגענו ללשכה של מרן הרב עובדיה, זכרונו לברכה, אז קיבלו אותנו בשפת פנים, התורת הדרת פנים עליו, שהוא רואה ילדי ישראל ובחורי ישיבה ככה באים אליו, הוא רואה את ה... אנחנו רואים את הדמות שלו כמה הוא מתרגש לקבל אותנו, באיזה שמחה, באיזה חדווה מקבל אותנו. והברכה שהוא בערך אחד אחד, ובאיזה התרגשות, אנחנו נכנסנו לחדר, רגשנו כאילו כולנו נקפלנו באותו רגע. אתה נכנס כחודד לאדם כזה גדול, ואתה...
2: עמוד האש, עמוד האש לפניך.
3: לגמרי, לגמרי. אני הרגשתי את כל... בתור רגע שאני אומר לך, ואני אומר לך, אני זוכר את זה עם איזה עבר כבר הרבה שנים מאז, ועד מזה אני כל יום זוכר את הדבר הזה.
2: אתה רק מדבר, אתה מתאר לעצמך את החוויה כבר בגוף שהצמרמורת עובר.
3: ברור, אני רק מדבר, תוך כדי אנחנו מדברים, אני נזכר אחורה מה היה כאילו בתקופה הזאת. כמה זה זכות שזכינו לראות את מרן הרב עובדיה בדור ההוא שהיה, וכמה הבדנו את הרב עובדיה, שזה כל שנה שעוברת אנחנו... פשוט בנשמה שלנו, מרן הרב עובדיה.
2: אבל אתה יודע מה הנחמה שלנו? הנחמה שלנו, נכון יוסי, שאנחנו ממשיכים בספריו, אם זה ילקוט יוסף, כמובן שזה...
1: ברור, שפתיו דובבות בקבר,
2: חזון עובדיה ויביע אומר.
1: אני יודע אם אפשר להגיד את זה...
2: כן, כן.
3: ברור, ברור. אני אגיד לכם בקצרה יותר מזה, ממש בקצרה יותר מזה, כי יש לנו אדנים שרוצים לעלות. אני אגמור עם זה באותו יום שמרן הרב עובדיה, זה יכול להיות לך נפטר. אני אישית לא כזה הייתי מחובר ושומע, כאילו, ידעתי שהמצב הרפואי שלו בשנה האחרונה שלו שהיה כאילו מצב כאילו לא הכי טוב כאילו.
2: כן.
3: אבל באותו יום שהיינו, הייתי, היה לנו הפסקת צהריים, הייתי בישיבה. זה כבר שהייתי ישיבה גדולה כבר. שיעור א' או שיעור ג', אני כבר לא זוכר מה זה היה. הייתי בהפסקת צהריים בכיתת לימוד של הישיבה. אני ישבתי, סיכמתי סיכומים כאילו, ואז הגיע חבר, והתחיל בבכי כאילו, והתחיל לבכות, שואל אותו מה קרה כאילו, מה קרה, מה אתה ככה בוכה, מישהו עשה לך משהו? אני מסיע לו יותר מנים מהפה.
2: מה הוא עונה?
3: ואז בקושי עונה לי, מרן הרב עובדיה נפטר. אמרתי לו, מה? אני, ואז איתו ביחד, התחלתי גם לבכות, תוך כדי שהוא בכה, אני בוכה איתו ביחד. ואז הבנתי כאילו, שנחר העולם כאילו, מפה נצר העולם כאילו.
2: מדהים, מרגש מאוד. מאיר, תודה רבה, יישר כוח, זכותו תגן בעדינו, ונדליק נר, בעזרת השם לי נדליק נר, מי שלא ידליק.
3: נדליקים נר כל יום, אנחנו נדלקנו בשבוע שלנו, אנחנו נדליקים יום לרב הג'נר.
2: לינוי נשמתו התאורה שמרן רבינו עובד יוסף, שיר כוח גדול, תודה רבה. תודה, תודה. הוא הזכיר לי סיפור קטן שקשור אליי, יוסי. אני בגלגול הקודם, אתה יודע, חזרתי בתשובה, ועשיתי כל מיני קטעים וסטנדאפ וכל מיני דברים. אני בכוונה אומר את זה אפילו ככה בריש גלי. ועשיתי איזה קטע בעוונותיי הרבים שכביכול אני עשיתי קטע, המחזתי איזה קטע של הלכה מסוימת. המחזתי אותו על הבמה. הלכה מסוימת שמרן צוטט בעיתון, באחד העיתונים. ואז שחזרתי בתשובה, באתי אליו ואמרתי לו, הרב, כבוד הרב, אני את חטאי, אני מזכיר, אתה יודע, יהודה יודע להודות, ויש לו את ה... אני ביהודה, מה לעשות?
1: אתה יודע חף.
2: יהודה מודה, אתה יודע חף אחריך. ואמרתי לו, הרב, אני חטאתי, אביתי, פשעתי, ועשיתי איזה קטע מסוים על במה, מהסוג של ההלכה, שאולי חלילה שלא פגע בכבוד ההלכה, ואני אבקש סליחה מקודשא בריך הוא ומכבוד הרב. אז התשובה שלו הייתה, ככה הוא ליטף לי את הלחי, נתן לי איזה סתירה כזאת. ואז שאלתי אותו על רדיו, ואמר לי, כשרבנים אחרים...
1: וגם מה אומר לך על מה שעשית?
2: מחו לך, מחו לך, מחו לך, לך תזכה את ישראל, תזכה את עם ישראל, ערוץ 2000, מה שאתה עושה בעזרת השם, שם חנן אותך, התבטלות מדהימה, שם חנן אותך, לך תעשה משהו עם הכישרון שהקדוש ברוך עשה אותך, תעשה הרבה, לזיכוי הרבים, וירדה לי אבן כל כך גדולה מהלב, בכלל היה לי פחד להוציא את זה, איך הוא יגיב? הוא יגיב כל כך בענווה, כל כך בזה, וזה סוג של משהו שהקרבה, שאני מספר משהו כזה אישי, ומשתף את המאזין, אנחנו מרגישים משפחה, אפשר לעשות את התרמה עכשיו, אני מרגיש את כאלה משפחה, זאת משפחה.
1: תבוא מחר.
2: זהו, זה מה שהיה, 03-593-93, כבר...
1: אתה יודע, מה שאתה מספר עכשיו, אני לא מדבר רק על הרב עובדיה, שכאילו קיבל את כולם. אתה יודע, זה...
2: אבא של כולם.
1: כביכול מצופה מאדם גדול שיקבל את כולם, וזה, אני מתפעל מזה והכל. אני מדבר על האנשים שירגישו מספיק קרוב אליו, לפתוח איתו כמו אבא. כן. זאת אומרת, הוא נתן את היכולת לאנשים, ואני מתלהב שאני אומר את זה, כאילו, זה תובנה שצמחה לי כרגע, הוא נתן את היכולת לאנשים להגיד, כשאתם מגיעים אליי, אתם יכולים לפתוח הכל. מגיע אדם, שהיום הוא שומר תורה ומצוות, ולכאורה הוא אמור להתבייש במעשיו של פעם, שאני מספר על זה, פעם הוא היה לא דתי, ופה הוא מדבר, הוא בא לרב, הוא לא בא לסתם איזה שכן דתי עם כיפה, כן. בא לרב, הוא מספר לו על משהו שהוא כתב, שהוא זלזל בו, והוא מרגיש, והבן אדם שזה אתה, מרגיש מספיק נוח לפתוח את זה עם הרב. זאת אומרת, צריך יכולת, צריך כלי קיבול להיות מאוד גדול כדי להכיל את זה.
2: נכון.
1: זה מה שהיה מרן בעיניי. וכמובן, אתה מחדד את זה בסיפור
2: הזה שלך. חטאתי, אני פשעתי,
1: כן, כמובן, אני אומר, אבל בכל אופן, לפעמים בן אדם חוטא ופושע, ולא מספיק אמיץ להגיד את זה, כי האדם שמולו נראה לו קפדן מדי, נראה לו כאילו מישהו שיגרום לו להגיד צעד קדימה ושניים לאחר מכן, לאחור, ואז בגלל זה הוא מרגיש כאילו פחות טוב. זאת אומרת, שהרב, מרן עובדיה, עשה את זה בצורה שאתה תרגיש מספיק טוב כדי לעשות את זה.
2: אמת, אמת. 03-593-93. בוא נראה, ננסה למשוך הודעות.
1: בוא נראה, אם אנחנו מצליחים, ביקשנו לכם שתגידו הקלטות, אם יש לכם סיפורים למי שלא מספיק לעלות לשידור ולהקליט לנו סיפורים על מרן הרב עובדיה, איך אתם פגשתם אותו באופן אישי, אז בואו ותספרו לנו את האנקדוטה שלכם, את הסיפור שלכם עליכם, על אבא, על סבא.
2: 03-593-93, בוא נצא לפרסומות, ננסה להספיק איזה שיר, ומיד נשוב.
11: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם יהודה שוקרון ויוסי חיים.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.

0: בנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד, ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-84 38 ותזכו לברכת מרן.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי ג' במר חשוון 14 באוקטובר להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
3: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. עכשיו איתכם, טובים השניים, עם יהודה שוקרון ויוסי חיים.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: טוב, אולי יוסי, זה הזמן ככה לשמוע איזה שיר מעניין.
6: כן, בהחלט.
5: עוד יוסף חי, יעקב שוויקי ויונתן רוזל. איפה אתה? אנחנו שואל את יעקב שוויקי ביונתן רוזל. עוד יוסף חי. 03-5-90-3-93, למי שיספיק, תזדרזו בבקשה, אנחנו שעה אחת. אודות מרן זצל.

0: יפה, עוד יוסף חי, ויש לנו את המאזינה אסתר. אסתר, שלום.
1: שלום, שלום.
0: שלום וברכה, רבי.
1: אני רוצה לספר על הרב עובדיה יוסף. אני אישית אהבתי אותו מאוד מאוד. אני הייתי, בעלי קודם כל בנה בית כנסת ענק בבני ברק, בכל מוצאי שבת הרב היה בדורש שם, היו שמים גם רמקולים בחוץ, אנשים, מאות אנשים היו נעצבים ושומעים.
0: היה במעביר את הלוויין, עוד לפני תקופת הלוויין היא מדברת נראה לי.
1: לפני
2: היה בא, היה בא פיזית,
1: לפני 51 שנה.
0: בתל אביב עם רמקולים בחוץ, בבני ברק עם רמקולים בחוץ.
1: היה לו כאבי עיניים. הייתי בהיריון כל הזמן, אני לא ידעתי אפילו שיש לי בן. אני אמרתי, אם זה בן, אני מביאה רב עובדיה יוסף, יהיה הסנדק שלנו. אז קרה שבאמת ילדתי בן, והתקשרנו לרב עובדיה יוסף, אמרו, יש לו כאבי עיניים, הוא לא יכול לבוא. אני מאוד מאוד מאוד הצטערתי.
0: אולי כדי לעודד אתכם אני אעשה הפסקה שנייה בדיבור שלכם, בסדר? הסיפור של העיניים, זה הייתה לו איזו בעיה מאוד מאוד רצינית עם העיניים, והוא נסע לקבר מרן הבית יוסף, רבי יוסף קארו, והוא בכה ממש על הקבר, הוא אמר, רבנו מרן, רבי יוסף קארו, תתפלל לפני כיסא הכבוד, אני רוצה לפרסם את ההלכות שלך, את החיבור שלך, לעשות חיבור על הבית יוסף שלך. עושה תפילה בשמיים, באותו רגע שהוא עושה תפילה בשמיים, ככה הוא נושא תפילה על הציון, באותו רגע, אז לא היו טלפונים סלולריים, הודיעו אליהם לרבנית מרגלית עליה שלום בבית, שפרופסור מסוים מצא פתרון לעיניים שלו. זאת אומרת, בזמן שהוא מתפלל הישועה כבר הגיעה בבית, הוא חזר הביתה לירושלים מצפת והוא קיבל את הישועה בעניין הזה. זה אפרופו בעניין הזה, אז בבקשה תמשיכי.
1: זכותו יגן עלינו.
0: אמן, אמן.
1: קרה מה שקרה, היה לנו מסיבה בבית הכנסת, אז אשתו גם באה, ובדיוק התיישבתי על יד אשתו, אמרתי לרבנית, תראה, אני מאוד מאוד רציתי שהרב יהיה הסנדק של הבן שלי, ואמרתם שיש לו כאבי עיניים, לא בא. הוא אמר, לא מותק, באים, לוקחים אותו ומחזירים אותו, ואני לא ידעתי.
0: וואו,
1: אז לא ידעתי שצריך ללכת להביא אותו ולהחזיר אותו. טוב, אז

0: והיא אומרת לי, אל תדאגי, אל תדאגי, את תלדי עוד ילדים, את צעירה, אז יהיה לך עוד ילד, אז את כבר יודעת, תבואו לקחת אותו. טוב, אחרי הבן הזה ילדתי שתי בנות, בסוף לא זכיתי שיהיה סנדק של הבן שלי.
1: אבל אין לי ספק שעזרת השם, את הזכות שלנו כולנו מגנה עלינו בהרבה דברים אחרים, ולא הסתיים מילתא, אבל אנחנו מבינים את הצער, שומעים את הצער.
0: עכשיו הבן הזה יש לו קצינים בצהל.
1: ברוך השם, שיהיו בריאים, השם ישמור אותם.
0: תודה רבה.
1: וגם אהבה, אפרופו אהבה לחיילי צבא הגנה לישראל, כמה מרן, מרן רבנו עובדיה יוסף תיקן תפילה מיוחדת לחיילי צבא הגנה לישראל.
0: כן.
1: שזה בכלל מחמם מאוד מאוד מאוד מאוד את הלב, ומראה על ההנהגה שלו לכל שכבות העם. זכות מרן רבנו עובדיה יוסף תגן בעדינו. גברת אסתר, תודה רבה שתרמת מזמנך הרבנית, השם משמח אותך.
0: תודה רבה, תודה רבה, תהיו בריאים. ובאמת אני מאוד מאוד שמחה לשמוע אתכם כל היום, אני על יד הרדיו שומעת אתכם.
1: תודה רבה, תודה רבה, זכות שלך
2: לשמוע, זכותו תגן עלינו ועליכם.
1: אמן, אמן,
0: כל טוב לכם.
1: כל טוב. אז תראה מה זה, בלי הכנה מראש, בלי פרומואים, בלי עניינים, תראה כמה דברים מדברים אודות מרן. וואה, אני רוצה להספיק שיר, יואו. אולי תקרא לספקטור, יוריד לנו איזה משהו פה.
2: בואו ננסה לשמוע הקלטה, לראות אם יש לנו. בכל אופן אנחנו נגיד, אם לא נספיק על כל האנשים שהשתתפו היום וסיפרו לנו, זה לא הרבה, אבל באמת רצו הרבה, כי כל אחד, אתה יודע, כל אחד רוצה את מלוא הבמה. כל אחד מרגיש את מלוא החיבור, אז הוא רוצה לספר סיפור שלם, והשתדלנו לעשות את זה לפחות עם המאזינים שהספיקו לעלות על האנשים. אתה יודע, וכל המאזינים שעלו, שמעתי בתוכם, כאילו מדברים על משהו אבהי.
1: כן, כן. משהו אבהי שחלף. אני רוצה להספיק כמה צלילים מהשיר הזה. בבקשה. יוסי חיים, האלוף, סליחה שאני קוטע אותך.
2: לא בסדר, גמור.
1: תודה רבה. איתכם עבדכם יהודה שוקרון, תודה רבה. ושלמה פולק, אלעד כהן הגדול והמתוק יחזור אלינו מחרתיים, כי מחר יש לנו יום שידורים מיוחד. הנה שיר שאבישי של ואיציק אשל, על המילים של איציק אשל והלחן, העיבוד של דוד ביטן, שר ישראל, שיר שאהבתי לשיר המון המון זמן בסעודות שלישיות עם דמעות בעיניים. אמיתי,
2: זכותו תגן עלינו.
1: אמן, מה שנספיק מהשיר הזה, יהיו שלום. רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל.

0: שבת באוויר, חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר. שבת
1: באוויר. הלכה מפורשת בשולחן ערוך בסימן ריש נון סעיף ב', ירבה בבשר ויין ומגדנות כפי יכולתו. נשמע טוב את דברי השולחן ערוך, שכפי יכולתו בן אדם צריך להרבות לכבוד שבת קודש בבשר ויין ומגדנות. וכותב המשנה ברורה מה הדין אחד שאין לו כסף כדי לקיים את עיקר מצוות עונג שבת, וחס ושלום יתבטל מצוות עונג שבת ממנו, הוא צריך לקחת הלוואה. וכמו שאמרו חזל, מביא המשנה ברורה גמרא במסכת ביצה, שאומר הקדוש ברוך הוא, בניי, לבו עליי ואני פורע. ובשאר הציון שם בסימן ריש מם ב' מביא שם את לשון הבח, שאם בן אדם יכול להשיג ממי ללוות, צריך ללוות, ויבטח בהשם שהוא יעזרנו לשלם לו. ושם מביא השאר הציון שבאתרת זקני משמע שלא ילווה להם, כן הוא משער שיהיה לו במה לפרוע. ומסיים על כך השאר הציון, ונראה דהכל לפי העניין, יעזרנו השם שיהיה לנו שפע כדי לקיים מצוות עונג שבת.
0: האזנתם ל-60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר. מרגישים שבת באוויר.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178.
2: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת על היד.
5: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
6: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
10: עקב אחרי הלימודים שלנו, אבל לטפל בנו ממש זה רק אמא.
0: זיכרונות מבית אבא. שיחה מיוחדת מהראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף שליטה. מגיש ישראל מאיר.
10: אני זוכר שאמרתי לו, למה כל שיעור אתה חייב לספר בדיחות, אתה מצחיק את האנשים באמצע. לא, תדבר בלי להצחיק את האנשים. אז הוא צחק והוא אמר לי, אתה לא מבין על מה אתה מדבר. בוא, אני אעשה ניסיון השבוע, אני לא אצחיק את האנשים. ובוא נראה מה יקרה. טוב, ואז הוא מדבר. אחרי חצי שעה הוא עושה לי ככה עם היד, נו, תראה מה קורה, הציבור התחיל להירדם.
0: זיכרונות מבית אבא, הערב ב-6, כאן בכל חי.
11: אבא של כולם,
0: שלא יכבה נרו. כל חי ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה,

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6. אחר הצהריים טובים, שלום רב, באולפן פיני אפיק. שבועיים לבחירות, יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר הודיע כי לא יחתום על הסכם עודפים עם מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר. הסיבה לכך, מנמק בן גביר, וינטר ובנט שתיים לא נחתום עם הסכם עודפים. בעמך ישראל הגיבו בחריפות, איתמר תתבגר, לאנשים נמאס מהגימיקים, מהסגנון ומהדרך הזאת. לפני רגע אמרת שהבחירות הללו גורליות, ועכשיו אתה מכריז שתזרוק קולות לפח. יצוין כי המועד האחרון להודעה על הסכם עודפים לוועדת הבחירות הוא יום שישי הקרוב. בסעודיה דיווחו על תקיפות בצענה שנשלטת על ידי עמוד המורדים החוטים בתימן. ערוץ אל מסירה המזוהה עם החוטים ישר שהותקף אתר של חברת הנף בסבחה מערבית לצענה. מוקדם יותר המורדים החוטים פרסמו אזהרה על תקיפות עתידיות לעבר מתקני הנפט של חברת ארמקו הסעודית, שכן אתרים אלו מהווים מטרות. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר, אחרי הבחירות נבטל את כתב האישום נגד נתניהו. בפעילות כוחות הביטחון נעצר צעיר בן 18 מאום אל-פחם בחשד שנשבע אמונים לדאש ותכנן במהלך השנה האחרונה לבצע פיגוע נגד חיילי צה"ל בעיר העתיקה בירושלים. במהלך חיפוש בביתו נתפסו ממצאים וחומרים דיגיטליים שעל פי החשד מחזקים את מעורבותו בתכנון הפיגועים. בתום החקירה הוגשה היום הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום. בבית החולים ברזילאי באשקלון ממשיכים בפעולות החייאה בתינוק בן 9 חודשים שנפצע אנושות ככל הנראה בנפילה מגובה. על פי בית החולים הוא סובל מפגיעת ראש קשה והצוות מנסה לייצב את מצבו. ההורים סיפרו שהתינוק נפל ממגלשה. יממה לאחר אסון פיצוץ הנפל בטיול בצפון, ילד בן 10 איתר היום נפל תחמושת בטבריה. הזירה נסגרה לטובת איסוף הנפל וניטרולו, וחיפוש בזירה אחר תחמושת נוספת. המרכז הרפואי זיו שחרר 11 מתוך 14 הנפגעים בפיצוץ הנפל אמש. 3 נפגעים עדיין מאושפזים, בהם 2 ילדים ביחידה לטיפול נמרץ. אחד מהם במצב קשה ויציב, מורדם ומונשם, והשני במצב בינוני. נפגע נוסף, בן 48, מאושפז במחלקה כירורגית. משמרות המהפכה מגייסים נשים וילדים ומבצעים הדרכות על שימוש ברובי צליפה, כשברקע מופיעים שלטי חוצות באיראן. אמונים צפויים לעלות החל מהערב לציונו של מרן פוסק הדור, הגאון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, בבית העלמין סנהדריה בירושלים לרגל יום ההילולה. על פי הערכות, אמונים צפויים לפקוד את הציון עד לסוף השבוע, בהם בניו וחתניו של הרב, להצלחת כלל ישראל ובתפילה למען ישועת הכלל והפרט. הדולר היציג יורד ושערו נקבע על 3.70 שקלים. האירו היציג גם כן יורד ונסגר על שער יציג של 3.40 שקלים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחזות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר תחול עלייה קלה במידות החום, וביום חמישי שוב התקררות וירידה בטמפרטורות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחזות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חצות כל חיים.

0: ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. זיכרונות מבית אבא. שיחה מיוחדת מהראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף שליטה. מגיש ישראל מאיר.
1: שלום לכם. חצות לילה בשכונת ארנוף בירושלים. בבית המדרש יחווה דעת, האור עדיין דולק. עדיין ניתן לראות בפינות הכולל אברכים עמלים על הסוגיה, ובקומה למעלה, חדרו של מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד יוסף שליטה. כאן נדמה שאמצע היום, בתוך סדר יומו העמוס כרב ראשי ונשיא בית הדין הגדול, הרב מגיע הנה בשעות הלילה והוגה בתורה. הוגה וכותב כהקפדת אביו הגדול, ללמוד, ללמוד על מנת ללמד וללמוד על מנת לכתוב. 13 שנים חלפו מאז פסק כל התורה של מרן הרב עובדיה יוסף. כל חייו לא פסק פומה מגרסי, ופתאום בטל התמיד. העולם היהודי נפרד מדמותו הייחודית, ותוך שעות מתכנס, העולם היהודי מתכנס למעמד היסטורי בתולדות עמנו. הלוויה של למעלה מ-60 ריבו איש. מי היה מרן הרב עובדיה יוסף? ייתכנו כמספר האנשים שזכו לקרבתו, כך מספר התשובות שנקבל לשאלה הזאת. אבל אנחנו כאן, בכניסה לבית המדרש יחווה דעת בירושלים, נכנסנו כדי לשמוע שיחה ממי שבראש ובראשונה קורא לו אבא. כיצד הוא, היושב כיום על כיסאו, זוכר את דמותו. רגע לפני שניכנס לשמוע, אציין שאני לא פה לבד. יחד עם הצלם אמיר שימור מהפקות יוצר אור. הזדמנות להזכיר שהשיחה כולה זמינה גם לצפייה באתר אמס. פסח בגד עמל כדי להכין אותה לשידור. תודה לאסתי קניאבסקי. זיכרונות מבית אבא, אנחנו נכנסים.
2: כשהייתי ילד קטן, אז זה היה בגדר אבא, אבל אחר כך זה היה הרבה יותר חבר, חברותה וידיד, וכל כך הוא היה, כל כך הוא היה עדין נפש, והוא היה רגיש כל כך, שזה היה דבר לא רגיל להיות בחברתו. אבל אני כדאי אולי שבאמת אני אתאר את הילדות שלי. אבא קנה פעם ראשונה בחיים שהוא קנה דירה. הוא היה, לפני שנולדתי, הוא היה אני ואביון. ממש אני ואביון. ואז, קצת לפני שנולדתי, הוא התמנה לדיין. אז כבר היה אפשר לחסוך טיפה כסף פה ושם. הוא היה כבר, תראו, כשהוא היה אברך צעיר, הוא היה דיין בבית הדין הספרדי בירושלים. מיד אחרי החתונה. ואחר כך הוא, אבל זה היה כמעט בלי מזכורת, הם מכולם עניים שם. זה לא, זה לפני קום המדינה. אחרי זה בשנת תש"ז, 1947, הוא נסע למצרים. שם הייתה לו פרנסה, 3 שנים. הוא היה אב בית הדין של קהיר. הוא היה בן 26, הוא היה אב בית הדין של קהיר. הוא עשה שם דברים עצומים שאין לתאר את 3 השנים האלו. בתש"י הוא גורש ממצרים. המצרים חשדו בו שהוא מרגל ציוני, והוא גורש ממצרים. הוא חזר לירושלים, וכעבור כמה שנים הוא היה דיין בפתח תקווה, ואחר כך הוא חזר לירושלים, הוא היה דיין, בהתחלה בית הדין האזורי, אחר כך בית הדין הגדול, אחר כך רב ראשי לתל אביב, ואחר כך רב ראשי לישראל. עכשיו, כשהוא בא לירושלים, אני הייתי בן שנה, הוא הגיע לירושלים לבית הדין, אז הוא רכש 2 דירות קטנות של 2 חדרים. והוא חיבר אותם, זה נהיה דירה אחת. עכשיו, 4 חדרים היו לנו שם, חדר שינה אחד להורים, חדר שינה אחד ישנו בו 6 בנות. עכשיו, היה עוד 2 חדרים שהם היו ספרייה. היו לו אלפי אלפי ספרים כבר אז, אז 2 חדרים היו ספרייה. אחד מהספריות שימש גם מעין סלון כזה, שאם באים אורחים שיהיה איזה מקום ככה יותר כאילו נאה להכניס אותם. והחדר השני הוא היה יושב ולומד בו. עכשיו, איפה הבנים ישנו? אז האחים שלי הגדולים ישנו בישיבה, ואני ישנתי על מיטה מתקפלת בחדר הלימוד שלו. עכשיו, החדר היה סואן, אני הייתי ילד קטן, ואנשים באים לשאול שאלות. ואת האנשים לא מעניין שהילד הקטן צריך לישון. הם צריכים לשאול שאלות. אז לא היו נותנים לי לישון, הייתי הולך לישון מאוד מאוחר, והתרגלתי לזה. ולא רק זה, הוא היה, אחרי שסוף סוף אני הולך לישון, הוא היה הרי נשאר שם ללמוד. אז אני התרגלתי לישון באור, אני לא יכול לישון בחושך, כל כך התרגלתי, הייתי באמצע הלילה, כל פעם אני פתח את העיניים, מה אני רואה מולי? אבא יושב ולומד. הוא היה ישן, הרבה פעמים הוא היה פשוט שוכח לישון כל הלילה. הוא היה קם בבוקר, בעיניים טרוטות, והיה לו מתחת לבית, במקלט, בית כנסת קטן, הוא היה יוצא לרחוב לחפש מניין. ולא תמיד הוא מצא מניין, אז הוא היה הולך לבית הכנסת של חב"ד, שהיה קרוב, ומתפלל, ואחר כך רץ לבית הדין. צהריים הוא חוזר מבית הדין, היו קבוצה של בחורים שהיה לומד איתם גמרא. ואחר כך הוא היה יושב וכותב ולומד, בערב הוא הולך לשיעורים. הוא היה, דרך אגב, הוא היה דיין, ודיין, לפי חוק המדינה, לא יודע, אז טלפון היה דבר מאוד לא רגיל. למי היה טלפון? אבל דיין, לפי החוק, ככה אמרו אז, חייבים לתת לו טלפון ועוד בחינם. אז כשהוא היה יוצא לשיעור, כל השכונה הייתה מגיעה לדבר בטלפון. כי קודם כל היה להם בכלל טלפון, וגם יש מקום שזה גם בחינם. אז היו באים כולם, עד שהוא היה חוזר מהשיעור. כשהוא היה חוזר מהשיעור, היה נהיה תור אחר של שאלות בהלכה. אז צריך להבין, זה לא כמו היום, אנשים קונים אוף. קונים אוף, הוא מוכשר, הוא מוכן להכיל רק לבישול. בזמנו לא היה דבר כזה. היו קונים אוף, חלק היו קונים אותו חי והולכים לשוחט, חלק קונים אותו שחוט, וצריך ללכת למקום שמורטים את הנוצות, והיו מכשירים, עושים את המליחה בבית. עכשיו, העופות, זה לא כמו היום. היום, האפרוח בוקע מהביצה, ואז הרי אני חושב פחות מחמישה שבועות הוא מגיע כבר הוא תרנגול וכבר שוחטים אותו. כל העופות היום מתים בקיצור ימים ושנים. אבל אז היו מגדלים את העופות, הם היו גדולים ממש, ובבית היו פותחים את העוף ומפרידים את כל האיברים ומולכים אותם, ככה זה היה. עכשיו בגלל שהגידול של העופות היה שונה, אז היה מצוי שמוצאים בתוך הבטן של העופות, לפעמים מחט, מסמר, כל מיני דברים, והיו שאלות של טרפות. ואבא ידע הלכות טרפות. הוא ידע את כל הפרטי פרטים, והיו באים לבית, והיה תופס ובודק, הידיים שלו מתלכלכות בדם של העוף, והוא צריך לפתוח ספרים, הולך שוטף את הידיים. בקיצור, הוא היה ככה שעתיים אולי, כל לילה, שאלות בהלכות טרפות. אבל מה, הוא, אחרי שאנשים הולכים, הוא היה יושב ולומד ולומד וכותב. הוא אהב מאוד מאוד לכתוב כל החיים שלו. זה היה ממש הדבר שהוא הכי היה חשוב לו בחיים, זה הכתיבה. והוא כתב קרוב ל-50 ספרים. ספרים, חלק מהם ספרים ענקיים. כשאתה מסתכל בכמות של החומר שיש שם, והציטוטים והמקורות, צריך להבין, מדובר בתקופה שלא היה לאף אחד מחשב, אבא היה לו את הכל בראש. הגאונות העצומה, ההיקף של הלימודים שלו, וכל דבר בחושבן אצלו לפרטי פרטים, מדויק מאוד מאוד, זה דבר פלא ופלא. אני יכול לתת כל מיני דוגמאות של סוגיות שהוא עסק בהם, שהוא עשה ממש כמו אנציקלופדיה שלמה לנושאים מסוימים. למשל, כל הנושאים של פסיק רישי בשבת, כל הנושאים של מלאכה שאינה צריכה לגופה, כל הסוגיות הקשות של שבת, הוא הקיף אותם בצורה לא רגילה. חוץ מזה שהוא גם היה דיין, דיין מצוין, הוא עשה הרבה שלום בית, והוא מסר את נפשו על מעוקבות גט, אגונות, סתיקי ממזרות, כל השאלות הקשות היו מגיעות אליו. ובנוסף, כל ערב הוא היה יוצא מהבית לשיעורים. לפעמים זה היה, באופן קבוע היה שיעור אחד של שעה וחצי כל יום, שזה היה בבית כנסת בשכונת בית ישראל, בית כנסת שנקרא שאול צדקה. זה בית כנסת לא גדול, אבל היו יושבים שם צפוף צפוף, בלי מזגן. תחשבו שבימים ההם לא היה מזגנים. עכשיו, היה וינטלטור. אבל מה? מכיוון שהיה לו קול נמוך, רמקול, מי חשב על רמקול אז? היה לו קול נמוך, אז אם יפעילו את הוינטלטור, הוא יעשה רעש ולא ישמעו אותו. אז אנשים היו יושבים בצפיפות שאין לתאר, מזיעים כמו מים, הוא היה נותן שיעור. ואני זוכר בשבתות, הוא היה יוצא מהבית בצהריים, הוא היה הולך לבית כנסת, אוהל רחל. זה בשכונת בית ישראל, גם כן בית כנסת לא גדול, אבל היה מלא, צפוף, צפוף, הוא היה נותן שיעור שעתיים. הוא גומר את השיעור, הוא הולך לבית כנסת בו רחוב, ונותן עוד שיעור, והוא היה מסיים את השיעור השני כמה דקות לפני שקיעת השמש, והוא היה רץ הביתה לאכול סעודה שלישית. במוצאי שבת, עוד שיעור. אז מצד אחד, המון שיעורים לציבור הרחב, מהצד השני, כתיבה. עכשיו, ההתפעלות של האנשים הייתה מאימא שלי, שטיפלה בכל, הרי כשכל הדברים, החינוך שלנו, היה עם אימא שלי. עכשיו, מצד שני, הוא היה אבא טוב.
1: הראשון לציון שליטה מתאר עבדות מוחלטת של אביו הגדול לציבור. מה שהציבור הכיר בהמשך כשאביו הפך למנהיג ציבור, היה שם כבר בזיכרונות הילדות שלו. ביקשנו ממנו להבין איך זה נתפס בעיניים של ילד, האם במבט ילדותי לא מתגנבת מחשבה שהטרדות והמענה לכלל הציבור גונבים במרכאות את אבא.
2: אני, כשהייתי ילד קטן, היה לי אסתמה. הייתי מאוד חולה. ויש לי תעודות מהבית ספר. אני הייתי נהדר מהלימודים בין רבע לשליש משנת הלימודים. הייתי בבית, חולה. ואני זוכר, אני שוכב במיטה חולה, מתייסר, קושי בנשימה, ואבא בא, עוזב את הכל, מכין לי כוס תה, מתיישב לידי ומעודד אותי ולוקח עם הכפית ונותן לי לשתות מהתה ומדבר איתי ומעודד אותי ומעודד ולא פעם הייתי מסתכל עליו, הייתי רואה שאני סובל, שהוא היה בוכה, הוא היה מוריד דמעות, כואב לו לראות את הילד שלו סובל, הוא היה מוריד דמעות. ו הרבה פעמים הוא היה יושב ליד המיטה שלי ולומד ומנסה להסביר לי כל מיני דברים. הצעדים הראשונים שלי בגמרא היו הרבה איתו, בגלל שבבית ספר היו מתקדמים והוא לא רצה שאני מאחור, אז הוא היה לומד איתי בבית, היה מסביר לי את הגמרא. אני זוכר את הימים ההם, זה היה כל כך, היה כדאי להיות חולה כדי ללמוד איתו, ממש כך. אבל הקשר החזק היה כשגדלתי. הגעתי לישיבת חברון, ואז התחלנו ללמוד. בהתחלה למדנו בשבתות, למדנו בליל שבת כל הלילה. כמעט שבת אחרי שבת. ואחרי זה, זה התחיל להיות באמצע השבוע, הייתי חוזר מהישיבה ב-11 וחצי בלילה, ונשארים עד 2-3. אני אתן לך דוגמה להתמדה שלו. פעם אחת ביום שבת בבוקר, הוא אחרי התפילה אמר לי שיש לו שאלה מאוד קשה של אגונה, והראש שלו עובד כל הזמן למצוא פתרונות. ואז במוצאי שבת הוא נתן לי כמו שיעור כזה, הוא הכין תוכנית לפסק ההלכה, איך לכתוב את הפסק להתיר את האגונה. אז הוא הכין תוכנית, אני אתחיל עם זה ומשם נעבור לפה. ואז הוא אמר לי, התפקיד שלי היה לחפש בספרי הראשונים, לחפש ולראות אם אפשר להביא ראייה או אי אפשר להביא ראייה. הוא פשוט תדרך אותי מה הוא מחפש. וככה ישבנו במוצאי שבת עד 3 לפנות בוקר. ב-3 אמרתי לו, אבא, אני מאוד עייף, לך לישון. בשבע הוא העיר אותי לתפילה. היה לו בית כנסת בבית, והיו שם קבוצה קטנה מאוד של אנשים. לפעמים זה היה ממש רק מניין. אז הייתי נאלץ לקום.
3: איפה הוא גר באותה תקופה?
2: ברחביה, ברחוב כן. ז'בוטינסקי. ואז קמתי, טוב, בשבע התפללנו, אחר כך הלכתי לישיבה, 11:30 בלילה חזרתי. בלילה השני, ראשון בלילה, הוא החזיק אותי עד 4. ב-4 אמרתי לו, אני פשוט תשוש. הוא אמר לי, לך לישון. ב-7 בבוקר, ביום שני, הוא מאיר אותי לקום לתפילה. אמרתי לו, תשמע, תעשה לי טובה. תרד ממני, תעזוב אותי, תן לי לישון. אז הוא אומר, מה אתה מדבר? אתה ישנת 3 שעות. הוא אומר, אני לא ישנתי משבת בבוקר. אמרתי לו, למה לא ישנת? אמר לי, מה לעשות? שכחתי. ככה בשיא התמימות. מה לעשות? שכחתי. הוא שכח ללכת לישון פשוטו כמשמעו. המחשבה שלו כל כך הייתה בלימוד, שהוא לא היה שם לב לפעמים מה מתרחש סביבו בכלל. הדוד שלי סיפר לנו, אח שלו, אבא היה בן הבכור. וכל הדודים שלי, שהיו יותר קטנים ממנו, הם היו באצל. והם עזבו גם את הדת בתקופה ההיא, ואחר כך הם חזרו כולם. אבל הם עזבו את הדת, וזה מאוד כאב לו. עכשיו, הדוד שלי סיפר שהוא היה נער צעיר, הוא הגיע לאכול צהריים בבית. גם אבא שלי הגיע מהישיבה לאכול צהריים. אבל האוכל עוד לא היה מוכן, אז הוא פתח את הגמרא וישב ללמוד. ואז האמא שמה לפניו צלחת אוכל. ושמה גם לפני הדוד שלי צלחת אוכל. הוא לא שם לב ששמו לו אוכל, הוא המשיך ללמוד. הדוד שלי אומר, ישבתי ואכלתי לאט לאט, סיימתי את כל האוכל. ואז החלפתי את הצלחות לראות מה הוא יגיב. הוא החליף את הצלחות, הוא אומר, אחרי כמה דקות הוא סגר את הגמרא, ואז הוא מסתכל, הוא רואה צלחת שסיימו לאכול ממנה. אז הוא חושב לרגע ואומר, כנראה שכבר אכלתי, ואז הוא פותח שוב את הגמרא ללמוד. זאת אומרת, הוא פשוט היה כל כך שקוע בלימודים שלו, שהוא לא, ממש לא ידע מה מתרחש מסביבו, וזה נמשך כך כל השנים עד החודשים האחרונים לפני פטירתו. אני הייתי שכן שלו, והייתי בא, הייתי נכנס אליו בשנים האחרונות, הייתי נכנס לבית ב-1-2 בלילה כדי לדבר איתו בדברי תורה, כל מיני שאלות שהתעוררו לי, כל מיני ספקות, להתייעץ איתו בכל נושא. ואני זוכר חצי שנה לפני שהוא נפטר, אני רואה את אותו אחד שמקליד לו במחשב את התשובות שלו, אני רואה אותו יוצא מהבית, אני אומר לו, תגיד לי, אתה לא מתבייש? אתה מחזיק את אבא שלי עד 2 בלילה? זה כל כך זקן, בין 93 עד 2 בלילה. הוא אומר לי, אני מחזיק אותו, הוא מחזיק אותי, התחננתי אליו שאני רוצה כבר ללכת, הוא אומר, עוד קצת, עוד קצת, הוא השאיר אותי עד 2. ככה זה היה לילה לילה. יש שאלה הלכתית, יש ברכת המפיל, חזל תקנו ברכת המפיל, ויש שאלה אם מברכים את ברכת המפיל אחרי חצות הלילה. המשנה ברורה פוסק שכן, מהראשונים משמע שכן, אבל הרשש, המקובל הרשש, פסק שלא. אז כשכתבתי בספר שלי על הנושא הזה, אז הוא אמר לי, תכתוב בשמי לברך אחרי חצות הלילה. ואז הוא הוסיף ואמר לי, אילו הייתי מקפיד לא לברך אחרי חצות הלילה, אז בחיים לא הייתי יכול לברך ברכת המפיל. עד כדי כך. עכשיו, הידע שלו היה מדהים, זה כולם יודעים שזה, עכשיו, עד כדי כך, אני אתן לך, הוא ידע, למשל, כמובן, את כל 5 חומשי תורה בעל פה מילה במילה. אני גם, ברוך השם, למדתי, אני קורא בתורה, אז שהייתי בחור צעיר, בשנה הראשונה חזרתי 20-30 פעם, וגם, ברוך השם, אני יודע גם כן את הכל, מילה במילה בעל פה, עם טעמים, עם נקודות, עם מדגשים, עם הכל. עכשיו, הוא היה יושב בליל שבת ולומד. לפעמים הוא היה מנמנם, ואני הייתי קורא, מכין את הקריאת התורה בכל רם לידו. הייתי רואה שהוא נרדם, אז בכוונה הייתי עושה שגיאה. הוא ישר היה קופץ, והיה בתקן את השגיאה. זאת אומרת, הוא גם מתוך שינה, הוא היה שקוע בלימודים שלו. זה הפלא ופלא.
1: בשנת תשכ"ט, 1968, נבחר מרן הרב עובדיה יוסף לרבה הראשי של תל אביב. הפער בין ירושלים השורשית לעיר שכבר אז נחשבה לבירת החילוניות הישראלית היה תאומי. למרות המרחב המאתגר, הרב עובדיה ורעייתו הרבנית גידלו בית שכולו תורה. ישבנו עם בנו וממשיך דרכו הראשון לציון הרב דוד יוסף, כדי לחזור לאותו מעבר לתל אביב ולגלות איך מגדלים בית של תורה בלב החילוניות הישראלית.
2: אנחנו חמישה בנים. הבנות, הם למדו בבית יעקב שם, היה ברוך השם, הכל היה בסדר. זה היה אזור שיינקין, לב תל אביב, זה אזור שהיה מאוד חילוני מצד אחד, אבל היו שם הרבה חסידים שגרים בסביבה. אבל אני אתאר את המצב. האחים שלי הגדולים, יש לי שלושה אחים יותר גדולים ממני, ואח אחד יותר קטן. אז האחים הגדולים כבר היו בישיבות. בפנימיות, הם היו באים, מגיעים לבית לעתים רחוקות. האח שלי הגדול, הרב יעקב, כבר היה נשוי, כשאבא עבר לתל אביב. הרב אברהם היה בישיבה, הרב יצחק היה בישיבה. אני למדתי בתלמוד תורה בתל אביב, בית ספר יסודי התורה, שזה היה בית ספר ברמה גבוהה מאוד, כולל אנגלית למדו שמה. ואני הגעתי מתלמוד תורה בירושלים, שלא למדו שמה אנגלית, אז היה לי פטור מלימודי אנגלית, אבל אחר כך כשגדלתי, אחרי החתונה, לקחתי לי מורה פרטי ולמדתי אנגלית, התחלתי מ-ABC, ואני דובר אנגלית מצוין, אני נועם גם כן באנגלית. אבל כשעברנו לתל אביב, אז הייתי בתלמוד תורה מאוד נחשב, מאוד ברמה גבוהה מצד אחד. מהצד השני, הסביבה באמת הייתה חילונית לגמרי. ממש חילונית לגמרי. הסביבה לא הייתה אנטי. הם כיבדו את הרב מאוד מאוד. היה לנו שכן שהיה גר בקומה ראשונה, שכשהוא היה רואה שהרב מתקרב לבניין, אז הוא היה מיד מדליק את האור, שלא יהיה לרב חושך בשבת. ואז אני אמרתי לאבא, אבא, אתה יודע, הוא לא היה אור, אני ראיתי שהוא ידליק לך את האור. אז אבא דפק אצלו בדלת, ובחיוך אמר לו, תשמע, אני כל כך מעריך איך שאתה רוצה להקל עליי, אבל בבקשה ממך. אבל אמר לו, הרב, אני בן כולו שומר שבת. אז מה הבעיה? אז הוא אמר לו, לא, בכל זאת אתה עושה את זה בשבילי, אני מבקש ממך שלא. השכן הזה, כעבור זמן לא רב, אני רואה אותו ביום שבת, מגיע ברגל הביתה. אז אמרתי לו, מה קרה, התחלת לשמור שבת? הוא אומר לי, לא, מה פתאום, אבל לא נעים לי, אבא שלך רואה אותי, מגיע עם האוטו, והוא אומר לי, שבת שלום, לא נעים לי, אז אני חונה רחוק. כעבור לא הרבה זמן הוא בא וסיפר לי השכן הזה שהוא כבר שומר שבת, הוא התחיל לשמור שבת, וזה משבת שלום בחיוך. והוא הגיע לבית הכנסת, שם רוב הציבור בבית הכנסת, בית כנסת אוהל מועד, רוב הציבור היו מגיעים במכונית לבית הכנסת בשבת. חלק היו חונים ליד בית הכנסת, חלק לא היה נעים להם, היו חונים קצת רחוק, אבל כמעט כולם, הרוב אולי היו 20-30 מתוך 200, 20-30 שומרי שבת. ואז הוא אמר לגבאים של בית הכנסת שהוא רוצה לדרוש ביום שבת לפני תפילת מוסף. הם אמרו לו שזה לא מקובל פה, אבל הגבאים היו מאוד מנומסים, אמרו לו, הבעיה הרב, אם הציבור יסכים לזה. ואז כשהוא עמד לדרוש, רוב הציבור קמו ויצאו מבית הכנסת, התפללו תפילת מוסף בחוץ והלכו. לא רוצים דרשה. אבל הוא החליט שהוא לא מוותר. הוא לפני קריאת התורה, הוא הסביר להם, רבותיי, זה חשוב, רק כמה דקות. אני אומר לכם כמה רעיונות לפרשה, בבקשה, בבקשה. ואז הבית כנסת שם, תוך לא הרבה זמן, הוא עשה שם מהפכה. כולם התחילו לשמור שבת. אף אחד לא הגיע במכונית. היה רק שופט אחד. שופטים זה עולם אחר. היה שופט אחד שכן היה מגיע עם המכונית בשבת, אבל אף אחד. היו באים ברגל ממרחקים. אנשים היו באים, והייתה שם צפיפות. היו כבר לפני, חצי שעה לפני הדרשה, כולם, כיוון שהיה לו קול נמוך, ובקצה של בית הכנסת אי אפשר היה לשמוע, אז אנשים היו באים לתפוס מקום, מצטופפים מקדימה, כדי לשמוע את הדרשה שלו. ואחר כך הוא הנהיג שם סעודה שלישית. והגיעו מכל רחבי העיר, אנשים היו באים ברגל. ודרך אגב, הבית כנסת הזה, אוהל מועד, הוא לא היה מתפלל שם כל שבת. הוא היה הולך ברגל, הוא היה צעיר מאוד, כשהוא הגיע לתל אביב הוא היה בן 49. הוא היה הולך ברגל ליד אליהו. מרוטשילד ליד אליהו, חצי שעה ברגל. ביום שישי הוא נוסע עם רכב, ובלילה הוא חוזר ברגל. הוא היה הולך לבית כנסת אוהל ישראל, שהיה בקצה של בן יהודה. ובצפון, בדרום. והוא היה באמצע השבוע מוסר שיעורים בשכונת התקווה. שכונת התקווה זו הייתה שכונה מסוכנת. היו שם הרבה יריות, בעיות, אבל הוא פשוט היה לו קבוע, פעמיים בשבוע, שיעור בשכונת התקווה. והמקום שהוא נתן שם את השיעורים, הפך להיות, היום זה מקום שוקק חיים, מקום מלא תורה, זה השתנה לגמרי. בת ים, זה עיר סמוכה לתל אביב, שם הייתה קהילה של יוצאי מצרים. וחלק מהם זכרו אותו מהימים שהם היו צעירים, ילדים במצרים. אז הוא התחיל, הוא בא שם פעם בשבוע לתת שיעור ביוצאי מצרים. עכשיו הוא התחיל לתת שיעור בבני ברק. ציבור בני ברקי, והיו שם בעיות, זה לא היה פשוט. כי הציבור הספרדי אז היה קטן מאוד, הציבור שומר המצוות בבני ברק. בישיבות הייתה בבני ברק רק ישיבה אחת ספרדית שקראו לה אור התורה. היו בה 90 בחורים. אם אתה משווה את זה להיום, שעולם הישיבות של הספרדים מכיל עשרות אלפים, אולי 50,000, אולי 100,000, אני לא יודע. אבל אז 90 בחורים. אני למדתי בישיבת פוניביץ', היו לי בכיתה 70 תלמידים היינו, אני הייתי הספרדי היחידי. המצב של עדות המזרח לא היה טוב, אבל היו מגיעים לבית כנסת שם, הייתה להם חצר גדולה, גם בגשם היו עומדים עם מטריות בחצר, היו שם עם רמקול לחצר, היו באים המונים בבני ברק, והרוב, אני חייב להגיד, הרוב אלה שהשתתפו בשיעור בבני ברק היו אשכנזים. זה היה מאוד מעניין, זה היה מרתק. אני פעם, אני זוכר שאמרתי לו, למה כל שיעור אתה חייב לספר בדיחות, אתה מצחיק את האנשים באמצע, תדבר בלי להצחיק את האנשים. אז הוא צחק והוא אמר לי, אתה לא מבין על מה אתה מדבר, בוא אני אעשה ניסיון השבוע, אני לא אצחיק את האנשים ובוא נראה מה יקרה. טוב, ואז הוא מדבר אחרי חצי שעה הוא עושה לי ככה עם היד, נו נו נו, וכאילו תראה מה קורה, הציבור התחיל להירדם, שיעור ארוך בהלכה. אם אתה לא תכניס איזה חידוד באמצע, אנשים בסופו של דבר הם בני אדם. ואז הוא סיפר משהו מצחיק, כולם התעוררו בשנייה אחת, וככה הוא היה מלא הומור מצד אחד, והוא היה מכניס הרבה ביטויים בערבית גם כן. ובקיצור הוא היה מרתק את האנשים. הוא היה שם בבני רבק, השיעור הזה נמשך 5 שנים, ואחר כך זה עבר לירושלים. אבל הוא שינה את בני ברק בתקופה הזאת, שהספרדים התחילו להבין שיש להם את מסורת אבותיהם, יש להם את המנהגים, זה הכל הלך ונעלם. הרי הספרדים שגרו בבני ברק אז, הם הלכו להתפלל אצל האשכנזים. היה מעט מאוד בתי כנסת. אצל אבא הייתה לו סיסמה, להחזיר עטרה ליושנה. זה לא סיסמה של פוליטיקה, זה סיסמה אמיתית, להחזיר את עטרת יהדות ספרד. עכשיו, מצד שני, הוא גם היה אבא טוב. כמה שהוא היה איש שחי למען הציבור, למשל, שולחן שבת, היה שולחן שבת לילדים. לילדים. הוא היה מתעניין מה למדתי, והוא היה מתעניין אצל האחים שלי, אחי הרב יעקב. הוא היה בלילות, לפעמים ב-12 בלילה, הוא היה מרים את הטלפון, אבא היה מתקשר אליו לישיבה, כי אצל אבא זה לא עולה כסף, אז הוא היה מתקשר אליו, והם מדברים שעה בטלפון, בדברי תורה. זאת אומרת, הוא עקב אחרי הלימודים שלנו, אבל למשל, לטפל בנו ממש, זה רק אמא. להכין אוכל, כל מה שצריך, זה רק אמא. למשל, כשבבית ספר, אני למדתי בתלמוד תורה יבנה, שהיה נוקשה מאוד. הייתה בלימודי קודש רמה מאוד גבוהה, אבל המורים והמנהל היו מאוד נוקשים. בירושלים, תלמוד תורה יבנה, זה היה תלמוד תורה פרטי. פרטי, שזה היה עולה הרבה כסף להיכנס לשם, ואני מפעם לפעם היו שולחים אותי להביא את ההורים. אז כמובן שאימא שלי הייתה הולכת, אבא שלי לא ידע, למזלי הוא לא ידע מזה, אימא שלי הייתה הולכת, וברוך השם הכל היה בסדר, אבל ההתעניינות שלו בגידול שלנו הייתה רק משהו שמע מצד אימא שלי. עכשיו, שירי שבת לשולחן זה היה קבוע, הוא היה שר איתנו תמיד, תמיד שירי שבת, פיוטים לשבת, שירים, בעיקר הוא היה שר איתנו שירים של האשכנזים, לא של הספרדים, בעיקר. רק כשאחותי הגדולה הייתה באה, עדינה, היא הייתה בקיאה הרבה בשירים גם של הספרדים, אז איתה, אז היו שרים גם שירים של עדות המזרח, אבל בעיקר השירים היו שירים אשכנזים. ואני זוכר את ליל הסדר שהיה איתו. אני זוכר שהייתי ילד קטן, הייתי סופר את הימים מתי יגיע ליל הסדר. כל כך היינו משתוקקים לערב הזה. איזה שמחה זה היה, איזה יופי. איכשהו היה לוקח כל ילד וילד, מספר לו סיפורים, כל אחד לפי הרמה שלו. סיפורים על יציאת מצרים. הוא היה אבא, לא רק שברחוב הוא היה קריזמטי שכולם אהבו אותו, גם בבית. בבית הייתה כלפיו אהבה והערצה, הייתה לנו יראת כבוד ממנו גם. הוא לא היה צריך לתת לנו מוסר, הוא לא היה צריך לתת לנו עונש, מספיק שהוא היה מסתכל עלינו, אז היינו כבר נרתעים, היינו משתדלים להיות ילדים טובים. אבל מעל הכל הוא שימש לנו דוגמה טובה.
1: זיכרונות מבית אבא, נצא לרגע מבית המדרש יחווה דעת בירושלים להפסקת פרסומות ומיד נשוב.
0: עכשיו איתכם, זיכרונות מבית אבא. שיחה מיוחדת מהראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף שליטה. מגיש ישראל מאיר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
0: עכשיו איתכם, זיכרונות מבית אבא. שיחה מיוחדת מהראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף שליטה. מגיש ישראל מאיר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שבנו מהפסקת הפרסומות, אנחנו נמצאים בבית המדרש יחווה דעת בירושלים. עלינו לכאן כדי לשמוע זיכרונות ממרן הראשון לציון הרב דוד יוסף שליטה. הראשון לציון תיאר את הפרחת השממה התורנית בתל אביב של אביב הגדול. מרתון של שיעורי תורה, קירוב רחוקים, ואז הגיעה תקופת הרבנות הראשית לישראל. ביקשנו להבין האם הייתה התלבטות באותן שנים, אולי להישאר להתגורר בתל אביב.
2: מה שקרה, הוא עבר לתל אביב בסדרות רוטשילד, הדירה הזאת הייתה שייכת למועצה הדתית בתל אביב. עכשיו, בשנת תשל"ג, בזין חשבן, הוא נבחר להיות רב ראשי לישראל. ואז הוא המשיך גם בתל אביב במשך קרוב לשנה, אבל אז נבחרו רבנים חדשים לתל אביב. הרב יצחק ידידיה פרנקל, זכר צדיק לברכה, והרב חיים דוד הלוי, זכר צדיק לברכה. עכשיו, הרב חיים דוד הלוי היה צריך לקבל את הדירה. אז הוא היה צריך בין כובחו לפנות את הדירה. אז הוא עבר לירושלים, לדירה בשכונת רחביה. זו הייתה דירה ששייכת אז לממשלה, ואחר כך הוא רכש אותה. השיעור הקבוע של מוצאי שבת התחיל אז, כן, כשהוא היה רב השני, הרב של ישראל. היה שיעור קבוע במוצאי שבת בבני ברק, ואז שהוא עבר לירושלים, כבר לא היה שייך, לא היה מציאותי לנסוע כל מוצאי שבת לבני ברק. אז הייתה תקופה שהוא היה נוסע באמצע השבוע לבני ברק, אבל בירושלים זה עבר להיות שיעור קבוע ממש עד סוף ימיו.
1: משנתו של מרן הרב עובדיה יוסף, עם כל רוחב העירייה העצום שלה, ידועה מעל הכל בחתירה הבלתי מתפשרת לפסיקת הלכה. מנגד, בניו ובהם הראשון לציון הרב דוד יוסף גדלו בעולם הישיבות הקלאסי, שם הדגש הוא על למדנות עיונית שרחוקה מהשולחן ערוך, כמובן בדרך הלימוד. ביקשנו מהראשון לציון להבין איך פוסק הדור קיבל את הפער הזה, כיצד הוא התייחס לעיון הישיבתי של בניו בתוך הבית פנימה.
2: אני למדתי בישיבת פוניביץ', והיו שם שלושה מגידי שיעורים ענקים בתורה, ממש מגדולי הדור. היה רב גרשן אדלשטיין. רב גרשן, השיטה שלו הייתה מאוד דומה לשיטה של הספרדים. העיון שהוא לימד אותנו, למדנו מסכת גיטין, הצורה שהוא לימד אותנו ללמוד את הראשונים בעיון, הייתי בא לבית בשבתות והייתי לומד עם אבא, הוא היה מאוד מאוד מרוצה, ממש הוא אמר שככה גם למדו בפורת יוסף, עד כדי כך. היה מגיד שיעור רב שלמקה ברמן, שהיה גאון עצום, ופה זה כבר היה השיעור שלו היה מאוד מגוון, אבל זה היה בעיקר פשטים בתוספותים נקודתיים. עכשיו, וגם כן אבא מאוד אהב את זה. השלישי היה שונה לגמרי, רבל פוברסקי, שיבדל לחיים ארוכים, הוא היום כבר אולי בן קרוב למאה, הוא היה המגיד שיעור שמבחינת ההגשה זה היה הכי יפה, אבל הוא היה מדבר ביידיש. רב שלמקה ברמן, השיעור שלו היה מעורב ברובו בעברית. רב גרשן אדלשטיין, לא בגללי, אלא בגלל עוד תלמידים אשכנזים שלא היו דוברי יידיש, בשנה שהוא לימד אותנו, הוא דיבר בעברית. אבל רבל פוברסקי דיבר ביידיש. על מזלי, ממש כמה ימים אחרי שהוא התחיל ללמד את השיעורים שלו, אני אז הבנתי קצת יידיש, אבל כשאתה מדבר בשיעור ברמה כזאת גבוהה, ואתה צריך כל מילה לתרגם אותה לעצמך לעברית, אז זה פשוט היה בלתי אפשרי. אז התלוננתי לפני אבא, ואז אבא פגש אותו, אז הוא השיב לאבא שהוא לא יכול לתת את השיעור בעברית, כי הוא רגיל לתת ביידיש, אבל הוא מציע משהו אחר, שאני לא אכנס לשיעור שלו, אבל באחר הצהריים הוא יגיע לישיבה מוקדם יותר, והוא ילמד איתי כל יום, הוא יחזור איתי על השיעור. אז זה היה שלושה חודשים של הפלא ופלא, שהייתה לי זכות, כמו חברותה, ללמוד עם רבל פוברסקי, שהוא מגדולי ראשי הישיבות. ואז אבא היה מאוד מתעניין לראות איך, מה הוא אמר בשיעור. הייתי בא בשבת, ופה באמת התגלו הפערים של השיטה הספרדית. רבל פוברסקי, כל שיעור שלו היה כמו אדריכל כזה, שהוא מקשה כמה קושיות, הוא אומר יסוד גדול, ומיישב את הקושיות. זה היה מבנה שלם של שיעור, זה לא היה דברים נקודתיים. והיו הרבה פעמים שאבא היה מביא לי ראיות נגד, הבקיאות של אבא הייתה עצומה, וביום ראשון הייתי הולך לישיבה, הייתי אומר לו, אבא שלי טוען שמפה יש ראיה ככה ומפה כך. זה היה מאוד מעניין, השלושה חודשים האלו. עכשיו, לגבי הלכה, פה יש גם כן דבר שצריך להבין. אבא לא תמך בזה שבחורים צעירים ישבו וילמדו הלכה. בחורים צעירים צריכים ללמוד סוגיות, וצריכים לדעת איך ללמוד. בישיבות מלמדים איך לעיין, איך ללמוד, איך ללמוד דקויות, לחלק חילוקים, להביא ראיות, האם זה דומה, זה לא דומה, האם יש הבדל דק בין שני הנושאים, האם ההבדל הוא מהותי או לא, להגדיר כל דבר, זה תפקיד של הישיבות. עכשיו, ללמוד הלכה, ישנם שני מושגים של ללמוד הלכה. יש ללמוד הלכה, לדעת מה מותר, מה אסור. זה כל יהודי חייב ללמוד, בחור צעיר,

0: מיוחדת איך ללמוד הלכה, ללמוד בית יוסף. היום ברבנות הראשית נבחנים בשנה, בשנה האחרונה נבחנו 13,000 תלמידי חכמים. 13,000, וכל המבחנים זה כולל לימוד בית יוסף. שאבא הטיף ללמוד בית יוסף, הוא אמר שאי אפשר לדעת, לגשת להלכה ולהיות פוסק הלכות, בלי ללמוד את החיבור הזה בית יוסף, שבכל נושא הוא מביא את שיטות הראשונים, והוא מכריע להלכה. אז אבא החדיר את הנושא הזה של לימוד הבית יוסף, והיום אני רואה שהדברים שלו התקבלו אצל כל העולם. זה מובן מאליו, כבר שנים רבות, שהמבחנים של הרבנות כוללים את לימוד הבית יוסף. וזאת אומרת, את השיטה שלו בלימוד, הוא הנחיל שהיום, דרך אגב, הרוב הגדול של הנבחנים של במבחני הרבנות זה לא בעדות המזרח, זה אשכנזים, חסידים, ליטאים, כולם באים, ברוך השם, חרדים, ציונים דתיים, כולם באים, תלמידי חכמים, אם בגץ לא ימשיך להפריע לנו, אז אני מקווה שבגץ יכיר את מקומו ויפסיק להפריע לנו, ואז נוכל להמשיך. לצערי הם מציבים לנו כל פעם קשיים יותר ויותר, אבל אני מקווה שאנחנו נעבור את זה. עברנו את פרעה, נעבור גם את בגץ.
1: אחת התופעות הנדירות בדמותו של מרן הרב עובדיה יוסף, דבר שכמעט ואין לו אח ורע, גם אצל גדולי ישראל, הייתה היכולת לצמצם את עצמו. ענק שבענקים, מלך בתורה, שיושב בבית הכנסת היסדים, ומוסר שיעור שכל יהודי פשוט מבין כל מילה. ביקשתי מבנו הראשון לציון להבין איך גאון בסדר גודל כזה יודע לפשוט את גלימת העמקות ולרדת עד אחרון השומעים.
0: שאלה טובה מאוד, אבל אתה יודע מה, אתה מסתכל על על היסדים. ביסדים עוד לכל הפחות הוא השיעור בעיקרו היה שיעור הלכתי.
1: כן.
0: והוא ירד אל העם. אני מסתכל לעומת זאת על הדרשות שהוא היה נותן בחודש אלול. הוא היה נוסע הרי בהליקופטר. כן. הוא ראש את כל הארץ, כל לילה שלושה מקומות, והיה נותן דרשה. דרשה של מוסר. עכשיו, אני זוכר שפעם אחת דיבר שם באחת המקומות שהוא היה, אחד המקומות, דיבר רב ודיבר על גיהינום, על עונש בגיהינום. הוא קרא לו אחר כך והוא נתן לו מוסר, הוא אמר לו, מה אתה חושב, כי אתה רוצה לקרב את היהודים על ידי שתפחיד אותם? הוא אמר לו, תדע לך, זה יכול להחזיק שבוע שבועיים וזהו. אם אתה רוצה לקרב, תדבר בדרכי נועם. שם באמת הוא היה מדבר רק בהגדה. הוא היה מדבר, אני אתן לך דוגמה של דבר שהוא היה אומר שאנשים היו כל כך נהנים. הוא היה מדבר על כך שיהודי שעושה מצווה בורא מלאך על ידי המצווה. אז אם זה מצווה גדולה, זה מלאך גדול. אם זה מצווה קטנה, מלאך קטן. המלאך מתחיל להיברות מהמצווה. בקיצור, הוא היה מתאר את זה, ואז המלאך הוא הסנגור שלו. המלאך שנברא בזכות המצווה שלו, הוא העורך דין שלו בשמיים. ואז הוא תיאר שסיפור שפעם בן אדם אחד רוצח עמד לדין, והוא שכר את העורך דין הכי טוב. ואז העורך דין דיבר בסיכומים, נתן נאום חוצב להבות שעות, ובאמצע השופט הכריז על הפסקה. ואז העורך דין ניגש אל הלקוח שלו ואומר לו, איך דיברתי? אז הוא אומר לו, כל כך יפה דיברת, אני כבר גם כן כבר לא משוכנע שבאמת רצח. עכשיו, אז הוא אמר, אתם מבינים את המשמעות שאתה עושה מצווה, והמלאך הזה בא אל הקדוש ברוך הוא ומדבר על טוב עליך, כמה זה חשוב. זה היה הסגנון שלו. אני זוכר שבהצהרות אז, לפני בערך 40 שנה, הוא היה ממלא אצטדיונים. היו סוחרים אצטדיון גדול, וההליקופטר היה נוחת בתוך האצטדיון, הרב יוצא כאילו הרב הגיע אליהם מהשמיים, הוא היה דורש, הוא היה מסיים, הרב כדורי היה עושה מי שברך, אבא היה מבקש מכולם לחסות את הראש, וזה תבין איזה סוג של אנשים היו מגיעים, ואז הוא היה עומד, היה לו קול נעים.

0: מאוד מאוד, ובאיזה התרגשות הוא היה אומר שמע ישראל, השם הוא האלוקים, השם מלך, כל קבלת עול מלכות שמיים, והקהל היה שואג ביחד, אלפים בכל מקום, לילה לילה, שלושה מקומות, במשך כל חודש אלול. וזה היה בשנים שהוא כבר היה בגיל 75-80. ואחר כך הוא היה חוזר איתי הביתה, אני הייתי מתלווה אליו חזרה בהליקופטר, בהלוך הייתי נוסע במכונית, הייתי מקדים אותו והייתי מדבר לפני שהוא מגיע, עד שהוא מגיע אני מסיים במקום הראשון, הולך למקום השני, מחזיק את הקהל, עד שהוא מגיע, במקום השלישי הייתי חוזר איתו בהליקופטר, ומגיעים הביתה ויושבים ללמוד עד 3 בלילה. אז פעם הוא אמר לי, תשמע, היה לנו, למדנו איזה נושא, והתעורר בינינו ויכוח, והוויכוח עלה לטונים גבוהים, ואז תוך כדי שאנחנו מתווכחים הוא אומר לי, אתה יודע כמה אני נהנה לשבת וללמוד בצורה כזאת ולהתווכח ולחדד את הדברים? אתה חושב שאני נהנה ללכת ולספר סיפורים באצטדיונים? אז אמרתי לו, אם אתה לא נהנה אז אף אחד לא מכריח אותך לעשות את זה. אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אף אחד לא מכריח אותי. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה את זה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה מה שצריך ולא מה שטוב לי. זאת אומרת, מבחינתו, הוא ידע לרדת אל העם. זה הפלא ופלא של הרב עובדיה, של מדבר ברמה כזאת, ומצד שני הרב עובדיה מגיע אל הכולל שלי, ונותן שיעור שאברכים מקליטים אותו, ומנסים להחזיק ראש, מרוב שזה היה עמוק וקשה, והוא היה מדבר מהר, ומה הוא התכוון, ואחר כך שומעים את ההקלטות, ומנסים להבין כל כך ברמה גבוהה, הוא היה נותן שיעור, מקצה לקצה. זה באמת דבר מיוחד מאוד שהיה בו, שלא רואים דבר כזה.
1: לסיום, ביקשנו ממרן הראשון לציון, לצאת ממנו עם שיעורי בית. לבד מהתרפקות על זיכרונות מרתקים, מה היהודי הפשוט יכול לקחת מהאור הגדול הזה? מרן, הרב עובדיה יוסף.
0: האמת, מצד אחד הוא חי בדור שלנו. אז אם הוא חי בדור שלנו, זה כמו מסר שהקדוש ברוך הוא רוצה לומר, שאם אתה רוצה להגיע למצב של ידיעות עצומות כאלו, היקף כזה, זה אפשרי גם בדור שלנו. אבל מצד השני, כשאני מסתכל, הרי הוא היה יושב ומספר לי סיפורים על תולדות החיים שלו. הוא התחיל ללמוד גמרא בגיל 6. הוא היה ילד כמו כל הילדים. בגיל 6 הוא למד א' ב', הוא למד לקרוא, ואז יום אחד המורה לא הגיע לכיתה, הוא ראה שהדלת של כיתה ח' פתוחה, אז הוא נכנס וישב בצד, הם למדו גמרא. והוא מאוד נהנה לראות את ה... מסע ומתן של המורה עם הילדים, ואז הוא התחיל להפציר במורים שלו שלמדו אותו גמרא. אחרי שהוא הפציר הרבה, הם התחילו ללמוד איתו משנה. עכשיו, הוא היה חוזר הביתה, חוזר על המשנה, חוזר וחוזר, והוא למד לקרוא בלי נקודות, מהר מאוד. הוא למד לקרוא אותיות רשי, והוא אמר לי, כילד קטן, הוא היה נשאר ער עד 12 בלילה. היה להם בית כנסת ליד הבית, אמא שלו הייתה יושבת ומחכה עד שהוא יחזור, והוא היה נשאר עד 12 בלילה ולומד ולומד. שאלתי אותו, מה לא שיחקת עם החברים שלך? הוא אומר, מעולם לא שיחקתי. זאת אומרת, הוא היה שונה. אין ספק שהוא היה שונה מאוד. אבל הקדוש ברוך הוא הביא אותו בדור שלנו, כדי לשלוח מסר לכל אחד מאיתנו, אם תרצה להיות גדול בתורה, זה אפשרי. רק פשוט צריך לעבוד קשה. זו התשובה. אם אדם עובד קשה, הוא יכול להגיע להישגים גדולים מאוד. וככל שהאדם עובד יותר קשה, אז יש לו יותר סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, והוא מגיע להישגים גדולים מאוד בלימוד. ואת זה איננו הרואות, אין ספק שיש לנו היום בדור הצעיר שלנו המון תלמידי חכמים צעירים מצוינים, שהרב עובדיה הוא המודל שלהם לחיקוי, הם יודעים מי הוא היה, הם רואים את הספרים שלו, והם שואפים. אז הם לא יהיו אולי הרב עובדיה, אבל הם יהיו תלמידי חכמים גדולים, ובעזרת השם, זו הייתה השאיפה שלו, ולהחזיר עטרה ליושנה. אנחנו רואים, ברוך השם, איך השאיפה הזאת שלו מתקיימת.
1: שנזכה, בעזרת השם, אמן, להיות אמן. קצת יותר. תודה.
0: בעזרת השם, אמן כן יהיה רצון, זכותו תגן עלינו, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, אמן כן יהיה רצון.
2: הופה, מגיע לך מזל טוב.
3: תודה, בקרוב אצלכם.
4: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים, חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
5: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר. בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין. עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. זה עכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו והחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
8: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
9: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
10: שלא יכבה נרו, כל חי, ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
11: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
12: חדשות כל חי, השעה 7.
13: ערב טוב ושלום רב באולפן פיני אפיק. בסעודיה דיווחו על תקיפות בצענה שנשלטת על ידי המורדים החותים בתימן. ערוץ עם הסירה המזוהה עם החותים אישר שהותקף אתר של חברת הנפט בסבחה המערבית לצענה. מוקדם יותר החותים פרסמו אזהרה על תקיפות עתידיות לעבר מתקני הנפט של חברת ארמקו הסעודית, שכן אתרים אלו מהווים אתרות. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר, אחרי הבחירות נבטל את כתב האישום נגד נתניהו.
14: בעזרת השם ננצח.
15: ואז?
14: כשננצח, נחליף את היועץ המשפטי לממשלה, היא גם מסיימת את כהונתה. יועץ משפטי לממשלה חדש, יעשה שני דברים. אחד, יחזור בו מכתב האישום, כי יש פה הגנה מן הצדק. סעיף 149 י' קובע חוק סדר הדין הפלילי. אם הרשות מתנהלת באופן שערורייתי, לא פלילי, שערורייתי. זאת אומרת, הכוונה, לא מסרו חומר חקירה, לא הגישו כתב אישום בזמן, אפשר לזכות. פה מדובר בהתנהלות פלילית של כל הכי בכירים.
13: נשיא ארצות הברית טראמפ אומר היום על המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שני הצדדים רוצים שהמלחמה תסתיים, אבל לא יודעים איך להגיע לסיום, אנחנו נוביל אותם. עד עתה טראמפ לא תמך פומבית במועמד כלשהו ולא הביע תמיכה בנתניהו. היום כשנשאל אם ימליץ על אחד המועמדים בבחירות בישראל השיב, אולי אעשה משהו. לגבי המערכה מול איראן אמר, נקבל החלטה בקרוב מאוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר היום בביקור בקו התפר, שמעתי שיש מישהו בבגץ שאומר שצריך להחזיר לכאן את התושבים, אלה לא תושבים, אלה מחבלים. מי שישלוט בשטח הזה ויישאר בו, זה רק צבא ההגנה לישראל. לא יהיה פה צבא ערבי ממערב לירדן, יהיה פה צבא ההגנה לישראל. בנוסף טוען נתניהו, האויבים שלנו חושבים לנסות אותנו בימים האלה לקראת הבחירות. אני מזהיר אותם שאנו ערוכים לכל תרחיש, כולל למה שקרוי היפוך קנים. צהל הציג בפניי ובפני שר הביטחון תוכנית עזה וחזקה. בבית החולים ברזילי באשקלון התייצב מצבו של התינוק בן 9 חודשים שנפצע אנושות ככל הנראה מנפילה מגובה רב ממגלשה. הוא עדיין סובל מפגיעת ראש קשה. יממה לאחר אסון פיצוץ הנפל בטיול בצפון, ילד בן 10 יתר היום נפל תחמושת בטבריה. הזירה נסגרה לטובת איסוף הנפל וניטרולו וחיפוש בזירה אחר תחמושת נוספת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד. צפויה ירידה בטמפרטורות לקראת סוף השבוע לצד גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. מחר יהיה מעונן חלקית עד בעיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בדרום הארץ. ביום חמישי יהיה מעונן חלקית ותחול ירידה בטמפרטורות, בשעות הבוקר ירד גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. עד כאן חדשות כל חי.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: דבר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, השופט נועם סולברג.
17: אזרחי המדינה, בוחרות ובוחרים יקרים, בעוד זמן קצר חגיגה דמוקרטית, הבחירות לכנסת. בוועדת הבחירות אנחנו עושים הכל בכל, מכל כל, כדי להבטיח הצבעה חופשית, שוויונית, חשאית כמצוות החוק. הבחירה היא שלכם, שלכם בלבד. אתה לעצמך בקלפי, את לעצמך, איש לא ישמע מאחורי הפרגוד, לא יתעד את ההצבעה, לא יראה במי בחרתם, ולא ידרוש מכם לומר או להוכיח למי הצבעתם. מערכת הבחירות מתקיימת לא רק בקלפיות, בשלטי החוצות, בעיתונים ובאולפני החדשות. היא מתקיימת גם בטלפון הנייד, חבל הטבור הדיגיטלי שלנו, ברשתות החברתיות, בפלטפורמות ובקבוצות המסרים. זוהי כיכר העיר החדשה. תמונה בברכה, אך גלומה בה גם סכנה. חיש קל אפשר להפיץ ידיעת כזב, לצייר תמונה שגויה, עלינו להיזהר ולהישמר, שלא נלך לאיבוד בכיכר העיר הדיגיטלית. לקראת הבחירות ובמהלכן, ייתכן שיהיו ניסיונות להפיץ מידע מטעה על קלפי שנסגרה, על מועמד שהסיר את מועמדותו, על רשימה שהייתה ואיננה עוד, על שינוי מקום ההצבעה וכיוצא באלה כזבים והמצאות. עלינו להיות מודעים לכך. בדקו היטב את המידע שמגיע לכם לפני הפצתו. זכרו, את המידע הרשמי, האמין, המדויק, תמצאו בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית, ואת אלה אנחנו מעדכנים בזמן אמת. הקשיבו לנו. האחריות להצלחת הבחירות משותפת לנו ולכם, המצביעים. על כולם לגלות ערנות, אחריות ושיקול דעת. הבינה המלאכותית משתכללת, אבל הבינה הטבעית עודנה עצורה בנו ומתפקדת. עוד לא פג תוקף השכל הישר. לפני שמאמינים, מוודאים. לפני שמשתפים, בודקים. יכול נוכל להתמודד עם האתגר. בואו נעשה לנו חג, בואו להצביע וכך להשפיע.
18: אבא של כולם,
19: שלא יכבה נרו. כל חי ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
20: אור העולם, תוכנית מיוחדת לזכרו של מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, בהגשת אבי ממרן.
21: שלום וערב טוב למאזינים, ליל הילולה של מרן עטרת ראשנו רבן עובדיה יוסף בן גורג'יה, זכר צדיק וקדוש לברכה, מומלץ להדליק נר לעילוי נשמתו ללמוד מתורתו ביממה הקרובה. באמת, אני הקטן שבקטנים זכיתי לשהות במחיצתו של מרן בשנים הרבות האחרונות לחייו, ממש ככה לראות בקשר בלתי אמצעי, עין בעין, את התמדתו, תיקון, את שקידתו, את עמלו בתורה, בצורה פלאית על אנושית מעל הטבע. קשה לתאר, קשה להגדיר, אבל למי שמנסה להתחקות אחר מפעל חייו של מרן הרב עובדיה יוסף, ולנסות להבין מה היה שם בעומק, בשורש היהודי, מה הדבר שבו הוא ראה את משימת חייו. האחד יגיד להחזיר עטרה ליושנה, השני יגיד להרביץ תורה, השלישי יגיד לכתוב ספרים בהלכה, מידות, הנהגה, דרך ארץ, דרשות, שיחות, בכל הארץ, אין לדבר סוף, אבל מה המכנה המשותף להכל? בעומק אישיותו של מרן הרב עובדיה יוסף, כבר כשהיה צעיר לימים, התגבשה החלטה אחת, לזכות את הרבים. וזיכוי הרבים זה בעצם להאיר על העולם היהודי כולו באור התורה. זיכוי הרבים משתנה בין זיכוי הרבים לאנשים חילונים, זיכוי הרבים לעמלי תורה ואברכים, הכל בסוף זה לזכות את הרבים. ולכן, מזה ומזה אל תנח ידך. ולאורך כל חייו, פעל בכל דרך אפשרית, כשזה היה יעד. איך אני מצליח להשפיע בסוף על עוד יהודי, להתקדם עוד שלב ברמה שלו, בדרגה שלו, בגיל שלו, במקום שלו, העיקר להתקדם עוד שלב בעבודת השם. זה אולי הייתה מהותו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. הערב נשוחח עם שניים מתלמידיו, ומי שזכה לכינוי גדול התלמידים, שיבדל לחיים טובים, זקן מועצת חכמי התורה, מרן הרב משה מאיה. שלום עליכם הרב.
0: שלום וברכה וטובה.
21: הרב יצק מים, לא יודע מאיפה להתחיל, מפורת יוסף.
0: הרבה שנים על ידיו של הרבי אצל הרב עובדיה.
21: כן. משכונת קטמון, נכון?
0: לא, זאת אומרת, בקשר יומיומי ושעה שעה וכל הדברים, זה ברגע שהוא בא לתל אביב.
21: אוקיי.
0: כשכן, ודאי שידענו והכרנו והכל, אבל...
21: אבל לא הכירות קרובה ואישית, רק שהרב התמנה לרבה של תל אביב, אז הרב כ...
0: הרב, בשביל שאני הייתי רב שכונה פה, והוא, האהבה שלו הכי גדולה בעולם זה היה ללמוד, ולהפסיק לתת שיעורים, זה בשבילו נורא. לכן כל דבר שהוא חשב שהוא יכול להעביר שאני אעשה, אז הוא היה מעביר אליי. וכך יצאתי שזכיתי הרבה הרבה, זכיתי הרבה הרבה שנים לעשות את דבריו.
21: אז כמי שהרב זכה לשמש בצורה כזאת, גם מבחינה מן הסתם גם הלכתית, גם לענות שאלות לדברים שהרב הפנה אליכם, אז אולי נשמע באמת על אותה תקופה.
0: בוא נדבר קצת על אותה תקופה, ואני לדבר על הגאונות שלו כבר כתבו המון. לדבר חוץ מהגאונות שלו שהוא זכר בעל פה את הכל, היה יכול להגיד ספרים שלמים גרסה על פה, גם הגאונות בעומק, בהברקה, כשהוא בא לתל אביב, איך הוא לא ייתן שיעורים, היה כולל של הרב, אליהו שרם, שזה היה נקרא תורה והוראה. היו שם עריות, עריות, עריות, כל אחד, רב שלום בן שמעון, רב מסוד בן שמעון, הרב ניסים בן שמעון, הרב בן חיים, זאת אומרת, כל אחד היה אריה בפני עצמו, גדולי עולם. והוא דווקא בחר לבוא אלינו 3 פעמים בשבוע, מ-9 בבוקר עד 11, ב-11 ילך לרבנות. והיה שם תענוג הכי גדול, זה היה לשבת, השעות היו שם, איזה עמקות, איזה עניינים.
21: זאת התקופה שקצת אחרי מלחמת ששת הימים...
0: לא, לפני מלחמת ששת הימים.
21: אה, אבל...
0: מלחמת ששת הימים היה בלמד דלת.
21: אבל תורה והוראה הוא קם אחרי, לא?
0: לא, תורה... הקולש שלנו הוא קם בלמד דלת. הקולש שלנו זה זכרון משה. אבל תורה והוראה היה כבר מזמן. תורה והוראה היה כשהרב...
21: כשהרב אליהו שרם...
0: אליהו שרם התחתן עם הבת של הרב אבו, כן. ובא לגוף בתל אביב, הוא גר שם, ואז הוא נבחר כרב שכונה באזור שם.
21: כן, רב שכונת המרכז.
0: מרכז, שלו, כן. כן, כן. המרכז הגדול שלו זה היה בליבינסקי.
21: סלימן ססון וכולי.
0: כן, אז הוא, בא לתת לנו שיעורים. ואחד, זהו, התחלנו ללמוד טור בית יוסף על הלכות כתובות. ושאלו אותו שאלה. דשו יותר מחצי שעה, בסוף הוא אומר קשה. בסדר? קשה. אחרי 9 חודשים כשהמשכנו בשאר הסימנים, הוא עוצר פה, פתאום אומר, אתם זוכרים ששאלתם שם שאלה? עכשיו, לפי מה שכתוב כאן, יש תשובה. תשובה מפולפלת, עמוקה מאוד, השארנו כולנו עמומים. אמרנו, בירושלים אומרים שהרב עובדיה זכרן, אבל שהרב עובדיה עמקן כזה לא אומרים. היום אנחנו רואים שהוא לא רק רבי עמקנים. זה היה המקוד שלו, הוא היה מעמיק מאוד. אמרתי להם אז, בישיבה, מה אתם מתפלים? מי שבקיא בעל פה, בכל הקצותים, בכל אבני מילואים, בכל התומים, בכל אבני מילואים, בכל מה שאתה רוצה, הוא יודע את הכל בעל פה ישר והפוך. אז אם הוא עוסק בכל הספרים, בכל הספרים האלו,
21: כל הספרים שמלאים בחקירות, בעצם.
0: בחקירות, בדרישות, בזה, והוא יודע את הכל בעל פה, אז איך אתה רוצה שהוא בעצמו לא יהיה כזה?
21: כן, כן.
0: אז לכן, גם על זה מה לדבר.
21: אז הרב אז היה בתקופה שאתם, כי לרב היה כמה תקופות, אם אנחנו מנסים רגע להבין את צורת ההתנהלות ודרך הלימוד של מרן, היו לו כמה תקופות בחיים. היה תקופה שהוא השקיע בצעירותו, בכתיבה, הרבה כתיבה, לכתוב, לכתוב, לכתוב. תמיד הוא כתב, אבל היה עניין שזה היה עניין.
0: עד זקנה וסיבה היה כותב.
21: כן, כן, תמיד כתב, אבל היה תקופות ההלכה, תקופות הגמרא בעיון. ותקופות היה גם אפילו תקופת קבלה בצעירותו, לפני שהיה בן 30.
0: אבל בעיקר הוא לימוד לעומק, ו...
21: עליבא דשמעתא,
0: ולזכות את הרבים.
21: לזכות הרבים.
0: ואני עכשיו רוצה לדבר על פן אחר בכלל.
21: כן.
0: שלא מדברים עליו. ולמה בחרתי לדבר דווקא על הפן הזה? כדי שזה שייך היום בימינו בצורה לא רגילה.
21: כן.
0: אני ראיתי את הרב עובדיה 10 פעמים, שמישהו בא לספר לו שיש איזה חולה או משהו, הרב עובדיה היה בוכה איתם ביחד ומתפלל. היה אהבת ישראל בלי סוף. הוא אהב את כולם, והוא היה שותף איתם, אמו אנוכי בצרה, הוא היה שותף ממש בכל דבר. במי זה התבטא, ואיזו, אני ליוויתי אותו הרבה שנים. והיו הרבה רבנים שהתנגדו לו, בפרט זלן הבחירות, היו הרבה רבנים שהתנגדו. והיו מדברים נגדו וכל הדברים. ואני רוצה להעיד עדות. לא רק שהוא לא שמר להם פינה ולא כלום, אלא הוא השתדל תמיד רק לעזור להם ורק להיטיב להם, והוא אהב אותם אהבה גדולה ולא שמר להם פינה בכלל.
21: כלומר, מרן אף פעם לא ענה למחרפיו. זה ידוע, שהוא שמע, ספג, שתק, לא ענה. הרב מחדש לנו שהוא גם מתייחס אליהם אחר כך כידידים ורעים.
0: ידידים ורעים, ממש. ממש, דאג להם והכל להם. אני אז הייתי, זהו, הסתכלתי עליו ועל כל הדברים האלו, שאני התפלאתי על כל הדברים האלו, איך הוא מצליח. אמרתי לעצמי, בוא תראה, דרך בחיים. כתוב, כל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. תאר לך, זקן בן 80, כל ימיו עבר על השס כמה פעמים, וכל הדברים, בא איזה בחור צעיר כזה, והכגיז אותו, ואז הוא ביזה אותו. נו, אז מה? בגלל זה הוא איבד כל העולם הבא שלו? איפה 80 שנה של לימוד תורה? אלא מאי? חז"ל אומרים פה, זה לא עונש, אין לו חלק עולם הבא. חז"ל מתכוונו לומר שאין לו חלק עולם הבא, כמה זה מציאות שאין לו חלק עולם.
1: זאת עובדה, זה המציאות.
0: זה המציאות. ולמה? מה אתה מרגיש את עצמך? אתה מרגיש שאתה זה הגוף? או שאתה מרגיש שאתה זה הנשמה? עכשיו, אם אתה מבין שאתה זה הנשמה, ואתה בנו של הקדוש ברוך הוא, בנים אתם לשם אלוקחים, אז אתה לא יכול להסתכל על עצמך בתור בנו של הקדוש ברוך הוא, ואילו על השני כגוף נגוף. אז ממילא, אם אתה נשמה חלק אלוהם ממעל, אז גם השני נשמה חלק אלוהם ממעל. אם אתה הבן של הקדוש ברוך הוא, גם הוא הבן של הקדוש ברוך הוא. הוא אחיך. בנים אתם לשם אלוקחים, אתם אחים. נו, אז איך? אם אחיך מה שעשה איזה
1: טעות... איך אתה פוגע בו?
0: איך אתה פוגע בו? הוא הבן של הקדוש ברוך הוא. אז אם אתה מצליח, אתה... החליטו אותך, זה סימן שאתה מסתכל עליו שהוא גוף. זה הגילוי דעת, אם אתה מסתכל עליו שהוא גוף.
1: לכן הגמרא אומרת, כל הכועס, אין לו חלק לעולם הבא. איך, מה אין לו חלק לעולם הבא? עד כדי כך? מה קרה? מה קרה? התשובה היא, זה בדיוק מה שהרב מספר, מה שהרב אומר. כאילו עובד עבודה זרה, סליחה, כתוב בגמרא.
0: אבל דבר פשוט הוא מפני שאם אתה מסתכל על עצמך כגוף, אז לא עבדת את ה...
1: אז אתה עובד את הגוף, אתה עובד עבודה זרה. אין בורא עולם, אין נשמה, כן.
0: ממילא זה ראינו ברב עובדיה. הוא לעולם לא הקפיד על אף אחד. גם מי שדיבר נגדו, גם מי שהלך נגדו, והכל, כלום. כאילו לא היה דבר. וזה מתוך... מי שהיה קרוב אליו, יודע, מתוך אהבת ישראל בלי סוף. הוא אהב את כולם, הוא דאג לכולם, הוא הרגיש שכולם אחים שלו, ויותר, והוא עד רבה. גם כשיכל לתת לעוזים שיתפלו, הוא אומר, לא, לא, לא, לא, הוא בא אליי, אני צריך לשאול לו תשובה. אני אדבר איתו. אז אני אומר, מי שראה את הדמות שלו, איך הייתה לו אהבת ישראל, זה ממילא נדבק לו. ולכן, אני אומר, הדרך שלו שהוא הצליח והנחיל והוריש, הכל בא מתוך אהבת ישראל. היום התיקון שלנו, אהבת ישראל. לא חרבה, כן? בית שלישי, בית שני חרב על שנאת חינם.
1: כן.
0: התיקון, איך מתקנים את זה? התיקון הוא אהבת חינם. מי שהתבונה במעשיו של הרב עובדיה, בפרט שעכשיו יש לנו את ההזדמנות היום, היום ההזכרה שלו, את אהבת תורה שהייתה לו, והעיקר את אהבת ישראל, כמה הוא אהב את בני ישראל, כולם הוא הרגיש כאחים שלו, וכולם חשובים יותר ממנו. הוא אף פעם לא הרגיש שהוא, יש לו מעלה מיוחדת. אז אני אומר, אם אנחנו מתעוררים עכשיו, הערב, ביום שלו, אז הוא בעולם הבא משפיע הרבה יותר אלינו עכשיו, ואז הוא ייתן לנו את האהבה. כן, אז ממילא החורבן היה זה חינם, והבניין שלנו שיהיה עכשיו משיח צדקנו במהרה בימינו על אהבת חינם.
1: אז הרב מעלה את הנקודה החשובה הזו, בין אדם לחברו, מידות אהבת חינם, גם כלפי אדם שממש לכאורה מאוד מאוד קשה, אבל מי שרואה בעצם את הנשמה ולא את הגוף, אז מרן בכלל לא ראה, לא ראה בזה איזשהו בעיה או קושי.
0: הוא לא ראה
1: גופות,
0: הוא ראה נשמות, ראה בנים של הקדוש ברוך הוא.
1: כן, כן, כן.
0: ואתה רואה שהוא היה רץ, מי שיודע כמה אכפת לו היה רגע של לימוד, היה רץ כמה מקומות בחודש אלול, הייתי נוסע איתו בהליקופטר, היה נוסע ממקום למקום, עוד שיחה ועוד שיחה, ואז עוד לא חלמנו. זה היה הרב עובדיה, לזכות את הרבים, לתת זה מה ש... למה? הוא ראה את כולם נשמות, הוא ראה את כל הבנים של הקדוש ברוך הוא, ומי אני בכלל, איך אני צריך להתבטא כלפי הבנים של הקדוש ברוך הוא.
1: כן. אז זאת התקופה שהרב מספר עליה בתל אביב, גם חכם שמעון בעדני היה אז, נכון?
0: כן, הוא היה בא הרבה לתורה מאורה.
1: כן, היה גר בירושלים וכולי.
0: לא, אחר כך הוא עבר לתל אביב, עד שהוא בא לתל אביב.
1: כן, כן.
0: הוא היה בבני ברק, הוא היה בא לתל אביב. עד שהוא פתח את הכל אצלו, שם באור החיים.
1: כן. הרב, אני רוצה באמת לשאול, כגדול תלמידיו של מרן בתקופות ההם, באמת שהרב זכה לראות ככה מקרוב, הרב עובדיה אז יחסית צעיר, לא יודע, צעיר באופן יחסי, בשיא כוחו, רבה של תל אביב, ועדיין עמל התורה והשקיעות וכולי, והיה בו משהו אחר שלא היה עד אותו דור, כי לא הייתה מציאות של בני עדות המזרח רחוקים מתורה ומצוות כמו שהיה באותה תקופה. איך התחילה כל המהפכה הזו של זיכוי הרבים וראיית דווקא הציבור שלא היה להם כיפה על הראש?
0: לא היה להם כיפה, אני אומר, אני אתן לך דוגמה, היה לי פה יהודי אחד בישיבה לגור ביד אליהו עוד לפניי, שהוא היה, כשהיה ירושלמי, היה הולך לשיעורים של רב עובדיה. ואז הוא אומר לי, תראה, כל אלו שנשארו בשיעור, כולם נהיו תלמידי חכמים. והסוד של הרב עובדיה, כמו הסתכל עליהם כאחים, אמר לי, מה, אנחנו לומדים? וגמרנו? לא. כל יום שישי, ליל שישי, מבחן על כל מה שלמדנו במשך כל השבוע. אז הוא אומר, כולם היו מבחנים, כולם היו תלמיד לחכמים. אוי ואבוי למי שהוא שאל שאלה ולא ידע לה לתשובה, הוא אותה בושה. הוא דאג לכולם, הוא לא ראה שכאילו, זה עמך, זה...
21: לא, בעצם זה הדור, זה הדור, זה 20 שנה אחרי העליות הגדולות לארץ, מכל צפון אפריקה וכל עדות המזרח. בעצם מגיעים לתל אביב, לכל הארץ, מעברות וכולי, זה קצת ככה לפניו, כשהוא היה יותר צעיר לימים. כשהוא התמנה לרבה הראשי של תל אביב, כל אחד מבני עדות המזרח באמת היה עם אהבה למסורת, אבל פחות עם מצוות מעשיות, ומרן ראה בזה שליחות חייו, להכניס...
0: אני רוצה להגיד לך דבר אחד. הוא בא לתל אביב, הוא נבחר עם הרב גורן, הרב גורן נשאר בצהל, בכלל לא בא לתל אביב, הוא היה רב ראשי יחיד בתל אביב, והוא דאג לכל, אין מפעל אחד שהוא לא הלך לבקר. ואני אזכיר פה דוגמה אחת הכי כך שבולטת. הרב הרצבי, הרב, זהו, כתב בספר שלו שאסור להשתמש בחשמל אחרי שעה 11 בלילה בליל ערבת. למה? בפני שכל המפעלים של החשמל, אם זה רידינג ועם כל הדברים האלו, ממלאים דלק ב-11 בלילה. ולכן הוא כתב...
21: שמאותו רגע זה מעשה שבת, מעשה יהודי.
0: מעשה שבת, מעשה יהודי בשבת ואסור. הוא ביקר בטליטניה, בכל מפעל שאפשר, שיש מקום לתקן, הוא היה, ואחד הדברים הוא הלך לרידינג. הוא ישב עם המנהלים, והכל אמר להם, מה אכפת לכם למלות דלק בערב שבת? שכנע אותם, ומאז ועד היום ממלאים דלק בערב שבת, ולכן יצא הפסק שמותר להשתמש בחשמל כל השבת, לא רק עד 11 בלילה.
21: כן, על בסיס ההיתר, זה בצירוף, על בסיס ההיתר שיש חולים וזקנים ובית חולים וכולי.
0: כן, לא, אבל גם בלי זה, הוא לא רצה להשתמך רק על זה. בדרך כלל יש כאלו שקולים שיש להם בבית, כל מיני דברים. אם נצרף את הכל כזה, אבל הוא פשוט, הוא דאג לכך, וזה נמשך עד היום, שהם כל הארץ, בחדרה, ופה, בכל המקומות, ממלאים דלק ביום שישי לפני כניסת שבת.
21: שזה מראה לאן הוא ניסה, מה הוא ניסה להשפיע בכל מקום, בכל דבר. היום זה כבר... הבעיה היא הרב, אני לא יודע אם זה בעיה, אבל הצעירים שלא לא מכיר, לא יודעים, לא מבינים שלפני 70 שנה מעשה כזה היה במדינת ישראל כאיזה משהו בלתי נתפס. שחברת חשמל תשנה את הנהלים ותשמור שבת
0: בגלל בקשה של רב.
21: בגלל בקשה של רב, זה לא היה בכלל. מאז היה רבנים, היה ציבור חרדי, כמה מאות משפחות בכל עיר, בזה נגמר הסיפור. מי ספר, מי ראה, לא היה מפלגות, לא היה ישיבות, לא היה. היה כמה דברים קטנים שמי התייחס אליהם בכלל, וזה היה הקושי להשפיע מהמקום של של המיעוט הזה.
0: וכל זה דחף אותו אהבת ישראל העצומה שהייתה בו. הוא לא יכל לסבול שיש יהודים שלא קשורים לתורה.
21: כן, כן, מדהים. אחר כך לימים, כמובן, הרב משם עולה, מתמנה, רב ראשי לישראל וכולי. לאורך כל השנים הרב שמר איתו על קשר הדוק.
0: אני כל הזמן כן. הייתי איתו.
21: כן, כן, כן.
0: בכל הדברים, בכל הזה, הייתי גם כשהרב ראשי לישראל, אז למשל, אחרי 5 שנים, היה בחירות כל 5 שנים.
21: כן.
0: נו, ואז עשינו ארגנו בחירות לכל, זאת אומרת, רבני ערים, בחירות שיבחרו את הנציג שלהם, רבני מושבים, רבנים אזוריים, רבני שכונות, בקיצור, כל הרבנים. ויצא שכל הגוף הבוחר, כל 150 של הגוף הבוחר, כולם היו שלנו.
21: כן.
0: נו, אז אם ככה היינו צריכים לשנות את כל המועצת הרבנות וכל הדברים, ראו מי שראה שבזה נגמר עולם הרבנות שלהם, אז הם עשו חוק שרב יכול להיות 10 שנים והוא נבחר לחמש שנים ככה וחמש שנים ככה, אבל רק 10 שנים והוא לא יכול להמשיך יותר אחר כך. אז אם אלה כבר כל הבחירות, כל הגוף הבוחר שנבחר, לא בחרו בכלל.
21: טוב.
0: אז מי עשה את כל הבחירות האלו? זה בעוונות הרבים נפל עליי.
21: טוב, אני זוכר, אני לא יודע אם לומר מקצת שבחו של אדם, אני זוכר שמרן אמר שכבודו גדול תלמידיו.
0: לא יודע.
21: מה לא יודע? אבל אני שמעתי, מה?
0: אני יודע שהוא אמר את זה. הוא אמר דברים יותר מעבר.
21: כן, כן, אבל זה...
0: אני נשאר בשבילי.
21: כן, כן. מלחמת יום כיפור, מיד אחרי זה כל סיפור העגונות, הרב היה שם?
0: מה?
21: בכל הסיפור של העגונות אחרי מלחמת יום כיפור, כבודו היה בעניינים?
0: לא, לא, לא הייתי בעניינים. הוא כתב את זה לבד והכל. והדבר המעניין, אני אספר רק סיפור אחד קטן.
21: כן.
0: הרב של אנטוורפן, הייתה לו עגונה באירופה, וכמה שהוא ניסה להתיר אותה, הוא לא הצליח. היה כנס רבני אירופה, והוא השאיר להם את השאלה, ואף אחד לא התיר. נו, הוא היה כבר זקן והכל, ואז הוא לקח את המקל לדודים שלו והגיע לבני ברק. הוא הגיע לרב שטיימן ואומר לו כך וכך עגונה. אמר לו, זה לא פה, זה בירושלים. הוא הבין בירושלים הכוונה אצל רב אלישיב. הוא הולך לרב אלישיב, ואז אומר לו רב אלישיב, לא הבנת את הרב שטיימן נכון, לא הבנת את הראש אישיני נכון, הוא התכוון בירושלים ברחוב הקבלן. בקיצור, הוא הלך לרב עובדיה, הרב עובדיה אמר לו, אתה נשאר עוד בירושלים? אמר לו, כן. אחרי יומיים הוא מצלצן אליו ואומר לו, תבוא תיקח אתר. הוא לקח את האתר והוא הלך לרב אלישיב.
21: כן.
0: שואל הרב אלישיב, מה? אמר, הרב עובדיה נתן לי אתר. אמר, תן לי לעיין בו, הוא עיין בו. הוא אומר, אתה יכול להשאיר את זה אצלי הלילה? אמר לו, כן. למחרת בבוקר הוא בא לקחת את היתר, אז הרב אלישיב מוסיף, גם אני מצטרף.
21: כן.
0: אחרי זה הוא נסע לבני ברק, הגיע לרב אלישיב, לרב שטיימן, ואז הוא אומר לרב שטיימן, הוא אומר, תשאיר את זה פה. למחרת בבוקר, בקיצור, כתוב פסק של הרב עובדיה מתיר, והרב אלישיב מצטרף והרב שטיימן מצטרף. פתאום העיר ראה איזה, אמר לו, אתה יודע מה, זה עכשיו זה שאת ביניהם בקושי מדברים, את שלושה חתמו לך על היתר,
21: נגמר, זהו,
0: תמכור לי את זה בהמון כסף.
21: כן, כן, הרי החברות, הידידות עם מרן הרב אלישיב, אפשר לדבר עוד רבות וארוכות,
0: רבות מאוד, כן, אבל אפילו שאחר כך הם כבר
21: היה עליות, מורדות, כן, היה
0: בגלל שמשלים עם הרב גורן, אז הרב אלישיב כבר עבוד אמרנו, אבל כשאתה רואה למה זה שרב עובדיה כתב פסק להטיל את העוגנה, הרב אלישיב מצטרף אליו, וגם הרב שטיימן צפו שלושה, ואז נסע לאירופה ובשמחה גדולה שיש לו
21: שלושה. היה בזמנו, היה מחלוקת, אני לא יודע אם הרב זוכר, היה סיפור עם אלן זיידמן, הרב זוכר את השם? כן, טוב, היה איזה גיורת שהיה עליה פיקפוק על הגירות, התחתנה עם כהן וכו', לא משנה, זה היה אז מחלוקת עם הרי מרן הרב אלישיב, מדבר בשנות ה-70, ה-60, דווקא בתקופה של תל אביב. בסדר, אין, באמת אין סוף. המסר שהרב אומר כאן, רבותיי, מככה התבוננות של שנים רבות, כתלמיד על רבו, ביום ההילולה, אומר לנו כאן מרן הרב משה מאיה, שיבדל לחיים, אומר דברים פשוטים, מרן היה רואה נשמות ולא גופות.
0: זה הגדרה הכי גדולה.
21: לא הקפיד, לא כעס, לא תקף, לא נעלב. היה נשאר בידידות בסוף גם עם אנשים שאמרו לו ההפך ממנו והקפידו עליו וכולי, כי הוא לא היה רואה בזה בכלל, לא היה רואה את הבעיה. היה רואה פה יהודי
0: ש... הוא היה פה בנים של הקדוש ברוך הוא. אחד האחים שלי קצת טועה, אני לא מנסה להחשיב אותו למקומו. ולכן הוא לא הקפיד על אף אחד. זה היה הרב עובדיה. אהבת ישראל בלי סוף. זהו.
21: טוב, הרב עוד אפשר...
0: איך אתה להגיע לאהבת ישראל בלי סוף? להבין שהוא בן של הקדוש ברוך הוא.
21: הרב, עוד אפשר לדבר ארוכות, ארוכות, ארוכות, אין לדבר סוף, אין עשרות בשנים הרב, כן, ואחרי זה וש"ס, והקמת ש"ס, והכנסת, ומועצת חכמי התורה, ורשת החינוך, כמה הרב היה סומך, שולח את כבודו לכל הארץ.
0: לכולם, הוא הקים את הכל.
21: כן, כן, כן, כן, כן, טוב.
0: אני אמרתי פעם אחת לרב אריה, היה בעיה בתקופה, זהו, ברשת הכל. אז אריה אומר, אני לא רואה שיהיה פתרון לזה. אמרתי לו, תדע לך, הרשת קמה בנס, עומדת בנס ותעמוד בנס. אומר, אם אתה מאמין בזה בלב שלם, אז נמשיך לטפל. ואז אחרי שתי דקות הוא מתאושש, שואל, תגידי, מאיפה הביטחון הזה שלך שזה יהיה נס ויהיה נצליח? אמר לו, אני בא עכשיו מהחדר של הרב עובדיה. כשהרב עובדיה שמע את הסיפור של הרשת, הוא התחיל לפקוד בלי קול, דמעות יורדות לו מהעיניים, והוא לא משמיע קול. אמר, אתה יודע לך, כל דמעה שהרב עובדיה מזיל זה אלף ניסים. תראה לך כמה דמעות הוא הוריד, תעשה לחשבון כמה יש לי, זהו, שיהיה ניסים. וכך היה, היו ניסים, הכל כן. בזכות הברכת הרב עובדיה.
21: מדהים, מדהים. כן, שנזכה שכמובן...
0: נזכה שהוא יעמוד למעלה בצלם, יגיד, די,
21: יומץ יושר, עכשיו אנחנו...
0: תחלה להם כמשיח.
21: בדיוק, רק משיח, זהו זה, נגמר. זה מה שנשאר, פשוט משיח. אנחנו רואים בני הישיבות, כמה בכיות, כמה דמעות הוא הזיל על זה. כן, בשמיים בטח בכי תמרורים גדול יותר, שישפיע עלינו, שיגיע משיח צדקנו, יש הכוח גדול הרב.
0: כל טוב, כל טוב.
21: בשורות טובות, כל שנים רבות.
0: ברכות עד בלי די.
21: אמן, בשורות טובות.
0: כל טוב.
21: מרן זקן מועצת חכמי התורה, הרב משה מאיה, שיבדל לחיים טובים וארוכים. כמו שאמרנו, מרן העיד, אמר עליו, זה גדול תלמידי. והדברים ידועים, עשרות בשנים, אנחנו ביחד. לשמוע כאן את הדברים בראייה כזו של מידות שבן אדם לחברו. עכשיו אנחנו רוצים לפנות אל עוד אחד מהתלמידים, אבל בתחום אחר, בתחום העשייה, מה שנקרא. איתנו על קו הטלפון יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, שלום וערב טוב.
2: שלום אבי, ערב טוב.
21: כן, יום ההילולה של מרן. אני תמיד אומר, אפשר לדבר שנים רצופות על מרן וזה לא ייגמר, אין סוף. אני רוצה לגעת ככה בכמה נקודות שנוגעות אלינו, לדור הצעיר, ששואלים את עצמם שאלות בנושא השקפה, השקפת עולם, דעת תורה, לא היו בתקופת הרב עובדיה, לא זוכרים את הקולות שיצאו מהבית. הרב אריה, מתי הייתה מועצת חכמי התורה, כינוס של מועצת חכמי התורה, הכי משמעותית, הכי דרמטית, הכי מרגשת, הכי חשובה, לא יודע מה המילה הנכונה, שהשתתפת, שאתה אומר, שמה זה היה ככה אורים ותומים?
2: או, שאלה טובה. תראה, זה ברור שכשמרן, מאז הקמת תנועת ש"ס, וברור שבהמשך השנים הלאה, מרן היה דומיננטי מאוד, ברמות שאי אפשר לתאר, ברמה של בוקר, צהריים, ערב. כל פרט, כל נושא, כל פעולה ברחבי הארץ, ממש לפרטי פרטים, ידע כל דבר, וגם היה מאוד פעיל לקבל, היה לו טלפון פתוח בבית, כל תלונה, כל בקשה, ישר אוטומטית ברמות שכשאני היום דיברתי בישיבת סיעה מיוחדת שכינסתי לזכרו של מרן, סיפרתי לחברי כנסת הצעירים שידעו שלא זכו לעבוד עם מרן, הכירו אותו כמובן כילדים, אבל לא זכו לעבוד איתו כנציגים משתתפים שלו, סיפרתי להם מה היה, שיבינו מה זה מרן, איך גדול המתמידים, גדול הפוסקים, שכל מה שהוא עשה זה על פי הלכה, ועל פי ממש הלכה צרופה. סיפרתי להם סיפור שנזכרתי באותו רגע, אמרתי להם, רבותיי, אני מנכ״ל משרד הפנים צעיר, אני מדבר איתכם לפני 40 שנה, הוא אפילו קצת יותר, מגיע תענית אסתר, אני יושב במשרד, המנהלת לשכה שלי שתיבדל לחיים טובים, הרבנית יפה כהן, ביתו של מרן, ובאמצע התענית אני יושב ועובד במשרד, והיא נכנסת לי עם מגע של כוס קפה ועם הוגיות, ואני אומר לה, קצת בטון, קצת אפילו זה, מה, תענית היום? אז היא אומרת לי, מתחילה ממש בהתנצלות, מה אני יכולה לעשות, גזירת אב, אבא התקשר עכשיו וציווה להיכנס, אמרתי לה, אבא, וזה תענית, הרב דרעי צעק עליי, תכנסי ותגידי לו שאני ביקשתי לך מנחבי את זה. אני בעצבים, אמרתי, מה, אני לא לומד לצערי הרב, ניתקו אותי מבית המדרש, מהקודד, עכשיו אפילו תענית, כמו אני נגוי, מה, אני לא אתענה בתענית אסתר, והוצאתי אותה, לא רוצה. אחרי דקה היה לי טלפון על השולחן, שאף אחד לא ידע את המספר שלו, חוץ ממרן, ושתיבדל לחיים טובים, אשתי הצדקת. והטלפון מצלצל, לא יודע, לא חשבתי אשתי, הרב על הקו, ומתחיל, דחינק, אני גוזר עליך, בגזרת רב, עכשיו, אתה שותה ואוכל. אני אומר לרב, מה עשיתי? מה חטאתי? למה אני לא יכול? אני עובד, אני לא מתבטל. לא, אתה לא יודע מה ערך העבודה שלך. מה, אתה לא יודע מה זה המקוואות?
21: אז זהו, בנקודה הזו, הרב אריה, גם כן עוד נקודה שהיום, מי שמסתכל על זה, לא מבין את הרעיון. היום מסתכלים, קוראים לזה פוליטיקאי, קוראים לזה חבר כנסת, שר.
2: למה אני מספר לך את הסיפור הראשון על זה, כדי שתבין מה הרב, אני אומר לחברי כנסת הצעירים, אתם לא יודעים מה הכוח שיש בידכם, ואיך מרן יתייחס לכוח הזה. אם אני יכול לעבוד, אני אעבוד בתענית אסתר.
21: אני רוצה להשמיע, הרב אריה, הקלטה קצרה. הקלטה קצרה, נדירה, ישנה מאוד. אני חושב שכבודו היה אז בסביבות גיל ה-30, קצת אחרי הכניסה לכנסת, אחרי מנכ״ל משרד הפנים, יושב בזה אירוע, לצד מרן הרב עובדיה. בוא נשמע את המשפט הזה שמרן אומר.
3: למדתי תורה בישראל, למדתי תורה ברבים, ואני לא חושב שרדה אריה, שהוא לא הגיע לחצי שנותיים עדיין, שעולם הבא שלי,
21: אחרי 120 שנה, הלוואי ואני אזכה שיהיה לי עולם הבא כמו שיש לו. רבי אריה לא הגיע למחצית שנותיי, והוא פותח, אומר, אני מרביץ תורה והרבצתי תורה ברבים. מכאן אנחנו למדים איך מרן נסתכל על המושג הזה של שליח ציבור. מה באמת המשמעות הרוחנית של זה?
2: מרן ידע שמה זה ללמוד ולמד. מרן שמסר את חייו כשהיה אברך צעיר ולא היה לו אגורה אחת, היה נוסע באוטובוסים מקרטעים לבאר שבע במשך שעות הלוך וחזור בשביל לרשום ילדים לחינוך העצמאי. אף אחד לא ביקש ממנו, אף אחד לא בא לזה לבד, לקח תפסים המסודים של החינוך העצמאי לרשום ילדים, נכנס לבתי כנסת, דופק על מרן, ידע מה זה הצלת עם ישראל. וכשקמה התנועה ומרן הבין את הכוח האדיר, הוא ראה מה אפשר לעשות במשרד הפנים, מה אפשר לעשות עם תלמודי תורה, עם מקוואות, עם גני ילדים, עם רבנים, עם הכל. מרן הבין שיש פה הזדמנות פס שלא תחזור, וצריך לנצל כל רגע, אסור לבטל רגע, ולכן תאכל, מה אתה עכשיו עושה חשבון של תענית אסתר? ואני אומר לך שזה פיקוח, שזה יותר חשוב עם ישראל. וככה מרן נחדיר, מה אתם חושבים שבאמת, אני, כשאני שמעתי, אני עכשיו נזכר באירוע הזה שאתה מוציא, לא יודע מאיפה קיבלת את הקלטה הזאת, אבל כשאני שומע את הדבר הזה, אני אומר, מרן ברוב, אבל מי אני אפילו, אפר הגלב אני לא יכול ללחך, מהתורה של מרן, הזיכוי הרבים של מרן, התורה שלו שמפוצת בכל העולם, יש מישהו עוד בעולם שיכול להיות לדמות, שמרן אומר לי, אני אברך צעיר, רק מרן רוצה לייקר את זה, שעם ישראל ידע, אני זוכר בכל הכינוסים שהיו יושבים באלם, ביד אליהו, במקומות, היו כל גדולי ישראל, ומרן התעקש ורב, וממש אני בשבילי זה כמו לקבור אותי מתחת באדמה, להושיב אותי על ידו לפני כל גדולי ישראל. מרן רצה שידעו שהשלוחים שלו, שהתנועה הזאת זה תנועה של קודש, זה לא פוליטיקה, ולצערי הרב היום אתה, זה מה שהדור איבד בעיקר, לא מבין מה זה התנועה, מה זה השליחות הזו, מה זה המשימה שיש כאן. כשמרן אמר אז בפתק, כולם זוכרים, עם הגן עדן, אנשים חושבים היום איזה גימיק יפה, איזה סרטון יפה עושים, לא מבינים שמרן באמת פסק את זה בהלכה. מרן באמת הוא בתמיד חשב ככה, כיוון שמרן זה היה בנפשו להציל את עם ישראל. מרן תפילו לפעולם עם ישראל. אני מבין שהעליתם מקודם את גדול תלמידיו רבי משה מאיה.
21: כן,
2: אתה יודע כמה פעמים מרן אמר לי, ענוונותו של רבי משה, ואני לא רוצה להמשיך הלאה. כשמרן לקח את גדול תלמידיו, ובגלל סיטואציה שנוצרה בתשנון ב', הוא גוזר עליו להיכנס לרשימה לכנסת. לא כראש התנועה, אלא כמספר שניים, אחרי אברך צעיר שנמצא שם. אתם יודעים מה המשמעות? א', זה הזכות הגדולה ביותר שנראה את הצדיקות האדירה של רבי משה, שלא התווכח, כשהוא ניסה להתווכח טיפה, מרן אמר לו, אתה כאילו, אתה לא שומע לרבך, משהו כזה, אתה, רבי משה נבהל מיד, התחיל לראות, אני הייתי באותו מעמד, התחיל לראות, חלילה, חלילה, רב. זה, זה, אבל זה גדלותו של הרב. הוא הבין מה המשמעות להכניס את רבי משה מיה. הוא ידע, עובדה שבהזדמנות הראשונה הוא הכניס אותו למועצת חכמי תורה. הוא ידע שהוא ראוי להיות דעת תורה נקייה בסולת. אבל הוא הבין שזה עת לעשות מה שהם. אין, אתה יודע שמרן, אתה יודע ב-84, בתפשין ממדלת, אתה יודע היה שיקול שמרן יהיה מועמד לשר הדתות. ברור שזה לא קרה, אבל מרן לא ראה בזה שום פסול שבעולם אם אפשר להרבית תורה בישראל, יחזקת בן בוזי. להתבזות, כן, בשביל לעשות רצונו של השמיים. זה כבוד שמיים, צריך להילחם על כבוד שמיים. זה התפקיד, ולא אכפת לו היה מביזיונות, ולא אכפת לו, וכולם, הדור הצעיר בעיקר מכיר את מרן, בגדלותו, מלך, באמת, הוא היה מלך ביופיו, שכולם ידעו בסוף, בשנים האחרונות שלו מרן, כל כינוס שלו, כל היושב על הכיסא שלו ונותן, באמת היה נראה מלך ביופיו, אבל אנשים לא יודעים מה מרן עבר בחיים שלו, גם בשנים של הפוליטיקה, לצערי הרב, מה שהוא עבר, כן. מתוכנו.
21: זהו, דיברנו על זה קודם, על המציאות הזו, שמרן שפה כל כך הרבה, ותמיד גם שתק. תקפו אותו, כתבו עליו, היה פצ'קווילים, עיתונים, לא נחזור באמת לכל הנקודות הכואבות, מה עשו, הפגנות מחוץ לבית, כמה התעללו ברבנית, ומה זרקו ועשו, הרב בטח זוכר את כל העניינים. אבל הוא תמיד שתק, תמיד כאב, שתק, לא ענה, לא החזיר, לא הגיב, היה יכול להחזיר לו אותם רבנות.
2: הוא, אמרתי, מרן, מה שעמד מול עיניו, תן לי ללמוד תורה, אין תענוג לרב יותר גדול ללמוד התורה, אני כל הזמן אני מספר עוד הפעם, אני חוזר כיוון שזה כל כך אמיתי, תשמ"ד, עבדנו חודש לפני כשהקמנו את התנועה, לא האמנו שאנחנו נקבל יותר ממנדט אחד או שתיים, במקרה הטוב, פחדנו שלא לעבור את אחוז החסימה, לא היה לנו כסף, לא היה לנו שום דבר, שום מערכת, שום דבר. ובסוף כשקיבלנו 4 מנדטים, מרן יושב ביחוב ג'בוטינסקי בבית שלו, יושב וכותב שעות, שעות, וכותב וכותב עוד פסקים, וב-10 חיים יבין מודיע מהפך, שס, וקיבלה 4 מנדטים, אנחנו זועקים זעקה מטורפת שכל רחביה שמע אותה, ומרן לא זז מהזה, וכשאמרנו לו, זזנו אותו, מרן, קיבלנו 4 מנדטים, הבן שלו הרב דוד מוזיז אותו, אבא, קיבלנו 4, בשמחה גדולה. טוב, טוב, טוב, טוב, וממשיך ללמוד. מה, אבא, אתה לא שמח, מה? הוא אומר, אני שמח מאוד, אבל גמרנו, חלס. עבדנו קשה, עכשיו אפשר ללמוד תורה, מה זה עוזר עכשיו? גמרנו, חבר הכל רגע. זה היה מרן. ולמרות זאת, אני לא יכול לתאר לכם בשעות איך שמרן, היה תקופה די ארוכה שהרופאים ציבו עליו שהוא חייב ללכת הליכה רגלית.
21: כן.
2: ומרן, לימוד תורה. ואני מאוד, הייתי אז מנכ״ל משרד הפנים, מאוד רציתי שהוא ילך, הרופאים ביקשו שהוא יעשה, שזה ממש לבריאות שלו. הדבר היחידי שפיתה את מרן, שהוא הסכים ללכת, שאני אלך איתו כל לילה, בכנסת שם, ברחוב שם של בנק ישראל, ברחוב הראשי הזה, של הזה, הוא היה מגיע עם הנהג, מוציאים אותי מהמשרד, אני הולך איתו, עוזב את הכל, והולך איתו חצי, זה בשבילי זה היה גן עדן, חצי שעה הלוך וחזור, מרן היה הולך מהר, שומע פירוט, זה היה...
21: שומע על הפעילות, מה עשו, מה עושים,
2: כל מקווה שסיפרת לו, כל תלמוד תורה, זה היה העונג הגדול ביותר שלו, שעזרת לעוד כולל, לעוד ישיבה, ולעשית עוד דבר ועוד דבר.
21: מבחינתו של מרן, כתיבת עמוד עכשיו ביביע עומר, כתיבת תשובה בהלכה, זה זיכוי הרבים לא פחות מאשר לקחת ילד באיזה עיר בפריפריה, להכניס אותו לתלמוד תורה, על שתיהם הוא היה מתאמץ שווה בשווה, מוסר את כל חייו בשביל שני הדברים ביחד.
2: אני לצערי, אני חייב לומר לך, מה לצערי? אני אומר את האמת למיטה.
21: שאולי זה יותר.
2: אפילו יותר, מה, כן. אנחנו לא זוכרים את ההצהרות שהיינו הולכים ממרן, ואז באותה תקופה לא היו את כל הרכבים של היום והכבישים של היום, והיינו יוצאים בשעה 5-6 בערב, נוסעים לקריית שמונה, בטבריה, 3-4 הצהרות, חוזרים ב-1:30-2 בלילה, שבורים ורצוצים, והרבנית הצדקת מחכה, לא הולכת לישון, בשביל לתת לו את האוכל, לחמם לו את האוכל, ומרן זורק את הגלימה שלו ממש עליה, לא מסדר אותה על השולחן, ומיד מתיישב כמו דג שמחזירים אותו לים, ויושב ולומד, והרבנית מתחנן לפניו, האוכל מתקרר וזה, ואם מרן היה קם רק בגלל סיבה אחת, שהרבנית הלך לישון, אנחנו היינו חוזרים שבורים ורצוצים, בכל זה מה, אז לא היה, תמיד, זה לא היה דברים גדולים, זה לא היה, אחר כך התחלנו להשתחלל קצת עם הליקופטרים וכל הדברים הללו כדי להקל עליו, אבל מרן מסר את עצמו, פשוטו כמשמעו, היום כשרואים את כל הכתבי יד שלו שעדיין נשארו, כמה מרן יכל לעשות עוד כמה ספרים, עוד כמה פסקי הלכות, עוד כמה חיבורים על השז ועל כל התורה כולה, ומרן עזב את הכל, וכל כל החברי כנסת יודעים שכל בוקר, מה התענוג הגדול ביותר של מרן, שיד אחר התפילה לשמוע מה עושים, ובצהריים ובלילה, הוא היה מעורה בכל הפרטים.
21: היה מעורה, מרים טלפונים, פונה לזה ראש עיר, מבקש משם טובה, מתקשר לשר הזה, חבר הכנסת הזה.
2: היה לוחם בחסד, ו...

0: משר האוצר שוחט, שהוא היה בדלקת ריאות חריפה ביותר, ומרן לא הסכים ללכת לבית חולים עד שיגיע שר האוצר, הוא הבטיח לו 441 כיתות, זה היה תוכנית לחמש שנים, ואז מרן, עם כל החום הגבוה שהיה לו, עם השיעול הנורא שהיה לו, מרן בחן שלו, אתה יודע, בחן אומר לו, רבי אברהם, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אמת 441, יעקב זה התלמידים, הבנים של יעקב, חסד לאברהם, אברהם בא יגש שוחט. וזהו, הוא התענג מתענוג.
1: כן, אבל גם אז, אבל גם אז היו שרי אוצר אחרים, בוא נודע על האמת, וגם אז היו פקידים שהעריכו קצת.
0: אבל היה מרן, שידע לתפוס את הלבבות. מה, רבין, אני אומר לך שרבין מי שהכיר אותו, אדם קר רוח, אדם מאוד סגור ומסוגר, הוא לא היה נפתח לאף אחד, אפילו מריר כל הזמן, ציניק אפילו קצת. כשהוא היה בא למרן, הוא היה, סליחה שאני אומר לך, כתלמיד שעומד לפני רבו, באיזה הערצה, כשהוא היה מסתכל על כל הספרים, איך היה מקשיב למרן, כשהוא היה מתייעץ עם מרן, ממש, כן. מה יש לו איתו ביחד? הוא ראה את האמת, הוא ראה את גדול ישראל, שפסקת ההתגברות היחידה שיש לנו בחוק עד היום, זה בזכות מרן ורבין, שמרן השפיע עליו, על הנושא של הבשר, היבוא של הבשר. אין ספק שמי שיש לו יראת שמיים דבריו נשמעים, כולם הבינו שהוא עושה את הכל רק לשם שמיים. אין לו שום חשבון אחר, שום אינטרסים אחרים, רק את הדברים הללו.
1: ובגלל שמרן היה פתוח לכולם, שומע את כולם כל בוקר, צהריים, ערב, קבלת קהל, ובאמת היה בית מאורגן, מסודר, מה, איך, כמה, למה. גם היה קשה, היו אנשים, היה אז כל מיני ככה, שאנשים שרטפו אותו, מה אמרו, אפשר לסובב את הרב עובדיה, אפשר להרבב אותו, אפשר להגיד לו ככה, אפשר להגיד לו ככה. אז אני יודע שמי שאומר כזה משפט לא הכיר, כנראה לא היה אף פעם מקרוב ולא ראה איך הדברים עובדים, איך מרן יורד לפרטים הקטנים, ואיך הוא שואל את פלוני על אלמוני, ואיך הוא בודק, ואיך הוא מתקשר בעצמו ועושה את הצעד בעצמו, ופוגש מחר מישהו ומאמת איתו את הנתון ההוא שהוא שמע מזה אמא שהתלוננה על איזה בית ספר, והוא לקח את זה ללב. הוא לא זלזל בשום מידע שנכנס לו לראש, כמו איזה מחשב, כמו בתורה, ככה בחיי המעשה. וזה אחד הדברים שאתם, הרב אריה, היית, אני יודע, הכלי הראשון לבדיקת העובדות, לתיאור הפרטים, לירידה לפרטים קטנים. הוא אחז ראש.
0: מרן לא היה אדמור. לא היה בית סגור עם גבאים שאי אפשר. מרן הרי כל יום שישי קיבל בחבי דת אז, או בחזון עובדיה.
1: מאות אנשים, שקופות. כל מי שרוצה.
0: כל מי שרוצה, מעולם לא יכלנו לשלוט מי נכנס ומי לא נכנס. ודרך אגב, לי כמנכ״ל בשר הפנים, באותם ימי שישי זה היה ימים.
1: זה הכי הרבה עבודה.
0: כל עשר דקות, טלפון משימה. זה היה פה, זה היה פה. דחילק, למה הם מתלוננים ככה? דחילק, למה לא עשית ככה? אחד אחר השני, ומרן עשה תשובות מיידיות ומרדיות, לא סיפורים ולא נעליים. זה מה שמרן רצה. כל מי שרצה יכל לדבר עם מרן מה שהוא רוצה. בבוקר, בתפילה, כל מי שרוצה יכל להיכנס
1: לבית. בשיעורים, ברחוב הוא היה הולך, פוגש בן אדם, שומע אותו, מדבר איתו, נכנס לו ללב. זה היה הרעיון, זה היה הרעיון. ואין מי ייתן לנו תמורתו, באמת חד בדרה, לחד בדורות, בכמה דורות.
0: תראה, עצם העובדה, 13 שנה אנחנו מדברים אחר כך, אבי, כן? אז שנינו הכרנו אותו. אבל תראה את הילדים, תראה את הזה, איך שמרן הרבדיה, איך תורתו חיה וקיימת, איך שכל תלמידי...
1: מה שקורה על הקבר, מה שקורה על הציון עכשיו, הערב, מה שקורה עכשיו על הציון, אלפים, אלפים, אלפים, זה לא יאומן.
0: איך מורשתו ממשיכה, איך תורתו ממשיכה, איך מפעל חיה בתנועה הקדושה שעברה את כל המשברים שבעולם. ואתה יודע למה אני מתכוון? כל המשברים.
1: ודאי, ודאי.
0: כל משבריך וגליך עליי עברו, וברוך השם, וחיה, וממשיכה, ומאוחדת.
1: יבוא יום הרב אריה, אתה תרשה לי לספר מה היה במועצות חכמי התורה האחרונות לחייו של מרן. המשפטים הדרמטיים שנאמרו, הדין תורה שנעשה שם בחדר, דברים שאנשים לא יודעים, שלא נכתבו, שלא הוקלטו, שלא צולמו, ואתה רב יודע בדיוק על מה אני מדבר, יבוא יום ונצטרך את מה לעשות. אנשים יצטרכו לשמוע מה היה, איך נחרטו דברים, איך נקבעו דברים. מרן חכם שלום יושב לידו עם הרב בעדני, והוא אומר להם, אתם תהיו בדין, אתם תהיו בדין, כך הוא אומר להם, אתם תהיו בדין, זה המקרה, מה אתם עושים, מה אתם עושים, מה אתם מציעים, מה אתם אומרים, ואיך דברים זה, ולא התרגש, לא מכאן, ולא מצעקות, ולא מדרמות, ולא אמרו לו, הממשלה נופלת, אז זה לא מתרגש, לא, הכל, הכל, זה אי אפשר לתאר ולשאר, ויושב לידו ראש ממשלה, והוא לא מרים את העיניים מהספר, ובחורי הישיבות, הוא רק אומרים לו את המילה בחורי הישיבות, דמעות, דמעות, ככה, אוטומטית. איזה צער, על העניים, על, על

0: לקורבנות, על המסכנים, אין לזה סוף, אבל יום אחד נעשה עם זה משהו. נתת בזמנו איזה הבטחה רבר, יש תכתוב, שלא יודע, תספר, אבל יום אחד נאלץ אותך, לא תהיה ברירה.
1: בינתיים צריך לנצל את הזמן ולעשות עוד ועוד, ואנחנו גם יש לנו, ברוך השם, מעט, מעט, מעט, בכל זאת כתוב גדול שימושה יותר מלימודה, אז לא חלילה וחס, לא הגעתי לדרגה הזאת, אבל בכל זאת שימשנו גדולי ישראל ואת מרן, אני לא חושב שהיה עוד מישהו שהיה איתו כל כך הרבה שנים, כן. מגיל 17, במשך עשרות שנים, בדרגה של קרבה שלא הייתה
0: כדוגמתה. לא הייתה.
1: ואני אומר לך שמעט, מן המעט למדתי ממנו, לדעת לשתוק, ולדעת להעביר הלאה, ואין מה לעשות, תהיה ממוקד במטרה, תזכור כל הזמן שבסוף את האלוקים אני ירא, וצריך לתת דין וחשבון לפני בורא עולם, וזה העיקר, ובסוף הכבוד לבוא, לא מתכוון לסוף הכבוד בעולם הזה, סוף הכבוד בעולם הבא לבוא, ולכן צריך לעשות את הדברים. אני, כל פעם שעוברים עליי משברים מאוד קשים, אני אומר, דחילק, מה המשברים? מה אתה יודע, מה שהרב עובדיה שרפו את הספרים שלו? הרב עובדיה אימו עליו על החיים שלו? אם לא רבי אפרים כהן, אבא שלך שלום כהן שהציל אותו אז חמז רביה. מה, יש מישהו שעבר משברים יותר גדול מהרב עובדיה? העוני שלו וכל הרדיפות שלו?
0: אין סוף, אין סוף. שבוע שעשר רב אריה דרעי, שיהיה בשורות טובות, זכותות, הגן עלינו ועל כלל ישראל, אמן. בשורות טובות. אנחנו כאן מסיימים את המהדורה המרכזית לערב. תודה לפנחס בינדר, תודה לצוות, לילה טוב.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר. תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
6: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
7: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
6: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: שבת באוויר, חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבחר.
9: דעת הרמב"ן שלכבד את השבת ולענג את השבת זה דין דאורייתא. אומר הרמב"ן על הפסוק וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש, חז"ל מפרשים בספרה מה זה נקרא מקרא קודש, לקדשו ולכבדו בכסות נקייה ולענגו בעונג אכילה ושתייה. זאת אומרת שעונג של אכילה ושתייה זה דין דאורייתא מהפסוק מקרא קודש. אנחנו עם סגולה, כולם מחפשים סגולות. מביא המשנה ברורה, תדע לך שלענג את השבת זה סגולה לעשירות. כותבים על כך חז"ל בגמרא מסכת שבת דף קוף י"ח, שכל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, והוא ניצול משיבוד מלכויות וזוכה עבור זה לעשירות. היא רצון שנזכה כולנו להתחזק בשמירת השבת, כי ישמרה שבת כל ישמרני.
8: האזנתם ל-60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבחר. מרגישים שבת באוויר.
10: סטופ פלוס סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי, יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
5: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
11: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
12: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
13: מקצועית. דבר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, השופט נועם סולבר.
14: אזרחי המדינה, בוחרות ובוחרים יקרים, בעוד זמן קצר חגיגה דמוקרטית, הבחירות לכנסת. בוועדת הבחירות אנחנו עושים הכל בכל, מכל כל, כדי להבטיח הצבעה חופשית, שוויונית, חשאית כמצוות החוק. הבחירה היא שלכם, שלכם בלבד. אתה לעצמך בקלפי, את לעצמך. איש לא ישמע מאחורי הפרגוד, לא יתעד את ההצבעה, לא יראה במי בחרתם, ולא ידרוש מכם לומר או להוכיח למי הצבעתם. מערכת הבחירות מתקיימת לא רק בקלפיות, בשלטי החוצות, בעיתונים ובאולפני החדשות. היא מתקיימת גם בטלפון הנייד, חבל הטבור הדיגיטלי שלנו, ברשתות החברתיות, בפלטפורמות ובקבוצות המסרים. זוהי כיכר העיר החדשה. תמונה בברכה, אך גלומה בה גם סכנה. חישקל אפשר להפיץ ידיעת כזב, לצייר תמונה שגויה, עלינו להיזהר ולהישמר, שלא נלך לאיבוד בכיכר העיר הדיגיטלית. לקראת הבחירות ובמהלכן, ייתכן שיהיו ניסיונות להפיץ מידע מטעה על קלפי שנסגרה, על מועמד שהסיר את מועמדותו, על רשימה שהייתה ואיננה עוד, על שינוי מקום ההצבעה וכיוצא באלה כזבים והמצאות. עלינו להיות מודעים לכך. בדקו היטב את המידע שמגיע לכם לפני הפצתו. זכרו, את המידע הרשמי, האמין, המדויק, תמצאו בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית, ואת אלה אנחנו מעדכנים בזמן אמת. הקשיבו לנו. האחריות להצלחת הבחירות משותפת לנו ולכם, המצביעים. על כולם לגלות ערנות, אחריות ושיקול דעת. הבינה המלאכותית משתכללת, אבל הבינה הטבעית עודנה עצורה בנו. ומתפקדת, עוד לא פג תוקף השכל הישר. לפני שמאמינים, מוודאים. לפני שמשתפים, בודקים. יכול נוכל להתמודד עם האתגר. בואו נעשה לנו חג, בואו להצביע וכך להשפיע.
15: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8:00.

0: ערב טוב ושלום רב באולפן פיני אפיק. ראש הממשלה נתניהו אומר היום בביקור בקו התפר, שמעתי שיש מישהו בבגץ שאומר שצריך להחזיר לכאן את התושבים, אלה לא תושבים, אלה מחבלים, ומזהיר, אנו ערוכים לכל תרחיש.
1: אני כאן עם שר ביטחון וקציני צהל, במה שמכונה קו התפר. מאחוריי, מחנה הפליטים טולקרם, מחנה הפליטים לשעבר, זה היה מבצר טרור, צהל נכנס, ניקה אותו בהנחייתנו, עשה עבודה מצוינת, לא רק פה. שמעתי שבגץ רוצה להחזיר את התושבים, לא. אלה לא תושבים, אלה מחבלים. מי שישלוט בשטח הזה וישאר בו, זה צבא הגנה לישראל. לא יהיה פה צבא ערבי, מערב לירדן, יהיה פה צבא הגנה לישראל. וצריך להבין, אנחנו דקות מנתניה, דקות מקו החוף, זה המותניים הצרות של ישראל, כבר לא יהיו בצרות. אנחנו שומרים מהירדן ועד הים, מדינה שלנו, שליטה שלנו. מעבר לזה אני רוצה להגיד לכם, יש כאן התראות, זה נכון. האויבים שלנו חושבים לנסות אותנו בימים האלה לקראת הבחירות. אני מזהיר אותם שאנחנו ערוכים לכל תרחיש, כולל למה שקרוי היפוך קנים. צהל הציג בפניו ובפני שר הביטחון תוכנית עזה וחזקה. במקרה כזה, לא מציע לאויבים שלנו לנסות אותנו, תפגשו כאן עוצמה שלא חלמתם עליה. אנחנו נמשיך לשמור על ביטחון ישראל כאן, בקו התפר ובכל מקום. אנחנו מקימים יישובים כאן, למעלה מ-104, הרבה חוות. אנחנו שומרים על ביטחון מדינת ישראל.
0: בגץ ביטל היום את צו הביניים שהקפיא את הכספים שבמחלוקת המיועדים לציבור החרדי ואישר את שחרורם בהתאם למתווה שהציעה היועצת המשפטית לממשלה. על פי המידע שנמסר, מדובר בכ-100 מיליון שקלים שהעברתם עוררה מחלוקת לאחר שהכסף הועבר לפני אישור ועדת הכספים. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר, אחרי הבחירות נבטל את כתב האישום נגד נתניהו.
2: בעזרת השם ננצח.
3: ואז?
2: כשננצח, נחליף את היועץ המשפטי לממשלה, היא גם מסיימת את כהונתה. יועץ משפטי לממשלה חדש יעשה שני דברים. אחד, יחזור בו מכתב האישום, כי יש פה הגנה מן הצדק. סעיף 149 י' קובע חוק סדר הפלילי. אם הרשות מתנהלת באופן שערורייתי, לא פלילי, שערורייתי. זאת אומרת, הכוונה, לא מסרו חומר חקירה, לא הגישו כתב אישום בזמן, אפשר לזכות. פה מדובר בהתנהלות פלילית של כל הכי בכירים.
0: נשיא ארצות הברית טראמפ אומר על המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שני הצדדים רוצים שהמלחמה תסתיים, אבל לא יודעים איך להגיע לסיום. אנחנו נוביל אותם. הבחירות בעוד שבועיים, עד עתה טראמפ לא תמך פומבית במועמד כלשהו, ולא הביע תמיכה בנתניהו. היום כשנשאל אם ימליץ על אחד המועמדים בבחירות בישראל לשיב, אולי אעשה משהו. לגבי המערכה מול איראן אמר, נקבל החלטה בקרוב מאוד. המשטרה עדכנה כי נשלל לחשד להימצאות מטען חבלה ברכב החשוד שהותר בשכונת מאה שערים בירושלים. חבלני המשטרה סיימו לבדוק את הרכב. השר סמוטריץ' בתגובה להחלטת בגץ לאסור על מינוי יושב ראש רשות מקרקעי ישראל עד לאחר הבחירות אומר, פסק הדין הוא עוול משפטי, בית המשפט חוסם באלימות את זכויותינו וחובותינו, אנחנו נסלק גורמים קיצוניים שהשתלטו על המערכת הזאת, דברי סמוטריץ'. יממה לאחר אסון פיצוץ הנפל בטיול בצפון, ילד בן 10 יתר היום, נפל תחמושת בטבריה, הזירה נסגרה לטובת איסוף הנפל וניטרולו, וחיפוש בזירה אחר תחמושת נוספת. שלוש עשרה שנה להסתלקותו של מרן הרב עובדיה יוסף זצה להערכות בבית העלמין סנדריה בירושלים. מערך הסעות יופעל בתמיכת המשרד לשירותי דת כחלק מההערכות להגעת המתפללים. לצד ההסעות חילק המשרד כ-300,000 נרות נשמה ברחבי הארץ באמצעות המועצות הדתיות להדלקה ביום ההילולה. על פי הערכות כ-100,000 צפויים לפקוד את הציון עד לסוף השבוע, בהם בניו וחתניו של הרב להצלחת כלל ישראל ובתפילה למען ישועת הכלל והפרט. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ك לקראת סוף השבוע צפויה ירידה בטמפרטורות לצד גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. מחר יהיה מעונן חלקית עד בעיר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בדרום הארץ. בחציו השני של הלילה ייתכן גשם מקומי לאורך מישור החוף. ביום חמישי יהיה מעונן חלקית ותחול ירידה בטמפרטורות. בשעות הבוקר ירד גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חצות כל חי.

0: עכשיו, דקה על מרן, מחייו ופועלו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. מגיש יואב צור. בית הכנסת היזדים בשכונת הבוחרים בירושלים בנשיאותו של רב העדה הרב יוסף שרגה הוקם בכ"ד באלול תשכ"א על ידי עולי פרס ביוזמתו של רבי מאיר רפאל במטרה לאחד את כל אנשי העדה שהתפללו אז בבתי כנסת אחרים בשכונת הבוחרים. בית כנסת זה התפרסם אודות שיעורו הקבוע של הרב עובדיה יוסף שהתקיים בו במוצאי שבתות אשר הוא עבר בשידור חי בתחנות רדיו ודרך לוויין. הגבאי הראשון של בית הכנסת וממקימיו היה הרב יצחק שלום כהן. הכסף לבניית בית הכנסת הגיע מאנשי העדה, על אף שמצבם הכספי לא אפשר זאת, ובעיקר מנשות העדה שמכרו זהב ותכשיטים עבור בניית בית הכנסת. שנים רבות במוצאי שבתות היה מגיע להתפלל שם בקביעות הגאון המקובל הרב יצחק כדורי. דרשותיו של הרב במוצאי השבת קיבלו תעודה באמצעי התקשורת, הוא השתמש בהן לעתים בלשון חריפה, בעניינים הקשורים לפוליטיקה וחברה, ועורר לעתים סערות ציבוריות. כך למשל ב-2005, בגזרה שהייתה על פינוי גוש קטיף, התבטא הרב בחריפות נגד ראש הממשלה דאז אריאל שרון, ואמר כי הקדוש ברוך הוא ייתן לו מכה אחת, ממנה ישן ולא יקום. שרון אכן קיבל אירוע מוחי באותה שנה לאחר ביצוע תוכנית ההתנתקות, וזמן קצר לאחר מכן שקע בתרדמת, ממנה לא קם.
1: אבא של כולם!
2: שלא יכבה נרו, כל חי, ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. בגובה הלב עם משה בן לולו.

0: שלום, שלום, מאזינים יקרים, לילה טוב, מה שלומכם, איזה לילה, איזה אור, איזה משהו ענק. הילולת מרן הרב עובדיה, שנזכרת ראויים, דבר עליו. בשם השם, נעשה ונצליח, אנחנו שעתיים הלילה, כאן, סביב מרן, עורך שלמה פולק, בהפקה אריאל ספקטור ויצחק חן, ועל הביצוע הטכני, פנחס בינדר, הצוות היקר שלנו. אני אפתח בקצרה, כי יש לי פה ממש גדולי עולם בשעתיים הקרובות וסיפורים הרתקים מהעוזר האישי ועד תלמיד חכמים מופלגים. אבל משהו קטן ממני לפתיחה, אני זוכר שפעם היינו לומדים אצל הרב בעצרים ומרן הרב עובדיה נכנס פתאום, ככה עם התלבושת של הראשון לציון. היו שם עוד כמה תלמידי חכמים גדולים שכולכם מכירים אותם. היה זה אירוע שהיה צריך את כולם שם. ועד שהוא הגיע מרן, אז הרב בצקה היה מדבר עם כולם ועושים הגאות על כל מיני דפים וכל מיני עניינים שצריכים לעשות אותו לילה. וכשמרן נכנס, אז פתאום הרב בצקה נהיה חיוור והפסיק את הקשר. נשב כאילו הוא לא קיים. מרן ניגש אליו, אמר לו, רבי דוד, אשרי עומדים על סודיך. מרן היה מחוייך והיה כזה באווירה מאוד נחמדה, לא ברשמיות של הראשון לציון. ואז בסוף הערב, כשמרן הלך, אז שאלתי את הרב בצרי, הרב, למה עד שהוא הגיע, הייתם במצב רוח והייתם התלהבות והכנו פה, הרגענו את הכל, למה מהרגע שהוא נכנס פתאום הפסקתם לדבר? אז מורי ורבי המקובל הצדיק הרב דוד בצרי אמר לי ככה, אני מקווה שאני מדייק במילים, אבל אמר לי ככה, ליד מרן הרב עובדיה יוסף נדבקת לשוני לחיקי, אני לא יכול לדבר לידו, אני מתמלא כולי באימה ויראה שאני לא יכול לדבר. תבינו, הרב בצרי זה אחד מגדולי ענקי העולם, בקי בתורה, בקי בקבלה, לומדים אצלו שיעורים של אדמו"רים וראשי ישיבות ואבות בתי דין וכו' וכו'. וכשהוא רואה את מרן, אז נדבקת לשונו לחיקו, שהוא מרגיש לידו עין ואפס. ודאי שהוא ענק לתורה בפני עצמו, אבל הרעיון שלהבין שאין לנו הבנה בכלל, כשאומרים מרן הרב עובדיה. והרבה הרבה מדברים על מעלותיו, תכונותיו של מרן. מה לא מדברים? מה לא מספרים על זיכוי הרבים והחסד והעיון? והלילה בעזרת השם במשך שעתיים, כמו שאמרנו, נהיה כאן עם תלמידי חכמים מופלגים, גם שמשו הקרוב. מה עיניו לא ראו? מה העיניו של המשמש הזה לא ראו? אם יש זמן, אין לי הרבה זמן, כי יש פה הרבה פרסומות והרבה לא יודע מה, אז אני לא יודע כמה יישאר לי בנטו. נשתדל גם להשמיע את הקלטות ממרן, בקולו שלו. ואם יש זמן, בעזרת השם, אולי גם איזה כמה שיר, שניים עליו. ולשמחתי הרבה, היום כאן ברדיו קול חי, היה כאן יום שכולו מרן, ממש כפשוטו. והרמה הייתה מאוד מאוד גבוהה, מרגשת, סוחפת. וככל שאפשר היה להביא את זה למאזינים, אז הביאו את זה במקסימום שאפשר. נקווה שגם אנחנו נעמוד בסטנדרט של הרמה הגבוהה הזאת, ונזכה לעשות נחת רוח למרן ולקודשי הבריחו שכינתה עד השעה 10 בלילה. אני הקטן לא אומר את זה בענבה, באמת שמדברים על מרן, מה אתה? אתה לא גרגיע אבק על הנעל שלו, אבל רוצה לנגוע בנקודה שלא רבים עוסקים בה, אבל היא הייתה משמעותית, כי לכאורה היא נראית שולית, אבל תמיד מדברים על הגדולה שלו בתורה ובפסקים ובכולי, וזה באמת שיאים. אבל הייתה עוד נקודה שהייתה מאוד משמעותית, וזה היה היחס שלו לתינוקות של בית רבן, הילדים. מרן כל הזמן היה מסתכל על הילדים, והוא זכה שקם דור מיוחד שאני קורא לו ילדי מרן. אלה אותם ילדי מרן שאז בשיא המהפכה היו בשכונות, בפריפריה, נלקחו לבתי הספר. תראו, דבר ראשון שמרן עשה כשש"ס קמה, זה היה להקים את רשת מרן החינוך התורני. היום זה נקרא רשת בני יוסף. אבל זה היה רעיון, קודם כל הילדים. קודם כל רשת של תלמודי תורה, ואחר כך זה נהיה רשת של ישיבות קטנות וגדולות, אבל זה התחיל. כל הכוח, כל המשאבים, כל האנרגיה, הכל היה רק ילדים וילדות. ואיפה הילדים האלה היום? לכו תראו אותם. ראשי ישיבות, דיינים, תלמידי חכמים מופלגים, יכלו בקלי קלות להיות שחקני כדורגל או זמרים באיזה תוכניות טלוויזיה, מאיפה שהם גדלו. והם היום במקומות שאתם תהיו באושר ושמחה לראות איפה הם יושבים. אני אספר לכם רק סיפור קטן שהייתה איתי, כי אני לא ברמות דבר על גדולתו בתורה וכו'. אבל פעם הייתה תקופה קשה מאוד ברשת החינוך. לא העבירו להם כסף, זה עמד ממש לקרוס. ומרן הפך את העולם להציל את המצב, לראות מה לעשות. בין יתר הפעולות שהוא עשה, הוא גם העביר אליי בקשה דרך העוזרים שלו, האם אני מוכן לעשות התרמה ברדיו, אז היה לנו את הרדיו הפיראטי שלנו, לטובת רשת החינוך. אני בעצמי הייתי אז בחורות של $1.5 מיליון. סכומים טורפים. אבל אתה לא יכול להגיד למרן לא. מי היית שאתה תגיד למרן לא? ואז אמרנו, כן, אם מרן אומר, אז כן. וישבנו יום שלם, כל השדרנים, ועבדכם הנאמן, והתאמצנו מאוד מאוד מאוד, באמת, יצאנו מגדרנו. ומרן בעצמו עלה כמה פעמים לשידור באותו יום, וממש בדמעות, ביקש מהמאזינים לתרום. והוא הבין שכל העניין במאבק פה של המדינה והדמוקרטיה וכל הבלוף של יהודית דמוקרטית, זה בסוף הילדים. רק הילדים. לא רק הילדים להביא אותם למוסדות, אלא גם איך הם ילמדו. עליבא דאילכתא, מבלי למעט חשלום בעיון והפלפול, אבל בשורה התחתונה ללמוד עליבא דאילכתא, תמוד הפוסקים, ראשונים, אחרונים, זה לא התחום שלי, אבל זה מה שראיתי את ילדי מרן, ככה ראיתי את ילדי מרן גודלים, והיום אני מכיר אנשים שעוד עוד אני מדבר עם אחד מהם בעזרת השם, שהם נמצאים בקומות מאוד מאוד גבוהות מבחינת היכולות שלהם בלימוד, בפסיקה, בתפקידים שהם נושאים, ואלה אותם ילדי מרן שדיברתי איתכם עליהם אז, אלה אותם הילדים שגדלו ונהיו היום מפעלים של תורה, של הלכה, של זיכוי רבים, ממש מהפכות, מהפכות. סתם אני גם נזכר עכשיו תוך כדי הדיבור, כשהיינו עושים מבצעים לרישום לחינוך של, של, של לב לאחים וכאלה, למוסדות של החינוך התורני, גם מרן היה תמיד לרשותנו, והוא עומד לרשותנו בכל מה שנדרש. אם אני מקווה שאני מדייק בסיפור, היה סיפור פעם שהביאו למרן שם של משפחה שלא מוכנים להעביר את הילדים שלהם, כמדומני חמש בנים. סליחה, חמישה בנים היו להם. לא יודע כמה בנות, אבל חמישה בנים. ומרן שאל איפה הם גרים, אמרו לו את המקום, קחו אותי אליהם הביתה עכשיו. אמרו לו הרב, קחו אותי אליהם הביתה עכשיו. תראו לכם צפיקה בדלת, בהפתעה עומד מרן הרב עובדיה בפתח של הדלת. מה קורה לאבא ולאמא? הם כמעט התעלפו. ישב איתם ודיבר איתם, ואבא אמר לו שהוא מודאג, ואיך יתפרנסו, ומה יאכלו, ומה ישתו. ומרן נרגיע. בסוף, אבא לא יכל עד שעשו איתו עסקה, ארבעה יעברו לחינוך תורני, ואחד ילך להישאר בממד. מרן אמר גם ארבע לציל טוב. זה הסכימו. הארבעה אלה שלחו לחינוך התורני, הם כולם תלמידי חכמים מופלגים, משפחות מפוארות. והחמישי הוא חשמלאי, ילד טוב, שומר מצוות, אבל לא זכה תמיד חכם. וזה היה העניין. אני רוצה עוד מעט לדבר עם אחד מאותם ילדי מרן, שאני מקווה שאני אתפוס אותו, כי הוא רץ מילולה לילולה וממקום למקום יחד עם מרן הרב יצחק יוסף. רק להזכיר גם שזאת ההזדמנות עכשיו שעוסקים בכבודו של מרן ולילול נשמתו, שכל מאזין יחשוב איך אני יכול להציל ילד אחד מחינוך חילוני, ממלכתי או ממלכתי דתי, לחינוך תורני. אנחנו לא יודעים מה יצא מהילד הזה. תראו, הרב עובדיה בכיתה ז' סילקו אותו מבית ספר כי היה ישן. הוא היה לומד כל הלילה, נרדם בכיתה. סילקו אותו. חכם אפרים הכהן, אבא של חכם שלום הכהן, היה מקובל על הכי. הלך ברחוב, ראה את האבא עם הרב עובדיה, אמר, מה קרה? למה הוא לא בבית ספר? אמר לו, סילקו אותו כי ישן. אמר לו, בואי איתי. חזר איתו התלמוד תורה, אמר למלאמת, תדע לך, הילד הזה יגדול הדור, אתה לא יכול לסנק אותו. תארו לכם שחרם אפרים הכל לא היה עושה את זה. הנה, בסוף מה נהיה? נהיה מרן הרב עובדיה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, אחריה נדבר עם אחד מילדי מרן האלה, שאני מאמין שיש לו הרבה מה להגיד, אבל אני, אין לי הרבה זמן, אז אני אשתדל עם כל אחד לתמצת. נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים. מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178. כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
5: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן. וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. זה עכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
11: לאן נעלמים 150 אלף שקל? אם גם אתם משפחה צעירה או שכבר חיתנתם ילד ושמתם לו סכום קטן בצד, אתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר. הכסף יושב בעובר ושב, נשחק וטובע בהוצאות השוטפות. אתם חושבים שאין מה לעשות עם 100 או 200 אלף שקל מנדלן של היום? יש לנו חדשות בשבילכם. דירות רשומות בטאבו החל מ-500 אלף שח בלבד. כאן ישראל מלמן, וכבר למעלה מ-20 שנה שאני עוזר למשפחות להפוך עון עצמי קטן לדירה משלהן. חבל על כל יום שהכסף עומד. חייגו כעת, כוכבית 5602.
12: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
13: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי כל חי.
0: שלום לרב הגאון, הרב אלמוג לוי, רב המועצה האזורית חבל יבנה והאשכול וחזון, סליחה, וראש כולל חזון עובדיה במושב בן זכאי וראש קהילה במודיעין וראש, שלום הרב, לילה טוב, מה נשמע?
14: שלום וברכה רב משה לך ולמאזינים.
0: אין לי הרבה זמן, יש לי ממש דקות ספורות, אני רוצה להתמקד איתך בנקודה אחת שאתה הדוגמה החיה והקלאסית של הנקודה הזאת, וזו ילדי מרן דאז, שהיום תלמידי חכמים מופלגים ומשמשים ומפארים את הכוללים, את הישיבות, את המשרות של דיינים וראשי ישיבות. אתה יכול להיות בבית ספר בממלכתי דתי, והיום אולי היית איזה, אני יודע מה, בעל בית נחמד עם כיפה סרוגה ומסורתי כזה, ומרן לא נתן לך את זה, ואתה היום איפה שאתה. ספר לנו על זה קצת כילד.
14: אנחנו זכינו להתקרב, אנחנו המשפחה זכינו להתקרב לשם יתברך, לתורה, ליהדות בכלל, לדת, בתקופה שאתה הרב משה ודאי זוכר אותה, היגה של תשובה לפני כ-30 שנה בערך. אתה היית מהאנשים, מהחלוצים שעשו הרבה הרבה בזה, יאמר לזכותך בעניין הזה, והתקרבנו. וכשהתקרבנו, אז התחילו להישאל שאלות בבית. איך עושים ומה עושים, ואיך פוסקים ואיך מתנהגים בדבר כזה או אחר. ואין דרך אחרת, בלית ברירה, אתה מגיע לפסקים של מרן. עוד לא ידענו מי זה מרן. לא ידענו מי זה מרן הרב עובדיה. ידענו שיש רב כזה, אבל כשהגעתי לישיבה, אז נחשפתי למרן, זאת אומרת, ראיתי אותו יותר מקרוב, אז קיבלנו תורה
0: בעצם מבנו. אתה הגעת לישיבת חזון עובדיה, והיית צמוד מאוד מאוד למרן הרב יצחק, שאז היה ראש הישיבה. הוא בעצם הנחיל לכם את הקו של מרן.
14: נכון, הוא הנחיל לנו את הקו של מרן עם הרבה אהבת התורה ואהבת התלמידים. הוא התנהג לנו בישיבה הרב יצחק כמו אבא, ממש ככה, בדרך של מרן. והוא הנחיל לנו את הלימוד של ההלכה, והדריך אותנו איך ללמוד, ולאט לאט, ברוך השם, זכינו גם להתקרב למרן, היינו שומעים ממנו שיעורים בישיבה, מרן היה בא אלינו כל כמה חודשים, היינו נתנו שיעורים בהלכה, שיעורים במוסר, בהשקפה, והיינו גם הולכים להתפלל אצלו, ומתייעצים איתו, ושואלים אותו, וראינו דברים, ראינו אותו מקרוב, וזכינו, ככה זה היה, ככה זה התחיל.
0: הוא אהב אותך מאוד מאוד, אתה יודע את זה.
14: אני לא יודע כמה, זאת אומרת, הוא אהב את כל עם ישראל,
0: אתם הייתם משפיצים בהלכה, וזה הוא אהב, אתם הלכתם על הקו שלו, והנה היום אתם ברוך השם, רב של המוצא הזאת.
14: אני יכול להגיד לך משהו, הרב משה, סליחה שאני, יכול להגיד לך משהו, באחת ההזדמנויות שזכיתי לשבת עם מרן, אז הוא שאל אותי מאיפה אני, אז סיפרתי שאני במקור מחדרה, ואני לומד בחזון עובדיה אצל הרב יצחק, ואני נותן שיעורים, מהספרים של מרן, פה הוא עצר אותי, פה הוא שמח, פה ראית שמה שנקרא, עשינו לו את היום. שימחנו אותו, למה אתה לומד את התורה ומלמד את התורה, מלמד את עם ישראל הלכה, זה היה מסת חייו, זה מבחינתו היה גולת הכותרת.
0: היום כשאתה רב המועצה האזורית חבל יבנה, אתה ראש כולל, אני ראיתי את העשייה המדהימה שלך במודיעין, כמה אתה רואה את הציבור מבין וקולט מה זה מרן?
14: זה פשוט מדהים, זו שאלה כל כך מעניינת וחשובה מה שאתה שואל. עכשיו היה סליחות בחודש אלול, מאות צעירים וצעירות, וכשאני מזכיר בדרשה את השם של מרן, אתה פתאום, אתה רואה על הפנים שלהם, או שהם מחייכים, או שהם מסתכלים, או שהם פתאום, אם הם היו כזה, אתה יודע, בניתוק, או שהם ריחפו, פתאום, אופ, הם מתחברים. רגע, הרב, מרן העובדיה. הוא הזכיר את העובדיה. מה, תשמע, הוא אומר, עכשיו, לא מדברים פה על אנשים שהם זכו לראות אותו, זה בחורים צעירים, שאני בטוח שהרבה מהם לא זכו לראות אותו, וגם הרבה לא זכו ללמוד את התורה שלו. זה פשוט לא להאמין גודל ההשפעה העצומה של מרן על כל הדור כולו, שהוא הצליח להגיע ולנגוע בכולם.
0: פלא פלאים.
14: והכל זה זכותו.
0: אני אגיד לך מה...
14: הכל זה זכותו, השיעורים, הכל זהו. אני מה שאני הגעתי אותך... עד היום זה רק בזכותו של מרן.
0: זהו, לכן לקחתי... לכן אני הזמנתי אותך לשיחה הזאת, אני יודע שאתה עמוס ואתה רץ עכשיו מעילולה לעילולה ומרן הרב יצחק עכשיו אצלך, עוד מעט יגיע אליך ואתה על הדקות, אני יודע הכל. אבל זו הסיבה שאני בחרתי לדבר איתך, כי אתה דוגמה של אחד, אני לא יודע אם זה ממאות או אלפים או יותר, שמרן הפך אותם עם תלמידי חכמים עם לימוד על דרך הפסיקה הנכונה. וזה רציתי שהמאזינים ישמעו וידעו שיש כאן דור...
14: זה נזכה, אלוואי.
0: יש כאן דון, אני קורא לכם מאז ועד היום, אני קורא לכם ילדי מרן, כי זה השם. אתה, אחד כמו רבי דרג'ואן, כולכם גדלתם על זה.
14: אנחנו גדלנו על מרן, והכל זה זכותו של מרן, אנחנו פרי תוצר של מרן הרב עובדיה.
0: הרב אלמוג לוי הגאון, יישר כוח גדול, תמשיך זקות הרבים, תמשיך את המהפכה ביבנה, בחבל יבנה, במודיעין, ברמלה, איפה שאתה דורך, ברוך השם יש מהפכות, השם איתך, תעשה ותצליח, תודה רבה, לילה טוב.
14: אמן, תודה רבה.
0: תודה, לילה טוב ברם. איתנו עכשיו נמצא משמשו הקרוב של מרן, הרב אמיר קריספל. שלום הרב אמיר, לילה טוב, מה נשמע?
15: טוב, אני אגדיר יותר מזכיר, לא משמש.
0: אני בשבילי, אני יודע, אתה היית תינור למרן, לא יודע איך קוראים לך, אבל תשמע, גם אתה רץ עכשיו בארץ מילולה לילולה ומדבר ודורש ומספר, ואתה יודע שאתה מגיש לנו, אני יודע שאתה בדרך מילולה לילולה, נותן לי את כמה דקות.
15: אני מאשקלון עכשיו
0: לתמח, ללוד. מאשקלון? יופי, טוב. אז תשמע. כן. איתך אני לא רוצה לדבר על ילדי מרן, אלא אם אתה רוצה להוסיף על זה משהו. איתך אני רוצה לדבר קצת על דברים שראו עיניך כמזכיר, מה שלא רואה, איך נקרא לזה, האזרח הפשוט. ספר לנו קצת ככה, כאילו אני ואתה עכשיו יושבים בסלון, ואתה מספר לי סיפורים, ואנשים רק מקשיבים.
15: טוב,
0: בוא,
15: אני אספר
0: לך
15: משהו,
0: איך אומרים,
15: שיחת סלון, יש שוב, כן, זה לא, כן. לא להרצאה. יש דברים כן. שזה לא להרצאה, שיחת סלון.
0: לא, זה בדיוק מה שאני רוצה, רק אם אתה על כן, דיבורית. כן, כן. אתה על דיבורית, הרב אמיר?
15: כן, כן, כן.
0: זה עושה לך, זה עושה לך, לא, אבל זה עושה לך קצת קיטועים, אז אני מקווה שלא יפריע לנו. אם כן, אז אולי תעצור בצד לשבע דקות. כן. תמשיך, בבקשה, כן.
15: ברוך השם, זכיתי להיות, כמו שאומרים,
0: המזרחים, קבוע על בנת. לא, חייב לעצור בצד, הרב אמיר. הרב אמיר חייב לעצור בצד, אני רוצה לשמוע אותך טוב. אנחנו מוכנים לחכות את החצי דקה הזאת, עד שיעצור ויצא מדיבורית, ונשמע אותו ברור. יש לו הרבה הרבה דברים יפים, ומרתקים, ספר על מה שלא כולם יודעים על מרן, ולכן אני ביקשתי ממנו היום, אתה עולה אצלי, אני באשקלון, לא יודע, אני בדרך, לא יודע מה. אבל הנה, עוד רגע הוא איתנו, הרב אמיר איתנו? עוד רגע, תסתכלו מו על הקו, אם לא תחייגו לעבוד פעם, חברים. יש לו רעש, בסדר, אז תנסו לראות איך מסדרים את זה. אני רוצה לשמוע אותו טוב. כי זה סיפורים של מאחורי הקלעים. לא מה שרואים על הבמה, כביכול. ברוך השם, אני גם שומע עכשיו שבציון של מרן של אלפים, הרב אמיר, אתה איתנו?
15: כן, כן, אני
0: איתך. עכשיו אתה נשמע מצוין, מחילה שעצרתי אותך, אבל אי אפשר היה בדיבורית.
15: לא, בסדר גמור.
0: אז תספר לנו מה... כן.
15: ברוך השם, זכיתי ואני, איך אומרים, בעגה המזרחית, אני אבו אלבנת. זכיתי הרבה בנות, ברוך השם.
0: כן.
15: ואני זוכר אחד הלידות, זה היה בליל בדיקת חמץ. ואני כל הלאה הייתי בבית חולים, ברור שמלדה עוד בת, ולמחרת הייתי שנים, הייתי מביא לרב מצות מדבש שהיינו עושים בחבורה בבית ישראל, של מצות מדבש שהרב היה אוכל אותם בליל הסדר. ולמחרת גם כן הבאתי לרב. אז בנו הרב משה בא אליו, אמר לו, אבא, תראה את המסירות נפש, בן אדם לא ישן כל הלילה, הוא עשה עכשיו מצות, מביא לך, תשכיח לו שהבא יהיה בן. הרב מסתכל עליו, למה הוא ילד? תביא לי את אשתך לטלפון. הרב פשוט ישב, דיבר עם אשתי 5 דקות, בירך אותה, ברכות עצומות, באמת, אשתי אומרת עד כדי כך שהייתה מוכנה לעוד בת כדי לקבל את אותו טלפון עוד פעם. אתה רואה את הרגישות של מרן, מה אתה ילדת? זה אדם שנוחת מתוך איגרמה כמו של אבדי לבן, יורד לקטנות הזאת להגיד לך, תשמע, אתה, זאת אומרת, אישה ילדה, היא עצמה סבלה, היא עצמה זה, היא צריכה עכשיו עידוד. עזוב אותך עכשיו. אתה יודע, דברים קטנים כאלה של... אבל אני...
0: אני רוצה שתספר לי משהו, אמיר. תספר לי משהו.
15: אמיר, זה בסדר.
0: אני רוצה שתספר לי משהו שהיה עם... נגיד ראש ממשלה או נשיא מדינה שלא פורסם עד היום ואיניך ראו את הקטע בין מרן לבינו.
15: אז אני אספר משהו שסיפרתו באיזשהו מקום, לא יודע אם כולם יודעים מזה, אז זה לא ראו עיניי, אבל הרב גם לא ירשה לספר את זה רק אחרי הפטירה שלו.
0: אוקיי.
15: אתם יודעים, למרן היה חיבה יתרה לשמעון פרס. כל חג שמעון פרס היה מגיע לברכה לרב, היה ככה, אתם יודעים, וצוב, הוא היה אוהב תורה, יכול להיות בסדר, בבריאות שיהיה לו. אבל בשעת הפטירה של מרן, היינו כמה אנשים בחדר, ומי מופיע פתאום שמעון פרס, שהוא דומע ואומר, איך עזבת אותי מורי ורבי? בזה הלשון אני חוזר על דבריו, איך אתה עוזב אותי מורי ורבי?
0: ככה אמר שמעון פרס?
15: ככה, חכה. אני יודע שאני אוהב אותו.
0: רגע, רגע, רגע, אתה נעלם, אתה נעלם, רגע, אמיר, תחזיר את הטלפון, עכשיו תחזור.
15: שימו, פרס, איך אתה עוזב אותי, מורי ורבי? איך אתה עוזב אותי? עם דמעות.
0: וואי.
15: ואללה, היינו כמה אנשים שם, ולא הבנתי, טוב. אחרי שהרב נפטר, סיפר לי, אני אגב, אברהם שורי, דבר פלי ביותר.
0: יש קושי לשמוע אותך הרב אמיר, תשפר את הקליטה שלך, אני לא יכול, אתה מותח אותי פה, אני לא יודע, תנסה, תדבר. בינדר, תעשו משהו, תשמע אותו טוב, כן.
15: דבר מדהים, אתם יודעים, כשרצו להעלות את יהדות אתיופיה, הייתה אז ממשלת אחדות לאומית, יצחק שמיר היה ראש הממשלה מטעם הליכוד, ושמעון פרס היה שר החוץ, רן כהן היה שר הקליטה. טוב, הליכוד הסכים להעלות את יהדות אתיופיה, המערך לא הסכים, אז הרב קרא לשמעון פרס, שהוא היה שר החוץ, ולרן כהן הסביר להם מי זה יהדות אתיופיה. הם ישבו אצלו, ישבו איזה חצי שעה, 40 דקות, הוא הרצה להם את כל התורה שלו, שהם יהודים בכל דבר, ואז כן, איתו שלום, חזר ללימוד. הם יורדים לאוטו של... ככה אברהם הנהג, אברהם שלום מספר לי. הם ירדו לאוטו, ורן כהן אומר, שמע, רציתי להשחיל מילה, הבן אדם לא נתן לי לדבר. לא יתחלתי לעשות. שמעון פרס אומר לו, שמע, לא ראיתי דבר כזה מעולם. חכו פה, אני עולה למה אני חוזר. הוא עלה לרב עובדיה, ואמר לו, תראה כבוד הרב, אני מוכן להעלות את יהדות אתיופיה בתנאי אחד. מה התנאי? שהרב ילמד איתי חברותה.
0: זה אמיתי מה שאתה אומר?
15: אמיתי. הרב במשך אולי שנתיים, פעמיים או פעם בשבע, תלוי בזמני, היה לומד, בשתיים בלילה אברהם הנהג היה נוסע לבית של פרס, מביא אותו, לומדה מן הרב והרב מחזיר אותו. פעמיים או פעם בשבוע.
0: וואו. מה למדו? מה למדו? שאלה אחרונה, מה למדו?
15: ספר הכוזרי. בספרים של אמונה, יסודי הדת, ברמב״ם, דברים של אמונה בעיקר, הוא רצה להשחיל אותה אמונה. ומי שיודע, סוף ימה של פרס, הוא היה קצת יותר יידישקייט כזה, הוא היה יותר חיבה ליהדות.
0: הרב אמיר קריספל, תודה רבה שעצרת בצד והתאמצת בשבילנו. ריתקת אותי, אני צריך לדבר איתך עוד הרבה. תודה רבה, לילה טוב, תודה. נסיעה טובה, תצליח בהמשך ההילולות להתראות. נצא עכשיו לעוד הפסקה, אחריה יהיה איתנו כאן הגאון הגדול שגם גדל על ברכי מרן, הרב ראש שיבת אור יום טוב, הגאון הרב אהרון זכאי, לא רק הוא, זה כל המשפחה, זה תשמעו, אני לא יודע כמה זמן, אין לי הרבה זמן, אבל כל אחד מהאנשים שאני מעלה פה, הוא ראוי לתוכנית שלמה. נצא עכשיו להפסקה.
16: עכשיו איתכם, בגובה הלב, עם משה בן לולו.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
19: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
21: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קריות 348 גרם תלמה רק ב-16 שקלים ו-90. נמס בקוס כנור 2 רק ב-10 שקלים. שקדי מרק מעולה 2 רק ב-14 שקלים ו-90.
22: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
23: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
24: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
25: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
26: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178.
27: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
28: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
29: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
30: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
31: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
30: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
32: שמתם 150 אלף שקל בצד לילד? חבל שהכסף הזה יתבזבז על הבלים. יש לכם 100-200 אלף שקל, אתם יכולים לקנות דירה. דירות שמניבות שכירות רשומות בטאבו החל מ-500 אלף שח בלבד. כאן ישראל מלמן ואני מלווה משקיעים כבר למעלה מ-20 שנה. אני מזמין אתכם לעשות מהכסף שלכם נכס. חייגו כעת, כוכבית 5602.
16: עכשיו איתכם, בגובה הלב, עם משה בן לולו.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: לילה טוב ושלום למורנו ורבנו, הגאון הגדול, הרב יצחק בן שושן, שליטה. שלום הרב.
1: מגיד נפשי, שלום מגיד נפשי, מזכה רבים, מגדולים זכה רבים בימינו, שמשמי הוא יחי אמר בתוש לתא בנעמים.
0: אמן, חן למו הרב. הרב, הלילה הילולה של מרן,
1: כן,
0: מה, מה אומרים לעם ישראל בשמונה דקות שיש לנו?
1: מאוד מאוד קשה לתמצאת גדולתו של הענק הזה בשמונה דקות, צריך שמונה שנים, לא שמונה דקות. אבל אני אומר, אם זה בגדולה בתור הענק שאין כדוגמתו, אני זכיתי להכיר אותו יותר מ-60 שנה, הרבה יותר מ-60 שנה כשהייתי עוד צעיר. קודם כל מישהו שלח אותי לברר בקשר לזה בחור שהיה בישיבת הנגב והיה עלה מבני ישראל, ושאלתי אותו אם אותה בכל הבחור ממץ בסמינר להתחתן איתו, וראיתי, נכנסתי וראיתי שהוא שוקד בתורה בעמידה, בעמידה שהיה עוד בחור הקנה וענה לי. אחר כך הייתי מתכתב איתו בהלכה אחרי שהתחתנתי, ו מתוך כך הזמינו בשנת תפשין כפתת, זאת אומרת
0: 57 שנים,
1: 57 שנים, ואז הזמין אותי, אמר לי אני רוצה להקים כולל בתל אביב, אני עובר לתל אביב עוד מעט ואני רוצה להקים כולל בתל אביב, אולי תבוא. ואני באמת הלכתי ולמדנו שם מערכות דיינות, ואני לא המשכתי בדיינות, למדתי כמה שנים אחר כך, ועד אני ביקש, אבל מאוד מאוד נהניתי מהענבה שלו. הענבה שלו זה אין לה גבול. תדע רבי משה, אצל הגדולים הענקים, כמו שאמרו לרבי עקיבא יגר, מצד אחד תקיפות חזקה, יתת שלא תימות, מצד שני, ענבה גדולה מאוד. כשזה נוגע לתורה, לכבוד השם, כבוד התורה, תקיפות שאין כדוגמתה. כשנוגע למצב אישי, אז ענב גדול היה מסוגל, עם כל הענק תלתו בתורה, לקום שנכנס אברך פשוט כמוני. ממש לקום. והייתה לנו ידידות גדולה מאוד, אהבה עצומה. ממש אהבה עצומה. אני אספר לך, משה, אני הייתי בשקולל בדימונה, בהתייעצות איתו כמובן, אז היו עוד הסימונים, ראיתי איתו דרך הסימונים, אצלך המון הסימונים.
0: בדימונה, כן, זה היה הרבה.
1: כן, כן. אז בהתייעצות עם מרן הרב שח, בתיווכו של מרן הרב בעדני, האם ללכת לדימונה, והלכתי להיות בשקולל בדימונה. ואז כתבתי ספר שלי הראשון בדפוס, הראשון לא היה בדפוס, לפני כן, בשנת תפשין למד ג' וביקשתי את ההסכמה שלו, ואמר תבוא לתל אביב לקבל את זה. אני היות והייתי צריך לנסוע באוטובוס, לא היה לי כמו היום נוסע במוניות, הייתי נוסע באוטובוס, הגעתי אחרי הצהריים, ממש מרוחר מרוחר, ואני כל כך התביישתי שהוא חיכה לי לבד בכל משרדי הרבנות, הוא היה לבד מחכה. ואני התנצלתי מאוד מאוד מאוד, וראיתי איזה עבור, הוא לא עשה מזה שום דבר, אבל זה מובן מאליו, ממש מובן מאליו. הוא היה, אתה לא אהבת ישראל בלי גבול, בלי גבול. אהב כל בן תורה.

0: מי מסוגל לעשות דבר כזה? היה עייפות כזו, מי מסוגל? גם בזיכוי הרבים, היה מוכן ללכת לכל מקום שבעולם, לפני שיהיו המוטסים, לפני שתהיו לקחת אותו במסוקים, היה ממש מוסר את נפשו על זיכוי הרבים, ואהב כל בחור ישיבה. בשבילו בחור ישיבו, בחשיבה זה היה נכס. והוא, כל ספר שלחו לו, אכלו, בחור ישיבה, הוא היה קורא אותו והיה מביא אותו. הוא לא זלזל בשום דבר, שום תורה, כלל ועיקר. אהב כל אחד ואחד, ממש כל אחד ואחד. וכשהייתי בדימונה, אז עשו פעם, הזמינו אותו בתור רב ראשי. זה עשו לו ככה, קבלת פנים. והוא קרא לי בה. אם אני כותב ספרים, אמרתי לו, כן, תדע לך, יש לי הרבה צרות ויסויים. אני לא יודע איזה צרות ואיזה יסויים. אבל ככה אמר לי, אילולי הכתיבה שאני כותב בתורה, עוסק בתורה וכותב, לא הייתי יכול להתקיים ממש. לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. אתה שומע את המילים האלה?
1: ככה אמר לך בכנס?
0: ככה אמר לי, ככה. קרא לי לבד, הוא אמר לי את זה לבד. לא על יד כולם, לבד. קרא לי לשבת על ידו ואמר לי, בוא, אני אגיד לך משהו. נשאל אותי והתפעל שאני כותב וכותב וכותב וכותב. אמר לי, תמשיך לכתוב. אז לי עוד דבר כזה מענק שהם חושבים שהאלו הכל טוב, הכל בסדר, אין בעיות. אין. לא יכול להיות אדם עובד השם שלא יהיו בעיות כמו אישה. לא יכול להיות אדם עובד השם שהשם לא ינקה אותו ולהביא אותו לדין ניסיונות. זה אף לבפלא, ממש, אף לבפלא. זה עניין של 58 שנים. ממש. וככה. וכל הזמן, כל הזמן קיבל אותנו בידידות עצומה ממש. בשנת תפשימים נתן לי הסכמה. המלצה לרב בית. אז היה מדובר לגבעתיים.
1: סליחה, המלצה למה? לרב עיר?
0: הסכמה, לרב עיר, בגבעתיים, בשנת תפשימים. תבשין מהם, הוא אהב אותי כנפשו, ואני אומר לך, תשמע דבר אחד שלא אמרתי לאף אחד, אחרי שהוא נפטר, אני כל כך הייתי באהבה, מצד אחד אהבה, מצד דיכאון, שאני חלמתי שכולנו רוקדים, והוא באמצע הרוקד עם כתר תורה. שניים אני חלמתי, על הסטייפלר כשנפטר, ועליו כשנפטר. והיה לי קשה מאוד לעכל, היה לי קשה מאוד לעכל שהוא נפטר. אהבתי אותו אהבת נפש. למה? כי ראיתי בו אדם אמיתי. כל מה שכותבים היום הגאון האמיתי, הכל זה, לפעמים זה, במחינה מקודם זה חיתותים. אבל אצלו הכל היה אמת לאמיתה של תורה. גאון אמיתי, ענב אמיתי, בקי בכל חדר תורה. נכון, היו לו גם ידיפות, כידוע. אבל בסוף ימיו זכה שכולם הסכימו, והתקיים בו כמו דוד המלך, שבסוף, אחרי פטירתו עוד יותר, הוא זכה לוויה שאף אחד לא זכה. אני ראיתי ידוע, מסכת כתובות דף י"ז כתוב, מי שקורא ושונה, צריכים ללוות אותו שישים ריבו. מי שמתנה לאחרים, מי שלומד, מלמד אחרים, אין לו שיעור. והוא לא היה לו שיעור, כולם אהבו אותו אבל
1: נפש. מורנו ורבנו, גם, הגאון הגדול, הרב.
0: גם אותם, שנייה, גם אותם שהתנגדו, זה להשתדל אותם כך זכות, כי לא הכירו אותו.
1: כן. נגמר לי הזמן, הרב, נגמר לי הזמן. אני אוהב אותך, הרב, תודה רבה, יישר כוח, הרב.
0: אז אני אומר תמיד, מה שיש ללמוד ממנו, זה אהבה תורה, זה ענבה, לאהוב כל תמיד חכם, לאהוב כל בחור ישיבה, לאהוב כל אחד ואחד, ולעשות הכל למען זיכוי הרבים.
1: תודה רבה, הרב. תודה רבה, הרב, יישר כוח. בריאות איתנה לרב ולרבני. תודה רבה, הרב. תודה, כל טוב.
2: הבל תינוקות של בית רבן, בזמירות שבת סביב השולחן.
3: בית מדרש אומר מכל תורה, בשוב האתרה.
1: טוב, סיימנו את השעה הראשונה המרתקת, לא הספקתי למצות את המרויינים, כל אחד עם אנציקלופדיה של דיבורים על מרן, אבל נגיעה בכל אחד. שעה הבאה אני מקווה שתהיה חזקה לא פחות.

0: עוד יוסף, חי עוד יוסף.
1: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
3: מרגישים שבת באוויר. חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת. עם הרב נחום נוסבחר. מרגישים שבת באוויר.
4: האם מותר ללכת ביום שישי בבוקר, לדוגמה בשעה 10-11 בבוקר, למסעדה? ובכן צריך לדעת, כתב השולחן ערוך בסימן ריש ממתת סעיף ב', אסור לקבוע בערב שבת סעודה ומשתה שאינו רגיל בה בימי החול, מפני כבוד השבת שייכנס לשבת כשהוא תאב לאכול, וכל היום בכלל האיסור. אבל אומר, כותב השולחן ערוך שיש איסור גמור, אפילו ביום שישי בבוקר, וכל היום בכלל האיסור, לקבוע בערב שבת סעודה ומשתה שאינו רגיל בה בימי החול. בדרך כלל בן אדם, שהוא נמצא במסעדה, אני לא מדבר עם אוכל גלידה או משהו כזה, בדרך כלל שהוא נמצא במסעדה עם נטילת ידיים והכל, הוא אוכל סעודה יותר מאשר הוא רגיל בה בימי החול. היא רצון שנזכה להיכנס לשבת קודש כמו שההלכה אומרת.
3: האזנתם ל-60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבחר. מרגישים שבת באוויר.
5: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
6: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
7: הופה, מגיע לך מזל טוב.
8: תודה, בקרוב אצלכם.
9: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
10: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
11: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
12: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
13: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
15: זה בר כל טוב.
16: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. טבלאות פסק זמן או מילקי 2 רק ב-15 שקלים. רביעיית נתחי טונה טעמן רק ב-14 שקלים ו-90. כנפיים אוף מחפוד רק ב-7 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
17: בר כל טוב. יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
18: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
19: דבר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, השופט נועם סולברג.
20: אזרחי המדינה, בוחרות ובוחרים יקרים, בעוד זמן קצר חגיגה דמוקרטית, הבחירות לכנסת. בוועדת הבחירות אנחנו עושים הכל בכל, מכל כל, כדי להבטיח הצבעה חופשית, שוויונית, חשאית כמצוות החוק. הבחירה היא שלכם, שלכם בלבד. אתה לעצמך בקלפי, את לעצמך. איש לא ישמע מאחורי הפרגוד, לא יתעד את ההצבעה, לא יראה במי בחרתם, ולא ידרוש מכם לומר או להוכיח למי הצבעתם. מערכת הבחירות מתקיימת לא רק בקלפיות, בשלטי החוצות, בעיתונים ובאולפני החדשות. היא מתקיימת גם בטלפון הנייד, חבל הטבור הדיגיטלי שלנו, ברשתות החברתיות, בפלטפורמות ובקבוצות המסרים. זוהי כיכר העיר החדשה. תמונה בברכה, אך גלומה בה גם סכנה. חיש קל אפשר להפיץ ידיעת כזב, לצייר תמונה שגויה, עלינו להיזהר ולהישמר, שלא נלך לאיבוד בכיכר העיר הדיגיטלית. לקראת הבחירות ובמהלכן, ייתכן שיהיו ניסיונות להפיץ מידע מטעה על קלפי שנסגרה, על מועמד שהסיר את מועמדותו, על רשימה שהייתה ואיננה עוד, על שינוי מקום ההצבעה וכיוצא באלה כזבים והמצאות. עלינו להיות מודעים לכך. בדקו היטב את המידע שמגיע לכם לפני הפצתו. זכרו, את המידע הרשמי, האמין, המדויק, תמצאו בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית, ואת אלה אנחנו מעדכנים בזמן אמת. הקשיבו לנו. האחריות להצלחת הבחירות משותפת לנו ולכם, המצביעים. על כולם לגלות ערנות, אחריות ושיקול דעת. הבינה המלאכותית משתכללת, אבל הבינה הטבעית עודנה עצורה בנו. ומתפקדת, עוד לא פג תוקף השכל הישר. לפני שמאמינים, מוודאים. לפני שמשתפים, בודקים. יכול נוכל להתמודד עם האתגר. בואו נעשה לנו חג, בואו להצביע וכך להשפיע.
0: אבא של כולם
21: שלא יכבה נרו. כל חי ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
22: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
23: חדשות כל חי, השעה 9.
24: ערב טוב ושלום רב באולפן פיני אפיק. החלה העלייה לקברו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בבית העלמין סנהדריה בירושלים. הרחובות שמואל הנביא וארץ חפץ נחסמו לתנועת כלי רכב. על פי הערכות, כ-100,000 צפויים לפקוד את הציון עד לסוף השבוע בתפילה למען ישועת הכלל והפרט. הבחירות בעוד שבועיים, סגן ראש מועצת שומרון דודי בן ציון הודיע לאופר וינטר שהוא פורש מהרשימה בנימוק שאסור לשרוף קולות של בוחרים. במפלגת עמך ישראל מגיבים לבן ציון, צר לנו על הלחצים, האיומים וההתנכלות שנאלצת לעבור על ידי גורמים שפשוט לא מוכנים שיכנסו כוחות חדשים ונקיים לפוליטיקה הישראלית, לשון התגובה. נתניהו מגיב, אני מחזק את דודי בן ציון וקורא לשאר חברי הרשימה לנהוג באופן דומה, מפלגתו של וינטר מסכנת את גוש הימין. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ בשבוע שעבר על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן. בכירים אמריקניים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין היה לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות. כמו כן, בישראל מזהים מאמצים של משמרות המהפכה באיראן לשקם את מערך הטילים הבליסטיים, ובימים האחרונים איראן ביצעה ניסויי ירי טילים, והמשטר החל להכין את האוכלוסייה האזרחית לחזרה ללחימה ביצורים הגנתיים סביב האתרים הגרעיניים. כמו כן נמסר כי משמרות המהפכה מגייסים נשים וילדים ומבצעים הדרכות על שימוש ברובי צליפה וכלי נשק. שר הביטחון ישראל כץ מזהיר.
25: אנחנו מזהים ניסיונות של אויבינו, בראשם איראן ושלוחיה באזור, לקדם פיגועים שישפיעו על תוצאות הבחירות בישראל. מול הניסיונות האלה אנחנו חייבים להציב עמדה של אחדות ואמירה ברורה שהמחלוקת הפוליטית לא תפגע בעמידתנו המשותפת מול אויבינו. יחד עם צה"ל וכוחות הביטחון נפעל הגנת המדינה בכל עת ובכל מקום שידרש. ההחלטות יתקבלו בהתאם לצורכי הביטחון ללא תלות בשום שיקול אחר. שאויבינו ידעו, כל מי שיתקוף אותנו לפני הבחירות או אחריהן, וכל מי שיפגע בחיילי צה"ל או באזרחי ישראל, יגדו, תיגדע, והוא ישלם את המחיר הכבד ביותר.
24: נשיא ארצות הברית טראמפ אומר על החות'ים בתימן הם מתנהגים בצורה רעה מאוד. חשבתי שהם למדו את הלקח לפני שנה כשהפצצנו אותם ולבקשתם הפסקנו. הם היו שקטים זמן רב, אך כעת הם צצו שוב כנראה בהוראת איראן. על המלחמה בין רוסיה לאוקראינה אמר על שני הצדדים. שני הצדדים, סליחה, רוצים להפסיק את המלחמה, אבל הם לא יודעים איך אנו נוביל אותם. כשנשאל אם ימליץ על אחד המועמדים בבחירות בישראל, השיב, אולי יעשה משהו. המשטרה עצרה אדם בחשד שגנב את המחשב הנייד של ראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט. השר סמוטריץ' אומר בתגובה להחלטת בגץ לאסור על מינוי יו"ר רשות מקרקעי ישראל כי פסק דין זהו עוול משפטי, בית המשפט חוסם באלימות את זכויותינו וחובותינו, אנו נסלק גורמים קיצוניים שהשתלטו על המערכת הזאת, דברי סמוטריץ'. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
24: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. מחר יהיה מעונן חלקית עד בעיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בדרום הארץ. וביום חמישי יהיה מעונן חלקית ותחול ירידה בטמפרטורות. בשעות הבוקר ירד גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
1: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
24: עד כאן חדשות כל חי.

0: ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. ועכשיו, דקה על מרן, מחייו ופועלו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. מגיש יואב צור. את סדרת הספרים הליכות עולם החל הרב לכתוב כבר בשנות ה-40 לחייו בהיותו רב צעיר, אך אלה יצאו לאור עשרות שנים לאחר מכן, עם תוספות מאוחרות מתשובות שכתב הרב בהמשך. באותם ספרים שטח הרב את השגותיו על פסקיו של רבנו יוסף חיים, המכונה הבן איש חי. כבר בצעירותו העביר הרב שיעור הלכה מדי יום בבית הכנסת אוהל רחל שבשכונת מקור ברוך בירושלים, על פי ספר הבן איש חי שהיה מחמיר בפסיקותיו כדי לצאת ידי כל הדעות ומעדיף את פסקי הארי והקבלה. הרב לעומתו העדיף את פני הפשט ופסקי הרב יוסף קארו בעל השולחן ערוך. עשרות שנים לאחר מכן שב הרב לחידושים שכתב בצעירותו, הוסיף עליהם תוספות רבות ופרסמם בסדרת הספרים הליכות עולם. בכך איחד הרב את מנהיגי הספרדים והכפיפם לפסקי השולחן ערוך, אותו כינה כמרא דאתרא בארץ ישראל.
1: אבא של כולם,
0: שלא יכבה נרו. כל חי ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. בגובה הלב עם משה בן לולו.

0: מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו כאן על מרן. בשם השם נעשה ונצליח. איתנו באולפן פנחס בינדר על הביצוע הטכני, יצחק חן בהפקה. מה אתה כל כך רוצה את זה? נו יאללה, שלח לא רוצה לדבר, יאללה תכניס. טוב, בשעה הקודמת היה כאן מאוד מאוד מרגש, מרתק. למשל דיברתי על ילדי מרן, הדור שגדל על דרך מרן, בלימוד, בפסיקה, מהשכונות. הבאנו כאן דוגמת הגאון הרב אלמוג לוי, היה כאן המזכיר שלו הרב אמיר קריספל, סיפורים מדהימים עם שמעון פרס וכל מיני דברים מדהים מדהים מדהים. והיה כאן הגאון הגדול מורנו ורבנו הרב יצחק בן שושן, גם סיפורים יפים. אפרופו הסיפור שהוא סיפר על החלום, אז אני גם נזכרתי במשהו שאני לא חולם חלומות, יש לי בעיה עם חלומות, אבל בתקופה של הרדיפות שהמשטרה רצפה אותנו, אז הייתה תקופה שהם סימנו אותי בצורה קיצונית, ולא הייתי מספיק להרים משדר, מיד היה פשיטה, לוקחים אותו מעצרים, והייתי לוקח כסף, מלווה מפה, מלווה משם, לא יודע, עוד פעם מעלה, עוד פעם מורידי, כבר ממש כמעט נשברתי. ולילה אחד הלכתי לישון כשאני ממש שבור ורצות, החובות גודלים, הרדיו נופל, לא יודע מה לעשות, וזה היה, עוד שמרן היה חי. הרב עבדיה היה בחיים, זה לא סיפור אחרי פטירתו, הוא היה בחיים. ואני נרדם שינה כזאת, תושטשת כזאת, של עצבות כזאת, ואני חולם את מרן. הוא אומר לי, מה יש לך? אמרתי לו, הרב, אתה לא יודע מה הם עושים לנו, אני לא יודע מה לעשות כבר. סיפרתי לו על המשדרים ומה הם עושים לנו, ואז הוא אמר לי, לא, אני אומר לכם, זה בדידיה ועובדה, לא סיפורי סבתות. אמר לי, לא, אל תעשה ככה. אמרתי, מה אני אעשה? הוא אומר, הפקחים של משרד התקשורת עובדים מ-8 עד 5. אתה תשים משדר עם שעון שבת, שבבוקר זה נכבה כשהם באים, וכשהם הולכים הביתה בשעה 6-7 ככה, ידליק שעון שבת את המשדרים ותמשיכו לשדר. קמתי בבוקר, אמרתי, שמע, זה לא יכול להיות חלום שב, כי זה רעיון גאוני, מי יכול לחשוב על זה בכלל? באתי לחבר, תחבר, תשמעו, אנחנו עושים את זה ככה, תביאו שעון שבת, חיברנו שעון שבת, המשדר הזה החזיק חודשים, לא ימים או שבועות, חודשים, והציבור למד, היינו אומרים להם, מ-8 עד זה, אין שידור, כך וזה, הציבור היה איתנו, ידעו, יש פשיטה, אנחנו נחזור, שיתפנו אותם בהכל, זה היה פלא פלאים, ואני אומר לכם, הוא היה בחיים, כאילו זה לא, לא צריך להסביר את זה, אבל ככה זה היה. עכשיו אני רוצה לגוע בנקודה, בשנה הראשונה דיברתי על העניין של ילדי מרן, שבעצם מוירים אותם, מאיפה שהם היו, והפך אותם לגדולי תורה, פוסקים, דיינים, רבני ערים. השעה הזו, אני לא יודע אם כל כולה תהיה, אבל לפחות אני אפתח אותה, עם ההתייחסות של מרן ללימודי האקדמיה והאוניברסיטה וכדומה. בוא נשמע אותו בקולו מדבר על זה, בבקשה.
1: יש, מייעצים להם ללכו אוניברסיטה, יזמר שיחני ישיבה, והוא נוסע בפרשת דרכים. לא יודע איפה ללכת. באים אליי. מה אני אומר להם? אני אומר לכם מה שאמר להם. זה לא דבר סוד. אני אומר להם, אני חושב אתכם כל אחד ואחד מכם כמו הבן שלי. אם ביני עכשיו גם רק תחת. שואל אותי איפה אני אלך? מסיעים לי לאוניברסיטה, מסיעים לי מלגה גם כן, נותנים לי. וישיבה, אני אומר, שואל איזה מלגה, איזה בטיח. אין שום דבר. כן, מה אני אעשה? אני אומר, רבני, אתה יודע שאני אוהב אותך. אני לא מדבר על עולם הבא, אני מדבר על עולם הזה. היום, מעמד של האדם שהוא שופט, שהוא דיין, זה מעמד מכובד. גם משכורת הגונה. אני רוצה שתהיה דיין בישראל. ואיפה, איך תהיה דיין בישראל ותלמוד תורה? נלך לישיבה, ותתמיד, ותשקוד. לילה כיום העיר, זה עבודה קשה. אבל זה משתנה. בסוף, תעבור את הבחינות ועשו אותך דיין. יהיה לך מעמד מכובד של דיין, ששופט. אתה יכול לעבוד כל יום עד שעה שתיים. אחר כך קייף, שתהיה לך בית שלך, תנוח מעט, שעה, שעתיים, תצטרך ללמוד תורה. תלך תצטרך שעורי תורה. לומד ומלמד. שומר ועושה. ומלך ומזכה את הרבים. והולך ועונה, מעלה, מעלה, מעלה, מעלה. יש לו משכורת הגונה. יש לו כבוד, מעמד. אחרי 70 שנה גם כן, יש לו פנסיה טובה, מכבדת. זה פרטי בעולם הזה. וכרה קיים אותו לעולם הבא.
0: חבל שהוא לא המשיך גם קצת על העולם הבא, אז היינו מבינים מה זה. אבל תראו את איך הוא ידע לדבר עם כל אחד בראש שלו. הוא לא בא עכשיו להסביר עולם הבא. הוא אומר, תשמע, פה בעולם הזה לאט לאט, כמו רבי שמעון מפזי. בהתחלה התחיל ככה לאט לאט שמגיע למקום שהוא מבין מה זה. כבר לא רוצה כלום, הוא רוצה ללמוד וללמוד וללמוד וללמוד. זה היה המאבק של מרן. זה היה הסיפור. כל הסיפור שלו היה לבנות את הדור, כמו שדיברנו בשעה הקודמת, מהילדים. הילדים. זה גם עכשיו שמעתם אותו, מה זה כתחת? אתה עדיין ילד. ובאים לשאול אותו, מה לעשות? ואיך לעשות? אני זוכר גם סיפור אחד פעם איתו, על הוא סיים שיעור ביזדים, וכשהוא היה בדרך לאוטו שלו עם הנהג, ניגש אליו איזה מישהו, ואמר לו כל רם הרע, ו... אני רוצה לזרוק את הטלוויזיה מהבית, ואשתי לא מסכימה. הרב עצר, הסתכל לראות מי זה, ראה אותו, אמר לו, בוא לפה. מה אמרת? אמר, אני רוצה לזרוק את הטלוויזיה מהבית, ואשתי לא מסכימה, ויש לנו... אמר, איפה אתה גר? אמר, ברמות. יש לך פה אוטו? הוא אומר, כן. איפה האוטו שלך? הראה לו, נסע איתו בסוברו. השאיר את הנהג עם האוטו שלו, נסע איתו בסוברו לבית של ברמות. האישה רואה בבית בפתח את מרן הרב עובדיה. כמעט התעלפה. ישב שם, הסביר לה על הטלוויזיה, על הילדים, עניינים, זה, זה, זה. אמרה, טוב, נזרוק את זה מחר. אמרה, לא, לא, לא מחר, לא, עכשיו. היא אמרה, אבל זה היה הטלוויזיות הראשונות, הכבדות. איך נרים? אמרה, תקראו על השכנים. העמד למטה, ראה איך לוקחים את הטלוויזיה, שוברים אותה בפח, ונסע. עכשיו אנחנו נאמר שלום ולילה טוב למורנו ורבנו, הגאון הגדול, הרב יעקב ישראל לוגסקי שליטה, שלום הרב.
2: שלום, שלום וברכה, רבי משה, בשורות טובות, ברוכים תהיו.
0: אמן, חן למר. הרב, בלילה כזה של הילולת מרן, כבר אלפים ורבבות בדרך לציון, ומסלמה גם מחר, מחורתיים, יש רעש גדול בארץ ובשמיים על ההילולה הגדולה
2: כן,
0: הזאת.
2: כן, כן.
0: עכשיו מאזינים לנו הרבה הרבה אנשים. איך אנחנו מתרגמים את ההילולה הזאת לחיזוק באמונה, בלימוד תורה, בדרכו של מרן?
2: כן, כן. אני, דרכי, ברוך השם, השם נתן לי את הכיוון, לחזק את האמונה אצלי ואצל אחרים, שזה יהיה הקו שלי. יש אחרים עובדים על תורה יותר, על זה יותר, חסד יותר, וכו' וכו'. אני הייתי שומע את מרן, רבנו עובדיה יוסף, ברדיו, והייתי במקום מוצאי שבת, הייתי שומע את ההלכות, אבל לא לזה הייתי מחכה. הייתי מחכה לדברי אמונה שהוא יאמר בסוף. ואני רוצה לומר לך, הדיבורי אמונה שלו עד היום מחזקים אותי. הוא היה מספר דוגמה על פרעו, את העשר מכות. מי ששמע אותו. איזה צחוק היה עושה מפרעו. היה פותח את זה, ממחיש את זה, ומבדח את כל הציבור, וכל הציבור היה צוחק. והיה נותן לאנשים המחשה, אנחנו עכשיו ביציאת מצרים. אנחנו עכשיו חוזים במו עינינו איך פרעון מקבל את המכות. איך היה מתאר את הדם, מתאר את הצפרדע, מתאר את הכינים. מי שלא שמע אותו, לא שמע סיפור יציאת מצרים. אנחנו קוראים בחומש יציאת מצרים, קוראים באגדה יציאת מצרים. אבל כמו שהוא ידע לפתוח את זה ולהדיר את האמונה בברידים של הבן אדם, לתת לבן אדם את האמונה, להמחיש לו אותה בחוש, היה לו את השכינה מתוך גרונו שידעה איך לדבר את זה. אם זה בלק או בלעם, איזה צחוק היה עושה מבלעם. כל פרשה ופרשה היה. כל פעם היה נותן איזה דברי תורה, והדברי תורה שהייתי מחכה להם בסוף השיעור, זה היה ממש מים קרים על איפה שעייפה. וזה חסרנו ואיבדנו. ברוך השם, אני לא מזלזל, גם היום יש דרשנים, יש רבנים שמדברים, אבל זה לא מגיע למשהו, לא מגיע לקצה של הדיבורים שלו, שכל כך היה מפשט את האמונה ומחדיר אותה. ומתי היה עושה את זה? אני אומר, הרבה דברים יש מה לקנות בו, ברבן עובדיה יוסף, הרבה דברים. אבל אחת הנקודות הכי חשובות שיש לקנות בו, זה שהיה תופס את הציבור מוצאי שבת. זה הרי זמנים שאנשים לא לומדים תורה. זה זמנים ריקים, כבר התריעו על זה בספרים, שמוצאי שבת זה זמן שחבל בפרט בלילות החורף, מוצאי שבת של החורפים, אנשים הולכים, והוא וברוך השם מרן, הרב יצחק יוסף הרב, תפס את המנהג הזה של אבא שלו, של לתפוס את הציבור במוצאי שבת, מוצאי שבת של לילה כזה לא הולך אלפים, אלפים רבבות, לא מאבדים את הלילה הקדוש הזה של מוצאי שבת בזכותו, וזה עד היום, חוץ מהמון זכויות שיש לו, כן? אני אומר, אין ספור זכויות, רק אני רוצה לגוע בעוד נקודה של זכות, שאולי לא כל כך שמו לב אליה, לתפוס ציבור בלילות האלה של מוצאי שבת, ולשמוע אמונה מוחשית מבן אדם. אני אומר, היה גאון, רבי יחזקאל לוינשטיין, היה בעל אמונה בפולוביץ', היה שם גם כן, היה מחדיר את האמונה במוחשית, וכל הזמן היה צורק להמחיש, להמחיש ולהמחיש ולהמחיש. וזה, זה, זה, זה, זה, זה, זה סוד כל האמונה, שאדם יראה אותה מצוירת מול העיניים שלו. וכמו שהרב היה עושה את זה, אין תחליף. אתה יכול לשמוע דרשות, דרשות, וורטים, או כל מיני פירושים למיניהם. אתה שומע מפה, זה לא נשאר לך השפעה, שאתה יורד את המדרגות, זה כבר לא נשאר לך שום השפעה. אבל איך שהוא היה, ולמה הוא היה מצליח לעשות את זה? כי הוא היה חי את זה. זה לא שהיה לו חוש לבדח, שהיה לו חוש איך להמחיש. זה משהו שיצא מליבו הטהור. זה מה, הוא היה מאמין במה שהוא אומר. האמונה שלו הייתה חזקה, חזקה. הייתה לו אמונה בשכר ועונש, אמונה בכל פסוק של התורה, בכל דיבור שלה, בכל סיפור שהתורה מספרת. לא היה אצלו כיוון לכאן או לכאן, וספקות ונרבין, ואולי זה, הכל ישר, חלק, הולך, שובר קירות עם האמונה הישרה שלו. וזה משפיע, כי חזר גילו לנו. סוד גדול, דברים היוצאים מן הלב, נכנסים ללב. אז אם יצא מלב כזה טהור, אז זה נכנס ללב. ואין, וזה היה התשוקה שלנו, וזה זה איבדנו. זה דבר שבאמת איבדנו. יכולים להמשיך את התורה שלו, ברוך השם, אנשים לומדים את התורה שלו, לומדים יביע עומר, לומדים, אבל את זה איבדנו, את הסיפורים האלה של האמונה, מלב טהור, להדיר בנו באמת את האמונה, את עשרת הדיברות, את מתן תורה, איזה משלים היה אומר, והיה ממחיש את זה. והיה בוכה לפעמים.
0: השאלה אם זה היה אחד הגורמים שמשכו אתכם או דחפו אתכם ללכת יותר על הכיוון של האמונה בדור שכל כך צריך את זה.
2: בהחלט, בהחלט, בהחלט.
0: אז הנה, אם ככה, אז זה לא איבד את זה.
2: למדתי ממנו.
0: אתם ממשיכים.
2: לא, אבל הרב משה בן לולו, משה, אתה יודע איפה הוא בפני, מה אני בא, אני אדבר איתך. מה שהוא היה עושה, אין לזה תחליף.
0: אני אגיד לרב משהו במלוא ענווה, הרב. במלוא ענווה, אני אגיד לכם משהו. אני מדבר ברדיו, והרבה הרבה מהדברים שאני אומר ברדיו זה מהספרים שלכם. אני מקבל מהם הרבה כוח, מקבל מהם הרבה שכל של אמונה, וברוך השם, כן, המשכתם, וברוך השם, זה נשאר בעולם.
2: ברוך השם, ברוך השם, אני גם רוצה לספר לך סיפור, שברוך השם, אני הרבה חושב עליו, ואני הרבה חולם עליו, לא שהוא בא או איזה מסעים או משהו, שלא תבינו, פשוט אדם שחושב על משהו, אז הוא חולם. אני ברוך השם, הרבה הרבה רואה אותו בחלום, הרבה הרבה חלומות אני...
0: מה הרב רואה? רגע, מה הרב רואה?
2: לא, אמרתי לך, אין מסעים, אין מסעים.
0: לא מסע, רק תיאור.
2: או שאני רואה אותו דורש, או שאני מדבר איתו דברי תורה, ובחלום, אני אפילו לא זוכר בחר מה דיברתי איתו אפילו, או שאני מלווה אותו, או שאני...
0: רגע, הוא נותן לכם שתייה בחלום?
2: לא, שתייה לא קיבלתי בחלום. כן, זה לא זכיר.
0: טוב, ברוך השם.
2: מאוד מאוד התחברתי, ומאוד מאוד, אני, שוב פעם אני אומר, החלומות האלה זה בגלל שאני חושב עליו, כי אתה חושב על משהו, אז הוא חולם על זה, כן, אבל זה, אין, מאוד התחברתי לזה, ומאוד, אין, אני לא רוצה שלום לזלזל באחרים, אני יכול לספר לך גדולי עולם ששמעתי מהם שיחות, ואני, אתה תיבעל לזה גדול, אבל את מה שהוא ימחיש לי, אני לא שמעתי מאף אחד. לא שמעתי מאף אחד. אני שומע דרשות, אני שומע שיחות, אני שומע... אבל את המוחשיות של אמונה, כמו שהוא ידע להמחיש.
0: אולי הרב לסיכום... אולי לסיכום שיחתנו ולעילו משמת מרן, הרב ידבר איתנו איזה רעיון קטן ובעקבות המצב של הדור שלנו, שהוא כל כך מבולבל ומסובך עם כל הטכנולוגיה והמדיה והכפירה והאפיקורסות, משהו של אמונה.
2: אני אגיד לכם משהו. אולי בהזדמנות אחרת תעלו אותי לשיחה הזו. אתה יודע שאני עכשיו מפיץ מאוד חזק את הנושא הזה של התמימות. אני גם היום הייתי אצל לנחם אצל הרב זוודיה, אמא של הרב זוודיה, גם כן ברוך השם, גם דיברתי
0: אני הייתי שם אתמול, אתמול הייתי שם.
2: כן, אני הולך בכל מקום, גם דיברתי שם על הדור הקודם שהיה כל כך תמים. אתה מכיר את הפרוספקט שלי, אתה מכיר אגודת תמימי השם שאני עכשיו מפיץ.
0: כן, כן, בטח, הפצנו אותו.
2: אני עכשיו עובד על זה עם כל ברוך השם, אלפים נרשמו וכל יום זורמים עשרות ונרשמים. אנשים מבינים שהעוגן היחיד, ההצלה שלנו זה לא לשאול שאלות. לא, איוב, אם לא היה קורא תגר, אם לא היה אומר ריבונו של עולם, אני נתתי כסף לאלמנות וחלקלתי ועשיתי, כשאומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, היינו מצרפים את איוב, גוי, מהנצרות. כל כך חשוב לקדוש ברוך הוא בשבילו שואל שאלות, כל כך חשוב לו, וזה מה שמסמל אותנו, זה ייחודיות שלנו של עם ישראל. קדוש ברוך הוא בחר בנו, לא שואלים שאלות. קדוש ברוך הוא אומר אברהם יצחק ויעקב, אומר למשה רבנו, חבל על דעבדים, מה? במה הוא משתבח בהם? שהיו גדולי תורה, לא עיררו אחריי, לא שאלו שאלות. זה בעצם ההשתבחות, וזה כל המתן תורה שלנו, זה בא מזה, נעשה ונשמע. מה זה נעשה לפני נשמע? איזה אדם אומר נעשה לפני נשמע? איזה ברדת אומר נעשה לפני נשמע? כל מה שקיבלנו את התורה זה מכוח התמימות. שהיינו תמימים, קודם צעקנו נעשה, לפני נשמע. כל ההישרדות שלנו עד היום, טרגדיות, לא שואלים שאלות. זה מה שהעמיד אותנו עד היום, לא שואלים שאלות.
0: הנה,
2: הכוח
0: מצאתי,
2: שלנו היום
0: מצאתי,
2: זה לא לשאול.
0: מצאתי את זה הרב. אז אני רוצה לסוכר עם הרב משהו בלי נדר, בסתירתה לשמיה, שהזכירו לי,
2: כן.
0: לי יום רביעי, יום רביעי
2: כן.
0: בלי נדר, מחר אני לא יכול, אבל יום רביעי שהזכירו לי, אנחנו נעשה איתכם שיחה ארוכה על,
2: מצוין,
0: על עבודת מיני השם.
2: יסוד גדול, כן, כן.
0: יש מצוין. פה, רק ניתן למאזינים, ככה רקע שהרב הביא כאן מכתב מאליהו על פי רבי סעדיה גאון, משהו נפלא מאוד מאוד, שזה מה שהדור צריך, מה שהנפש שלנו צריכה. ואנחנו נדבר על זה ותקבלו את זה, כן, תנסו מכל צרה, מחילו של משיח, תקבלו את זה בחינם, אין כאן שום כמבונים, זה יפה, זה מעוצב, זה מושלם, עסקנו בזה פעם וזכינו להפיץ, לא יודע מה ירדנו, עכשיו הרב יזכיר את זה, הזכירו לי או הצוות או מביתו של הרב ביום רביעי, נעשה מזה כאן משהו טוב, ושלכל מאזין או מאזינה יהיה את זה בבית. תודה, תודה רבה הרב,
2: שרות טובות, תגידו
0: תורה בידי, תודה, תודה רבה. תן לי, לא, תן לי על מה, כן, תן את זה, יאללה, שלח.
1: עכשיו אני מתחנן לכם, מבקש מכם, זה אדם שמחזיר את בנו של הקדוש ברוך הוא לאביו שבשמיים, איזה זכות שיש לו בשביל אבידה לבעליה, בשביל את הבן לאביו שבשמיים. הוא אבא שלנו, כל אחד ואחד חייב זכות הרבים של חדעת. זכות הרבים אין למעלה ממנה, ואין למעשים, תשפיע על שכן, על קרוב, לא בפעם אחת, בפעמים שלא ישמע לו, אבל פעם אחר פעם ינדד לו. אבל כשהוא מזכה את הרבים, אין למעלה ממנו. מה שאתה עושה, אתה מציע נפש בישראל. אומר חובת הלבבות, אפילו אדם שהוא צדיק גדול כמו מלאך, מי
0: שמזכה
1: את הרבים, יותר גדול ממנו.
0: וואו, כדאי להיות מזכה רבים. אני דווקא רציתי קטע אחר, בינדר. תן לי, אני נדמה לי שהקטע הבא הוא קטע מאוד קשה. זה היה, אם אני לא טועה, כשמרן ישב שבעה על בנו הרב יעקב יוסף, מרן הרב יעקב יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, וביבי בא לנחם אותו, ואז התחיל כל סיפור חוק הגיוס, ומרן בכה והתחנן אליו בשבעה על הבניו של בישיבות יותר מאשר על בנו שנפטר, כי מדומני זה הקטע. תשמיע לי את זה בבקשה.
1: זכיר שנים רבות תחל שנה בברכותיה וברך הפעניון שם עמך וכל שאתה עושה כל מה שעשית בעניין גלעד שביט, עשית טוב, עשית יפה, הכל עשה יפה בעתו. יש מתנגדים, אני יודע. כל דבר שלא משתגדים לו, סימן שזה לא נכון. שם ספק, הוא פה ודאי. נכונים גם כמו שאמר כבודו, מי שיעזור לטרור, דמו וראשו.
0: לא, לא, זה לא קטע הזה, זה קטע אחר עם ביבי, אבל לא התכוונתי לזה. טוב, בואו נצא עכשיו להפסקה, פרסומות.
3: עכשיו איתכם, בגובה הלב, עם משה בן לולו.
4: חי תמיד איתי, כל חי.
3: מרגישים שבת באוויר. כל חי, במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
5: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414. חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
6: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
5: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשבן, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
3: עכשיו איתכם, בגובה הלב, עם משה בן לולו.
4: חי תמיד איתי, כל חי.
0: טוב, בוא ננסה לראות שמרן נדבר על הגיוס, נראה אם זה. תשמיע לי בבקשה.
7: הדברים של הרב עשו לו שם בכל העולם, כולם מדברים. אני בטוח בעזרת השם, הרב לא יהיה מצער, השם יביא לו נחת, חס ושלום.
1: מחורי חימים. השתפחנה בני קודש וראש כל חולצות.
7: הקדוש ברוך הוא יראה הצער הזה וירים בתוכו.
1: צער גדול. אני מוכה על המצב
7: הזה. הקדוש ברוך הוא יראה הדמעות האלה. יחון על עמו ישראל, יהיה רצון השם ברחם השם. יהיה רצון שכל זה יהפך לשמחה. שהרב יראה את ההצלחה והבשורות טובות.
1: שמעת,
0: אמן. לא עזב
7: ולא יעזוב.
0: לרב עמר מדבר איתו, הרב בוכה. טוב, זה מעניין. אני רוצה לנסות לדבר עם הרב דוד שלום נקי, אם נצליח להשיג אותו. הוא מחבר, הוא חיבר את הספר מרן הרב עובדיה מזווית אישית, הוא גם לרבני העיר דימונה, וגם חיבר סדרת ספרים מפורסמת בהלכה ובהגדה, מאוד חשוב לי שנצליח להשיג אותו. אם הוא לא יענה לנו, אז אנחנו ננסה, מקווה שגם נצליח, נדבר עם הגאון הגדול, ראש אבות בתי הדין בירושלים, הרב ברוך שרגא שליטה. מי שנצליח להשיג ראשון איתו נדבר על מרן, כי שניהם גם סוג של ילדי מרן, גדלו אצלו, התחנכו על ברכיו, על השיטה שלו בלימוד, בפסיקה. מי שנספיק ניקח לשיחה כאן בשמחה. עד שנקבל אחד מהם נשמע עולה קצת צלילים מהשירים שיש על איתנו הגאון הגדול, ראש אבות בתי הדין בירושלים, הרב ברוך שרגא שליטה. שלום הרב.
8: שלום, ברכה וטובה.
0: כבר יש אלפים בציון של מרן, וכבר כל העם רועש וגועש ביום ההילולה הגדולה של מרן, ואנחנו רוצים לקבל מכבודו קצת חיזוקים בדרכו של מרן. מה שאתם גדלתם על ברכיו הרב, נכון?
8: ודאי, ודאי. מי קטנותינו, מי בעודי נער, עד היום, עד יום פטירתו, היינו ממש נמצאים תחת חסותו.
0: אז יש לכם מה לספר לנו ולחזק אותנו?
8: כן, ודאי.
0: בבקשה, הרב, מה שהרב רוצה?
8: מרן, ידוע, היה פאר הדור והדרו. הוא ממש יחיד בדורו, שהקים עולה של תורה, גם בהרבצת התורה, לימד דעת את לומדי התורה, איך לפסוק את ההלכה, עם לימוד כל המקורות בשס, בפוסקים, ראשונים, אחרונים, עד אחרוני אחרונים. לסוכי שמעתתה, ליבד הלכתה. ולמרות גדולתו בתורה, הקדיש בזמנו היקר ללמד תורה גם לפשוטי העם, בלשון דיברה תורה כלשון בן האדם, לקרב אבינו שבשמיים, היה מספר מעשיות, משלים, כל מיני דברים, למשוך לב ההמון, שאז לא היה הרבה שיעורי תורה. היה בקושי שיעורי תורה קבוצה אנשים, לומדים בנשחי ומשהו, וזהו. במרן עליו השלום, התחיל לארגן את השיעורים בפלפול, בקושה, אבל לא כולם היו מבינים. היה אומר משלים ודברים כאלה, מחזק אותם דברי מוסר, וכולם היו מתקרבים לאהבה שבשמיים. אני אספר לך סיפור אחד, שאני הייתי עוד נער, אני ממש תמיד מתפעל מזה מאוד מאוד, שלפני הרבה שנים, ממש הייתי נער מאוד צעיר, בא איזה אישה, ואמרה לאמא שלי שבעלה היה לו איזה עבור נכשל בשוגג, מה צריך לעשות וכו'. וידוע, מאז כתובת היחידה הייתה לכל בעיה למרן, הרב עובדיה, כל מה שעובר הרב עובדיה, כולם מקבלים. אז ביקשה שניקח אותו לרב עובדיה, שהוא היה הכתובת המפורסמת. לקחנו אותו, אני בדיוק גם לא הייתי קטן, לא מבין בדיוק בשאלה מה הבעיה. לקחתי אותו לרב, אמרתי לרב, יש לו שאלה, ואני הלכתי לצד. הרב שאל אותו, כן, מה השאלה? אבל ממש נתן לו סבר פנים יפות. לקחתי אותו לבית הכנסת שאול צדקה, שם הרב היה נותן את השיעורים. אז הוא סיפר הרב ככה מה שקרה, נכשל ושוגג וכו'. חשב שהרב עכשיו יגיד לו תעניות, סיגופים, צדקה. הרב הסתכל עליו דקה אחת, היה בעל בית פשוט מאוד. אמר לו, תשמע, אני עכשיו אתן לך תיקון, יותר טוב מכל התעניות וכל מיני צומות, לא צריך לו. כמעט, מה חשב? אמר לו, תקבל עליך שנה שלמה לבוא לשיעור שלי ושאול צדקה במשך שנה. זה תיקון הכי גדול. טוב, הוא שמח, שמחה גדולה, לא צריך לצום, לא צריך כלום, קיבל עליו. ומחורתו כבר התחיל לבוא לשיעורים, לשמוע כל שיעור. אמנם הוא היה עם הארץ, לא זה, אבל התחיל לבוא לשיעורים. הוא היה נהנה מהסיפורים, מהמשלים שהיה עבר להגיד, תמיד מכניס הרב בשיעורים, כל מיני משלים וזה. מזה היה נהנה. לאט לאט התחיל להבין. מעט הלכות, מעט דילי שבת, מוסר. במשך הזמן נולדו לו כמניין ילדים. ואני מכיר את הבנים ואת הבנות שלו, כולם תלמידי חכמים, הוכנסו אותם לתלמודי תורה החרדים, אז זה לא היה מקובל, היו הולכים לממד וקומה אחרים, שהיה נסגר הרישום בממד, היה מתחיל רישום בתלמוד תורה, ולא היה מצוי. וזה ישר את כל בנה והכנסו אותם לתלמידי חכמים, כולם זרע ברך השם, אני מכיר אותם, תלמידי חכמים החשובים, בוגרי ישיבות הכי טובות, חברון, כל הישיבות המשובחים, לא רק הם, גם החתנים שלהם. רק לאחרונה פגשתי את אחד מהנכדים שלו, שהוא היום רב קהילה חשובה מאוד מאוד בירושלים, ומאוד נהניתי לראות איך הפירה פירות, כל זה בזכות מרן, העומק שלו, אם היה אומר לו לצום יום, יומיים, לא היה קורא לזה כלום. אבל התיקון שנתן לו, הקים דור, ממש דור שלם שכולם תלמידי חכמים, הם, נשיהם, נותיהם. ולא רק זה, תמיד הוא היה נותן סבר פנים יפות, גם בהלכה, כל רז לא אניס לה, פשוטו כמשמעו, כל רז לא אניס לה. פעם הלכנו מבית הדין בבוקר להתפלל איתו, כדי היה לנו איזו שאלה בדיני ממונות מבית הדין. אז אחרי תפילת שחרית, דיברנו איתו בעניין, ותקף פשט כל הבעיות וכו'. ראיתי שעת הכושר, עכשיו הרב רוחות הוא עליו, שאלתי אותו, איזה חידוש לא קשור בכלל להערכות הללו, איזה חידוש גדול שרציתי לדייק איזה תוספות ממסכת חולין בדיני שילוח הקן. אמרתי, כבוד הרב, מה הדין זה וזה? אמרנו ככה, אמרת לו, איש תוספות ששם אפשר לדייק. תקף ומיד הרב גרס לי את התוספות מילה במילה, מהתחלה עד הסוף, זה אפשר, זה, ותרצו ככה, ותקף תוך דקה, אבל נכון, אתה יכול לסמוך על זה, הלכה למעשה, ודאי יש פה ראייה גדולה. וזה הייתי המום, זה תוספות לא קל, קשה, בכלל בעניין אחר, והרב גרס אותו, לא רק קרא אותו, גרס אותו מילה במילה. זה, אין דבר כזה בעולם. אומנם, שלא רק שהיה, זה, היה, היה תמיד, היה רב צדקה עליו שלום ראש הישיבה, כל פעם שהיה איזה גזרה או איזה צרה לעם ישראל או משהו, הוא היה תמיד מארגן תפילות. היום אומר, אי אפשר בלי תפילה, לא יעזור כלום. היום אומר, תתקשר לרב עובדיה, תגיד לו, אנחנו נעשה כנס ביזדים, בזה, אם הוא יכול לבוא באותו יום, בשעה זה. הרב היה עונה בטלפון, מעצמו בתי, באיזה יום, באיזה שעה, כן, ודאי אני בא. תמיד. אף פעם לא אמר לו. והיו עושים, עוררים את הלבבות וכו'. והיה אומר רב סדקה, כתוב, אם יש כנישת אחד עושים התעוררות למטה, זה מעורר בשמיים למעלה. אפילו שכל ישראל לא עשו, מילו את האולם שבית הכנסת יזדים. זה כבר עושה את ההתעוררות למעלה, לבטל את הגזרות מעל כל עמו ישראל. לכן, בפרט גם בשל בליל יום העצמאות, פעם איפה היו הולכים? היו הולכים מסתובבים ברחובות וכדומה. היה אומר רב סדקה, תגיד לו, אני אבוא, אם הוא יכול לבוא בליל יום העצמאות, נעשה התעוררות עד שעה מאוחרת בלילה, כדי לעורר הלבבות. תמיד הרב היה בא מעורר הלבבות. האמת, איבדנו אדם גדול, אבל כתוב גדולים צדיקים במיטתם יותר מחייהם. בחייו, איך אמר דוד המלך? צדיק התמר יפרח, כי ארז בלבנון נשגה. המשיל את הצדיק גם לתמר, גם לארז. למה תפס שני דוגמאות, תמר וארז? ידוע, תמר הוא מתוק, הארז הוא קשה. אומר, מי נקרא צדיק מושלם? שיש לו את התכונות של התמר, מתוק לאנשים, מקרב את כולם, לא מתקוטט עם זה, הפוך, אפילו עם הרשעים, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אבל ברגע שנוגע לדת איזה דבר שעושים לקלקל אפילו קוצו של יוד מן התורה הקדושה, היה קשה כארז. כולנו זוכרים איך היה עומד כנגד מערכת בתי המשפט, משהולך שם הרזה מריבין התורת משה, ובריש גלי לא תגורו מפני איש, היה מפרסם את דעתו וכו'. אז היה ידע מתי להיות צדיק כתמר, מתי להיות כארז בלבנון נשגה. אבל גדולים צדיקים מדתם יותר חייהם. אנחנו ממש נתפלל שעמוד לפני בתפילה.
0: לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, רב. יש לי עוד בקשה חצנה, מחילה מכל תורתו.
8: כן.
0: שומעים אותנו עכשיו בחורי ישיבות, ישיבות קטנות, ישיבות גדולות. מה הרב מעביר להם מסר מהדרך של מרן בלימוד, בפסיקה?
8: בפסיקה, זה דבר, שאלת שאלה טובה מאוד. יש הרבה אנשים אוהבים ללמוד קיצורים. לוקחים ספר קיצורים, אוח, זהו הלכה וכו'. אבל לא יודעים שהרבה פעמים יש חילוק קטן בין הלכה להלכה, ויכולים לטעות בכל מיני יסורים. מרן, היסוד שלו היה להתחיל מהיסוד. איפה היסוד? תלמד את הגמרא, תראה את הטור, בית יוסף, שולחן ערוך, אחר כך תבדוק אחרונים, ואז תגיע לסוכה שמעתה בהלכתה. אבל לא לסמוך על מה שזה אמר או זה אמר. הוא אומר, יש נביאים ויש כתובים. הוא אומר, לא תסמוך על הנביאים, אמר, צריך כתובים. תפתח את הספר, תראה מה כתוב, ותראה שם, כי הרבה פעמים מעתיקים לא כל כך מדויק. הוא אומר, אדם צריך לסמוך על עצמו. יפתח את התלמוד, יפתח את הגמרא, היה מקפיד ללמוד הטור בית יוסף, שפתחנו כולל לפני 50 שנה, זה אמר, מה אתם לומדים בחצי יום? אמרתו, חצי יום לומדים טור בית יוסף, ואחר כך לומדים את השחרר, אמר, זה מצוין. תקפידו על הבית יוסף ולומד אותו טוב, שם השכל מתיישר, שאדם לומד את הבית יוסף, הוא רואה איך להבין את הגמרא.
0: איזה יופי. הגאון הגדול, מורנו הרב ברוך שרגא שליט"א, יאריך ימים על ממלכתו בבריאות איתנה. תודה רבה, רב.
8: יישר כוח גדול. זכות הרב יגן עליכם.
0: אמן, וכן למור, תודה רבה, רב. תנו לי, אפשר כמה צלילים על מרן הרב עובדיה, לא השפקתי להגיע לשיר אחד עליו אפילו.

0: לרב הגאון, הוא לא מרשה לי תארים, הרב נעים גבאי שליטה. שלום הרב.
1: שלום
0: עליכם. אתמול בלילה דיברנו פה קצת על עניינים אחרים. היום אני יותר כמה דקות עם כבודו על מרן הרב עובדיה. אתם, יש לכם כולל בגבעתיים, עיר אדומה, דיברנו על זה אתמול. כבר שנים, בהכוונת בורת המקובל הילקי הרב ינון חורי, זכר צדיק הקדוש לברכה. אבל היום אני רוצה שתספר לי איך מכניסים דרך מרן בתוך גבעתיים. יש דבר כזה? כן. זה כבר יהיה פלא פלאות של הדור, אתה יודע, להכניס את דרכו, תורתו של מרן, לעיר שכל כולה אדומה שמאלנית.
1: כשלומדים את ההלכות של הרב בציבור, זה וזה, זה הדרך הכי פשוטה והכי טובה. לומדים מהספר, וזהו, הולכים הדרך שלו, זה הכל. שסחל וחלק. או כותוסף, או שלקחים חייכבי דעת, וכמי תלוי לפי הנינים, לפי המצב של האנשים. יש אנשים רוצים יותר, בעומק יותר, פחות. בזמנו למדתי בחברות עם מישהו, את הספר שסף, ענף את הצוות של הרב.
0: כן.
1: על פרקי אבות, בן פרדסט, זה משהו, ים שחוכמה, זה לא סתם עוד ספר, זה משהו אי אפשר להבין.
0: מתי, הרב נעים, מתי התחילה התקרבות שלכם למרן?
1: האמת, לפני, אפשר להגיד, כמעט 50 שנה, כמעט. 45 שנה, 45 שנה, הכרתי את מרן, מה שישית. בזמנו זה התחילה היכרות שהצלנו את ספר חוקת הפסח של הרב יצחק טייב, הרב השלום. אז הרב נתנו הסכמה, בועדד אותנו הרבה מאוד, באורך מאז הרב, נראה סיפור קטן, בזמנו, שעושה את הספר הזו, הספר אחריו, לא זוכר בדיוק, הרב היה בני, צריך להגיע לבני ברק. אז הלכתי, באתי לשמוע את הדרך של הרב, ואמרתי, תחי, אם אני יכול לדבר עם הרב, אני שואל אותי כמה שאלות. אני לא יומן כסופר, אני מסתובב אחורה בכביש, אני רואה שהמכונית של הרב מגיעה. בתאים אותי, שאלתי את היד, שהרב יעצור, שהרב יעצור. ועצר. טוב.
0: הוא אמר לנהג לעצור?
1: כן, כן. לא יומן, אחר כך שם בתימות שלי אחר כך הבנתי מה עשיתי וקיצור הרב יועצר הרב ישב מאחורה, כי תמיד ישב מאחורה לידו בצד ימין שלו היה הרבה ספרים זה לא יומן, לקח את כל הספרים שלו שם אותם על הברכיים שלו בואו חבר לא אפילו מזה לחשוב ואמרתי מחינם, לא כל הספרים שם אותם על הברכיים שלו ו... ישבתי ליד הרב אמר כן מה רצית אמרתי ככה וככה עיניים שהרב נתן לי תשובה ברוך השם הגענו למקום זה היה קרוב מאוד לעזור ברוך השם מה ששאלתי שאלתי קיבלתי תשובות והרב ירד לדרשה הנהג אומר לי תשמע זה משהו פה אתה לא יודע מה קרה פה אמרתי מה אומר פעם ראשונה שהרב עצר למישהו באמצע הדרך פעם ראשונה מעולם לא היה דבר כזה
0: ביי.
1: אני לא יודע, זה פעם האחרונה, אני לא יודע, אבל הוא אומר לי, פעם ראשונה שקרה דבר כזה. מעולם הרב לא עשה לאף אחד.
0: כמה הרב תמך, חיזק, עודד את הפעילות שלכם בגבעתיים. הרי מסעת חייו היה זיכוי הרבים. שמנו פה קודם את ההקלטה שלו. מה זה מסעת הרבים?
1: זה אומר שהלכתי עם הבן שלי, שבריא, רוצה להקים שם תמות תורה.

0: כמו תורה. אז לא משנה שהקים שם, כמו כולי הנהיגה, כמו שאומרים, בעוד הלשן כתוב.
1: רגע, יש היום בגבעתיים תלמוד תורה?
0: לא ממש תלמוד תורה, אבל גן, לפחות גן יש שם. זה יהיה קשה מאוד שם, זה מלחמות, זה דברים שאי אפשר להבין אותם.
1: זה הקצה של השמאל שם.
0: ממש ככה, בעבונות.
1: אני אגיד לרב את האמת, זה שהקולה שלכם עדיין קיים שם, ואני לא רוצה לדבר.
0: איך הוא קיים? זה כל ניסי ניסי. מה זה כל זכות רבינו על אבא שלנו? זה פשוט, אי אפשר להם פה, אנחנו רואים, לפני שרבינו נפטר על אבא שלנו, אמר לי, תשמע, הבין שהמצב שצריך כבר ללכת. אז הוא אומר, כדאי לך, כל חודש נעבור הכל מחדש. ירד, יעלה וירד, יעלה וירד, וככה, פלא פלא, זה כבר עבור שקרוב 15 שנה, עצרות 15 שנה משנה נפטר, כל חודש וככה, עולה, יורד, עולה, יורד, פלא פלא, פעם חתרים את החודש ואיף וכלום.
1: כמה,
0: הכל אל בין היחידים בעולם, בעולם אולי, שאין לברוך השם, אין יותר למינוסים, אין, ברוך השם, אולי נכנס למינוס, ברוך השם.
1: כמה ברכים יש בקוי על הרב נעים?
0: כרגע יש לנו כבר זה 20. ירד קצת בזמן נכון, וחלק היה צריך להוציא בגלל הגזרות של השם האחם, אז אלה שלא מקבלים, שצריך תקועים מהצבא, אסור לתת להם כבזכורתי. אפילו שלא הכי גבונה, שלא נתים כלום בשבילהם. אסור, אם נתנים זה, ואין אישור של מס הכנסה, כבר מבטלים אותו, השם ישמו. הכל היא טובה.
1: הרב, יש לנו...
0: שלא להם סוד בקיום התורה, ככה אני רואה את הכל, הכל היא טובה ברכה, ממש ברכה גם כן.
1: יש לנו הרבה...
0: מה זה ישנה שבר שם, ברוך השם, תרומות עלו, התחזקו, ברוך השם.
1: כל הגבעת חיים, כל הגבעת חיים, כצנסול 30 בגבעתיים. הרב, אתמול בלילה לא היו כל המאזינים שיש הלילה. היום יש פה רבבות, לא יודע כמה. ואני רוצה לבקש מהרב, אולי ברוך חוצפתי, שוב פעם ברכה לכל המאזינים, אלה שהיו אתמול יקבלו פעמיים, אלה שלא היו יקבלו היום.
0: למה לא?
1: צריך לסיים
0: או שעוד דקה שניים?
1: דקה כן, ואחר כך לסיים, כי לצערי הרב נגמר לי הזמן.
0: אז רגע, אני אגיד דבר קטן שאמרנו אותו היום בירושלים, אני אגיד את זה כן פה. בזמנו הרב צריך לדבר בפלח תקווה. היה בבני ברק, לא זוכר בבני ברקובי שהיא בגבעת שמואל, והיה אחרי עוד רשעה בפלח תקווה. טוב, נסעתי עם הרב. אז אני בא לשאול אותו שפעם אחד היה פעם אחד שאל את הרב שאלות, שאלה, ענה לי תשובה. ראיתי יש רצון, חשבתי כמה שניות, או השאלה הבאה, אני שואל את הרב, הרב לא הייתי, כאילו לא הייתי, חושב שהרב לא שמע אותי. עוד פעם, דיברתי יותר בכל רם, הרב לא עונה לי. דיברתי שהרב גם נצא כבר, שואל, לא. זה מעצור ראשון, כמה היה הזמן שלו, תוך שניות כבר חשב, כבר נתנתק ממני. פעם אחרת, דיברתי, שאלתי הרב שעוד פעם שאלות, הוא אומר לי, מכילה, אני לא יכול לדבר, קשה לי, לא מרגיש טוב. לא יכול לדבר. דיבור שלך חלש מאוד. אמרתי, מה נעשה, נראה שיש, נראה. אז אמרתי, איך הרב ידבר שם בפתח תקווה, איך ידבר שם? הגענו לשם בקיצור נמרץ, לפלח תקווה, עוד על המזל כמו שאומרים, שמו את הרב לא ליד הבמה, כתוב לא חוק, צריך ללכת בין האנשים. למה שהוא רוצה שהרב יורך את כל אחד ואחד. הרב יורך אחד אחד, לאט לאט, עד שהגיע לבמה. הגיע לבמה, ישב שנייה אחת כמה שניות, כבוד הרב יעלה. אמרתי, איך הרב ידבר? ולא יאמן כי יסופר. אתה רואה כאילו אדם קם מהכיסא, כאילו יש נח שעתיים, ועכשיו יש לו כוחות ומדבר. אי אפשר להבין. לא היה לו כוח, אני יודע מה שאוכל לדבר, איתי לא אכל. נעם, בצד יש שם הפגנות של שמאלנים כאלה. הפגנות, ממש הפגנות, צעקות וזה. והרב גנית הדרשה. באמצע הדרשה פסק, אומר רבותיי, עכשיו עושים מי שברך למפגינים. מי שברך למפגינים. ברך אותם שאלה פרנסה טובה, ואין להם לזה כסף דבר. וכולם עונים עמד, אתה יודע, וכל הרבה פגיעים, עונים עמד צעקות. הרב גמר, נגמרה, נפגעה הפגנה. התחיל עם איזה חוכמת חיים, איזה חוכמת, מכל נצרוק עליהם, ויותר גרוע. נתן להם ברכה, הרי קיבלו את המעט שלהם.
1: הרב, חייבים את הברכה שלכם עכשיו, כן, כן.
0: יהיה שם אדוני ברך נעתה ועזרה, מי שברך אבותינו ושכיתו, ולכן לשמור את כל קהל המאזינים, כל עם ישראל,

0: חיי החיינתיים וכן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של שלווה, חיים של תורה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה טובה, חיים של יחידות עצמות, חיים שיש בהם מרתחת, חיים של משוכחים, חיים של עושר וכבוד על תוד ברך, חיים של מקום משלות דווכן לטובה לבך, שאפילו חיבתים מהלכים מעלונים כגדור קשות טובות, נגדור עליכם ועל הגדור טובות, ישועות לנחמות. אם אלה שמקום שאלות דיווחים לטובה לבך, וזכות רבנו עבודה עושה בין גרשי הקריפות בינינו ברחמים עלינו, בעליכם ברחמים, ונזכה לקבל פני משך במהרה, אם אלה שמקום שאלות דיווחים לטובה לבך, כל אשר תעשו, תצליחו, רק את הזמן קרן, וכן יעצום ונאמר אמן. שם יצרות טובות, ושעות הנכון בקרוב בעזרת השם.
1: אמן, חן למור, תודה רבה הרב, תודה. תמו השעתיים היפות שלנו. תודה רבה לפנחס בינדר, תודה רבה ליצחק חן, לילה טוב, להתראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מרגישים שבת באוויר, חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת, עם הרב נחום נוסבחר. מרגישים שבת באוויר.
3: שלושה טעמים נאמרו בדין זה שכתב השולחן ערוך שאסור לקבוע בערב שבת סעודה ומשתה שאינו רגיל בה בימי החול, ואפילו ביום שישי בבוקר אסור לקבוע סעודה יותר ממה שהוא רגיל בסעודה סטנדרטית ביום חול. את השולחן ערוך כותב שהטעם הוא שיכנס לשבת כשהוא טעב לאכול. המשנה הברורה מביא דברי המגן אברהם שכתב בשם הראשונים שהטעם הוא שאם חוששים שהוא יהיה טרוד בסעודה וכך הוא לא מספיק יוכל להתכונן בצורכי שבת. בטעם שלישי מביא הביאור הלכה בשם הפרי מגדים שהטעם הוא שהוא מזלזל בזה בכבוד שבת, שהוא עושה ערב שבת שווה בזה לימי השבת, במקום ששבת קודש שם עושים את הסעודה עם בשר ודגים וכל מיני מטעמים, הוא ביום שישי בבוקר עושה סעודה עם בשר ודגים וכל מיני מטעמים. היא רצון שנזכה להיכנס לשבת כמו ההלכה.
2: האזנתם ל-60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבחר. מרגישים שבת באוויר.
4: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
5: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: שמתם 150 אלף שקל בצד לילד? חבל שהכסף הזה יתבזבז על הבלים. יש לכם 100-200 אלף שקל, אתם יכולים לקנות דירה. דירות שמניבות שכירות רשומות בטאבו החל מ-500 אלף שח בלבד. כאן ישראל מלמן ואני מלווה משקיעים כבר למעלה מ-20 שנה. אני מזמין אתכם לעשות מהכסף שלכם נכס. חייגו כעת, כוכבית 5602.
7: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178.
8: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
10: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן, לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
13: אבא של כולם,
14: שלא יכבה נרו. כל חי ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ושלום רב באולפן פיני אפיק. החלה העלייה לקברו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בבית העלמין סנהדריה בירושלים. הרחובות שמואל הנביא וארץ חפץ נחסמו לתנועת כלי רכב. על פי הערכות כ-100,000 צפויים לפקוד את הציון עד לסוף השבוע. פיצוצים עזים נשמעו בעיר דהרן שבסעודיה, סמוך למטה של ענקית הנפט הסעודית ארמקו. מוקדם יותר אימו החותים לפגוע במתקני הנפט של החברה, וסעודיה פרסמה התראה על איום אווירי אפשרי על הבירה ריאד. במקביל הקואליציה בהובלותה הודיע כי יורטו והושמדו טילים ששוגרו לעבר העיר דהרן, באזור שבו נמצא המטה של ענקית האנרגיה. עוד צוין כי שברי עירות פגעו באזור מגורים בדהרן. סגן ראש מועצת שומרון דוד בן ציון הודיע לאופר וינטר שהוא פורש מהרשימה בנימוק שאסור לשרוף קולות של בוחרים. במפלגת עמך ישראל מגיבים לבן ציון, צר לנו על הלחצים וההתנכלות שנאלצת לעבור על ידי גורמים שפשוט לא מוכנים שיכנסו כוחות חדשים ונקיים לפוליטיקה הישראלית. נתניהו הגיב כי הוא מחזק את דודי בן ציון וקורא לשאר חברי הרשימה לנהוג באופן דומה. מפלגתו של וינטר מסכנת את גוש הימין. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ בשבוע שעבר על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן. בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין היה לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות. כמו כן בישראל מזהים מאמצים של משמרות המהפכה באיראן לשקם את מערך הטילים הבליסטיים, ובימים האחרונים איראן ביצע ניסויי ירי טילים. המשטר החל להכין את האוכלוסייה האזרחית לחזרה ללחימה ביצורים הגנתיים סביב האתרים הגרעיניים. שר הביטחון ישראל כץ מזהיר.
1: שאויבינו ידעו, כל מי שיתקוף אותנו לפני הבחירות או אחריהן, וכל מי שיפגע בחיילי צה"ל או באזרחי ישראל, יגדו תיגדע והוא ישלם את המחיר הכבד ביותר.
0: בבני ברק המשטרה עצרה אדם בן 25 בחשד שגנב את המחשב הנייד של ראש העירייה חנוך זייברט. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר על החותים בתימן, הם מתנהגים בצורה רעה מאוד, חשבתי שהם למדו את הלקח לפני שנה, כשהפצצנו אותם ולבקשתם הפסקנו, הם היו שקטים זמן רב, אך כעת הם צצו שוב, כנראה בהוראת איראן. על המערכה באיראן הוסיף, נקבל החלטה בקרוב מאוד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר יהיה מעונן חלקית עד בעיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בדרום הארץ. ביום חמישי יהיה מעונן חלקית ותחול ירידה בטמפרטורות. בשעות הבוקר ירד גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.

Humidity. על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.

0: ערב טוב לכולם. שבוע פרשת נוח. מסדרים לנו, מראים לנו עד כמה מעט מילים יכולות לחסות הרבה זמן, או עד כמה בהרבה זמן מתרחשים כל כך מעט אירועים משמעותיים שמספיקות שתי פרשיות כדי לחסות אותן, או שהאירועים הם כל כך עמוקים, וזו כנראה הסיבה האמיתית, שגם ברוב דברים לא יצליחו להסביר ולהבהיר את הדברים, כי התורה הכתובה לפנינו כתובה ברובד הפשט, והרבדים העמוקים יותר נמצאים בחללו של עולם ובכתבים עמוקים של תורה שבעל פה. בכל אופן, יש לנו פה מבול, יש לנו פה דור הפלגה, ובמבול השחית כל בשר דרכו על הארץ, לכן מוכים את היקום. יש לנו עוד מקום שבו מוכים, וזה כשמדובר על עמלק. לפני המבול כתוב כי יצר, כי כל מחשבות ליבו רק רע כל היום, רק רע כל היום, סופי תיבות עמלק. אחרי כן כתוב כי יצר מחשבות, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, כי יצר לב האדם רע זה סופי תיבות ירובעם. זה ההבדל בין ירובעם הרע המבטא את החוטא ומחטיא את הרבים, לבין מה שהיה לפני המבול. לפני המבול הרוע היה רע בעצם, צריך היה למחות. אחרי המבול הרע בעצם הצטמק לעמלק, ושאר האדם, יצר לב האדם רע מנעוריו, והדבר נכון גם לגבי ירובעם ונבט, שמדובר ברע שבא מבחוץ, וממילא לא עבדה תקוותו, וממילא נותנים הזדמנות שנייה והזדמנות שלישית והזדמנות רביעית, ועד יום אותו אחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו. מספר הטלפון שלנו 03-593-93, כבכל שבוע אנחנו מצפים לשאלות ולשאלות בלבד. אי אפשר בלי להתייחס למה שיקרה בעוד כשבועיים. צריך לדעת דבר שאנחנו אומרים אותו וחוזרים ואומרים אותו. לבחור זה דבר אידיוטי. אדם שהולך לבחור בגלל שהוא חושב שהוא בוחר, הוא טיפש. משום שאיך אתה יכול לבחור? לפי מה אתה בוחר? הרי בנושאים הרציניים העומדים על הפרק, אתה לא מבין כלום. אני לפחות לא מבין כלום בביטחון, אני לא מבין, או ליתר דיוק מבין עוד פחות בכלכלה. איך אני והפרופסור לכלכלה יכול שיהיו לנו קולות שווים בדבר התוכנית הכלכלית שצריכה להציל את מדינת ישראל, או להציב אותה במקום, על דרך המלך? איך אני וקצינים גבוהים שמאורים, גם מאורים בידע הסודי וגם מתמחים בזה עשרות שנים, יכולים שיהיה לנו את אותה החלטה, אותו קול, בנושאים ביטחוניים העומדים על הפרק? אלא מה? לבחור זאת לא פעולה אינטליגנטית. היחידים שעושים פעולה אינטליגנטית בבוחרם זה אלה שלא בוחרים בגלל שהם בחרו מתוך שהם יודעים שזה נכון וזה נכון, אלא מתוך שהם מקיימים את מצוות התורה לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה על ידי התורה, עבדיו הנביאים וגדולי ישראל שבכל דור ודור. וזה מה שאנחנו עושים. ובאים, מתחילים להסביר לנו במערכות החרדיות כמה ש... המפלגות החרדיות חשובות, וכמה שהמערכה, כל זה יכול להיות נכון, זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה להגיד לנו ועשית ככל שרירוך, וככל שאתה מבין פחות למה, ככה המצווה שלך גדולה יותר מבחינה מסוימת. וזה מה שצריך להגיד. אם רוצים לעשות תעמולת בחירות, צריך לתת שיעורים כל השנה, כל השנים, כל החיים, על אמונת חכמים והחיוב לציית לדבריהם. וזה כל מה שיש לי להגיד על הבחירות. עד כמה שהנושא של תעמולת בחירות מעבר את העיניים, אפשר לראות בדברים שאמר בחור דתי, שגם קובע איתים לתורה, שבדרך כלל הוא מדבר בעדינות, ופתאום נשלחה לשונו לדבר בשרה בגדולי הדור, ותראו מה הצורך ברכישת קולות של מצביעים, ובמצור במציאת חן בעיני צופים ומאזינים לאן היא מדרדת את האדם, ואני באמת לא מקנה בכל אלה שלא נזכרו במשנה בפרק האבות, שצריך להיזהר בגחלתם של חכמים, שנשיכתם נשיכת שועל, והקיצתם הקיצת הקרב, וכל דבריהם גחלי רתמים, וצריך מאוד מאוד להיזהר, לבל ייפגע כבוד התורה, ולבל ייפגע כבודם של גדולי התורה. זה פשוט משחק מסוכן. ואם הנושא של בחירות דמוקרטיות מדרדר את האנשים להיקלע למצבים שבהם הם נכשלים בזה, מי יודע אם כל המערכת הזאת של דמוקרטיה לא כדאי היה לבטלה, ולא רק בגלל זה, אם ביטלו תקיעות שופר בכל אותם ראשי שנים שחלים בשבת, ונטילת לולב בכל אותם ימים שנים שחג הסוכות חל בשבת, כמו השנה, שגם זה וגם זה קרה, למרות כל התיקון שמצוות אלו עושות בעולם, וזאת בגלל חששם היהודי באיזשהו מקום ישכח ששבת ויתנתל. 03-593-93. ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב
1: מורח. הסתפקתי עם מי שלומד את הסיפור של יוסף מוקיר שבת לדוגמה, וכן הסיפורים שמובעים בחזל בתור דברי חיזוק. האם יש בזה מצוות תלמוד תורה?
0: הסיפור כתוב בחזל, ומברכים עליו אשר בחר, נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו. הרי תאר לעצמך, בן אדם ברך ברכת התורה, וכל היום לא יצא לו ללמוד, מסיבות רציניות, כן? אפילו פיקוח נפש, לא משנה מה. לא יצא לו ללמוד אלא את הקטע הגמרא שמספר את הסיפור שיוסף מוקיר שבת. האם יעלה על הדעת שהוא ברך ברכה לבטלה? לא. ברגע שזה מופיע בגמרא, בחזל, הרי זה תורה, תורת אמת, ו... עוד לפני מה שאתה מדבר שיש לזה חיזוק, כבר זה דברי תורה שמחזיקים את העולם.
1: יוצא מזה חומה מאוד גדולה שאסור להאר את הסיפור הזה בנבואות המתונפים.
0: יש להניח שכך. יש להניח, אני לא יודע אם זה חומה גדולה, זה פשוט וטבעי. ברגע שזה מופיע בגמרא וזה גמרא, אז ודאי שזה כך.
1: אפשר עוד משהו?
0: בבקשה.
1: היה לי ויכוח אצל חבר, עם חבר, נניח יש בן אדם שהוא גדול מאוד מאוד בתורה, גדול מאוד בתורה, אבל הוא מצביע למפלגה שרודפת לומדי תורה. עכשיו הוא בעצמו הוא לא היה רודף לומדי תורה, יש לו דברים שמתאימים עם השקפות שלו בנושאים אחרים, ולכן הוא מצביע לאותה מפלגה, אבל הוא יודע שאותה מפלגה היא גם רודפת לומדי תורה, אבל הוא לא היה רודף, הוא מצביע לה מסיבות אחרות שמתאימות עם השקפת עולמו.
0: אבד.
1: אפשר להגיד שהבן אדם הזה הוא יראי שמיים וגדול בתורה, אפשר להגיד שהוא...
0: אבד. אני לא יודע לאיזה גדר אתה מתכוון כשאתה אומר הגדול בתורה. ואני אסביר מה אני מתכוון. רגע. אני אסביר מה אני מתכוון. במשך שנים ארוכות, הייתי גר בשכונה מסוימת בירושלים, רב השכונה היה מגדולי תלמידי החכמים שבירושלים, והייתי הולך לשאול אותו את כל השאלות בהלכה שהתעוררו בבית. היום הרב ההוא הלך לבית עולמו בשם טוב, והיום הרב שנשאל אותו שאלות בהלכה הוא אברך צעיר ממני כמעט כמחצית שנותיי. אבל, ושני האנשים הללו הם תלמידי חכמים מובהקים עד מאוד. אבל כשהדבר היה נוגע לשאלות של כלל ישראל, הייתי הולך לרב אלישיב, ואחר מכן הרב אלישיב שלח אותי בסוף, כשהוא אמר לי שהוא כבר לא עונה על שאלות חדשות, הוא שלח אותי לרב שטיינמן, והיום אני הולך למשה הלל הירש. כל זמן, יש את אותם גדולי תורה, שכלל גדולי התורה הכתירו אותם על כתפיהם, והם נושאים בעול הדור. ולא כל מי שרוצה ליטול את השם יבוא ויטול, ולכן לא מספיק להיות תמיד חכם גדול כדי להכריע מה צריך לעשות בנושאים שקשורים לכלל ישראל. גם אנשים שהם תלמידי חכמים מחויבים לציית לגדולי הדור.
1: כן, לא, אני שואל, הוא נקרא פיקורס?
0: אני לא יודע, אני לא ממהר להשתמש בנשק יום הדין, אני לא יודע, אני לא בדקתי ביסודיות לעניין זה את ההגדרות המקצועיות של המושג אפיקורס, וגם זה לא צריך. אנחנו לא משתמשים במילים סתם. אנחנו אומרים, אדם צריך לציית לגדולי הדור הרלוונטיים, ואומר, אלה שהוטל על כתפיהם ההנהגה. בזמנו, כשהיה כינוס של הקמת תנועת דגל התורה, והרב שח היה שם, והגיע לשם גם הרבי מבלז. אמר הרבי מבלז אז, שהוא היה צעיר בכמה עשרות שנים מהיום, והוא היה צעיר גם בכמה עשרות שנים מהרב שח דאז, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא לא מטיל הנהגה על כתפי אדם בכדי. ואם הקדוש ברוך הוא הטיל על אדם את ההנהגה, אנחנו יודעים שהוא המנהיג. ברגע ששאול קיבל את ההנהגה, מיד כולם ראו שמשכמו ומעלה גבוה הוא מכל העם.
1: תודה רבה.
0: אגב, סתם ככה, בנושא של שקשור לכלל ישראל, אין פה עניין של הכרת הטוב פרטית. צריך לשאול באופן פרטני את השאלה, אבל לכאורה, תן דוגמה. מצוות הכרת הטוב המובהקת ביותר היא מצוות כיבוד אב ואם. כך כתוב בספר החינוך. משורשי מצוות כיבוד אב ואם, ואני לא אצטט, כדי לקצר, הכרת הטוב. ובכל זאת, הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא היא גבוהה יותר. ואיש אמו ואבי תיראו ואת שבתותי תשמור. אם אביו אומר לו לחלל שבת אסור לשמוע. ויותר מזה, רש"י אומר על פרק, על ספר דברים פרק כ"ט פסוק ב', ולא נתן השם לכם לב לדעת ואוזניים לשמוע ועיניים לראות את כל הניסים והמופתים עד היום הזה, אומר רש"י, כי לא רצה השם שתקבלו את התורה רק מצד הכרת הטוב. כי לפעמים מצד הכרת הטוב איש אמו ואבי תיראו את שבתותי תשמור. ולכן גם אם אדם חייב בגלל סיבות מסוימות הכרת הטוב, אבל כשזה נוגע לענייני כלל ישראל או נוגע למצווה לשמוע לדברי חכמים, לכל הפחות זה שווה שהוא ילך אליהם וישאל אותם מה עליו לעשות.
1: מה
0: הרב
1: היום אומר לבן אדם שהוא גדל במשפחה, לא נגיד זה, לא פנים חרדית, לא מהגרעין, והם לא משתייך לשום זרם, זאת אומרת אבא שלו...
0: למה זה קשור לזרמים? גדולי תורה שייכים לכל כלל ישראל. אין גדולי תורה של הציבור החרדי.
1: הוא אומר, אני מכיר הרבה גדולי תורה, ואומר לי שמות של גדולי תורה שמעולם לא שמעתי את שמם.
0: זה לא הולך ככה. זה לא הולך ככה. זה בדיוק אותו דבר כמו שברפואה. אף אחד לא יבוא ויגיד שיש איזה רופא סטאג'ר באיזה מקום, ולכן אני אשלח את קרוביי לעשות אצלו ניתוחי לב, כשיש לה אפשרות לעשות ניתוחי לב אצל הפרופסור הגדול בבוסטון. אף אחד לא יבוא ויגיד, אבל גם הוא רופא, כי גם הוא קיבל תעודה. כך גם כאן צריך להפעיל את הקומון סנס ולהבין. ואותם אלה שבאים ואומרים, גם אני הולך אחרי רבנים, אבל אני בוחר רבנים שמתאימים להשקפות שלי, זה לא נקרא ללכת אחרי רבנים, זה נקרא להפוך את הרבנים לחותמות גומי להשקפות שלו. יכולים שני אנשים ללכת לשאול רב. האחד בגלל שהרב הזה הוא רבו, והוא מבטל את דעתו בפני דעת רבו. גם אם דעתו לא התרגלה לחשוב כך. והשני בחר את הרב הזה בגלל שהרב הזה מתאים מלכתחילה להשקפות שלו. הראשון קיים מצווה לשמוע דברי החכמים, והשני ביזה את התורה, את חכמי התורה, בכך שהוא עשה את הרב חותמת גומי. הוא רוצה ללכת לפי השקפותיו, והוא מחפש בפנתיון של הרבנים מישהו שירגיע את המצפון שלו שהוא יש לו גם כן רב. זה לא עובד ככה.
1: תודה רבה.
0: ערב טוב.
2: שלום.
0: שלום, שלום.
2: רציתי לדעת, יש סוכני שינוי שרוצים לשנות את הציבור החרדי נגד התורה וההלכה. ואם הם בתוך מפלגה חרדית, האם מותר להצביע להם? והם מחתיא הרבים?
0: אנחנו בתוכנית שומעים רק שאלות, ולא אמירות נכונות שיש בסוף סימן שאלה במקום סימן קריאה. אתה בעצמך, בשאלה שלך נתת גם את התשובה. ברור לחלוטין אין הדברים קשורים בכלל לנושא של לשמוע או לא לשמוע לדברי תורה. מה זה משנה? למה אני צריך לדבר על מה מפלגה זו עושה, מה מפלגה זו אחרת עושה, כשזה בכלל לא רלוונטי? אנחנו צריכים לשמוע לדברי חכמים, נקודה. וכל השאר ממילא כמר מדלי לעומת הציעה החובה הזאת. אם באים אנשים ומלכתחילה מטיפים לעשות הפוך מדברי גדולי התורה, והם מכנים את עצמם חרדים, במדינה מתוקנת היה צריך לתבוע אותם על שימוש בשם שיש עליו כבר זכויות קודמות למישהו אחר. כי חרדי זה מי שמקיים תורה ומצוות על דקדוקיהם והלכותיהם, ובוודאי את המצווה של לשמוע לדברי חכמים ומצווה של עשה לך רב. ועשה לך רב כמו שעושים רב. כמו שדיברנו כל הזמן גם בתוכנית הזאת.
2: לא להצביע בכלל
0: לכנסת. חסיד סאטמר שלא מצביע כי כך רבו אמר לו, זה מה שהוא צריך לעשות. אבל מי שלא מצביע בגלל שליבו אומר לו, והוא נתלה ברבי מסאטמר בגלל שעכשיו מוצא חן בעיניו, אז הוא עושה מהרבי מסאטמר חוכא ואטלולא.
2: לצערנו שינו השקפה, וכמה ח"כים שינו השקפתם למילות והפרקורסות.
0: אני לא מכיר את הח"כים, ואני לא בדקתי את השקפותיהם, וזה גם לא חשוב לי.
2: כי יש אמירות.
0: זה לא משנה, אני שוב חוזר ואומר, אתה מתפרץ לדלת שלא קיימת בכלל, לא על הדלת פתוחה. אנחנו לא יורדים לרזולוציה הזאת, כי זה לא מעניין אותנו מי הם הח"כים. אין לי מושג מי הם הח"כים. אם תשאל אותי את רשימת המועמדים בשתי המפלגות החרדיות, אני באמת לא יודע את כל הרשימה. וזה לא משנה לי בכלל, כי אני לא מצביע לאנשים האלה. אני מצביע, עושה מה שגדולי תורה אומרים. אז מה זה משנה לי מי אומר מה?
2: עוד שאלה, אם אמר שמי שלא לומד חלילה צריך להתגייס, אבל זה נגד מרן הרב שך ו... כל גדולי הדור. תראה, יש כמה ח"כים שככה...
0: תראה, זה לא יעזור. אי אפשר להזיז אותי מהדברים שאני אומר, ומי שמכיר אותי יודע את זה. אני אמרתי וחזרתי ואמרתי, כל השאלות הללו הן לא רלוונטיות. מה שרלוונטי זה שאדם צריך לעשות מה שגדולי הדור אומרים, נקודה. כל טוב. ערב טוב.
1: שלום רב.
0: שלום, שלום.
1: שלום וברכה רב, אני רציתי לשאול, הרבה זמן תופס את השאלה הזאת, האם אפשר לבקש מהשם שישוב הדת בשביל לעבוד אותו?
0: איזה שאלה, זה ברוך הברכה שלמה בשונה עשרה. אתה חונן לאדם דת, זה כלול בזה. בשביל אנחנו צריכים דת? בשביל לעבוד את השם?
1: לא די. אוקיי.
0: ישוב הדת, אמרת. ישוב הדת, אתה מתכוון לשלוות נפש, בוא נגדיר את זה.
1: נכון, בדיוק.
0: אז זה אפשר להתפלל ברפאינו.
1: מה עכשיו בזה
0: שיעקב אבינו
1: ביקש לשבת בשלווה
0: וכבקה לבוא כזה של יוסף? זה לא עניין שישוב הדעת. יעקב אבינו תיקן את חטא הדם הראשון. הוא ידע שהוא עתיד, שזה תפקידו בעולם, ברמת הפרט, לכן העולם עוד לא הגיע לתיקונו. הוא חשב שהוא כבר גמר את תפקידו. וקפץ עליו רוגזו של יוסף, שיש לו עוד התמודדויות. מה זה היה רוגזו של יוסף? אני לא יודע בדיוק מה היו ההתמודדויות של יעקב אבינו ברמה תורנית. עם רוגזו של יוסף. אבל אפשר להצביע על כמה נקודות שלימדונו רבותינו. קודם כל, יעקב אבינו היה מקובל אצלו, שאם מיטתו תהיה שלמה, זה סימן שהוא סיים את תפקידו בשלימות. ברגע שבן אחד נהרג לו, לפי דעתו באותה שעה, או לפי ידיעות, מיטב ידיעותיו באותה שעה, זה היה איתות שאתה לא סיימת את תפקידך כראוי, וממילא הוא צריך כעת להמשיך לעבוד. או... עצם השאלות הנוקבות שמעורר העניין הזה של העלמו של יוסף. מה קרה לו? איך קרה לו? מה זה בא ללמד אותי? מה זה מחייב אותי בעבודת השם? כל זה גרם לו להמשיך ולהתמודד עם שאלות של עבודת השם. אבל זה לא נוקע לישוב הדעת. לאבותינו הקדושים היה יישוב הדעת בעבודת השם כל רגע ורגע. זה היה, אם, אני ראיתי את הרב אלישיב כשהוא ישב שבעה על ביתו ועל הרבנית שלו, ואי אפשר להגיד שלא היה לו יישוב הדעת בתוך הצער הגדול, בתוך הדקדוק הגדול של קיום הלכות אבילות, שהרמב"ם אומר שמי שלא מקיים אותם כראוי, הרי זה אכזרי. אבל יישוב הדת צריך להיות תמיד. ואפשר שיהיה תמיד, וזה עבודה קשה.
3: ולגבי כאילו צדיקים שתמיד אומרים ש נגיד מי שהולך הוא היה צדיק וכאילו צדיקים סובלים ככה תמיד כאילו זה
0: כל הצדיקים סובלים לאו דווקא יש כאלה שנהנים משני שולחנות כל אחד לפי התיקון שלו בעולם לפי גלגולים קודמים לפי התפקיד שיש לו בעולם לא כל צדיק חייב לסבול
3: שאומרים כאילו שאתה שלם, אז אתה כבר לא תהיה פה, אז תמיד אנחנו מנסים לתקן את עצמנו בעצם.
0: זה שאדם, יש לך תפקיד, לא כל תפקיד זה סבל. יש כל מיני תפקידים, יש מאות מיליונים של תפקידים. לא כל תפקיד זה סבל. וגם סבל זה תלוי איזה סבל ואיך האדם לוקח את זה. אפשר, גם ספורטאי שמתאמץ להגיע לפסגה, הוא מתאמץ, אבל הוא נהנה מהסבל הזה. אז כל דבר זה מוגדר כסבל.
3: יישר
0: כוח,
3: תודה רבה.
0: כל טוב.
4: הלו.
0: שלום, ערב טוב.
4: כן, שלום. אני רציתי לשאול, הרי אנחנו יודעים שהשם אוהב אותנו. לכן רציתי לשאול מה הכוונה שאומרים ימי אהבה וימי שנאה שכתוב במקורות.
0: ימי אהבה זה לא ימי אהבה כלפינו, אלא ימי אהבה זה ימי אהבה שלנו. מה שבסופו המסלנט אומר, זה המושג, מושג זה לא כל כך, לא כל כך עתיק. זה מושג שהוטבע על ידי רבסופו המסלנט. שבסרטטו את דרכי עבודת המוסר, הוא חשף הבנה מעמיקה מאוד מאוד בנפש האדם. והוא דיבר על ימי האהבה וימי השנאה, הכוונה שיש ימים שאדם קם בבוקר במצב רוח טוב, והוא שופע אהבה לכל העולם כולו, גם לעצמו, כי הרי אדם צריך לאהוב את עצמו אחרת, איך הוא יקה מצוות ואהבת לרעך כמוך, אם את עצמו הוא שונא. יש ימים שהכל קשה, והכל נראה שחור, והכל נראה עצוב, אבל לא שהקדוש ברוך הוא, יש ימים שהוא אוהב אותנו, יש ימים שהוא שונא אותנו, חס ושלום. אני השם לא שניתי. אנחנו אומרים ברוך אתה השם אוהב עמו ישראל. גם בימי השנאה אנחנו אומרים ברוך אתה השם אוהב עמו ישראל.
4: אני רציתי גם עוד דבר לגבי הקראים והצדוקים, שאומרים שהקראים והצדוקים הם לא מאמינים בתורה שבעל פה, והם עושים רק רק לפי התורה שבכתב. רציתי לברר, כאילו, על סמך מה בעצם, כאילו...
0: זה שקר. הקראים והנוצרים זה שתי כיתות שבשם שלהם...
4: הצדוקים, אני מדברת.
0: הצדוקים, זה פחות או יותר אותו רעיון כמו הקראים, עוד בתקופה מוקדמת יותר. לא משנה.
4: אבל על סמך מה, הרי שמשה רבנו הביא את התורה, הוא לא אמר בעל פה את כל מה שאנחנו קוראים
0: לגבי. אני התחלתי לענות. הם טענו שהם מקבלים רק את הכתוב, ולא הגיע שום דבר בעל פה, והם לא מקבלים את העת בעל פה, וזה שקר. כי על פי הכתוב אי אפשר לקיים ולו גם מצווה אחת. אין מצווה שאפשר לקיים על פי הכתוב, כי אי אפשר לדעת איך חוגגים למשל את חג הסיכות. כן? איך חוגגים את חג הסיכות? כמה סיכות? בסיכות ישבו שבעת ימים. כל האזרח בישראל ישבו בסיכות, וגם כן אסור לשתות חלב, כי כתוב כל חלב וכל דם לא תאכלו, ואסור לאכול חלב עם בשר, כמו שכתוב לא תבשל חלב, גדי בחלב עמו. הרי כל הניקוד זה תורה שבעל פה. הרי התורה שבכתב לא מנוקדת, כן? היא לא מפוסקת גם כן, כן? אז לכן אין אפשרות לא לקבל תורה שבעל פה. השאלה היא רק האם התורה שבעל פה שבידינו היא המקורית, וזה אנחנו יכולים להוכיח.
4: בסדר, טוב.
0: תודה רבה. ערב טוב. ערב טוב. הפסקה.
5: עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר. אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים. מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178. כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי. שר ישראל.
6: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
5: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 86-24. צורי הדס, כוכבית 86-24.
7: הופה, מגיע לך מזל טוב.
8: תודה, בקרוב אצלכם.
9: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים, חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
10: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
11: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קריות 348 גרם תלמה רק ב-16 שקלים ו-90. נמס בקוס כנור 2 רק ב-10 שקלים. שקדי מרק מעולה 2 רק ב-14 שקלים ו-90.
12: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב החסד.
13: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
14: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
5: עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שחזרנו, 03-593-93. ערב טוב.
1: ערב טוב, שלום הרב.
0: שלום, שלום.
1: רציתי לשאול את הרב, דבר בתוכנית, רציתי לשאול את הרב, ממש מספר שאלות קצרות. שאלה ראשונה, בתחילת פרשת בראשית, על תיאור שהתורה מתארת בעצם איך העולם היה נראה, לפני בריאת העולם, הרב יכול לתת הסבר ממש, שמעתי את הרב בשיעורים קודמים.
0: לא הבנתי את השפה שאתה מדבר, בשפה שלי אין דבר כזה איך העולם היה נראה לפני בריאת העולם. כי לפני בריאת העולם לא היה עולם, אז הוא לא היה נראה.
1: כן, אז זאת אומרת, בנקודה הראשונה שלו, שהתורה אומרת, והארץ הייתה טוב ובואו, וחושך, ומים, שכיסא הכבוד מייחף על המים.
0: צריך. אז, כמו שרשי דבר אותם.
1: הרב יכול לתת לסבר ממש קצרה, כאילו,
0: ממש
1: הייתי בראשונים קצת, לא יודע, הכל סתום כזה.
0: ממש, ממש לא, זה לא לתוכנית הזאת, ולא לרדיו בכלל. ואנחנו צריכים לדעת את הדברים האלה. בזמנו הייתי ברדיו 10, זה היה רדיו פרטי. כשהתחיל הרדיו כל חי, רדיו 10 כבר היה ותיק, ואני הייתי היחיד שהייתי במקביל בשתי התחנות. אז מישהו פעם הגדיר את הרדיו, שהיה רדיו חרדי, שזה בית מדרש גדול, ואני אמרתי להם, אם אתם תגידו את זה עוד פעם, אני מפסיק לבוא לרדיו. כי מי שיעלה בדעתו שרדיו יכול להיות תחליף לבית מדרש, אז נוח לו לרדיו שלא נברא משנברא. רדיו זה לדברים קצרים, קליטים, שטחיים. אני מאוד מקווה לא לדברים של הבל, ואני מאחל שזה לא יהיה לדברים של הבל, אבל לדברים קצרים ושטחיים. נושא כזה כמו בריאת העולם, שנשתברו עליו מאות מיליוני קולמוסין, זה לא בשביל התוכנית, ודאי לא בשביל התוכנית שלי.
1: יש ספרים שהרב יכול להפנות אותי, זאת אומרת שמדברים על זה?
0: תסתכל את הרמב"ן, קודם כל הרמב"ן הראשון על פרשת
1: השבוע. הרמב"ן הוא לא כל כך, לא, אני ראיתי את הרמב"ן, זאת אומרת, קשה לה, הוא אומר מילים ממש קצרות, קשה לה...
0: אז לכן צריך ללמוד אותו, לא לקרוא אותו. הרמב"ן תמיד צריך ללמוד. עם מפרשי הרמב"ן והכל. רוצים ספרים על זה, תיקחו את, יש ספר מצוין של פרופסור אברהם קושלבסקי, זיכרונו לברכה, שהיה פרופסור לפיזיקה באוניברסיטת באר שבע, בוגר ישיבת חברון, שנקרא י"ג יקרא אמונה על פי הרמב״ם, בהתייחסות לשאלות של תורה ומדע. קחו את הספר הזה, תעברו על הפרקים של יקרא אמונה הראשונים, אני מאמין מה שבשבוע דברו בורא ומנהיג לכל הבורים שם, הוא מתייחס בקצרה גם לדברים הללו. ויש עוד הרבה ספרים ש...
1: הספר של הרב לא קראתי אותו, כי כבר לא יצא לי כל כך להתעשה פה. מסע אל עמקי ההוויה, ששמעתי את
0: הרב מדבר על ספר הוויה. מוכיח
1: הוא מדבר על זה, על הנושאים האלה?
0: לא, הוא מוכיח שיש בורא, אבל הוא לא מתאר את צורת הבריאה כפי שמתוארת בתורה.
1: טוב, שאלה שנייה אפשר. רציתי לשאול את הרב משהו שחשבתי על זה. בעצם יש מצווה של ידיעת התורה, זאת אומרת ללמוד תורה וגם לדעת תורה. עכשיו, מצוות עסק התורה זה כל אחד לפי הרמה שלו, לפי היכולת שלו, לפי הזה. מצוות ידיעת התורה זה בעצם מצווה שמאוד קשה ליישם אותה, כי זה בעצם קשה מאוד מאוד לזכור את מה שאנחנו לומדים. אנחנו יכולים ללמוד שנים על גבי שנים, כל אחד לפי הזה שלו, אבל...
0: יש
1: ולא,
0: כלל,
1: לא, לא זוכרים, כאילו.
0: יש כלל בהלכה, כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו. אדם לא יכול לקדש שתי אחיות בבת אחת. אף אחת לא תהיה מקודשת. אף אחת לא תהיה מקודשת. כי הוא לא יכול לקדש אותם בזה אחר זה. באותו דבר אגב שצריך גם להגיד הפוך. כל מה שאי אפשר לעשות בכלל, אז אין חיוב. אי אפשר שהתורה חייבה אותנו בזה. אין אפשרות לדעת את כל התורה כולה. הרי בעצמנו אנחנו עם עמוקה מני ים ורחבה מני ארץ. אף אחד לא יודע את כל התורה כולה. יש יהודים יותר, יש יהודים פחות. כמובן, שילד בגיל 13 ביום אחד שנפטר לו עלינו, ביום אחד לא יכול היה ללמוד את מה שהרב אלישיב למד במאה שנה. אז ממילא החיוב לא יכול להיות שיש חיוב שאי אפשר לקיים אותו. שאף אחד לא יכול לקיים אותו במלואו, ושכל אחד לא יוכל לקיים אותו כמו אחד שניתנה לו תוחלת חיים ארוכה יותר. ולכן חיוב ידיעת התורה זה לעשות השתדלות לדעת את התורה כל אחד לפי הזמן שבידו.
1: אבל גם את ה... איך אומרים, הרב דיבר על כל התורה, גם אני אומר, גם אפילו ללמוד ש"ס, שלומדים סוגיות, שלומדים זה, לא זוכרים כאילו, זאת אומרת...
0: קודם כל זה לא מדויק שלא זוכרים.
1: זוכים קצת, זוכים קצת יד ורגל פה ושם, ו...
0: זה לא מדויק.
1: אני אומר, צריך, שאלה אם צריך באמת לשבת אני אסביר את עצמי, שאלה אם צריך לשבת ובאמת לשים פוקוס מאוד מאוד על העניין הזה של לזכור ולחזור ולשנן עד ש...
0: אני הבנתי, אבל אין לי הזדמנות לענות. התוכנית שלנו קצרה. שאלות צריכות להיות קצרות והתשובות ארוכות, לא להפך. כל אדם לפי היכולת שלו, לפי האופי שלו, לפי הכישרונות שלו. יש אדם שלומד בזמן קצר הרבה וזוכר, ויש אדם שלומד בזמן ארוך מעט ולא זוכר, ומכל אחד נדרש לפי היכולות שלו. אדם צריך להכיר את היכולות שלו, להתייעץ ברבותיו ובהתאם לזה ללמוד.
1: אפשר עוד עונה שאלה קצרה למשהו קטן?
0: כן, בבקשה.
1: רק על העניין הזה של הבחירות, בעצם כאילו הרב תמיד מחדד את המסר הזה של דעת תורה וצריך לשמוע לדעת תורה ולהתבטל לדעת תורה, וכאילו אנחנו גם ציור שאנחנו אנשים גם פרקטיים מעשיים שמה שנקרא נמצאים בשטח, שומעים את מה שקורה וזה. עכשיו זה באמת היה במשלה האחרונה היה הרבה דברים קשים לציבור החרדי, גם העניין הזה, הדבר הכי קשה זה הגיוס בני ישיבות, ששמעתי שאפילו, לא יודע, אהרון ברק או שופטים, אנשי שמאל כאילו מחו בזה.
0: מה השאלה?
1: השאלה שלי האם גם באופן כזה צריך כאילו להתבטל.
0: אני לא מבין, בגלל שהיו דברים קשים לכן נאכל חזיר,
1: לכן נאמר שעטנס.
0: קודם כל אלה דברי הבל, אף אחד לא מדבר להתבטל, לא מתבטלים. מותר לך לחשוב מה שאתה רוצה, מותר לך להגיד מה שאתה רוצה. לעשות, אתה חייב לעשות מה שהתורה אמרה. אין חוכמות. אדם יכול לבוא ולהגיד, תשמע, בתנאים כאלה, כמו שקיימים בביתי, שהמצב הכלכלי הוא כזה וכזה, האם זה יפה שהתורה אמרה שאסור לי לאכול בשר שהוא הרבה יותר זול מהבשר הקשר למהדרין? זה לא מתקבל על הדעת. יכול להיות שאתה לא מבין את זה, אבל אתה תמשיך לאכול בשר קשר למהדרין. אלא אם כן הרב שלך יורה לך אחרת. מה זה קשור ללמייסה? בגלל שהיו דברים קשים, בגלל שיש לה... קודם כל, למה אתה צריך לדעת שהיו דברים? מה זה העסק שלך שהיו דברים קשים? למה אנשים מקשיבים לחדשות?
1: זה מה שאני לרב, כי זה מה שמשמיעים תמיד בחדשות.
0: אבל למה צריך להקשיב לחדשות? אני לא שומע חדשות. אני לא מקשיב לרדיו כל חי גם. אפילו לא לתוכנית של הרב נויגר של ביום שלישי בערב. אנחנו צריכים לעשות מה שהתורה אומרת, והתורה לא אמרה שצריך לשמוע לדברי הרבנים רק בזמן שאיננו שעת חירום. חוץ מזה שהאמירה שאתה אומר, אומרת שגדולה התורה הם מטומטמים. כי אני יודע שהיו דברים קשים ולכן אני צריך לנהוג אחרת, והם לא מבינים את זה. זה בדיוק מה שנאמר. האם בגלל שהיו דברים קשים, אולי הפעם לא צריך לשמוע לגדולי תורה? כי הם אומרים דברים בלי להתחשב בדברים הקשים. אז מה, הם לא יודעים? אני יודע יותר טוב מהם?
1: טוב, אני אגיד לרב, זה לא, אני מבין מאוד, מאוד, מאוד את מה שהרב אומר, רק אני אומר, יש את מה שאנשים מדברים, אנשים חיים מהמציאות היומיומית,
0: אנשים מדברים, אנשים מדברים שצריך, אנשים מדברים שצריך ללמוד
1: בלבושה. זה לא רק שזה, הרב, זה גורם לנו באמת להרגיש, דווקא בגלל שאנחנו אברכים, אני אברך, יושב לומד תורה, וחי במקום של תורני, וכששומעים דברים כאלה, אז אנשים מתמרמרים, כאילו אנשים באמת יש להם חוסר חשק להתעסק בזה, אומרים,
0: הבעיה היא שלא חינכנו את עצמנו מספיק לאמונת חכמים, זה הכל.
1: זאת אומרת, כל העניין של הבחירות זה נטו דעת תורה, נטו דעת תורה בלי שום...
0: מה פתאום התבטלות? אין התבטלות, חס ושלום, אדם אסור לו להתבטל, כן? אדם אסור להתבטל, חמץ אסור במשהו.
1: זה לא להתבטל, זאת אומרת, לקיים את מצוות.
0: לציין, לקיים, התורה, העיקר האמונה שהרמה אומר, אני מאמין שהתורה הזאת לא תהיה מוחלפת, ולא תהיה תורה אחרת מטבורית בר שמו, זה קיים גם עם כמה אידיוטים בכנסת מחליטים לעשות צרות לבני ישיבות.
1: טוב, תודה רבה,
0: רב, יישר
1: כוח.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב.
16: שלום וברכה, כל דבר.
0: שלום, שלום.
16: שלום, הרב. שאלתי לגבי פרשת בראשית, ומשהו הבדל בפרשת נוח. הפרשה בבראשית מונה את השמות, וכך וכך חי אדם, נולדו לו כך, ואחר כך את שנותיו, ואחר כך פסוק שלישי, עושה את החשבון של כמה הוא חי עד שנולדו, ואחרי עד שהוא נפטר, והחשבון. ואילו פרשת בנוח, יש אותו דבר, אבל אין את הפסוק השלישי. וגם בראשית היינו יכולים לדעת כבר את זה, גם בלי הפסוק השלישי של מספר שנותיו של אותו אדם שהיה חי. אם יש הסבר לזה, אני אשמח לשמוע את
0: כבוד. כמדומני, שראיתי בכתבי רב צדק הכהן בפרי צדיק, או...
16: לא שמעתי בשם?
0: ראיתי בכתבי רבנו צדק הכהן בפרי צדיק.
16: כן, כן.
0: או... בבאר משה של הרבי מאוז'רוב דברים על הנושא הזה, ואני לא יכול לחזור עליהם כי ראיתי את זה פעם אחת ברפרוף, אבל שם הוא מדבר על ההבדל הזה בדיוק, והנקודה שאני לא אוכל להסביר אותה כי אני לא זוכר אותה במפורט, היא שמה שקרה מהמבול זה ממשיך הלאה והלאה והלאה, ואילו מה שקרה במבול כל דבר נפסק, המבול, הכל נפסק. ולכן פה התורה עושה את הסיכום, כדי להראות לנו, זה סיכום, נגמר. יש את חייו של אדם, נגמר. חייו של שט, נגמר. חייו של... כל אלה נחרטו במבול, כל זה נגמר. ואילו מה שקרה מהמבול, שלא עוד היה מבול בעולם ולא יהיה עוד, כל דבר המשיך. ולכן ויתרו על הסיכום הזה. משהו מעין זה, אני לא מתחייב שאני מדייק. אבל מתייחסים לשאלה הזאת.
16: תודה, תודה רבה.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב. הפסקה.
17: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה. המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי ג' במר חשוון 14 באוקטובר להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
19: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
20: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
21: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
22: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. איילון.
23: ועכשיו, 60 שניות עם מומחי הנדלן ישראל מלמן על השקעות נדלן גם לבעלי עון עצמי נמוך.
24: אחרי החתונה, הדרך שלי לנדלן התחילה בדירה ישנה וזולה בירד. לא דירה חדשה, לא במרכז הארץ, דירה פשוטה. זאת הייתה ההתחלה שלי. אני מספר לכם את זה, כי לא כל ההתחלה צריכה להיות גדולה. אולי גם אתם התחתנתם, אולי חיתנתם ילד בשעה טובה. יש לכם 100,000 שקל בצד, 150, 200,000 שקל, כסף שחסכתם, ואתם מרגישים שהוא נשחק. האינפלציה, ההוצאות השוטפות, ואתם אומרים לעצמכם, עם סכום כזה, מה כבר אפשר לעשות היום? אני מלווה משקיעים ומשפחות כבר למעלה מ-20 שנה, ויש דירות בטאבו, החל מ-500,000 שח בלבד. דירות בצפון, בדרום, שמניבות שכירות כבר היום. לכן, לפני שמחליטים שאין מה לעשות עם החיסכון, כדאי לבדוק אפשרות של רכישת דירה שמניבה שכירות. אבל לא קונים רק בגלל המחיר. צריך לבדוק את הדירה, את האזור, את אפשרויות המימון, לראות שהעסקה מתאימה ליכולות שלכם. הרעיון הוא להתחיל מצעד שמתאים לכם, לא מצעד שגדול עליכם. רוצים לשמוע איך זה יכול להתאים גם לכם? מלמן נכסים, כוכבית 5602.
23: זו הייתה דקה על נדלן לבעלי עון עצמי נמוך, בהגשת ישראל מלמן.
17: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.

0: אני לא שומע, יש לי איזה ניתוק. רגע. היו שם שני אנשים שראו, ומה קרה בהמשך? באמצע מתח השאיר אותנו. מחזירים אותו. מנסים להחזיר אותו.
1: הלו.
0: כן, ראית שני אנשים שחשבו שעשית משהו לא טוב, ומה היה הלאה?
1: והם קימו מסביבי כאילו, ראו מה שנקרא פרובוקציה, שערה כזאת למה עשית ככה, והתחילו לצעוק עליי וזה. והיו שם אנשים חילונים, ואנשים שלא... השאלה שלי הייתה אם, כיוון שעשיתי משהו צודק, אני לא צריך לחשוש למה שכביכול הם מראים כלפי אנשים שעשיתי משהו לא טוב ויש פה חשש של חילול השם, או שאפילו שעשיתי משהו צודק, יכול להיות אנשים לחשבו שזה חילול השם וצריך להימנע.
0: תראה, יש בזה הגדרות הלכתיות ברורות, ואני אומר את זה כמשל. מתי אסור דבר משום מראית עין? כשאני עושה דבר שהוא בסדר מכל הצדדים, ואנשים יחשבו שהדבר הזה לא בסדר, כלומר, נניח שאני בשבת הולך ברחוב עם התלי, עם החליפה תלויה על הכתפיים. ונניח שלפי ההלכה זה נחשב דרך לבישה, וזה מותר במקום שאין עירוב. ויש אנשים שחושבים שזה אסור. האם יש איסור משום מראית עין? בגלל שאנשים האלה לא יודעים את ההלכה, ואני לא, לא מתעקש על הדוגמה שלי, כן, אני מביא את זה רק כדוגמה. אז זה לא נקרא איסור מפני מראית עין. אבל אם אני עושה מעשה, שהמעשה נראה כמו מעשה אסור, כמו למשל, תליית הכביסה בצורה כזאת שיחשבו שהיא קובסה בשבת, ובשבת אסור לחבס, פה יש בעיה של מראית עין, ואז זה נאמר, כל מה שעשו מפני מראית עין, אפילו בחדרי חדרים אסור. אם עשית מעשה שהוא בסדר גמור, ואנשים בזדון או בשוגג חשבו שזה לא בסדר, והם עשו את המהומה, ובין אם הם היו מוכנים לשמוע הסבר, בין אם לא היו מוכנים, לא עליך המלאכה לגמור, צריך להשתדל להסתלק במקום כוחל שיותר מהר, בכל שפחות בפחות מהומה וזהו.
1: זאת אומרת, אני כן צריך למנוע את המאומה, זאת אומרת, זה יבוא חשבוני, אם אני עכשיו אומר להם בסדר וזה, אני מפסיד מזה משהו.
0: אתה לא, אם אתה עשית בסדר, וזה נראה בסדר, וזה לא נראה משהו לא בסדר. שוב, אם עשית דבר שהוא בסדר, אבל הוא נראה לא בסדר, אז זה בעיה. כי גם כי הצדק צריך גם להיראות, לא רק להעשות. אבל אם הסיבה שהם חשבו...
1: אנשים שחושבים שזה חילול השם, שעשיתי משהו לא טוב, כי הם לא יודעים את החוק, כי הם לא יודעים מה החוק אומר בכזה מצב.
0: אני לא יכול, אני לא יכול להיכנס לפרטים, אני רק אומר את הכללים על פי ההלכה. אם הדבר שעשית הוא בסדר, והוא גם נראה בסדר, רק הם לא יודעים, אז זה בעיה שלהם. אם הדבר שעשית הוא בסדר, רק הוא עלול להיראות בעיני מישהו לא בסדר, אז צריך להימנע.
1: הבנתי, יישר כוח, תודה רבה.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב.
2: ערב טוב, שלום הרב. רציתי לשאול, דוגמה, אדם שיש לו רב שהוא מכיר אותו, שהוא ירא שמיים ותלמיד חכם, ואותו רב פסק הלכה, לדוגמה, מה שזה היה נידון לעלייה לרבית, פסק בזה שמותר לעלות, וזה מה שידוע נגד דעת כל רוב ככל גדולי ישראל. אבל אותו אדם הוא תלמיד של רב מסוים שהוא אוחז ממנו תלמיד חכם שהוא מתיר.
0: האם הרב הזה חייב לעלות על הבית? הוא אמר שיש חובה לעלות? אז למה הוא צריך להיכנס לזה?
2: אבל אדם שנכנס לזה על פי, כאילו הוא מסתכל על זה מותר, אז הוא יגיד, זה מחזק אותו להתפלל שם יש לו תפילה יותר טובה, שם אז הוא רוצה לשמוע על הרב שלו שהוא מכיר אותו שהוא תלמיד חכם. אבל הנידון הוא משהו שרוב
0: גם את זה צריך לשאול, גם את זה צריך לשאול אנשים, זו שאלה הלכתית, וצריך לשאול את זה אנשים גדולים ממני.
2: גם אם נכון להקשיב לרב מסוים שהוא חולק כאילו אחרי רבים לעטות,
0: אני לא אמרתי דבר, שום דבר חוץ מזה שאני לא מוכן לענות על השאלה, כי צריך לשאול גדולים ממני.
2: בסדר, תודה.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב. יש למי להגיד ערב טוב?
3: שומעים אותי?
0: שומעים, עכשיו שומעים, כן.
3: יופי, רציתי לשאול, אני בדרך כלל אחרי תקופה של החגים מרגישה שיש לי ירידה בתפילה, אני מרגישה שמה הטעם יש את התפילה אם כבר הכל נקבע מראש.
0: צריך להבין דבר אחד, אנחנו לא מתפללים בגלל שאנחנו רוצים להשיג הישגים,

0: אנחנו מתפללים כי אנחנו רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא קודם כל. חוץ מזה, מי אמר שהכל נקבע מראש? אני אגיד יותר מזה. אדם נידון בכל יום, כך אמר רבי יוסי. יש כל מיני דרגות של דינים. ואפילו בשעה שבא הנביא ישעיהו ואמר, מגדולי הנביאים, ואמר לחזקיהו המלך, מת אתה ולא תחיה. אמר לו חזקיהו המלך, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. כך מקובלה לי מפי אבי אבא. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. והוא פרץ את השערים. איך הוא פרץ את השערים? באמצעות דמעות. כי דמעות פורצות, ושערי דמעות לא ננעלים אף פעם, גם לא בימים אחר הימים הנוראים. ועל זה נאמר בדבר הימים, ראיתי, שמעתי תפילתך, ראיתי דמעותיך. וגם על מנשה, שירבה לעבוד עבודה זרה יותר מכל אשר לפניו, וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, כתוב בדבר הימים, שנקחו אותו לשבי בבבל, וכתוב בחזל ששם הוא חזר בתשובה, כשכמעט הוא הוצא להורג שם, וקיבלו אותו, מלאכי השרת סגרו את כל שערי שמיים, אבל אותו שער שפתח אבא שלו, בתפילתו, היה להצלה גם לבנו. אז כך ש... זה מה שכתוב, קווה אל השם, חזק ואמץ בך. וגם אחרי כן, בקווה אל השם, תמיד יש אפשרות לפעול, ותמיד יש אפשרות להשתנות, ותמיד, גם אם הכל נגזר על האדם כפי שהיה במצבו הרוחני אתמול, אם האדם משנה את מצבו הרוחני, מצב חדש.
1: אז אם ככה, מה זאת תפילת נעילה שאומרים שננעלים השערים?
0: אותם שערים מיוחדים שהיו פתוחים ביום כיפור ננעלים. זה לא אומר הרי כל השנה שערי דמות לא ננעלו, הרי כל השנה יש שערים, שערי תפילה שפתוחים, יש הרבה שערים, אותם שערים מיוחדים שיום הכיפור ננעלים. וגם השערי התוכנית הזאת ננעלים כפי שמרמזים לי בניגון שמנגנים לי באוזניי. ואנחנו מודים ליצחק חן, לפנחס בינדר, לכל מי שהיה איתנו. תודה רבה. ולילה טוב.
2: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
3: חי תמיד איתי, כל חי.
4: מרגישים שבת באוויר. חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר.
5: האם מותר ליטול ידיים ולאכול לחם ביום שישי אחר הצהריים? ובכן, צריך לדעת, כתב השולחן ערוך בסימן ריש ממתת סעיף ב', שמן הדין מותר גם ליטול ידיים ולאכול סעודה שהוא רגיל בה בחול. סעודה שהוא לא רגיל בה בחול, אבל אומר יותר ממה שהוא רגיל לאכול, סעודה סטנדרטית ביום חול, גם מיום שישי בבוקר אסור. אבל סעודה סטנדרטית שבן אדם רגיל לאכול, מותר עד כניסת שבת, כולל ליטול ידיים, זה מן הדין. אבל מצווה להימנע מלקבוע סעודה שנהוג בה בחול, מתשע שעות ולמעלה, ואומר משעה עשירית. עכשיו, בסוף שעון קיץ, יוצא בסביבות 3:15. זה הזמן שמצווה מלימנע מלקבוע סעודה, מליטול ידיים ולאכול לחם או אוגות בסעודה סטנדרטי כמו שהוא רגיל ביום חול. אז מי בסביבות השעה 3:15 בסוף שעון קיץ, בשעון חורף זה יוצא מסביבות השעה 2. כותב המשנה ברורה, בשעון חורף גראוי גם קצת קודם, אם הוא יודע שהוא לא יוכל להיכנס לשבת תעף, שכבר מאז מצווה להימנע. בואו ונצא לקראת שבת מלכתה.
4: האזנתם ל-60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר. מרגישים שבת באוויר.
6: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178.
6: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
8: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
9: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
10: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד, פונים מערבה.
11: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי,
13: כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11:00.

0: לילה טוב ושלום רב באולפן פיני אפיק. החלה העלייה לקברו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בבית העלמין בסנהדריה בירושלים. הרחובות הסמוכים נחסמו לתנועת כלי רכב. על פי הערכות כ-100 אלף צפויים לפקוד את הציון עד לסוף השבוע. הראשון לציון הרב יצחק יוסף אמר על ציון אביו, באנו לכאן להתפלל ולהתיר על אלפים ורבבות שעשו אותנו שליחים, אנו סמוכים ובטוחים שמרן עומד ליד כיסא הכבוד ומתפלל על כל אחד ואחד שממשיך את מורשתו ופועל להצלחת מפעל חייו, תנועת ש"ס הקדושה שאותה הקים במסירות נפש. פיצוצים עזים נשמעו מוקדם יותר בעיר דהרן שבסעודיה. הקואליציה בהובלת סעודיה הודיעה על עירות שלושה טילי שיוט ושני כתבמים באזור הבירה ריאד ובאזור הדרומי של המדינה. מוקדם יותר אימו המורדים החותים בתימן לפגוע במתקני נפט בסעודיה. מרכז הסחר הימי הבריטי דיווח על תקיפה של ספינת מחולות במיצר אורמוז. מדובר בתקיפה השנייה בתוך יממה של ספינת מחולות במיצר לצד תקיפות של מחליות. חציית גבולות בוטה. בתוכנית של ערוץ 12 עלתה ערב דמות חיקוי של מרן מנהיג הדור הגאון רב דוב לנדאו שליטה, תוך שמרן ודבריו מוצגים בזלזול נורא. מערכת קול חי מוחה על ביזוי כבוד התורה. סגן ראש מועצת שומרון דודי הודיע לאופר וינטר שהוא פורש מהרשימה בנימוק שאסור לשרוף קולות. נתניהו קורא גם לשאר חברי הרשימה לנהוג באופן דומה. לדבריו, מפלגתו של וינטר מסכנת את גוש הימין. גם השרה סטרוק מברכת את בן ציון ואומרת, העמדת את טובת המדינה לפני טובתך האישית. וינטר מבהיר, מפלגתי תמשיך להתמודד, אנחנו חזקים, אנחנו נלך עכשיו, עד הסוף אנחנו לא נכנעים בקרב. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ שבוע שעבר על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן. בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות לפני הבחירות. כמו כן, בישראל מזהים מאמצים של משמרות המהפכה באיראן לשקם את מערך הטילים הבליסטיים, ונמסר כי משמרות המהפכה מגייסים נשים וילדים ומבצעים הדרכות על שימוש ברובי צליפה וכלי נשק. מוקדם יותר, נתניהו ושר הביטחון שיגרו מסר תקיף על ניסיונות אויבינו לקדם פיגועים שישפיעו על תוצאות הבחירות. בבני ברק מוקדם יותר, המשטרה עצרה אדם בן 25 בחשד שגנב את המחשב הנייד של ראש העיר חנוך זייברט. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר יהיה מעונן חלקית עד בעיר, ותחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בדרום הארץ. ביום חמישי יהיה מעונן חלקית, בשעות הבוקר ירד גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי. מבט לחיים עם הרב יוסף יצחוק ג'ייקובסון.
1: הישיינו נפש מבהולו, הישיינו. זוהי התפילה שאנחנו מתפללים בעת ההושנות של חג הסוכות. מהי נפש מבהלה, נפש מבוהלת? בשיעור זה אנחנו רוצים בעזר השם לדון על תופעה שהיא רגישה, לא קל לדבר עליה, אבל מאוד נחוצה ובסיסית. הדר השלווה הפנימית שמחלחלת בכל כך הרבה מאיתנו, בעמקי הלב, חלחלה, חרדה, anxiety, ובפרק שהיא מתלבשת גם בלבושים של דת ואמונה, אבל בעצם יש כאן נפש מבוהלת. אנחנו רוצים לדבר על חרדה, על פאניקה, על בלבול פנימי, על PTSD, על טראומות שונות הנובעות, אם זה ממלחמה, מזה טרור, מהתעללות, או אולי מגנים שקיבלו בהלה בתורשה או מנסיבות אחרות. אנחנו רוצים גם להתמקד על פחדים וחרדות שמלבישים את עצמם כאמור באצטלה של יראת שמיים, או אמונה שממש יכולים להרוס בצורה עמוקה. ואני רוצה גם לדבר על חוויה אישית בסוגיה כואבת אבל חשובה זו. השאלה מתבקשת להישאל. ישנן שתי פרשיות בתורה שמתחילות בצורה זהה. פרשה השנייה של החומש של ספר בראשית, פרשת השבוע נוח, מתחילה במילים, אלה תולדות נוח. ובעוד ארבעה שבועות, לאחרי פרשת נוח, לך לך וירא וחיי שרה, מגיע פרשת תולדות. איך היא מתחילה? אלה תולדות יצחק. אלה תולדות נוח, אלה תולדות יצחק. ברור ששתי הפרשיות לא יכולות להיקרא באותו שם תולדות, כי זה יבלבל את הסדר. כל פרשה זקוקה לשם משלה. אם שתיהן יקראו תולדות, אז כשמישהו אומר פרשת תולדות, אנחנו לא נדע למה הכוונה. אז אני מבין, המילה אלה זה לא מילה שמשתמשים בו כדי לתן שם לפרשה, כי רוצים איזה שם תוכני. אז המילה השנייה, תולדות, אי אפשר לכנות את שתיהן בפרשת תולדות. אבל אנחנו תמיד מנסים לתת שם לפרשה מאחת ממילות הפתיחה של הפרשה, כמו פרשת בראשית. זו המילה הראשונה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. פרשת לך לך, ויאמר, לא נותנים שם ויאמר, לא נותנים שם השם, אל אברהם לך לך. פרשת וירא, וירא לו השם. פרשת חיי שרה, ויהיו חיי שרה. פרשת ויצא, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חננה. פרשת וישלח, וישלח יעקב מלאכים. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. ויהי מקץ שנתיים ימים, ויגש אליו יהודה, ויחי יעקב. אז משתמשים או במילה שפותחת את הפרשה, או באחד מהמילות, מהמילים שפותחות את הפרשה. אז במקנה זה, בפרשת נוח ופרשת תולדות, ששתיהן מתחילות ממש באותם מילים, אלה תולדות נוח, אלה תולדות יצחק, מה הייתם אומרים, מה היה ההיגיון לבחור, איזה שם היה הכי הגיוני לבחור לפרשת נוח? לכאורה, פרשת נוח היא מופיעה ראשונה, היא הפרשה השנייה של החומש. אז מה צריך להיות השם שלה? לא אלה, אז יש תולדות, יש נוח. לכאורה, היו צריכים להעניק לה את השם תולדות. כי המילה תולדות מופיעה יותר קרובה לתחילת הפרשה מאשר המילה נוח. אלה תולדות נוח. עכשיו נגיע לפרשה השנייה שמתחילה באותה מילים, אלה תולדות יצחק. לכאורה, צריך לתן להשם של הפרשה, השם של הפרשה הזו צריך להיות מה? אלה תולדות יצחק. לקרוא לזה יצחק. אז מעניין מאוד מה שקורה. המילה תולדות היא המילה השנייה בפרשת השבוע, אלה תולדות נוח. נוח היא המילה השלישית בפרשת השבוע, אלה תולדות נוח. באופן דומה גם בפרשת תולדות. תולדות היא המילה השנייה בפרשה, אלה תולדות יצחק. יצחק היא המילה השלישית. האם לא היה הגיוני שפרשתנו, שבאה לפני תולדות, תקבל את השם תולדות, ופרשת תולדות המאוחרת יותר, תקבל את המילה השלישית, השם יצחק? אבל במציאות זה לא ככה. הפרשה שלנו, מה השם שלה? נוח. היא נקראת במילה השלישית שלה, נוח. פרשת תולדות, היא נקראת במילה השנייה שלה. איזה אפליה! לא הוגנת נגד נוח. אדרבה, היה מאוד מתאים ששם הפרשה שלנו יהיה תולדות, ושם פרשה תולדות יהיה יצחק. שם מאוד יפה. לחנות פרשה על שם יצחק אבינו? נו, אפשר להגיד, מה ביג דיל? זה רק שם, ביג דיל, תולדות, נוח, מה אכפת לך? שיהיה ככה. אבל זו טעות. שמות אלו נקבעו על ידי ברי שמחה גדולי ישראל שדקדקו בקלה כבחמורה ונתקבלו הדברים בכל תפוצות ישראל בתור מנהג ישראל, על זה הכותב תוספות ובראשונים מנהג ישראל תורה הוא. הבעל שם טוב אומר, אפילו מה שקורה לעלה הנופלת מאילן, זה גם בהשגחה מכוונת מת היוצא. כל שכן וכל וחומר דבר שהוא חלק מהתורה מלשון הרעה, ונתקבל על ידי ישראל, עם קדושים, בתור חלק מסדר הלוח היהודי, שמות הפרשיות שנתקדשו ונחקקו בקרב שלומי אמוני ישראל מאות שנה, אולי אלפי שנה. יש פה דיוק, זה לא סתם מקרה, who cares, ככה או ככה. בפרט על פי הידוע, ששמות בתורה הם לא סתם דברים של מקרה. הם שמות שמתארים ושייכים למהות הדבר. הגמרא אומרת ביום הפגימו רב מאיר דייק בשמו. הרב המגיד מזריץ' מסביר בעריכות. כתוב שהקדוש ברוך הוא ביקש מאדם הראשון, הוא אמר לו לחנות שם לכל הבהמות, לכל החיות ואבות בספר בראשית. ובמדרש כתוב שבזה הוא הפגין את חכמתו של אדם לגבי המלאכים. What's the big deal? כל אחד יכול לתן שם דוב, אריה, סוס, גמל, חמור, כלב, חתול, פיל, תרנגול. מה הגדולה? אבל גביע שרמבן אומר שהשמות בלשון הקודש זה לא שמות מקרים, זה שמות מכוונים. הרב המגיד מזריץ' אומר שהשם בלשון הקדוש של כל דבר זה הצינור שמעביר ומזרים את האנרגיה האלוקית שעל ידו השם מהווה, מחיה ומקיים את הדבר. לכן שם זה מאוד מאוד חשוב, לכן לפעמים כשיש חולה רחמון הלצלן, מוסיפים שם במי שברך בית קריאת התורה אצל הספר תורה, כדי לפתוח כביכול צינורות חדשים של השפעה של זרם של שפע. אז כשיש שם בפרשה גם, שנקבע את מיני גיסול, זה לא סתם עניין אקראי, זה קשור למהות הדבר. בנוסף לזה, גם מבחינה פשוטה, אם אתה או את, היית מתבקש להחליט איזה שם לתן לפרשת נוח ואיזה שם לתן לפרשת תולדות. מה היית עושה? תגיד לי. אלה תולדות נוח. תבחר בשם, אחד משלוש מילים אלה. לא אלה, כי זה לא מתאר שום דבר. תולדות או נוח? הייתי בוחר תולדות. מגיע לתולדות, אלה תולדות יצחק. תבחר יצחק, לא להפך. היה בשבוע של פרשת התולדות, חורף, תוף שינון בית, היה התחלת חודש כסלב, תוף שינון בית, 1991. אני הייתי בחור בישיבה, והרבי מלובביץ' דיבר אז באותו שבוע שלוש פעמים, והוא העלה שלוש פעמים במשך השבוע, בשלוש שיחות נפרדות. הראשונה היה לרגל כינוס השלוחים העולמי ביום שני של פרשת תולדות, השנייה היה בליל שישי, היה בראש חודש כסלב, והשיחה השלישית הייתה בהתוודות בשבת קודש בצהריים, פרשת תולדות תוף שינון בית. שלוש פעמים הוא בחר להתמקד לכאורה על הנושא השולי הזה, על איזה שם של פרשת נוח לעומת השם של פרשת תולדות. כשאני חושב על זה היום, אני נזכר בדברי הגמרא במסכת עבודה זרה, דף ה' עמוד ב'. אומרת הגמרא, משה רבינו אומר ליהודים לאחרי 40 שנה בפרשת כי תבוא, ולא נתן השם לכם לב לדעת, עיניים לראות, ואזניים לשמוע עד היום הזה. מה זה עד היום הזה? אומר רבי, שמע מינה לי כהן שעדיין דרבה עד 40 שנים. לפעמים לוקח 40 שנה שבן אדם תלמיד יעמוד על דעת רבו. ולא נתן השם לכם לב לדעת, עיניים לראות, עדיין לשמוע עד היום הזה. 40 שנה. ודאי שתלמיד טוב גם מבין בהתחלה. אבל יש שם לפעמים כל כך הרבה רבדים ושכבות ועומק לפנים מעומק, שהתלמיד צריך להתבגר ולעבוד על עצמו 40 שנה, ואז הוא מתחיל לגלות את העומק הפנימי של דברי רבו שהיו תמונים באותם רעיונות שהוא אמר לפני 40 שנה. השיחה הזו שזכיתי לשמוע מאת הרבי, זה לפני יותר מ-30 שנה. טוב שנון ב' זה לפני 33 שנה. נון ב', סמך ב', עין ב', פ' ב', יותר מ-30 ו-33 שנה, 34 שנה. חורף טוב שנון ב', הייתי בחור בישיבה, צעיר, זכיתי אז להיות אחד מהחוזרים שזכו להקשיב, להשמיע ולרשום את דברי הרבי לאחרי שבתות וחגים, כשלא היו קלטות, ועברו כמעט 40 שנה. היום כשאני חוזר לאותם דברים, אני מקווה שאני מבין אתם הרבה הרבה בצורה עמוקה יותר. ובעיניי, כשלא מזמן שמעתי את הדברים שוב, נפל לי הסימון, שהרבי פה, he addressed, הוא התמקד, בסוגיה כל כך רגישה, כל כך בסיסית, כל כך נחוצה, כל כך תשתיתית וחשובה לאין שיעור בחיינו היום. מנהיג ישראל אמיתי, גדול בישראל אמיתי, רואה דברים גם מה שאחורי השטח. ואז היה לי קצת תמוע, שהרבי התמקד שוב ושוב ושוב על נושא שהוא בעצם מאוד שולי. כמה מפרשים מתעכבים על שם כזה, השם כזה, זה לכונה עניין טכני, איזה שם ניתן לפרשה. אבל אצל הרבי לא היה דבר טכני, כי כל השיטה שלו היא שכל פרט ופרט בעולם, זה חלק מפסיפה, זה חלק ממנגנון, זה חלק מסימפוניה אלוקית, וכל שכן כל פרט בתורה. ולכן תמיד היה דרכו להתמקד לכל הדברים פרטים בקביעות הלוח היהודי בשמות של פרשייה, אבל מזה הוא הראה שהטיפה והפרט הזה משקף את כל עצמיות היקום. כי בעצם השווה ומשווה קטון וגדול והאחדות האלוקית שאין עוד מלבדו מתמקד בהכללים הגדולים וגם בפרטים הכי קטנים בחיים וגם פרטים הכי שולים. אבל היום כשאני מסתכל על זה, אני מקווה שאני רואה בזה עומק חדש, ואני רוצה להעניק בפניכם בשיעור זה נקודה אחת ממה ששמענו אז מהרבא. אני ארחיב בהדברים כפי הבנתי, לפי עניות הדעתי בעזר השם, שגיאות מי יבין ואם שגיתי השם יחפה בעדי. נקודת ההסברה של הרבי הייתה שכל דבר בתורה יש פה רבדים, המון רבדים של פירושים. כל עניין בתורה, כל פסוק, כל הלכה, כל מצווה, כל סוגיה במשנה, בגמרא, במדרשים, בקבלה, במוסר, במחשבה, בחסידות, כל נקודה בתורה. מתחיל בתורה שבכתב, וגם במנהגי ישראל אפשר לפרש על פי פשט, על פי רמס, על פי דרוש, על פי סוד. האריזל, הארי החי כותב, שבכל פסוק ובכל עניין בתורה יש 60 ריבו פירושים. 60 ריבו פירושים לפי פשט, 60 ריבו פירושים לפי רמס, דרוש, סוד, ואמר, כי כל נשמה, יש לפעמים מבט עמוק ואחר בתורה. והאר עינינו בתורתך, ותן חלקנו בתורתך. התורה היא אינסופית. ארוכה מארץ מידה, ארוכה מארץ מידה. רחבה מן הים, ולכן היא כוללת בתוכה תבונות ותובנות אינסופיות. עד לדקה מן הדקה. גם פה אומר הרב, לכאורה בדבר שולי יש רמז עמוק, רלוונטי ומרהיב לחיים היהודים ולחיי כל העולם. הן במובן קולקטיבי, כלל ישראל במובן קולקטיבי, והן לכל אחד בפרט. יש כאן שיעור ומסר חיוני לחיים. כשיש שתי פרשיות, ואפשר לכנות לראשונה תולדות, ולהשנייה יצחק, או להפך, לכנות לראשונה נוח, ולהשנייה תולדות, הגם שעל ידי זה צריך להפך את היוצרות, ולהקדים את המילה השלישית בפרשה השנייה, ולהקדים את המילה השנייה בפרשה מאוחרת יותר, נקבע במנהג ישראל די גדולי ישראל שזה נקרא נוח וזה נקרא תולדות, כי אי אפשר. שם הוא כל כך, הוא דבר כל כך עצמותי ועקרי, ויש פה רמז בחיים, רמז, שאי אפשר לחוות תולדות לפני נוח. החוויה של תולדות מגיע רק לאחרי פרשת נוח ואחרי השם נוח. פירוש המילה תולדות הוא ילדים, צאצאים. אלה תולדות יצחק, בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, רש"י אומר, יעקב ועשיו האמורים בפרשה. תולדות זה הילדים שלנו, הצאצאים שלנו. אם זה במובן ביולוגי, או במובן רוחני. מה פירוש המילה נוח? שלווה. רוגע, כתוב במגילת אסתר. ונוח מאוביהם. ונוח מאוביהם. התרגום על המילה בבראשית, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, מה זה וישבות בתרגום אונקלוס? ונח ביום השביעה. כלומר, וישבות, שבת, שביתה, מנוחה, רוגע, שלווה, זה הפירוש נוח. במדרש רבה, בפרשת נוח כתוב, אלה תולדות נוח, נוח, מה זה נוח, נוח? אומרת המדרש, נייחלו, נייחל לעולם, נייחל לאבות, נייחל לבנים, נייחל לעליונים, נייחל לתחתונים, נייחל בעולם הזה, נייחל לעולם הבא. על פי דרך הרמז יש כאן מסר עוצמתי. לפני שאתה מגדל ילדים, תולדות. עליך או עלייך, קודם כל, לטפח את נוח. נוח לפני תולדות. אנחנו צריכים לטפח שלווה ורוגע פנימים. הן תולדות במובן הביולוגי והן במובן הרוחני. רש"י כותב מה זה אל תולדות נוח, נוח, איש צדיק, תמים היה בדורותיו את אלוקים את הלך נוח. כותב ברש"י במדרש רבה, תולדותיהם של צדיקים זה מעשים טובים. זה לא רק תולדות ביולוגיים, זה גם מעשים טובים. המדרש אומר, כתוב במשלי, פרי צדיק, עץ חיים. מה עם פירוסיו של צדיק? מצוות המעשים טובים. אז יש תולדות במובן הביולוגי. ברוך השם, מישהו נתברך בזרה חיה וקיימה, אבל יש גם ילדים רוחנים. ההשפעה שאנחנו מקרינים על אנשים אחרים, האור שאנחנו מייצרים בעולם באמצעות מעשינו, דיבורינו, חיינו, המעשים טובים שאנחנו עושים בעולם, זה התולדות שלנו. האימפקט, ההשפעה, התלמידים, החברים, כל אלה שאנחנו מוררים בהם השראה, ביושר או בעקיפים, במודעות או בלא מודעות, כל אלה שאנחנו נוגעים בהם, נחשבים גם לילדינו הרוחנים. אנחנו יצרנו אותם, אנחנו הכנסנו בהם נשמה, אור, חום, אהבה. חזל אומרים, המלמדת בין חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. גם כאן אומר הרב, לפני שאתם עסוקים בתולדות, כלומר, לגדל דור חדש בגשמיות או ברוחניות, לנגוע באנשים אחרים, צריך תחילה למצוא את הנוח, את השלווה, את מנוחת הנפש. כי לעתים קרובות, אנחנו מגדלים ילדים, או נכדים, או תלמידים, או תלמידות, עם חרדה, עם לחץ. יש כל כך הרבה לעשות, כל כך הרבה להשיג, כל כך הרבה שיעורי בית, כל כך הרבה חובות כדי לעמוד בקצב של מה שאנו מחיים חיים נורמליים, פרודקטיביים ומצליחים. ולכן הבסיס לפעמים מאחורי החינוך זה מתח, זה פאניקה, זה בהלה. אבל פה נתהפכו היוצרות. בהחלפת השמות מתולדות לנוח ולנוח לתולדות, היהדות מלמדת אותנו משהו בסיסי. השלווה קודמת לכל. דברי חכמים בנחת נשמעים. אם אתם רוצים לגדל, בעזר השם, ילדים בריאים, שמחים, מאושרים, שפויים, מאוזנים, אוהבי האדם ואוהבי השם, אוהבי התורה ואוהבי ישראל, חכמים ונבונים יראי אלוקים, הבסיס צריך להיות נוח. נייחה דרוחה, נייחה בעליונים ונייחה בתחתונים, נייחה בעולם הזה ונייחה בעולם הבא, מתינות, צלילות הדת, מנוחת הנפש והגוף. אם אנחנו מגדלים ילדים פיזיים, או עושים מצוות ומעשים טובים, כלומר יוצרים ילדים רוחנים, תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים, עם המון אשמה, בושה, מתח, לחץ, אנחנו חותרים תחת המאמצים שלנו, אנחנו מביסים חלילה את המטרה, יוצרים לעתים תקופות משהו חיצוני ושטחי ורדוד, לא עמוק ולא מתמשך. ככל שאדם הופך להיות שלב יותר, נוח יותר, כך גדלה הצלחתו הפנימית והחיצונית, השפעתו על עצמו וכוחו על עצמו וגם השפעתו מבחוץ. וזה העומק בתפילות של חג הסוכות בהושענות, כשאנחנו אומרים, ומבקשים את השם, הוישיינו נפש מבהולו, הוישיינו, עונה, תושיינה את נשמתי, את נפשי, את מוחי, את רוחי, את גופי, מפני בלבול, כאוס, כאוס, אי סדר, פאניקה, בהלה. האדם החזק והרגוע מבפנים, אהוב ונערץ, מקרין כל כך הרבה חום, ביטחון פנימי, אמונה ושלוות הנפש על כל החברה, על כל הסביבה. זה אדם כמו, הוא כמו עץ שמעניק צל בארץ צמאה, בארץ יבשה. סלע מחסה בשרה. מי לא אוהב ונמשך ללב שקט, לחיים מתוקים ומאוזנים, למי שמעוגן במרכזו, anchored in your center, למי שגם בעיתים של שערה, יודע להישאר בעין השערה, במרכז השערה. לא משנה אם יורד גשם, או השמש זורח, או כל שינויים שמתרחשים. אבל לבני אדם כאלה יש עוגן של מנוחה, נייחה דרוחה. אפילו כשמבול חלילה מגיע, כמו בפרשת נוח, הם שולטים באמנות והאומנות של נוח. מנוחה ושלווה פנימית. אותה יציבות אופי, מעודנת, שאנחנו מכנים שלווה, יקרה יותר מזהב טהור. כמה חסרי חשיבות, כל החיפושים החיצונים. אני מחפש זה ואני רץ פה ואני רץ פה. אבל בפנימיות יש חלל פער. ולפעמים אני רץ פה, ותמיד יש אצלנו מילה פומו. פומו, אני לא יודע אם הביטוי, אבל... תמיד אני מרגיש שחסר לי, אני צריך לחכות אותך, לחכות אותך ולמצוא עוצר זה וללך לחופש זה. איך אתה יכול לדמות את זה בהשוואה לחיים מלאים שלווה פנימית? חיים השוכנים בתוך ים שקט, מתחת להגלים, מעבר להישג ידם של הסערות, שלווה נצחית. אני מרגיש את זה הכי עמוק בספר תהילים. דוד המלך היה מוקף סערות על כל צד ושל. ורואים את זה שוב ושוב, את הכאב, את היסודים, את הנידודים, את הבריחות, את הסונים, את הרדיפות, את האתגרים, את המבוכות. ובמזמור קוף למד א', הוא מחושף לנו את הסוד הנצחי שלו. אם לי, אם לא שיוויתי ודוממתי, נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. בתוך הסערה, הוא היה בתוך אין הסערה. The eye of the storm. The center of the storm. ושם הייתה לו מנוחה מאוד מאוד פנימית. ומשם הוא חי. כמה אנשים אנחנו מכירים גם בעצמנו שמחמצים את החיים, שהורסים כל מה שמתוק ויפה ומאושר ונחמד, בגלל מזג נפיץ. בגלל כעס, בגלל חוסר שליטה בדחפים, בגלל כעס ומתח חיצונים ופנימים בלתי פוסקים. שלווה היא כוח, היא עוצמה. להגיד ללב שלך, נוח, שלום. אתה יכול להיכנס למקום של שלווה, אפילו כשיש המון פאניקה בחוץ. אתה יכול להיכנס למקום הפנימי בלב שלך, שמה אין קינה. שמה אין תחרות, שמה אין שנאה, פחד, חלחלה, פאניקה. אין לי צורך לחכות אחרים, אין לי צורך להרשים אחרים. ואפילו כשיש קולות בתוכי שאומר, מה הוא חושב, מה היא חושבת, מה הוא חושב, איך זה יראה, איך זה לא יראה. אבל יש מקום שלך אמר ליבי, בקשו פניי, הפנימיות. זה לא קל. אנחנו צריכים ללמוד לשלוט במחשבות שלנו, ועוד יותר, בדפוסי החשיבה שלנו, בתפיסות שלנו, ובפטפוט המנטלי הפנימי שלנו, שאנחנו קוראים internal chatter, שיחה ורחילות בתוך המוח שלא מפסיק לרגע. החרדות המכונה באנגלית anxiety, מאוד מאוד פופולרית היום, ואף אחד לא בוחר את זה. ופה צריך להיות מאוד רגיש. אני לא אוהב כשמאשימים את הקהל ואומר, אתה יכול לשלוט בעצמך, לסלק מעצמך החרדים. לפעמים קוראים מאמרים וספרים וסמינרים ואומר, הכל בשליטתך. אם תתרגל לחשוב ככה ולא לחשוב ככה, תהיה במנוחת הנפש. זה עובד אצל הרבה אנשים, ולפעמים זה רעיון מצוין, וזה עובד חבל על הזמן. אבל גם צריך להיות רגיש שיש לפעמים אתגרים עמוקים יותר. אני מכיר המון אנשים ששמעו את השיחות מוסר האלה והלכו לסמינרים וקראו את הספרים ועשו דברים טובים והיו נותנים הכל לקבל כמה שעות של שלווה פנימית. הם השתדלו לעשות הכל, לחשוב טוב, להיות חיובי, להיות פוזיטיב, להסתכל על הכוס המלא, וזה עוזר, זה יפה וזה טוב. אבל צריך לדעת שיש לפעמים שיתוק אמיתי, פנימי, רגשי, שאני לא יכול להגיד, תשנה את הדיסק שלך, תשנה את המחשב, הכל יהיה טוב. אלה שלא מסכימים איתי, הלוואי והייתם צודקים. זה לא פשוט תמיד. לפעמים יש סבל מאוד מאוד פנימי. יש דברים שנכנסים עמוק עמוק לתוך המוח. לפעמים יש פגם מאוד עמוק, וזה כל כך עמוק שזה שולט על הכל. ואנחנו צריכים ללמוד איך לעשות שלום עם האדם שהכי קשה לעשות איתו שלום עם עצמנו. אבל גם כשיש השיתוק הנפשי הזה, אפשר ואפשר להתחיל לפתח חיים של נוח. הדבר הראשון, אנחנו צריכים לא לפחד להסתכל מה גורם את הנפש מבהלה. לא לפחד מלהסתכל על הבהלה. לפעמים זה חמקוק בעומק הנפש. אנחנו גם זקוקים להמון עזר ולהמון תמיכה רגשית. גם צריך לדעת שהשם בחסדו נתן לדורנו כמה וכמה מתנות גדולות לעזור ברפואת ושיקום הנפש ובפתיחת ושחרור הפצעים. וזו מתנה גדולה והזדמנות להשתמש בזה, כמובן, בעצת מומחים גדולים לעניין זה. ואפילו אם אני לא יכול להיפטר מכל הקולות שלא מפסיקים לשגע אותי, סוף סוף אני יכול להפכם לידידים משעשים. אני יכול להסתכל למחשבות האלה ואומרים, אוהו, ברוכים הבאים רב ינקול, הגעת שוב להרוס לי את היום. אבל צריך להבין שזה יכול להיות אצל הרבה מאיתנו כמו דיבוק. משחקים כדור עם הילדים, הולכים לטיול עם המשפחה, נמצאים באירוע של שמחה, הלכת עם הילדים הנכדים לפארק, לכאורה יום של כיף. ופתאום השטן נכנס למחשבה שלך והורדס את החוויה. והוא אומר לי, אתה לא אומר לך, אומר לך, אתה לא עושה מספיק, אתה צריך ללמוד עכשיו, ביטל תוירה, אתה בכלל לא יודע לענות מהילדים, אתה סתם שלום מזל, שלום מיל, בטלן, הילדים בלאו הכי לא אוהבים אותך, אתה שוב מבטל זמן, איזה פורק עול, איזה רק, תמיד הקול הפנימי שמשגע וצריך להרוס כל חוויה. יש לי חבר, הוא סיפר לי שהיה לו שנים, עשרות שנים, כל פעם שהוא רצה להנות ממשהו, היה קול פנימי שהסביר לו למה הוא כישלון וזה כישלון. בצורה פרדוקסלית, הקול הזה חושב שהוא עוזר לנו לשרוד בעולם מסוכן. לפועל הוא הורס כל חלקה טובה, אבל הקול בהשקפה שלו, קול שהתפתח בשנים מוקדמות, בשנים צעירות מאוד מאוד, חושב שעל ידי זה שתמיד אומר לך שאתה מסוכן והמקום מסוכן והכל כישלון, הוא משתדל להציל אותך ממצבים של סכנה. אנחנו צריכים להפגין המון חמלה והמון אמפתיה. ואני מדגיש, יש כאלה שעבודה של נוח, זה נוח להם. אבל יש כאלה שאצלם זה ממלאכות קשות שבמקדש. יוסיף דעת, יוסיף מחוב, אומר במשלי. נשמות שהן רגישות ועמוקות יותר, לפעמים יש להם הרבה יותר כאב, הרבה יותר בלבול פנימי, כי הם רואים הכל, הם מרגישים הכל, הם רגישים להכל, ואנחנו צריכים המון אמפתיה לעצמנו עבור הקולות האלה, כי זה לא קל, זה לא קל. אבל זה יסוד היסודות. לאחרי בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית, הכל מתחיל מחדש. מה הפרשה השנייה? נוח. ורק אז תולדות. רק כך נוכל למעשה לגדל ילדים וילדות ותלמידים ותלמידות. רק אז אנחנו יכולים להשפיע באמת וליצור ילדים רוחנים. כשאני מקרין צלילות הדעת, שלווה פנימית, המקבלים הילדים המושפעים שלי פותחים את הלב. אני מכיר את הסוגיה הזו טוב, כי בגד האמת אני סובל מזה. וסבלתי מזה הרבה מהחיים שלי, מאנגזייטי. הדי מנוחת הנפש. כבר משנות הילדות הייתי מאוד מאוד צעיר. אני פיתחתי הרגל לתלוש את שערות הראש שלי, ואחר כך כשגדלתי שערות הזקן. זה היה anxiety. זה היה פשוט משהו עמוק עמוק שהעיק לי, אפילו מבלי שאני אכיר בדיוק את הסיבה ואת הנסיבות, וזה לא היה משהו שהייתי יכול לשלוט על זה בקל. עד היום אני צריך לעבוד. הייתי צריך לעשות עבודה פנימית, ברוך השם השתפר הרבה, אבל זו עבודה כל יום, זה לא היה סתם. תשנה את המחשבה, תפסיק לעשות את זה. ביודע יום הכירי כאמין, כמה זה היה קשה, כמה זה קשה. ולכן אני מדבר פה עם המון המון אמפתיה וחמלה, לכל אלה שיש הרגילים שונים, אם זה תלישה שרות, אם זה הרגילים אחרים, אם זה התמכרויות כאלה או כאלה, אם זה פשוט רגש לא קל בפנים. לא לכל אחד הנוח הזה מגיע בקל. וכל אחד מאיתנו צריך להיות קנה, קנה, עם עצמו או עם עצמה. כי לעתים קרובות, התולדות שלנו, החינוך שאנחנו מעניקים, ההדרכה, הגידול של משפחותינו, חסרים כל כך הרבה מודעות עצמית. תסלחו לי אם אני אדבר בצורה מאוד חשופה פה. אנחנו הרבה פעמים חיים לפי אינסטינקטים ומסלולים מוגדרים מראש, ללא בדיקה עצמית, ללא חשבון נפש אמיתי, ללא בדיקה רצינית וכנה. אני יכול להיות בן אדם מלא כעס ותסכול, ואני משים את אלוקים. אני לא כועס, אלוקים כועס עליך. היהדות שלי ממורמרת. אין בי רגש אמיתי של תמורו, כי טוב הוויה, כי בליגון בלטניה פזוכת ותריזן, אז דרי בשטר איזגות. כשאני רואה שהילד שלי לא נוהג כפי שאני רוצה, אני מתפרץ, והכל בשם התורה. הנוער היום סולד מההתכחשות העצמית הזו, מהאי אמת שאנחנו מספרים לעצמנו. אני רוצה להגיד המילה שקר, אבל האי אמת. יש הורים מחנכים, מנהיגים, ואני מדבר לעצמי כמו שאני מדבר עליכם, כי כולנו לפעמים תפוסים בקונספציות שגויות ובבועה. ואנחנו מחנכים, מנהיגים, עם תפוסים שאנחנו נגילים אלה, על התפוסים האלה, אל התבניות האלה, מבלי לשאול עצמנו שאלות רגישות. מה קורה בפנימיות הלב שלי? עם יד על הלב. מה קורה בפנימיות הלב שלך? לא בחיצוניות הלב. אל תחייך לי בחיוך מזויף. מה קורה בפנימיות הלב שלך? האם אתה שמח להיות פה? האם האגו שלי יותר חשוב מהתלמידים שלי? האם אני מאושר באמת? אם אני באמת מאמין בהשם ובתורתו, למה יש בי קינה, שנאה? למה אני מפחד שאנשים יראו את הלב שלי? ממה אני מפחד? למה אני צריך כל כך הרבה קרדיט, וכל כך הרבה מחמאות, וכל כך הרבה כוח ועוצמה? איך אני יכול לדבר על הדברים האלה של אין עוד מלבדו האמונה? האם יש בי באמת מנוחת הנפש פנימית, או זה סתם דיבורים מזויפים? אם השם הוא אמת, האם אנחנו יכולים לחיות עם אמת, באמת, באמת? האם אפשר להסתכל על כל הפצעים? האם אפשר להסתכל על כל המבוכות, על כל האתגרים, על כל השקרים? בתוך עצמנו, או בתוך המרחב שלנו, או בתוך החברה שלנו? או תמיד, תמיד, תמיד, לעולם ועד נברח מעצמנו, ונאשים את החילונים בכל הבעיות שלנו, ובכל התחלואים שלנו? השם אלוקים אמת, או לא אמת? יש כאלה שאומרים שהדור שלנו מפונק. טעות גדולה. תסתכלו על המסירות נפש של טובי צעירינו בעזה. הדור של מעמד הר סיני, הדור שחגג את פורים וחנוכה, מצדיע לנוער שלנו. זה דור שמחפש וצמא לאמת, לאותנטיות, לכנות. כמה זמן אפשר לחיות בדמיונות? כמה זמן אפשר לחיות בבועה? האם אין שום אמת בחיים? באמת אין שום אמת בחיים? ואני אפילו לא מדבר על זה מבחינה שיפוטית, כי אני יודע מעצמי על כל פשעים תחסה אהבה. וקשה מאוד להסתכל על האמת בעיניים, אני מבין את זה. אני מבין את זה. אבל מגיע זמן בחיים שאני צריך לשאול את עצמי, האם השם אלוקים אמת או הכל מזויף? אולי הרבה מאיתנו כבר הפסיקו לשאול עצמנו השאלה, ומי סובל הכי מזה? הילדים שלנו. ואני צריך לשאול את עצמי בכל דבר, האם אני מגיבה להתנהגות ילדיי ממרחב פנימי של תסכול, כעס, מתח, חרדה, פחד מפני האגו שלי, הדמות שלי בקהילה? אולי קינה, אולי חוסר ביטחון, אולי טראומה מודחקת. האם אני מחנך את הילדים והתלמידים והקהילה שלי ממקום של טראומה מודחקת, כאב ילדות, חוסר יכולת עמוק למצוא את השלווה הפנימית, ולא לשפוט את עצמך ולהגיד לעצמך שאתה ראש המירוש שחס ושלום. אבל מודעות, מודעות רבותיי. אמת, שיחה פנימית, שיחה פתוחה, שיחה אמיתית. אבל אם אני חוי לנפש, או אני כל כך מנוכר לעצמי שבניתי יהדות ודת שלמה סביב המחלה שלי וסביב הטראומה שלי, באמת, אני לא יכול לדבר עם עצמי. כמה צמיחה ועזר אנחנו זקוקים לדבר על הכל, לפתוח את הכל. כי הילדים זועקים להורים ומחנכים שיש להם מנוחה אמיתית. שיש להם לב לא מזויף, לב אמיתי. ואותו דבר זה גם לגבי התולדות הרוחנים שלנו, המעורבות שלנו בכל מיני פרויקטים, עבודה, אקטיביזם, צרכי ציבור, תורה, עבודה, גמילות חסדים, מצוות ומעשים טובים, תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. אבל לשאול, האם הם מקבלים השראה מנוח, או אולי הם מוכתמים מתעלם על ידי הרבה אשמה, בושה, פחד וצורך באישור. האם אני עסוק בחסד, בלימוד, בפעילות זו או אחרת, כי אני מי ממש זקוק לאישור מבחוץ שאני בן אדם טוב? אפילו אבא ואמא, האם אני תמיד מדחיק את הלב וקובר את הלב רק כדי להיות חייל או להגיד על עצמי, אני לא עצלן? אבל הבעיה היא שהלב נסגר והילדים מרגישים את זה. אמא אומרת לי, היא מספרת לי, אמא אחת, היא אומרת, היא כבר מודע לעצמה. קל לי לבשל שעות בלילה, לעמוד במטבח אצל האש ואצל הגדרה, ולבשל ארוחות הכי טעימות בשביל הילדים, המשפחה הגדולה, ברוך השם. זה הרבה יותר קל מלשב עם הילדים, לדבר איתם, לשיר איתם, לשחק איתם, לבלות איתם. למה? ככה, אני עומד במטבח שעות, אני מרגישה שאני ממש מוסרת את הנפש לילדים שלי, שיהיה להם הרבה אוכל טעים. והם לא זקוקים, ואני לא זקוק לתן את הלב שלי. אתם מבינים? סלט, בשר עוף, גריל על האש, תפוחי אדמה, ירקות לא זקוקים ללב שלך. אבל עכשיו, מה הילדים שלנו באמת צריכים? תפוחי אדמה? פרנץ' פרייז, או לב של אמא. הקוגל הירושלמי, או התל אביבי, הבני ברקי הכי טעים בעולם, או לב של אבא. מה הילד שלי זקוק? ודאי צריך אוכל, אני יודע. אבל אמא הזו אומרת, אני לא יודע לתן, אני לא יודעת לתן את הלב, זה נותן אוכל ואוכל ואוכל, וזה נותן לי רגש שאני מסורה ממש, והיא באמת מסורה ממש. אבל למדנו לקבור את הלב, כבר אין נוח. היהדות מלמדת אותנו, נוח חייב לבוא לכל ראש. הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיו מרוכזים, מעוגנים בנשמתכם, רגועים בגופכם, שלווים במערכת העצבים שלכם. ואני לא יכול לתייף את זה. זה לא חיוך מזויף. זה לא המדת פנים, זו קביעה פנימית של כל דממה דקה. אני לא יכול להיות תמיד במצב זה. אני לא יכול ברגע אחד לחוות את זה ולשנות את הדיסקוטט במוח שלי. אבל זה המקום שאליו אנחנו שואפים. אולי נראה ושומע משהו מטריד, מרגיז. אולי זה באמת יום מתוח. אולי החדשות לא קלות לשמוע. אבל לפני שאני מגיב, אני חייב להיות מודע באמת לחוויות הפנימיות שלי, לסערות, למתח ולקונפליקט הפנימי. אז אני יכול לעשות בחירה. אני יכול לבחור להיכנס לחלק הנוח שבנשמתי, לנווה המדבר הפנימי שלי, של תמימות, של שלווה, של אמונה, של חוסן, של אהבה, ולהגיב מתוך המרחב הזה. היה יהודי מווינה, תלמידו של פרויד, ויקטור פרנקל, ניצול אושוויץ, הוא אמר פעם, בין גירוי לתגובה, ישנו מרחב, במרחב הזה, נמצא הכוח שלנו לבחור את התגובה. בין הגירוי להתגובה, הסטימולוס, והתגובה שלי יש רגע אחד, אולי חצי רגע, שנייה של מרחב. ושם נמצא הכוח שלנו לבחור התגובה. ובתגובה שלנו מונחת הצמיחה והחופש שלנו. אבל לשם כך אנחנו זקוקים למודעות עצמית אמיתית. בדורות קודמים אולי יכלו להתחמק מזה, אני לא יודע. אבל בדור הגאולה שלנו, כאשר התולדות שלנו חסרות את נוח, התוצאות הכואבות ניכרות סביבנו. כיוון שאנחנו חיים בתקופה שלפני נוח האולטימטיבי, הנוח האמיתי, גאולה אמיתית והשלמה ידי משיח צדקנו, נאי חדרוך האמיתי, יום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים. צעירינו, ילדינו וילדתנו צריכים להרגיש את הנוח כתנאי מוקדם לתולדות. את המנוחה האמיתית והפנימית, את היחס המאושר והשמח בתוך הלב. אז היהדות היא אורגנית, היא כנה. היחס שלך עם אלוקים זורם, והשמחה היא אמיתית. וזה קשה, עברנו הרבה. עם היהודי עבר טראומה גלותית 2000 שנה. וזה בעצם הייתה אחת מהפכות הגדולות של הבעל שם טוב ועד הרבה. להחדיר עניין זו תודעה גאולתית, כי בפנימיות הלב יש לנו נוח. זה אולי מכוסה בהמון שכבות ובהמון קליפות, אבל זה נמצא. ואל תפסיקו לחתור, כי זה נמצא. כמו נהג הצלה. אין לו זמן להמלות האמבולנס דלק, למה? צריך להוליך את הפצוע לבית הרפואה. אבל בלי דלק לא תוכל להוביל אותו לאף מקום. אנחנו חיים כזה. אנחנו חיים כל כך הרבה פעמים בצורה כזו. אני כל כך עסוק להציל את הילדים שלי ואת החברה שלי. אין לי דלק. כבר אין אבא ואמא, כבר אין לב. ותבינו, התודעה היא זרם בלתי פוסק. לפי הנורולוגים, מעריכים שאנחנו חושבים, אתם יודעים כמה מחשבות אתם חושבים ביום? לערך 75,000 מחשבות ביום. 75,000 מחשבות ביום. יש אולי אלה שמקמצים, 60,000. ויש מהדרים, 80,000 מחשבות ביום. איכות המחשבות שלנו קובעת בהמון מקרים את הטון במערכת העצבים שלנו. תשמעו טוב, מחשבות חיוביות, אופטימיות, מכינות אותנו להצלחה. דפוס חשיבה שלילית, מנציח כישלון ומכין כישלון. אנחנו משלימים עם המסלולים הצפויים של הגישות והציפיות הישנות שלנו, ואנחנו במידה מרובה יכולים לבחור את המחשבות כמו שאנחנו בוחרים עגבניות. נכנסים לחנות למקולת, זו יוריקה יותר מדי, זו רכה יותר מדי, עגבנייה זו נכונה. תפוח הזה, אני אוהב תפוח הזה, נראה רכוב. אנחנו יכולים לעשות אותו דבר במחשבות שלנו. אני מתחיל לחשוב על הילדים שלי ככה או ככה, ילד הזה, נער זה, נער הזו, אשתי, חמותי, חמי, אחי, גיסי, גיסתי, הרב, השכן, הסופר, הפוליטיקאי. אני יכול לא לקח את העגבנייה הזו. תשאיר את זה בחנות. אנחנו יכולים לסלק מחשבות דעילות ולא יעילות. זה אחד מהיסודות של ספר התניה. האשמות עצמיות וקשות של המבקר הפנימי שלנו. The inner critic. אני זה ואני זה ואני לוזר ואני בוגד ואני לא אותנטי ואני משקר. ואני זה ואני זה. האשמות וגינויים שמותחים באחרים. דאגה ומתח שגוזלים אנרגיה מאירועים שאינם בשליטתנו. אגו שלא נותן לי מנוחה. Insecurity, הדר אימון עצמי וביטחון עצמי שמשגע אותי. אנחנו יכולים להחליף מחשבה שלילית ומחשבה טובה יותר שתאיר את העולם שלנו. הבעל שם טוב אמר פעם משהו מדהים. לפעמים כל עבודת השם שלך תמונה בהתמודדות עם מחשבתך הנוכחית. וואו. ויש גם הקצה השני ואני צריך להגיד את זה. פעם שמעתי איזה הספד על יהודי וסיפרו שאפילו כשהנכדים קפצו על הקטלים כמו עיזים, הוא לא התרגז, הוא לא כעס, הוא היה במנוחה. וזה היה נכון, אבל אני ידעתי גם חלק שני של הסיפור. היהודי הזה היה בן אדם טוב, עם לב טוב, אבל הוא עבר תרמות נוראות בחייו, וחלק גדול מההתמודדות שלו היה ניתוק רגשי. הלב לא היה פתוח, זה היה טרמה. עשו מזה שבחים גדולים, שהוא לא צעק ולא התרגז ולא כעס, היה במנוחה. זה לא היה מנוחה, זה היה ניתוק. זה דרך של התמודדות, ובלי שיפוטיות. אני מכיר את זה גם מבפנים. יש לפעמים מתנקים רגשי, פשוט לא מרגישים, אז לא כועסים. ולפעמים אלה שגדלו בבית של כעס, הם עושים את זה. הם מתנתקים כדי לא להרגיש את הכאב, ואחר כך הם לא מרגישים, וככה הם במנוחה. אבל זה לא מנוחה, זה מיטה. פה מדובר על מנוחה. אנחנו מרגישים. אנחנו מרגישים. אנחנו לא מפחדים לפתוח את הלב. ולומדים בתוך המבול להיכנס להתיבה. בוא אל התיבה. כפי שבל שם טבע אומר, תיבה זה לא רק קופסה, זה לא רק ספינה. תיבה זה גם מילה. ראשי תיבות תיבה. להיכנס לתוך התיבה. שוב מוכרח להבין, אני מדבר כל כך על שליטה במחשבות, אבל יש אלה מאיתנו שנוסעים בגופנו טראומות פנימיות ולא יודעים איך להירגע. ודאי אפשר לשלוט על מחשבות וצריך לשלוט וזה עוזר, אבל צריך להבין, יש אלה שעברו חוויות קשות משנות הילדות או אחר כך, והשליטה העצמית אולי יש שם, אבל הגוף נושא בתוכו צלקות מאוד מאוד רציניות. בפרט אם הייתה התעללות או הזנחה רגשית, ואפילו דברים שלא נראים כל כך דרמטיים. הייתי בקשר עם חיילים או עובדי זק"א שראו דברים.

שבורים, בלי אמונה, בלי ביטחון, בלי רגש של שווה. ואנחנו חייבים לעצמנו, לילדינו, לתולדותינו, לחפש את העזרה שאנחנו צריכים, בלי בושה, בלי סטיגמות. פה יש ההוראה הענקית של השם נוח. למה בחרו בהשם הזה לפרשה שלנו? הפרשה שלנו זה על מבול, איזה נוח. בכלל זה יובן אין דסוקה. איך יהודי, איך בן אדם בשם נוח, הוא זה שמגלם את כל סיפור המבול, שזה ממש ההפך של מנוחה. זה הרס וחורבן, וימח את כל היקום. וזה השם של הפרשה. כי זה המסר. יש מבול פנימי, ולפעמים יש מבול חיצוני חלילה. והשם הזה והבן אדם הזה מלמד אותנו תמיד תמיד לפתח את הנקודה הפנימית שנמצאת במנוחה. ויש פה רעיון עוד יותר עמוק, שאני אגיד את זה במשפט אחד, שבאמת, באמת, באמת, המבול שחווינו או שאנחנו חווים בחיינו, התכלית של המבול הזה סוף סוף זה להביא אותנו לנוח עמוק יותר. לא רדוד, לא שטחי עמוק. ידוע שמי המבול נקראים בישעיה או בהפטורה מי נוח. שאל בעלתניה בתור ער פרשת נוח, מי נויח? נויח זה מנוחה, זה מי נוח? זה העניין של מנוחה? והוא אומר כי באמת כל תכלית המבול זה להביא אותך לטהרה ולעומק פנימי יותר. זה לא עניין קל להגיד, וזה לפעמים דורש המון המון עבודה, והמון חמלה והמון אמפתיה. אבל סוף סוף זה מביא אותך לשלווה. מזן אחר לגמרי, כפי שדיברנו בשיעור של פרשת בראשית, יתרון האור מתוך החושך. בראשך השויך ועוד הנוער, שיעור של שבוע האחרון בראשית טוב שם פייבוב. מה שרב יהודה אמר לרב זיירה. בשבילי זה היה אחד מהנקודות הבסיסיות בכל גילוי פנימיות התורה, תורת הקבלה, תורת החסידות, הבעל שם טוב, היה אמן השלווה, בתוך גלות עמוקה ואכזרית. זה שינה פני עולם היהודי וסוף סוף זה ישנה העולם, הנוכחות של הבעל שם טוב, וכל מילה של תורתו, וכל נקודה של חייו, הקרין שלווה. לחיות במרחב קדוש, בשלווה פנימית של ביטחון ומת, לא בגלל נאיביות, לא בגלל תמימות ככה, כי אני לא יודע מה קורה. נוח יודע טוב מה שקורה. אם לא שיוויתי ודוממתי, אומר דוד המלך, שגם לא היה נאיבי, נפשי כגמול עלי אמו. שאל מישהו את הרב הקדוש, הרב הצדיק רבי יצחק מבורק, אחד מענקי החסידות בפוילנד, מה זה יהודי? רבי יצחק מבורק אמר, להיות יהודי זה לרקוד גם כשאתה יושב במקום אחד, לצרוח גם כשאתה שותק, ולהיות לבד גם כשאתה נמצא בין אלף אנשים. תודה רבה.

0: תמיד איתי. מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר. תמיד איתי. פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוקאסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון, אומרת הגמרא במסכת תענית, סוף מסכת תענית, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב. כמה טעמים יש למה נקבע היום הזה ליום טוב, אבל רבא בר חנה בשם יוחנן ביאר, הטעם משום שביום זה כלו בתי מדבר למות. ואולה אמר, מה הטעם? שביום זה בטלו העגלים שהעמיד ירובעם בנבט, שלא יעלו ישראל לרגל. אומר רבי צדוק מלובלין, בספרו פרי צדיק, מאמרי ט"ו באב, הוא מביא את הגמרא הללו, ואומר ככה, גזרת מתי מדבר נגזרה בעוון לשון הרע, כמו שאומרת הגמרא בערכין, שדיברו לשון הרע, הוציאו דיבת הארץ. חלוקת בית דוד ועמדת העגלים על ידי רוב ירבעם, זה גם היה בעקבות קבלת לשון הרע, כמו שהזכרנו קודם. יוצא שבעצם, ט"ו באב, פסקו מתי מדבר למות מחמת חטא הלשון. וגם, יום שבטלו העגלים שהעמידו רובעם בנבט, גם בטלו שסיבתם הייתה חטא הלשון. יוצא שאז נתקן החטא של הלשון, ולכן כמה שנתקן החטא של הלשון, פסקו למות ופסקו העגלים, ולכן אז נשפע שפע גדול של תיקון ביום הזה. לכן קבעו חזל את היום הזה ליום טוב, ואמרו עליו שלא היו ימים טובים לישראל כיום ט"ו באב, מכיוון שביום הזה נתקן אבון הלשון, והעובדה שאז פסקו מתי מדבר, והעובדה שאז פסקו העגלים שיעמיד ירבעם, שהיו באבון חטא הלשון. ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12. לילה טוב ושלום רב באולפן פיני אפיק עם היומן לסיכום חדשות היום. מטוס של חברת דלטה שהיה אמור להמריא לפני זמן קצר מניו יורק לתל אביב לא קיבל אישור להמריא לאחר שהתקבלה הודעה על פצצה שכביכול הוטמנה במטוס. המטוס נשאר על הקרקע עד להשלמת כלל הבדיקות. הלילה החלה העלייה לקברו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בבית העלמין סנהדריה בירושלים. הרחובות הסמוכים חסומים לתנועה. על פי הערכות כ-100 אלף איש צפויים לפקוד את הציון עד לסוף השבוע. הראשון לציון הרב יצחק יוסף על ציון אביו, נתחבר לזה.
1: אנחנו נמצאים כאן על ציונו של מרן האבא, גדול הדורות, מרן רבנו הרבי יוסף בן גירושי, אחרי חצדים וקדוש, מרחת. באנו גם כן להכיר ולהתפלל עבור אלפים ורבבות של יהודים צדיקים, מוקירי מרן האבא, שעשו אותנו שליח להזכיר אותם כאן על ציון קודשו. יהודים שהולכים למורשתו, מחנכים את דניהם ובנותיהם, לתורה ולמצוות, מציינים היום הזה את זכרו באלפי הילולות בכל רחבי הארץ ובעולם כולו.
0: פיצוצים עזים נשמעו מוקדם יותר בעיר דהרן שבסעודיה. הקואליציה בהובלת סעודיה הודיעה על עירות 3 טילי שיעות ושני כתבאמים באזור הבירה ריאד ובאזור הדרומי של המדינה. מוקדם יותר אימו המורדים החותים בתימן לפגוע במתקני נפט בסעודיה. מרכז הסחר הימי הבריטי דיווח על תקיפה של ספינת מחולות במיצר אורמוז. מדובר בתקיפה שנייה בתוך יממה של ספינת מחולות במיצר לצד תקיפות מחליות. חציית גבולות בוטה בתוכנית של ערוץ 12 עלתה הערב דמות חיקוי של מרן מנהיג הדור הגאון רב דוב לנדו שליטה, תוך שמרן ודבריו מוצגים בזלזול נורא, מערכת כל חיים מוחה על ביזיון כבוד התורה. ראש הממשלה נתניהו הודע הערב כי ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל נחת בישראל שבוע וחצי לפני טבח השבעה באוקטובר, אבל לא נפגש איתו. השר בן גביר הודיע היום כי לא יחתום הסכם עודפים עם מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר, לדבריו, וינטר ובנט 2. מפלגת עמך ישראל בתגובה, איתמר תתבגר, לפני רגע אמרת שהבחירות הללו גורליות ועכשיו אתה מכריז שתזרוק קולות לפח. כמו כן, סגן ראש מועצת שומרון דודי הודיע לאופר וינטר שהוא פורש מהרשימה בנימוק שאסור לשרוף קולות של בוחרים. בימין מברכים, וינטר מבהיר כי מפלגתו תמשיך להתמודד, אנחנו חזקים, אנחנו נלך עכשיו, עד הסוף אנחנו לא נכנעים בקרב. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ בשבוע שעבר על האפשרות לחדש את הלחימה באיראן. בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות. כמו כן, ארצות הברית נערכת להקמת אתרים למסירת נשק חמאס בעזה. במערכת הביטחון מזהירים כי הארגון מתעצם ונערך לחידוש הלחימה, בעוד בוושינגטון מקדמים שיקום. מוקדם יותר ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ שיגרו מסר תקיף על ניסיונות לקדם פיגועים שישמיעו על תוצאות הבחירות, כך זה נשמע.
2: אני כאן עם שר הביטחון וקציני צהל, ומה שמכונה קו התפר מאחוריי, מחנה הפליטים טולקרים, מחנה הפליטים לשעבר, זה היה מבצר טרור, צהל נכנס, ניקה אותו בהנחייתנו, עשה עבודה מצוינת, לא רק פה. שמעתי שבגץ רוצה להחזיר את התושבים, לא. אלה לא תושבים, אלה מחבלים. מי שישלוט בשטח הזה וישאר בו, זה צבא הגנה לישראל. לא יהיה פה צבא ערבי, מערב לירדן, יהיה פה צבא הגנה לישראל. וצריך להבין, אנחנו דקות מנתניה, דקות מקו החוף, זה המותניים הצרות של ישראל, כבר לא יהיו בצרות. אנחנו שומרים מהירדן ועד הים, מדינה שלנו, שליטה שלנו. מעבר לזה אני רוצה להגיד לכם, יש כאן התראות, זה נכון. האויבים שלנו חושבים לנסות אותנו בימים האלה לקראת הבחירות. אני מזהיר אותם שאנחנו ערוכים לכל תרחיש, כולל למה שקרוי היפוך קנים. צהל הציג בפניו ובפני שר הביטחון תוכנית עזה וחזקה. במקרה כזה, לא מציע לאויבים שלנו לנסות אותנו, תפגשו כאן עוצמה שלא חלמתם עליה. אנחנו נמשיך לשמור על ביטחון ישראל כאן, בקו התפר, ובכל מקום. אנחנו מקימים יישובים כאן, למעלה מ-104, הרבה חוות. אנחנו שומרים על ביטחון מדינת ישראל.

0: גם שר הביטחון קץ מזהיר.
1: שאויבינו ידעו, כל מי שיתקוף אותנו לפני הבחירות או אחריהן, וכל מי שיפגע בחיילי צה"ל או באזרחי ישראל, יגדו תיגדע, והוא ישלם את המחיר הכבד ביותר.
0: עוד ביומן בבני ברק, המשטרה עצרה היום אדם בן 25 בחשד שגנב את המחשב הנייד של ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט. בגץ ביטל היום מצב הביניים שהקפיא את הכספים שבמחלוקת המיועדים לציבור החרדי, ואישר את שחרורם בהתאם למתווה שהציעה היועצת המשפטית לממשלה. לפי המידע שנמסר, מדובר בכ-100 מיליון שקלים שהעברתם עוררה מחלוקת לאחר שהכסף הועבר לפני אישור ועדת הכספים. נשיא ארצות הברית טראמפ היום בשלל התייחסויות. הלחותים, הוא אומר, הם מתנהגים בצורה רעה מאוד. חשבתי שהם למדו את הלקח לפני שנה. הפצצנו אותם, לבקשתם הפסקנו. הם היו שקטים זמן רב, אך כעת הם צצו שוב, כנראה בהוראת איראן. על המלחמה בין רוסיה לאוקראינה אמר כי שני הצדדים רוצים שהמלחמה תסתיים, אבל לא יודעים איך להגיע לסיום. אנחנו נוביל אותם. כשנשאל אם ימליץ על אחד המועמדים בבחירות בישראל, השיב, אולי אעשה משהו. על המערכה מול איראן אמר, נקבל החלטה בקרוב מאוד, דברי טראמפ. השר סמוטריץ' בתגובה להחלטת בגץ לאסור על מינוי יושב ראש מקרקעי ישראל עד לאחר הבחירות, זהו פסק דין מעוות משפטית, אנחנו נסלק גורמים קיצוניים שהשתלטו על המערכת.
2: ואת הנגב, אנחנו נתקן את מערכת המשפט, ננקה שם את העובות, נסלק משם גורמים קיצוניים שהשתלטו על המערכת הזאת, שהורסים את הדמוקרטיה, שדורסים את הבחירה שלכם, אזרחי ישראל, וכופים על מדינת ישראל מדיניות פוסט-ציונית ופרוגרסיבית במשך הרבה מאוד שנים. אנחנו חייבים את הכוח שלכם כדי לנצח את הבחירות האלה, וכדי להחזיר את מדינת ישראל לדרך יהודית, ציונית ודמוקרטית חזקה.
0: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד גם כן מתייחס ואומר, אחרי הבחירות נחליף את היועמ"שית.
3: בעזרת השם ננצח.
4: ואז?
3: כשננצח נחליף את היועץ המשפטי לממשלה, היא גם מסיימת את כהונתה. יועץ משפטי לממשלה חדש יעשה שני דברים. אחד יחזור בו מכתב האישום, כי יש פה הגנה מן הצדק. סעיף 149 י' קובע חוק סדר דין הפלילי. אם הרשות מתנהלת באופן שערורייתי, לא פלילי, שערורייתי. זאת אומרת, הכוונה, לא מסרו חומר חקירה, לא הגישו כתב אישום בזמן, אפשר לזכות. פה מדובר בהתנהלות פלילית של כל הכי בכירים.
0: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: בחסות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר יהיה מעונן חלקית עד בעיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בדרום הארץ. בחצו השני של הלילה ייתכן גשם מקומי לאורך מישור החוף. ביום חמישי יהיה מעונן חלקית ותחול ירידה בטמפרטורות. בשעות הבוקר ירד גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: בחסות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: זמן ההלכה למחר עלות השחר בשעה 5:30, זמן תלית ותפילין 5:56, נצח חמה 6:41, סוף זמן קריאת שמע למגן אברהם 8:57, סוף זמן קריאת שמע לגרא 9:33, סוף זמן תפילה למגן אברהם 10:06, סוף זמן תפילה לגרא 10:30. הלימוד היומי בבלי, בחורות דף חבב, ירושלמי, מכות דף דלת. עמוד יומי במשנה ברורה, חלק וב קוף יוד ג', הרמב״ם היומי, נערה בתולה ב'. תן סיומת לחצות.

כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר מהדורה נוספת עם ירצה השם מחר, החל מהשעה 7 בבוקר. תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. מיד אחרינו התוכנית אדיר שמך עם הרב אדיר אמרוצי. כאן פיני אפיק למאזינינו, המשך האזנה הריבה, לילה טוב ושקט.

0: מיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
1: לכל מאזיני התוכנית, אדיר שמך ברדיו קול חי שמגיש תלמידי היקר והחביר באדיר עמוסי שעברי. יש שם תוכנית מגוונת, יש בה עצות טובות ושידוכים בתוך ניסיון, בתוך ספרים וברכות לפריון, רפואה, בריאות, פרנסה טובה, שלום בית וחינוך הבנים. רוב הדברים כפי שראיתי בספרים שלו, כל מיני הביעה, יש שם הביעה רפואות, הביעה סגולות, לקוחים מדברי רבותינו הקדושים, מחכמי התלמוד, ושאחריהם הגאונים, הראשונים והאחרונים. אין פה נבואה ברוח הקודש, כבר אמר המשורר דוד המלך, או יותר נכון, אסף, אין עוד נביא ולאותנו יודע אדמה. ככה שלבו בטענות, אמרת הנבואה לא התקיימה. אבל דברי חכמים, בנחת נשמעים. הרב עובדיה אומר, דברי חכמים בנחת נשמעים. ברוך השם, הרבה שומעים את זה. גם כשהייתי בארצות הברית, אומרים לי, מה עם הרב דיר עמוסי? הבוחרים שומעים אותו משם, מרחקים. כל ישראל, ספרדים, לטעים, חסידים, כולם מאוגדים, שומעים ונהנים ולומדים. גם אנשים שכרגע רחוקים תורה ומצוות, מאזינים ונהנים. ויש כמה בשורות טובות וכמה ישועות. ואני מברך תלמידי היקר, הוא ואשתו, בנה וביתו, שכולם יזכו לכל הברכות שבתורה, שפע ברכה והצלחה ושמחה, ועל העלייה תמידית בתורה, מידות טובות ורעת שמיים. הם וכל מאזיני התוכנית, ותזהרו לכם מהמכשירים הטמאים ששמחו בדורנו. המילה תמר השתיבות, טלוויזיה, מחשב, אייפון, להחריב בכל חלקה טובה בישראל, אשר האדם שישמע לכל חכמים, שמע בכל התורה, והתורה נותנת חיים לאדם, כמו סיים מסע חיים, ויפק רצון מהשם, ולשעוזים את התורה, ואיך אחרי ההבל והבלו, איך אומר ירמיה הנביא, ותיע עזיבו מקור מים חיים, חסוב להם בורות, בורות נשברים, אשר יאכילו המים. אם יש איזה מקובל, צריך לבדוק אחרה, ושאיזה מי שעושה מופתים או בלשון ביידיש מייפס, צריך לבדוק אחרה. שמוע בכל התורה, שנזכה כולנו גולה שלמה, מהרה וימינו, אמן ואמן.
0: עכשיו איתכם, אדיר שמך, עם הרב אדיר עמרוצי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שירי קטן, יש לי לחם יבש ונוכלים, היינו עניים ממש.
4: אנו מגיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, מועצת חכמי התורה.

0: לילה טוב, מזינים יקרים. רדיו כל חי, 12 ורבע.
1: אבא של כולם.
0: התוכנית אדיר שמך עם הרב הגאון, הרב אדיר אמרוצי שליטה. ליל הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: אבא של
0: העם. תוכנית מיוחדת היום, תוכנית של קבלות, של חיזוקים. תכף ומיד יכנס אלינו הרב, אתם מוזמנים איתם להתקשר ל-03-593-93 להצטרף אלינו לשידור. תכף ומיד הרב נכנס אלינו, ואנחנו מתחילים בתוכנית המיוחדת ליל הילולת מרן. תוכנית לכבודו של מרן, חיזוקים לכבוד מרן, ברכות, קבלות, ישארו איתנו. לא תפסיק.

מיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר. עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר אמרוצי.

0: לילה טוב, מאזינים יקרים, עכשיו 12 עוד 20 דקות, קצת באיחור, אבל מהרב עובדיה לרב עובדיה ועוד הרב עובדיה, כאן אנחנו בתוכנית אדיר שמך, מכאן ועד השעה 3 לפנות בוקר, בעזרת השם, כל הלילה זה מוקדש, מוקטר, ומוגש באהבה אמיתית, באהבה אמיתית למורנו ורבנו, ועטרת ראשנו, אביר הרועים, גדול הפוסקים, רבן של כל בני הגולה, כמוהו לא היה וכמוהו לא יהיה, מרן רבנו עובדיה יוסף בן הרבנית גורג'יה, זכר צדיק לברכה, אנא הדליקו לרב נר כרגע, תדליקו לרב נר כל, כל השידור הלילה בלי נדר כמובן, עד השעה אחת זה יהיה כמובן דברי הפתיחה. מאוד יפים, על מרן הרב עובדיה, כמו שאמרתי פה לדיין הגדול הרב מורדכי הייזלר, קצת אני בשמש פעם מסתבך, אבל אמרתי לו הרב ישמע הלילה דברים שהרב לא כל כך שמע על מרן הרב עובדיה. אני אתן לכם אחד ככה, יצחק חנחק ככה שיתעמו, האם ידעתם שמרן הרב עובדיה אמר, אמר לאחד הסופרים, אמר לו תדע לך יש לי מגיד משרים, יש לי מגיד משרים. אתם יודעים מה זה מגיד משרים? מרן הרב עובדיה עליו השלום, כשהיה צריך איזה משהו, הוא היה עושה כמו, היה כביכול פונה למלאך שלו, והוא נותן לו תשובה. על מה הסיפור? אני תכף אספר לכם. סיפור שלא שמעתם אף פעם. שמעתי אותו הלילה הזה מכלי ראשון, שמיעו טוב, מכלי ראשון, טוב שברוך השם, מה זה טוב, לצערנו הרב עובדיה נפטר לפני 13 שנה, אז עדיין כל הכתבים, כל מי שהיה עם הרב חי. אז תכף אספר לכם סיפור על יצחק רבין, מנוחתו כבוד, שלא שמעתם אותו. אבל אלה נקודות. אז בלי נדר עד אחת, שיחה יפה על מרן הרב עובדיה מפי עבדכם שבאמת אוהב אותו, כמו שהוא אהב אותנו. מרן הרב עובדיה אהב אותנו, זה ברור לי. ראיתי אותו שלשום בחלום, את מרן הרב עובדיה, כולו מחייך לי. שלשום, הוא לא דיבר, אני לא מוסיף דברים שלא היו, ובלי נדר עד אחת נדבר על מרן הרב עובדיה, ומאחת עד שלוש בעזרת השם אנחנו עושים ערב קבלות, עם כמובן קווי אופי, הכל רגיל, אבל ערב קבלות לעילוי נשמתו של מרן הרב עובדיה יוסף, שבאמת מגיע לו הכל, באמת מגיע לאדם הזה הכל, אתם לא... משהו הזוי, הזוי. איזה סיפורים על טהרן, איזה סיפורים על איראן, איזה סיפורים על יצחק רבין, על שמעון פרס, על שולמית אלוני, על יוסי שריד. מה בן אדם אחד, מה אדם אחד הצליח לעשות, באמת זה משהו הזוי. אז לכן בעזרת השם התברך, אני, כמו שאתם שמים לב, אני באמת עם מרץ, אבל מרץ קצת יותר מהרגיל. חבל שאין אין זה אני אספר, לא יודע, שלא יעין הרע, עזוב אותך למה בקשקושים. מה שהכי חשוב לי עכשיו, מה שהכי חשוב לי עכשיו, אחים יקרים שבדרן שאתם מטלפינים הלילה, תחשבו על איזה קבלה לקבל. יצחק חן רוצה גם להציע איזה קבלה יפה, אבל אני תכף מדבר על מרן הרב עובדיה, ולפני הכל נברך את היהודי שאני באמת אוהב אותו, אהבת נפש, קניאל בן אמא שלום, זה יהודי שאנחנו באמת אוהבים אותו, בעל המסעדה נקראת בובו ג'ון ברחוב דרך בן צבי 106 בהשגחת הבית יוסף, עוד פעם בית יוסף, זה מרן הרב עובדיה, יין עטרה, מרן הרב עובדיה, תלמודי תורה, מרן הרב עובדיה, זה אדם, זה לא נגמר. מי? בסדר, כיכר זה לא זז, אבל כל הזמן בפה של כל יהודי מרן הרב עובדיה יוסף. אז קניאל בן אמא שלום, אני אוהב אותו, אהבת נפש אותו ואת הבנים שלו, יקרה מפרט את אליהו צבי, שלקח אותי השבוע במוצאי שבת למירון, ברוך השם, זכינו, ובלי נדר אני צריך לקחת את קניאל לקברו של מרן הרב עובדיה, או לבבא סאלי, כי את שניהם אני מאוד אוהב. אז השם ייתן להם בינינו הצלחה רבה, ותודה רבה על כל הנתינה, באמת מגיע להם הכל. ונברך גם כן את אינון בן לאה, לא יודע אם הוא שומע אותי או לא, תאמרו לו שאנחנו מברכים אותו ואת הבנים של הזקן, יהיו גדולים בתורה בעזרת השם, שמברך את שי בן פרידה כמובן, ואת אליה אליה בן רינת, משפחת לוי, שגם הוא עושה הרבה חסדים, השם את אלובלן, גם לרועי בן שירדי, הצלחה רבה, בבקשה יצחק.
1: כן הרב, ערב טוב. אז מקודם אמרנו למאזינים, מעט שהרב נכנס ככה, הרב ברוך השם בערב גדוש בתורה, ברוך השם, בזיכוי הרבים לכבודו של מרן. אז אמרתי, חשבתי איזה רעיון, הרב אמר שבוע שעבר שנעשה השבוע תוכנית של קצת קבלות וזה, אז אמרנו שהשבוע נעשה תוכנית, כמובן, כמו כל שבוע, אבל גם השבוע נעשה יותר מה שנקרא, ניתן דין קדימה, כמו שאנחנו עושים בימים הנוראים בתוכנית הקבלות שלנו, שהשנה הזאת היא היום הזה, שאנחנו ממש זכינו, היום ממש, הלילה הזה יולת מרן, אמרנו, יש שתי דברים שאפשר לקבל קבלה בהם בדרכו של מרן, ומי שיקח אותם, אנחנו נקדים אותו לשידור בזאת השם הלילה. אז אחד, קודם כל, ללמוד מתורתו. מי שקבל על עצמו ללמוד איזה שתי הלכות, משהו,
0: חזון עובדיה,
1: לקבל בדיוק.
0: 56 ספרים.
1: לקחת קביעות ולקבל כל יום או כל שבת, כל סעודה בשבת, איזה הלכה בחזון עובדיה. מי שמקבל את זה, אנחנו נקדים אותו לשידור, ולא רק זה, חשבתי על עוד רעיון מאוד מאוד יפה. הרי מרן ידוע, כל מה שהרב אמר מקודם, וכל מה שאנחנו נשמע עוד בעזרת השם בהמשך הערב, אבל עם כל השקידה בתורה שלו, והניצול הזמן שלו המפחיד, בכל רגע ורגע, כן? בכל אופן, הוא שם לב, הוא נתן מהזמן שלו לאחרים. הוא נתן מהזמן שלו לאחרים, עם כל הניצול הזמן שלו והחשבונות שלו ממש, דקה אחרי דקה, לכמה להוסיף בלימוד והכל, הזיכוי הרבים בשבילו ועל לתת לאחר, זה היה אחד הדברים שהכי חשובים לו. אז אני אמרתי, מי שיקח על עצמו גם את הקבלה ללמוד בספריו, אפילו כל יום, או אפילו רק בסעודת בשבת והכל, בכל אופן, ללכת בדרכיו, ומה לעשות? לתת מהזמן שלכם גם לאחרים. זה יכול להיות בין בעניין רוחני, אתה רואה מישהו, שב איתו, תלמד איתו, קבע איתו חברותה, תקרב אותו. הרי הרב עובדיה היה מחטט רגליו בכל הארץ כדי לתת, לרשום ילדים לבתי ספר תורניים, לעשות שיעורים, לקרב אנשים, או סתם לתת מילה טובה למישהו אחר. לתת מהזמן שלך לאחר, לעשות חסד עם מישהו. תחשבו על איזה רעיון שאתם מוכנים לקיים בעקבותיו של מרן, שהלילה זה יום הילולה שלו. קודם כל, אין ספק שאחרי שאתם מקיימים את הקבלה הזאת, לכבודו וסתרו של מרן, הוא יעמוד לכם ויהיה מליץ טוב עליכם בשמיים. חוץ מזה, תתקשרו אלינו ל-03-593-93, ואנחנו נעלה אתכם לשידור. תקבלו ברכה מהרב אדיר שליטה כאן בשידור חי בליל הילולת מרן, ואין ספק שזה זכויות כל כך גדולות. אז בואו ננצל את זה, בואו ננצל את הערב הזה. 03-593-93, זה הטלפון שאתם מתקשרים כדי לקבל את הקבלות. אם אתם רוצים, אפשר דרך האתר MS הודעה לשידור, ואפשר גם בוואטסאפ שלנו 055-333-9393. הקבלות שלכם, לימוד בתורתו של מרן, לקבל קביעות, חזון עובדיה. אני אומר הרב שהוא, יש כאלה שאין להם חזון עובדיה לצער. אפשר אפילו לקוט יוסף, זה גם תורתו של מרן. אפשר זה וגם ללכת בדרכיו. אתם תחשבו איך אתם יכולים ללכת בדרכיו של מרן, שהוא נתן מהזמן שלו לאחרים. איפה אתם יכולים לקבל קבלה כזאת, בלתת משהו לאחרים?
0: שתי הלכות, אהבתי את זה. באמת, החזון עובדיה, שישה כרכים על שבת. אתם יודעים מה זה? מרן הרב עובדיה, שישה כרכים על שבת. אתה יודע שהרב עובדיה חיבר ספר ענף עצבות? הרב משש אמר,
1: פרקי אבות, כן.
0: הרב משש אמר מכל הספרים של מרן הרב עובדיה, טוב, זה ידוע כי הוא פוסק, מגיל ארבע הראש שלו שם, הראש הישיבה אבותו אבת נפש, הרב עובדיה.
1: גם השאיפה שלו הייתה שם, השאיפה שלו הייתה לשם.
0: אמת, אמת.
1: אני ראיתי לו מזמן שמישהו ריין אותו ושאל אותו, מה היה קורה אם הוא היה נשאר בחנות של אבא שלו, מוכר איתו ביחד במוקדת, אז הוא אמר לו, זה לא היה קורה, זה לא היה קורה, גם אם הרב עזרא עתיה לא היה מוציא אותי, אני הייתי הולך לבד, כי אני מאז קטנות שאפתי להיות גדול.
0: אבל הנה סקופ שלא שמעת, בזכות מי בעצם, מי זה החליף את הרב עובדיה בחנות? זה גם לא להרבה זמן.
1: הרב עזרתיה, לא?
0: לא, זה לא היה.
1: כי הוא אמר לו, אם תן לו, אני...
0: הרב נעים, אח של הרב עובדיה. הוא היה הרב הבדרן, הוא היה אח של הרב עובדיה, היה בדרן, שמרן הרב עובדיה היה עצוב, פנחס, הוא היה משמח אותו, הרב נעים, הוא היה עני גם, היה עבר קצת משבר כזה, אבל באמת הרב נעים החליף את מרן הרב עובדיה בחנות בפרק זמן הקצר הזה. זה לא חושב שיש שם מהבוקר פתח את החנות והוציא את החלב, לא לדמיין. אם אתם זוכרים את השיחה של שהיה כאן אילולת 100 שנה לרב עובדיה, זוכר שעשינו פה? אז עלינו את מרן הראשון לציון הרב דוד, והוא דיבר כחצי שעה שלמה. אז הרב הזכיר שהסיפור עם החנות, זה לא נכון, לא בגיל 4 היה, איך ימכור בגיל 4?
1: נכון.
0: יקפצו עליו.
1: יותר בנערותו זה היה.
0: בדיוק, אבל פתאום הרב, אבא של הרב עובדיה ראה שחסרים דברים. אז, אז כאילו, אז הרב נעים אמר, שמה, באים פה גנבים, מה אתה שם אותו? זה לא מתאים, הוא בדיוק. אז הוא יחליף את הרב עובדיה. אז תזכרו שבאמת גם הוא נפטר באותה שנה עם הרב. כן, ממש כמה ימים לפני. אתם יודעים את זה? אותה שנה שנפטר מרן הרב עובדיה, כמה שבועיים, שלושה, בסוכות נפטר הרב נעים. וגם הוא רצה להתפלל עם הרב עובדיה, כיפור וראש השנה.
1: באותה שנה.
0: והספיק.
1: וואו.
0: ואמר, אני עם אח שלי מתפלל. טוב, זה גם סקופ ששפה.
1: היה לו זכויות גדולות.
0: אבל השתי הלכות בחזון עובדיה, הלכות שבת, זו הקבלה. חברים, להתעורר לי, להתעורר.
1: 0-3-5-3-93-93. אנחנו רוצים טלפונים שלכם, הודעות שלכם, וגם כמובן, כמו שאמרנו, ללכת בדרכיו של מרן. אם אתם, איפה אתם מוצאים את הלתת לאחר? עובדיה כל כך הזמן היה חשוב לו, אבל הוא נתן את הזמן שלו לאחרים. בין לחזק אותם ברוחניות, כמו שהרב זוכר את הסיפור הידוע, שהוא הלך לבית של איזה אחת להוציא משם את המכשיר הטמא, הרב זוכר את זה, הרב בעצמו הלך ונסע באיזה רכב של איזה פשוט והכל.
0: על לשכנע על...
1: כן, או לשכנע ילדים להיכנס למוסדות תורניים.
0: יש שני רבנים שאסור לי להגיד את השם שלהם, יצחק, אסור לי, לא יודע אם הם ירשו, רבנים גדולים מאוד מוכרים, אחד אפשר להגיד כי הוא נפטר.
1: שם תוצאה מהזה?
0: הרב יהודה דרי, זכר צדיק לברכה.
1: אח של הרב אריה.
0: אח של הרב אריה המקסים שלנו, שבאמת הוא עובד קשה.
1: נכון.
0: חי בקרים הוא עובד קשה, צריכים בזרד שם להירתם, אנחנו הספרדים להירתם, להרים קרנה של תורה, לא אין דבר כזה להצביע בטעות למפלגה שהיא לא חרדית, אין דבר כזה, אל תתפתו,
1: דעת
0: תורה, זהו, אתה אשכנזי, יש לך את פה, ספרדי, יש לך פה, די להתפתות, לא צריכים לחזור על הסאגה הזאת כל ארבע שנים, מאוכזבים, בואו נשים את עצמנו במקומם, עזבו, זה לא כל כך נעים.
1: הרב נעים גבאי, שהרב כל כך מעריך אותו ונדבר עליו פה בשידור, היה אתמול בשידור אצל הרב משה בן לולו. אפרופו, כן, אפרופו מה שהרב אמר עכשיו, והוא אמר, שהוא אמר את זה להרבה אנשים והם ראו מזה ישועות, כשאדם מגיע לקלפי, לשים את הפתק של, כמובן, לשים את הפתק של מה שאורו רבותינו, אנחנו לא כמובן נגיד מה, ולהגיד, הרי אני מכוון לקיים מצוות עשה של ועשית ככל אשר רוחה, ויהי רצון שבזכות זה אני אזכה לזיווג, בזכות זה אני אזכה לרפואה, בזכות זה אני
0: אזכה,
1: והוא אומר שהרבה זכו, כן, הוא סיפר את אתמול בשידור, כן.
0: אמת. אז ערב קבלות בעזרת השם יתברך, אנחנו באמת שמחים שהשם זיכה אותנו בלילה הקדוש הזה.
1: איזה זכות,
0: איזה זכות. באמת זכות, הרבה אנשים היו מוכנים להחליף איתי כרגע, אבל מי ייתן לכם את הדבר הזה?
1: הכל מכוון משמיים רב.
0: הרב עובדיה אוהב אותי, זה ברור.
1: הרב, אז בוא נגיד רק את האמצעים, איך אנחנו מקבלים את הקבלות שלכם ומעלים אתכם לשידור לקבל ברכה מהרב, או להתקשר לפה 0-3-5-9-3-93, או להשאיר הודעה דרך האתר MS, הודעה לשידור, אפשר להשאיר שם את השם שלכם, את הקבלה שלכם, ונעביר את זה לרב בשידור, או דרך הוואטסאפ, 0-3-055-3-3-3-93-93, קבלות שלכם אמרנו, או לקבל, ללמוד מתורתו, או לקבל, כמו שאמרנו הרב עובדיה, כל כך ניצל את הזמן, אבל גם נתן מהזמן שלו לאחרים, איפה אתם מוצאים קבלה, בלתת את הזמן שלכם לאחרים, בין ברוחניות, בין בגשמיות, קבלו על עצמכם, שלחו אלינו, תקשרו אלינו, ואנחנו נעביר את אתכם, או את השם שלכם, והקבלה שלכם לשידור, הרב ייתן לכם ברכה עכשיו בשידור, בליל אילולת מרן, הרב עובדיה זכר צדיק כברכה, וזכות תגן עלינו, אנחנו מחכים לזה שלכם, הרב עכשיו אנחנו נעבור לדברי פתיחה, וזאת השם, ואנחנו נאסוף בטעים לקבלות.
0: באמת, כמו שאמרתי, והתחלתי דבר מאוד מאוד יפה, שמרן הרב עובדיה, כן, מרן הרב עובדיה זכר צדיק לברכה, היה לו מגיד, עכשיו רוצה לדבר איתם קצת פוליטיקה, מה הכבל הפוליטיקה? רוצה לדבר איתם, לספר לכם סיפור על יצחק רבין, פסיק, יוסי שריד, פסיק, שמעון פרס, אנשים של פעם, וגם גם להבדיל בין החיים, על ראש עיריית, ראש עיריית, לא זוכר, שם רמת גן לשעבר, צבי בר, נכון? הוא יהודי מקסים שעשה כבוד גדול, עשה כבוד גדול למרן הרב עובדיה, אני חייב להתחיל דווקא איתו. מרן הרב עובדיה הזמין את ראש עיריית רמת גן, מר צבי בר, לשעבר אני חושב, וכיבד, הרב עובדיה כיבד אותו בארוחת בוקר. אז קחו בחשבון מה עשה מרן הרב, מה עשה ראש עיריית רמת גן דאז, לא תאמינו. עשה למרן הרב עובדיה ארוחת צהריים, בלשכה שלו ברמת גן, שימו לב, עשה שם כמו למשל, אתם רואים לפעמים להבדיל, הנשיא טראמפ מגיע עם נתניהו, איך עושים את כל הכבוד, נכון? עומדים אנשים בצד ימין עם חצוצרה, חולצה שחורה, מכנסיים אדומים, או שהפוך וכדומה, וכל הרעש הזה, ושטחים אדומים וכדומה, וסוסים, אחים יקרים, ככה עשה ראש עיריית רמת גן לכבודו של מרן הרב עובדיה. ומה יצא מתוך הפגישה הזו? כשהמגזר החרדי קיבל מבנה של תלמוד תורה בעיר רמת גן, קוראים למקום הזה בן איש חי, תראו מה זה. עכשיו, מזכירים לכם את המילה בן איש חי, היה דבר מאוד מעניין, הספר בן איש חי. מרן הרב עובדיה חיבר עליו 8 כרכים, קוראים לזה הליכות עולם. אז אמרתי פעם על דרך בדיחה, שזה באמת דבר אמיתי. אני לא יודע את מי לשבח פה. את מרן רבנו עובדיה, שיכול לחבר 8 כרכים על ספר, או שנפרגן פה למרן הבן איש חי, שיכול לחבר ספר שנתחברו עליו 8 כרכים. קחו בחשבון שרק הרב עובדיה זה 8 כרכים. תבינו את מה שאני אומר. מרן הרב עובדיה 8 כרכים, ועוד יש כל כך הרבה רבנים שחיברו על הבן איש חי. תבינו כמה הבן איש חי. ופעם אחת, מרן הבן איש חי הגיע בחלום למרן הרב עובדיה יוסף. אתם יודעים פה זה כתוב בסיפור? בספר תהורת הבית חלק ב' בהקדמה. תהורת הבית, לא תהרת הבית. תהורת הבית חלק ב' בהקדמה. שם כותב מרן הרב עובדיה שהוא ישב בחלום, פתאום נפתח הדלת ונכנס לשם מרן הבן איש חי, וכולו אור של שמש עליו, קדושה ואור גדול, ומרן הבן איש חי בירך את מרן הרב עובדיה, ומרן הרב עובדיה אמר לו את המשפט, מתי אעשה גם אנוכי לביתי, כי שאל אותו, מספר מרן הרב עובדיה, שהבן איש חי ראה קצת כתבי יד של מרן הרב עובדיה, והסתכל על זה ואמר, עבודתך יפה, אני קצת משנה את הלשון כמובן, אבל הפלא היה שבאמת הוא בירך אותו ואמר לו, מתי אעשה גם אנוכי לביתי? קשה לי היציאות האלה לשיעורי תורה וכו'. אז אמר לו מרן הבן איש חי, מזה ומזה אל תנח ידיך. תראו איזה מוסר השכל גדול. לנו אברכים שכל הזמן אתה מסתגר, מסתגר, מסתגר, מסתגר, ההפסל הוא שלך נשמה תאורה. מי שיצא בחוץ, מי שימסור תורה, מי שימסור תורה, תקח בחשבון, שפע גדול אתה תזכה. בדוק. עכשיו, זה אצל יצחק רבין היה דבר מאוד מעניין, שהיה מבצע אנטבה, נכון? מבצע אנטבה המפורסם. לפני שזה דבר מאוד מאוד עדין, צריכים פה כובד ראש, ויש פה 5 מטוסים מלאים יהודים, וכבכל יכלה להיות פה, זה שמעתי הלילה, זה מרבי שאול מייזליש, זה השם שברו בחייהו, סופר מאוד גדול, דיבר ממש יפה, נהניתי מאוד, חיבר ספר שנקרא הרב עובדיה, גדוש בחובר על מרן הרב עובדיה, אז אמרתי שאני אספר את זה בשמו, שבאמת שהגיע יצחק רבין כדי, כי הוא הרגיש ספק, הוא לא היה לו ביטחון עצמי, אם לעשות את המעשה הזה, לשלוח מטוסים מפה, כדי שהם יצילו משם, ואם לא, אז שלום, 5 מטוסים מכילים הרבה יהודי, ויכול להיות פה הרבה, הרבה, הרבה אסונות, חד ושלום, והרבה פקדונות שיוחזרו לבורא עולם חלילה, והנה, לא תאמינו, אחים יקרים. באמת, הוא הגיע יצחק רבין ביום שישי למרן הרב עובדיה כדי לשאול אותו את השאלה הזו. מרן הרב עובדיה אמר לו, תן לי לחשוב על זה לילה אחד, כי הוא קצת הסתפק בדבר הזה. ואמר לו, אל תדאג, יש לי מגיד משרים, זה שמעתי הלילה, יצחק חן ופנחס בינדר את ימום. יש לי מגיד בשרים, אתם יודעים מתי שמענו את המושג הזה, מגיד בשרים פעם אחרונה? אצל מרן רבי יוסף קארו, שהוא זכה רבי יוסף קארו שהיה לו מגיד בשרים, שהוא מספר לו את הכל, ואומר לו כאן בשמיים מרוצים ממך, פה לא כיוונת בברכת אבות, פה אהבו את השקידה שלך בתורה. אבל אחים יקרים, תרשמו לך, מי? מה פתאום? רבי יוסף קארו 87 בשנת ביוד גימל, מה פתאום? ביוד גימל ב... כן, הרי זה משהו אחר, יוד גימל בניסן, תו, בשנת שין למדהי, גיל 87, נפטר רבי יוסף קארו. בדרך אגב, מרן הרב עובדיה, שנחלשו עיניו, אז הוא נסע לקברו של מרן הרב עובדיה, של מרן הבית יוסף, שכר היה בבית מלון בדבריה, ולא תאמין פנחס בינדר, הוא נסע לקברו של מרן הבית יוסף בצפת, שאיפה שהייתי עם הבן של קניאל במוצאי שבת, קרוב לשם בעצם, והלך ואמר לרבי יוסף קארו את המשפט הבא, הוא בכה, כי מרן הרב עובדיה, אתה יודע מה המספר שלו במשקפיים? השם ישמרנו מספר 19. מה זה? אחד לפני. ותראה איזה מסירות, איך הוא אוהב את התורה. יש תמונה במשרד של הרב חיים רבי, שהרב חיים רבי אומר לי, אדיר, אתה יודע, רואים שם את מרן הרב עובדיה תופס נס קפה. כאילו עומד לשתות אותו. ואומר לי הרב חיים, אתה יודע מה התמונה הזו מסמלת? אמרתי לו, עומד לשתות. איזה עומד לשתות? הכוס הזאת עומדת כבר 30 דקות והוא תופס אותה ככה. תשתה כבוד הרב, תשתה, תרטיב משהו את הגרון. איזה גדלות בתורה. פעם ראש שיבה אמר לי, אתה יודע, אדיר, שהרב עובדיה, מה הייתה ארוחת בוקר שלו? לא תאמינו. אולי הולך למסעדת בבוג'ון. אולי הייתה. אבל אם הייתה, ברור שהיו שמחים לארח אחד כזה. היה אומר, הרב עובדיה, היה אוכל, לא תאמינו, שתי פיתות, שתי עגבניות, קופסת קוטג'. אומר מרן ראש הישיבה, כדי לחבר יביע עומר, חייבים לאכול פת שחרית כמו שצריך. אהבת את זה פנחס? זה שמעתי במרן ראש הישיבה, ברמה האישית. עכשיו אני רוצה לחזור, אחי מכרים, לסיפור עם יצחק רבין, כי כיוון שיש לי כל כך הרבה חומר על הרב עובדיה, וזה קופץ לי מדבר לדבר, אז בואו נזכור את הסיפור. אומר מרן הרב עובדיה ליצחק רבין, אומר לו, תדע לך, אני רוצה לשבת עם זה לילה, ליל שבת קודש. יש לי מגיד בשרים שאני אמור לשאול אותו את השאלה הזו. מה שיאמר לי, אני אומר לך. ואמר לו, מחר אני אטלפן אליך. שימו לב, אומר לו יצחק רבין, מה, מחר בשבת? הרב יטלפן אליי בשבת? אמר לו, כן, פיקוח נפש, אני אטלפן אליך בשבת. וכן היה. מרן הרב עובדיה מקבל את התשובה מהמגיד משרים בשמיים, מגיד משרים, הוא אמר לו שתן ליצחק רבין את ברכתך, כי הוא יעשה ויצליח, והיה מבצע אנטבה מוצלח מאוד. תבינו במה מדובר, אחים יקרים. הרב עובדיה יוסף, השמעת בכורה נדמה לי, או אפילו יותר מכל בשבת קודש הרב עובד התקשר כדי לספר, כדי להודיע לו את הדבר הזה שהתשובה בשמיים, כן, הוא יצא לפועל. למי יצחק רבין התקשר הראשון לומר לו ישר כוח? למרן הרב עובד להודות לו. יצחק חן, אתה נהנה מהחומר, מביא, לא? תשמע עוד סיפור שלא שמעת בחיים, שלא שמעתם את זה בחיים שלי, אני אברך שהכל, הרי אני מברך ברכת שהכל נהיה ודברו באהבה אמיתית, לעילו נשמת מורנו ורבנו עטרת ראשנו, מרן רבנו עובדיה יוסף, בן הרבנית גורג'יה, גורג'יה זה השם שלה, וירסן ש... כן? כן, זה לא לפרסום, כבר אין נפקמינה היום, ברור, תכף אני רוצה לעבור... כן, כן, ברור. אני מברר בקיאת שהכל לילה נשמת מרן, וירצן שבזכות מרן רבנו עובדיה יוסף בן הרבנית גורג'יה, נזכה כולנו, אנחנו, בכל בנינו, עד סוף כל הדורות, בכל הבנים שלכם, לחתר תורה, לחתר חדר שם טוב, השם מזכה אתכם ורם אותנו לחיים טובים עם האישה, השם מזכה אתכם ורם אותנו לתורה וגדולה במקום אחד, ושלא יהיה, ושלא נדע מחסור כיס כל ימי חיינו. איך אומר הרב צמח מזוז? ירצון שלא יחסר לנו שום דבר. תראה איזה ברכה יפה. דרך אגב, תושבי בני ברק, מחר אנחנו נמצאים בבני ברק משעה 6-7, בכיסא רחמים, יצחק חן, אם אתה רוצה לראות אותי, דרשה לעילוי נכבודו של מרן הרב עובדיה יוסף, שמחר בכיסא רחמים מ-6-7. אז בעזרת השם יתברך, זה קורה שמה, בעזרת השם כיסא רחמים, כן יצחק, דבר שהכל, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה ודברו.
1: אמן, אמן, אמן. נזכיר למאזינים, הרב בזמן הזה, שהרב שותה בינתיים, מי שרוצה לעלות לשידור ולקבל קבלות לזכותו של מרן, ולקבל ברכה בשידור מהרב, יכול להתקשר עכשיו ל-03-500-93-93, או לשלוח הודעה בוואטסאפ ל-055-333-9393, או באתר אמס, הודעה לשידור, זה גם מגיע לכאן. ואנחנו נעביר את השם שלכם עכשיו, בלילה הזה לרב. אמרנו, מי שרוצה לקבל עצמו קבלה על נשמת מרן, ללמוד איזה הלכה כל יום, או בסעודת שבת, להגיד ביחד עם כל משפחה מהספר רחבי דת, או אפילו אפשר מלכות יוסף, או ללמוד מדרכיו כמה הוא נתן לאחרים, מה אתם יכולים לתת לאחרים, קבלו על עצמכם, וניתן לכם ברכה בשידור.
0: יפה מאוד. אז זה בעזרת שם 03-593-93, תלפנו כרגע, לא לחלום, לא לחלום, תלפנו, תעלו לשידור, אני אשתדל לקצר עם המאזינים היום, כדי שיהיה לנו הרבה מאוד כוונות, ואם מרן הרב עובדיה מגיע אליי בחלום הלילה, אז אנחנו נודיע את זה מחר בתוכניתו של אלעד כהן, בעזרת השם, טובים השניים, יהודה שוקרון ואלעד כהן. אלעד מתחיל באלף, יהודה מתחיל ביוד, ראשי תיבות ברכת אשר יצר. אז אני לא אסתיר את זה, בעזרת השם, אין עניין להסתיר את הזכות הגדולה הזו, לראות את מרן רבנו עובדיה יוסף, אהוב ליבי, אהוב ליבי ממש, ממש אהוב ליבי, אני מאוד אוהב את האדם הזה. עוד מילה אחת רציתי לומר, סיפור שלא שמעתם עד הנה, ותכף נחזור פה לפוליטיקאים כמו יוסי שריד ועוד איזה גאון אחד גם של, כן, תכף נזכיר אותם, ושמעון פרס גם, שמאוד מעניין לשמוע את זה, אבל שימו לב לכאן, שימו לב לכאן. פעם אחת מרן הרב עובדיה, כשהיה רב בפתח תקווה, אז בשבת קודש, הרב יצא, הלך ברחוב. פתאום, בשבת, פתאום אחד הילדים שם, בעט בכדור, והכדור באמת, והכדור הסיר את המקבעת של הרב, הפיל אותה. אז תארו לעצמכם, אנשים אחרים קופצים על הילד, מה אתה עושה ככה? מה עשה מרן הרב עובדיה? הלך עליהם, לבחורים האלה ששיחקו כדורגל, אמר להם, רצונכם לבוא אליי לקידוש? אף אחד לא רצה לבוא, חוץ מילד אחד. נדמה לי שזה ילד הבועט. והרב עובדיה הבין שבבית זה ילד מסכן במשפחה שבורה. משפחה שבורה. ולא תאמינו, יצחק את הנופל מהכיסא בסיפור. מרא, אותו ילד הזה כנראה שבעט בכדור. וזה הפיל הרב עובד את המגבעת בשבת, בשבת קודש, בעיר פתח תקווה שרב היה שם, היה דיין. אני רוצה לומר, האמת, לומר דווקא משהו לליטאים שישמעו משפט יפה. פעם, באמת במאמר מוסגר, אני לא אומר בשביל זילות החס ושלום, כי חזון איש בשבילי זה, זה, זה עין ימנית, והרב עובד עין שמאלית או שהפוך, אין אף כמינה. אנחנו מאוד אוהבים את החזון איש, מאוד אוהב אותו, מאוד אוהב את פסקה ואת הגאונות. מרן הרב עובדיה הלך לחזון איש לשאול אותו, שומע יצחק? מרן הרב עובדיה הלך לחזון איש, למרן החזון איש, סליחה, לשאול אותו האם יש לו הצעת משרה בעיר פתח תקווה, האם ללכת או לא ללכת. אמר לו מרן החזון איש, אל תלך. הוא חזר לרב שלו. מי זה הרב שלו? מרן הרב עזרעתי, הרב רבנן. אמר לו מרן הרב עתיה, מי הרב שלך? מי הרב? אני הרב, אתה תלך לשם. תראו איזה, איזה, איזה מוסר השכל. חזון איש זה גדול עולם, גדול הדורות, גדול הדורות, גדול חכמי ליטה. ותראו איזה, איזה היבט. לך לרב שלך, אל תקפוץ מאחד לאחד. אל תקפוץ, אתה תטעה, אתה תסבול. רב אחד,

0: יודע. אם הרב שלך יגיד לך, תשמע, לך לאדיר, הוא מבין קצת יותר ממני בשמות, למה לא? בעזרת השם נקבל את זה, וגם נשנח דרישת שלום לרב, ונשבח אותו, ונאמר עליו מילים טובות, כי אנחנו לא מחונכים בקמצנות, שומעים טוב? לא מחונכים בקמצנות, ויש עניין לפרגן, ויש עניין להכיר טובה להורים, ויש עניין להכיר טובה לאישה, ולשבח את האישה, ואם אתה בא לתת דרשה, אז תאמר מילה טובה לרב שנמצא שם, לרב בית הכנסת. קצת, אחים יקרים, לפרגן, מספיק עם הקמצנות הזאת. אתה מפחד שאם תאמר מילה אחת טובה על עוד רב, אז הם ילכו אליו. להפך, נשמה. אנשים אוהבים את האף למטה, את הענבה, את זה שכביכול מוותר. כל כך מפחדים להזכיר איזה שם באמצע השידור ולפרגן לו. מה יקרה לך? אני חושב שהתוכנית היחידה שאני מזכיר ברבנים בשפע זה פה. פעם את הרב חיים רבי שהוא גדול עולם, ואת הרב פרזיס גדול עולם, והרב יגאל כהן, והרב קבס, והרב פנגר, וכל הכבוד לכל אחד מהם על, על, על, על מסירות נפשם למען עם ישראל, הרב סניר גבטה, הרב רונן שאולוב, כל אלה רבנים שהם עושים הרבה. טוב, תן מילה טובה, תזרוק מילה טובה, מה יקרה לך כבר? תזכיר משהו קטן, מה יקרה? לא, אני פחד אם אני אזכיר את השם אדיר, הם ילכו אליו, א' שלא יבוא אליי, כן צורך. וחוץ מזה, אתה עובר אותי בתורה, אני מודיע לך רשמית.
1: הרב ודאי, אם אנחנו בעלי לילות מרן, מרן היה כותב הסכמות לכל מי שהיה, אבל גם אברך צעיר, גם אברך צעיר.
0: ואיזה שבחים בכלל, אשרי יולדתו, מלמד שהלכה איתו, ששמן תורק שמו.
1: והרב יודע שפעם מישהו אמר לו, מבני הבית, למה הרב מוזיל ככה את ההסכמה של הרב? שהרב ייתן רק לרבנים חשובים, רק ל... אז הוא אמר להם, לא, אני עכשיו אכתוב הסכמה על האברך הזה, הוא יישב וילמד, ויהיה לו חשק לחבר עוד, ולא אוסיף עוד. לפרגן, לפרגן. זה הלילה שאפשר לי, שצריך ללמוד.
0: ללמוד, לפרגן, בדיוק. אתה עולה לשידור. גיטל בת פייגה. איך ככה? תגיד לי מה, את נמצאת בשוק? איפה הערב טוב? מילה טובה, מה קרה? מה קרה? את לא מדברת עם מילים מיותרות. מגיע לסופרמרקט, 4 דקות עם המתעכבת שמה. מה, אנחנו לא מכירים את השיטה הזו? בואו נהיו שלמים עם הקדוש ברוך הוא. זה דרך ארץ לומר ערב טוב, דרך ארץ לומר תודה רבה, דרך ארץ לברך. איזה סגנון זה לזלזל וחד השלום לגרום לצנות, שברוך השם אנחנו כמעט, ואין את זה פה ברוך השם, אם שמתם לב זה, מי שטיפה מתלוצץ, צוחק או משהו, תוך שנייה יורד מהקו לצמיתות. כל הדרכים לרדיו הם חסומות לו. הבנתם? פנחס וינדר הגזים פה. הלאה, אז אני חוזר פה לסיפור, אחים יקרים. לפרגן, לפרגן, זה טוב. מי? בני פרץ? שמעון פרץ. כן, אני צריך לדבר עליו גם. זכותו תגן על עצמו. לענייננו, מה הקשר? אתה יודע מה זה ברע לרב עבדיה על ידו בחייך? כן, מזכיר אותו, כן. למד חברות עם מרן הרב עובדיה, ומי היה שולח את הרכב? הרב עובדיה. והרב עובדיה אומר ששמעון פרץ היה אדם חכם מאוד, והוא היה נהנה ללמוד איתו. עד שמישהו מהכנסת אמר, לא נזכיר את השם, כן, כן, כן, כי מישהו אמר לו, מה אתה לומד איתו? מה אתה רוצה לחזור בתשובה? והוא למד איתו רמב״ם. ראש ישיבה סיפר לנו פעם שמרן הרב עובדיה מאוד התפעל בשכל של שמעון פרס. ובהלוויה שמעון פרס אמר על הרב עובדיה, מורי ורבי. כן, כך הוא אמר בה. והוא קיבל אישור לבוא להיכנס לחדר של מרן הרב עובדיה. והוא אמר, יש לי סודות שרק הוא והרב עובדיה יודעים. כך אמר שמעון פרס אותו יום. טוב, לא משנה. אבל... אני רוצה לחזור פה לסיפור, אחים יקרים. איפה עצרתי? הילד הזה, תשמע יצחק חן, תספר את זה בחר בבית. פתאום היה כאן דבר מאוד מעניין. מה הדבר המעניין? הילד הזה באמת זרק כדור. בטעות, נפל הרב עובדיה הכובע. והרב עובדיה אמר להם בשבת, בואו תאכלו אצלי. בואו תאכלו אצלי סעודת שבת. איזה כבוד זה? הוא הזמין את כל אלה שסכו.

חכו, כדורגל אף אחד לא רצה לבוא, הגיע רק אחד. בחור הזה, כנראה שהוא גם זה שבעת. ואז פתאום הרב עובדיה מבין שהוא בא במשפחה שבורה. ונתן לו לאכול, ועשה קידוש, שצבורו שהוא אוכל הרבה. כנראה שהוא ילד רעב. הילד הרעב הזה, אחים יקרים, לא תאמינו, מרן הרב עובדיה ראה שהוא באמת הוא מסכן. אמר לו, בוא תישן על מיטתו. נתן לילד הזה לישון צהריים על המיטה. אז איך הגיע לכזה דבר? בערב יותר הוא עשה איתו הבדלה, ונתן לרב עובד, ומרב עובד אמר, איפה אתה הולך עכשיו? אמר לו, הולך למקום לא טוב. לא נפרד, זה רדיו חרדי. ילד קטן, בן 12, אתה יודע, בגילאים האלה איפה הם הולכים, מסכנים, לסוף את הזמן שלהם. בדיוק, ילד ריקן, כמו שאתה רואה היום, כלבים וכלבים וכלבים וכלבים ופלאפון ביד ושניים שלושה כלבים איתם ברחוב, איזה ריקנות, אבל לא משנה. הרב עובד הראה שהוא באמת, אין לו כסף, אז הוא אמר לו, איפה אתה הולך? אמר לו, למקום איקס. הביא לו כסף, לאותו מקום. פתאום הילד הזה במשפחה שבורה, כנראה הורים גרושים, הורים גרושים, השם ישמרנו מדבר כזה. הורים גרושים, משפחה שבורה, מה עשה הילד הזה? תחיל לבוא לרב עובדיה כל יום. אחים יקרים, נשמור את הדובדבן. מה הדובדבן של הסיפור? לא תאמינו. היום הזה הוא ראש כוללים, לא ראש כולל, ראש כוללים הבחור הזה עם הכדור. תבינו מה עשה פה מרן הרב עובדיה, סך הכל, כן, עוד מעט נשים איזה שיר, כי אני עוד לא ראיתי את ה... עוד מילה אחת על מרן הרב עובדיה, אחים יקרים, עוד ניתן מילה אחת על יוסי שריד דווקא. אתם יודעים שהייתה תקופה שיוסי שריד היה שר חינוך, והיה איזה מין מעשה שלא כל כך הרב אהב את המהלך שהוא עשה. אז באמת מרן קיבל את זה מאוד קשה, ובמוצאי שבת בלוויין הרב, הוא אמר את המשפט, ויגיע עכשיו זה בדיוק סמוך לפורים, ואז הרב עובדיה אמר, במקום להגיד ארור המן, תגידו ארור יוסי שריד, באמת געשה ורעשה כל הארץ. עד כאן ברור? נפלא. פתאום אחים יקרים, שימו לב איך נגמר הסיפור. למחרת באמת כנראה יוסי שריד מאוד נבהל מהמשפט הזה. אז הוא הגיע להתפלל אצל מרן הרב עובדיה שחרית. ואז, דרך אגב, אתה יודע כשמרן הרב עובדיה היה מתפלל, יצחק, שמרן הרב עובדיה היה מתפלל, תשמע סיפור מבין. ובשני וחמישי ובשבת, מרן הרב עובדיה עולה במקום כהן. למה? כי זה גמרא במסכת מגילה. אם יש כהן ויש תלמיד חכם גדול הדור, הגדול הדור עולה במקום כהן, למרות שיש לו 30-40 כהנים שעשו ברכת הכהנים על הדוכן. לכן תבינו, יעמוד מורנו ורבנו ועטר את ראשנו לקרוא בתורה ראשון, זה לא במקום כהן, ראשון. תבינו מה זה, מלא כהנים, ואחריו לוי. וקחו בחשבון שאיזו עניות הייתה למרן הרב עובדיה יוסף, איזו עניות, על מה היום אברכים פוחדים מכסף. תדע לך, הבטחה שלנו, שגם אנחנו התחלנו עם עניות, וראיתי יודעת את זה ודיברתי את היום על זה, התחלנו עם עניות נוראה, איזה מקרר ריק כשהתחתנו, איזה מקרר ריק, איזה חוסר כסף, איזה קשה היה התקופה הראשונה הזו, אבל לא פרשנו בתוך התורה. לא חיפשתי עוד עבודה, ולא חיפשתי, הסתדרנו. אני מאמין באמונה שלמה במשפט הזה, שמי שמקבל עליו עול תורה, יעטפו אותך בכסף. יעטפו אותך בכסף. זה מרן הרב עובדיה צועק כל פעם ופעם, כל פעם ופעם, שמישהו חד ושלום רוצה להוסיף לו עוד איזה משהו, אחרי בהיותו אברך, אתה תפסיד. זה לא יזרום. זה לא ילך לך, נשמה תאורה, אתה לא תשרוד גם פה וגם פה, כי זה לא יהיה, אי אפשר, תוציא את זה מהראש, אתה בא לכולל, עכשיו אתה בא עם המכשיר הקדוש, אחר כך כדי לפתח עניינים, תצטרך את זה, אתה מסוגל להכניס דבר כזה לתוך הבית אצלך, תראה עם כמה
כמה שפע היה למרן, למרן הרב עובדיה, שהתחיל את החיים שלו מכלום, מכזו עניות, שהוא אסף כל כך, שהיה לו כל כך צער בלב, שהוא לא, שביום הנישואין של הרב עובדיה, האירוסין היה בדלת, בוו באדר כמדומני, והחתונה של הרב עובדיה בדלת בניסן, ובאותו יום מרן הרב עובדיה כל כך אסף כסף, אסף כל כך הרבה כסף, שקל על שקל, שקל על שקל, שקל על שקל, כדי לקנות מתנה לרבנית מרגלית. איזו מתנה הוא קנה ליום החתונה? על מה אנחנו מדברים, אחים יקרים? לא תכשיט ולא כלום. שני פרחים בתוך הגרטל, והסביר לה, זה מה שיש לי. אבל תראו באיזה עשירות הרב נפטר, באיזה עשירות, באיזה שם גדול, זה בסירות נפש לתורה. הבעיה אצלנו שאנחנו לא לומדים בהתמדה, נקודה. קמים, מתחילים לשבת, הפלאפון עובד. הלאה, שירותים. חוזרים, עוד רבע שעה, שתות מים. חוזרים, בוא נשתה נס קפה. חוזרים, אייס קפה. חוזרים, אולי קפה, הלאה. יצב, רובן, מה אתה אומר על זה לא ייגמר, אחים יקרים, זמן עובר, זמן עובר. אני אדיר בן מרתי מרזל, מבטיח לכם, האברכים היקרים, לבני התורה ששומעים אותי עכשיו, לנשות האברכים, לנשות האברכים, שאתם באמת עושות מסירות נפש כמו הרבנית מרגלית, לא כמו, איפה היא ואיפה אנחנו, ששואפות להגיע לרבנית מרגלית, שהיא בעצמה הגיעה במשפחה באמת, שלא היה להם כסף, ותקופה ארוכה, יצחק חן גם לא שמעת את המשפט הזה, תקופה ארוכה, בשנה הראשונה שהם היו נשואים, הם לא אכלו בבית. סעודות שבת, אין כסף! איפה הם אכלו? פעם אצל ההורים שלה, פעם אצל ההורים שלו, פעם אצל ההורים שלה, פעם אצל ההורים שלו. אבל גם שם אין כסף הרבה. אבל אבא ואמא תמיד, אם יהיה להם משהו לתת לילדים. אני חוזר על הבטחתי, אחים יקרים. אני אדיר בן מרתי מרזל, עומד כאן כרגע, עומד, אתם יודעים שאני עומד, אני לא יושב. בליל אילולתו של מרן, אביר הרועים, אהוב לי בנו, אהוב ליבי, ברמה הגבוהה מאוד, רבנו עובדיה יוסף, בן הרבנית גורג'יה, שמרן ראש הישיבה, אמר לי, אדיר, פסיק, תדע לך, נשמתו של מרן הרב עובדיה יוסף, מזמנו של אבן גבירול, אתה יודע מה זה אבן גבירול? פנחס בינדר, זה יהודי, זה תלמיד חכם, בגדולי המשוררים, שנפטר בשנת דלת אלפים תדוו, שראשי היה בן 15 בסך הכל. ראשי בן 15. זו נשמתו של מרן הרב עובדיה. ראש ישיבה אמר לי, אישית, עוד דבר ראש ישיבה אמר לי על מרן הרב עובדיה, שהוא נפטר, אמר לי, תדע לך אדיר, משה רבנו עליו השלום, בא לקבל את הרב עובדיה, שמעתם את זה? משה רבנו עליו השלום, בא לקבל את נשמתו של מרן הרב עובדיה, כשהוא הגיע לשמיים. זה שמעתי אישית ממרן ראש הישיבה. הלצנים ששומעים בטח יגידו, מאיפה ראש הישיבה יודע? אנחנו לא מתייחסים עליהם ולא עליכם. ברור, מרן ראש הישיבה אמר את זה, קודש קדשים זה המקור אצלי. ולכן אני אומר, תראו כמה גדולי ישראל לימדו אותנו, ראש הישיבה לימד אותנו, אין כמו הרב עובדיה. כל יום חמישי מרן ראש הישיבה מלמד, יביע עומר, במקום גמרא, מלמד בימי חמישי יביע עומר. אתם יודעים שלראות את הספר הזה, זה משהו הזוי, בכל עמוד ממוצע, בכל עמודה, לא עמוד, בכל עמודה. זאת אומרת שזה מחולק לשתי עמודות. כל עמודה קרוב ל-30 פוסקים, מבלי לדעת, שימו לב, מבלי לדעת אפילו, מבלי לגעת לא באוצר החוכמה, ולא בשום כלי עזר. אתה יודע, מי שהיה איתי היום, איפה שסיברתי, היה זה שהעביר עם מרן הרב עובדיה את התוכנית הזה, עשה לך רב. בימי שישי בכל ישראל. האיש הזה מבוגר, קוראים לו יואל ליפל, רפל. ראיתי אותו היום,
הוא בא לשם, אז אין לך כמין, כן, אפשר לראות את זה. אבל הוא כביכול התפעל ממרן הרב עובדיה, שמה? הרב עובדיה אמר לו כלל, אל תאמר לי מה השאלות. הבנת את זה, איזה דבר יפה? אל תאמר לי מה השאלות. אני לא רוצה לדעת מה השאלות, וכל הספרים מאחורי הגב של הרב עובדיה, והרב עובדיה נמצא פה על שולחן, ומקבל שאלות בגלויות, והרב עובדיה וכן כתב וכן כתב. כן, הוא היה אצל היום, ראיתי אותו, מבוגר. הוא ראיין את הרב עובדיה כמה שנים את התוכנית הזאת, ומשם יצא שוטי חווי דעת, תבינו מה זה, שוטי חווי דעת, שבעה כרכים, שבקרך תת, בקרך זין, סימן למתת, כרך זין, סימן למתת, שם פוסק מרן הרב עובדיה, שמותר לברך ברכת המפיל, עם שם מלכות לאחר חצות הלילה, אבל כמובן בתנאי שלא לדבר. אז אני רוצה להוסיף עוד מילה שתיים, לפני שנצא פה להפסקון קטנה, איזה שיר יפה על מרן הרב עובדיה, כמה חומר יש לי שמעזור. איזה דבר לוקחים ממרן? אמרתי לכם שראש הישיבה החדיר בנו אהבה למרן הרב עובדיה. פעם אחת, מה זה פעם אחת? הרב עובדיה היה אצלנו בכיסא רחמים, ותשמע סיפור, אתם נופלים מהכיסא, לא יודע אם זה השמעת בכורה, אולי כן, אולי לא. מרן הרב עובדיה היה אצלנו בכיסא רחמים בתאריך תדוו, תו בתמוז, תשנון זין, יום לפני ההזכרה של מור אבי של שנה, הילולת אור החיים. רבי פנחס בינדר, היום אתה מתבלבל לי בשפע, מה קורה? לא, לא. אבל שימו לב סיפור השמעת בכורה, ואני אצטרך לעצור כאן. תכין לנו איזה שיר יפה על הרב עובדיה. מה, כן, יפה. ומכל מקום שיר שמח, לא דיכאון. בסדר, יופי. אז מכל מקום לסיום, תשמעו סיפור מבהיל. מרן הרב עובדיה היה בכיסא רחמים בטו בתמוז תשנון זין. כלומר לפני 30 שנה, כמעט 31 שנה, 30 שנה, ופחות קצת, ובדיוק זה התקופה של הזכרה של אבא שלי, עליו השלום, וכל השנה הייתי חזן. כל השנה הייתי חזן, ממש כך, כל השנה, בכיסא רחמים, אנחנו טוניסאים מקפידים על זה מאוד, להיות שני הציבור שנה שלמה. גם פה עכשיו הגיע מרן הרב עובדיה, ודבר ראשון אמר, בואו נתפלל מנחה שלא נפסיד. לא תאמינו, אחים יקרים, מרן ראש הישיבה אומר, להדיר תעלה אתה. לא נעים לי, מה זה אני? אני לא מקמיסט כמו הגדולי המקמיסטים וכו'. אמר לי, אדיר תעלה אתה. טוב, מה נגיד לראש הישיבה? לא. הוא אמר לי, אתה עדיין משנת אבל, תעלה אתה. עליתי, אחים יקרים, ובאמת, עשיתי אפילו מקם נאוונד, משהו קצת לשמח את מרן הרב עובדיה, וכל התפילה הייתה עם מבטא. סדי, קוף, רימל, וואו, דגש חזק, דגש קל, שבנה, שבנה, שבנה, הכל לפי מרן ראש הישיבה, הכל, הכל, הכל. נגמרה התפילה, חזרת שליח ציבור, מרן ראש הישיבה, מסתכל עליי, אומר לי, יהי שם, אל תגיד וידוי. אל תגיד וידוי, אבל זה יום רגיל, למה יהי שם? יהי שם, לא שאלים, מי שאלת ראש הישיבה, למה? נגמרה התפילה, שואל מרן הרב עובדיה את ראש הישיבה את השאלה הבאה. אמר לו, מי זה החזן הזה? מי זה החזן הזה? אמר לו, זה אדיר אמרוצי, התלמיד שלי. אומר לו מרן הרב עובדיה, זה אדיר אמרוצי שכל ירושלים מדברים עליו. מה קרה פה? על מה דיברו? כיוון שיצא סידור שמצליח באותה תקופה, ואיזה בלגן היה בארץ, למה ראש הישיבה שינה דברים, ולמה השינוי הגדול הזה, אבל תסתכלו על הדברים הטובים, למה לרדת על מרן ראש הישיבה, מה זה, זה, זה, זה, זה גדול עולם, איפה החוצפה הזו הגיעה? איפה העוצפה הזו הגיעה לזלזל בגדולי ישראל, אחים יקרים, מאחל, אדם רוצה שהקדוש ברוך הוא יחרה פה עליו? זהירות! מכל מקום ראש הישיבה אומר לנו, אומר לי אדיר תגיד יהי שם, אחר כך הוא הסביר, אמר איך אני נגיד וידוי ביום כזה שמחה, שמרן הרב עובדיה יוסף הגיע לתת דרשה. עכשיו היו הרבה פעמים הרב עובדיה מגיע, אבל פה כבר הייתי כבר גם יותר ותיק בישיבה, וגם בדיוק בשנת אבל, ואתה יודע בפעם אחרת שמרן הרב עובדיה הגיע, הוא שיבח את ראש הישיבה עד הסוף,
שיבח אותו, שיבח אותו, אומר לו, אני מבקש, הרב מאיר, מזוז, תכתוב לנו בהתחלה שאלות ותשובות, חלק א', תעבור לחלק ב', עד שתגיע לשוט בחלק יוד ב', תבין כמה מרן הרב עובדיה עודד אנשים. אתה יודע שלסיום הדברים, יצחק הוא היה בשבת אחת נותן 13 דרשות, אתה יודע מה זה? 13 שיעורי תורה בשבת. ומה שהוא אמר פה הוא לא אמר פה, ומה שהוא אמר פה הוא לא אמר פה, עד שפעם אחד הבנים של הרב הלך לו לאיבוד. למה? הוא נרדם, והרב עובדיה המשיך את הדברים. לכן אני חייב לעצור פה, אנחנו נמשיך את הדברים של מרן הרב עובדיה תוך כדי מאזינים. אז אני באמת מברך אתכם מעומק הלב, אני אמרתי לכם שאני אדיר בן מרת אמי רזלה, מתחייב לכם שמי שבאמת מקבל עליו עול תורה, אל תצאו לחפש עבודה, אתה אברך, תהיה אברך עד הסוף לשמה, הכל יפתח לך, אני מבטיח לך, לא תראה ברכה בכסף, וגם אם ראית שפתאום נכנס לך כסף בעקבות, שכביכול לקחת עוד איזה משרה, עוד איזה עבודה וכדומה, איזה נדלן או איזה הייתי כיסט אחרי הצהריים, כך בחשבון, דבר ראשון שהכסף יוציא אותך מתוך הלימוד, זה ברור, זה דבר פשוט, ודבר שני, אתה תראה כמה הוצאות שינת, כמה צרות יהיה לך, שכל הכסף הזה שכברול קיבלת, אין בו ברכה. פתאום מכונת כביסה מתקלקלת. פנצ'ר ברכב. מישהו נכנס בו ברכב. הוצאות, הוצאות, הוצאות, כי אין בכסף הזה ברכה. יש בה 2,000 שקלים של אברך, בכוללים הטובים גם 3,000. לא משנה. מה קיבלתי? יש בו, השם הוסיף בו 0. תזכרו את המילה שלי. ויריעו אותו כל אפסי הארץ. כל מזכורת של אברך יש בה ברכה, שזה כסף שלא נגמר. אני אומר לכם, כסף שלא נגמר. אני חי עם הרבה אנשים עם כסף, ותמיד הראש שלהם בקמצנות וכזה צרות, ולא כיף להם, הם עצובים וכו'. אנחנו זכינו להיות אברכים בני תורה. אברכים בני תורה, תשמעו לי, יותר עמל בתורה, יותר לא לקום מהכיסא, יותר לכתוב את הדברים, סוף הכבוד לבוא, אין פה שתיים, אני באתי לכיסא רחמים, טיפש מטופש, אתם יודעים מה זה טיפש מטופש, בלי לדעת שזה ראשי בצד ימין, וזה תוספות בצד שמאל, לולא מרן ראש ישיבה, לולא שיבדל לחיים ארוכים, בטובים הרב צמח, ובחבר השלישי הרב רחמים, מי היה מחזיק מעמד שם? אין סיכוי בכלל, אין סיכוי, אין סיכוי. היו שם רבנים טובים כמו הרב אהרון מזוז, תפס אותי פרויקט, עזר לי, עוד הרב יעקב זר, שליטה מקובל, תפס אותי, עזר. כמה, כשאדם ייתן לשני, תקבלו בחזרה. בואו תקבלו עליכם את הקבלה הזו. שתי הלכות חזון עבדיה בסעודה הראשונה. שתי הלכות חזון עבדיה בסעודה שנייה. שתי הלכות חזון עבדיה בסעודה שלישית. לעילו נשמת מרן הרב עובדיה, וגם לא נזוז בברכת אשר עצר. אני סיימתי דבריי, כי אני חייב הפסקה של דקה דחוף. יראתם מלפני השם ברך, שבזכות מרן רבנו עובדיה יוסף, בן הרבנית גורג'יה, זכר צדיק לברכה, אהוב ליבי, יזכה השם ברך את כל הבנים שלכם, כל הבנים שלנו, כל האברכים, גם אלה ששומעים אותי וגם אלה שלא, לתורה וגדולה במקום אחד, לעשירות מופלרה, ושלא יחסר לכם ולנו כלום, כל ימי חיינו, תמיד נהיה בשפע, נחיה בשפע, נחיה בחיוך, והשם יתן למשה ון אסתר ולשתו רעות, הצלחה רבה, סיעתא דשמיא גדולה, חיים טובים וארוכים, כן יהי רצון לומר, אמן. שיר וחוזרים.

רק נזכיר למאזינים היקרים שמי שרוצה לקבל קבלות לזכות מרן ולקבל את הברכה בשידור 03-593-93 או בוואטסאפ 055-333-93, אפשר גם דרך האתר MS, הודעה לשידור, זה מגיע אלינו, קבלו קבלות לזכותו של מרן ותקבלו ברכה מערב אדיר כאן בשידור.

0: עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר אמרוצי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: בשם השם נעשה ונצליח, ערב קבלות, שלום אלה לטוב, שיחה ראשונה.
3: שלום, ערב טוב.
2: שלום עליכם.
3: ערב טוב. השם שלי זה תמר חביבה בת מיכל. אני נולדתי ב-י"ב שבט תש"ע. בעזרת השם קיבלתי על עצמי זכרונו של הרב עובדיה.
2: מה קיבלתם? לא הבנתי.
3: אמרתי שבעזרת השם בלי נדע אני קיבלתי על עצמי זכרו של הרב עובדיה.
2: זכרו של הרב עובדיה? מה פירוש? שתי הלכות בסעודה, מה?
3: לא. אני מקוות את עצמי בזאת השם כל יום מארבע עד חמש לא לדבר על אנשים.
2: יפה.
3: וחוץ מזה, כל יום סוף יום בזאת השם להודות להשם על מה שהיה באותו יום. מזמור תודה.
2: מזמור תודה זה יפה. מה?
3: כן.
2: יפה מאוד. מה? כן, מה תוכן השאלה שלכם?
3: אני רוצה לשמוע קווי אופי שלי, מה הצד החזק שלי, גם ברוחניות, גם בגשמיות, ומה אני צריכה להתחזק, בעיקר, וגם בעצם מה כדאי להשקיע בחיים.
2: מה תאריך לידה אמרתם? בשבט משהו?
3: י"ב שבט תש"ע.
2: יפה. אז כמובן, תמר זה ראשי תיבות תורת משה רבנו. זה היעד שלכם זה תורה. מה למדתם בסמינר? הלו? התחלנו הערב, התחלנו עם הנפילות, אבל... כן, לא נראה. כן, הקבלות, בואו נשמע את הקבלות בין אדם עבור להיות שיחה, או שתחזירו לי את תמר גם, כי זה לא נעים. כן,
4: חבוד. לילה טוב הרב.
2: לילה טוב.
4: אז כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו בלילה של קבלות, בעזרת השם, לזכותו של מרן רבנו עובדיה, ואמרנו שמי שקבל על עצמו או ללמוד שתי הלכות בספריו של הרב עובדיה, אפשר כל יום, אפשר בסעודות שבת, או אמרנו ללכת בדרכיו, כמה מרן ניצל את הזמן ללימוד התורה שלו, כמה זה היה חשוב לו, אבל... הוא תמיד נתן מהזמן שלו בשביל אחרים, בשביל לחזק אחרים, בשביל לחזר אנשים בתשובה, לקרב אנשים, וגם סתם להקשיב למישהו, לתת לו יד טובה, מילה טובה, לעזור לאנשים, חסדים, קבלו לעצמכם איזה קבלה, ללכת בדרכיו משהו, מה אתם יכולים לתת לאחר, מתי אתם מוסיפים עוד איזה דקה לימוד תורה בספריו, או בכל ספר אחר, תעלו לשידור ב-03-593-93, או שלחו הודעה לוואטסאפ 055-333-9393, או אפשר באתר רמס בהודעה לשידור. הכל יגיע לנו, ואנחנו נעביר את השם שלכם והקבלה שלכם לרב. הרב הרזן, אנחנו נקרא בקצרה את הקבלות שקיבלנו כאן. יש כאן, שלום וברכה לכבוד הרב, תודה רבה לתוכנית, תקבל על עצמי בנדר, הלכות שבת בשבת, לזכותו של מרן, ומבקשת אם הרב יכול לברך אותה, תהילה בת מיכל, בית בטבת תשנון ג', היא שואלת לגבי מציאת עבודה.
2: תהילה בת מיכל, השם מרזקה אתכם ואותנו להצלחה רבה לנסיעה, אתה נשמע ירדולה.
4: אמן.
2: ובזכות מרן רבן עובדיה תזכו למצוא עבודה.
4: אמן.
2: ודבר מאוד חשוב לומר לכם, זה הדבר הבא, שימו לב. לגבי מציאת עבודה, אם פיתרו אתכם למשל, אז אם פיתרו אתכם מהעבודה, אז יש דבר מאוד יפה לעשות. והוא, אמר לכם את זה עכשיו הרבנית, והוא... לקרוא מזמור מם א' מם ב' מם ג' בתהילים. מם א' מם ב' מם ג' בתהילים. זה למי שפוטר מעבודתו. עכשיו, בשביל הפרנסה הטובה, כף ג' כף ד', בעזרת השם, אם יש נביאים בעל האברך, אז עד רבה, תמסרי נפש על התורה, כמו שהרבנית מרגלית מסרה נפש, וברוך השם זכתה לדברים שלא כל אמא בעולם זכה. בכבוד.
4: ישר כוח הרב, עוד קבלה אחת. מיכל בת אביב, היא קיבלה עצמה לקרוא תהילים לזכותו של מרן, והיא רוצה ברכה לזיווג והצלחה.
2: הייתי מאוד אשמח שתחזור עם הודעה, תגיד איזה תהילים היא קיבלה, יומי?
4: של שבת לפי דעתי.
2: של שבת, יפה. אז דרך אגב נגלה לסוד על תהילים של שבת, כדי שיהיה לה פרנסה טובה. סוד כמוס.
4: כן.
2: מי שזוכה לקרוא את 15 מזמורי תהילים של שיר המעלות, שיר המעלות, שיר המעלות, שיר למעלות וכו', הרי כולם בהי, חוץ מאחד בלמד.
4: למה עלות?
2: כולם בבידוק. שיר למה עלות עשה עיניי הוא היחיד באות ה', באות למד. לקרוא דבר כזה, אתם לא מבינים לאיזה פסגות גבוהות מגיעים, גם רוחנית, גם גשמית. פעם ביום, את שיר המעלות. הבנתם? פעם ביום תקבלו את זה עליכם, גם היא וגם אתם, השם מזכה אותה בעזרת השם לקרוא קופי יותר לשיר השיר עם פסיק, לא לזוז באשר יצר, זה מביא זיווג עד הבית. בבקשה.
4: אמן, יש הכוח רב, נעבור לעוד מאזינים ומאזינות של הקו שרוצים לקבל קבלות, וגם נחזיר את המאזינה הקודמת שנפלה. שוב אני אומר, אם מי שרוצה לקבל קבלה לבעל הזה, זכותו של מרן, ויקבל ברכה מרב אדיר בשידור, יכול להתקשר ל-03-593-93 או לשלוח הודעה בוואטסאפ ל-0-55-9935-3-3-3-5-6-5-6, נכון? עוד הפעם, 0-55-3-3-3-93-93, או לשלוח באתר רמס, הודעה לשידור, ונעביר את הכל הרב בשידור. הרב, עכשיו נעבור למאזינה שעל הקו, נחזיר גם את המאזינה שנפלה מקודם.
2: שלום אלה לטוב.
5: כן, שלום.
2: וברכה.
5: אני גם קיבלתי קבלה, פרגן יותר לשני. אני רוצה לשמוע מי אפשר קווי אופי, ומה אני יכולה לעשות כדי למצוא גם זיווג וגם עבודה.
2: מה השם?
5: נועה בת יעל.
2: נועה בת יעל. עם וו או בלי?
5: בלי.
2: בלי, יפה מאוד. מה תאריך לידה עברי?
5: בית בסיוון, 2006, זה יוצא...
2: אב שין סמך וו צריך להיות. טוב, שכן בדיוק. עכשיו אני אעזור לכם פה בדבר הזה. לגבי זיווג, אתם רושמים?
5: כן, כן.
2: אני אומר לכם, אחד הדברים שבאמת יזרזו לכם את הזיווג, שימו לב, תקפידי לקרוא, את מתפללת שחרית בבוקר?
5: כן, כן.
2: אז לכוון בשירת הים.
5: אוקיי.
2: מיד אחרי שחרית, אחרי עלינו לשבח, שאומרים אותו בלי לזוז, עלינו לשבח בלי לזוז, ואשר יצר בלי לזוז. ברור? זה גם קבלה יפה, לעילו נשמתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, אני לא יודע איפה האדם הזה נמצא, יצחק חן, באמת שאני לא יודע איפה הרב עובדיה נמצא בשמיים, כל העילוי נשמה הזה שיש לאדם הזה, איפה הוא נמצא בפסגה? זה משהו עזוי. וואו, אז כל הכבוד לכם הרבנית נועבת יעל, שאתם משתדלים לומר אשר יצר ועלינו שבח בלי לזוז. עכשיו, אני רוצה דווקא לשנות את הכיוון של הזיווג. במקום קופיוטט, שלא תמיד קל, במקום שיר השירים שלא תמיד קל לכם לקרוא, אנא קבלו עליכם לומר שבע פעמים שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע וקולי. תהיה נוזניך קשבו לכל תחן אולי. הבנתם?
5: כן.
2: אגב, רק תיקון קטן בפסוק השני, אדוני שמעה וקולי, אין דגש בבית.
5: הבנתי.
2: ברור? אז שבע פעמים ביום את מזמור קופלמת בתהילים, זה מזמור קל. שתקריא את קל, יהיה לך קל למצוא זיווג.
5: אמן.
2: לגבי עבודה, יש לכם את הספר פרנסני?
5: כן, נראה לי שכן.
2: אז רצוי גם שלא רק יהיה לכם, אלא גם כן, לא רק שיהיה לכם, אלא גם כן, יש להשתדל בעזרת השם לקרוא אותו. אין עניין, אין עניין להחזיק את הספר הזה בלי כלום. אתם מבינים? מה אנחנו צריכים את זה? תשתמשי בזה. מעמוד 63 עד הסוף. ויתרתי לכם על פרשת התשובה, כי יש לך יראת שמיים. ויתרתי על פרשת היראה, כי יש לך יראת שמיים. קחי לך את זה, את הדבר הזה, 163 עד הסוף.
5: ואפשר קווי אופי?
2: כן. אני אגיד לכם מספר קווי אופי חשובים. יפה. אז הרעיון המרכזי שרציתי לומר זה הדבר הזה, שימו לב. מספר דברים שהם חשובים. דבר ראשון, להיות תמיד בפעילות. ברור? והקטע הזה שלפעמים לא אין לך מקום עבודה וכדומה, זה לא מומלץ. אני אומר לכם את האמת. חייבים לקום בבוקר לעבוד. ברור? שיהיה לכם בעל, הוא יקום בעזרת השם בחשק, ב- ב- ב- באהבה, לעסוק בתורה. ואני אומר לכם, אל תדאגי על כסף לעול מעד. התורה מעשירה. התורה מעשירה. אם את רואה למשל אברך שלא כל כך יש לו כסף, את יודעת מה הסיבה האמיתית? תבדקי טוב אם הוא בטלן או שקדן. אין, זה לא סגולה שכל המקבל עליו עול תורה זוכה לעשירות ולפרנסה טובה ומעביר בין עול מלכות ועול דרך ארץ. זה לא סגולה בכלל, זו פעולה. הבנתם? כל גדול, ראית פעם איזה גדול הדור שנפטר עני? אני שואל, ראית פעם איזה גדול תורה, ממש באנו אליהם הביתה, אין, המקרה ריק, ראית אחד כזה?
5: לא.
2: לא. ראית פעם ראש שיבה כזה? גם לא. מגיד שיעור? גם לא. משגיח? גם לא. אם אדם שוקד בתורה, תמיד יהיה לו כסף. אז את צריכה לבכות בתפילת 18, לבכות לפני עושה שלום, פסיק, וגם לפני, וגם בשומע התפילה. לבכות! ריבונו של עולם, זכני להקים בית קדוש בישראל עם תלמיד חכם, עם בן תורה אמיתי וירא שמיים. הבנתם? עכשיו לגבי קווי אופן אני אגיד לכם שלושה, כי אני באמת רוצה שיהיה לילה לכבוד מרן הרב עובדיה בשפע, שפע של קבלות. אז אני רוצה לומר לכם שדבר מאוד מאוד חשוב, שברוך השם בשם שלך מופיע, אם אתה צריך לדע שאת מאוד רגישה ויש לך הרבה הרבה שאיפות לעשות הרבה דברים, השם נתן לך שכל גדול, שכל בריא מאוד, ויש לך זיכרון ממש טוב ותפיסה מהירה. איפה הייתה טעות? תאמרי לי עכשיו. אז אולי תשתלו בעזרת שבאמת לקחת עליכם את העניין הזה של של שבע פעמים את מזמור ולבקש תלמיד חכם. ברור, תבקשי תלמיד חכם. איזה עמוד את צריכה לקרוא מפרנסני?
5: 63.
2: יפה מאוד.
5: השם יתן לך.
2: הרב שר זה הדרכה, זה
5: זיווג
2: ולעבודה
5: בקלות.
2: עכשיו אני, קיבלת עלייך משהו על הרב עובדיה, נכון? של לפרגן?
5: כן.
2: לפרגן. אולי משהו, את לא רוצה לזכות את המשפחה שיאמרו שתי הלכות בסעודה הראשונה, שתי הלכות בסעודה השנייה, שתי הלכות בסעודה השלישית?
5: אנחנו אומרים כאילו לא דווקא מילקות יוסף או משהו.
2: חזון עובדיה. חזון עובדיה, הרבנית, זה הרב עובדיה שלנו, אבא של כולם.
5: אוקיי, אני אשתדל.
2: תזכי את הרבים, גברת, זו מהות דרכו. את יודעת שגם המפעל הגדול הזה שנקרא נשות שס, כן, שמפורסם בארץ, כל המוטו זה זיכוי הרבים. אנחנו צריכים בעזרת השם לקדש, באמת לתפוס יוזמה. עכשיו אני אעשה לכם ברכה. יירא שם לפניך השם ידבר שבזכות מרן רבן עובדיה יוסף, בן הרבנית גורג'יה, זה הצדיק לברכה, בזכות שבע פש מזמור קוף למד בתהילים, שקיבלה עליה נועה בת יעל לקרוא כל יום, פלוס הספר פרנסני מעמוד 63 עד סופו, השם ידבר זכה את נועה בת יעל לזיור הרון בקרוב ממש, השם יפקוד אותך בחורף זה, תזכירי, בחורף הזה, ה-1000 תשפ"ז, תעמדי מתחת חופתך בעזרת השם, מבורכת, מאושרת ומעושרת ומוצלחת בעזרת השם, עם חתן בן תורה ישיב שר, נראה טוב, גבוה ויראה שמיים בתכלית.
5: אמן, אמן. תודה רבה.
2: ברוכים תהיו, קריאת שמע, את אומרת לפני השינה או ככה?
5: כן, כן, בטח.
2: מלא?
5: כן, כן, כן.
2: מריבונו של עולם?
5: כן, כן.
2: יישר כוח. שמברך אתכם, אמן, שלום ולילה טוב. כל טוב. פנחס, שיחה הבאה. שלום ולילה טוב.
6: שלום וברכה. זה תמר שנפלתי.
2: תמר. לא, לא נפלתם, הקו נפל, לא, את חזה שלום. שלא טיפלו.
6: אמן.
2: הרבנית תמר, בבקשה לעבור למקום שקט, כמו שמבקשים פה בהפקה, זה מפריע לה... כן, בבקשה, אני איתך. ממש טוב, בכבוד.
6: אז אני אמרתי...
2: י' בן בשבט זה אתם, נכון? י' בן בשבט?
6: כן, כן.
2: יפה.
6: תמר חריבה בת מיכל.
2: כן.
6: ובעזרת השם קיבלתי על עצמי שעה ביום לא לדבר על אנשים. כמובן לזה
2: בשבת. מה עם שתי הלכות בשבת, חזון עובדיה? אתם לא רוצים? או ילקוט יוסף, מה שנראה לך. אולי ילקוט יוסף זה יותר קל. אבל חייבים את זה. זה בית אחר, בית של תורה עם הלכות. שתי הלכות.
6: כן.
2: יש לכם אחים אברכים?
6: כן,
2: אז הם יסבירו לכם את החומר של מרן הרב עובדיה, או של הבן של הרב, הרב יצחק, שבדל חיים טובים וארוכים, אמן, בקלות. מה רציתי לשאול?
6: רציתי לשמוע קווי אופי, בעיקר. מה הצד החזק שלי, וכאילו מה אני צריכה להתחזק, בעיקר. וכמו כן גם, מה הכי חשוב להשקיע בחיים, כי יש כל כך הרבה... כל כך הרבה פעמים, כאילו רוחניות, כאילו כל... בכל דבר באמת יש דובן של דברים. מה באמת הכי חשוב להשקיע וכאילו מה שהרב רואה אצלי, מה בעיקר אני יכולה, כאילו יכולה.
2: דבר ראשון, תרשימו את מזמור התהילים שלכם.
6: אוקיי.
2: כף ג' בתהילים 5 פעמים. ברור?
6: אוקיי.
2: יפה. דבר שני, קווי אופי אומר לכם מספר. מספר קווים, ברוך השם, יש לכם שמחת חיים מאוד בולטת, וזה יפה. דבר שני, יש לכם ברוך השם ידידות עם הרבה בנות טובות, וגם חשוב מאוד שתדעי את זה. בעזרת השם, שתזכיר להקים בית בישראל, זה יהיה לצמיתות, בלי הפרעות באמצע, בלי פירוקים, ושלום. דבר נוסף, יש לכם נדיבות, את לא קמצנית בכלל. דבר נוסף, יש לכם הכנסת אורחים לא רעה. אהבת התורה פנימית. יש לכם אהבת התורה פנימית. דהיינו, באמת, יש לך את זה לבית של תורה ובעוד יראת שמיים. יש לכם את זה, ברוך השם. עכשיו, אתם צריכים לזכור בעזרת השם אחד הדברים שהיעדים שלכם, לא תאמיני, זה דווקא לפתוח גמחים. למה? כי יש לכם ברוך השם הרבה נתינה בלב טוב ובאכפת לך שהשני יצליח. זה גם שיטתו של מרן הרב עובדיה, להועיל לשני. הבנתם? נראה לי שהגמח לא כל כך אהבתם אותו, נכון?
6: למה? מאוד.
2: אהבתם או לא אהבתם?
6: זה באמת אחד החלומות שלי בחיים להקים משהו גדול.
2: יפה, אשריך, אין דבר יותר מזה. אתם יודעים שרעייתי השם ישמרה הוי חייה, ייתן לך בורא עולם את כל הטוב שבעולם, אמן. יש לנו ברוך השם בבית מרכז של שפרה ופועה. מה זה מרכז שפרה ופועה? כל יולדת, כן, מהשכונה שלנו, מהשכונה הסמוכה, מקבלת במשך כמעט שבוע ימים ארוחת בוקר קבוע וארוחות שבת מלאות. ברור? אישה אחרי לידה, מסכנה, כמה זה קשה. כמה היא מרגישה חלשה. מי ידאג לה? בעלה, לא כל הבעלים יודעים לבשל. ולא כל הבעלים יכולים להתארגן עם אוכל. אז זה היא קיבלה עליה. השם ישמרה וחייה. רעיון יפה, נכון?
6: מדהים.
2: זה יפה. זו הברקה. הבנתם את הרעיון?
6: כן. שנזכה. והרב יכול להגיד לי גם מה כדאי שאני אתחזק בעיקר, נקודה.
2: כן, יש לכם נשמה ממש גבוהה. תשתדלו בעזרת השם יתברך, לקחת עליכם 3 תפילות, אבל באמת, אבל ברצינות, 3 תפילות, ועלינו לשבח בלי לזוז. אני לא רוצה להגיד לכם גם אשר יצר, כי זה נראה לי יותר מדי. אשר יצר בלי לזוז.
6: דווקא
2: אשר יצר, יש בו בעיה?
6: לא. 3 תפילות אני ברוך השם ממש מקפידה.
2: כן. ומה הם עלינו לשבח?
6: גם עכשיו לפני שני ימים נוראים כי באתי להתקין בעזרת השם וגם
2: שלא לזוז? מה זה?
6: כן, לעמוד כאילו במקום שסיימתי.
2: יפה מאוד, יפה. זה ברוך השם שטעיתי וברוך השם שאתם עושים את זה מבלי שאומר לכם. אדרבה, אני מאוד שמח שיש לך ברוך השם מהימים הנוראים עד היום כמעט כמעט עוד מעט חודש, שאת תוכל לברך ברכת השם, לומר עלינו שבח בלי לזוז, יישר כוח. אני לא ממליץ לכם להעמיס, באמת, קיבלתם פה,
6: כן.
2: ברוך השם, יראת שמיים היא טובה, תחשיבו רק איך לפתוח איזה גמח יפה, תוכניות, תקחי בחשבון שכל תוכנית שהיא תוכנית מגירה, בסוף היא תצא בחוץ. הבנתם מה הכוונה תוכנית, תוכנית מגירה? תוכנית מגירה זה מה שאתם מתכננים, שימי באיזה מקום סודי, ובסוף זה יצא לפועל. הרבנית אומרת קריאת שמע לפני השינה? או שזה הצד החלש? אז הנה הרב עובדיה.
6: כאילו אומרת, אבל לא
2: תשלם. אז הנה, קיבלתי משהו קל. אם הרב עובדיה יבוא אליי בחלום, מחר תשמעו את זה אצל אלעד כהן, בלי נדר. בסדר? השם יתן לכם בלנו שפע ברכה והצלחה בעזרת השם וכן יהי רצון, ונאמר אמן, שלום ולילה טוב.
6: שלום
2: הרב. שלום וברכה. כן, שלום עליכם. כן.
6: שלום הרב. רציתי להגיד קודם כל תודה רבה לרב, ולכל המפיקים, ולאשתו של הרב, ממש תודה רבה על התוכנית.
2: ברוכים תהיו.
6: אמן. רציתי לשאול את הרב, הרב דיבר פעם על מגנזיום.
2: כן, כן.
6: למה זה טוב?
2: למה זה טוב? הנה התשובה. זה טוב למי שיש לו בעיות שרירים, ונתפסים לו שרירים תוך כדי שינה, פסיק. אדם שגם יש לו קצת עייפות יתר, פסיק. ואדם שרוצה גם כן לברך ברכת אשר יצר קצת יותר פעמים, אז השתמש בזה.
6: אז לשינה זה גם טוב?
2: לקחת זה לפני השינה, זה לא עניין שהוא מרדים, הוא ימנע, הוא מונע כאבי שרירים, הוא לא מרדים.
6: אז זה לא קשור.
2: אני אמרתי לקחת זה לפני
6: השינה. ויטמין בי קומפלקס.
2: זה בשביל מצב רוח עם אדם עצב למשל. למה נקרא שמה ויטמין קומפלקס? כיוון שהוא כולל כמעט 4-5 סוגי ויטמינים. ויטמין בי הרגיל, ויטמין בי2, בי6, בי-12, אז בי-50, לוקחים ויטמין אחד שלם, קוראים לו בי-קומפלקס, זה כולל את הכל.
6: הבנתי, ורציתי לשאול את הרב, אם יש לרב סוגי התעמלות בשביל גבוה.
2: תלוי במה מדובר, באיזה גיל?
6: לא, כן גיל מבוגר.
2: לגבוה, אחרי גיל 18-19 זה חלום, לא. זה חלום, זה דבר בגוף האדם הקדוש ברוך הוא. לפני כן עושים הרבה התעמלות והרבה קפיצות.
6: איזה סוג?
2: סוג, למשל, כדורסל הרבה, קפיצות, חבל וכדומה, אלו דברים שגורמים לאדם.
6: ועלות מדרגות זה גם טוב?
2: זה לא קשור לגבוה. זה קשור לשחרר את השרירים.
6: הרב אמר פעם שמי שעולה 100 מדרגות זה כמו שבן אדם שעושה הליכה חצי שעה.
2: נכון מאוד, אני לא זוכר מתי אמרתי את זה, אבל משפט הזה זכור.
6: אולי זה אצל רבי רפאיני של הרב.
2: יכול להיות, נכון, לא ברפאיני כתבתי את זה, באבי הרפואות בסוף.
6: אבי הרפואות, סליחה, כן, לזה התכוונתי.
2: מה קיבלתם עליכם לכבוד הרב עובדיה?
6: אז הנה, אני אומרת, אני לומדת דבר ראשון מהספר אלוקות יוסף, וגם ראיתי באחד העיתונים של השבוע, מישהו פרסם שם שיש קו של הלכות שבת מתוך הספרים של מרן הרב עובדיה. כל יום שלישי מקבלים צינתוק בשעה 19:00. רציתי לשאול את הרב אם אפשר לפרסם פה את המספר של הקו הזה. אז אני בלי נדר ממש רוצה לקבל על עצמי לשמוע כל שבוע את השיעור השבועי שמעלים. זה מישהו שמקריא הלכות שבת מתוך הספרים של מרן.
2: יפה מאוד, אבל אני מזכיר.
6: ואני כל יום, כן. כל יום בלי נדר אני לומדת הלכות מתוך הספר אלוקות יוסף.
2: יפה מאוד, אשריכם. ומה עם סעודת שבת, שתי הלכות מאלוקות יוסף?
6: למה לא, בלי נדר.
2: מה זה לכבוד מרן? מרן לא צריך אותנו. באמת שלא.
6: למה, הרב?
2: למה? כי לא חסר לו כלום למעלה. אנחנו,
6: אני הבנתי שאין
2: אין סוף, ברור שאין סוף, אין סוף, אבל ברוך השם, אתם יודעים כמה אנשים בזכות ברוך השם היוזמה לבטל את ההילולות, כמה הילולות היו. אתמול הייתי בשואה, היום הייתי בחולון, היום חידנתי באולמי רמוזו בראשותו של שלומי בן לריסה, שמתלווה לנו שפע ברכה והצלחה, אמן. היום הייתי גם בפתח תקווה, ויום ראשון בתל אביב, ומחר בבני ברק, ומחר בלילה בראשון לציון, ועוד הילולה בראשון לציון, וביום חמישי ברחובות, ביום חמישי ברעננה, ובמוצאי שבת בחולון. כל זה בזכות האמירה של לבטל את ההילולות של ברן הרב עובדיה. ברור, זה ברוך השם, בגדר וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפוץ, אז המדרש אומר, הוא אומר, פן ירבה, הקדוש ברוך הוא אומר, כן ירבה. הבנתם? פרעו אמר, פן ירבה, הקדוש ברוך אמר, לא להפך, כן ירבה, בעזרת השם, וכן היה, ברוך השם, כי גילינו סודות על מרן הרב עובדיה, כמו הסודות ששמעתם הערב, שהיה לרב עובדיה, מגיד משרים, מי שמע את זה? אף פעם לא שמעתי את הסוד ואת התגלית הזו של מרן הרב עובדיה יוסף, היה מגיד משרים שהיה מעדכן אותו הכל.
6: תודה רבה לרב על כל הדברים שהרב אמר על מרן הרב עובדיה, בדברי הפתיחה הקלטנו הכל.
2: יפה, כדאי לשמוע את זה, יש לי עוד המון דברים, אני רשמתי פה ראשי פרקים שאני רק בסעיף השלישי.
6: וואי. אז הרב, אפשר לפרסם את המספר?
2: כן, בכבוד, איך המספר?
6: 033 כן, 542 582.
2: בוא נחזור, 033 542 582 582. אני חוזר, 033
6: 04 2582.
2: יפה. אז זה מספר טלפון שזוכים בו לצנתוק בהלכות שבת?
6: מי שרוצה יכול לעשות שזה יצנתק, מי שלא אז לא, אבל יש שם, אני חושבת בשלוחה אחד, את ההלכות שבת של מרן, מישהו שם מקריא מאוד יפה.
2: יפה, אז אני ארשום את המספר עוד פעם, שיהיה זיכוי הרבים, רגע אני רושם אותו, עכשיו דיברת אותו בעל פה, רק שנייה, בוא נעשה זיכוי הרבים, לעילוי נשמת מרן הרב עובדיה, הנה, 033, כן?
6: 04
2: 2582 033 0-3 03 זה הקידומת כאילו
6: 033, כן, זה
2: הקידומת. יפה מאוד, זה הרבה יותר פשוט, 304-2582. אז זהו, אז תושבי המרכז לא צריכים לעשות 03 כמובן, ותתקשרו למספר הזה, תשמעו הלכות ממרן הרב עובדיה יוסף, שפעם מרן ראש ישיבה אמר עליו שהוא משיח צדקנו, אני שמעתי אותו.
6: לא נתפעל בכלל.
2: השם ייתן לכם לנו שפע ברכות.
6: אמן, אמן, תודה רבה לרב, תודה רבה.
2: שמברך אתכם, ברוכים תהיו.
6: תודה רבה על התוכנית.
2: שמשמור אתכם. מה עם קריאת שמע אתם אומרים כל לילה?
6: מהחוברת של הרב.
2: יפה מאוד, מהחוברת שלנו. זכינו בסייעתא דשמיא.
6: תודה רבה על החוברות של הרב ועל כל הספרים.
2: ברוכים תהיו, שמברך אתכם בכל מכל כל, וכן יהיה רצון ונאמר אמן. שלום אלינו תוסיחה הבא.
7: שלום הרב.
2: שלום עליכם.
7: שלום לך כבוד הרב, ששמי תמיר. אני נולדתי ביוד זין בטבת, תפשין למתת.
2: תמיר מה? תמיר בן סליחה?
7: תמיר בן ציפורה.
2: בן ציפורה.
7: תמיר שמעון בן ציפורה, יותר נכון.
2: נפלא. מה התאריך לידה של תמיר שמעון בן ציפורה?
7: יוד זין בטבת, תפשין למתת.
2: נפלא. מה תוכן השאלה?
7: אני רוצה לדעת מה הפרק הזה, התהילים שלי היומי, מה הפרק שלי, וגם קווי אופי, וגם לדעת בעקבות הגירושים שהתגרשתי לפני שנה וחצי, אני קצת קשה לי בשבתון מבחינת סיגריות וכל זה, מתחזק בזה.
2: שריך הנשמה, כל הכבוד. נתחיל מהסוף להתחלה. הסוף הוא שעברת פרק גירושי. נכון שזה כואב, אין מה לומר, מסכים. אם היה לאדם דוגמה קושי, ולא היה ברירה, באמת, והגיע למצב של אוסנאה, כמו שהתורה אומרת. התורה כתבה מילה מאוד, מאוד כואבת. אוסנאה, מה נאמר אחר כך? וכה טבלה ספר כריתות ונתן בידה. למה מילה זאת אוסנאה? ההסבר הוא שבאמת אדם מגיע חס ושלום לידי שנאה כלפי אשתו, או להפך, כבר אין לזה תקווה. למה סינאה זה כבר, זה כבר פסגת החוסר היכולת. למה אני אומר את זה לתמיר הגאון שלנו, תמיר שמעון בן ציפור?
7: איזה גאון הרב, השם ירחם עליי.
2: לא, לא, אתה בחור זהב קודם כל. קודם כל שאתה נשמה טובה. דבר שני, יש לך לב זהב טהור, ואתה לא מאוד כאן מזה. אבל אני רוצה לומר לך שהמילה תמיר הזאת מתחילה. תמיר.
7: הלו.
2: כן. איזה עוד מתחילה המילה תמיר?
7: תמיר, טוב.
2: יפה. ושמעון, איזה עוד מתחיל?
7: שין.
2: יפה. ובן, איזה עוד מתחיל?
7: בן.
2: בן, איזה עוד מתחילה המילה בן?
7: בן זה בן.
2: יפה. מה קיבלת ראשי תיבות?
7: שבת.
2: יפה מאוד. השבת מאוד מאוד רוצה אותך. ואם תאמר לי מה הקשר לציפורה, אני אומר לך כעת. דבר ראשון, ציפורה הייתה אשתו של משה רבנו. בזכות מי יש לנו את השבת? בזכות משה רבנו. לכן אומרים, ישמח משה במתנת חלקו. כי הוא דיבר עם פרעו על עם ישראל.
7: זה כבר לא אשתי הרב, זה כבר גמור.
2: לא, לא,

0: עובדיה, את הדבר הזה. אני אומר לך, הוא יחזיר לך.
1: מה זה, ללכת לגן, להיכנס למקום לאכול שם סעודות גם?
0: אם יש דבר כזה, ואתה
1: לבד... כאילו מה, לעשות את כל השבת במקום אחר, לא בבית?
0: לאו דווקא. התכוונתי סעודה. אם את למשל תגר ברחוב דוגמה רב יורם אברג'ל, סתם דוגמה, כן? ויש לך ברחוב מרן החזוני, מקום של בית תמחוי, ושמארחים שם אנשים, וזה באמת דבר שהוא מקובל אצלכם, ואתה לבד, לבד, לבד, בלי אף אחד, אין בזה בעיה. גם אין בזה בושה. כי הבית התמחוי נועד בשביל למנוע את החילולי השבת, למנוע את מי שקשה
1: לו. מה לגבי הזיווג שלי, הרב? יש משהו באופק?
0: אני אגיד לך, אתה צריך דבר ראשון להשתדל שכן ללכת על כיוון. השנה וחצי זה כבר יותר מדי. אם הגעת למצב שאתה קצת מעשן בשבת, אז כדי שאני דן אותך לך זכות מלאה שאתה במשברים. אתה לא עושה את זה מתוך רצון, אתה עושה את זה
1: מלאה. לא, אני לא רוצה, איזה רוצה? יש לי צער גדול מזה, מה פתאום?
0: ולכן, כיוון שיש צער, אז בוא ניתן לך עצה טובה. העצה הטובה היא לגמור את הסעודות וללכת לבית מדרש, כן? ולעשות לך בעזרת השם חברות, תשמע לי טוב, עם עצמך או עם חברות הפיזית, הלכות שבת קצת. שתדע מה זה שבת, אתה תהיה עשיר גדול. גם בתאריך לידה שלך יש כסף.
1: לא, שמרתי שבתות, הרב, 15 שנה, 16, 18 שנה שמרתי.
0: ויש לכם ילדים שיהיו בריאים?
1: יש ילדים, כן, 5 ילדים.
0: והם איתך או איתה?
1: איתה.
0: יפה. אז קודם כל זה רק מראה מפה שכבודו צריך בעזרת השם, ליצור איתם קשר.
1: עם הילדים?
0: כן, אני רק מציע, כי מדברים
1: כאלה... חלק באים אליי, חלק לא באים אליי, מה אני אעשה? אני לא יכול להכריח.
0: לטלפן, נשמור.
1: לטלפן, יש לי ילדה קצת קשה, לא עונה לי לטלפון, אם אני אתקשר אליה, לא עונה.
0: תשתדל, נשמה, תשמע לי, רק תשתדל, תתקשר.
1: טוב.
0: פעם, פעמיים, שלוש, תכתוב לזה הודעה יפה, אל תקחי שום צד, סך הכל... אני אבא לעול מעד, והיא אמא לעול מעד, מה שקרה, זה לא קשור עליכם, אנחנו נשארים הורים לצמיתות, הבנו?
1: כן.
0: יפה. עכשיו, אני מציע לכבודו את המשפט הבא, באמת, קח לך, לכל שבת בעזרת השם, תשמע לי תאו, קיבלת פה הצעה גאונית, גאונית, בזכות מרן הרב עובדיה. קבל עליך כל שבת שני דברים לעשות. ספר תהילים שלם, ספר דברים שלם. מה תרוויח פה?
1: שתיים ביחד לעשות?
0: לא אחד אחרי השני, עם הפסקות. לא ביקשתי עכשיו ולא תקום מהכיסא.
1: אוקיי.
0: לא להגזים.
1: כן.
0: לדוגמה, ליל שבת, עכשיו ליל שבת ארוכים, נכון? אז ליל שבת אתה גומר את...
1: חצי ספר תהילים.
0: יפה, נפלא. ומיד אחרי זה, חצי ספר דברים. למחרת. חצי ספר תהילים שנשאר, חצי ספר דברים, ואתה תרגיש סייעתא דשמיא. למה סייעתא דשמיא? סמך דלת ראשי תיבות, סייעתא דשמיא. סמך דלת ראשי תיבות, ספר דברים. יפה. עכשיו, שואל תמיר הגאון, תמיר שמעון בן ציפורה, מה מזמור התהילים שלו? אז מזמור... וואו, זהו, סיימתי. מזמור התהילים של תמיר הגאון זה מזמור נון תת בתהילים. אנא...
1: נון בית?
0: לא, נון תת.
1: נון תת.
0: יפה. עכשיו, כשכבודו יקרא את זה הלילה, אתה תמצא את עצמך בפנים. קצת תראה שאתה עצוב מדי פעם, אבל תיקח ותשתדל בעזרת השם לזכור את הפתגם הבא. 4 מילים. אתה נראה לי יודע עברית טוב. אין השם, יש השם. כלומר, אין השם באלף, יש השם בהי, שהוא עשה את הכל ויודע מה שעשה לך.
1: כן, תודה, נכון.
0: אז אני מברך אותך בעזרת השם, שבזכות מרן הרב...
1: רגע, יש רק קווי אופי קצת, הרב.
0: הקווי אופי, נגיד לך שלושה, כי יש פה לחץ בקווים ובאמס, שלושה קווים. דבר ראשון, אתה איש רגיש מאוד. דבר שני, בעל נתינה ברמות על. דבר שלישי, סופג את הצרות של אחרים, כאילו זה אתה. דבר רביעי, אתה לפעמים קצת עקשן ובטעם טוב. דבר חמישי, יש לך מאוד יראת שמיים פנימית שגורמת לך גם כן להתמודד עם הקשיים הללו. הבנו? אתה הייתי באיזה משהו?
1: לא טעית.
0: מתי אתה קורא קריאת שמע לפני השינה מלאה? מהלילה לכבוד מרן?
1: הייתי קורא תקופה, עכשיו הפסקתי קצת לקרוא.
0: לא.

0: הלילה אתה חוזר, תמיר, הלילה אתה חוזר, הלילה אתה חוזר.
1: אני אעשה.
0: כן, קריאת שמע מלאה, לכבוד הרב עובדיה, יוסף בן גורג'יה, זכר צדיק לברכה.
1: עם הבידוי, עם הכל.
0: ודאי, אני יודע שאין לך עבירות, אני יודע שאין לך עבירות.
1: איזה אין לי, הרב שבת, השם יעשה.
0: השם יברך אותך, תמיר יקירי.
1: תודה.
0: ברוך תהיה מכל העמים, אמן. יצחק חייד, מה מצב הקבלות שלנו, עמוס?
2: האמת הרב שאני חושב שצריך קצת יותר חיזוק בעניין.
0: לא, השם ישמרנו. אז קודם כל שכח שאמרת את האמת ולא סתם שיגלנו את האנשים, אני שונא שקרים. אז אחים יקרים, אין פה לחץ בקבלות וחבל. אין עוד.
2: אנשים כן תפסו תורה היה לשידור, אבל פחות קבלות.
0: החזבת אותי שעה ושלוש דקות לסיום, אין הרבה קבלות.
2: בוא ננצל את ההזדמנות הרב שאנחנו עדיין.
0: 03-593-93, 03-593-93, בבקשה, בואו תתלפנו, קחו קבלה אחת לכבודו, או לדעו נשמעותו של מרן הרב עובדיה.
2: גם בוואטסאפ מי שרוצה לשלוח את הקבלה ואת השם.
0: בוואטסאפ, 055-333-9393, באתר אמס.
2: מודעה לשידור, וזה מגיע עד אלינו, ונקרא את זה בשידור, לכבוד הרב שייתן ברכה. עכשיו, בליל הילולת מרן, אמרנו או ללמוד איזה שתי הלכות מדרכיו, או, סליחה, מהספרים שלו, ללכת בדרכיו, שכמה הוא היה שם לב לאחר, כמה הוא היה נותן מהזמן שלו לאחר, מרן, בוא ניקח על עצמנו גם, תסתכלו איפה אתם בסביבה שלכם יכולים לתת למישהו, לעזור למישהו, לתת מילה טובה למישהו, לחזק מישהו, לשבת לקבוע חברותה עם השכן, אתם רואים עם הילד של השכן שקצת פחות שמים לב אליו, ההורים שלו קצת עסוקים, קחו, תפסו אותו, אתם רואים
0: דוגמה, איזה מישהו בישיבה. דוגמה, עכשיו אני אעצור אותך כן, במשהו, כן, רעיון, כן, רעיון כן. עכשיו עולה לי. אתם יודעים שמרן הרב עובדיה היה מרביץ תורה בלי סוף.
2: נכון.
0: איפה אנחנו, איפה? בינינו, אז סם, אנחנו לא, אין לנו מה, מה להשוות. אבל עכשיו זה זמן חורף. נכון. מאוד מאוד רדוד בקצת, קצת יהיה שקיעה מוקדמת.
2: של חושך, כן.
0: מי שרוצה בעזרת השם שיעורי תורה, שיעורי תורה, תלפנו 054-840-7856. אני לא עצלן.
2: יש לך זמן?
0: לא משנה. אנחנו ניקח משהו, ברור שניקח משהו. אז לפעמים יש ימי רביעי, זה פיילוט לפעמים. דוגמה, ניקח שיעור תורה משבע עד שמונה, מתאים לי.
2: הרב יודע מה, אצלנו באזור איפה שאני גר, יש כמה אנשים שעובדים כל היום, התאגדו במשך כמה ערבים בערב, יושבים חבורה של אנשים, יושבים ולומדים מחזון עובדיה ומלכות יוסף. רבע שעה, 20 דקות.
0: לא, אני התכוונתי, יפה, זה רעיון יפה מאוד. התכוונתי דוגמה, אדם רוצה חוג בית בתוך הבית.
2: של הרב.
0: כן, שלנו.
2: וואי, וואי, וואי.
0: משבע עד שמונה. זה הכל. נגיד 40 דקות דבר תורה, 20 דקות קבלת קהל. שווה הדבר הזה, סתם יצר רע, עושה לכם את זה בטח, הוא לוקח 4,000 שקל לשיעור מחביד. א', אני לא בשטויות האלה, שיהיה ברור. אין לנו את הקשקושים האלה, 3,500, 4, תפקידו למוסדות, תפקידו לתעודות. אני לא שם. תתלפנו, בעזרת השם, נגיע בלי נדר, בהשתדלות, בלי נדר.
2: הרב, מי לא קופץ על ההזדמנות הזאת? לפתוח באזור שלכם שיעור של הרב אדיר אמרוצי שליטה, שאתם נעים לי פה כל שבוע.
0: לא קבוע, מה פתאום קבוע?
2: בסדר, אני אומר, מתי שכן, מתי שהרב יכול, בדיוק.
0: עושים מודעות בסייעת הלשמה, אתם לא מבינים מה אתם עושים, אתם אומר לכם, אתם לא מבינים מה הכוח של זיכוי הרבים. אני עוד לא הבנתי מה הפעצלנות הזאת היא באה.
2: אז אנחנו מחכים לקבלות שלכם, ואנחנו נעביר את השם שלכם לרב, בשידור חי, הרב ייתן לכם ברכה בליל הילולת מרן, רבותיי, ללכת בדרכי מרן, ללמוד ההלכות שלו, לשים לב לשני, לתת מהזמן שלך לשני, כמו שמרן היה עושה, ללמוד מדרכיו, לקחת אנחנו, שאנחנו יכולים ככה, יש משפט שאני לא זוכר מי אמר אותו, שאחרי שצדיק נפטר, אפשר לקחת, התכונות שלו נמצאות באוויר ולקחת
0: רבנו
2: אותו.
0: רבנו יונתן אייבשיץ.
2: או, הנה.
0: יערות דבש, כותב את זה.
2: הנה המקור שהרב, אז רבותיי, בוא ניקח את זה. מרן היה נותן מעצמו לאחרים, כמו שאמרנו מקודם, היה נותן הסכמות לאברכים הכי צעירים, היה מקשיב לאלמנות ולאתומים, ולאנשים כל מיני אנשים שהיו דופקים אצלו בדלת, היו נכנסים, והוא היה מתייחס אליהם, נותן מהזמן שלהם. לפעמים הוא היה אומר, אני לא זוכר עם מי זה היה, אבל פעם חיכו לו איזה שרים או איזה ראש ממשלה או מישהו, והוא אמר שהוא יחכה, אני פה עם איזה יהודי שיש לו איזה צרה, אני רוצה להקשיב לו, יותר חשוב, הוא יותר חשוב. אנחנו בוא נלמד ממה שאנחנו יכולים לעשות, להתייחס למישהו, לחזק מישהו, לקבוע חברותה עם מישהו. את יודעת שיש לך איזה שכנה שהיא ככה, היא לא לגמרי חרדית, או היא מתחזקת, היא מתקרבת. תקשי אליה, תדברי איתה, תראי אם היא צריכה עזרה, אם את יכולה אפילו לחזק אותה קצת. שימו לב לזה, בוא ניקח את זה, בוא נימד עם דרכי מרן, מי שרוצה גם, בזכות הקבלה הזאת, שקודם כל זכות מרן תעמוד לו, והזכות של המעשה הטוב הזה יעמוד לו, יכול לשלוח אלינו ל-055-333-9393 בוואטסאפ, או באתר MS, או להתקשר ל-03-593-9393, להעביר את השם ואת הקבלה שלכם, אנחנו נדאג, שהרב אדיר יברך אתכם כאן בשידור, אנחנו כאן עוד שעה, כן, כבר פחות משעה.
0: זמן רץ, זמן רץ. מי שלגבי שיעורי תורה בעזרת השם בר זה 054-847-8056. זה לא מדובר פה ב3,500 שקל ולא ב4,000, ולמה אין מודעות וקשקושים. חיים יקרים, אנחנו לא בנויים על שוב ושטויות. באים אפילו ל10 אנשים, 15 אנשים, חוג בית, חוג בית. מחוג בית, אני אומר לכם, אתם לא מבינים מה זה, גם הבית ירוויח ברכה, וגם אתם מרוויחים, שימו לב, גם כן זיכוי הרבים, הבנתם? זה לא עכשיו באתי לשם, יש התרמות, ואני בא לכם עם הוראות קבע, או עם ישראכרט. תוציאו את זה מהראש, באים, יפה, שעה, שעה וחצי, באים, עושים לכם עזרה קצת, שיעורי תורה, אנחנו רוצים ככה להמשיך את דרכו של מרן, בואו נשמע קצת שיחות. בבקשה, שלום אלה לטוב. שלום וברכה.
3: מדבר משה.
0: משה בן?
3: אסתר,
0: יפה. תאריך עברי?
3: בית זהדר.
0: תבשין?
3: ממחת.
0: מה השאלה?
3: רציתי, יש לי קצת תוכנה קושי.
0: קושי במה?
3: במצב רוח וריכוז קצת, ריכוז בלימוד. חוסר לא כל כך רוצה, לא כל כך חשק ללימוד.
0: כבודו אברך?
3: כן.
0: איך הזוגיות?
3: עבור השם, ברוך השם דווקא, ברוך השם דווקא, משתדל שיפור טוב.
0: יפה. כמה זמן אתה לומד עם הרבנית ביום?
3: לומד?
0: כלום?
3: היה לנו פעם תקופה קצרה.
0: בוא תנסה לשמוע לקולי. תשמע לי. שב תלמד איתה, סך הכל, כל יום 10 דקות. אני אתן לך משהו שמביא עשירות, לא דווקא ספר של מרן הרב עובדיה. משהו שמביא עשירות. אתה יודע מה מביא עשירות? חובת הלבבות, שער הביטחון, כ10 דקות עם הרבנית שלך היקרה. איך קוראים לה?
3: חנה.
0: חנה, יפה. משה בן אסתר וחנה בת?
3: בת לידיה.
0: זכית בת, תדע לך. באמת אישה טובה. באמת זכית בן פורת יוסף, אישה מדהימה, בעלת הכנסת אורחים, בעלת נתינה, אישה חכמה, אישה שיש לה גם יראת שמיים, אישה שאוהבת תורה, אישה שלבושה בצניעות, אישה שבאמת מקפידה על צניעות. איך זכית בחזה אוצר, משה? יפה, באמת זכית, באמת, יש לה אישה מדהימה. כבר חייכת עליי, ראית? לפני 20 שניות אמרת שאתה עצוב, רצית לשים לך את השיר עצוב לי שבור לרסיסים. כמעט שם לך את השיר הזה, אבל לא נעים. הלילה זה הרב עובד, אני רוצה שירים שמחים. אבל משה יקירי, תשמע לי טוב. איך אתה בשקידה בתורה בכולל? את כל הלילה, מצפר לנו, אף אחד לא מכיר אותך.
3: לא, אני בסדר הכל, אני שזה ללמוד.
0: אתה שוקד או לומד? יש הבדל, אתה יודע מה ההבדל? לומד, זה אתה יודע, זה עם גרעינים גם. יש פלאפונים, קמים, הולכים, נס קפה, פסיק, כוס קפה, פסיק, אחר כך אייס קפה. אולי אחר כך נשתה שוקו עם קקאו, כי קקאו מביא זיכרון טוב, זה לא טעים לי, זה נשים קצת חלב בפנים, וככה נגברות 4 שעות, באמת, ולא מספקנו כלום.
3: אני חושב שזה לבוא, אולי שאתה מכין נס קפה, ו... שחור, לומד, בלי הפסקות.
0: יפה מאוד. והפלאפון כבוי או דולק?
3: לא, כבוי. לא, לא, לא עונה, בטלפונים. כי מדחוף מאוד.
0: אז קודם כל תשתדל בעזרת השם לכבות את הפלאפון ב4 שעות האלה. אתה יודע כמה זיכוי הרבים עשית עכשיו? כי אם יש עוד אברך אחד שנדבק ממך, זיהה עליך. ואם יש עוד אברך שיאמר, יואל לא מאמין, משה בן אסתר לא קם 4 שעות, משה בן אסתר משתדל חוץ משירותים, או במקסימום איזה שתייה חמה, הוא לא קם בכלל, לא מאמין, אני הולך להיות כמוהו. אני גם רוצה לזכות לקרוא תפילת רבי נחוניה, בין הקנה שמופיעה בגמרא, כשפותחים אותה. אז עוד אחד זכה. הבנת הרב משה?
3: כן, כן.
0: אתה עושה זיכוי הרבים או ב-400?
3: אין לי משהו.
0: אז תעשה משהו. איזה אזור אתה גר?
3: בני ברק.
0: טוב, בני ברק אין את מי לזכות, אתה אומר.
3: אני עכשיו יצא לי, ראיתי זה באדם, בחור צ'יק, אז למדתי איתו קצת, שפתי איתו קצת. כמה דקות, אבל אני לומד, האמת שאני קצת לומד עם אברכים, אני לומד איתם.
0: יפה, אז קודם כל כדי שיהיה לך מצב רוח, תלמד 10 דקות עם הרבנית, חובת הלבבות, שער הביטחון. זה ברור?
3: כן.
0: תרשום את דבריי, כי אתה הולך לשכוח אותם, או שאתה מקליט מה שבא לך. בוא נרשום, כי כל זה לכבוד הרב עובדיה, ואני באמת לא רוצה שתפספס. אני רושם לך 4 סעיפים, בסדר? סעיף א', אני הרב משה בן אסתר, לאט לאט בנחת, מקבל עליי בלי נדר לקרוא קריאת שמה לפני השינה מלאה, אני והרבנית היקרה שלי. תכתוב את המילה הרבנית היקרה. ברור? כי זכית בה. הבנת? זכית. ואסור להיות עקשן איתה. ברור? ואם היא מבקשת בית מבריק, לשבוע לקולה. ואם צריך לדלקות לרוקן פחים, כשאתה הולך לכולל, זה לא בושה לקחת אתך את הפח ולזרוק. אני גם עושה ככה. כשאני נוסע לישיבה, לוקח איתי משהו. ברור, שם בפח, כדי שהשכינה תהיה שמחה. סעיף ב', אני הרב משה מקבל עליי 4 שעות בלי פלאפון. ג', לזכות את האנשים בתפילת רבי נחוניה בן הקנה. כמה אברכים אתם בכולל?
3: הקבוצה, יש 150, אבל
0: בקבוצה שלך כמה?
3: של 10, 12.
0: יפה, מספיק. 12 אברכים, זה 12 אברכים שלא מדברים 4 שעות. אתה יודע מה זה? 4 שעות כפול 10 זה כבר 40, ויש לנו פה עוד 2, וזה 48 שעות עליך. תראה מה זה. כל יום 48 שעות לא דיברו אברכים בכולל בזכותך, עם פלאפון. תראה מה זה זיכוי הרבים. איזה עצלנים אנחנו. הבנו? ודבר...
3: תשמעו לי.
0: לא, לפחות החברות הזה גם טוב. החברות הזה זה כבר 4, זה 8 שעות עם החברות. זה גם יפה. ודבר אחרון חביב, כל יום אתה לומד עם הרבנית 2 דקות, שתי הלכות של חזון עובדיה. בסדר? אל תשבור לי את המידה, תגיד לי, אדיר, אין לי זמן, כי אני אגיד לך את האמת, יש לך מלא זמן.
3: חוץ משער ביטחון.
0: כן, שער ביטחון זה מביא כסף. חזון עובדיה מביא זוגיות טובה. הרב משה, אני חייב לעבור פה לקבלות ברשותכם, בסדר?
3: כן, לעבר אותי.
0: השם יתברך, יברך את הרב משה, משה ונסטר, שקיבל עליו ללמוד חזון עובדיה. עם הרבנית שלו, בשער הביטחון עם הרבנית שלו, בזכות מרן הרב עובדיה, זכות הרב עובדיה תעמוד לו שזכה ונזכה בעזרת שמרח לתורה אורדולה במקום אחד, גם הוא ורם הבנים שלו, גם אנחנו וגם הבנים שלנו, וגם בזכות שיקרא על הלדה קריאת שמע לפני השינה מלאה, בכן ירסון מנומר אמן. שלום, עכשיו יש לנו עכשיו עוברים לקבלות.
2: נעשה כמה בזריזות, נקרא כמה קבלות בזריזות. קודם כל, מאזינה שקיבלה מקודם כמה קבלות, היא ביקשה גם עוד ברכה. נועה בת יעל שאלתה מקודם השידור. היא רצתה ברכה גם למציאת עבודה בקרוב ובקלות. אז הרב איתן הברכה.
0: נועבת יעל, השם ברך זכיה לזכיה אותה למצוא מקום עבודה בקרוב,
2: אמן.
0: בקלות ובנקל, חן ירסון ונאמר אמן.
2: אמן. אודליה בת מירב, היא גם התקשרה עכשיו, היא אמרה שהיא מקבלת על עצמה דרך הארגון של הרב יגאל כהן, שהרב הזכיר אותו מקודם.
0: באהבה הזכרתי אותו.
2: ללמוד הלכות עם עוד בת אחרת, לחזק אותה. כמו שאמרנו עכשיו, מדהים, איזה קבלה יפה, היא רוצה שהרב ייתן לה ברכה להצלחה בכללי, בכל דבר.
0: השם יתברך הזכית, אודליה בת מירב, להצלחה רבה, שכתר ההצלחה וכתר הבריאות וכתר הסיעתה דשמיה, יהיו על ראשה תמיד בעזרת השם. כל הכבוד הרבנית אודליה, כל הכבוד אשרייך, אשרייך, אין לי מילים.
2: יפה, ממנה ילמדו עוד, אנחנו רוצים עוד קבלות כאלה. עכשיו יש עוד אחת שגם התקשרה עכשיו, ממש עכשיו, וביקשה, היא אמרה שהיא מקבלת על עצמה כמה קבלות בצניעות, חצאית ארוכה וגרביים, עניינים, לא נפרט לגמרי, אבל היא קיבלה על עצמה ממש קבלות חזקות מאוד בלבוש לפי הלכה, מה שאנחנו אומרים.
0: יפה מאוד.
2: וקוראים לה טלי בת מלכה. היא נולדה בחטא באדר תפשין ממבב, נכון? בת 40 בערך?
0: 41 עוד מעט.
2: יפה, בדיוק. אז היא רוצה קודם כל מה פרק תהילים שלה, ושהרב יברך אותה בזכות הקבלות האלה, שיהיה לה הצלחה בחיים.
0: היא נולדה ב...
2: חטא אדר תפשין ממבב.
0: קוף קף וב בתהילים, הרבנית.
2: הנה, מאזינה לנו, כן.
0: כן, קוף קף וב בתהילים, זה המזמור שלך. 5 פעמים ביום. טלי זה אותיות, טוב אדוני לכל.
2: וואו.
0: זכית, טוב, זה תת. השם זה יוד, לכל זה נעמד, והיא לא קיבלה כלום על הרב עובדיה, משהו שתי הלכות, הרבנית עודן.
2: היא קיבלה חיזוקים בצניעות, הרב, מה שאמרנו. זה גם
0: הרב
2: מעולה.
0: הרב עובדיה יותר מאושר בצניעות, פשוט. ברור. כל הכבוד לה, באמת, אנחנו, השם ייתן לה ולנו שפע ברכות.
2: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, הרב, יישר כוח גדול. עוד הודעה. מיכאל בן אופרה, נולד בתזיין שבט אף שני סמך ג' הוא כותב, אשמח אם הרב יוכל לתת קבלה, הרב להגיד לי לקבל קבלה לכבוד מרן הרב עובדיה, לא משהו קשה, הוא כותב.
0: אתה חמוד. אז קודם כל, לסבור התהילים שלו, זה כף ג' בתהילים 5 פעמים ביום כדי שהוא יעשיר. דבר שני, אם מרן הרב עובדיה יודע את הכישרונות שלו, של הכישרונות, אז הוא היה אומר לו, תשמע, מה אתה יושב בטל? למה אתה לא פותח שיעורי תורה?
2: וואו.
0: למה אתה לא פותח שיעורי תורה? זה בקשור מוכר הרבה שיעורי תורה. אז משהו קטן, משהו קטן. הוא מוכשר הבחור, אתה יודע?
2: כן, טוב, אם הרב אומר.
0: הוא מוכשר מאוד, ויש לו אהבת ישראל, ויש לו אהבת נתינה, והוא אוהב גם לעשות חסדים, ואיזו קבלה הייתי נותן לו לכבוד הרב עובדיה?
2: כן.
0: בגדול אני אומר לך, שיקבל עליו קריאת שמע לפני השינה מלאה, קבוע.
2: בלי איזה הלכה משהו?
0: הלכות, אני סומך על הרב שלו שהוא יכניס את זה.
2: אוקיי, והוא שואל כאן לגבי בין עבודה ללימוד תורה, שידוכים, מה...
0: קודם כל תורה, בעזרת השם בלילות, זה פשוט. הרב עובדיה מאוד אהב את התורה.
2: הרב זוכר את הסיפור עם הרב יצחק יוסף?
0: לא הרב יצחק יוסף, עם מרן הרב יצחק יוסף.
2: נכון, שהוא התקשר אליו. מרן הרב עובדיה.
0: שתיים
2: האלו, ולקח זמן עד שהוא הגיע לטלפון, אז הרב עובדיה כעס, אמר לו, מה אתה יושן? כתוב רק בשתיים יופף, רק שתיים צריך ללמוד. טוב, אז ישר כוח הרב, וגם הוא קיבל את הברכה וייעוץ, אנחנו נעבור למאזין, או מאזינה שנמצאים על הקו, אנחנו מחכים לקבלות שלכם, 0-3.
0: מה זה נגמרו לנו?
2: כן, זה המקבץ.
0: וואו,
2: זה
0: קצר.
2: בוא ננצל, בוא ננצל, בוא ננצל.
0: גם 45 דקות נגמר השידור, איפה הקבלות שלכם?
2: 03-593-93, או בוואטסאפ 055-333-93-93.
0: כשמרן הרב עובדיה יחי, קשה להשגה. מסכים.
2: זה ברור.
0: אבל היום הרב עובדיה אצלך בבית. כרגע
2: כל מה שאתה עושה מפה נקלט
0: למעלה. כל קבלה שאתם מקבלים לעילוי נשמת מרן רבנו עובדיה יוסף בן הרבנית גורג'יה, גם לשכנע אנשים להצביע לתנועתו, הרב עובדיה יודע הכל. הבנתם? הרב עובדיה יודע הכל. בוא נשמע שיחות. שלום ולילה טוב.
4: שלום ולילה טוב. רציתי להגיד תודה לרב ותודה לכל מי שעומד מאחורי התוכנית.
0: ברוכים תהיו.
4: אמן. השם שלי זה פייגה דבורה, בת בת יחיה. תאריך י"ז בתשרי תשס"ו.
0: מה תוכן השאלה? את בת 21, יצא משהו עד היום?
4: מה זה?
0: התקדם משהו? את בת 21 כבר.
4: נכון. יש לך מאורס ואחות בשילוחים.
0: ואתם, מה איתכם?
4: אני מחכה לאחות.
0: כל הכבוד. אולי תקבלי עלייך משהו לעילוי נשמת מרן הרב עובדיה יוסף, שלא, שאין כמו בעולם?
4: אם הרב יגיד, אני אקבל.
0: אני מציע משהו מאוד נחמד. באמת לא קשה. לא קשה, וגם הוא לא קשור לזיווגים. אתם רואים איך אני דובר אמת. אני מציע שתקבלו עליכם תהילים יומי.
4: איזה?
0: תהילים יומי, מחר זה יום. רביעי, שלום רביעי. מחורתיים, שלום חמישי. שישי, שישי. שבת, שבת. גם אתם וגם אחותך שבשידוכים. איך קוראים לה?
4: חנה פשבת בת יחיה.
0: היא גם בחורה טובה מאוד. מאוד. אשרי מי שיזכה בה.
4: כן. יש לה עכשיו איזה שידוך. היא לא יודעת אם לגשת לזה או לא.
0: היא נקשה עוד לא?
4: היא נקשה ובסוף הורידה.
0: לא, אז גם מה, נסו לי להתערב. אם לא הייתה נפגשת, הייתי עונה לכם עכשיו. תמיד, ככה כלל של מרן ראש הישיבה שלי, זכר צדיק לברכה. הרבנית, אני רוצה לעזור פה על הזיווג, אחר כך ניתן לך קווי אופי ומזמור תהילים. אז העניין הזה של לקרוא את התהילים היומי, זה באמת יפתח לכם את הברז מאוד מאוד. ותאמרי לרבנית חנה, היא שומעת אותי?
4: כן.
0: יפה. שלום עליכם. אני מציע שהרבנית חנה, תקבל עליה את הקבלה הבאה, לעילו נשמת מרן הרב עובדיה יוסף, בן הרבנית גורג'יה, שלא יחזור דבר כזה, זה איפה, ממש, הרב עובדיה, כולו אהבת ישראל, ואלו ברוך השם גזענות, זה ספרדי, זה לא, זה לא שומר תורה, שום דבר. אני מבקש ממכם הרבנית חנה, תשתדלו לקרוא פעם ביום את ה-15 מזמורי תהילים של שיר המעלות. פתאום יקלס לכם הצעות של זיווגים בלי סוף. למה? כי אתם עשיתם את זה לילול שמת מרן הרב עובדיה מצד אחד, ומצד שני, המטרה שלנו בזה שתקבלו את זה עליכם, כדי שיהיה לכם זיווג. הדברים ברורים? עכשיו, כדי שלא יהיה חס ושלום דבר שלא מדויק, או דבר שקרי, כי אני לא מונח בסוגיות הללו של שקרים, אין שום שייכות בין חמשת המזמורי שיר המעלות לבין זיווג. אין שום שייכות. כלומר, זה לא סגולה ולא פעולה, אבל הישועות הגדולות שחמשת, 15 מזמורי תהילים של שיר המעלות נותנות להכל, יותר חזק מקוף יותר אפילו. הבנתם? זה יותר חזק מקוף יותר. כמה אני חוזר על קוף יוצאת בשידור? נכון? הרבה פעמים? יפה. אז פה לכבוד מרן הרב עובדיה יוסף, תשתדלו לקבל עליכם, לקום לאבא ואמא שהם באים הביתה. שתיים, להקפיד על מנחה, שתיכן, ושלוש, אתם קוראים, הקטנה, הבת הקטנה קוראת תהילים יומי, לכבודכם ולכבוד אחות חנה, וחנה יקרה, תשתדל להתפלל מנחה, ולקרוא שיר המעלות בשבילה וגם בשבילכם. הבנתם את הרעיון? אנחנו מאוד מאוד אוהבים אחדות, מאוד אוהבים את שאחד עוזר לשני. הדברים ברורים הרבנית?
4: כן, אני אשמח לקווי אופי.
0: קווי אופי. בוא נאמר לכם, אתם צריכים בעזרת השם להשתדל הרבנית לנצל את הכישרון שברוך השם הרבה מאוד חברות אוהבות אתכם. את מסוגלת בקלי קלות, באמת אני אומר לכם, לעשות למשל איזה מין סעודת המינים בשבת. נכון שזה כזה, נראה כזה ספרדי כזה, סעודת המינים, זה הספרדיות, החוזרות בתשובה, עשו, אז זה שטויות. למה זה שטויות? סעודת המינים, מה ראשית לבוא סעודת המינים, את יודעת? סעודה הזה עוד מתחיל?
4: סמה.
0: והמינים הזה עוד מתחיל?
4: א'.
0: יפה, ספרדי איזה עוד מתחיל?
4: ספרדי, סמה.
0: אשכנזי?
4: א'.
0: גמרנו. כולנו צריכים את זה. כי סעודת אמינים זה גם מבטלת את הסיטרה אחרה, שזה גם ראשי תיבות סמך א'. אז אישה בכזה כוחות כמו שהשם נתן לכם, הרבה מרץ, הרבה יראת שמיים, הרבה אמביציה, למה לא תרוממי את עצמך? חבל הרבנית, חבל. סעודת המינים פעם בשבת, להזמין כמה חברות שיקרו אותי בשבילכם. אל תגני שזה בשביל הזיווג שלך בחנה. זה בינך לבין הבורא. קצת איזה מילה קטנה לפרשת שבוע. חיזוק. חיזוק הרבנית, חיזוק. הערב חיתנתי זוג. לא שומר תורה או מצוות, אבל שרק הגעתי פלטתי משפט, שמה יצחק סיפור טרי מעלה לעולמי רמוזו, שחיתנתי. זוג לא שומר תורה מצוות. ואמרתי, פתאום דיברנו על, על, על, על השידוך, ודיברתי לקדוש ברוך, אמרתי להם, בואו נמתן מחיאות כפיים לבורא עולם. לא דתיים בכלל. אתם לא תאמינו איזה כפיים הוא קיבל, כאילו, כאילו היה שם. ואני אומר לכם, אולי היה שם. למה אולי היה שם? כי המראות שם הם לא מתאימות לבורא עולם. אי אפשר לומר שהשמחה במעונו בכזה מקום.
4: נכון.
0: יפה. הדברים ברורים לכם הרבנית?
4: כן.
0: יפה. אז עוד קו אופי רציתי לומר לכם שמתאים לכם, כי יש פה באמת סוף סוף הרבה קבלות. כי לא נותרו הרבה דקות גם, צריכים להזדרז עם קבלות, קבלות הכי בקרב לילול נשמת מרן הרב עובדיה יוסף, אתם לא חייבים, אתם יכולים גם לעשות את זה דרך שידור, אז עוד מילה אחת על הרבנית, אני רוצה לדבר על חנה דווקא. אחותי חנה, את שומעת?
4: כן,
0: היא שומעת אותי, נכון? הרבנית חנה, לא להכניס ללב כל שטות, לא להיות פגיעה, פגעו בך לשטויות, די, לא צריך להיעלב, לשמור תינה, להראות שאת כועסת, טיפה כועסת, זה לא מתאים. הבנתם? שטויות, תזרמי. אין אשם, יש אשם.
4: אוקיי, עכשיו משהו טוב.
0: משהו טוב? מלא דברים טובים. בעלת חסד, בעלת הבנה טובה, אישה גם חיצונית בסדר גמור, אישה שמחפשת בית של תורה ממש בלי פשרות, אישה שמשקיעה את עצמה לבען התורה, יש המון המון דברים טובים, אבל כשאני אומר רק דברים טובים, אנשים אומרים לי, מה עם השורה? אז אצלכם יצא הפוך. הדברים ברורים?
4: כן, רק איך הקשר שלנו?
0: הקשר שלכם, אתם, אם התכוונתם בשביל לבחון אותי, אז אתם צריכות לחזק אחת את השנייה ולרומם אחת את השנייה.
4: לא, לא התכוונו לבחון,
0: אני גם עניתי. הבנתם? השם זכה אתכם וגם אותנו לשפע ברכות, ותעשו את מה שאמרתי, כי בשמיים...
4: ומתי הסידוך של חנה יגיע?
0: אני מברך את חנה, אחותך שהיא רסון, שבשנה, בחורף של שנה תו שין פי זין, היא תהיה אחרי החתונה שלה בעזרת השם.
4: ושלי
0: סגדור? ירסון שבזל שמיד אחריה בקלי קלות, אני מברך, אני לא עונה ברוח הקודש כי אין לי כלום, שלא תתבלבלו, הוא אמר, אני לא אמרתי כלום, אני ברכתי עם בשמיים המואמן.
4: אנחנו מחזיקים
0: ירב. אנחנו ברכנו, הקדוש ברוך אני מאמין שהוא לא יאכזב, כי עשינו הרבה דברים על הילה הזה, בלי לפרט, רק יצחק יודע מה היה היום ומה וכו'.
4: ומה לעשות בשביל השידוך?
0: כמו שאמרתי, את הדברים הרגילים, שטחניות ותפילות, כמו שאמרתי, היא את שיר המעלות, ואתם את התפילים היומי, ולהתפלל לכוון את הכל על הרב עובדיה שלנו.
4: אבל השידוך הספציפי.
0: בעזרת השם יגיע אמיתי, אני חייב פשוט להמשיך הרבנית, השם ייתן לכם לנו שפע ברכות, אמן, שלום, בבקשה יצחק חן.
2: כן הרב, ממש עוד... משהו קטן, מיכאל בן אופרה שקיבל על עצמו, שביקש מהרב לקבל קבלה, הוא אמר שהוא קורא כבר קריאת שמע, אם הרב ייתן לו איזה קבלה נוספת.
0: יפה, אז קודם כל מיכאל בן אופרה שלך ללב זהב, אתה יודע את זה, ודווקא ממנו אני מצפה, אתה יודע שיגדיל תורה, שיצא לי הברקה הזאת של לבוא פעם, פעם בשבוע, לתסם לאיזה בית או חוג בית או איזה בית כנסת, זה נטו מחשבה של מרן הרב עובדיה, כי גם זה שיעור אש, זה לא שיעור, את ראית איך זה נראה, זה משהו אחר. אז אני אגיד לך מה הסיבה באמת, שיש לי שיעורים גבוהים, הסדר יום, הכל מלא, זה לא בעיה, אבל עכשיו זה שעון חורף, שקיעה מוקדמת, אז עד שמרגיע הזמן של השיעור, יש כעין לבינה פנויה, אז במקום הזה...
2: מי שרוצה לנצל.
0: בדיוק, אני אגיד לך את הסיבה האמיתית, לדעתי, למה דוגמה מהרדיו אין הזמנות? לדעתי הברורה. אומרים, בטח, תשמעו, יש לו גם ישיבה וגם עובד פה וגם בהידברות.
2: עמוס, אני בעצמי שאלתי את הרב.
0: אז לא, בטח הם חושבים עכשיו מדובר פה באיזה הוצאה כספית, אני חושב שהם לא מבינים, זה בדיוק הפוך. המועד שבמועד גם לא קוצבים לכם סכום. אני לא מתכוון לבוא בחינם, כי ראש ישיבה לא מרשה בחינם.
2: נכון, נכון.
0: אני מודיע, זה לא התנדבות, ראש ישיבה לא מרשה בחינם. אבל דבר ממוצע בגוש דן, 300-400 שקלים, וזהו, זה לא נשמע לי נוראי, עם קבלת קהל, ובכוונה אני אומר את הסכום, שלא יתבלבלו עכשיו בתרפוז, זה אלפים, זה לא אלפים, אני לא שמה. גם נביא איתנו ספרים, תקנו אותם בזול, בזול, רפאני, 50, פרנסני, 50, וזקני, חי, בכבוד.
2: כן, יש הכוח הרב, ויש כאן עוד קבלה אחת, שירה בת לאה ולאה בת אלישבע אלקה רחל. מקבלות על עצמן לקרוא ספרים ראויים, ולבדוק מה שנכנס הביתה, לו נשמע את הרב עובדיה וחיזוק כללי, בעבור זיווג הגון לשירה בת לאה.
0: שירה בת לאה, ראשי תיבות, אדוני מלאך, גאות לבש, לבש, ראשי תיבות שירה בת לאה, היא בחורה מקסימה מאוד, ומגיע לה שבשירה ראשי תיבות שיר השירים, ובזכות שיר השירים, בעזרת השם מלאך, היא תזכה, אם תקרא, שתזכה לקרוא שיר השירים פעם היום, בזכות הקבלה הנדירה הזו שקיבלה צודקת.
2: נכון.
0: כל אז גם ספרים שבלי תוכן, ספרים כאלה אהבים, עם סיפורים בדיוניים, אנשים קונים את זה בכסף, בשביל מה, יש לכם שכל בראש, אני לא מבין. יש לכם שכל בראש, גם אם הסיפור הזה אמיתי, גם אם הסיפור הזה אמיתי, אתם הולכים, מנפחים לכם אותו עם 500 עמודים, ואתם קוראים את זה בחזו התלהבות. לא חבל על הכסף, לא חבל על הבריאות, לא חבל על המתח, על הזמן. איפה השכל שלהם, ברצינות? מרן הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, היה נתפס, הרי הוא נפל מסולם.
2: נכון, שהוא בא להוציא ספר.
0: מה זה? זה פחד. בליל כיפור, הרב עובדיה עומד מימין, הרבנית מרגלית עומד משמאל, הוא מסתכל על הרב, הרב מסתכל על הרבנית, מסתכלת על הרב, ושניהם בוכים, מבקשים סליחה אחד מהשני. תבין על מה, היא מבקשת סליחה, אולי לא חיבאתי אותך מספיק, אולי לא גייסתי לך, אולי האוכל, אולי הטעים, ואולי בקושי אוכל. תבין מה זה הרב עובדיה, בכבוד.
2: ומבקשות גם ברכה עבור כל המשפחה, בריאות גוף ונפש.
0: שמזכה אותם את הרבה, לפרנסה טובה לבריאות גוף ונפש, בזכות שהם לא מכניסים ספרים של שטויות לבית. שאכלו
2: זה ספרים של הרב עובדיה.
0: בדיוק! מיכאל בן אופר.
2: אני חייב להזכיר את זה, זה תמיד עמד לי בראש שנזכיר את זה היום בזרד השם. יש כאלה, בעיקר מעידות המזרח, כי מי שלא זה לחופי על הרמה, אבל שמקבלים על עצמם, אני יודע שזה גם קורה בעולם השידוכים, מקבלים על עצמם קבלה שהם הולכים בבית שלהם לפי פסקי מרן הרב עובדיה. כן, הולכים, וגם, ובזכות זה מתפללים שיזכו לזיווג שלהם. שמעתי על הרבה סיפורים שזכו לישועות גדולות בסיפור הזה. קבלים על עצמם שבבית שהם הולכים לפי פסקי מרן הרב עובדיה. כן, ובשידוכים גם מצירים על זה, בפגישות אומרים את זה וכזה, זה היום די נפוץ. אבל אולי מישהו עוד לא זכה לזה, אולי זה הלילה. מי שמאזין, בחורים, בחורות, קבלו את זה גם. אתם רוצים גם בזכות זה גם לקבל ברכה מהרב. תקשרו אלינו ל-03-590-393, או באתר אמס, או בוואטסאפ 055-333-90-393. נעבור לשיחות הרב.
0: בבקשה. שלום אלה לטוב.
5: שלום. אני בעזרת השם קיבלתי על עצמי בלי נדר, שלומר לבעלי שיגיד על האחות, שתי האחות לשולחן שבת, המשפחה המורחבת.
0: יפה מאוד, יפה מאוד, היה שווה.
5: בבית אנחנו אומרים, כן, ובעלי חזר בתשובה בזכות הרב עובדיה.
0: וואו, הוא אחד בתוך מיליון.
5: כן, אבל לא, בעלי לומד 12 שעות ביום ברציפות, בלי בזבז דקה, ואני מחזקת את מה שהרב אמר, שזה באמת גורם לעשירות. אנחנו מרגישים כמו עשירים בבית, אבל הוא באמת מנצל את הלימוד שלו.
0: הבנת מה שהיא אמרה הרבנית? 12 שעות בעלה שהוא חוזר בתשובה הוא לומד, דבר שני, גם יש להם עשירות בבית.
5: הוא לא עונה לטלפונים, כלום, רק אני היחידה שמדברת איתה.
2: איזה מסירות נפש על האישה.
5: בשעה מסוימת, יש לנו בשעה אחת.
0: הוא תלמיד חכם היום? הוא רב מוכר או...
5: לא, הוא פשוט לומד. כן, אנשים מתפעלים ממנו, אבל הוא למדן מאוד וכל זה. הרב עובדיה פשוט בא אליו בחלום, כן?
0: מהרב עובדיה, וואו, עשיתי צמרמורת.
2: איזה זכות.
0: ממרן הגיע אליו בחלום?
5: כן, בא לי בכלל ממודיעין, לא שמר תורה ומצוות, כלום. הרב עובדיה בא אליו בחלום, פשוט בכה לו בחלום.
0: שוב?
5: והרב בא לי הלך לקבר שלו, ופשוט חזר בתשובה.
2: שמע גבוהה.
0: איזה סיפור.
2: שמע גבוהה הרב המאזין.
0: ממש, ממש, ממש.
2: הרב יודע ממה אני מתפעל? יותר ממה שהוא יושב ולומד, אני מתפעל מאשתו הרבנית, איך היא ככה נותנת מכל הלב ומקריבה, איזה זכות.
0: באמת, זה כבר, זה, זה, זה באמת הפתיע אותי. שטרמה זה חוזר בתשובת רף, אנחנו לפעמים בני החרדים מלידה.
2: מובן מאליו לפעמים.
0: איזה יפה, הרבנית עשיתם
2: בטעה. הרב, הרב איתן הברכה בשידור.
0: אולי לא רוצה שיחשף.
5: לבעלי, לבעלי,
0: שלא עושה
5: את הזשמיים.
2: הנה, הכל בשביל בעלה. אני אומר, לפעמים אני יושב פה בצד ואני שומע את זה, ואני אומר למאזינים, שימו לב, פשוט יש בעיתון לגזור ולשמור, אז פה זה פשוט להקשיב למאזינה הזאת ולספוג, לספוג את זה. באמת, אני אומר למאזינה, דוגמה, באמת, ללמוד
0: מזה. הרבנית, אולי הבעל שלכם, התלמיד חכם, היא גם משתדל להזיר בתשובה את המשפחה שלו. תעשו השתדלות.
5: לא, הם כן, הם התחזקו. הם התחזקו מאוד.
0: יותר מהרגיל. אם יש לו השפעה, יותר מהרגיל. איך עושים דבר כזה, למשל? מזמינים כל פעם קצת אליכם הביתה. כל פעם אחד או שניים, אחד או שניים, שבתות, ארוחות ערב, ערבים מסוימים. אתם לא מבינים, יהיה לכם פה מלא מלא זכויות. חבל, אני אומר לכם, זה שווה מיליונים.
5: הם, לא, הם, כן, ברוך השם, בעלי כל הזמן שהוא נמצא שם, הכל השתנה, כן, ברוך השם. וואי.
0: איך השם שלו שניתן לו?
5: אופק בן אהוב.
0: פי, זה שם, תראה, באמת זה שם של חוזר בתשובה.
2: הרב, אני רוצה שהרב איתן ברכה גם לה, אני ממש מתפעל, זה מדהים.
0: לא יודע, היא מפטרת על
5: מוריה בצולה, מוריה בצולה.
0: מוריה בצולה, ראשי דבות בוסה. מי רצה מלפניך השם יתברך? שבזכות מרן, גאון עוזנו בתפארתנו, נזר ישראל בתפארתו, אביר הרועים, רבן של כל בני הגולה, מרן אהוב ליבי ממש, רבנו עובדיה, יוסף, בן הרבנית גרוג'יה, זכי השם יתברך את כבוד הרב הגאון והשקדן בתורה, רב אופק, בן אהובה, ואת אשתו הרבנית, מוריה בת,
5: שולה.
0: ראשי דבות בוסם, שמזכה אותם ורם אותנו לנחת יהודית אמיתית.
2: אמן.
0: שמזכה אותם ורם אותנו להרדיל את התורה.
2: אמן.
0: להחזיר אנשים בתשובה שלמה.
2: אמן.
0: לחזק את החרדים. הזקוקים לחיזוק.
2: בטוח שמי שיזין הרב יתחזק.
0: והשם ברך הזכי אותם ורם אותנו, לתורה וגדולה במקום אחד, ולעשירות בשלום בית, לעשירות בכסף, לעשירות בנחת יהודית אמיתית, בעזרת השם, חן ירסון, ולומר אמן.
2: אמן.
5: תודה רבה.
2: חיזקת אותנו מאזינה.
5: עכשיו, רציתי שנייה לשאול, כיוון לעבודה, אני עובדת, אבל אני רוצה משהו שהוא באמת יתאים לי.
0: מה התאריך לדם?
5: כפתת חשבן, תף שינונתי.
0: במה יש לכם להציע לי?
5: מה, סוג של עבודה?
0: כן.
5: אני לא יודעת.
0: יש לכם איזה נושא שאתם יכולים להתמר...
5: טיפול, כן טיפול, אני יודעת שאני טוב לי עם אנשים מאוד.
0: יפה.
5: השאלה אם זה נכון לגיל שלי.
0: 27, לא?
5: כן.
0: כן, אפשרי מאוד. אפור, זה גיל של התמחות וגיל של אפשר להצליח בו.
5: וקווי אופי.
0: קווי אופי, אני אגיד לכם, יש לכם ברוך השם באמת אהבת התורה. שתיים, כדאי מאוד לקרוא כל יום פרשת העקידה. כל יום פרשת העקידה, כל יום.
5: אוקיי.
0: גמרתם אותה 3 או 7 פעמים, כמה שאתם רוצים. בדרך כלל קוראים את זה 7, בדרך כלל זה 7. קשה לכם 7 בגלל העיסוקים בבית, גם 3 זה יפה. תשתדלי בעזרת השם ברך ללמוד עם כבוד הרב 10 דקות משהו, או חזון עבדיה או שער הביטחון כדי שתהיו עשירים. אבל אם הרב, מרן הרב עבד הגיע אליו בחלום, אז ודאי שחזון עבדיה זה הרגשה. חזון עבדיה 2 הלכות ביום עם בעל שהוא תלמיד חכם, תרגיש ספר תורה שנכנס אליכם הביתה, ותשתלו בעזרת השם שתמיד יהיה לו ביגוד יפה ולבוש יפה, וגם תפנקי אותו עם איזה מגבעת.
5: תודה רבה, אנחנו עשירים באמת, אני אומרת את זה.
0: ברור, מי שיש בית של תורה.
5: אנחנו אחרים, לא חסר כלום.
0: אמת ויציב, זה באמת, ואני אומר לכם, זו השגיאה של הרבה אברכים שכבכל אין להם. ככה התחלנו, אני מסיפרת לכם שכשהתעדנתי, אני רק נזכרתי בזה, איזה מקרה ריק, כל יום כזה, אין כלום. תראו היום ברוך השם, כמה, איזה הישגים גדולים. הרבנית מוריה, הרבנית חזקה אותנו מאוד.
5: תודה.
0: אתם אומרים קריאת שמע לפני השינה מלאה?
5: משתדלים.
0: יפה, אז בעזרת השם, השם ייתן לכם לנושא עתה נשמעיה, בחיני רסון, ונאמר אמן. יצחק חיין, עוד שיחה נשמע? שלום בלילה טוב.
6: שלום כבוד הרב, לילה טוב.
0: שלום עליכם.
6: אני קוראים לי אוהד, אוהד בן איבון, תאריך הלידה שלי זה באייר התשמ"ט.
0: איך השם שוב?
6: אוהד בן איבון.
0: אה יפה, יש לך אימא מדהימה, אמרו לך את זה?
6: כן.
0: באמת זכית בה. אוהד, אז קודם כל השם שלך זה לא אוהד.
6: זה אוהד.
0: יפה, אוהד, מה זה, הפתעת אותי. אתה באמת הפתעת אותי, בן פורת אוסף. אתה בן תורה או...
6: אני בן תורה, כן.
0: זכית, באמת זכית. תגיד, אני זכיתי להיות בן תורה, אני הבן של התורה הקדושה. אתה יודע, כשמרן הרב עובדיה נפטר, שומע...
6: כן, אני נפטר.
0: אני פונה ליצחק חן שישמע את הסיפור, שבשנת תשעין ג' אני חושב, היה סיום הש"ס. גם השנה יש, גם השנה יש סיום השס, כן, ביום ג' בסיוון השנה מסיימים את השס במסגרת הדף היומי. פתאום הרב עובד, לא תאמין, מרן הרב עובד הגיע לאצטדיון טדי. אצטדיון טדי מפוצץ בכנס של סיום השעס, הביאו גם את מרן הרב עובדיה, שיבדל לחיים ארוכים, גם הרב זמיר כהן וכו', והרב שלום כהן, באמת גדולי עולם על במה אחת. פתאום הגיע מרן הרב עובדיה, ואנשים התחלו לרקוד, לא לרקוד, לרקוד, לרקוד, לרקוד, וכבר עוד 20 דקות, כבר, מה זה, כבר יותר מדי. כל מי שניסה לעשות שקט, אף אחד לא הצליח. הרב זמיר ניסה, לא תפס. להבדיל בין החיים, הרב שלום כהן, לא תפס. מרן ראש הישיבה שלי, שיודעים שהוא, לא תפס. לא ידעו מה לעשות. לקחו את הרמקול, אמרו לרב עובדיה, כבוד הרב, הרב מבקש שקט. הוא אמר להם שתי מילים, רבותיי, ביטול תורה בשבילי. רק הוא אמר את המילה ביטול תורה בשבילי, פתאום שקט טוטלי. הבנתם? למה אני מספר את זה? זה כדי שהקהל בבית ידע כמה אמיתיות בתורה הייתה למרן הרב עובדיה. עכשיו אני איתך הרב אוהד, בבקשה. אני מאוד אוהב אותו, בכבוד אותו.
6: כן, עציתי כללי לדעת כאילו שאם הרב יכול לתת לי איזה כמה יצאות בחיים.
0: בשמחה רבה, מה התחלדה של אוהד בן איבון?
6: אי בייר התשמט.
0: יפה מאוד, בחור מקסים. אברך היום?
6: כן.
0: שריך, זכית. שים לב, אני אגיד לך מספר דברים. דבר ראשון, בתאריך לידה של כבודו, כתוב שלפעמים כבודו אוהב לישון. וזה חבל. נשתדל בעזרת השם לצמצם. לא שזה לא טוב, זה טוב, אבל בחוכמה ובצורה מסודרת. דבר שני, הרב עובד הגאון, השם נתן לך זיכרון טוב. דבר שלישי, יש לך נתינה גדולה. ברוך השם אדם, אתה צריך, יש לך ברוך השם אופי שאתה באמת אוהב דברים מסודרים. ברוך השם, האישה שהשם נתן לך, בעזרת השם, תהיה לך לצמיתות. הבנת? לצמיתות בעזרת השם. יש לך ברוך השם קצת כוחות. זכית גם כן לשכל בריא ולזיכרון טוב. אתה רואה ברוך השם את הקהל, לא, אין לך את הקמצנות. יש עוד מה להאריך, אבל בגלל שהיום זה ערב של קבלות, אז אני צמצמתי קצת. יותר אני אגיד לכם, יש עניין קצת שיהיה סדר יום, זה דבר ראשון, ובסדר יום הזה לעמוד בו. שתיים, לא לקפוץ מדבר לדבר. שלוש, אם תופסים למשל נושא הלכתי או גמרתי, להתחיל עד הסוף. להתחיל ולגמור עד הסוף. הרב מבין?
6: הבנתי, כן. ולגבי פרנסה, הרב רואה איזה משהו?
0: אני אגיד לכם, איך קוראים לרבנית?
6: אושרית בת אסתר הדסה.
0: מה התאריך שלה?
6: דלת באדר בית.
7: תשנב.
0: דלת באדר בית. יום שנפטרה הרבנית מזוז, אמא של מרן. אותו יום ממש, אותו יום גם היה יפה. אז אני אגיד לכם דבר מאוד יפה. יש לך באמת אשת חיל, באמת, היא אושרית, היא מביאה לך אושר. מה שאני מציע, כבוד הרב, אוהד הגאון, אנא, לא לשבור לי את המילה, אנא, הקפד, תשתדלו ללמוד ביחד, אתה והיא. 10 דקות חובת הלבבות, ייכנס לכם הרבה כסף. זו לא סגולה לפרנסה, זה סגולה לעשירות. ממי למדתי את זה? ממורי ורבי מרן ראש הישיבה, שהרב עובדיה מאוד אהב אותו כידוע. גם מרן ראש הישיבה אהב את הרב עובדיה, זה בדיוק אותו רעיון. דבר שני, הרב עובדיה, איזה אזור אתם גרים? אזור לא צריך להגיד העיר. מרכז, אזור ירושלים, מרכז, איפה?
6: באמצע כזה, נראה לי אזור השפלה נקרא, זאת אומרת, זה בין מרכז לירושלים.
0: לא, השפלה זה אזור נתניה.
6: אזור מודיעין, אזור מודיעין הרב.
0: בסדר, גם הוא לא צריך לפרט, אין עניין. אבל רציתי לומר לכם דבר מאוד יפה, ששכחתי ממנו הלילה הזה. במוצאי שבת קודש הקרובה, אילולתו של הגאון הגדול ויעצום, ויעצום הרב נתניה, הרב הרב שלמה אסולין בן שמחה זכר צדיק לברכה, הרב שלמה אסולין שסיפרתי עליו, שמי שמדליק לו נר וסוגר עליו את הדלת ומספר לרב מה כואב לך, מה שביקשת תקבל. שמעת על הרב הזה?
6: לא, פעם ראשונה.
0: אז הרב נפטר לפני 3 שנים בזין בחשוון תשין פי דלת. זה חברו הכי טוב של הרב שלמה אסולין, זה לא פחות ולא יותר, הרב ברוך רוזנבלום, שיבדל לחיים טובים וארוכים, האיש שבאמת אי אפשר לעצור את הדיסק כשהוא מדבר. הוא גאון עצום, הרב ברוך רוזנבלום, הוא היה חבר טוב של הרב שלמה אסולין זכר צדיק לברכה. והוא אמר את המשפט הבא, שהגאון הגדול הרב שלמה אסולין בקי סיים את השס משניות למעלה מ-500 פעמים. סיים שס משניות למעלה מ-500 פעמים. כל יום ויום היה לו סדר לימוד מבהיל, דף גמרה, דף יומי, דף אחר בשס. בית יוסף, טור, בית יוסף, שולחן ארוך, משנה ברורה, כף החיים, רמב״ם, משניות, כל יום עושה לעצמו מבחן. בצבא שלו הוא כתב את המשפט הבא, אמר מי שצריך ישועה, אפילו שהוא רשע, אפילו מחלל שבת בפרסיה, ידיק לרב נר, ללו נשמת הרב שלמה אסולין בן שמחה, יסגור עליו את הדלת, וידבר עם הרב כאילו בקבלת קהל, ויקבל ישועות. אני אדיר הפשוט מגלה לכם, שקיבלתי ישועות למעלה לדעתי, מ-15 פעמים. את הדברים הקשים, הרב נתן לי את הדברים הקלים, הרב לא נתן לי. הבנת הרב, הרב בועד?
6: כן.
0: אמרו לי פה באוזנייה שיש פה לחץ בקווים, השם יתן לכם אלינו שפע ברכות, לך ולרבנית, אמן, כן ירצון, תקראו לילה ביחד, קראת שמה לפני השינה, כל לילה ביחד, אמן, כן ירצון. שלום אלה לטוב.
8: שלום כבוד
0: הרב. עם מי הכבוד?
8: עם עודל.
0: עדל?
8: עודל.
0: עודל, כן.
8: כן, רציתי לומר לרב ששמעתי אותו מלפני חול המועד ואני לא מפספסת שום שיעור.
0: איזה שיעור? פה אצלנו?
8: כן. והקבלה שלי זה 3 תפילות ביום.
0: וואו, איזה ענק. 3 תפילות ביום, יצחק, היה שווה. איזה שמחה. מה רציתם? את הקווי אופי?
8: כן.
0: מה עם קריאת שמע? את אומרת בכל לילה?
8: כן.
0: מלאה?
8: כן.
0: יפה. עודל, מה השם שלי, מה?
8: יהודית.
0: יהודית, יפה. את יודעת מה זה ראשי תיבות, עודל, בת יהודית?
8: לא.
0: ברכת אשר יצר. ברכת זה בית אשר זה א', יצר זה יוד, זה עודל בת יהודית. מי יעץ לכם על השם עודל ולא עדל?
8: אבא שלי, בעיקרון הוא קרא לי.
0: הוא התייעץ עם רב או הרגיש אינטואיציה?
8: מרגישו שככה מנותים לי.
0: מה שאבא אמר, אני מוריד את הראש ואת המקבעת שלי בשבילו. עכשיו, אמרו לי, מה תאריך לידה?
8: כ"א סיוון תשע"א.
0: יפה. נולדת 3 שנים לפני שמרן הרב עובדיה נפטר. את רוצה קווי אופי?
8: כן.
0: אני אתן לכם כרגע. א', תזכרי שיש לך זיכרון טוב. ב', יש לך הרבה שאיפות בחיים. ג', יש לכם ברוך השם כתב יפה והבנה מהירה. ד' אוהבת בית בית מסודר, לא תמיד. היי, ברוך השם מחוברת מאוד לאבא, מאוד מחוברת. ו' יש לכם ברוך השם מידה טובה שאת לא דוברת שקרים. ברור? יש לי עוד כמעט 60 דברים, 62 דברים, אבל פשוט יש לחץ בקווים. הדברים מורים הרבנית?
8: כן, ואני רוצה את הפרק שלי.
0: כן, בהחלט. קיבלתם את זה לכבוד הרב עובדיה, את השלוש תפילות?
8: בעיקרון.
0: בסדר, תגידי בפה, מה אכפת לך? זה הרב עובדיה מהשמיים יחזיר לכם על זה. ברור, חבל לפספס, כי זה, אם זה נולד הלילה, חבל. מזמור התהילים שלך זה קוף ג' קוף ז' בתהילים שלוש פעמים ביום, זה מספיק. הרבנית, אם תרצו... אין בעיה, אז אם תרצו לעלות שוב שבוע הבא, ברוכים הבאים. שלום אל הלטום, שיחה הבאה. שלום אל הלטום.
9: שלום.
0: שלום עליכם. כן, כן.
9: כן, אני פעם דיברתי איתך בקשר לשם של הבת שלי שירל, ואתה אמרת שצריך להוסיף או להחליף, מה עושים?
0: אמרתי שיש שירה. יש הסכמה מההורים?
9: שירה לקרוא לה?
0: כן.
9: מה, להוריד את השם בכלל שירל?
0: זה לא להוריד את השם, זה להחליף מאלף למד להי. וזה תוספת טובה, זה לא שינוי לרעה, תדאגי.
9: כן? ואם היא תקרא לעצמה שירל שרה, זה טוב?
0: זה יותר מדי כבד, ואף אחד יקרא לה בשני השמות הללו, יש פה יותר מדי שינים ורשים.
9: אז עדיף להחליף שם?
0: זה לא להחליף, זה לשנות קצת, זה לא שינית, זה גם משהו משמעותי. איפה אתם גרים בארץ?
9: בצפון.
0: צפון, טוב, אתם יכולים להגיע מחר לראשון לציון, שזה קשוח.
9: זה רחוק מדי.
0: הבנתי.
9: בקשר לזיווג שלה.
0: יש לי רעיון טוב, שבלי נדר בשבוע הבא נעשה לך תיקון לשם בשידור חי, בסדר?
9: מה
0: זאת אומרת, תעשה תיקון? במקום שתבואו אליי לראשון לציון, אני אעשה לכם את השינוי פה, יש לי פה כמות של אנשים שיענו אמן, בסדר?
9: אוקיי, ואז מה בקשר לזיווג?
0: הזיווג השתנה לטובה ולברכה בזכות שנהפוך את זה לשירה.
9: כן.
0: אבל צריכים להסכים גם הסכמה מאבא.
9: אוקיי.
0: בסדר? הרבנית, מה קיבלתם עליכם לעילוי נשמת מרן?
9: לחזור לקרוא, ללמוד הלכות של הרב עובדיה.
0: יפה מאוד. ממתי זה יהיה?
9: השבת בעזרת השם.
0: שתי הלכות בלילה, שתי הלכות בסעודה שנייה, שתי הלכות בסעודה שלישית?
9: כן,
0: יפה מאוד. רציתי גם לתת לך עוד איזה קבלה טובה קטנה, את רוצה לשמוע? היא תעזור לך? משהו קטן, קטן, תגידי לי, אדיר, אין בזה כלום.
9: אני האמא מדברת, לא הבת.
0: ברור שהבנתי, פשוט, פשוט.
9: אז לי קוראים צילה.
0: לא משנה.
9: מה המזמורים שלנו?
0: מה תאריך לידה שלך?
9: שלי זה דלת שבט.
0: איך השם שלך המלא?
9: צילה.
0: בת?
9: זוהרה, שרה, משהו כזה.
0: זוהרה ושרה. אז מזמור התהילים שלך זה כף ג' בתהילים חמש פעמים ביום, חמש פעמים ביום כף ג' מהלילה בעזרת השם, גם קריאת שמע לפני השינה המלאה, וגם מזמור תהילים כף ג' שלוש, חמש פעמים ביום. שלבתי
9: לי שרל בצילה.
0: כן, מה התאריך?
9: היא בצאת תמוז.
0: תת בתמוז, תו שין?
9: שין...
0: ב-2002 תשין סמך ב' תאמרי לה מזמור התהילים שלה זה מזמור צדי בתהילים צדי בתהילים חמש פעמים ביום בסדר? השם באהבה רבה ונעשה לכם גם שינוי תביא לי רק אישור מהבעל השם מברך אתכם בכל מכל כל אמן שלום וקשה יצחק
2: כן הרב נעשה את זה בזריזות שלום ובכל לכבוד הרב אני מקבל על עצמי בלי נדר ללמוד הלכות שבת כל שבת למשך שבועיים יהיו לשמת מרן השם שלמה, השם שלו זה שלמה בן מרב, הוא רוצה ברכה להצלחה ברוחניות, ומשם שימשך לגשמיות, הוא אומר.
0: יפה, למה לא? כל הכבוד לשלמה הגאון.
2: והוא שואל גם מהפרק תהילים שלו, נולד בכפף שבט תפשין סמכת.
0: יפה. אז קודם כל, שלמה הגאון שלי, תקשיב טוב. דבר ראשון, אתה תהיה עשיר, אל תפחד. מי שלומד בתורתו של מרן, הרב עובדיה יהיה עשיר. שתיים, דבר שני שאני מציע לך, שלמה הגאון שלנו, דרך אגב, מזמור התהילים שלך זה כף ג' בתהילים חמש פעמים ביום, כף ג' בתהילים חמש פעמים ביום, במזמור של כסף, דבר שני, אתה תראה אחרי שבועיים שתלמד על החוצן מרן הרב עובדיה, אתה תראה, תראה שאתה תרצה למשוך את עצמך לעוד תקופה. לכן אל תלמד על החוט קשות, הלכות, מי שיוצא לדרך ביום שישי, ביום חמישי, נו באמת, תלמד דברים שיש בהם הלכה למעשה יותר, כמו קידוש, הבדלה, שניים מקרא ואחד תרגום, בורר, סוחט, קוצר, המוציא ברשות לרשות. אם תלמד

0: על התהילים יומי לעילוי נשמת מרן הרב עובדיה. אתם יודעים מה זה תהילים יומי? תהילים יומי הכוונה של מחר, יום, היום זה שלישי, מחר זה רביעי וכו'. פנחס בינדר, עוד שיחה, 8 דקות לסיום, איזה מהר. שלום אלה לטוב.
1: שלום הרב, זה שרה עכשיו, הרב הקריא את השם.
0: כן, כן.
1: רציתי קווי אופי ועבודה, רציתי לשאול על עבודה. עבודה, יש לי כמה אופציות. יש לי או ללמוד קצת שינוי הדירה, או עיצוב אופנה, אבל אני מפחדת שאני אסחף קצת יותר מדי בעבודה הזאת. או מורה לצילום, או תנועה לגיל הרך. יש לי כמה
0: אופציות. מה תאריך לידה?
1: תזיין שבט תפשין סמרגים.
0: התשומה היא לא ללכת ללמוד עיצוב אופנה, ולא עיצוב, זה לא מתאים לך, את באמת תגררי. איפה אתם גרים בארץ?
1: בירושלים.
0: אני פשוט אגיד לכם למה, כי רציתי רמת אולי תבוא מחנה ראשון לציון, ואז הייתי מדבר איתכם בהרחבה, כי יש לנו עוד שתי שיחות לקבל, וגם את זה קבלה. אז תרדו מזה, בסדר?
1: אין בעיה, אהב, יש לו הצעה אחרת, סליחה.
0: מה שותף כאן מילדים?
1: מילדים?
0: כן.
1: אבל למרות שזה, אני צריכה גיוון, וזה נותן לי הרבה שמחה, הדברים האלה.
0: גיוון זה בסדר, גם הוא פעם לוקחת כגיל גנון, פעם מכינה, פעם זה גם גיוון.
1: בסדר גמור, וקווה אופי אפשר?
0: נגיד לכם שיש לך מידות טובות, ואת צריכה להשתדל להתפלל שלא תפילות ביום. את קיבלת את זה עלייך, לא?
1: לא, קצת קשה לי.
0: בסדר, 2 את יכולה לתת?
1: אני פעם התפעלתי, אבל זה מלחיץ אותי, ואני לא קצת קשה לי.
0: לא בלחץ, צודקת. דבר שני, מה שאני מבקש, זה להשתדל בעזרת השם יתברך, להשתדל, קריאת שמע לפני השינה, זה לא ארוך.
1: בסדר גמור, ורב תודה רבה, מאוד מאוד התחזקנו היום.
0: השם מברך אתכם, תבורכו מפי עליון.
1: רגע הרב, אנחנו מבריחים, אנחנו מיליונרים, לא עשירים, מיליונרים.
0: או, יפה מאוד, זה לא מיליונרים, זה ביליונרים.
1: שפע אדיר, וגם בזכות השבת אנחנו...
0: אמן, יפה, אשריכם, שמחתם אותנו. איפה אתם גרים, אתם בירושלים?
1: כן.
0: בעזרת השם, שיהיה לכם שתי דירות בירושלים, אמן.
1: אמן, אמן, אמן, תודה.
0: שלום ולילה טוב, עוד שתי שיחות ומסיימים. שלום ולילה טוב.
2: הלו?
0: כן, שלום עליכם.
2: שלום, אני קוראים לי אורה בת ברטה.
0: כן.
2: אני נולדתי ב-י"ב באלול. ב-63.
0: מה השם השני שלך חוץ מאורה? מתחיל בסמך, משהו כזה?
2: גורג'יה, נולדתי עם השם גורג'יה.
0: נפלא.
2: ואחר כך קראו לי אירית ואורה. במוה קראו לי, 4 שמות יש לי.
0: נפלא. והשם הדומיננטי זה אורה?
2: כן.
0: יפה. מה תוכן השאלה? לא, יש לנו ממש חייבים לטוס. מה תוכן השאלה?
2: מה אני צריכה לעשות לבריאות? הלב חלום,
0: איפה אתם גרים? איפה אתם גרים?
2: בירושלים.
0: אני אגיד לכם מה שאני מציע. אני מציע דבר כזה, שתשתדלי, יש לכם לחץ דם גם?
2: לא.
0: לא, אז יהיה רצון. יהיה רצון שלא יהיה לכם לחץ דם.
2: אמן.
0: תשתדלי בעזרת השם, כל פעם שיש לך קצת כאבים, או מין לחץ פנימי, תשתדלי לקרוא, בעזרת השם, תשתדל לשתות יין אדום יבש, 80 סיסי.
2: יין?
0: יין אדום יבש, 80 סיסי. וסוכר יש?
2: לא, ברוך השם.
0: יהיה רצון שלא יהיה לכם גם, אמן. יופי, אני שמח לשמוע את זה. יפה מאוד. תשמרי על זה, תשמרי, חבל, שמתחילים עם זה, זה נתקעים. כדאי להשתדל לאכול גם קצת צימוקים ו... וענבים אדומים וענבים סגולים. יש לכם בבית?
2: אני אקנה בלי נדר.
0: בדבר אחרון, חייב לעבור להוציא שיחה רבנית במהירות. דבר אחרון, חביב, רציתי לומר לכם, לאכול אתרוג. אתרוג, יש לכם אתרוג בבית?
2: כן.
0: זה מרפא את הלב. השם ייתן לכם לנו שפע וברכה. תעלי.
2: על כבד שומני.
0: כבד שומני לקחת גדילן, גדילן המצוי מבטל כבד שומני, גדילן המצוי.
2: איך זה נקרא?
0: גדילן המצוי.
2: מאיפה קונים את זה גדילן?
0: גדילן מגימל, גימל דלת יוד למד נון, גדילן, כמו גדי, לן.
2: איפה כן, מאיפה אני קונה את זה?
0: מבית מרקחת.

0: כן? ואז איך אני...
1: רשום שם לקחת כדור אחד ביום. השם מברך אתכם הרבנית מחילה, שיחה אחרונה, שלום ולילה טוב.
2: שלום, כבוד הרב.
1: שלום עליכם.
2: אני רוצה ברכה לשידוך.
1: בבקשה, מה השם?
2: משה יהושע נוח בן חי יצר אלרות.
1: משה יהושע נוח בן חי, בן...
2: חי יצר אלרות.
1: כן, במה התאריך? נשמע.
2: את ג' אדר תשס המחי.
1: ועוד התחתנת? מה זה אדר? למדתי לך, אתה חסיד, לא?
2: כן, חסיד חב"ד.
1: חסיד חב"ד, נסדר את זה שם. אז יהי רצון לפני השם בר שזכה אותך ללמוד כל יום שלושה פרקים ברמב״ם.
2: ברמב״ם?
1: כן. ודבר שני, שתזכה להידבק בספר התניא, כי זה ספר מדהים, גאוני, והרבי מלובביץ' המליץ מאוד ללמוד גם כן רמב״ם וגם תניא. הבנו?
2: נכון.
1: ולגבי זיווג אני אתן לך עצה טובה אחת, לא הרבה, כי אתה לא תשמע לקולי, לפי השם שלך לא נראה לי שאתה, יש לך הרבה זמן לכל הדברים הללו, אבל לפחות, לפחות תקפיד רק על שיר השירים, רק על שיר השירים.
2: שיר השירים?
1: כן. בסדר? שם מברך אותה נשמה. איזה סיום יפה של שידור, בוא תקביע טיפה.

0: כן, רבנו עובדיה, אתה אור עולם, אור העולם, מרן רבנו עובדיה יוסף בן הרבנית גורג'יה. דקה לסיום, אחים יקרים, אני רק... איך? דקה לסיום, אני רוצה לומר לכם משהו אחד יפה. תרשמו לכם את המספר הטלפון הזה, 054-840-7856. אנחנו נשבור את הכלים של יצר רע ונשתדל בעזרת השם לבוא לחוגי בית, לחוגים או בתוך בתי כנסת. אל תיבהלו, אתם מדמיינים עכשיו על כסף וכדומה, תוציאו את זה מהראש. אנחנו באים בסך הכל 300-400 שקלים לשיעור כולל קבלת קהל. למה אני לוקח כסף? כי ראשי אמר חייב. שיהיה רצון לפניך השם יתברך, שבזכות מרן רבנו עובדיה יוסף בן הרבנית גורג'יה זכר צדיק לברכה, זכר השם יתברך אתכם ברמותם, כל הבנים שלכם ושלנו, לתורה וגדולה במקום אחד, לפעול להפלחה רבה, לשני שולחנות, לרפואת עולמים. ירצון שלא נהיה חולים כל ימי חיינו, ירצון שלא נהיה חולים כל ימי חיינו. השם ברך זכה אתכם אותנו לכל ערב השתברתי לכם בלבלון זיכרון מסוין, וזכה את אזחק ואזחק בן ורד ואת פנחס מנחם בן אסתר לזהור הרון בקרוב אמן.
1: תמיד איתי והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ספר בראשית מחולק לשלושה חלקים. החלק הראשון, פרשות בראשית ונוח, 2000 השנים הראשונות של הבריאה. החלק השני, האבות והאימהות מפרשת לך לך עד פרשת וישב. עוסקים באבות אימהות, מעשה אבות סימן, בבנים. והחלק השלישי, השבטים, משפחת יעקב שנבנית, מוישב עד סוף ספר בראשית. על החלק הראשון שבו אנחנו נמצאים, 2000 השנים הראשונות של הבריאה, אומרת המשנה במסכת אבות בפרק ה', 10 דורות מאדם ועד נוח, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות מאדם עד נוח היו מכעיסים ובאים, עד שהביא עליהם את מי המבול, והעולם נמחק. 10 דורות מנוח ועד אברהם, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות